0: តែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយាងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញកុំឲ្យច្រឡំឡើយនិងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេត្បិតពូជណាដែលមនុស្សប្រុសចោះនោះនឹងច្រូតបានពូជនោះឯងវិញដូច្នេះដែលនៅតែបើកឲ្យអ្នកខ្លះបានចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់នោះហើយពួកអ្នកដែលឬដំណឹងល្អពីដើមគេមិនបានចូលទេដោយព្រោះមិនជឿបាត់អញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯង
1: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញអោយគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិមានគ្រប់ពូជដែលដោះនៅលើផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯងតើមិនដឹងតែឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចាញ់ថ្លៃលោះអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងត្រង់ចុះដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះឲ្យហាមដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាកុំឲ្យឯងរាល់គ្នាបរិភោគខ្លាញ់គោខ្លាញ់ចៀមឬខ្លាញ់ពពែឡើយឯខ្លាញ់សត្វណាដែលស្លាប់ឯងឬត្រូវសត្វព្រៃហែកហួរនោះនឹងប្រើធ្វើការអ្វីផ្សេងក៏បានតែមិនត្រូវឲ្យបរិភោគឡើយកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញអ្នកស្ងួនភ្ញាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរ
0: ដូច្នេះដែលបានដោះសេចក្តីកំភួនចាញ់ហើយនោះត្រូវឲ្យនិយាយសេចក្តីពិតនឹងអ្នកជិតខាងរៀងខ្លួនវិញត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអវយវៈផងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចាញ់ហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆោតបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយហើយមិនត្រូវស្បថបំពានដោយនៅឈ្មោះអញទាំងបង្អាប់ដល់ព្រះនាមព្រះនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អឹងគឺភ្នែកឆ្មើងឆ្មៃមួយអណ្តាតភូតភរមួយដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សអត់ទោសមួយបបោមាត់ដែលពលពាកភូតភរជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយពិតត្រង់នោះជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញឯចិត្តជាគ្រឿងបញ្ឆោតលើសជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ហួសល្បត់ផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេសាស័យភូតភរនឹងមិនរួចចាកពីទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពលពាកកុហកនឹងត្រូវវិនាសតោងទ្រង់នឹងបំផ្លាញពួកអ្នកដែលពលពាកភូតភរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមចំពោះមនុស្សដែលតែងតែកំចាយឈាមហើយបោកប្រាស់គេបើអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកបាត់អ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដូចម្តេចឡើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបានមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរតែបើអ្នករាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករាល់គ្នាមានពោពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំឲ្យដៃឆ្វេងដឹងការដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយដើម្បីឲ្យអំពើទៀនរបស់អ្នកបានស្ងាត់កំបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីសម្ងាត់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាំច្បាស់ត្បិតបើសិនជាប្រងព្រៀបនឹងធ្វើហើយនោះព្រះទ្រង់ទទួលអ្នកតាមដែលមានមិនមែនតាមដែលគ្មាននោះទេអ្នកណាដែលមានចិត្តមេត្តាឲ្យគេខ្ចីនោះបានសប្បាយហើយអ្នកនោះនឹងរក្សាទុកនៅកិច្ចការខ្លួនតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌រីឯព្រះដែលទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងចូលឲ្យដល់អ្នកណាដែលសូមអ្នកហើយបើអ្នកណាយករបស់អ្វីផងអ្នកនោះកុំឲ្យទាវិញឡើយទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលវើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែបើអ្នករល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាឥតបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យបើអ្នករល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបានមានទៅទៀតខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញទូលបង្គំនឹងពោលពីសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅចំពោះពួកស្ដេចឯដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងតប្រកាសប្រាប់ពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនិងជ្រងមនុស្សក្រៀកចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំព្រលតែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកុំអោយថាអែងជាមនុស្សក្មេងឡើយត្បិតបើអញចាត់អែងអោយទៅឯណានោះអែងត្រូវតែតោងហើយសេចក្តីអ្វីដែលអញបង្គាប់ឯងនោះឯងត្រូវតែប្រាប់ដែរអញបានធ្វើអោយក្បាលឯងរឹងដូចជាពេជ្រដែលរឹងជាងថ្មដែកភ្លើងទៅទៀតកុំអោយខ្លាចគេឡើយក៏កុំអោយស្លុតនឹងទឹកមុខរបស់គេដែរទោះបើគេជាពូជពងរឹងចោចេះក៏ដោយអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រំថាំងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យអ្នកមានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះការធ្វើបន្ទល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងឬដោយព្រោះខ្ញុំជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលជួបគុកនោះឡើយចូលទ្រាំទុកលំបាកជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អតាមព្រះចេស្តានៃព្រះចុះអ្នករាល់គ្នានឹងលឺនិយាយពីចម្បាំងនឹងដំណឹងពីចម្បាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយបាត់ការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេ ពីព្រោះសាសមួយនឹងលើគ្នាទោះនឹងសាសមួយនគរមួយទោះនឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអសន្តរោគនឹងក៏ក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែការទាំងនោះជាដើមចមនៃសេចក្តីទុកទេគ្រានោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករលគ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសំឡាប់អ្នករលគ្នាហើយគ្រប់ទាំងសះនឹងស្អប់អ្នករលគ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំមានពេលសម្រាប់ស្រឡាញ់ហើយពេលសម្រាប់ស្អប់មានពេលសម្រាប់ចំបាំងហើយពេលសម្រាប់សេចក្តីសោកដូច្នេះចូលឲ្យឈរមុំមួនចុះដោយក្រវ៉ាត់សេចក្តីពិតនៅចង្កេះហើយពាក់សេចក្តីសុចរិតទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងទាំងពាក់សេចក្តីប្រុងប្រៀបរបស់ដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តទុកជាស្បែកជើងថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលួតអស់ទាំងព្រួយឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកនឹងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរគឺជាព្រះបន្ទូលអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូច្នេះខ្លួនខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះដោយគំនិតខ្ញុំតែខាងសាច់ឈាមខ្ញុំនោះតាមច្បាប់របស់អំពើបាបវិញដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកទ្រមទ្រទុកលំបាកដូចជាទាហានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះធម្មតាដែលធ្វើទាហាននោះមិនដែលជួបតាកទិននឹងការក្នុងជីវិតនេះទៀតទេដើម្បីឲ្យបានគប់ចិត្តដល់អ្នកដែលកេនខ្លួនទៅនោះវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតងចាប់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាស័យជាច្រើនដែរត្បិតអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាកូនព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាយ៉ាងណានោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអារិយទៅបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬសេចក្តីងងឹតឡើយគឺថាមិនមែនកូនខាងសាច់ឈាមដែលជាកូនរបស់ព្រះនោះទេឯកូនខាងសេចក្តីសន្យានោះទៅបានរួបជាពូជវិញប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាបាបបំរើទៀតទេគឺជាកូនវិញហើយបើជាកូននោះនឹងបានមរតកនៃព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកនោះហើយជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាយើងក៏ដឹងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដយើងរាល់គ្នាជាអ្នកនៅក្នុងព្រះដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រាកដហើយជាជីវិតអកលជានិច្ចផងអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដល់បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរដូច្នេះដែលមានអំណោយទានផ្សេងពីគ្នាតាមព្រះគុណដែលផ្ដល់មកយើងទោះបើជាសេចក្តីទំនាយនោះក៏ត្រូវទាយតាមខ្នាតនៃសេចក្តីជំនឿឬបើជាការបំរើ នោះចូលបំរើចុះឬជាការបង្រៀនចូលបង្រៀនតោងឬជាការទូមានចូលទូមានតោងឬជាការចែកទានចូលចែកដោយចិត្តស្មោះឬជាការនាំមុខចូលធ្វើដោយឧស្សាហ៍ឬការមេត្តាករុណាក៏ចូលធ្វើដោយរីករាយចុះចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់អត្តពុទ្ធមយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញកុំឲ្យធ្វេសនឹងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលបានប្រទានមកអ្នកដោយសេចក្តីទំនាយក្នុងកាលដែលពួកចាស់ទុំបានដាក់ដៃលើអ្នកឡើយចូលឧស្សាហ៍ប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនេះហើយកាន់ខ្ជាប់ផងដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងរីឯអំណោយទាននោះមានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលទេហើយក៏មានមុខងារផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ដែលទេព្រមទាំងមានរបៀបធ្វើផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៀតតែគឺជាព្រះដ៏ដែលនោះឯងដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងមនុស្សទាំងអស់ហើយទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងមកក្នុងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានកើតផលត្បិតទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវាងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចេះស្ទាត់តាមព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទាននឹងអាចប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិតបារមីនឹងឲ្យមួយទៀតចេះអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតៃទៀតហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតៃតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដ៏ដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខដោយមុខផងតាមដែលទ្រង់សព្រះហឫទ័យអេស្រាទំពាំងបាយជូជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករលគ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករលគ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទាំងអណ្តាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីឯចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះអេស្រាទំពាំងបាយជូជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នា ដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយក៏កុំអោយប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលអោយអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទៀងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទៀងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីអែចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះ

0: ព្រះយេស៊ូវយាងទៅកាន់ឈើឆ្កាងលោកពី3ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅបុណ្យរំលងក៏បានមកដល់ព្រះយេស៊ូវបានឲ្យសាវករបស់ទ្រង់មកជួបជុំគ្នារួចមានបន្ទូលថា
1: យើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងយេរូសាឡិមទីនោះបានចែងទុកអំពីខ្ញុំដោយហោរាការនោះនឹងកើតឡើងខ្ញុំនឹងនៅក្នុងកំណត់ដៃនៃពួកអ្នកដឹកនាំរ៉ូមខ្ញុំនឹងត្រូវគេវាយធ្វើបាបដោយគ្មានត្រាប្រណីអ្វីឡើយទីនោះហើយជាកន្លែងដែលខ្ញុំនឹងត្រូវស្លាប់តែ3ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំនឹងរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ
0: នៅថ្ងៃអាទិត្យព្រះយេស៊ូវបានយាងឡើងទៅភ្នំអូលីវដែលនៅជិតក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់បញ្ជូនសាវកទ្រង់2នាក់ឲ្យទៅប្រាប់ពួកគេ
1: កាលណាឯងទៅដល់ក្នុងភូមិឯងនឹងឃើញសត្វលាមួយដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់បានជិះកុំឲ្យចងវាឡើយរួចយកមកឲ្យខ្ញុំបើមានអ្នកណាសួរឯងថាឯងកំពុងធ្វើអ្វីចូលប្រាប់គេថាព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការវា
0: សាវកក៏ធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវហើយនាំយកសត្វលាមកឲ្យព្រះយេស៊ូវពួកគេយកសម្លៀកបំពាក់ដាក់លើសត្វលារួចត្រង់ក៏យាងឡើងលើខ្នងលាតាមត្រង់បានមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមពួកមនុស្សជាច្រើនតម្រៀបគ្នាជាជួរពួកគេក្រានសម្លៀកបំពាក់កាត់ផ្លូវនិងធាងដងតាមដងផ្លូវដូចជាការគោរពដល់វីរបុរសអញ្ចឹងពេញស្រែកឡើងថា
2: ហូសាណាហូសាណាដល់ព្រះអង្គដែលយាងមកដោយនាមព្រះយេហូវ៉ា

0: ទីកន្លែងសម្រាប់អធិដ្ឋាននៅថ្ងៃច័ន្ទព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់មានការខឹងជាខ្លាំងជាមួយពួកអ្នកដូប្រាក់ពួកអ្នកតេងនិងពួកអ្នកលក់ដំណោះនៅទីដែលមានព្រះទ្រង់បានកាន់តបដេញកងសាសន៍និងដេញពួកមនុស្សទាំងនោះចេញពីទីព្រះវិហាររួចទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: មានសេចក្តីចែងទុកមកថាដំណាក់អញជាទីសម្រាប់អធិដ្ឋានតែអ្នករកគ្នាបានយកធ្វើជារោងចោលទៅវិញ
0: ការដែលពួកសង្ឃរាជពួកអាចារ្យបានឮបានឃើញព្រះយេស៊ូវធ្វើយ៉ាងនេះពួកគេចង់បំផ្លាញទ្រង់ចេញលុះព្រឹកឡើងក្នុងថ្ងៃអង្គារព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមមានមនុស្សយ៉ាងសន្ធឹកគោរពស្វាគមន៍ដល់ទ្រង់និងដើរតាមទ្រង់គ្រប់ទីកន្លែងអ្នកដឹកនាំសាសនាចាប់ដើមព្រួយបារម្ភ
2: បើសិនជាព្រះយេស៊ូវនាំមនុស្សមកប្រឆាំងនឹងយើងនោះយើងនឹងអាចបាត់បង់អំណាចរបស់យើងយើងត្រូវតែបញ្ឈប់វាចូលយើងនាំគ្នារកអូបៃកលឲ្យវានិយាយអ្វីអាក្រក់ពីរ៉ូមរួចឲ្យពួកទាហានរ៉ូមចាប់វានោះវានឹងយើងនឹងត្រូវចាប់ជាមិនខាន
0: ព្រះយេស៊ូវនៅបន្ទប់ខាងលើនៅយប់នោះមានម្នាក់ក្នុងពួកសាវក12នាក់ឈ្មោះយូដាស្ការីយ៉ុតវាទៅឯពួកសង្ឃរាជសួរថា
3: ខ្ញុំដឹងថាលោកចង់បំផ្លាញម្នាក់ឈ្មោះយេស៊ូវនោះតើលោកនឹងឲ្យអ្វីដល់ខ្ញុំបើខ្ញុំបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវមកឲ្យលោករ
0: ួចគេសម្រេចចិត្តឲ្យប្រាក់300រៀលដល់វាយូដាបានយល់ព្រមរួចក៏បានចាប់ដើមរៀបគម្រោងក្បត់នឹងព្រះយេស៊ូវល្ងាចថ្ងៃអង្គារព្រះយេស៊ូវនិងសាវក12នាក់បានជួបជុំគ្នានៅបន្ទប់ខាងលើដើម្បីនឹងធ្វើបុណ្យរំលងអាហារត្រូវបានរៀបចំដោយពេត្រុសនិងយូហានទ្រង់បានបង្រៀនដល់ពួកគេជាច្រើនក្នុងល្ងាចនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាដើម្បីឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនោះយើងត្រូវបម្រើដល់អ្នកដទៃរួចទ្រង់បានលៀងជើងដល់ពួកសាវកដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់ពួកគេដល់គ្រាត្រូវបរិភោគព្រះយេស៊ូវបានយកនំប៉ាំងបានប្រទានពរនោះក៏កាច់ប្រទានដល់ពួកសិស្សដោយទូលថា
1: ចូលយកនំប៉ាំងនេះហើយបរិភោគចុះត្បិតនេះហើយជារូបកាយខ្ញុំ
0: នោះពួកគេក៏ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាទៅរួចទ្រង់យកពែងមកប្រទានពរហុចទៅឲ្យពួកគេដោយបន្ទូលថា
1: ត្បិតនេះជាឈាមខ្ញុំដែលជ្រោចចេញសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនធ្វើដូច្នេះប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករស់គ្នានឹកចាំអំពីខ្ញុំ
0: នោះពួកគេក៏ផឹកទាំងអស់គ្នាទៅនេះជាការទំនាក់ទំនងអារម្មណ៍លើកដំបូងក្រោយពីការបរិភោគបានបញ្ចប់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលម្ដងទៀតថា
1: យប់នេះខ្ញុំឲ្យនៅដំបូងមានមួយទៀតដល់អ្នកដែលថាចូលស្រឡាញ់អ្នកដទៃបើសិនជាអ្នកធ្វើដូច្នោះនោះគ្រប់គ្នានឹងស្គាល់ថាអ្នកជាសិស្សរបស់ខ្ញុំ
0: រួចការបានច្រៀងទំនុកមួយហើយនោះក៏នាំគ្នាចេញទៅឯភ្នំអូលីវការអធិដ្ឋាននៅឯសួនច្បារមានសួនច្បារដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅក្បែរភ្នំអូលីវហៅថាកេតសេម៉ានីព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងសិស្សរបស់ទ្រង់ធ្វើដំណើររហូតដល់ថ្ងៃសុក្រទើបព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថា
1: ចូលអង្គុយនៅទីនេះសិនចុះចាំខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋាននៅឯទីនោះ
0: រួចទ្រង់យកពេត្រុសយ៉ាកបនិងយូហានទៅជាមួយនឹងទ្រង
1: ់ចិត្តខ្ញុំព្រួយពន់ពេកស្ទើរតែនឹងស្លាប់សូមកុំដេកលក់ចូលចាំយាមជាមួយនឹងខ្ញុំ
0: ទ្រង់ក៏យាងទៅមុខបន្តិចនោះទ្រង់ទម្លាក់អង្គកាប់ព្រះភ័ក្រចង់អធិដ្ឋានថា
1: អោព្រះបវិតានៃទូបង្គំអើយបើសិនជាបានសូមឲ្យពេលនេះកន្លងហោះពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញ
0: ព្រះយេស៊ូវជាយាមអធិដ្ឋានដោយលើព្រះភ័ក្រទ្រង់សុទ្ធតែញើសដូចជាឈាមស្រក់ចុះទៅលើដីនោះទ្រង់ក៏យាងមកឯពួកសិស្សឃើញពួកគេដេកលក់ ព្រះយេស៊ូក៏យាងទៅអធិដ្ឋានជាលើកទី2និងលើកទី3ជាគម្រប់3ដងតែការទ្រង់យាងមកវិញនោះក៏ឃើញពួកសិស្សកំពុងដេកលក់ទៀតព្រះយេស៊ូបានជ្រាបថាកំណត់ចិត្តមកដល់ហើយ
1: មើលអ្នកដែលក្បត់នឹងខ្ញុំកំពុងបានមកដល់ហើយ
0: ការមកដល់របស់ជនក្បត់លូកាជំពូក22ខ27តាមដងផ្លូវលំក្នុងទីងងឹតមានពងមនុស្សជាច្រើនកាន់ចន្លោះនឹងដំបងមានក្រុមកងទាហានរ៉ូមតូចមួយដែលយូដាសជាអ្នកនាំផ្លូវប្រាប់ទីសម្គាល់ដល់គេថាអ្នកណាដែលខ្ញុំថើបគឺអ្នកនោះហើយចូលចាប់វាចោលយូដាសឈរទល់មុខនឹងមុខជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែលមានពងមនុស្សនៅពីក្រោយគាត់ដល់និយាយថា
4: ជម្រាបសួរលោកគ្រូ
0: រួចក៏ថើបត្រង់នោះគេក៏លូកដៃចាប់ព្រះអង្គខណៈនោះពេត្រុសលូកដៃហូតដាល់កាប់ដាច់ស្លឹកត្រចៀករបស់បាវបំរាសម្ដេចសង្ឃម្នាក
1: ់ចូលយកដើរអ្នកទុកវិញ
0: រួចត្រង់ក៏ពាល់ជាបាត្រចៀកបាវបំរាមកទៅនៅក្នុង

0: មនុស្សជាច្រើនបានប្រាពាកុហកដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវជាប់មានទោសទ្រង់ត្រូវគេស្ដោះទឹកមាត់ដាក់វាយដំនិងធ្វើទុកទោសយ៉ាងអាក្រក់ការដែលយូដាសបានឃើញថាព្រះយេស៊ូវជាប់ទោសដូច្នេះនោះគាត់មានការនឹកស្ដាយដោយដឹងខ្លួនថាខ្លួនបានធ្វើបាបគាត់បានរត់ទៅឯព្រះវិហារអង្វរឲ្យពួកគេអត់ទោសដល់ព្រះយេស៊ូវតែពួកគេមិនស្ដាប់គាត់ឡើយយូដាសក៏បោះប្រាក់ចោលទៅក្នុងព្រះវិហាររួចបានរត់ចេញទៅក្រៅបាត់ទៅគាត់បានដឹងនៅកំហុសរបស់គាត់ចំពោះព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ក៏អួលស្ទះស្លាប់ទៅចុងក្រោយព្រះយេស៊ូវត្រូវបាននាំយកមកឯចៅហ្វាយស្រុកឈ្មោះប៉ុនទៀសពីឡាតដើម្បីកាត់ទោសអ្នកដឹកនាំសាសយូដានៅតែបិទបាំងនៅសេចក្តីពិត
1: វាថាខ្លួនវាគឺជាស្ដេចហើយវាថាយើងមិនគួរបង់ពន្ធថ្វាយដល់សេសាទេ
0: ពីឡាតមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវរួចសួរ
1: តើអ្នកណាវាឯងអីក៏ខ្លាំងម្ល៉េះតើអ្នកជាស្ដេចនៃសាសយូដាឬអី
2: នគររបស់ខ្ញុំមិនមែននៅផែនដីនេះទេ
1: អញ្ចឹងអ្នកគឺជាស្ដេចមែនឬ
2: ដូចជាលោកមានប្រសាសន៍ហើយតើខ្ញុំមកផែនដីនេះដើម្បីនឹងប្រាប់ដល់មនុស្សពីសេចក្តីពិត
0: ពីឡាតសួរ
3: អ្វីទៅជាសេចក្តីពិត
0: រួចលោកឆ្លើយថា
1: ខ្ញុំឃើញថាមនុស្សនេះគ្មានទោសបីអ្វីទេលែងគេទៅ
0: ហ្វូងមនុស្សជ្រើសរើសយកបារាបាក្នុងមួយឆ្នាំអំឡុងពេលបនរំលងរមត្រូវដោះលែងអ្នកជាប់ទោសម្នាក់ហ្វូងមនុស្សអាចនឹងសម្រេចជ្រើសរើសយកមួយណាដែលពួកគេពេញចិត្តដោយលោកពីឡាតបានជ្រាបថាអ្នកដឹកនាំសាសយូដានឹងបដិសេធក្នុងការដោះលែងព្រះយេស៊ូវពីព្រោះដោយចិត្តឈ្នានីសរបស់ពួកគេ
1: មានមនុស្សស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំនឹងឲ្យពួកគេជ្រើសតើអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំលែងឈ្មោះណាបារាបាឬយេស៊ូវដែលហៅថាព្រះគ្រីស្ទ
0: ហ្វូងមនុស្សនឹងសម្រេចរើសយកព្រះយេស៊ូវរួចពីឡាតស្រែកសួរដល់ហ្វូងមនុស្សទាំងអស់គ្នាថា
1: គួរតែដោះលែងយេស៊ូវឬបារាបា
0: លោកពីឡាតមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពេលឮសំឡេងថា
4: បារាបាបារាបាលែងបារាបាបារាបាបារាបាលែងបារាបា
1: តើគួរឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាចំពោះយេស៊ូវនេះ
4: សម្រាប់វាទៅសម្រាប់វាទៅចូលឆ្កាងវាទៅឆ្កាងវាទៅ
0: សំឡេងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយឃើញថាមានការស្រែកកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះនោះលោកពីឡាតក៏ធ្វើតាមពួកគេការជាប់ឆ្កាងលូកាចំពុក24ខ6ត្រង់មានប្រជជនរស់ឡើងវិញហើយរួចព្រះយេស៊ូវបានប្រគល់ទៅឲ្យទាហានរោមពួកគេហើយសម្ដែងបំពាក់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយវាត្រង់នៅខែតីពួកគេយកត្រង់ធ្វើជាល្បែងលេងសប្បាយដោយបំពាក់អាវពណ៌ស្វាយនៅនឹងស្មាត្រង់ហើយយកមកុដបណ្ណាបំពាក់លើសេនាសនៈត្រង់តែត្រង់នៅស្ងៀមរួចពួកគេបំពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់ដើមរបស់ត្រង់វិញហើយនាំត្រង់ទៅឯភ្នំរលាក្បាលដើម្បីឆ្កាងលុះព្រឹកថ្ងៃសុក្រព្រះយេស៊ូវត្រូវបានឆ្កាងជាមួយនឹងចៅពីរនាក់មួយខាងស្ដាំមួយខាងឆ្វេងកាលដែលកំពុងជាប់ឆ្កាងពួកគេបានឮព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
2: បិតាសូមអត់ទោសដល់ពួកគេផងត្បិតគេមិនដឹងថាពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីទេ
0: នោះចៅម្នាក់ដែលជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរក៏និយាយថា
2: បើសិនជាលោកពិតជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដាមែនចូលជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងចុះ
0: តែចៅម្នាក់ទៀតឆ្លើយថា
2: សូមស្ងាត់យើងសមនឹងស្លាប់ពីព្រោះយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អជាច្រើនតែមនុស្សនេះគ្មានទោសបីអ្វីសោះព្រះយេស៊ូវសូមអត់ទោសដល់ទូបង្គំនិងនឹកចាំទូបង្គំផង
0: ព្រះយេស៊ូវមើលទៅកាន់ចៅម្នាក់នោះរួចមានបន្ទូលថា
2: ថ្ងៃនេះអ្នកនឹងនៅជាមួយខ្ញុំនៅឯនគរឋានសួគ៌
0: នោះតែមេក៏ប្រាជាងងឹតដាបគ្របពេញលើផែនដីប្រហែល3ម៉ោងព្រះយេស៊ូវបានលើឡើងជាសំឡេងខ្លាំងពីលើឆ

0: ាងថា
1: បិតាការនេះការនេះបានសម្រេចហើយបិតាទូបង្គំប្រកល់វិញ្ញាណត្រង់វិញ
0: ក្រោយពីបានមានបន្ទូលរួចត្រង់ក៏សគត់ទៅការមានប្រជជនរស់ឡើងវិញជាការលះកំបាំងសពព្រះយេស៊ូវត្រូវបានសាវកម្នាក់ឈ្មោះយូសែបគាត់បានដាក់សពព្រះយេស៊ូវក្នុងភ្នូរមួយហើយបានប្រមៀលថ្មមួយយ៉ាងធំបិទមាត់ភ្នូរនោះក៏ចាញ់បាត់ទៅលុះដល់ថ្ងៃអាទិត្យមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះម៉ារាជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡានិងម៉ារាមួយទៀតបានមកឯភ្នូរគេបានឃើញថ្មធំបានប្រមៀលចាញ់នៅលើថ្មនោះមានទេវតាកំពុងអង្គុយលើថ្មធំរួចមានបន្ទូលថា
1: ព្រះយេស៊ូវមិននៅទីនេះទេទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយចូលទៅប្រាប់ពួកសិស្សត្រង់ឥឡូវនេះភ្លាមទៅ
0: ពួកគេរត់ដូចជាខ្ចប់បកដើម្បីប្រាប់ដល់ពួកសិស្សត្រង់ថាព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយពួកគេមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងព្រះយេស៊ូវបានលេចចេញមកឯមនុស្សជាច្រើនទ្រង់ដើរជាមួយពួកសិស្ស2នាក់តាមផ្លូវភូមិអេម៉ោសរួចទ្រង់បានទៅសួរសុខទុក្ខដល់ពួកសិស្សនៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដោយបានបរិភោគអាហារជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃបុណ្យលាព្រះអង្គម្ចាស់រួចមានបន្ទូលថា
1: សូមឲ្យអ្នករស់គ្នាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តចុះ
0: ទ្រង់បានបរិភោគអាហារជាមួយនឹងពួកគេហើយទ្រង់បានបង្ហាញដៃនឹងជើងដល់ពួកគេអំពីស្នាមដែលគូរពិតណាស់ព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយទ្រង់បានរស់ចេញពីភ្នូរហើយ
1: តើអ្នករស់គ្នាមិនបាននឹកចាំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករស់គ្នាតាមផ្លូវក្រុងយេរូសាឡិម2-3ថ្ងៃមុនទេឬអីខ្ញុំនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកមេដឹកនាំរ៉ូមខ្ញុំនឹងត្រូវពួកគេវាយធ្វើបាបដោយគ្មានត្រាប្រណីដោយជាពាក្យដែលហោរាបានទីទុកនោះខ្ញុំនឹងសុគតហើយនៅថ្ងៃទី3ខ្ញុំនឹងរស់ឡើងវិញដោយជាអ្នករស់គ្នាបានឃើញការទាំងអស់នេះហើយឥឡូវនេះចូលអ្នករស់គ្នាទៅឯមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ហើយប្រាប់គេពីដំណឹងល្អពីការយាងមកនៃនគរព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់គេថាបើគេជឿលើខ្ញុំនិងជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំពួកគេនឹងរស់ដោយខ្ញុំជារៀងរហូត

0: ព្រះនឹងយាងមកវិញតាព្រះយេស៊ូវបានគង់ជាមួយនឹងពួកសិស្សអស់រយៈពេលជាយូរនោះទ្រង់បានប្រទានពរដល់ពួកគេហើយទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: ដល់វេលាខ្ញុំត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយព្រះវរបិតាខ្ញុំក៏ដូចជាព្រះវរបិតាអ្នករកគ្នាដែរត្រូវចងចាំថាខ្ញុំគង់នៅជាមួយអ្នករកគ្នាជានិច្ច
0: ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានលើកឡើងទៅស្ថានសួគ៌រហូតទាល់តែទ្រង់បានលិចបាត់ទាំងក្នុងពពកទៅកាលពួកគេកំពុងតែងើយសម្លឹងមើលទៅលើមេឃនោះឃើញមាន2នាក់ស្លៀកពាក់សឈរនៅជិតនិយាយថា
1: ទ្រង់នឹងយាងមកវិញតាមបែបដែលអ្នករកគ្នាបានឃើញទ្រង់ទៅនោះដែររ
0: ួចពួកសាវកបានត្រឡប់ទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អ

0: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី5ជំពូកទី3ចាប់ពីខ1ដល់ខ20ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីលោកយូហានបាបទីសព្រមប្រដៅបណ្ដាជនខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: នៅឆ្នាំទី15ក្នុងរាជសេសាទីបើកាលលោកប៉ុនទីសពីឡាតធ្វើជាចៅហ្វាយនៅស្រុកយូដាហេរ៉ូតជាស្ដេចអនុរាជនៅស្រុកកាលីលេភីលីបអនុជត្រង់ជាស្ដេចអនុរាជនៅស្រុកអ៊ីទូរេនិងនៅក្រវល់ស្រុកត្រាខូនីតលីសានៀជាស្ដេចអនុរាជនៅស្រុកលីសានៀជាស្ដេចអនុរាជនៅស្រុកអាបឺឡែនហើយក្នុងកាលដែលលោកអាននិងលោកកៃផាជាសម្ដេចសង្ឃនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលមកយូហានជាកូនសាការីនៅទីរ៉ាហោស្ថានគាត់ក៏ទៅពេញក្នុងស្រុកជុំវិញទន្លេយូដានទាំងអស់ព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីបុណ្យជ្រុំទឹកខាងឯការប្រៃចិត្តប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបដូចជាមានសេចក្តីចែងទុកមកក្នុងគម្ពីរដែលកត់ពាក្យទំនីរបស់ហោរ៉ាអេសាយថាជាសំឡេងមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែស្រែកនៅទីរ៉ាហោស្ថានថាចូលរៀបចំផ្លូវទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ចូលតម្រង់ផ្លូវតូចចុះគ្រប់ទាំងច្រកភ្នំនឹងបានលុបឲ្យពេញគ្រប់ទាំងភ្នំធំតូចនឹងត្រូវបន្ទាបទៅផ្លូវកងែកកងក់នឹងទៅជាត្រង់ហើយផ្លូវរដិបរដំនឹងបានរៀបស្មើទៅវិញនៅគ្រប់ទាំងមនុស្សនឹងឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះគាត់ក៏ពោលដល់មនុស្សទាំងវងដែលមកទទួលបុណ្យជ្រុំទឹកពីគាត់ថាអោពូជពស់វែកអើយតើអ្នកណាបានប្រាប់ឲ្យអ្នករស់គ្នារត់ពីសេចក្តីក្រោធដែលត្រូវមកដូច្នេះបើដូច្នេះចូលបង្កើតផលដែលសំណំនឹងការប្រែចិត្តចុះកុំឲ្យចាប់តាំងនឹងក្នុងចិត្តថាមានលោកអាប់រ៉ាហាំជាអាយកោខ្លួននោះឡើយត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាព្រះទ្រង់អាចនឹងបង្កើតកូនឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំពីថ្មទាំងនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែពូថៅបានដាក់នៅឫសដើមឈើហើយដូច្នេះអស់ទាំងដើមណាដែលមានផ្លែមិនល្អនោះត្រូវកាប់បោះចោលទៅក្នុងភ្លើងចេញបណ្ដាមនុស្សក៏សួរគាត់ថាតើត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចវិញគាត់ឆ្លើយថាអ្នកណាដែលមានអាវពីរត្រូវឲ្យអ្នកនោះចែកដល់អ្នកដែលគ្មានផងហើយអ្នកណាដែលមានស្បៀងអាហារក៏ត្រូវធ្វើដូច្នោះដែរមានអ្នកយកពុនមកដើម្បីទទួលបុណ្យជ្រុំទឹកដែរគេក៏សួរគាត់ថាលោកគ្រូតើត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចគាត់ឆ្លើយថាកុំឲ្យទាពុនហួសកម្រិតដែលបានកំណត់មកឡើយក៏មានពួកទាហានសួរគាត់ដែរថាឯយើងខ្ញុំតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចគាត់ឆ្លើយថាកុំឲ្យសង្កត់សង្កិនឬចោទបង្កាច់អ្នកឯណាឡើយចូលស្កប់ចិត្តតែនឹងប្រាក់ខែរបស់អ្នករាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះកាលបណ្ដាមនុស្សនៅតែចាំមើលដោយរិះគិតក្នុងចិត្តអំពីដំណើរយូហានដែលគាត់ជាព្រះគ្រីស្ទឬមិនមែននោះយូហានប្រាប់គេគ្រប់គ្នាថាឯខ្ញុំធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយទឹកក៏ពិតប៉ុន្តែមានព្រះមួយអង្គមកដែលមានអំណាចលើសជាងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំមិនគួរនឹងស្រាយខ្សែសុពណ៌បាទត្រង់ផងព្រះអង្គនោះនឹងធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងភ្លើងវិញត្រង់កាន់ចង្អេរនៅព្រះហោះត្រង់នឹងបោះរំលីងទីលានត្រង់ហើយនឹងប្រមូលស្រូវមកដាក់ក្នុងជង្រុកត្រង់តែអង្កាមត្រង់នឹងដុតក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបាននោះគាត់ក៏ប្រាប់ដំណឹងល្អដល់បណ្ដាមនុស្សព្រមទាំងទូមានសេចក្តីជាច្រើនទៀតដែរប៉ុន្តែតើគាត់បានបន្ទោសហេរ៉ូតជាស្ដេចអនុរាជពីរឿងហេរ៉ូឌៀសជាភរិយារបស់អនុជត្រង់ហើយពីគ្រប់ទាំងការអាក្រក់ដែលត្រង់បានធ្វើនោះត្រង់បានបន្ថែមការនេះទៀតគឺបានចាប់គាត់ដាក់គុក
0: វគ្គទី5ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី6នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀត បន្ទាប់ពីលោកយូហានបាបទីសបានព្រៀងប្រដៅបណ្ដាជនសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាការអង្គថាមានភ្នែកភ្លឺហើយអាចជាប់ជាមានបាបនោះឡើយ
1: Do you know why saying we can see by ourselves our sin remains
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: មានពេលមួយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឮថាពួកផារីសីបានបណ្ដេញបុរសខ្វាក់ដែលទ្រង់បានប្រោសឲ្យមើលឃើញចេញទៅក្រៅ
1: When Jesus heard that the Pharisees had cast out the man whom he made him see
0: ហើយរួចកាលទ្រង់បានឃើញគាត់នោះក៏មានបន្ទូលទៅថា
1: And when he had found him he said to him
0: តើអ្នកជឿដល់ព្រះរាជវត្រានៃព្រះឬទេ
1: Do you believe in the sons of God
0: គាត់ទូលឆ្លើយថាលោកម្ចាស់អើយតើអ្នកណាជាព្រះរាជវត្រានោះដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជឿដល់ទ្រង់ផង
1: He answered and said Who is he Lord that I may believe in him
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាអ្នកបានឃើញទ្រង់ហើយគឺជាខ្ញុំដែលនិយាយនឹងអ្នកនេះឯង
1: And Jesus said to him You have both seen him and it is he who is talking with you
0: គាត់ទូលថាខ្ញុំជឿហើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយរួចគាត់ក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង
1: ់ Then he said Lord I believed and he worshiped him
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំបានមកក្នុងលោកីយ៍នេះដើម្បីនឹងជំរំជម្រះឲ្យពួកដែលមើលមិនឃើញបានភ្លឺឡើង
1: And Jesus said For judgment I have come into this world that those who do not see may see
0: ហើយឲ្យពួកអ្នកដែលមើលឃើញបានទៅជាខ្វាក់វិញ
1: And that those who see may be made blind
0: ពួកផារីសីដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់បានឮពាក្យនោះក៏ទូលសួរថា
1: Then some of the Pharisees who were with him heard these words and said to him
0: តើយើងខ្ញុំខ្វាក់ដែរឬអី
1: Are we blind also?
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាខ្វាក់មែននោះអ្នករាល់គ្នាឥតមានបាបទេ
1: Jesus said to them If you were blind you would have no sin
0: តែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាអង្គថាភ្លឺបានជាជាប់មានបាបនោះឡើយ
1: But now you say we see therefore your sins remains
0: ដូច្នេះមនុស្សណាអង្គថាមានភ្នែកភ្លឺមើលឃើញការពិតដោយខ្លួនឯង
1: So people who say that they can see the truth by themselves
0: ពួកគេមិនជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយក៏មិនសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវសង្គ្រោះគេដែរ
1: They do not believe in Jesus and also do not ask God for salvation
0: នោះគេនឹងជាប់ជាមានបាបនៅឡើយ
1: Therefore their sins remains
0: តែអ្នកដែលគិតថាខ្លួនខ្វាក
1: ់ But those who think that they are blind
0: ហើយពួកគេជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនឹងជឿនៅរាល់ការពិតដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់
1: And they believe in Jesus and believing in the truth that Jesus told
0: នោះគេនឹងត្រូវបានសង្គ្រោះចេញពីបាបបានហើយ
1: They will be saved from their sins
0: សូមអរគុណ
1: Thank you
2: ខ្ញុំចង់និយាយខ្លះអំពីការផ្សាយដំណឹងយើងធ្វើមួយសប្តាហ៍មុនខ្ញុំសប្បាយច្រើនប៉ុន្តែសោកស្ដាយច្រើនដែរយើងសប្បាយដោយសារសប្តាហ៍មុននិងសប្តាហ៍នេះទាំងអស់មាន34នាក់ទទួលបានជំនួយទឹកមានបាយនាក់ទៀតទទួលជាសះយើងទទួលនៅព្រះវិហារក្រុងប៉ុន្តែពេលយើងផ្សាយដំណឹងយើងអត់ឃើញអ្នកក្រៅមកចូលរួមជាមួយយើងយើងយកសេចក្តីអញ្ជើញបងប្អូនឃើញហើយដូចនេះជាង1000សម្រាប់ចែកអីគេនៅភូមិជំនាញយើង6ភូមិប៉ុន្តែគេអត់មកហើយវិញគេអត់មកគេអត់ជឿប៉ុន្តែបើគេអត់មកគេមិនអាចស្ដាប់ដំណឹងល្អព្រោះយើងអត់បានប្រាប់ទៅប្រាប់គេធម្មតានៅកម្ពុជាបើមនុស្សមកព្រះវិហារមកពីគេស្គាល់មនុស្សនៅព្រះវិហារហើយមកពីអ្នកនៅព្រះវិហារអញ្ជើញអីគេមកខ្ញុំគិតយើងទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញឆាប់ឆាប់អត់ចង់ឃើញ Hide away ពីព្រោះយើងអត់បានទៅប្រាប់គេកុំហោះខ្ញុំដែរនៅខាងជើងយើងមានប្រទេសល្វីច្រើនខ្ញុំអត់ដើរបើកឡានមើលទៅឬដើរតាមផ្លូវទេល្វីនោះបើអត់ដើរទៅដើរឬបើកឡានអត់ដើរសួរសុខទុក្ខគេដែរអត់ស្គាល់គេសោះសឹកខ្ញុំមិនដាក់បន្ទោសនៅលើបងប្អូនទាំងអស់នឹងថាខ្ញុំអត់មានកំហុសទេយើងទាំងអស់គ្នាយើងសប្បាយនៅក្នុងបរិស្ថានយើងព្រោះវាកន្លែងល្អប៉ុន្តែអ្នកនៅក្រៅគេត្រូវការស្ដាប់ដំណឹងល្អដែរនឹងយើងត្រូវការជួយឲ្យគេស្គាល់ព្រះ សូមខ្ញុំមានសង្ឃឹមអ្នកចូលរួមជាមួយខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយឲ្យយើងយល់ឲ្យយើងដឹងអំពីអ្វីយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ជួយអ្នកជិតខាងស្គាល់ព្រះដែរនៅថ្ងៃនេះពេលខ្ញុំអធិប្បាយខ្ញុំចង់អធិប្បាយអំពីបញ្ហាសមចិត្តរបស់ព្រះខ្ញុំមិននិយាយទៅព្រះវិហារយើងទេបើអ្វីខ្ញុំនិយាយត្រូវសម្រាប់អ្នកសង្ឃឹមអ្នកសម្រាប់ខៃប្រៃប៉ុន្តែច្រើនខ្ញុំនិយាយអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលពេលគេឆ្លងដែនកាណានគេរស់នៅ3500ជាងមុនយើងប៉ុន្តែបញ្ហារបស់គេជាបញ្ហារបស់យើងពេលខ្ញុំមើលអ្វីកើតឡើងនៅផែនដីយើងសពថ្ងៃខ្ញុំឃើញព្រះយេស៊ូវអាយាមកឆាប់ឆាប់បាទខាងឯរបស់ព្រះធ្វើរួចហើយសម្រាប់ព្រះគម្ពីរទៅដំណិតទាំងខាងជំពូក78យើងអានមែងនឹងខ្ញុំចង់អានឲ្យយើងអាននឹងចាប់អារម្មណ៍ពួកអ៊ីស្រាអែលគេនៅប្រទេសអេជីប400ឆ្នាំនឹងព្រះចង់នាំគេទៅដីកាណានវិញពីព្រោះរាប់រយឆ្នាំមុនព្រះសន្យាជាមួយអាប់រ៉ាហាំកូនចៅរបស់អាប់រ៉ាហាំត្រូវនៅដីកាណានវាជាដីល្អប៉ុន្តែព្រះឲ្យគេនៅអេជីបមួយរយៈពេលដ៏សម័យត្រូវសម្រាប់ឲ្យគេទៅដីកាណានព្រះនាំគេចេញពីអេជីបត្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យច្រើនគេឃើញប៉ុន្តែគេអត់រៀនទុកចិត្តនៅលើព្រះនឹងពេលយើងអាននៅទិនមិត្តខាងជំពូក78:22ដោយព្រោះគេមិនបានជឿដល់ព្រះក៏មិនបានទុកចិត្តនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ផងទ្រង់បានបង្ខប់ដល់ផ្ទៃមេឃនៅខាងលើក៏បានបើកទ្វារនៃស្ថានសួគ៌ហើយបងអមនំម៉ាណាឲ្យធ្លាក់មកលើគេដោយជាភ្លៀងសម្រាប់គេបរិភោគគឺទ្រង់ប្រទានអាហារពីស្ថានសួគ៌ដល់គេអានេះថាគេអត់ជឿពេលអត់ជឿយើងយូរយ៉ាងម៉េចគេអត់ជឿមានព្រះនៅឋានសួគ៌ឬគេអត់ជឿព្រះស្រឡាញ់គេគេឃើញការអស្ចារ្យព្រះធ្វើនៅអេជីបសម្រាប់ឲ្យគេចេញពីប្រទេសអេជីបប៉ុន្តែនៅគេនៅតែអត់ជឿពេលអត់មានទឹកគេរើរឿងពេលអត់មានអាហារគេរើរឿងអ្វីខ្ញុំឃើញគេជឿមានព្រះនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែគេអត់ជឿព្រះស្រឡាញ់គេពេលអត់អាហារគេថាព្រះនាំយើងទៅទីរហោសាតានសម្រាប់ឲ្យយើងស្លាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកនៅទីនេះពីព្រោះគេអ្នកជឿមានព្រះនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែតាអ្នកជឿព្រះស្រឡាញ់អ្នកនិងព្រះចាប់អារម្មណ៍អំពីជីវិតរបស់អ្នកឬពេលយើងមានបញ្ហាយើងឆ្ងល់ Hide away ព្រះហើយយើងមានវេទនានេះពីវេទនានោះពីគេអត់ជឿព្រះទីអំពើឲ្យគេទឹកឲ្យគេអាហារប៉ុន្តែគេនៅតែអត់ជឿបើយើងក្រោករួចពេលព្រឹកនឹងយើងចេញទៅក្រៅនឹងយើងឃើញអាហារគ្រប់សម្រាប់ថ្ងៃនោះក្រៅពីថ្ងៃសោកគ្រប់សម្រាប់ពីថ្ងៃតែយើងជឿព្រះស្រឡាញ់អត់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមអ្នកជឿប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញពួកអ៊ីស្រាអែលគេអត់ជឿព្រះប្រទីអំពើឲ្យគេរៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែគេនៅតែអត់ជឿគេជឿមានព្រះគេជឿព្រះព្រះទីនអាហារឲ្យគេប៉ុន្តែគេអត់ទាន់ជឿព្រះស្រឡាញ់គេព្រះចង់សង្គ្រោះគេគេនៅក្នុងទីរហោសាតាន40ថ្ងៃហើយព្រះចង់នាំគេចូលក្នុងដីកាណានភ្លាមភ្លាមប៉ុន្តែគេអត់ជឿមានមនុស្សចូលស៊ើបសួរនៅក្នុងដីកាណាននឹងពេលគេមកវិញគេថាអូមនុស្សនៅនោះគេជាយាកធំយើងដូចក្ដោបសម្រាប់គេនោះបើយើងជាក្ដោបយើងនៅតែកពួរប៉ុណ្ណេះគេនៅកពួរប៉ុណ្ណោះគេក៏ហកមកពីគេអត់ជួគេអត់ជួព្រះចង់ជួយគេឈ្នះព្រះជួយគេចេញពីអេជីបគេនៅតែអត់ជួព្រះជួយឲ្យគេមានទុកនឹងអាហារក្នុងទីរហោសាតានគេនៅតែអត់ជួពេលគេឃើញបញ្ហាមួយទៀតរឿងជាមួយព្រះតែយើងចង់ត្រឡប់ទៅអេជីបវិញយើងអត់ចង់ស្លាប់ដោយសារយាកនៅដីកាណានខ្ញុំខ្លាចយើងទាំងអស់គ្នាដូចគេយើងឃើញការអស្ចារ្យព្រះធ្វើរៀលសព្ទាសម្រាប់ជាមយើងបន្តែពេលបញ្ហាធម្មតាយើងអត់ជឿសមិលខោសំសពីសំសបៃទោះបើយើងយ៉ាងនោះក៏ដោយគង់តែគេនៅតែធ្វ ើបាបទៀតតែមិនព្រមជឿការអច្ចារបស់ទ្រង់ឡើយហេតុនោះទ្រង់បានធ្វើឲ្យអស់ទាំងថ្ងៃរបស់គេកន្លងទៅជាអត់ប្រយោជន៍ហើយអស់ទាំងឆ្នាំគេដោយសេចក្តីស្នែងខ្លាចតាយើងចង់ឲ្យព្រះធ្វើដូចគ្នាសម្រាប់យើងឲ្យរាល់ថ្ងៃរបស់ជីវិតយើងអត់ប្រយោជន៍ដោយសារយើងអត់ជឿយើងត្រូវការចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងរបស់គេសម្រាប់រឿងរបស់គេអត់ខាតជារឿងរបស់យើងសមលខ34 35វិលៀនណាដែលត្រង់ប្រហាពួកគេទើបគេសួររកត្រង់ហើយត្រឡប់មកស្វែងរកព្រះអស់ពីចិត្តអានេះថាយ៉ាងម៉េចពីចង់ថាពីជីវិតគេស្រួលគេអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីព្រះទេមានតែបញ្ហាមកដល់ជីវិតគេក៏បានគេខំស្វែងរកព្រះអ្នកណាមានខុនធម្មហើយបើហើយជាមានបបិសោតនេះហើយកូនយើងដូចភ្លេចម៉ៃអើតើគេមានបញ្ហានឹងគេរត់មកផ្ទះវិញសុំម៉ៃអើជួយខ្ញុំឃើញមនុស្សខ្លះញញឹមខ្ញុំមានសង្ឃឹមអ្នកអត់មានបបិសោតនោះបន្តែខ្ញុំលឺរឿងនេះច្រើនដងកូនលែងចាប់អារម្មណ៍អំពីម៉ៃអើហើយគេមានសេរីភាពគេទៅនៅកន្លែងផ្សេងបន្តែពេលបញ្ហាមកដល់ចាប់រត់ផ្ទះវិញសុំម៉ៃអើជួយពួកអ៊ីស្រាអែលធ្វើដូចគ្នាសម្រាប់ព្រះនឹងអ្វីខ្ញុំយល់ពីព្រះគម្ពីរព្រះឲ្យគេមានបញ្ហាពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យគេស្វែងរកត្រង់វិញត្រង់អត់ចង់បាត់បង់កូនសត្រង់ប្រាផ្លូវពិបាកសម្រាប់កូនសម្រាប់ឲ្យគេមកស្វែងរកត្រង់ខ35គេក៏នឹកចាំថាព្រះត្រង់ជាធម្មតារបស់ខ្លួនគេគឺព្រះដ៏កពួរបំផុតត្រង់ជាអ្នកប្រោះលួដល់គេតើព្រះត្រូវការឲ្យជីវិតយើងមានបញ្ហាសម្រាប់ឲ្យយើងនឹកឃើញព្រះដោះលួយើងខ្ញុំសង្ឃឹមយើងអត់ធ្វើដូចគេទេ36ខ្ញុំអត់ចង់អានប៉ុន្តែគេមកអានហើយគេបានលើកបញ្ជាក់ត្រង់ដោយមុតគេតែអណ្ដាតរបស់គេបានកុហកត្រង់ទេចង់ថាអ្វីគេធ្វើនឹងអ្វីគេនិយាយពីកកនេះគេសុខំស្វែងរកព្រះគេថាព្រះសុំទោសសុំទោសប៉ុន្តែជាគេនៅតែចង់នៅដដែលព្រះចង់ឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលចូលក្នុងដីកាណាន់ក្នុង40ថ្ងៃគេចាំ40ឆ្នាំមកពីគេអត់ជឿយើងថាយើងចង់ទៅឋានសួគ៌អ្នកគ្រូអេលិនជីវ៉ៃថានៅឆ្នាំ1889បើសមាជិករបស់ព្រះខាង7 day Adventist យើងជឿបើអ្នកដាក់នោមព្រះវិហារយើងជឿយើងអាចទៅឋានសួគ៌ហើយប៉ុន្តែយើងនៅផែនដីនេះសម្រាប់យើងជាង40ឆ្នាំហើយព្រះនោមគេចូលទៅកាណានប៉ុន្តែរូបរយឆ្នាំក្រោយព្រះនោមគេដល់ចូលបាប៊ីឡូនវិញពីព្រោះគេអត់ជឿព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងពួកអ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ជាងអ្នកជិតខាងជាអ្នកអត់ជឿព្រះបានព្រះឲ្យគេទៅបាប៊ីឡូនតែខ្ញុំអរគុណព្រះពីព្រោះក្នុងក្រុមជាអ្នកទៅបាប៊ីឡូនមាននៅមានអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះខ្ញុំចង់លើករឿងមួយយើងយល់ហើយប៉ុន្តែចង់លើកម្ដងទៀតស្ដេចនៃបេខនេសាពីពួកអ៊ីស្រាអែលទៅបាប៊ីឡូនហើយគាត់មានយល់សពគាត់ឃើញរូបចម្លាក់នឹងយល់សពនោះជាបទតំណាយអំពីផែនដីយើងបទតំណាយនោះបានបង្ហាញឲ្យយើងយល់ត្រូវមាននគរបាប៊ីឡូនក្រោយនគរបាប៊ីឡូននគរមីដូភឺស៊ីក្រោយមីដូភឺស៊ីនគរគ្រីសក្រោយគ្រីសនគររ៉ូមរ៉ូមវាបំបែកបន្តែមានមួយផ្នែកឡើងខ្លាំងនឹងផ្នែកនោះកាន់អំណាចខាងរដ្ឋអភិបាលនិងកាន់អំណាចខាងសាសនាសពថ្ងៃយើងឃើញយើងហៅព្រះវិហាររ៉ូម៉ាន់កាតូលិកនៃអ្នកគ្រប់គ្រងស្ដេចផាប Nebuchadnezzar ឃើញ អ្វី ត្រូវ កើត ឡើង ចុង ក្រោយ Nebuchadnezzar ឃើញ ជើង របស់ រូប ចម្លាក់ នោះ វា មាន ដែក លាយ ជាមួយ ដី ឥដ្ឋ ដែក ដែល ជា សញ្ញា រ៉ូម យើង នៅ ក្នុង មីរៀម ជើង រូប ចម្លាក់ នោះ នៅ ក្នុង រូប យល់សប របស់ ស្ដេច Nebuchadnezzar គាត់ ឃើញ មាន ថ្ម មួយ ចេញ ពី ភ្នំ អត់ មាន ដែរ ឆ្លាក់ វា ចេញ នៅ ថ្ម នោះ បក ជើង របស់ រូប ចម្លាក់ នោះ នឹង កាន់ រូប ចម្លាក់ នោះ ជា កតិក កតិ អស់ អនុ មាន ន័យ ថា ព្រះ យេស៊ូវ ត្រូវ យើង មក វិញ នឹង បំផ្លាញ ផែន ដី យើង មក ពី មនុស្ស ហត់ ជួរ សម័យ នោះ ចិត្ត ដល់ ហើយ យើង ដឹង អំពី រឿង របស់ 4 នាក់ ជា ស្មោះ ត្រង់ ជាមួយ ព្រះ Daniel, Shadrach, Meshach និង Abednego ពេល គេ មក ដល់ Babylon ហើយ ព្រះ សាត លបង សេចក្តី ជំនួស របស់ គេ រឿង មហូប ពេល ព្រះ វិញ្ញាណ បរិសុទ្ធ នាំ ព្រះ យេស៊ូវ ចូល ទីរហោ សាតាន សាតាន មក លបួង ព្រះ យេស៊ូវ សេចក្តី លបួង ទី 1 រឿង មហូប បើ យើង ត្រូវ ទទួល សេចក្តី លបួង នេះ យើង ឈ្នះ ឬ យើង ចាញ់ ពួក អ៊ីស្រាអែល គេ រឿង ច្រើន ជាមួយ ព្រះ ដោយ សារ អី មហូប ពេល ព្រះ ឲ្យ មហូប មហូប របស់ ទេវតា គេ ល្អូវ គេ ចង់ ហូប សាច់ សេចក្តី ល្បង ទី 2 វិការសាត ល្បង ទី 2 របស់ Shadrach, Meshach និង Abednego នៅ Babylon គេ ត្រូវ ជ្រើសរើស ថ្វាយ បង្គំ ព្រះ ត្រង់ ទៅ ត្រូវ តាម គ្រឹត វិន័យ របស់ ព្រះ រួចជួយ សង្គ្រោះ ជីវិត របស់ គេ Okay, can you tell me again? គេ ត្រូវ ការ ជ្រើសរើស ថ្វាយ បង្គំ ថ្វាយ បង្គំ ព្រះ ត្រង់ ត្រូវ គ្រឹត វិន័យ របស់ ព្រះ រួចជួយ សង្គ្រោះ ជីវិត របស់ គេ Can you get bump on down here? គេ ជ្រើសរើស ឯណា ថ្វាយ បង្គំ ត្រង់ ត្រូវ តាម គ្រឹត វិន័យ របស់ ព្រះ រួចជួយ សង្គ្រោះ ជីវិត គេ គេ សម្រេច ថ្វាយ បង្គំ ត្រង់ ត្រូវ តាម ប្រហារតី ព្រះ តាម គ្រឹត វិន័យ របស់ ព្រះ ដោយសារ ការ សម្រេច នោះ ស្ដេច Nebuchadnezzar ឲ្យ ទាហាន បោះ គេ ចូល ក្នុង ភ្លើង គេ ដឹង មុន គេ ប្រាប់ ស្ដេច Nebuchadnezzar យើង អត់ ថ្វាយ បង្គំ រូប ចម្លាក់ នេះ ទេ បើ ត្រង់ ចង់ បង យើង ចូល ក្នុង ភ្លើង បង ទៅ ពី ព្រោះ ព្រះ របស់ យើង អាច សង្គ្រោះ យើង ប៉ុន្តែ បើ ព្រះ អត់ សុខ ចិត្ត សង្គ្រោះ យើង នៅ តែ អត់ ដូច ចិត្ត ទេ ចង់ តា គេ ចង់ នៅ ស្មោះ ត្រង់ ជាមួយ ព្រះ បើ គេ ត្រូវ ការ បាត់ បង់ ជីវិត របស់ គេ គេ សុខ ចិត្ត បាត់ បង់ ពេល គេ ចូល ក្នុង ភ្លើង គេ អត់ ឆេះ និង ព្រះ យេស៊ូវ ដើរ ជាមួយ គេ ក្នុង ភ្លើង ហើយ ដូច ខ្ញុំ លើក រឿង នេះ ពី ព្រោះ សម័យ ចុង ក្រោយ យើង ត្រូវ មាន ការ សាត ល្បង ដោយ គេ និង បើ យើង អត់ ជួ ព្រះ ពេល សេចក្តី ល្បង នោះ ការ សាត ល្បង នោះ មក ដល់ យើង ធ្វើ ដោយ ពួក អ៊ីស្រាអែល ក្នុង ទីរហោ ស្ថាន នៅ ក្នុង វិវរណៈ ចំពុក 13 សំទៅ ទី នោះ វិវរណៈ ចំពុក 13 យើង ឃើញ មាន សត្វ សហោ 2 សត្វ សហោ ទី 1 ចេញ ពី សមុទ្រ ចេញ មុន សត្វ សហោ ទី 2 យើង យល់ ពេល យើង អាន ចំពុក 13 សត្វ សហោ ទី 1 ជា ស្ដេច ផាប និង ព្រះ វិហារ រ៉ូម រ៉ូម៉ាន់ កាតូលិក ប៉ុន្តែ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ ចង់ និយាយ អំពី សត្វ សហោ ទី 2 Sat Sahal TP, Jung Jup, Vivaranat Chumpuk Dabai, Kod Up Moi. Kinyom Ko Kung Sat Sahal Moi Tiet, and it TP. Lang Jing P Day Mark, Via Means Nine P, Doi Jia Gon Chiam. Gon Chiam's Law, Slot, Chuchit Ling, Sabai. Tai Pool Piet Doi Jia Niet Ving. Bai Yen Chaka Jup. ជ្រើសរើស យើង ចង់ ជួប សត្វ ណា នាគ ឬ ជាម កូន ជាម យើង ជ្រើសរើស ឯ ណា កូន ជាម be pro of here slot បន្តែ នគរ នេះ be pro សត្វ សហោ ក្នុង ព្រះ គម្ពីរ និយាយ អំពី នគរ នគរ នេះ ជា សត្វ សហោ បន្តែ មើល ពេល មើល ឃើញ ស្មាន slot ដល់ វាបាក់ មាត់ នឹង និយាយ នឹង យើង ដឹង វា សហោ យើង យល់ អំពី សត្វ សហោ នេះ សត្វ សហោ ទី 2 ជា ស្រុកអាមេរិកអាមេរិកខាងជើងយូហានសរសេររឿងនេះ7000ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែអ្វីគាត់សរសេរជាត្រូវក្រោយសម័យយូហានព្រះវិហារកាតូលិកឡើងនឹងគ្រប់គ្រងនឹងធ្វើសហោសម្រាប់មនុស្សជួព្រះស្មោះត្រង់អស់រូបលៀននេះខៃដប់ខៃដប់ yes ខៃដប់ខ្ញុំទៅប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសអ៊ីតាលីជាប្រទេសស្រេចផាប់នៅនៅទីក្រុងរ៉ូមខ្ញុំអត់បានទៅរ៉ូមខ្ញុំឡើងលើភ្នំពីព្រោះ5600ឆ្នាំមុនមានពួកមនុស្សគេហៅ Waldensi នឹងពួក Waldensi គេចង់ថ្វាយបង្គំស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះគេរិតសាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃទី7គេចង់ចែកចាយព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែព្រះវិហាររ៉ូមអត់ចង់ឲ្យគេធ្វើចង់ឲ្យគេថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យនឹងឲ្យទៅហ៊ានទៅចាប់សម្លាប់គេខ្ញុំចូលរងភ្នំមួយរងភ្នំនោះថ្ងៃមួយពួក Waldensi ច្រើនគេចូលរួមសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះគេថ្វាយបង្គំព្រះក្នុងរងភ្នំសម្រាប់អត់ឲ្យទៅហ៊ានដងបន្តែថ្ងៃនោះទៅហ៊ានរកឃើញគេនឹងគេយកអស់នឹងគេដតនៅមាត់រងភ្នំនោះដល់មនុស្សនៅក្នុងស្លាប់អស់ខ្ញុំចូលក្នុងរងភ្នំនោះខ្ញុំឃើញកន្លែងគេស្លាប់គេស្លាប់ដោយសារសេចក្តីជំនួរបស់គេក្នុងទ្រង់រងមមគេអត់សិតអត់សុខចិត្តដោយថ្ងៃថ្វាយបង្គំគេអត់សុខចិត្តឈប់អានព្រះគម្ពីរនឹងគេអត់សុខចិត្តឈប់ផ្សាយដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានគេស្លាប់ខ្ញុំទៅមកកន្លែងទៀតនៅទីនោះមានផ្ទះទូតផ្ទះធ្វើពីថ្មសតតំបោវិសថ្មដែរទេនោះជាសាលានៅក្នុងផ្ទះនោះមានតុមួយធំជាងនេះបន្តិចវាថ្មសតតុនោះជាតុគេប្រើសម្រាប់សរសេរព្រះគម្ពីរក្នុងក្តារនឹងពេលគេសរសេរហើយគេដេកក្នុងអាលគេសម្រាប់មនុស្សរកឃើញស្រួលអណងគេចាប់ផ្ដើមដើរទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ចែកចាយព្រះបន្ទូលនឹងភៀវគេឃើញមនុស្សចង់ស្គាល់ព្រះច្បាស់គេយកព្រះគម្ពីរឲ្យគេសរសេរពីក្នុងអាលគេនឹងចែកឲ្យគេភៀវគេរៀនហើយនឹងគេចេញទៅផ្សាយដំណឹងធម្មតាគេរស់ស៊ីខ្លួនឯងខ្លះធ្វើគ្រូពេទ្យខ្លះធ្វើគ្រូបង្រៀនខ្លះធ្វើអ្នកផ្សេងខាងៀបផ្សេងប៉ុន្តែពេលគេធ្វើការគេស្វែងរកមនុស្សមានចិត្តល្អចង់ទទួលព្រះពេលគេចេញទៅគេអត់មានគំនិតមកវិញទេគេដឹងហើយតាមផ្លូវគេចាប់នឹងសម្លាប់ប៉ុន្តែគេសុខចិត្តទៅពីព្រោះគេចង់ឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះកន្លែងគេនៅអត់ស្រួលលើភ្នំគេនៅលើភ្នំសម្រាប់លេខខ្លួនកុំឲ្យទៅហ៊ានរកឃើញសពថ្ងៃមានផ្លូវស្រួលប៉ុន្តែកន្លែងរងាខ្ញុំមានអោឡខ្ញុំនៅតែរងាមានមនុស្សខ្លះមកអធិដ្ឋានមកយប់នៅថ្ងៃពុទ្ធនៅព្រះវិហារនេះគេឃើញពីព្រោះខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកគ្រូ Wendy ពីព្រះវិហារមួយនៅលើភ្នំនោះពួក Waldensi គេជិតកាលាហានប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយខ្ញុំធ្វើមកកន្លែងគេលើកមកធំមួយជាកន្លែងពួក Waldensi ចុងក្រោយធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយពួក Protestant ថាគេចូលរួមជាមួយគេនឹងចាប់ពីថ្ងៃនោះតើគេចាប់ថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃទី7និងគេចាប់ផ្ដើមថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យពីព្រោះគេចង់ការពារសុវត្ថិភាពរបស់គេគេចង់ស្លាប់ទៀតអានេះ500ឆ្នាំមុនបន្តែពេលយើងអានវិវរណៈចំពុក13យើងយល់ថាអានេះមាននិយាយអំពី500ឆ្នាំមុនចាប់ពីខ11 និយាយអំពីសម័យយើងនឹងពេលយើងអានទៀតខ12ក៏ប្រព្រឹត្តដោយនៅគ្រប់ទាំងអំណាចរបស់សត្វទី1នៅមុខនេះនោះទាំងបណ្ដាលឲ្យផែនដីនឹងអស់អ្នកដែលនៅផែនដីបានក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វទី1ដែលមានប្របួរដល់ស្លាប់នោះតែបានសះជាវិញនោះផងសត្វសាហាវទី2ឲ្យយើងធ្វើអីក្រាបថ្វាយបង្គំសត្វសាហាវទី1អានេះមិនសូវខុសពីរឿងរបស់ Shadrach Meshach និង Abednego នឹងសត្វសាហាវទី1ជាព្រះទេវី Roman Catholic ជាពិសេសស្ដេចផាបនឹងស្ដេចផាបមានច្រើនហើយប៉ុន្តែទាំងអស់បានថាគេមានអំណាចរបស់ព្រះនៅផែនដីនេះបើគេសម្រេចដល់គ្រិស្តវិន័យគេមានសិទ្ធិនឹងសត្វសាហាវទី1បានដល់ថ្ងៃថ្វាយបង្គំពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី1នឹងគេថាឃើញអានេះជាផតាំងយើងមានសិទ្ធិដល់គ្រិស្តវិន័យរបស់ព្រះនឹងចុងក្រោយព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងខាងអមេរិកបងខំឲ្យមនុស្សនៅពេញផែនដីគោរពថ្ងៃទី1បើយើងអត់គោរពយើងមិនអាចទិញយើងមិនអាចលួតអានេះធ្លាប់ទៅរឿងអីវិញបើយើងមិនអាចទិញយើងមិនអាចលួតធ្លាប់ទៅរឿងអីវិញអាហាបើយើងមិនអាចទៅផ្សារនឹងទិញអង្ករមិនអាចទិញបន្លែយើងត្រូវការមានបេតនីនឹងយើងត្រូវសម្រេចថាខ្ញុំជឿព្រះឬក៏ខ្ញុំថាខ្ញុំជឿព្រះដូចអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីរហោសាតានគេថាគេជឿព្រះពេលព្រះនិយាយជាមួយគេពីភ្នំស៊ីណាយគេថាគេជឿគេធ្វើតាមតែ40ថ្ងៃក្រោយសកម្មភាពគេថាគេអត់ជឿទេភ្លេចហើយសម្រាប់យើងវិញយើងថាយើងជឿហើយនេះមូលហេតុយើងមកព្រះវិហារប៉ុន្តែយើងជឿមែនទេឬយើងជឿលេងលេងពេលយើងត្រូវការជ្រើសរើសសង្គ្រោះជីវិតឬថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យតើយើងជ្រើសរើសអីហើយដើម្បីខ្ញុំថាសង្គ្រោះជីវិតព្រោះបើយើងចង់សង្គ្រោះជីវិតយើងចង់មានជីវិតអកលយើងត្រូវការនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបើយើងថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យយើងជប់ថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃសៅរ៍តែយើងអត់ជឿយើងជឿលេងលេងអ្វីមួយយើងនិយាយនិងអ្វីចិត្តយើងគិតខុសគ្នាខ្ញុំបានស្ដាប់ព័ត៌មានយូរឆ្នាំហើយពីប្រទេសអាមេរិកនឹងខ្ញុំឃើញសាតាំងកំពុងរៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃអមេរិកត្រូវបង្គំឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យជាមកដល់ពីសប្តាហ៍មុននៅអមេរិកគេជ្រើសរើសអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីគេជ្រើសរើសអ្នកចាស់ដូណាល់ត្រាំនឹងដូណាល់ត្រាំគាត់និយាយជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះវិហារនៅខាងថ្ងៃអាទិត្យនឹងប្រាប់គេបើគេឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងទៀតគាត់ឲ្យគេសិតដោយគេអត់ដល់មានពួកគេចង់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំថ្ងៃណាថ្ងៃអាទិត្យ Donald Trump គាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យ America កើតជាប្រទេសខាង Christian វិញព្រោះគេរងវិញច្រើនហើយពីយើងលើដំណឹងនោះវាដូចល្អប៉ុន្តែពីគាត់ចង់ឲ្យ America កើតជា Christian វិញគាត់ចង់ឲ្យ America ថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យមិនតែអាមេរិកពេលយើងអានចម្ពោះដល់បាយគ្រប់ប្រទេសមានតែប្រទេសមួយនៅផែនដីយើងមានអំណាចជាងគេអាមេរិកនឹងបើព្រះអើយគេធ្វើក្នុងពីរបីឆ្នាំទៅមុខយើងអាចឃើញច្បាប់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យចាប់ផ្ដើមកាត់ឡើងពីជា ពេលគេបង្កើតវាវាស្រាលបន្តែវាចេះតែតាំងទៅតាំងទៅតាំងទៅដល់គេប្រកាសតាមវិវរណៈចម្ពោះតបាយអ្នកណាអត់គ្រប់ថ្ងៃអាទិត្យអ្នកនោះត្រូវកាស្លាប់ពេលនោះមកដល់យើងដល់ដូចសម័យរបស់ Shadrach Meshach និង Abednego អ្នកណាអត់គ្រប់ក្រាបថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់អ្នកនោះត្រូវកាស្លាប់ពេលគេប្រកាសតំណែងនោះអនុតំណែងល្អអ្នកណាចង់លឺគេចង់សម្លាប់អ្នកដោយសារយើងអត់គ្រប់ថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំចង់លឺ Hide away ពីព្រោះពេលខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរវិវរណៈខ្ញុំដឹងហើយព្រះចិត្តយើងមកហើយពីព្រោះព្រះត្រូវការយើងមកនឹងសង្គ្រោះយើងប៉ុន្តែអ្នកណាថាគេជឿប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់គេអត់ទៅតាមអ្វីគេនិយាយអ្នកនោះបាត់បង់ជីវិតព្រះពេលព្រះយើងមកគេលើកដៃថាព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវនិងព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំមកស្គាល់ពីព្រោះយើងជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំខុសពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះខ្ញុំមកចង់ឃើញបងប្អូនបាត់បង់ជីវិតដោយសារជ្រើសរើសខុសពេលគេថាយើងមិនអាចលួចមិនអាចទាំងបើយើងអត់ថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យបើយើងជឿព្រះយើងជឿមិនអីទេព្រះអាចជួយថែរក្សាខ្ញុំបានព្រះអាចប្រទានអាហារដោយត្រង់ប្រទានឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីរហោស្ថានឬព្រះអាចជួយយើងអត់ឃ្លានម៉ូសេគាត់ឡើងភ្នំ40ថ្ងៃ40យប់អត់មានអាហារគាត់អត់អីមានកម្លាំងចុះវិញនឹងឡើងម្ដងទៀតនៅ40ថ្ងៃទៀតអត់មានអាហារគាត់នៅតែមានកម្លាំងខ្លាំងអេលីយ៉ាគាត់ឆ្លងកាត់ទីរហោស្ថាន40ថ្ងៃ40យប់ដែរអត់អាហារគាត់អត់អីពេលជួបព្រះហើយព្រះថាទៅធ្វើការទៀតព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងទីរហោស្ថាន40ឆ្នាំអសុំសើ40ថ្ងៃអត់អាហារត្រង់អត់អីដែរបើត្រង់ចង់ជូនអាហារឲ្យឬជឿត្រង់ចង់ឲ្យយើងអត់ឃ្លានតែនៅតែមានកម្លាំងត្រង់អាចធ្វើត្រង់មានគ្រប់អំណាចប៉ុន្តែយើងត្រូវការទុកចិត្តនៅលើព្រះអ្នកនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះយើងឃើញក្នុងវិវរណៈចម្ពោះ14សម្បត្តិវិវរណៈចម្ពោះ14អង្គ4ខ5នោះជាពួកព្រមជរៃដែលមិនបានបង្ខូចខ្លួននឹងស្រីឡើយអូខេពួកនេះគេជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះគេជាអ្នកអត់ចូលរួមជាមួយព្រះវិហារខ្លាំងខ្លាយអានបន្តទៀតគេតាមកូនជាមនៅគ្រប់កន្លែងដែលត្រង់យាងទៅគេធ្វើអីគេទៅតាមព្រះយេស៊ូវគ្រប់កន្លែងព្រះយេស៊ូវទៅគេលែងចង់ធ្វើតាមចិត្តគេហើយគេចង់នៅជាមួយព្រះគេចង់ចូលរួមធ្វើការងាររបស់ព្រះជាមួយត្រង់ត្រង់បានលួគេចេញពីពួកមនុស្សលោកទុកជាផ្លៃតំបងថ្វាយដល់ព្រះហើយនឹងកូនជាមមិនឃើញមានសេចក្តីពួតពោនៅក្នុងមាត់គេឡើយតបិតគេអិនសាហមងអានេះពជារីរបស់ព្រះសម័យចុងក្រោយគេនៅណាគេនៅជាមួយព្រះគេជាមនុស្សស្មោះត្រង់គេអត់យល់ព្រមចូលរួមជាមួយសត្វសាហាវទី1និងសត្វសាហាវទី2គេអត់យល់ព្រមថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យគេនៅតែរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធនឹងព្រះជួយសង្គ្រោះគេឲ្យគេមានជីវិតអកលឲ្យគេនៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចថ្ងៃនេះនឹងរលថ្ងៃទៅមុខយើងត្រូវការសម្រេចសម្រេចជួព្រះឬជួលេងលេងគ្នាមានសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចជួព្រះមែនទេបើយើងត្រូវការលះបង់ជីវិតរបស់យើងមែនទេ រះអាចជួយយើងរួមឡើងវិញទាំងនៅឋានសួគ៌បើយើងត្រូវការទទួលវេទនាដ៏ខ្លាំងដោយសារគេបៀតបៀនយើងមិនអីទេព្រះអាចជួយឲ្យយើងនៅរមុំពេលយើងមានវេទនាបើយើងត្រូវការអត់អាហារមិនអីទេព្រះអាចជួយយើងផ្ញើអាហារឲ្យឬឲ្យយើងនៅតែរមុំសុខភាពល្អពេលយើងអត់មានអាហារខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសដូចShadrach, Meshach, and Abednego នៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះលោកអជាងនៅរស់ពីព្រោះជីវិតនេះខ្លីបើយើងរស់ទៅជីវិតនេះវាអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែបើយើងរស់អកលពីព្រោះយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអនុមានការប្រយោជន៍ល្អសំសម្រេចជាមួយខ្ញុំមានបញ្ហាក្តីយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអកលជានិច្ចសូមអរគុណ
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី38ជំពូកទី18ចាប់ពីខ1ដល់ខ14ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីចៅក្រមនិងស្រីមេម៉ាយហើយផារីស៊ីនិងអ្នកយកពន្ធសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រៀបប្រដូចទៅគេដើម្បីនឹងបង្ហាញថាត្រូវតែអធិដ្ឋានជានិច្ចឥតរសាយចិត្តឡើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានៅមានចិត្តក្រមម្នាក់ដែលមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះក៏ចំពោះមនុស្សណាផងហើយមានស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ណែនាងចេះតែមកនិយាយនឹងលោកនោះថាសូមលោកកាត់ទោសបងស្ត្រីឲ្យខ្ញុំផងតែលោកមិនទទួលព្រមជាយូរក្រោយហើយលុះក្រោយមកក៏គិតក្នុងចិត្តថាទោះបើអញមិនខ្លាចដល់ព្រះឬព្រមញញើតចំពោះមនុស្សណាក៏ដោយគង់តែអញនឹងជំនុំមេម៉ាយនេះជាមិនខានដោយព្រោះនាងនាំឲ្យរំខានចិត្តអញក្រែងនាងចេះតែមករំអុកជានិច្ចដូច្នេះទៅនឹងនឹកចិត្តទៅទៀតនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលពិចារណាសេចក្តីដែលចៅក្រមនិយាយចុះចំណែកព្រះវិញដែលទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់ដល់ពួករើសតាំងរបស់ទ្រង់ដែលគេអំពាវនាវរកទ្រង់យប់ទាំងថ្ងៃនោះតើទ្រង់មិនសងសឹកជំនួសគេដែរទេឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទ្រង់នឹងសងសឹកជំនួសអ្នកទាំងនោះជាប្រញាប់មិនប៉ុន្តែកាលណាកូនមនុស្សនឹងមកតើនឹងឃើញនៅមានសេចក្តីនៅផែនដីដែលឬដូចម្ដេចឯពួកអ្នកខ្លះដែលຕົកចិត្តនឹងខ្លួនគេថាគេសុចរិតហើយក៏មើងងាយដល់មនុស្សឯទៀតផងមានព្រះបន្ទូលជាពាក្យប្រាប់ប្រដូចនេះថាបើរាប់ពីអ្នកឡើងទៅអធិដ្ឋានក្នុងព្រះវិហារមួយជាពួកផារីស៊ីយកពន្ធអ្នកផារីស៊ីក៏ឈរតាំងអធិដ្ឋានតែម្នាក់ឯងដូច្នេះថាអោព្រះបង្គំអរព្រគុណដល់ទ្រង់ព្រោះទូបង្គំមិនដូចដែលជាមនុស្សប្លន់ទុច្ចរិតហើយកំផិតឬដូចជាអ្នកយកពន្ធនេះទេទូបង្គំមកក្នុងមួយអាទិត្យពីរដងហើយក៏ថ្ដប់វិរបស់ទាំងអបាលបានដែលទូផងឯអ្នកយកពន្ធក៏ឈរនៅទីឆ្ងាយមិនទាំងងើបមើលទៅលើក៏គក់ដើមទ្រូងទូលថាអោព្រះអង្គអើយសូមទ្រង់ទូបង្គំដែលជាអ្នកមានបាបផងខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាកាលចុះទៅដល់ផ្ទះអ្នកនេះបានរាប់ជាសុចរិតជាជាងអ្នកមួយនោះត្បិតកាងខ្លួននោះនឹងត្រូវបន្ទាបវិញហើយអ្នកណាដែលបន្ទាបខ្លួននោះនឹងបានដកកាងឡើងវគ្គទី38ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី39នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀត បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីចៅក្រមនិងស្រីមេម៉ាយហើយផារីស៊ីនិងអ្នកយកពន្ធសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានថ្ងៃបរិសុទ្ធជាសប្បាយថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងនៅពេលដែរគេមានថ្ងៃពិសេសដូចយើងធ្វើរាល់ឆ្នាំជាថ្ងៃស្ត្រីមានថ្ងៃការអធិដ្ឋានហើយអតីតក្រោយយើងដឹងថាមានថ្ងៃសិទ្ធិនារីសម្រាប់អន្តរជាតិហើយក្នុងព្រះវិហារយើងយកថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី1ក្នុងខែ3សម្រាប់ថ្ងៃការអធិដ្ឋានពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីតើខ្ញុំមានអំណរសប្បាយរីករាយដើម្បីនិយាយមានការអធិប្បាយសម្រាប់ចែកចាយព្រះបន្ទូលជាមួយបងប្អូនថ្ងៃនេះចំណងជើងរបស់ការអធិប្បាយខ្ញុំថ្ងៃនេះជាការអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃចុងក្រោយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំមុនយើងបើកព្រះគម្ពីរអោព្រះបិតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រះគុណទ្រង់ឲ្យយើងបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏នៅតាមផ្ទះតាមទូរស័ព្ទសម្រាប់ថ្វាយបង្គំថ្ងៃនេះសូមអរព្រះគុណទ្រង់ឲ្យយើងមានការអធិដ្ឋានហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអធិដ្ឋានច្រើនទៅច្រើនទៅនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយរបស់យើងសូមអរគុណក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក5ហើយខ13ដល់15យើងអាចឃើញពួកអ៊ីស្រាអែលគេរៀបចំសម្រាប់ឆ្លងកាត់ទៅដីកាណានដីភាគសញ្ញារបស់គេសំអានខនងសែន
1: ហើយក្នុងគ្រាដែលយូស្វេជិតដល់ក្រុងយេរីខូនោះគប់ជួនជាលោកងើបភ្នែកឡើងឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងតែឈរនៅមុខលោកមានទាំងកាន់ដាវរហូតជាស្រេចលោកក៏ចូលទៅសួរថាតើលោកកាន់ខាងយើងខ្ញុំឬខាងពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំអ្នកនោះឆ្លើយតបថាទេអញបានមកធ្វើជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះយូស្វេក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបផ្កាប់មុខនឹងដីថ្វាយបង្គំសួរថាតើព្រះអម្ចាស់នៃទូបង្គំចង់មានព្រះបន្ទូលដល់ទូបង្គំជាបែបបម្រើទ្រង់ថាដូចម្តេចអ្នកដែលជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាក៏ប្រាប់ថាចូលដល់ស្បែកជើងចេញទៅត្បិតកន្លែងដែលឈរនៅនោះជាកន្លែងបរិសុទ្ធរួចយូស្វេក៏ធ្វើតាមដូច្នោះ
0: ហើយក្នុងខហ្នឹងយើងឃើញថ្ងៃចុងក្រោយរបស់គេមុនគេចូលដីកាណានយើងសពថ្ងៃយើងនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយមុនយើងទៅឋានសួគ៌ដីសន្យារបស់យើងតើការអធិប្បាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលើករឿងរបស់យូស្វេហើយយើងយកមេរៀនមកពីអ្វីកាលឡើងជាមួយយូស្វេសម្រាប់យើងសពថ្ងៃសូមបើកព្រះគម្ពីរទៅកូរិនថូសទី1ជំពូក10ហើយខ11ក្នុងខនេះយើងអាចឃើញថាដាហេតអ្វីព្រះគម្ពីររបស់យើងមានរឿងច្រើន
1: រីឯការទាំងនោះបានកើតមកដល់គេទុកជាគំរូហើយបានកត់ទុកសម្រាប់ជាសេចក្តីទូលមានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាដែលយើងនៅគ្រាចុងបំផុតនៃអស់ទាំងកល
0: ក្រេនតទី1ជំពូក10ខ11តើយើងឃើញសាវៀតប៉ូលក៏សរសេរថាអ្វីៗកើតឡើងហើយគេសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ

0: ហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
1: ខនេះជួយឲ្យកំសាន្តចិត្តយើងថាកុំអាយព្រួយចិត្តប៉ុន្តែក្នុងគ្រប់ការងារដោយការអធិដ្ឋានហើយដោយការសរសើរនាមរបស់ទ្រង់យកអ្វីយើងត្រូវការយើងប្រាប់ព្រះទៅហើយសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះនឹងចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយការពារចិត្តរបស់យើងហើយការពារគំនិតរបស់យើងពីព្រោះព្រះសញ្ញាមេរៀនទី2ការអធិដ្ឋានណែនាំយើងធ្វើការលន់តួហើយនឹងការចោះចោលសូមបាទទៅព្រះគម្ពីរទំនប់ទំកោង139:23-24
0: អោព្រះអង្គអើយសូមពិនិត្យមើលឲ្យបានស្គាល់ចិត្តទូបង្គំផងសូមលបងលោឲ្យបានជ្រាបអស់ទាំងគំនិតនៃទូបង្គំចោះសូមទតមើលបើមានអំពើអាក្រក់ណានៅក្នុងទូបង្គំហើយនាំទូបង្គំតាមផ្លូវដែលនៅអស់កលជានិច្ច
1: ពេលខ្ញុំនៅក្មេងយើងមានបទចម្រៀងមួយដកចេញពីខព្រះគម្ពីរនេះជួយកំសាន្តចិត្តយើងនៅក្នុងខនេះយើងឃើញថាយើងចង់សូមព្រះសម្អាតចិត្តយើងសូមព្រះជួយឲ្យយើងកែប្រែចិត្តសូមព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តហើយសូមឲ្យព្រះពិនិត្យមើលAway នៅក្នុងចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងពីព្រោះយើងដឹងថាជួនកាលយើងគិតថាអូបញ្ហាហ្នឹងវាមិនបញ្ហាធំវាមិនអំពើបាបធំតើយើងចេះទុកសិនប៉ុន្តែយើងសូមព្រះជួយឲ្យយើងយល់ថាអំពើបាបអីក៏ដោយខុសឆ្គងអីក៏ដោយវាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងលន់តួអស់បានថ្វាយទាំងអស់ទៅព្រះហើយយើងសូមទ្រង់ណែនាំយើងដាក់នាំយើងសូមអាយលន់តួទៅវិញទៅមកសូមអាយចប់កាន់តោខ្ញុំតន្តាមនុស្សច្រើនគេមានឈឺចិត្តឈឺចុកចាប់នៅក្នុងចិត្តដោយសារមិត្តភក្តិរបស់គេថាឲ្យឬក៏អ្នកណាក្បត់គេឬក៏មានរឿងអីផ្សេងសូមលះបង់ទាំងអស់សូមចប់កាន់តោះវាមិនជួយឲ្យយើងបានស្រួលទេវាមានតែធ្វើឲ្យទៅអញ្ចឹងអបសាអត់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានជាមួយព្រះទេហើយសូមអធិដ្ឋានដោយសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងកិច្ចការកំពីកកាយើងឃើញថាមនុស្សច្រើនសម័យហ្នឹងសាវករបស់ព្រះពេលព្រះស៊ីទៅឋានសួគ៌វិញគេខំសាមគ្គីគ្នាគេខំអធិដ្ឋានសាមគ្គីគ្នាគេចប់កាន់ទៅជាមួយគ្នាគេគេលន់តួទៅវិញទៅមកតើគេមានភាពសាមគ្គីគ្នាសម្រាប់ការអធិដ្ឋានហើយពេលយើងមានសាមគ្គីគ្នាយើងអាចសុំវរសូមព្រះជួយឲ្យយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមទៀតដូចគេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការមេរៀនទី3ក្នុងរឿងយ៉ូស្វេយើងឃើញថាការអធិដ្ឋានវាសាងសង់ការចងចាំនៅក្នុងយ៉ូស្វេជំពូក4ខ7និង8ពួកអ៊ីស្រាអែលគេឆ្លងគេកំពុងឆ្លងកាត់ទន្លេយ៉ូដានកំពុងឆ្លងកាត់ជាការអស្ចារ្យណាស់ពីព្រោះទន្លេយ៉ូដានវាដល់ខែទឹកចំនួនវាហៀរហូរខ្លាំងទាំងសងខាងប៉ុន្តែយ៉ូស្វេទុកចិត្តលើព្រះព្រះឲ្យស្ដេចសងចូលជាមួយហັບនៃព្រះច ចូលក្នុងទឹកតពេលជើងរបស់គេចូលក្នុងទឹកទន្លេយ៉ូដានឈប់ហូរវាទុកម្ខាងហើយវាមានផ្លូវឆ្លងកាត់តពួកអ៊ីស្រាអែលគេឆ្លងកាត់ទាំងអស់គ្នាអត់មានទឹកទន្លេយ៉ូដានតពេលគេនៅឆ្លងកាត់ទន្លេយ៉ូដានយ៉ូស្វេប្រាប់អ្នកដឹកនាំរបស់12ក្រុមរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលសូមឲ្យម្នាក់ដឹកនាំយកថ្មអត់ដឹងថ្មធំប៉ុណាប្រហែលធំល្មមសូមយកថ្មមួយម្នាក់មួយទាំងអស់12ថ្ម12ដុំហើយយកថ្មហ្នឹងពេលគេឆ្លងកាត់ហើយនៅមកខាងដីខាណានវិញយោស្វេអាយគេធ្វើដោយអាសនាជាមួយថ្ម12ដុំហ្នឹងហើយអាសនាហ្នឹងមានសម្រាប់ថ្វាយបង្គំថ្វាយបូជាអាសនាហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យការចងចាំយើងសពថ្ងៃច្បាស់ជាយើងមានរឿងក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះធ្វើការអស្ចារ្យឬក៏ព្រះជួយថែរក្សាឬក៏អ្វីកើតឡើងយើងដឹងថាព្រះគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពីមុនតាយើងអាចសរសេរ12រឿងអំពីព្រះជួយមើលយើងព្រះជួយថែរក្សាយើងព្រះផ្ដល់អ្វីយើងត្រូវការពេលយើងត្រូវការបាយើងអាចសរសេរ12រឿងហ្នឹងហើយយើងអាចយករឿង12ហ្នឹងយើងទៅប្រាប់អ្នកដទៃអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្រាប់យើងអាហ្នឹងដោយអាសនាការចងចាំរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលយើងអាចរំលឹកយើងអាចចាំយើងអាចប្រាប់អ្នកដទៃថាត្រង់ស្មោះត្រង់ពីមុនហើយត្រង់ស្មោះត្រង់ក្នុងភាកសន្យាថាត្រង់យាងមកលើកទី2ហើយយកយើងទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយសូមមើលសូមបើកមើលទៅយ៉ូហានជំពូក14ខ3ហើយយើងចាំខនេះយ៉ូហានជំពូក14ខ3
0: បាទខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នានៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
1: អានេះដោយខចូលចិត្តជាងគេព្រះព្រះយេស៊ូវសន្យាមុនព្រះយេស៊ូវស្គាល់ថាបើខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងសម្រាប់អ្នកជឿជាក់ថាខ្ញុំមកវិញហើយយកអ្នកទៅនៅជាមួយខ្ញុំភាកសន្យារបស់ត្រង់ត្រង់សន្យាភាកច្រើនហើយយើងឃើញត្រង់ស្មោះត្រង់ក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំយើងនៅកម្ពុជា30ឆ្នាំក្នុងច្រើនឆ្នាំយើងពឹងលើព្រះទាំងអស់សម្រាប់អ្វីយើងត្រូវការរៀងរាល់ថ្ងៃត្រង់ស្មោះត្រង់ជាមួយយើងហើយត្រង់ចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តឲ្យជឿថ្ងៃទៀតឲ្យទុកចិត្តថ្ងៃទៀតមេរៀនទី4របស់យ៉ូស្វេក្នុងរឿងនេះមេរៀនទី4ថាការអធិដ្ឋានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបង្ហាញផែនការរបស់ទ្រង់យ៉ូស្វេមានបញ្ហាមួយក្នុងរឿងបញ្ហាមួយថាទីក្រុងយេរីកូទីក្រុងយេរីកូជាទីក្រុងធំហើយមានរំភើងធំនៅជំវិញមានតែហ៊ានច្រើនហើយគេមិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងបំផ្លាញទីក្រុងរបស់គេ ពួកអ៊ីស្រាអែលតបមកពីធ្វើទេសកនៅអ៊ីជីបគេនៅ40ឆ្នាំនៅតេរ៉ាស្ថានគេមិនសូវចេះធ្វើច្បាំងអានេះបញ្ហាធំរបស់យ៉ូស្វេប៉ុន្តែយ៉ូស្វេចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ូស្វេទីមួយយ៉ូស្វេកថាអធិដ្ឋានហើយស្ដាប់ផែនការរបស់ព្រះហើយពីតបញ្ជារបស់ព្រះយ៉ូស្វេមិនថាខ្ញុំចេះហើយខ្ញុំកថាយើងធ្វើនេះធ្វើនោះយើងយកព្រួយយើងបាំងគេអានឹងច្បាស់ជាឈ្នះមែនទេយ៉ូស្វេដឹងថាគាត់អត់មានប្រាជ្ញាគ្រប់សម្រាប់ការងារធំនេះតើយ៉ូស្វេទុកចិត្តលើព្រះហើយគាត់អធិដ្ឋានហើយគាត់ចងចាំស្ដាប់ចងចាំស្ដាប់ព្រះមានផែនការយ៉ាងម៉េចទី2យ៉ូស្វេសម្រេចចិត្តថាស្ដាប់បង្គាប់ធ្វើតាមអ្វីៗព្រះប្រាប់ទោះបីជាវាមិនមែនផ្លូវយ៉ូស្វេសម្រេចខ្លួនឯងឬក៏វាផ្លូវដោយមើលថាឯដោយផ្លូវនឹងឆ្កួតអត់មានអ្នកណាបានឈ្នះបើសិនតាជំវិញមួយថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃម្ដងប៉ុន្តែយ៉ូស្វេថាទោះបីជាផ្លូវដោះស្រាយដោយអត់យល់បើទុកចិត្តលើព្រះហើយគាត់ស្ដាប់បង្គាប់សូមបាទទៅយ៉ូស្វេចំពុក5ខ14
0: អ្នកនោះឆ្លើយតបថាទេអញបានមកធ្វើជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះយូស្វេក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបផ្កាប់មុខនឹងដីថ្វាយបង្គំសួរថាតើព្រះអម្ចាស់នៃទូបង្គំចង់មានព្រះបន្ទូលដល់ទូបង្គំជាបែបបម្រើទ្រង់ថាដូចម្តេច
1: យូស្វេឃើញម្នាក់ក្រោយទៀតក៏ដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងជាព្រះមកសម្រាប់និយាយជាមួយគាត់ប៉ុន្តែពេលគាត់លឺសូវថាអ្នកនោះជាអ្នកមិនតបរបស់ទាហានរបស់ព្រះគាត់ក្រាបហើយគាត់សួរថាមិនតបមានរឿងអីមានតំណែងអីសម្រាប់ប្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកបម្រើយ៉ូស្វេអត់គាត់ថាគាត់ចេះហើយគាត់រងចាំថាព្រះឲ្យគាត់ធ្វើអីតើយើងឃើញក្នុងរឿងយ៉ូស្វេយើងមានមេរៀនច្រើនសម្រាប់លើកទឹកចិត្តយើងក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយការអធិដ្ឋានគឺជាផែនការរបស់ឋានសួគ៌សម្រាប់ជោគជ័យផែនការរបស់ឋានសួគ៌សម្រាប់ជោគជ័យការអធិដ្ឋានដូច្នេះសូមឲ្យយើងទី1អធិដ្ឋានដោយសារសេចក្តីជំនឿទី2រងចាំសម្រាប់ឲ្យព្រះបានបង្ហាញផែនការរបស់ទ្រង់ទី3សុខចិត្តក្នុងការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអានោះសំខាន់បើយើងស្ដាប់បន្តែយើងអត់ស្ដាប់បង្គាប់អាហ្នឹងបញ្ហាហើយទី4សូមទុកឲ្យលទ្ធផលជាមួយព្រះច្បាស់ជាព្រះជួយឲ្យជោគជ័យសូមព្រះទៀងពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមហើយថ្ងៃសប្បាយរីករាយហើយសូមអាយើងទាំងអស់គ្នាបានអធិដ្ឋានរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយើងមកលើកទី2សូមអរគុណ
2: រឿងកំឡុងពីព្រះមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវិចិត្រគាត់ក្រីក្រហើយត្រូវរៀនផងធ្វើការជួយគ្រួសារផងថ្ងៃមួយគាត់នឿយហត់ខ្លាំងហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចបន្តទៀតបានទេយាយរបស់គាត់បានឲ្យគាត់អានខកគម្ពីរអេសាយជំពូក40ខ31ដែលនិយាយថាអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ានឹងមានកម្លាំងថ្មីឡើងវិញព ិចិត្របានអធិដ្ឋានថាព្រះអម្ចាស់អើយសូមប្រទានកម្លាំងដល់ខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនោះមកបញ្ហាមិនបានបាត់ភ្លាមភ្លាមទេប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់មានសេចក្តីសុខនិងកម្លាំងក្នុងការបន្តគាត់ខិតខំរៀនមិនបោះបង់ហើយក្រោយមកបានជួយគ្រួសាររបស់គាត់បានយ៉ាងល្អសូមសរសើរដំកើងព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាតែមានពេលដែលមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់អស់កម្លាំងបាក់ទឹកចិត្តឬចង់បោះបង់អ្នកខ្លះនឿយហត់ដោយសារការងារអ្នកខ្លះដោយសារការសិក្សាអ្នកខ្លះដោយសារបញ្ហាគ្រួសារឬជំងឺប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះប្រាប់យើងថាអ្នកដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះនឹងទទួលបានកម្លាំងថ្មីកម្លាំងដែលព្រះប្រទានមិនមែនត្រឹមតែកម្លាំងរាងកាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាកម្លាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវវិញ្ញាណនិងកម្លាំងដើម្បីបន្តដើរជាមួយព្រះរឿងដើមស្រូវនិងដើមស្មៅមានកសិករម្នាក់ដើមស្រូវនៅក្នុងស្រែនៅពេលរដូវច្រូតមកដល់គាត់សង្កេតឃើញថាដើមស្រូវដែលមានគ្រាប់ពេញលេញបែរជាអោនចុះចំណែកដើមស្មៅដែលគ្មានផ្លែគឺឈរត្រង់ខ្ពស់ហាក់ដូចជាអួតខ្លួនកូនប្រុសរបស់គាត់សួរថាហេតុអ្វីបានជាដើមស្រូវល្អបែរជាអោនចុះឪពុកឆ្លើយថាកូនអើយដើមស្រូវដែលមានគ្រាប់ច្រើនមានទម្ងន់ច្រើនដូច្នេះវាអោនចុះមនុស្សដែលមានប្រាជ្ញានិងមានព្រះនៅក្នុងចិត្តក៏មានភាពរៀបសារដែរតែអ្នកដែលគ្មានអ្វីសោះតែងតែលើកខ្លួននិងអួតអាងមនុស្សដែលព្រះប្រើច្រើនមិនមែនជាអ្នកដែលអួតខ្លួនទេប៉ុន្តែជាអ្នកដែលមានចិត្តរៀបសារនិងសុខចិត្តបម្រើអ្នកដទៃសូមថ្វាយសិរីអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនោះទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់អាហារនឹងទឹករបស់ឯងហើយអញនឹងដកជំងឺរោគាពីពួកឯងរាល់គ្នាចេញគួរឲ្យជីវិតទាំងឡាយដែលមានដង្ហើមបានសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់ល្អពីព្រោះសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នៅអស់កលជានិច្ចអរព្រះយេហូវ៉ាអើយភាពដ៏ធំនិងព្រះចេស្តាសេរីល្អចៃជំនះនិងដេចជានុភាពនោះសតែជារបស់ផងទ្រង់ត្បិតគ្រប់ទាំងអស់ដែលនៅលើមេឃនិងផែនដីជារបស់ផងទ្រង់អរព្រះយេហូវ៉ាអើយរាជនេះក៏ជារបស់ផងទ្រង់ដែរហើយទ្រង់បានអំកាងឡើងជាប្រធានលើទាំងអស់មាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមសរសើរដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយចូលច្រៀងថ្វាយព្រះចូលច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលលើកថ្នល់ឡើងថ្វាយព្រះដែលទ្រង់ជាយើងកាត់ទីរហោស្ថានមកទ្រង់ព្រះនាមជាព្រះយេហូវ៉ាចូលលោតកញ្ឆេងនៅចំពោះទ្រង់ចុះឯព្រះដែលគង់នៅក្នុងទីលំនៅបរិសុទ្ធទ្រង់ជាឪពុកដល់ពួកកំព្រានិងជាចៅក្រមដល់ពួកមេម៉ាយមកចុះចូលយើងអន់កាយថ្វាយបង្គំទាំងអស់គ្នាចូលយើងលោតជង្គង់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បង្កើតយើងខ្ញុំត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នោះពិសេសជាងជីវិតបបោមទូលបង្គំនិងសរសើរដល់ទ្រង់គឺយ៉ាងនោះដែលទូលបង្គំនិងលើកដំកើងទ្រង់ក្នុងការដែលនៅរស់នៅឡើយទូលបង្គំនិងប្រទូលដៃឡើងដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ត្បិតរបស់សពសារពើបានកើតមកពីទ្រង់ដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអកលជានិច្ចអាមែន

0: 1. តើរបស់គ្រប់យ៉ាងកើតឡើងដោយឯងឯងឬយ៉ាងណា?
1: 2. សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សាជាថ្មីម្ដងទៀត។សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មី។សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ។នៅមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាតើពិភពលោកនេះកើតមកពីណា?រឿងចៅចាក់ស្មុគគឺជារឿងប្រជាប្រិយមួយដែលខ្មែរចេះចាំច្រើន។ហើយតែតែយកមកនិយាយដាក់អ្នកដែលតែងតែមានគំនិតស្រមើស្រមៃទៅអនាគតច្រើនពេក។រឿងនេះបានយកកំពូលថ្នោតជាសម្ភារៈចាប់ដើមសាច់រឿង។ដើមថ្នោតគឺជារុក្ខជាតិយ៉ាងពិសេសមួយនៅប្រទេសកម្ពុជា។យើងអាចឃើញដើមថ្នោតដុះនៅគ្រប់ទីកន្លែង។នៅតាមខេត្តនានាព្រមទាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏មានផងដែរ។នៅខេត្តកណ្ដាលដែលមានខ្យល់រងាបក់រំភើយរំភើយមកពីទិសឧត្តរនៅតាមដើមថ្នោតទាំងឡាយយើងឃើញមានមនុស្សមានសាច់ដុំមាំមាំស្ពាយបំពង់ឡើងចុះឡើងចុះបញ្ចេញសំឡេងខ្លុងខ្លុងកាត់វាលស្រែដែលមានស្រូវពណ៌មាសយ៉ាងគ្រលួចដើម្បីយកទឹកថ្នោតទៅផលិតជាស្ករដែលអាចយកទៅច្នៃធ្វើចំណីអាហារផ្សេងៗជាច្រើនមុខគុំថាឡើយដើមដែលអាចយកទៅធ្វើទូកបានសូម្បីតែធៀងនិងក្បាប់មួយសរសៃតូចក៏មានប្រយោជន៍ដែរវាពិតមែនហើយដើមថ្នោតគឺជាព្រះពរយ៉ាងអស្ចារ្យមួយដល់ជនជាតិខ្មែរយើងប៉ុន្តែតើរុក្ខជាតិដ៏ប្រណិតនេះកើតមកពីណាឬមួយក៏យើងដឹងថាថ្នោតវាដុះតពីក្របវាមកកាលណាក្របវាធ្លាក់ទៅលើដីវាក៏ចេញពន្លកឡើងហើយបង្កើតបានជាដើមថ្នោតថ្មីមួយទៀតចុះរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកនោះតើដើមថ្នោតដំបូងបង្អស់ដុះមកពីណាតើវាកើតឡើងដោយខ្លួនឯងឬមានព្រះជាអ្នកបង្កើតវាមកចុះរបស់ផ្សេងៗទៀតដូចជាដើមចេកត្រីនិងស្រូវជាដើមឡាក់តើកើតមកពីណាដែរទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងបានចង្អុលបញ្ជាក់ថាផែនដីនឹងរបស់សពសារពើពិតជាមានអ្នកបង្កើតយ៉ាងពិតប្រាកដមែនព្រោះពេលធ្វើដំណើរទៅទីណាក្តីឬមុនពេលធ្វើអ្វីៗក្តីខ្មែរយើងតែងតែបន់ស្រន់សូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជានិច្ចរឿងមួយទៀតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺទោះបីគេមានលុយធ្វើផ្ទះហើយជួជាងមកធ្វើក៏ដោយឬធ្វើដោយខ្លួនគេផ្ទាល់ក៏ដោយមុននឹងឡើងនៅគេត្រូវសុំជំនាញផ្ទះសិនដែរព្រោះគេយល់ថាមិនមែនគេជាម្ចាស់ផ្ទះនេះទេគឺមានម្នាក់ដែលជាអ្នកកាន់កាប់ថែរក្សាផ្ទះនេះអោតើអ្នកណាទៅណោដែលជាម្ចាស់ទឹកដីឬដែលជាអ្នកថែរក្សារបស់សពសារពើនៅលើពិភពលោកនេះគឺជាព្រះដែលព្រះគម្ពីរសាសនាបានចែងថាព្រះបានបង្កើតពិភពលោកនឹងរបស់សពសារពើនោះមែនឬមិនមែនប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងនៃធម្មជាតិឬរូបរាងយើងផ្ទាល់យើងរឹតតែឃើញមានការអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ទៅទៀតធ្វើឲ្យយើងរឹតតែឆ្ងល់ថាតើធម្មជាតិទាំងនោះកើតឡើងដោយឯកឯងឬយ៉ាងណាតើខ្លួនប្រាណយើងកើតឡើងដោយឯកឯងឬយ៉ាងណាព្រោះត្រឹមតែម៉ាស៊ីនឡានមួយក៏ត្រូវមានជាងបង្កើតទៅហើយចុះទម្រាំដល់រូបរាងកាយមនុស្សយើងវិញនោះតើយ៉ាងណាដែរភ្នែករបស់អ្នកអស្ចារ្យជាងម៉ាស៊ីនថតរូបទៅទៀតតើភ្នែកអ្នកទាំងគូនេះកើតមកពីណាហើយតើរូបអ្នកទាំងមូលនេះកើតមកពីណាដែរវាជាការពិតណាស់ចម្លើយនេះមុខជានឹងឆ្លើយថាយើងកើតពីម្ដាយរបស់យើងមកហើយម្ដាយយើងកើតមកពីជីដូនជីតារបស់យើងមកចុះតើរាប់ពាន់ឆ្នាំមុននោះជីដូនជីតាដំបូងរបស់យើងកើតពីណាមកដែរមានរឿងមួយដំណាលថាមានបុរសអ្នកមានម្នាក់ហូបសម្លមីសួរគាត់ហូបបណ្ដើរថែមទាំងនឹករឿងប្អូនថ្លៃខ្លួនបរិភោគខ្ចងទាំងសម្បកនិងអំពើទាំងកាបណ្ដើរ នោះក៏ផ្ទុះសំណើចខឹកខឹកចេញសរសៃមីសួរតាមរន្ធច្រមុះទាំងពីរដោយសារតែកំពុងបរិភោគបុរសនោះសើចបានបណ្ដាលឲ្យសរសៃមីសួរធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់ខ្យល់ហើយបើអាហារធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់ខ្យល់យើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះហើយទើបបានជាមានសរីរាង្គមួយនៅចាំយាមត្រង់ផ្លូវបំបែករវាងបំពង់អាហារនិងបំពង់ខ្យល់សរីរាង្គនោះមិនដែលភ្លេចឡើយគ្មានវត្ថុណាក្រៅពីខ្យល់អាចចូលតាបំពង់ខ្យល់ទៅសួតបានឡើយតើបងប្អូនបានប្រាប់ឲ្យសរីរាង្គនោះប្រុងប្រយ័ត្នដែរឬទេតើហេតុអ្វីក៏ខ្លួនប្រាណយើងអស់ចាបែបនេះ
0: ពីវត្ថុធម្មជាតិចង្អុលបង្ហាញអំពីព្រះ
1: បើយោងតាមរបបកំហើញខាងលើពិតជាមានអ្នកណាម្នាក់ដ៏សែនឆ្លាតវាងវៃដែលបានរៀបចំឡើងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នហើយបង្កើតមនុស្សដ៏អស្ចារ្យនេះឡើងហេតុដូច្នេះបានជាមានមនុស្សជាច្រើនជឿថាមានព្រះមួយអង្គដែលធំជាងអ្វីដទៃទៀតទាំងអស់ហើយក៏កើតមានឡើងមុនអ្វីអ្វីទាំងអស់ផងដែរអ្នកខ្លះគេមិនបានជឿថាព្រះជាអ្នកបង្កើតអ្វីអ្វីនោះទេប៉ុន្តែគេជឿថាអ្វីអ្វីទាំងអស់កើតឡើងដោយខ្លួនឯងដោយនិយាយថាកើតឡើងដោយធម្មជាតិអ្នកខ្លះទៀតយល់ថាមនុស្សកើតពីធាតុ4យ៉ាងគឺទឹកដីភ្លើងនិងខ្យល់ពាក្យនោះមានន័យសមរម្យមួយផ្នែកឯមួយផ្នែកទៀតហាក់បីដូចជាមិនសមហេតុផលទេបើសិនណាយើងពិនិត្យរូបរាងកាយយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថារាងកាយយើងពិតជាកើតពីធាតុទាំង4ខាងលើមែនព្រោះពេលយើងនៅរស់រូបកាយយើងក្តៅតែកាលណាស្លាប់ទៅខ្លួនប្រាណយើងទៅជាត្រជាក់កាលណាយើងខ្វះទឹកយើងហេវហត់អស់កម្លាំងកាលណាយើងស្លាប់ទៅទោះយកទៅកប់ឬបោជាក្តីរូបកាយយើងនឹងក្លាយជាដីកាលណាយើងអត់ដង្ហើមលើសពី10នាទីយើងនឹងស្លាប់ដូច្នេះខ្លួនប្រាណយើងពិតជាកើតឡើងដោយសារធាតុសំខាន់សំខាន់ទាំង4គឺទឹកដីភ្លើងនិងខ្យល់មែនប៉ុន្តែចូលយើងពិចារណាមើលថាតើធាតុទាំង4នេះមកផ្ដុំគ្នាដោយឯងបានដែរឬទេនោះពិតជាមិនសមហេតុផលសោះឡើយតើយើងអាចប្រមូលទឹកដីភ្លើងនិងខ្យល់មកបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាមនុស្សបានដែរឬទេពិតជាមិនបានឡើយសូម្បីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកនេះក៏មិនអាចធ្វើបានដែរគឺគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលមានប្រាជ្ញានិងអំណាចល្មមអាចបង្កើតរបស់ដ៏អស្ចារ្យនេះបានឡើយតើមនុស្សអាចកើតឡើងដោយឯងបានដែរឬទេតើផ្ទះឯណាដែលកើតឡើងដោយគ្មានអ្នកសង់ដែរឬទេវាមិនអាចកើតមានជាដាច់ខាតព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាពិតប្រាកដណាស់មានព្រះដ៏ឧត្តមជាអ្នកបង្កើតធាតុទាំងនេះជាមួយគ្នាឲ្យកើតជាមនុស្សដ៏ស្មុគស្មាញនិងស្រស់បំព្រងនិងរបស់សពសារពើនៅលើសកលលោកនេះឡើងបទគម្ពីរសាសនាគ្រីស្ទបានចែងថា
2: ត្បិតអ្វីអ្វីរបស់ទ្រង់ដែលរកមើលមិនឃើញតាំងពីកំណើតលោកីមកទូទាំងព្រះចេស្តាដ៏នៅអកលជានិច្ចនិងនិស័យជាព្រះរបស់ទ្រង់នោះឃើញច្បាស់វិញដោយពិចារណាយល់របស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានបង្កើតមក
1: គឺប្រៀបដូចជាខ្យល់ដែលយើងមិនអាចមើលឃើញវាទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានខ្យល់ដោយឃើញស្លឹកឈើរេចុះរេឡើងចំណែកឯព្រះវិញយើងក៏អាចឃើញទ្រង់ដោយសារស្នាព្រះហស្តរបស់ទ្រង់ដែរតើអ្នកណាអាចប្រាប់ដល់យើងពីការទាំងនោះបានបើយើងពុំបាននៅទីនោះនឹងឃើញព្រះបង្កើតដើមត្នោតដំបូងឬមនុស្សដំបូងផងតើមានប្រវត្តិអ្វីដែលបានកត់ត្រាសម្រាប់ប្រាប់យើងឬទេ ដោយដែលយើងបានដឹងពីអង្គរវត្តដែលមានកំពូល5ស្រួចស្រួចប្រកបដោយក្បាច់រចនាបានអណ្ដែតឡើងនៅលើអាកាសនោះដែរប្រសិនបើយើងសម្លឹងមើលទៅកំពូលទាំងនោះយើងឃើញមានមិនគ្រាន់តែក្បូរក្បាច់ចម្លាក់យ៉ាងស្អាតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានប្រវែងពី1ទៅ1ស្មើគ្នានិងឆ្លុះគ្នាយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៀតផងនេះបញ្ជាក់ថាពិតជាមានអ្នកគូប្លង់និងជាងយ៉ាងចំណានដែលបានរៀបចំនិងធ្វើឡើងព្រមទាំងមានអ្នកធ្វើពលកម្មជាច្រើនថែមទៀតផងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចទើបយើងដឹងបានបើយើងមិនបានឃើញអ្នកសាងសង់កំពុងសងផងនោះយើងដឹងព្រោះយើងជឿលើភស្តុតាងដែលមនុស្សជំនាន់ដើមបានសាងហើយបានបន្សល់ទុកនៅប្រវត្តិសាស្ត្រការសាងសង់អង្គរវត្តនេះដល់យើងយើងដឹងថាអង្គរវត្តកសាងនៅគ្រិស្តសករាជ1113ក្នុងសម័យព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី1ភស្តុតាងទាំងនេះបានកើតមានឡើងដោយភ្នែករបស់យើងមិនបានឃើញដែរតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏យើងមានប្រវត្តិសាស្ត្របានកត់ត្រាទុកមកដែរយើងក៏មានកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបង្កើតលោកីយ៍នេះដែរទោះជាគ្មានអ្នកណាដែលនៅទីនោះបានឃើញពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះក៏ដោយប៉ុន្តែមានមនុស្សច្រើនជាតិសាសន៍នៃវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនមានប្រពៃណីជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬនិយាយតៗគ្នាអំពីការបង្កើតលោកីយ៍នេះគេពិពណ៌នាអំពីពេលដែលគ្មានអ្វីនៅលើលោកីយ៍នេះគេបាននិយាយអំពីព្រះមួយអង្គដែលបានយាងមកហើយបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់នៅលើលោកីយ៍នេះព្រមទាំងមនុស្សប្រុសស្រីដំបូងផងដែរ
0: 3ការអះអាងរបស់ព្រះគម្ពីរស្ដីពីកំណត់កំណត់លោកីយ៍
1: វប្បធម៌ជាច្រើនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថានេះជារឿងពិតកំណត់ត្រាដោយច្បាស់លាស់បំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅដ៏ចំណាស់មួយដែលមានអាយុកាលប្រហែល3500ឆ្នាំមុនមកហើយសៀវភៅនោះបានប្រាប់ពីការបង្កើតលោកីយ៍យ៉ាងដូចនេះ
2: ការដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីឯផែនដីបានខូចហើយនៅទទេមានសុបតែងងឹតនៅគ្របលើជម្រៅទឹកហើយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក៏រេរានៅពីលើទឹកនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងព្រះទ្រង់ឃើញពន្លឺនោះក៏យល់ថាជាល្អហើយរួចទ្រង់ញែកពន្លឺពីងងឹតចេញទ្រង់ហៅពន្លឺថាជាថ្ងៃហើយហៅងងឹតថាជាយប់នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី1
1: នេះគឺជារឿងដែលធាតុទាំងឡាយត្រូវបានបង្កើតឡើងរបស់ដំបូងដែលបានបង្កើតឡើងនោះគឺជាភ្លើងដែលជាប្រភពនៃពន្លឺព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាមានព្រះអម្ចាស់មួយអង្គមុនពេលដែលរបស់សពសារពើកើតនៅលើលោកីយ៍នេះឡើងទ្រង់គឺជាព្រះអធិករដ៏ល្អឥតខ្ចោះព្រោះអ្វីៗដែលទ្រង់បង្កើតមកនោះសុទ្ធតែល្អឥតខ្ចោះដែរសូមតាមដានបន្តទៅទៀតនៅរឿងនេះដែលប្រាប់ពីរបៀបដែលព្រះបានបង្កើតលោកីយ៍នេះមួយផ្នែកម្ដងមួយផ្នែកម្ដងបន្ទាប់មកទ្រង់មានបន្ទូលថា
2: បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចុះឲ្យមានប្រឡោះនៅកណ្ដាលទឹកដើម្បីញែកទឹកចេញពីគ្នាទ្រង់ក៏ធ្វើប្រឡោះនោះទាំងញែកទឹកដែលនៅក្រោមប្រឡោះចេញពីទឹកដែលនៅលើប្រឡោះក៏មានដូច្នោះរួចព្រះទ្រង់ហៅប្រឡោះនោះថាជាមេឃនោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកឡើងជាថ្ងៃទី2
1: នោះហើយគឺខ្យល់និងទឹកដែលជាធាតុពីរសំខាន់ទៀតក្នុងចំណោមធាតុទាំង4ដែលត្រូវបានបង្កើតនៅថ្ងៃទី3ផែនដីធាតុដីដែលជាធាតុសំខាន់ទី4ត្រូវបានបង្កើតឡើងគឺព្រះបានញែកវាចេញពីទឹកដោយធ្វើឲ្យមានសមុទ្រនិងដីគោកឥឡូវនេះមូលដ្ឋានទាំងឡាយ មាននៅទីនេះអស់ហើយប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាប់យើងទៀតថាដោយព្រះមានបន្ទូលផ្ទាល
2: ់រួចព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យដីដុះទឹកជាតិឡើងគឺជាពួកស្មៅដែលមានក្របនិងរុក្ខជាតិមានផ្លែតាមពូជដែលមានក្របក្នុងផ្លែនោះនៅផែនដីនោះក៏មានដូច្នោះ
1: រុក្ខជាតិនានាដូចជាដើមសណ្ដែកល្ងជាដើមឡាក៏ដុះឡើងនោះគឺជាចុងបញ្ចប់នៃថ្ងៃទី3នៅថ្ងៃទី4ព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទនិងវងតារាទាំងឡាយក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងដែរនៅថ្ងៃទី5ទ្រង់បានបង្កើតសត្វស្លាបនិងសត្វរស់ក្នុងទឹកដោយទ្រង់មានបន្ទូលថា
2: បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានមច្ឆាជាតិរស់រវើកនៅក្នុងទឹកជាបរិបូរណ៍និងបក្សីជាតិហើរលើដីនៅនីអាកាស
1: នោះសត្វស្លាបនានាមានដូចជាចាបលលកពពេចពពូលឡាក់និងមច្ឆជាតិនានាជាច្រើនទៀតដូចជាត្រីរស់ត្រីឆ្ដោបង្កងក្ដាមជាដើមក៏បានបង្កើតឡើងបន្ទាប់មកទៀតនៅថ្ងៃទី6
2: ទ្រង់ក៏ធ្វើសត្វព្រៃនៅផែនដីតាមពូជស្ថិតស្រុកតាមពូជហើយគ្រប់ទាំងសត្វដែលលូនវានៅដីគោកតាមពូជដែរ
1: នៅពេលនោះក៏មានជាសត្វគោក្របីដំរីសេះទុនសាយនិងទុនសងឡាក់ក៏កើតមានឡើងដែររឿងនោះបានបន្តទៅទៀតថាព្រះទ្រង់បានបង្កើតលោកីយ៍ដ៏ធំធេងនិងស្រស់បំព្រងដោយគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលចេញពីព្រះអស់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះលោកីយ៍យើងនេះល្អឥតខ្ចោះដោយគ្មានការឈឺចាប់និងអំពើបាបឡើយប្រសិនបើរឿងនេះគឺជារឿងពិតដែលមនុស្សជាច្រើនបានជឿមែនតើព្រះទ្រង់អស្ចារ្យយ៉ាងណាទៅគឺទ្រង់ហើយជាម្ចាស់ពិភពលោកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងស្វែងរកនិងសូមឲ្យទ្រង់ជួយដល់ពួកគេតើព្រះដ៏មានអំណាចនោះយកព្រះហឫទ័យទុកដាក់និងជួយយើងដែរឬទេតាមរឿងនេះព្រះបានជួយយើងរួចទៅហើយដោយបានប្រទានអ្វីៗដែលយើងត្រូវការក្នុងការរស់នៅលើលោកីយ៍នេះទ្រង់បានបង្កើតរបស់ទាំងអស់នេះក្នុងគោលបំណងយ៉ាងល្អមួយតើគោលបំណងនោះគឺជាអ្វីទៅទ្រង់បានបង្កើតលោកីយ៍នេះដោយយកព្រះទ័យទុកដាក់បំផុតជាកន្លែងយ៉ាងសុខសាន្តដ៏ល្អត្រកាលសម្រាប់មនុស្សរស់នៅហើយនៅថ្ងៃទី6បន្ទាប់ពីបង្កើតសត្វស្រុកនិងសត្វព្រៃរួចមកទ្រង់មានបន្ទូលទៀតថា
2: ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងហើយមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងសត្វជើង4តែនៅលើផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលូនវាតែវានៅផែនដីផង
1: ព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ផងដែរថា
2: ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើង
1: មនុស្សត្រូវបានតាក់តែងឡើងនិងបញ្ចូលខ្យល់ដង្ហើមដោយព្រះបើយ៉ាងដូច្នោះមែនតើអ្នកយល់ថាព្រះអង្គអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាយោងតាមរឿងខាងលើព្រះធម្មដំនឹងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់អាចនឹងបង្កើតលោកីយ៍នេះក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃដោយគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែជាព្រះមានពោពេញដោយព្រះចេស្តាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាព្រះរបស់មនុស្សទៀតផងដែលទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សដោយសារព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់ទ្រង់បានបង្ហាញថាទ្រង់គឺជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយកព្រះហឫទ័យទុកដាក់ដល់មនុស្សក្នុងនាមជាកូនរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានរៀបចំពិភពលោកដ៏ល្វឹងល្វើយដែលមានអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ចិញ្ចឹមជីវិត ទ្រង់បានដាក់បុរសម្នាក់គឺលោកអាដាមនិងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងអេវ៉ានៅត្រង់កន្លែងដ៏ល្អបំផុតមួយនៃផែនដីឈ្មោះថាសួនច្បារអេដែនព្រះទ្រង់បានឲ្យគេរីករាយជាមួយអ្វីៗទាំងឡាយដែលទ្រង់បានបង្កើតឡើងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានមាត់ត្រចៀកដល់មនុស្សដែលអាចនឹងនិយាយទៅកាន់រោគទ្រង់និងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលទ្រង់បានរឿងនោះបានបន្ថែមទៀតថា
2: លុះដល់ថ្ងៃទី7ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់ផ្អាកសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើ
1: ការដែលទ្រង់ឈប់សម្រាកនោះមិនមែនដោយសារទ្រង់នឿយហត់នោះទេគឺទ្រង់ចង់ទុកធ្វើជាគំរូឲ្យមនុស្សចេះសម្រាកផងដែរគឺផ្អាករាល់ការងារនៅថ្ងៃទី7ពីគ្រប់ទាំងការដែលគេបានធ្វើដូច្នេះរឿងនេះបានបង្ហាញនូវរបៀបដែលពិភពលោកបានកើតឡើងនិងអំពីថ្ងៃទាំង7នៃសប្តាហ៍ផងគឺតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ថ្ងៃសៅរ៍ហេតុដូច្នេះហើយបានជាចាប់ពីពេលនោះមកដល់សពថ្ងៃនេះម្ដាយបានបង្កើតកូនតតគ្នាហើយដើមត្នោតដំបូងបានជ្រុះគ្រាប់រួចបានដុះដើមត្នោតតតគ្នាជាច្រើនហើយរដូវកាលក៏បានផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរព្រះអង្គទ្រង់ថែរក្សាលោកីឲ្យមានជីវិតនិងលូតលាស់ឡើងមិនមែនដូចជាផ្ទះមួយដែលត្រូវគេបោះបង់ចោលនោះទេតើអ្នកធ្លាប់បានឃើញផ្ទះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅដែរឬទេគ្រួសារមួយបានចាកចេញទៅប្រកបរបររកស៊ីនៅទីក្រុងគេបានបិទទ្វារផ្ទះចោលមិនយូរប៉ុន្មានផ្ទះក៏មានសភាពទ្រុឌទ្រោមស្រងេះស្រងោចវាស្មៅនិងសួនច្បារក៏ស្វិតក្រៀមទៅរហូតងាប់អស់រលីងទីបំផុតទីនោះក៏คล้ายជាកន្លែងដែលស្ងាត់ជ្រងំមិនគួរឲ្យរស់នៅទេប៉ុន្តែលោកីយើងនេះមិនដូច្នោះទេគឺនៅតែស្រស់បំប្រងជានិច្ចគឺប្រហែលមកពីព្រះនៅតែថែរក្សាលោកីយើងនេះហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅថែមទៀតផងនឹងមើលឃើញគ្រប់ទាំងទង្វើដែលយើងធ្វើដែរប្រសិនបើអ្នកជឿថាដូច្នោះមែនតើអ្នកនឹងសូមទ្រង់ឲ្យជួយអ្នកដើម្បីបង្ហាញថាទ្រង់ជាឪពុករបស់អ្នកឬទេសពថ្ងៃនេះនៅលើពិភពលោកយើងមានមនុស្សជាច្រើនជឿទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ហើយអធិដ្ឋានដល់ទ្រង់ផងដែរពួកគេជឿថាបើទ្រង់ពិតជាព្រះបង្កើតលោកីនេះមែនយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាកូនទ្រង់ហើយប្រសិនបើយើងជាកូនទ្រង់នោះទ្រង់នៅតែយកព្រះហឫទ័យទុកដាក់ចំពោះយើងហើយចង់ជួយនិងថែរក្សាដល់យើងជានិច្ចនៅក្នុងមេរៀនមុនយើងនិយាយអំពីព្រះដែលអាចជួយគ្រួសារយើងឲ្យមានសុខភាពល្អប្រសិនបើយើងឈឺទ្រង់ពិតជាថែរក្សាយើងដូចជាពុកម្ដាយដែលថែរក្សាកូនដូច្នោះដែរទ្រង់បានប្រទានប្រាជ្ញាឲ្យយើងរស់នៅមានសុខភាពល្អហើយជួនកាលទ្រង់ថែមទាំងបានប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីព្យាបាលយើងថែមទៀតផងដោយពឹងផ្អែកលើភ័ស្តុតាងទាំងឡាយខាងលើនេះតើបងប្អូនបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាដែរតើមានព្រះមែនឬទេហើយតើទ្រង់អាចជួយយើងបានដែរឬទេតាមការពិសោធន៍របស់ពួកគ្រីស្ទៀនគេជឿថាពិតជាមានព្រះមែនហើយទ្រង់ពិតជាមានអំណាចអាចជួយមនុស្សបានសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

0: ជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះ
1: សុខសប្បាយ
0: អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំបងប្អូននិងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយនឹងប្រធានបទថ្មីមួយទៀតហើយដែលនិយាយអំពីជីវជាតិដូច្នេះហើយខ្ញុំមានមិត្តភក្តិ2-3នាក់ដែលអាចចែកចាយអំពីជីវជាតិនេះទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងសូមមកជួបពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតើជីវជាតិមានអត្ថប្រយោជន៍និងសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់រូបរាងកាយរបស់យើង
2: ជីវជាតិមានសារៈសំខាន់និងអត្ថប្រយោជន៍ជួយដល់សុខភាពរបស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជួយឲ្យយើងរស់នៅបានកាន់តែយូរដោយជាលោកម៉ាត់សូសេឡាដែលគាត់រស់នៅបានរហូតដល់ទៅ969ឆ្នាំហើយអាចកំបាំងរបស់គាត់គឺការបរិភោគអាហារដែលមានជីវជាតិល្អ
0: អូជីវជាតិពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រូបរាងកាយរបស់យើងមែនទែនតើអាហារផ្សេងទៀតប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងដែរឬទេ
2: អាហារផ្សេងទៀតគឺប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងគឺវាប៉ះពាល់ដល់ការគិតការធ្វើរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃផងដែរបើសិនជាយើងបរិភោគសាច់សត្វជាអាហារនោះការគិតរបស់យើងក៏ដូចទៅជាសត្វផងដែរហើយវាក៏ផ្ដល់ជំងឺជាច្រើនដល់រូបរាងកាយរបស់យើងតែបើយើងបរិភោគបន្លែជាអាហារនោះធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនិងឆ្លាតវៃទៀតផងអ
3: ញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ភារដែលបានបកស្រាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃជីវជាតិហើយនឹងការញ៉ាំអាហារណាដែលយើងមិនគួរញ៉ាំឬក៏ផលប៉ះពាល់នៃអាហារអញ្ចឹងសម្រាប់ការញ៉ាំបន្លែគឺគេថាអ្នកញ៉ាំបួសអញ្ចឹងតើយើងគួរជ្រើសរើសអាហារបែបណាដើម្បីយើងញ៉ាំទៅបានត្រឹមត្រូវ
4: ការរៀបចំសម្រាប់អ្នកញ៉ាំអាហារបួសគឺមានដូចជា1ត្រូវញ៉ាំបន្លែស្រស់និងផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទក្រុមពួកសណ្ដែកគួរនិងគ្រប់ធម្មជាតិ2ត្រូវជ្រើសរើសយកអាហារណាដែលមានជាតិសរសៃច្រើន3ត្រូវជ្រើសរើសយកអាហារណាដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីន4យើងជ្រើសរើសអាហារណាដែលមានជាតិខ្លាញ់តិចឬក៏គ្មានជាតិខ្លាញ់5ត្រូវកាត់បន្ថយអាហារដែលជាតិកំប៉ុងឬអាហារចម្រាញ់និងជាតិខាឡូរីទី6យើងត្រូវចេះប៉ាំប្រមាណជាតិស្ករខ្លាញ់និងអំបិលទី7យើងត្រូវញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកឲ្យច្រើននិងញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃមកសុំតែពេលល្ងាចយើងញ៉ាំឲ្យរៀងតិចកុំញ៉ាំច្រើនពេកទី8យើងត្រូវញ៉ាំចន្លោះ4ទៅ5ម៉ោងម្ដងនិងញ៉ាំឲ្យទៀងពេលទី9យើងត្រូវជៀសវាងកុំញ៉ាំអាហារសម្រន់ក្នុងចន្លោះពេលញ៉ាំអាហារចម្បងអ
3: ញ្ចឹងយោងតាមការបកស្រាយរបស់ម៉ារីអមិញមិញនេះអញ្ចឹងតើអាហារទាំងអស់ហ្នឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍វាខ្លះសម្រាប់សុខភាពរបស់យើង
4: អត្ថប្រយោជន៍នៃការញ៉ាំហូបបួសគឺជួយទប់ស្កាត់នូវជំងឺដូចជាមហារីកពោះវៀនធំបញ្ហាលើថង់ប្រមាត់រើសដងបាតលើសឈាមនិងថត់ហួសខ្នាតនិងជំងឺខួរឆ្អឹងនិងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀត
3: បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការប្រាប់នូវអត្ថប្រយោជន៍នៃការជ្រើសរើសអាហារដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតើការញ៉ាំបួសហ្នឹងឬក៏ការញ៉ាំបន្លែហ្នឹងតើយើងគួរតែញ៉ាំបន្លែតែមួយមុខតើវាសុទ្ធឬក៏យើងគួរតែញ៉ាំជាមួយផ្លែឈើ
5: ចាបងសួរសំណួរនេះពិតជាល្អណាស់គឺយើងត្រូវតែញ៉ាំបន្លែគ្រប់មុខដូចជាបន្លែដូចជាស្ពៃត្រកួនយើងញ៉ាំលាយជាមួយនឹងត្រសក់ប៉េងប៉ោះហើយក៏ញ៉ាំលាយជាមួយនឹងផ្លែឈើដូចជាស្វាយក្រូចអលើអីផ្សេងផ្សេងទៅ
0: អរគុណសូនីសម្រាប់ការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយតាក់ទងជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើដូច្នេះហើយយើងមិនត្រូវញ៉ាំបន្លែតែមួយមុខទេយើងគួរតែញ៉ាំលាយជាមួយនឹងផ្លែឈើផងដែរដើម្បីយើងបានមានសុខភាពល្អចុះរបៀបញ៉ាំអាហារវិញតើយើងគួរញ៉ាំបែបណាទៅបានត្រឹមត្រូវ
2: ដើម្បីញ៉ាំអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងគួរទំពា32ដងជាធម្មតាក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយយើងគួរទំពា40ដងឡើងទៅសម្រាប់អាហារដែលរឹងដូចជាគ្រាប់រុក្ខជាតិហើយសម្រាប់អាហារដែលទន់ដូចជាទុំអាលឹកយើងគួរទំពាពី10ទៅ15ដង
0: អរគុណភាសម្រាប់ការបកស្រាយនេះចឹងដូច្នេះហើយយើងមិនត្រូវញ៉ាំបាយតាមបែបបទានរបស់យើងទេគឺយើងញ៉ាំតាមស្រួលដើម្បីយើងបានមានសុខភាពល្អតើអ្នកមានកលឹះអ្វីបន្ថែមទៀតទេសម្រាប់ការញ៉ាំរបស់យើងដើម្បីយើងមានសុខភាពល្អ
2: កលឹះបន្ថែមល្អសម្រាប់សុខភាពគឺយើងត្រូវផឹកទឹកមុនពេលបរិភោគអាហារ30នាទីនិងក្រោយពេលបរិភោគអាហារ30នាទីមិនត្រូវផឹកកាហ្វេក្រោយពេលដែលយើងបរិភោគអាហារមួយវិញទៀតមិនត្រូវបរិភោគផ្លែឈើឬក៏អាហារដែលមានរសជាតិផ្អែមមួយទៀតយើងត្រូវញ៉ាំអាហារឆៅដូចជាបន្លែស្រស់ហើយនិងបន្លែដែលស្ងោរឬក៏ចំហុយបន្តិចហើយជាចុងក្រោយយើងត្រូវដើរលំហាត់ប្រាណក្រោយពេលដែលយើងបរិភោគអាហារចម្បង
0: អូការញ៉ាំអាហារពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការបកស្រាយនេះយ៉ាងក្បោះក្បាយ ដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមញ៉ាំអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួមទាំងបន្លែផ្លែឈើហើយដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់សុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ជំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំមានរីករាយក្នុងចិត្តដែលសារយើងអាចជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនិងខ្ញុំមានសង្ឃឹមប្រវិញ្ញបរិសុទ្ធអាចប្រាខ្ញុំសម្រាប់បត់ស្រ័យប្រេកំពីនិងជួយឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅឥឡូវមុនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមជាមួយខ្ញុំនិងថ្វាយបង្គំទ្រង់តាមផ្លូវអធិដ្ឋានអព្រះបិតាយើងខ្ញុំបានមកចំពោះមុខទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះទ្រង់មានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តាទ្រង់ជាដើមនិងទ្រង់ជាចុងយើងជាអ្នកទុច្ចរិតប៉ុន្តែដោយសារការអចារព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពេលទ្រង់សគតនៅលើជាជាងយើងអាចស្លៀកសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះវិញនិងនៅបរិសុទ្ធចំពោះមុខទ្រង់យើងអរប្រគុណព្រះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមកនឹងធ្វើគំរូសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានិងយើងពេលយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីគំរូព្រះយេស៊ូវធ្វើយើងឃើញទ្រង់ទទួលបានរំពេចទឹកសម្រាប់ឲ្យយើងបំបង្ហាញយើងសម្រាប់ក្នុងចិត្តលះបង់ជីវិតចាស់និងទទួលជីវិតថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅថ្ងៃនេះពេលខ្ញុំបាទព្រះបន្ទូលនឹងអានអំពីរឿងបញ្ជាមិត្តិកសំត្រង់ក្នុងនឹងជួយយើងទាំងអស់គ្នាមានពីបអាចារក្នុងចិត្តពេលយើងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីបន្ទមួយទឹកប៉ុន្តែប្រហែលអ្វីខ្ញុំចង់និយាយថ្ងៃនេះជាប្លែកពីអ្វីបងប្អូនធ្លាប់ឮពីព្រោះខ្ញុំចង់ប្រើរឿងរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលពីគេចេញពីអេស៊ីបសម្រាប់បញ្ញូយើងអំពីបន្ទមួយទឹកសូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំជួយបើកព្រះគម្ពីរកុំភ្លេចខ្ញុំអានអត់សូវដែរសិខ្ញុំត្រូវការឲ្យបងប្អូនបើកព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងបើកសៀវភៅបានបើកទូរស័ព្ទបានបើកសំបកនឹងមើលតាមសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយល់ច្បាស់យើងដល់បងយើងបើកទៅក្រិនតោះទី1ជំពូក10និងកូពីក្រិនតោះទី1ជំពូក10និងកូពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីខមួយវិញបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករលគ្នានៅល្ងង់ពីដំណើរពួកអ៊ីស្រាអាយូខាយើងទេថាគេបាននៅក្រោមពពកទាំងអស់គ្នាហើយគ្រប់គ្នាបានដើរកាត់សមុទ្រគ្រប់គ្នាបានទទួលបនរមុជទឹកក្នុងពពកហើយក្នុងសមុទ្រនោះឲ្យបានតាមលោកម៉ូសេសលោកផូលបានប្រាប់យើងពួកអ៊ីស្រាអែលគេបានទទួលបានជាមួយទឹករបស់ម៉ូសេ People again

គេនឹងព្រះឲ្យម៉ូសេជាអ្នកធ្លាប់នៅអេជីបជាអ្នកធ្លាប់នៅវែងនៅអេជីបប៉ុន្តែទៅនៅក្នុងទីរហោស្ថាន40ឆ្នាំទ្រង់ហៅគាត់ទៅជួយឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេជីបពេលគាត់ទៅវិញព្រះឲ្យគាត់ប្រាប់ស្ដេចផារ៉ុនឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលចេញទៅប៉ុន្តែស្ដេចផារ៉ុនបរិសិទ្ធគាត់បរិសិទ្ធរហូតដល់ព្រះឲ្យវេទនាដល់ខ្លាំងដល់មុខធ្លាក់នៅលើពួកអ៊ីជីបអចុងក្រោយព្រះសម្ដេចបាស្ដេចផារ៉ុនអត់ឲ្យពួកអ៊ីជីបពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអ៊ីជីបទ្រង់បានសម្លាប់កូនច្បងពីគ្រប់គ្រួសារប៉ុន្តែព្រះឲ្យម៉ូសេប្រកាសមានផ្លូវរួចពីវេទនានេះអ្នកណាអត់ចង់ឲ្យកូនច្បងគេស្លាប់ត្រូវការសម្លាប់កូនឈាមមួយនឹងយកឈាមនឹងលាបឈាមតាមខ្លាំងទ្វារនៅផ្ទះគេនឹងគេត្រូវការនៅក្នុងផ្ទះនោះយប់ព្រះសម្រាប់សម្លាប់កូនច្បងគ្រប់គ្រួសារហើយដើម្បីព្រះឲ្យគេធ្វើនេះវាដូចផ្លែកព្រោះត្រង់ចង់បង្រៀនគេមានតែកូនឈាមអនុជាព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែមានតែកូនឈាមលែបងឈាមបានយើងអាចរួចពីអំពើអំពើបាបរបស់យើងគេត្រូវការសោកស្ដាយដោយសារគេជាទេសកនៅអេជីបយើងអាចថាទេសកអំពើបាបឬទេសករបស់សាតាំងនិងគេត្រូវការកាយប្រជិតសយើងឃើញពីព្រះអាយគេសម្លាប់កូនឈាមអនុធ្វើជានិមិត្តរូបអំពីព្រះយេស៊ូវនិងព្រះយេស៊ូវត្រូវសកតលះបង់ឈាមរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះគេនិងពេលគេលះតាមខ្លាំងទ្វារនៅផ្ទះគេនិងនៅខ្នងអនុចង់ថាគេសម្រេចឲ្យព្រះជួយការពារគេឲ្យព្រះជួយសង្គ្រោះគេសិយងខឹងពួកអ៊ីស្រាអែលគេដូចជាកាយប្រៃហើយពេលគេកាយប្រៃហើយព្រះឲ្យគេចេញពីអេជីបនិងការចេញពីអេជីបមិនស្រួលទេគេត្រូវកដាដល់ពេលគេដាគេដល់សមុទ្រក្រហមពេលគេដល់សមុទ្រក្រហមវាបញ្ហាហើយដើម្បីមានបញ្ហាព្រោះគេលែងមានផ្លូវដើរហើយនៅខាងស្ដាំខាងស្ដាំមានភ្នំខ្ពស់ខាងឆ្វេងមានភ្នំខ្ពស់ខាងមុខមានសមុទ្រអត់មានទូកជិះនៅខាងក្រោយជាផ្លូវគេដើរមកទៅហៀនប៉ារ៉ុនបាននៅទីហៀមប៉ារ៉ុនគេមកតាមពីព្រោះគេនឹកឃើញគេត្រូវការទេសកោជួយបម្រើគេនឹងគេចង់យកពួកអ៊ីស្រាអែលទៅវិញពួកអេជីបធ្វើដោយនិមិត្តរូបអំពីសាតាំងសាតាំងអត់ចង់ឲ្យយើងចេញពីជីវិតចាស់ចេញពីជីវិតធ្វើបាបនឹងនៅក្នុងជីវិតថ្មីជីវិតយើងតាមព្រះសាតាំងចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងអំពើបាបវាចង់ឲ្យយើងបម្រើវានឹងពេលយើងសម្រេចក្នុងចិត្តយើងចង់តាមព្រះនឹងយើងកែប្រែហើយ

0: ញ៉ាំអាហារស្រស់ច្រើនជាងបើសិនយើងអាចស្រស់ឆាវច្រើនជាងចំអិនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាធុញហើយខ្ញុំឈប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម្រាប់តទៀតពីអតីតមុនអតីតមុនអបបាននិយាយឲ្យយើងមានកំណត់មានយោបល់អំពីធ្វើមហោបតែឡើយចប់ហើយមានសង្ឃឹមថាព្រះឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាជ្រើសរើសផ្លូវវិធីធ្វើមហោបហើយជ្រើសរើសអាហារល្អសម្រាប់ឲ្យសុខភាពល្អយើងអាចដឹងថាព្រះស៊ូយើងមកថ្ងៃណាប៉ុន្តែដឹងថាភាវលាវិធានាខ្លាំងវាចិត្តដល់ហើយមុនព្រះស៊ូយើងមកសូមព្រះទីមពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្រះជួយឲ្យមានសុខភាពល្អហើយមានប្រាជ្ញាច្បាស់សូមព្រះទីមពោ
1: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធអរគុណព្រះយើងអាចជួបជុំគ្នាទៀតនៅថ្ងៃនេះនិងអរគុណព្រះយើងអាចបើកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងសិក្សាទៀតពីសៀវភៅវិវរណៈថ្ងៃនេះយើងចង់ចូលមើលក្នុងវិវរណៈជំពូក8និងនៅទីនោះវាជួយយើងយល់អំពីព្រះយើងអធិដ្ឋានតើការអធិដ្ឋានរបស់យើងតើណានឹងតើវាប្រយោជន៍ឬទេប៉ុន្តែមុនយើងនិយាយអំពីរឿងនោះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតានៅឋានសួគ៌យើងខ្ញុំបានមានរីករាយក្នុងចិត្តនៅថ្ងៃនេះដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានិងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងខ្ញុំនៅជាមួយទ្រង់នៅស្ថានសួគ៌និងក្នុងផែនដីថ្មីប៉ុន្តែទ្រង់មានកម្រងនឹងកម្រងនោះចិត្តរួយអស់ហើយប៉ុន្តែយើងនៅទៅនៅផែនដីនេះមួយរយៈទៀតសិនពេលយើងបើវិវរណៈជំពូក8ថ្ងៃនេះនឹងយើងមើលនឹងជំពូកផ្សេងសំត្រង់ជួយឲ្យយើងឃើញត្រង់បានដឹងអំពីរឿងរបស់យើងនឹងត្រង់រៀបចំដោះស្រាយសូមអរគុណសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំឡើយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវយើងសូមនេះទាំងអស់អាមែន Being about the Vivaranat Chumput Prumbai យើងឃើញរឿងនៅឋានសួគ៌និងយើងឃើញរឿងនៅផែនដីនេះយើងឃើញមានត្រៃ7ទេវតា7ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនចង់មើលរឿងត្រៃ7ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលអ្វីគេធ្វើនៅឋានសួគ៌ដោយសារវេទនារបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅផែនដីនេះនឹងចង់ឲ្យយើងឃើញអ្វីត្រង់រៀបចំសម្រាប់អ្នកពួកបរិសុទ្ធពិសេសពួកគេជាអ្នកលះបង់ជីវិតរបស់គេសម្រាប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះ So let's talk about the Vivarana Chumpuk Pumbai នឹងយើងមើលខ2 Vivarana Chumpuk Pumbai ខ2រួចខ្ញុំឃើញទេវតាទាំង7ដែលឈរនៅចំពោះព្រះក៏មានត្រៃ7បានប្រកល់ទៅឲ្យនឹងខ3មានទេវតាមួយទៀតបានចេញមកឈើនៅចំពោះអាសនាទាំងកាន់ពៀនមាសហើយមានគ្រឿងក្រអូបជាច្រើនបានប្រកល់ឲ្យទេវតានោះដើម្បីនឹងថ្វាយជាមួយនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅលើអាសនាមាសដែលនៅមុខបល្ល័ង្កកូបូន No psai nei krung krop ko psai lang chia mui nang sekadei aritan rabah put barasat. Jing ompi dai nei tevada no jumpu prea. Ko pram, ruik tevada ko yok pien to dat ping dai plung pi le asna bota le pinde no gat mien sumling pkolon. Plague Bunto Nung Kokraut Day. So Yung Kung Tevada from Pel no Tanso, Kung Tevada Muitiet Nung Yung Bang Kung Gimian Ping Twerpy Mia Krong Ping no Gi Dat Krunker Ob Nung Psang Krung krop no ban lang. No tinis pita vi lang chimui ka atitan robot put barasat. No jumpu belang muk belang robot prayer. So bahaji yung that chong. Da ka atitan robot yung. Lang hood pte yung rite. Da prayer ban lu ot. Be Samai Rabah Prayusu Rahodo Samai Rabah Yung. Put Barasat Talap Mean Vetania Daisa Ge Psidam Nang La O Ompi Prayer. Yung Dang Ompi Put Savet Rabah Prayer. Ge Ting Ah Ban Mean Vetania Daisa Ge Psidam Nang La O. Ge Jo Krong Kuk Ge Vie. Vai, Clucky, Chikang, Kat Kapal, Lok Johan, Gidat Knong Pring, Puh Hai, but I got odd slap. Yung Kung, Puh Barasat, Chiran, Kang Rong, Gi Ai Tao Si, Kichikang, Churchikang, Rup, Men, Rup, Porn, Manu, Daisa, Secondary Chimnur, Boke. Crime, I did, Bill Young, Mian, Sasna, Roman Catholic, Poke, Ban, Beat Bean, Nung Samlap, Netna, Ot, Twibankum, Tam, Bongrian, May Bongrian, Roboke, Young, Bankung, Gimin, Vetania, Chran. Me and Port Waldensi, no Italy, Nung Obagensi, no Proteparang, Ge Chua Prayer Smatrong, Nung Port Catholic, Totam Gay, Nung Chap, some Lap Gay, Doggy Chit Ahai. No Kanong Vivaranat Chupuk Promoy. Yung Kung Trati Pram Anu Niye Ombi Vetanir Bapu Barasat. So sometimes you may kyom, Vivaranat Chumpuk Pramoy, and then Yung An Ko Prambuan. Vivaranat Chumpuk Pramoy, Ko Prambuan. Luh Patrati Pram. No, no cram as nigh. Kunyom ko kung mean otting prolung rabahmano. Dial gay ban some lap. Dai prua cantam prebantul. Nung secade bantul. I prolung ting no. Ko bunlu some lang ta. Ah pre do chi macha. Chi pre borisot. How I put brocot ey. Ta trong chum do kao na tiet ban chum nom chum rea. Hai song sak do pu manu no le pine day. Dai prua chiam yung knyom ro knia. Yung tra yuki min ye. Kluan ai bi prua gislab hai. ប៉ុន្តែនេះបង្ហាញអំពីគំនិតរបស់មនុស្ស Hide away ព្រះអត់ឆាប់មកនឹងសងសាក់ពួកក្មងស្ត្រីរបស់ត្រង់ Hide away ត្រង់ឲ្យគេសម្លាប់ពួកបរិសុទ្ធមិនតែម្នាក់រូបមែនរូបឌៀន Hide away ព្រះអត់មកនឹងដោះស្រាយសំនួរនេះគឺសួរក្នុងជំពូក6នឹងគេសរសើរព្រះគេជឿព្រះជាព្រះពិតប្រាកដមានការចម្លើយនៅទីនោះនោះមានគេឲ្យសួរវិញតអ្នកទាំងនោះហើយក៏ប្រាប់ឲ្យចប់សម្រាប់បន្តិចសិនទូលតែពួកបាវបំរាជាគូកនហើយជាបងប្អូនដែលត្រូវសម្លាប់បែបដូចគ្នាបានគ្រប់ចំនួនបើហើយជាអនុមិនចម្លើយយើងចង់លឺគេសួរតាព្រះមកវិញកាលណានឹងសងសាកនឹងចម្លើយគេលឺត្រូវចាំតិចទៀតដោយសារពួកបរិសុទ្ធអត់ទាន់ស្លាប់អស់គ្រប់ប្រហែលយើងឆ្ងល់ហើយដើម្បីព្រះចង់ឲ្យគេស្លាប់ទៀតអរងនេះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយព្រះធ្វើអ្វីជាត្រឹមត្រូវព្រះជាបរិសុទ្ធគ្រប់ទាំងអស់ព្រះធ្វើទ្រង់ធ្វើសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សនឹងពួកគេគិលេបងជីវិតរបស់គេសម្រាប់ព្រះប៉ុន្តែយើងដឹងពលមនុស្សឃើញគេហ៊ានលេបងជីវិតរបស់គេពីព្រោះគេជឿព្រះជាព្រះដ៏ពិតនឹងគេចង់ធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះមានអ្នកផ្សេងចង់ជឿដែរអនុសម័យមកពួនឆ្នាំជាងហើយពួក Catholic ដូចអនចិត្តដោយសារគេស្លាប់មួយសម្លាប់មួយនិង5 6ទៀតចូលជឿពីគេឃើញពួកបរិសុទ្ធមានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តពួក Catholic គេយកគេចង់គេជាប់បង្ខំគេដាក់ចំប៉ាងជំវិញឈើអស់គេដតគេឲ្យមនុស្សឆេះពីគេរស់នឹងគេហៅមនុស្សនៅភូមិមកទាំងអស់មើលនឹងពេលអ្នកស្រុកបានឃើញគេឃើញពួកបរិសុទ្ធមិនស្រែកមិនជេរគេច្រៀងរហូតដល់គេស្លាប់គេញញឹមរហូតដល់គេស្លាប់ពួកបរិសុទ្ធឃើញព្រះធ្វើការអស្ចារ្យសម្នឹងអ្នកតន្ត្រីពេលគេឃើញការអស្ចារ្យនេះច្រើនចូលជឿដែរនៅចុងក្រោយក៏យើងអាននៅវិវរណៈចំពុក8យើងបានឃើញរឿងប្លែកសំបាក់ទៅចំពុក8វិញនឹងយើងអានម្ដងទៀតចំពុក8ខ5រួចទេវតាក៏យកពៀនទៅដាក់ពេញដៃភ្លើងពីលើអាសនាបតទៅលើផែនដីនោះកើតមានសំឡេងផ្គរលាន់ផ្លេកបន្ទោនិងក៏ក្រាក់ដីអានេះផ្លែកពីមុនយើងឃើញរឿងនេះនៅឋានសួគ៌ទេវតាបាន time ក្រអបជាមួយក ka atitan rabah pu barsat elo mien tevada moy yo peng no bandat pleng piasna nang pah ta le pain dai mien kolon plek to kong ko kra pain dai bai ni chia namat sinya prea samraik songsat hai prea ba nyi ma wing ba yang ba ta vivarna chupuk dop moy yang ban keng reung ni chbah chieng vivarna chupuk dop moy anang ko dop pram ko dop pram chia tevada ti prampel peo via plum try some mill vivarnat chumpuk dop moy nang ko dop pram tevada ti prampel ko plum long no mean lu som leng chia chran pon lu long no le make ta no ko teng poman no loke ban trolop chia noko robos pre amacha nei yeung rol khnia nang dorap nang chia robos phong pre kru nei trong hai trong nang sai ria no okol chinik rieng rob to tai tamnang o ka atitan robos pu bersat pre ban sedap nang pel dol tkai pre riep chom pre su yeung ma veng hai the way pre su yeung ma veng pre su yeung ma veng samrap ai pu barsat ban ru lang veng nang ai pu barsat chi ne na ru ban lang chimui net ru lang veng cho popok chimui prisu nang sai riet chimui prisu ko anita noko teng ah no pain dai ni ban trolop to noko robok preving vetania no pain dai ni ban chop hai prea ban sang song sat kamang sutra robok trong hai nang mean the nung artiet yeung keung ani no vivarna chumpuk mok pai yeung ban keung ne le bong chivit robok ke samrap prea ban atitan su ta prea songsak ka na yeung ban keung chlai top hai pil pre yesu yeung mok veng ban tai no vivarna chumpuk mok pai nang ko pram yeung chup puok ke madong tiet Vivaranat chumpuk mapai nang kobun. Kenyom ko keng belang jicharan nang put net dial onkoi le hawi mien om naik ban prakol do net teng nu. Aoi chumnum chumre. Nu perleng menu teng paman dial tro ki kat kebal dai pru tua bantul pi pre yesu. Hai dai pru pre bantul nei pre prom tem put ne dal men ban krap twai bangkum do sat no ru rup via ko men ban tutul ti som kol via no le tna ru no le dai lai net teng no ban ruving hai ko sai ri chi mui nang pre kru no Mapon chanam. Prea ban mien kamrong. Pontai yung truka otomot. Pil prisu ying mak ving. Trung ying mak samrap aoi net slap kanong prikru. Rua lang ving. Net rua nang twai jivit de pre hai. Ki ban lang cho popok chimui prea. Nang kita no satan so mapon chanam. No satan so. Pray aoi gi sai riet chmui trong. Gi mien balang. nâng kì miên ẩm nai, nâng kì chui thua chùm nôm chùm rè, chì mùi prè. Nâ krai nô thiệt, prè miên kùm rong, nôm pu bò sọt, mau pain dai nì vinh. Nâng trông nâu chì mùi yên, akal chì nịch. Sông mơ, vi rò nạ chùm pu mau pain mùi. Nâng yêng khương, yêng an, khô bay nâng khô buồn. Vivarnat chumpuk mapay môi, khô bay nâng khô buồn. Kinh yom miên lưu xâm lêng, môi yang klang, jeng pi satan so, mạc ta, mơ, riêng a bao robot prea, ban nâu chi môi nâng manu hai, trung nâng quang nâu chi mùi nâng gây nâng thua chi rìa robot trung, hai prê ong trung có nâng thua chi prê đô gây. Prê trung nâng chút ốc tên tục pânêk, bì pânêk gây chênh, nâng khmien sạc kê đầy slap, rư sạc kê đầy sạc sông rình, rư sạc kê đầy yôm tuôn, rư tuk lom bát na tiet lai. The bird secretary maintain paman ban kun long bat te hai. Tam nang la o. Prayer mien kum rong. Chui lup chu tuk pnek yung. Chui ai veterinary bo yung bat te. Pil prayer ai yung ru lang ving. Ru prayer ផ្លាប់ដើររៀងខាយយើងនឹងនាំយើងទៅនៅជាមួយព្រះយើងលេងស្លាប់ទៀតទៅហើយយើងលេងមានវេទនាទៀតហើយយើងបាននៅជាមួយព្រះនឹងព្រះនៅជាមួយយើងអានេះមូលហេតុព្រះយេស៊ូមកផែនដីនេះពីពួនឆ្នាំមុននឹងសកត់លើឈើឆ្កាងត្រង់សកត់សម្រាប់លុះយើងពីអំណាចរបស់អំពើបាប អំណាចរបស់ហំពើបាប់ជាសេចក្តីស្លាប់នឹងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់អកលជានិច្ចនឹងសោយរាជជាមួយទ្រង់អកលជានិច្ចប៉ុន្តែពេលយើងរងចាំព្រះយើងមានការងារធ្វើការងារនោះជាការបផ្សាយដំណឹងល្អអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនិងព្រះគុណរបស់ទ្រង់អំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់លះបង់ លះបង់ទាំងអស់នឹងជួយសង្គ្រោះយើងពេលយើងផ្សាយដំណឹងល្អបហាគេបៀនបហាគេដាក់យើងក្នុងគុកបហាគេសម្លាប់យើងកាក់ក្បាលយើងមិនអីទេកុំព្រួយព្រះបានដឹងហើយយើងឃើញក្នុងវិវរណៈហើយនឹងព្រះមានកម្រងទុកចិត្តនៅលើព្រះនឹងទ្រង់បានឲ្យអ្នករស់ អកលជានិច្ចជាមួយត្រង់នឹងសារីរិយជាមួយត្រង់អានេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងកុំឲ្យសាតាំងល្បួងនឹងឲ្យយើងភ័យកុំឲ្យយើងគិតយើងត្រូវធ្វើតាមគេសម្រាប់កុំឲ្យមានវេទនាតាតាមព្រះនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនឹងថ្ងៃចុងបំផុតព្រះបានជួយឲ្យអ្នកទទួលជីវិតអកល នឹងសពេមកជាមួយត្រង់សូមជួយផ្សាយដំណឹងល្អនេះទៅអ្នកជិតខាងនិងអ្នកជិតឆ្ងាយពីព្រោះគេត្រូវការទទួលព័ត៌មាននេះដែរព្រះយេស៊ូវជិតយើងមកហើយយើងចង់ឃើញគេរៀបចំជាមួយយើងសម្រាប់ទទួលព្រះពេលត្រង់មកវិញសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ អព្រះបបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់ដំណឹងល្អនេះត្រង់ដឹងអំពីវេទនារបស់ពួកបរិសុទ្ធនៅផែនដីនេះប៉ុន្តែត្រង់មានកម្រងកម្រងនោះតាត្រង់ឲ្យយើងខ្ញុំជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់បានអង្គុយលើបល្ល័ងនិងសោយរាជជាមួយត្រង់អស់កលជានិច្ចយើងសូមត្រង់ជួយឲ្យយើងអត់ធ្មត់ជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះ បើយើងត្រូវលះបង់ជីវិតសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហានអនឹងសេចក្តីសង្ឃឹម สังคมนอทาพระเยซูเจ็ดยิ่งมากหายนั่งเปลี่ยนตรงยิ่งมากตรงอายุรู้ลังเวงในสถานโซ่ช่วยตรงสมอายทั้งไงนู่ชับมากต่อสมอคุณตรงนี้พระเยซูยิ่งสมนิทั้งอ๋ออาเมนอคุณฉรานยิ่งบานชูบขณีเทียดนั่งศึกษาเทียดอันปีวิวรณะในทั้งไงคราว
2: អញនឹងកំសាន្តចិត្តឯងដូចជាម្ដាយដែលលួងលោមកូននោះឯងរាល់គ្នានឹងមានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តចំពោះក្រុងយេរូសាឡឹមហើយអញគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលកំសាន្តចិត្តឯងរាល់គ្នាតើឯងជាអ្វីបានជាឯងខ្លាចចំពោះមនុស្សដែលត្រូវតែស្លាប់ហើយចំពោះពួកអ្នកដែលកើតពីមនុស្សមកដូច្នេះដែលគេនឹងត្រូវក្រៀមតោដូចជាស្មៅនោះអើទោះបើទួលបង្គំដែលកាត់ច្រកភ្នំនៃមលប់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំប្រនុងហើយនឹងដំបងរបស់ទ្រង់កំសាន្តចិត្តទូលបង្គំសូមទ្រង់នឹកចាំពីសេចក្តីដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដល់អ្នកបំរើទ្រង់ជាសេចក្តីដែលនាំឲ្យទូលបង្គំមានសេចក្តីសង្ឃឹមនេះហើយជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ទូលបង្គំក្នុងវេលាដែលទូលបង្គំកើតទុក្ខព្រួយគឺព្រះបន្ទូលទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំមានកម្លាំងឡើងត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលបានចែងទុកមកជាមុននោះបានចែងសម្រាប់នឹងបង្រៀនដល់យើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយសេចក្តីអត់ធន់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដោយសារគម្ពីរកាលទូលបង្គំបានពោលថាជើងទូលបង្គំរអិលភ្លាត់ហើយនោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់បានទប់ទល់ទូលបង្គំគ្រាដែលទូលបង្គំមានគំនិតសន្វានក្នុងចិត្តជាច្រើននោះសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនៃទ្រង់ក៏ជាទីរីករាយដល់ប្រលឹងទូលបង្គំវិញសូមអោយព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រទានអោយមានសេចក្តីកំសាន្តអស់កលជានិច្ចនិងសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងល្អដោយព្រះគុណទ្រង់បានកំសាន្តចិត្តអ្នករាល់គ្នាដែរហើយតាំងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមុំមួនឡើងក្នុងគ្រប់ទាំងការនិងពាក្យសម្ដីដ៏ល្អផងព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងនិងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រលោះដល់ពួកឆ្លើយហើយពីការដោះលែងដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចគ្មានអ្នកណានឹងបំរើចៅវាយពីរអ្នកបានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេខ្ញុំបានជួបឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាក៏ដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជារួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានមិនមែនដូចជាយើងខ្ញុំបានសង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺគេបានប្រគល់ខ្លួនគេទៅព្រះអង្គម្ចាស់ជាមុនដំបូងហើយដល់យើងខ្ញុំថែមទៀតតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនិច្ឆ័យឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទូកជាមនុស្សដែលបានដបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរ គឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខគឺនៅក្នុងគ្រប់ទាំងសាសអស់អ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ព្រមទាំងប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនោះគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់ដែរហើយគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឯងរាល់គ្នានឹងស្វែងរកអញហើយនឹងឃើញផងគឺកាលណាឯងស្វែងរកអញអ້ອຍអស់អំពីចិត្តអព្រះអង្គអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តប្រលឹងទូលបង្គំស្រែករកទ្រង់រូបសាច់ទូលបង្គំប្រលឹកចង់បានទ្រង់នៅក្នុងស្រុករែងស្ងួតហើយហួតហែងដែលគ្មានទឹកសោះចូលសូមនោះតែនឹងអោយមកអ្នកចូលរោគនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកអោយអ្នកចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាអោយរងចាំទ្រង់ចុះកុំអោយក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រាប់បាននោះឡើយខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះអោយខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភេទភ័យរបស់ខ្ញុំឯអស់អ្នកដែលស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់គេនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ត្បិតអព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់មិនបានបោះបង់ចោលពួកអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឡើយចូលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាក្នុងកាលដែលអាចនឹងរកទ្រង់ឃើញហើយអំពាវនាវដល់ទ្រង់ក្នុងកាលដែលទ្រង់គង់នៅជិតចុះចូលរកព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះជេស្តារបស់ទ្រង់ចូលរកព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ជានិច្ចអញបានតបឆ្លើយនឹងពួកអ្នកដែលមិនបានសួររកអញហើយពួកអ្នកដែលមិនបានស្វែងរកអញនោះអញបានអោយគេប្រទះឃើញអញវិញអញបាននិយាយដល់សាសមួយដែលមិនបានហៅតាមឈ្មោះអញថាមើលនេះអញហើយត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរកហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានពិនិត្យមើលហើយបានស្គាល់ទូលបង្គំផងទ្រង់ជ្រាបការដែលទូលបង្គំអង្គុយចុះនឹងការដែលទូលបង្គំក្រោកឡើងផងទ្រង់ក៏យល់គំនិតរបស់ទូលបង្គំពីចម្ងាយដែរមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាអ្នកស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តឯអស់ទាំងសង្ឃស្ទាវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ឃ្លានតែអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយអាមែន ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលអោយគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូមានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីអោយមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរួចជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងដើម្បីអោយបានប្រុងត្រជាស្ដាប់តាមប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្តអោយបានយោបល់អ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមបើយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលសូមពីទ្រង់ហើយដែរដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអត់មានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតើដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យឬដោយស្ដាប់ទាំងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅ កុំអោយគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះអោយទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយកុំអោយអ្នកណាមើលងាយអ្នកដោយនៅក្មេងនោះឡើយចូលធ្វើគំរូដល់ពួកអ្នកជឿដោយពាក្យសម្ដីកិរិយាប្រព្រឹត្តសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីបរិសុទ្ធចូលឧស្សាហ៍មើលគម្ពីរហើយទូមាននិងបង្រៀនគេដល់រាបដល់ខ្ញុំមកកុំអោយធ្វេសនិងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលបានប្រទានមកអ្នកដោយសេចក្តីទំនាយក្នុងកាលដែលពួកចាស់ទុំបានដាក់ដៃលើអ្នកឡើយចូលឧស្សាហ៍ប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនេះហើយកាន់ខ្ជាប់ផងដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងកុំឲ្យធ្វើអ្វីដោយទោះតែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតអត់ប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរាប់អានគេឲ្យលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញកុំឲ្យគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហៅអ្នកទាំងនោះមកមានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាដឹងថាពួកចៅហ្វាយនៃសាសដទៃតែងគ្រប់គ្រងលើសាសរបស់ខ្លួនហើយពួកអ្នកធំក៏មានអំណាចលើគេដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញហើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នកដែលចង់បានជាលេខ1អ្នកនោះត្រូវធ្វើជាបាវដល់អ្នករាល់គ្នាវិញដែរចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់អត់ពុតមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងអែសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនខាងអែសេចក្តីឧស្សាហ៍នោះកុំឲ្យខ្ជិលឡើយខាងអែវិញ្ញាណនោះក៏ចូលព្យាយាមចុះដោយខំប្រឹងបំរើព្រះអង្គម្ចាស់ចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានខាងសេចក្តីខ្វះខាតរបស់ពួកបរិសុទ្ធនោះក៏ចូលគត់គួងទាំងខំប្រឹងឲ្យមានសេចក្តីចៅរៅផងចុះទ្រង់យើងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សន្តោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួងក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាកូនរបស់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ព្រោះទ្រង់ធ្វើឲ្យថ្ងៃរបស់ទ្រង់រះឡើងបំភ្លឺទាំងមនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អហើយទ្រង់បង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកលើទាំងមនុស្សសុចរិតនិងមនុស្សទុច្ចរិតផងបើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេចូលរំលឹកពីសេចក្តីទាំងនេះហើយហាម5គេដោយដាច់ខាតនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់ថាកុំអោយចូលចែកគ្នាពីនៃពាក្យដែលជាការអត់ប្រយោជន៍ហើយក៏នួមពួកអ្នកដែលស្ដាប់អោយវង្វេងផងនោះឡើយតួមានជីវិតទាំង4នោះមានស្លាប់6គ្រប់រូបក៏មានភ្នែកពេញខ្លួននៅជុំវិញហើយទាំងខាងក្នុងដែរក៏ចេះតែពោលពាក្យអត់ឈប់អត់ឈរទាំងថ្ងៃថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធគឺព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតដែលទ្រង់គង់នៅតាំងពីដើមក៏នៅឥឡូវនេះហើយត្រូវយើងមកទៀតបាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពួកកូនចៅយ៉ាកុបអើយ អញរលគ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំទ្រង់ធំប្រសើរហើយមានឫទ្ធានុភាពក្រៃលែងឯប្រាជ្ញាញាណរបស់ទ្រង់ក៏យល់គ្រប់ទាំងអស់ដែលអស់ទាំងភ្នំបានកើតឡើងក្នុងកាលដែលទ្រង់មិនទាន់បង្កើតផែនដីនិងមនុស្សលោកនៅឡើយចាប់តាំងពីអស់កាលរៀងតោងដល់អស់កាលជានិច្ចនោះគឺទ្រង់ហើយជាព្រះតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello all beloved people
3: តើព្រះសង្ឃព្រះវិហារក្នុងពេល3ថ្ងៃមានន័យដូចម្តេច
4: What does it mean God raised the temple in 3 days
3: ជាង2000ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវដែលអ្នកលក់ដូរចេញពីព្រះវិហារហើយ
4: Around 2000 years ago after Jesus drove all the sellers out of the temple
3: មានពួកសាសន៍យូដាទូលសួរទ្រង់ថា
4: The Jews said to him
3: ដែលលោកធ្វើយ៉ាងដូច្នេះនោះតើនឹងសម្ដែងទីសម្គាល់ណាឲ្យយើងខ្ញុំឃើញផង
4: What sign do you show to us since you do these things
3: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយទៅគេថាចូលបំផ្លាញព្រះវិហារនេះចុះរួចក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសាងសង់ឡើងវិញ
4: Jesus answered and said to them Destroy the temple and in 3 days I will raise it up
3: ដូច្នេះពួកសាសន៍យូដាទ្រូថា
4: Then the Jews said
3: គេសង់ព្រះវិហារនេះពេញ46ឆ្នាំគត់តែលោកនឹងសង់ឡើងវិញក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃឬ
4: It has taken 46 years to build this temple and will you raise it up in 3 days
3: ប៉ុន្តែគឺទ្រង់មានព្រះបន្ទូលពីព្រះវិហារដែលជារូបអង្គទ្រង់ទេ
4: But he was speaking of the temple of his body.
3: ដូច្នេះកាលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ
4: Therefore when he had risen from the dead,
3: នោះពួកសិស្សនឹកឃើញថាទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលពាក្យនោះ
4: His disciples remember that he had said this to them.
3: ហើយគេក៏ជឿគម្ពីរនិងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវ
4: And they believed the scripture and the word which Jesus had said.
3: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលពីព្រះវិហារដែលជារូបអង្គទ្រង
4: ់ So Jesus spoke about the temple as his body
3: ដែលទ្រង់បានសូកូនតែ3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់ក៏បានរស់ឡើងវិញដល់សពថ្ងៃ
4: That he died but after 3 days he resurrected to this day
3: មនុស្សជាច្រើនបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវចាប់តាំងពីពេលនោះមក
4: Many people believe in Jesus since then
3: តើពួកអ្នកបងប្អូនជឿថាព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញមកដល់សពថ្ងៃនេះទេ
4: Do you believe that Jesus resurrected to this day?
3: ព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកផែនដីម្ដងទៀតនៅពេលខាងមុខនេះ
4: Soon Jesus will come back to earth again.
3: សូមអរគុណ
4: Thank you.
2: បើអ្នកណាដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ខ្លួននោះធៀបដូចជាទីក្រុងដែលរលំហើយឥតមានកំផែងត្រូវមានចិត្តចោរោស្រឡាញ់ការល្អមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយសុចរិតបរិសុទ្ធដឹងខ្នាតវិញរីឯចុងបំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចូលទូមានពួកបរិសុទ្ធដែលក្មេងជាងបែបដូច្នោះដែរឲ្យគេមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវឲ្យអ្នកសម្ដែងខ្លួនទុកជាគំរូពីការល្អគ្រប់ជំពូកទាំងបង្រៀនគេកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ឡើយតែឲ្យមានចិត្តនឹងធឹងវិញត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងធឹងវិញដូច្នេះកុំអោយបង្អត់គ្នាឡើយលើកតែស្រោះចិត្តគ្នាក្នុងមួយពេលដើម្បីអោយបានជាទំនេរនិងអធិដ្ឋានរួចត្រូវវិលមកនៅជាមួយវិញក្រែងអារិយសតាំងល្បួងលួងអ្នករលគ្នាដោយមិនចេះអត់ទ្រាំគឺខ្ញុំពេលដំរូបកាយខ្ញុំទាំងបង្ខំអោយចោះចូលក្រែងក្រោយដល់ខ្ញុំបានប្រដៅមនុស្សឯទៀតហើយនោះខ្លួនខ្ញុំត្រូវចោលចេញវិញឲ្យដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់ឥតបណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាមានពីការនៅល្ងង់ពីដើមនោះឡើយចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយ ដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងប្របាក់លាបានត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នានិមួយនិមួយចេះរក្សាអត្តភាពខ្លួនដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រសើរចូលខឹងចុះតែកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយកុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយមានពោហើយមនុស្សណាដែលសួរទ្រាំនិងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រូវល្បួងលោឃើញថាខ្ជប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់មិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬឆ្លោះប្រកែកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតទាំងសម្ដែងសេចក្តីសុភាពគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សទាំងអស់ផងឥឡូវនេះអព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទ្រង់បានតាំងទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់ឡើងធ្វើជាស្ដេចជំនួសដាវីតព្រះបិតាទូលបង្គំតែទូលបង្គំដូចជាក្មេងតូចឯដឹងជាត្រូវចាញ់ចូលយ៉ាងណាឡើយទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់នៅកណ្ដាលប្រជាជនដែលទ្រង់បានជ្រើសរើសជាសះមួយធំមានគ្នាច្រើនពោះកំណត់នឹងរាប់បានដូច្នេះសូមទ្រង់ប្រទានឲ្យទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់មានចិត្តប្រកបដោយប្រាជ្ញាដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងលើរាជទ្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យទូលបង្គំបានពិចារណាដឹងខុសត្រូវត្បិតតើមានអ្នកណាអាចនឹងគ្រប់គ្រងលើរាជទ្រង់ដែលមានគ្នាច្រើនទាំងនេះបានពិតប្រាកដជាខ្ញុំល្ងងជាងអស់ទាំងមនុស្សក៏ឥតមានយោបល់របស់មនុស្សដែរខ្ញុំមិនបានរៀនឲ្យមានប្រាជ្ញាទេក៏គ្មានដំរិះរបស់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធផងអោព្រះអង្គអើយទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីចំគួររបស់ទូលបង្គំឯអំពើបាបនៃទូលបង្គំក៏មិនបាត់បាំងនឹងទ្រង់ដែរអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃពួកពលបរិវារអើយសូមកុំអោយពួកអ្នកដែលពឹងពាក់ដល់ទ្រង់ត្រូវខ្មាស់ដោយព្រោះទូលបង្គំឡើយត្បិតពីដើមយើងរាល់គ្នាក៏ជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញារឹងចោចចេះហើយវង្វេងដែរទាំងបំរើសេចក្តីបងប្រាថ្នានិងសេចក្តីបំរើផ្សេងផ្សេងទាំងរស់នៅដោយសេចក្តីគំរក់និងសេចក្តីឈ្នានីសយើងក៏គួរខ្ពើមដោយបានស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរកុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតខ្លួនឡើយបើអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាស្មានថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាក្នុងលោកីយ៍នេះត្រូវឲ្យអ្នកនោះត្រឡប់ជាល្ងល់ល្ងើវិញដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាឡើងពីព្រោះប្រាជ្ញារបស់លោកីយ៍នេះជាសេចក្តីល្ងល់ល្ងើនៅចំពោះព្រះត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកថាព្រះទ្រង់ចាប់ពួកអ្នកប្រាជ្ញដោយសារកិច្ចការរបស់ខ្លួនគេ
5: ព្រះបង្កើតយើងជាប្រុសនិងស្រីអ្នកណាបង្កើតយើងជាប្រុសនិងស្រីព្រះសពទាំងឯងមានមនុស្សច្រើនតើអស់ខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើជាស្រីទេខ្ញុំចង់ធ្វើប្រុសវិញនឹងប្រុសតើខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើប្រុសទេខ្ញុំចង់ធ្វើស្រីគេថាខ្ញុំមានសិទ្ធិ
6: រីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធសូមជម្រាបសួរ
5: អរគុណព្រះ
6: យើងបានកូនរបស់ព្រះច្រើននៅក្នុងព្រះវិហារនេះថ្ងៃនេះនឹងអរគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ឲ្យយើងរស់មួយសប្តាហ៍ទៀត
5: ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីជំពូកដើមដំបងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដឹងចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញលោកបាទជំពូក1លោកបាទជំពូក2សំណួរមនុស្សច្រើនសួរតើតើជាមួយលោកបាទជំពូក1គេចង់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់យើងឃើញពីមកពីណាគេចង់ដឹងជីវិតជាអីនឹងមកពីណាមានសំណួរច្រើនប៉ុន្តែសពថ្ងៃក្នុង180ឆ្នាំជាងហើយមនុស្សគេចង់ឆ្លើយតបសំណួរនោះប៉ុន្តែគេអត់ចង់ប្រាព្រះគម្ពីរពីព្រោះបើគេប្រាព្រះគម្ពីរគេត្រូវការយល់ថាមានព្រះមួយមានគ្រប់អំណាចនឹងបើមានព្រះត្រូវមានច្បាប់ដែរបើមានច្បាប់ត្រូវការគ្រប់ដោយសារគេអត់ចង់គ្រប់ច្បាប់គេត្រូវការលុបចោលព្រះបើលុបចោលព្រះគេត្រូវការឆ្លើយសំណួរអំពី មនុស្សនឹងគ្រប់ទាំងអស់យើងឃើញមកពីណាតាមផ្លូវផ្សេងពីតាមផ្លូវព្រះបង្ការប៉ុន្តែពេលយើងបើកព្រះគម្ពីរលោកបាទនឹងមើលចំពុកមួយយើងឃើញព្រះប្រាប់យើងច្បាស់ So about me and break and peace some joy about ជាមួយខ្ញុំនឹងយើងចង់មើលចំពុកមួយបើហើយជាថ្ងៃនេះយើងអត់មានពេលមើលចំពុកពីរឬបីពីព្រោះចំពុកមួយខ្ញុំមាន15ចំណុចធម្មតាពេលយើងអធិប្បាយយើងមានតែ3 So ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលចំពុកមួយនឹងយើងមើលតើយើងអាចឆ្លើយសំណួរណាបើយើងប្រាលោកបាទចំពុកមួយសូមមើលជាមួយខ្ញុំលោកបាទចំពុកមួយខ1កាលដើមដំបងឡើយព្រះបានបង្កើតប្រទេសមេឃនៃសំណួរឯយើងឃើញចម្លើយនៅទីនេះដើមដំបងអ្នកណាបង្កើតព្រះពួកវិទ្យាសាស្ត្រតាមានការផ្ទុះធំនៅលើអាកាសគមានអ្វីសោះប៉ុន្តែវាផ្ទុះនឹងមានអ្វីគ្រប់ទាំងអស់យើងឃើញសពថ្ងៃគេអត់ដឹងវាមកពីណាប៉ុន្តែដោយសារគេអត់ចង់ទទួលស្គាល់ព្រះជាអ្នកបង្កើតគេថាមានការអស្ចារ្យការផ្ទុះធំនិងគ្រប់ទាំងអស់យើងកើតដោយសារការផ្ទុះនោះគេថាការផ្ទុះធំនោះដល់3000លានឆ្នាំមុនស្ដាប់បានអត់រាប់បានអត់ដល់3000លានឆ្នាំមុនយូរហើយប៉ុន្តែពេលយើងមើលព្រះគម្ពីរយើងយល់ថាព្រះបង្កើតផែនដីយើងតែ6000ឆ្នាំមុនក៏គ្នាឆ្ងាយតបាយពូនលៀនឆ្នាំនិង6000ឆ្នាំខ្ញុំអត់ចង់សាកជំអពួកវិជាសាប៉ុន្តែគេចេះទៅដូវឆ្នាំកាប់ទុះធម្មកាត់ឡើងច្រើនដងហើយនឹងខ្ញុំគិតបន្តិចទៀតគេត្រូវបដិម្ដងទៀតពីព្រោះគេដាក់កញ្ចក់ពិសេសនៅលើអាកាសយើងសម្រាប់មើលឆ្ងាយនឹងពីគេរាប់គេឃើញព្រះអាទិត្យកាយឆ្កែឆ្កែរហូតដល់13000លានឆ្នាំអត់គ្រប់តិចទៀតខ្ញុំគេគេ time ទៀតបន្តែព្រះថាត្រង់ជាអ្នកបង្កើតបង្កើតប្រទេសមេឃនិងផែនដីយើងនឹងពីយើងអានទៀតយើងឃើញព្រះបានបង្កើតផ្សេងសពីយើងអានខនេះយើងយល់ថាមានព្រះនឹងព្រះនោះមានអំណាចសម្រាប់បង្កើតនឹងមានចិត្តចង់បង្កើតអានេះជួយយើងយល់របស់យើងពេលយើងរៀនគីមី physics យើងរៀនអំពីអាតូមអាតូមជាក្របទូតវាមាន nucleus នៅកណ្តាលមាន proton neutron និងមាន electron ហោះជុំវិញអរងអាតមជាអច្ឆាពុវិជាសាគេអត់ដឹងវាមកពីណាគេអត់ដឹងកម្លាំងរបស់វាមកពីណាប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរយើងយល់ថាព្រះជាអ្នកបង្កើតអំណាចបង្កើតបើយើងអានខបៃនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលពាក្យនេះបើយើងសួរភាសាមកពីណាយើងមានចម្លើយព្រះបង្កើតភាសាព្រះជាអ្នកនិយាយចេះនិយាយមុនគេនឹងពេលត្រង់បន្ទូលមានអីកើតឡើងចង់ឲ្យមានពន្លឺឡើងដូច្នេះពន្លឺក៏មានឡើងយើងក៏បានឃើញព្រះចេះនិយាយនឹងពីព្រះនិយាយត្រង់បង្កើតអានោះរឿងអស្ចារ្យបើយើងអាចធ្វើយើងសប្បាយចង់មា2000គីឡូកុំចង់ច្រើនពេក2000គីឡូល្មមមានទៅនិយាយមា2000គីឡូពុះមានហើយមនុស្សអត់ចេះទេសាតាំងអត់ចេះដែរប៉ុន្តែពេលព្រះបន្ទូលអ្វីត្រង់អាយកាតវាកាត់ឡើងអានេះជារឿងអស្ចារ្យអានេះជារឿងព្រះដាក់ឲ្យម៉ូសេសសេដាំដំបងសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីព្រះរបស់យើង ្រង់មានគ្រប់អំណាចអ្វីអ្វីត្រង់ចង់ធ្វើត្រង់ធ្វើបាននៅខនេះយើងឃើញ

0: ទៀតឡងគឺជាពួកស្មៅដែលមានក្របនិងរុក្ខជាតិមានផ្លែតាមពូជដែលមានគ្រប់ក្នុងផ្លែនោះនៅផែនដីនោះគុណេអូខេអានេះជាសំណួរសំខាន់សម្រាប់យើងពីព្រោះអាហារយើងមកពីការឆ្លើយសំណួរនេះដើមឈើស្មៅវាមកពីណាបើយើងមើលតាមខ11នេះវាមកពីណាព្រះបង្កើតបើសួរពួកវិទ្យាសាស្ត្រវាមកពីណាអត់ដឹងទេវាកើតខ្លួនវាដើមដំបងក្នុងសមុទ្រមានជាតិគីមីច្រើនមានរន្ទះបាញ់សមុទ្រជាតិគីមីនោះជាតិប្រមល់ជាមួយគ្នានឹងកើតកោសិកាកោសិកានោះជាតិឆ្លាតទៅឆ្លាតដល់ដល់វាកើតជាដើមដូចស្មៅយូររាប់លានឆ្នាំក្រោយវាកើតជាដើមឈើនិងរាប់លានឆ្នាំទៀតវាកើតជាសត្វអានេះឲ្យពួកវិទ្យាសាស្ត្របង្រៀនប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលឲ្យយើងយល់ច្បាស់ព្រះជាអ្នកបង្កើតនិងព្រះបង្កើតតាមពូជវាពេលយើងយកក្របស្មៅនិងយើងដាំវាយើងអត់គិតយើងមានដាំស្វាយក្របស្មៅបណ្ដោះស្មៅក្របស្វាយបណ្ដោះដាំស្វាយព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងអានេះជាកម្រងរបស់ព្រះប៉ុន្តែពួកវិទ្យាសាស្ត្រគេឃើញអ្វីយើងឃើញគេឃើញស្វាយនៅតែស្វាយប៉ុន្តែគេថាពីមុនវាចេះតែដោយប្រភេទវាពីផ្លែប៉មតែស្វាយប៉ុន្តែគេអត់ដាឃើញដោយសារគេអត់ចង់ទទួលស្គាល់មានព្រះដោយសារគេអត់ចង់ទទួលស្គាល់អ្វីព្រះដាក់ក្នុងព្រះគម្ពីរគេបង្កើតប៉ុន្តែគេអត់បានឃើញអ្វីរឿងគេចេះតែថាសូមអរគុណព្រះចំណោយយើងមានវាត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញចំណោយរបស់ពួកវិទ្យាសាស្ត្រវាអត់ត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញចង់ជឿអ្នកណាចង់ជឿពួកវិទ្យាសាស្ត្រឬចង់ជឿព្រះសមើលកូដបុនបន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានទួពន្លឺនៅនៀទេមេនិងញែកថ្មីថ្ងៃចេញពីយប់សម្រាប់ទឹកជាទីសម្គាល់នៃរដូវថ្ងៃនំអានេះនេះអំពីអីព្រះបង្កើតព្រះអាទិត្យពីព្រោះព្រះអាទិត្យជួយឲ្យយើងមានថ្ងៃព្រះអាទិត្យជួយឲ្យយើងមានខែជាមួយព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យជួយឲ្យយើងមានឆ្នាំកូនក្មេងក្នុងមួយឆ្នាំផែនដីយើងទៅជំវិញព្រះអាទិត្យប្រមាណដងផែនដីយើងខ្ញុំជាផែនដីទៅជំវិញព្រះអាទិត្យប្រមាណដងក្នុងមួយឆ្នាំគ្រូគ្រូបង្រៀនវិជាសានៅសាលាបឋមសង្គមឆ្លៅឲ្យបានក្នុងមួយឆ្នាំផែនដីយើងទៅជំវិញព្រះអាទិត្យប្រមាណដង I heard one okay look គ្រូប្រោះតើ1ត្រូវក្នុងមួយឆ្នាំផែនដីយើងទៅជំវិញព្រះអាទិត្យម្ដងមកខែយើងយូរយ៉ាងម៉េចព្រះច័ន្ទទៅជំវិញផែនដីយើងម្ដងក្នុងមួយខែមួយថ្ងៃយើងនិយាយហើយផែនដីយើងវិលម្ដងពួកវិទ្យាសាស្ត្រគេឃើញប៉ុន្តែគេអត់ដឹងហេតុអ្វីអ្នកណាបង្កើតឲ្យវាធ្វើដូចនេះគេអត់ដឹងគេថាវាចេះកើតខ្លួនវាប៉ុន្តែព្រះប្រាប់យើងច្បាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរត្រង់ជាអ្នកបង្កើតត្រង់ជាអ្នកធ្វើច្បាប់នោះបើផែនដីយើងវិលលឿនជាងសពថ្ងៃឬយឺតជាងសពថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាពួកវិទ្យាសាស្ត្រឃើញវាវិលត្រូវសម្រាប់ឲ្យយើងមានជីវិតស្រួលបើព្រះច័ន្ទឆ្ងាយជាងពីផែនដីយើងឬជិតជាងយើងមានបញ្ហាបើផែនដីយើងនៅឆ្ងាយជាងព្រះអាទិត្យយើងអត់រួចទេរងាពេកបើផែនដីយើងនៅជិតជាងព្រះអាទិត្យយើងអត់រួចដែរពីព្រោះយើងខ្លាចអស់កដាពេកអ្នកណាបង្ការពួកវិជាសាគេខំរពប saying សាដៀងផែនដីយើងពីព្រោះគេចង់រកកន្លែងមនុស្សអាចទៅនៅបើផែនដីយើងខូចគេខំរយូរឆ្នាំហើយគេប្រាកញ្ចក់គេនៅលើអាកាសសម្រាប់រពប saying គេអត់ឃើញមួយដូចយើងគេអត់តានរកឃើញកន្លែងយើងអាចនៅស្រួលដូចផែនដីនេះសពថ្ងៃនៅអាមេរិកមានក្រុមហ៊ុនមួយគេហៅ SpaceX គេកំប្រឹងធ្វើ Apollo ធំសម្រាប់ជួនមនុស្សទៅនៅភពអង់គ្លេសយើងហៅ Mars វាអត់សូវឆ្ងាយពីយើងជិតជាងគេប៉ុន្តែវានៅឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យជាងផែនដីយើងរងាខ្លាំងអត់មានខ្យល់អុកស៊ីជែនបើគេទៅនៅនោះគេអត់ដឹងថាគេអាចបង្កើតកន្លែងឲ្យមនុស្សរស់នៅឬអត់ប៉ុន្តែគេកំប្រឹងធ្វើប្រហែលក្នុង10ឆ្នាំទៀតគេចង់ឲ្យមនុស្សទៅនៅលើព្រះច័ន្ទប៉ុន្តែព្រះច័ន្ទពេលថ្ងៃវាក្តៅខ្លាំងពេលយប់វារងាខ្លាំងវាអត់មានអុកស៊ីជែនសោះគេគិតប្រហែលជាមានទឹកប៉ុន្តែវាជាទឹកកកទាំងអស់អត់តនរច្បាស់គេចង់ឲ្យមនុស្សទៅនៅនោះប៉ុន្តែមនុស្សអត់ចេះនៅទេព្រះបង្កើតផែនដីនេះត្រូវសម្រាប់ឲ្យមនុស្សអគុណព្រះដែលពីព្រោះដោយសារយើងមានព្រះគម្ពីរយើងឆ្លាតជាងពួកវិទ្យាសាស្ត្រគេរៀនច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគេអត់ចេះដូចយើងបើយើងអានលោកបាទជំពូក1ទ្រង់ក៏បង្កើតអស់ទាំងសត្វសម្បោមទាំងជីវិតទាំងឡាយដែលកំរោកដែលកើតមានរវើករំវល់នៅក្នុងទឹកតាមពួកហើយអស់ទាំងសត្វស្លាបតាមពួកដែររឿងជាល្អព្រះបង្កើតអីសត្វនៅក្នុងទឹកធម្មតាយើងថាត្រីប៉ុន្តែមានសត្វច្រើនមុខនៅក្នុងទឹកក្រៅពីត្រីព្រះថាទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតសត្វបក្សីសត្វហាទ្រង់ថាទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតតាមពួកវាបើយើងសួរត្រីមកពីណាឆ្លើយយ៉ាងម៉េចព្រះបង្កើតបើយើងសួរសត្វបក្សីមកពីណាព្រះបង្កើតសួរវិជាសាគេថាសត្វបក្សីមកពីរេបតាលមកពីពូអណ្ដើកវាដោះស្លាបនិងវាចាប់ផ្ដើមចេះហោះអាគុណព្រះអណ្ដើកអត់ចេះហោះប៉ុន្តែពួកវិជាសាគេចេះតែជឿអ្វីគេអត់ឃើញពីព្រោះគេអត់ចង់ជឿមានព្រះប៉ុន្តែគេសាងពីព្រោះយើងថាយើងជឿព្រះនិងគេថាយើងអត់ឃើញយើងជឿអ្វីយើងមិនឃើញគេជឿអ្វីគេមិនឃើញដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលយើងជឿមានព្រះយើងមានចម្លើយសម្រាប់សំណួរពួកគេសួរអូខេយើងដល់ខបន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យមានចិត្តប្លាតជាជាតិកើតមកនៅដីកើតតាមពួកគឺជាសត្វលួនវានិងសត្វព្រៃនៅផែនដីតាមពួកនោះក៏មានដូចអីអានេះសត្វដែលលើដីសឺឡើយយិនដានព្រះបង្កើតសត្វនៅក្នុងទឹកសត្វព្រះបង្កើតសត្វជាហោះហាព្រះបង្កើតសត្វដែលលើដីគ្រប់សត្វមកពីណាចម្លើយព្រះបង្កើតពេលយើងលើពេលយើងអានសត្វកើតតាមចិត្តវាកំជួរអត់មានបឋានប៉ុន្តែយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យយើងយល់ព្រះជាព្រះអធិការទ្រង់បង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ទ្រង់បង្កើតផ្កាទ្រង់បង្កើតសត្វគ្រប់ទាំងអស់អូខេហើយដើម្បីមនុស្សនិងសត្វស្ដីងគ្នាប៉ុន្តែខកគ្នាឆ្ងាយជួអត់ជួអ្នកខកគ្នាពីសត្វត្រូវអត់អ្នកដូចសត្វឆ្កែអត់ដូចខ្លាមានដៃមានជើងឆ្កែមានតែជើងមានធ្មេញមានអណ្ដាតមានត្រចៀកត្រមោះភ្នែកស្ដីងគ្នាប៉ុន្តែខកគ្នាខកគ្នាហើយទៅយើងខកគ្នាពីគេគេដាល់ដាល់ ដាលើជើងប្រមាណបួនយើងដាលើជើងប្រមាណពីរមានសត្វផ្សេងដាលើជើងពីរអត់សត្វអីមួនអូខេយើងមានស្លាប់អត់អណាឆ្លាតជាងមួនឬយើងមួនអ្នកណាស៊ីគេឆ្លាតជាងគេហើយវិញយើងនឹងសត្វខុសគ្នាយើងចេះនិយាយសត្វដូចចេះនិយាយដែរមានតែយើងអត់ចេះភាសាគេភាសាវាប៉ុន្តែត្រូវយើងចេះនិយាយច្រើនសត្វវាពួកវិជាសាខេងវាចេះនិយាយជាមួយគ្នាប៉ុន្តែវាអត់មានពាក្យច្រើនដូចយើងមានមួយទៀតហើយយើងផ្លែកពីសត្វយើងចេះគិតយើងចេះកាយផែនដីយើងវាចេះកាយដីវាចេះធ្វើសម្បកប៉ុន្តែវាអត់ចេះដូចមនុស្សយើងចេះអ្វីជាត្រូវនិងអ្វីជាខុសសត្វដូចអត់ចេះ Hideaway ពីព្រោះព្រះបង្កើតយើងសូមមើលលោកបាទជំពូក1ខ26ត្រង់ក៏មានបន្ទូលចូលយើងធ្វើមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងអូខេដូចជារូបរបស់ព្រះអនុមលហើយយើងខុសពីសត្វពីព្រោះព្រះបង្កើតយើងដោយរូបរបស់ព្រះឲ្យមានពីបដោយយើងមានពីបដោយព្រះចង់ថាយើងចេះដូចកាលយើងចេះគិតយើងមានអត្តចរិតដោយរបស់ព្រះឲ្យមានពីបដោយយើងហើយឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វលើអាកាសនិងសត្វជើងបួនដែលនៅលើផែនដីព្រមទាំងសត្វលួនវាដែលវានៅផែនដីផងពីយើងមើលមនុស្សចេះគ្រប់គ្រងសត្វយើងចិញ្ចឹមវាក្នុងទ្រុងវាអត់ចិញ្ចឹមយើងក្នុងទ្រុងទេអរគុណព្រះបាទថ្ងៃមួយមនទារបស់យើងចិត្តទៅចាប់យើងនិងដាក់យើងក្នុងទ្រុងមនទាយកចំណីឲ្យយើងសប្បាយអត់មនទាតាអូក្លៀនហើយស៊ីមនុស្សមូលហេតុយើងចេះគ្រប់គ្រងសត្វពីព្រោះអនុជាកងារព្រះឲ្យយើងធ្វើយើងឆ្លាតជាងសត្វពីព្រោះព្រះបង្កើតឲ្យយើងឆ្លាតដោយព្រះយើងចេះស្រឡាញ់ពីព្រោះព្រះចេះស្រឡាញ់និងយើងមានតាមដបងអត្តចរិតដោយរបស់ព្រះអរគុណព្រះយើងមានចំណាយអំពីហេតុអ្វីយើងឃើញមនុស្សជាគ្រប់គ្រងសត្វអនុជាខាងារព្រះឲ្យយើងធ្វើប៉ុន្តែព្រះមិនឲ្យយើងធ្វើបាបសត្វដូចយើងចេះធ្វើសពថ្ងៃកុំអបិបិលត្រង់ក៏បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចរូបអង្គត្រង់ក៏គឺបានគេឲ្យចំណងរូបអង្គត្រង់នោះឯងក៏បង្កើតគេឡើងជាប្រុសអីគេអានេះជាសំណួរសំខាន់សពថ្ងៃព្រះបង្កើតយើងជាប្រុសនិងស្រីអ្នកណាបង្កើតយើងជាប្រុសនិងស្រីព្រះសពថ្ងៃមានមនុស្សច្រើនតើអស់ខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើជាស្រីទេខ្ញុំចង់ធ្វើប្រុសវិញនិងប្រុសតើខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើប្រុសទេខ្ញុំចង់ធ្វើស្រីគេថាខ្ញុំមានសិទ្ធពីព្រោះគ្មានអ្នកណាបង្កើតខ្ញុំទេបើខ្ញុំចង់ធ្វើស្រីខ្ញុំមានសិទ្ធរហូតដល់គេវេកាត់សម្រាប់គេដូចស្រីគេចាត់ឆ្នាំអមនសម្រាប់ឲ្យគេដូចស្រីឬដូចប្រុសតាមអមនគេចាត់បើគេប្រុសគេចង់និយាយដូចស្រីចាត់ឆ្នាំអមនរបស់ស្រីបានសំឡេងគេដូរអាកាដោះប៉ុន្តែគេនៅតែខ្លាំងដូចប្រុសយើងសើចមិនតែអានេះជាបញ្ហាពីព្រោះពួកវិទ្យាសាស្ត្រថាយើងគ្មានអ្នកបង្កើតយើងទេបើគ្មានអ្នកបង្កើតយើងគ្មានច្បាប់អ្វីយើងចង់ធ្វើយើងធ្វើបានបើយើងអត់លែងចង់ធ្វើជាស្រីហើយយើងអាចរស់នៅដូចប្រុសប៉ុន្តែតាមព្រះគម្ពីរយើងឃើញ ព្រះបង្កើតគេជាប្រុសជាស្រី Hide away ពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យមនុស្សមានកូនសពទាំងឯងមានស្រីនិងស្រីមានកូនជឿអត់ខ្ញុំស្គាល់ម្នាក់មកពីអាមេរិកគាត់ចាស់ទៅខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់មានប្រពន្ធពីមុនគាត់មានកូនសួរមកកូនមកពីណាមកពីប្រពន្ធគាត់តាមទីពេទ្យគេយកពួកប្រុសដាក់ក្នុងសបនវាគាត់និងគាត់កើតកូនត្រូវការទៅពេទ្យសម្រាប់កើតកូនដូចនោះអនុមិនកំរងរបស់ព្រះទេព្រះបង្កើតប្រុសនិងស្រីសម្រាប់ឲ្យគេរៀបការនៅជាមួយគ្នានឹងកើតកូនព្រះបង្កើតសត្វដូចគ្នាឆ្ងល់បរាត់និងបរាត់ចង់នៅជាមួយគ្នាដោយប្រភេទប្តីប្រពន្ធបើគេជាកសិករនឹងគេចង់ឲ្យគេឧទាហរណ៍គេទន្ទឹមសត្វជៀមបើគេយកសត្វជៀមឆ្មល់ទាំងអស់ព្រោះគេជាបរាត់ជាមួយបរាត់គេថាអូខេយើងឲ្យសត្វជាមូលទាំងអស់នៅជាមួយគ្នាសាក់គេចេះទៅច្រើនទៅច្រើនទៅឬតិចទៅតិចទៅតិចទៅតិចទៅអត់មានញីពេលយើងមើលកាន់វិជាសាស្ត្រយើងឃើញយើងត្រូវការមានជាមូលនិងញីបើយើងចង់ឲ្យសត្វនោះកើតកូនព្រះជាអ្នកបង្កើតព្រះប្រាប់យើងហើយក្នុងព្រះគម្ពីរអូខេគួរចង់ក្រោយសម្រាប់ជំពូក1យើងទុកជំពូក2សម្រាប់ថ្ងៃពិសេសគោមកពី9ត្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងតនជាតិមានក្របពួកដែលដោះនៅផែនដីនិងគ្របទាំងរុក្ខជាតិដែលកាត់ផ្លែមានក្របពួកទុកជាអាហារដល់អូខេព្រះត្រង់និយាយអំពីម្ហូបត្រូវសម្រាប់នោះយើងឃើញមហូបអីក្របធនជាតិក្របរុក្ខជាតិផ្លែឈើរុក្ខជាតិឃើញសត្វអត់ព្រះអត់បានឲ្យមនុស្សញ៉ាំសត្វតាមដំបងទេសពទាំងឯងពួកវិជាសាស្ត្របានឃើញហើយបើមនុស្សហូបសត្វតែរុក្ខជាតិធម្មជាតិតាមអ្វីព្រះនិយាយសុខភាពល្អរស់នៅយូរឆ្នាំអត់ត្រូវការទៅពេទ្យញឹកញាប់អត់ត្រូវការលេបថ្នាំក្របគេឃើញប៉ុន្តែគេអត់ទទួលស្គាល់អនុជាព្រះអត់ទទួលស្គាល់ព្រះជាអ្នកបង្កើតអាហារនោះសម្រាប់មនុស្សប៉ុន្តែយើងអត់ចូលចិត្តអាហារព្រះបង្កើតឲ្យយើងចង់ថែមសត្វដែរព្រះឲ្យយើងតាមតំបងឲ្យយើងគ្រប់គ្រងសត្វមិនសម្រាប់ហូបវាសម្រាប់ជួយថែរក្សាវាអរគុណព្រះពេលយើងមើលព្រះគម្ពីរលោកបាទជំពូក1ជំពូក2ជំពូក3យើងមានចម្លើយសម្រាប់សំណួរសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងចម្លើយនោះត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញពួកវិជាសាស្ត្រជាអ្នកអត់ជឿព្រះគេមានចម្លើយផ្សេងប៉ុន្តែចម្លើយរបស់គេអត់ត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញវាជារឿងគេបង្កើតពីព្រោះគេអត់ចង់ទទួលស្គាល់មានព្រះនៅឋានសួគ៌មានព្រះអតិកោអរគុណព្រះទ្រង់ឲ្យយើងស្គាល់ទ្រង់និងទ្រង់ប្រាប់យើងរឿងនេះទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យយើងយល់ព្រះជាព្រះជាស្រឡាញ់យើងកោតគ្រប់ទាំងអស់ត្រូវសម្រាប់ឲ្យយើងមានជីវិតល្អពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់កូននឹងរៀបចំផែនដីនេះតាមដំបងល្អសម្រាប់ឲ្យកូនរស់នៅមានភាពសុខរាល់ថ្ងៃព្រះចង់យើងមកវិញនឹងនៅមានទៅឋានសួគ៌មកពូនឆ្នាំហើយយើងទៅនៅជាមួយព្រះតែចង់ក្រោយព្រះសន្យាទ្រង់យើងមកវិញនឹងបង្កើតផែនដីយើងដូចដើមវិញនឹងឲ្យយើងរស់នៅអកលជានិច្ចក្នុងសួនស្អាតពីព្រះព្រះស្រឡាញ់យើងនឹងព្រះចង់នៅជាមួយយើងសសំមើលលោកបាទចំពោះមួយពីបាយចាប់រំមេរៀនព្រះដាក់ក្នុងចំពោះបាយនោះ สำหรับช่วยเอายังเชเอายังอยู่สมพระองค์พิทิมพ
1: อดูชนะโจโจโจจมพัวเปรียหายต่อสู้นังอาเรียนุเวียนังรถจังปีแนรอคเนียเรื่องไม่โปรได้เรียนตกจัดเลือเปรียเมียนไม่โปรมันเนะชมวิสาเรียงรอหยบกดคลายงงเงินหายกึศทำเมียนอาเรียนกนุ่งบรรทบกดมันเห็นได้มันเนะไอเตะทั้งไงมวยครูคงเวียนบานสู่กดถาតើអ្នកជឿថាព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយអ្នកទេ?វិសាលឆ្លើយថាខ្ញុំជឿ។គ្រូគង្វាលក៏និយាយថាបើព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយអ្នកតើអ្នកណាធំជាង?ព្រះយេស៊ូវឬអារ្យ?វិសាលឆ្លើយថាព្រះយេស៊ូវធំជាង។ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកមុនចូលគេងគាត់អធិស្ឋានថាព្រះអម្ចាស់សូមគង់ជាមួយខ្ញុំ។ខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះអង្គ។បន្តិចម្ដងការភ័យខ្លាចបានបាត់ទៅ។គាត់រៀនថាសវត្ថិភាពពិតប្រាកដមិនមែនមកពីពន្លឺឬកម្លាំងរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែមកពីព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអ្នកជឿមិនត្រូវរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចអារក្សទេប៉ុន្តែត្រូវរស់នៅក្នុងជំនឿលើព្រះយេស៊ូវដែលមានអំណាចលើអំពើអាក្រក់ទាំងអស់សូមសរសើរដំកើងព្រះអម្ចាស់ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីអារក្សមនុស្សជាច្រើនខ្លាចអារក្សខ្លាចវិញ្ញាណអាក្រក់ឬខ្លាចអំណាចងងឹតប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបង្រៀនយើងថាអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវមិនចាំបាច់រស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាចទេព្រះព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើអារក្សទាំងអស់1អារក្សមានពិនប៉ុន្តែមិនធំជាងព្រះទេព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ថាអារក្សមានពិនហើយវាព្យាយាមបោកបញ្ឆោតនឹងនាំមនុស្សឲ្យឆ្ងាយពីព្រះអារក្សជាសត្រូវរបស់អ្នកដើររកអ្នកណាដែលវាអាចលេបបំផ្លាញបានវាប្រើការល្បួងការភ័យខ្លាចការកុហកនិងអំពើបាបដើម្បីបំបែកយើងចេញពីព្រះប៉ុន្តែវាមិនស្មើនឹងព្រះឡើយ2ព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើអារក្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវបានបណ្ដេញអារក្សជាច្រើនហើយអារក្សទាំងនោះត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គមើលខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានអំណាចលើអំណាចទាំងអស់របស់សត្រូវនេះបង្ហាញថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់3តើយើងអាចឈ្នះអារក្សដោយរបៀបណាចុះចូលចំពោះព្រះអធិដ្ឋានជានិច្ចអាននឹងអនុវត្តព្រះបន្ទូលកែប្រែចិត្តពីអំពើបាបពាក់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះជឿជាក់លើព្រះនាមព្រះយេស៊ូវពេលយើងនៅជិតព្រះសាតាំងមិនអាចយកឈ្នះយើងបានទេ
2: ព្រះយេហូវ៉ាបានផ្ដល់អំណោយទានដល់ដានីយ៉ែលខាងបកស្រាយសុបិនជាច្រើនដងដែលលោកដានីយ៉ែលអាចកាត់ស្រាយនៅសុបិនរបស់ស្ដេចហើយគាត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅយប់មួយស្ដេចបែលសាសាទ្រង់ធ្វើពិធីជប់លៀងយ៉ាងធំមួយទ្រង់មានភ្ញៀវចំនួន 1,000 នាក់ស្ដេចទ្រង់បង្គាប់ឲ្យគេយកពេញមាសពេញប្រាក់ដែលនេបូខេសាជាបិតាទ្រង់បានប្រមូលមកពីព្រះវិហារយូដាជាយូរណាស់មកហើយគេបានចាក់ស្រាចូលទៅក្នុងពេញដ៏បរិសុទ្ធនោះខណៈដែលពួកគេកំពុងតែសរសើរដល់ព្រះនាមពិតរបស់គេព្រះយេហូវ៉ាមានការខឹងក្រោធជាខ្លាំងនៅវេលានោះឯងមានម្រាមដៃនៃមនុស្សលេចចេញមកសរសេរនៅជញ្ជាំងនៃព្រះរាជដំណាក់ស្ដេចប្រាជ្ញាមានប្រតិស្លុតជាខ្លាំងទ្រង់បានហៅអង្គទាំងពួកហោរានិងអ្នកប្រាជ្ញរួចមានបន្ទូលថា
3: បើអ្នកណាដែលអាចអានមើលអក្សរនេះហើយកាត់ស្រាយនៃឲ្យយើងផងនោះនោះអញនឹងតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3នៃក្រុងបាប៊ីឡូន
2: អ្នកប្រាជ្ញរបស់ស្ដេចបានព្យាយាមតែគេនៅតែមិនអាចមើលអក្សរនោះបានឡើយពួកគេក៏មិនអាចបកស្រាយនៃបានដែររួចអគ្គមហេសីស្ដេចមានបន្ទូលត្បិតនៅក្នុងនគរមានមនុស្សម្នាក់ដែលដើរតាមព្រះនៃអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះដានីយ៉ែលចុះហៅគេមកគេនឹងអាចបកស្រាយដល់ត្រង់បាននៅអត្ថន័យនៃអក្សរនេះបានដានីយ៉ែលត្រូវបាននាំយកមកចំពោះមុខស្ដេច
3: តើឯងអាចអានអក្សរនេះបានឬទេចូលប្រាប់យើងមក
4: ក្របទួងព្រះអង្គព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃទូបង្គំបានឲ្យទូបង្គំមានលទ្ធភាពអាចអានវាបានគឺមានន័យថាទ្រង់មិនបានសរសើរដំកើងដល់ព្រះដែលមានព្រះជន្មរស់សពថ្ងៃនេះទេតែបែរជាបានមើងងាយដល់ទ្រង់វិញ
2: ដានីយ៉ែលត្រូវបានតាំងឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទី3នៃនគរតែក្នុងយប់នោះបែលសាសាជាស្ដេចនៃបាប៊ីឡូនត្រូវបានគេធ្វើគុតហើយដារីយ៉ូសជាសាសមេឌីក៏បានទទួលគ្រប់គ្រង
3: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី4ជំពូកទី2ចាប់ពីខ22ដល់ខ52ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីពិធីថ្វាយព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះវិហារខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅលោកដល់កំណត់ការត្រូវញែកចេញជាបរិសុទ្ធតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនោះក៏នាំយកព្រះអរុសទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដូចជាមានកត់ទុកមកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាគ្រប់ទាំងកូនប្រុសដែលកើតពីផ្ទៃម្ដាយមកមុនបងអស់នោះត្រូវរាប់ជាបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនឹងថ្វាយញាញ់បូជាតាមសេចក្តីដែលបានកត់ទុកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់គឺថាលោកមួយគូឬព្រៀបចង្ទើពីរនោះមើលនៅក្រុងយេរូសាឡិមមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះស៊ីមៀនជាអ្នកសុចរិតដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះគាត់រងចាំសេចក្តីដោះទុករបស់សាសអ៊ីស្រាអែលហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏សន្ធិដ្ឋលើគាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសម្ដែងឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់មិនស្លាប់ឡើយទាល់តែបានឃើញព្រះគ្រីស្ទនៃព្រះអង្គម្ចាស់គាត់ចូលមកក្នុងព្រះវិហារដោយនៅព្រះវិញ្ញាណរួចកាលមាតាបិតានាំយកព្រះយេស៊ូវជាអរុសចូលមកដើម្បីធ្វើតាមទម្លាប់ក្រឹត្យវិន័យដល់ទ្រង់នោះគាត់ក៏ទទួលមក3ហើយសរសើរដល់ព្រះដោយពាក្យថាឥឡូវនេះអោព្រះដ៏ជាម្ចាស់អើយសូមបើកឲ្យបើកបម្រើទ្រង់ទៅដោយសុខសាន្តតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ចុះបិទភ្នែកទូលបង្គំបានឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងទ្រង់ដែលទ្រង់បានរៀបចំនៅមុខបណ្ដាជនទាំងឡាយជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺដល់សាសន៍ដទៃហើយជាសេរីល្អរបស់អ៊ីស្រាអែលជារាសទ្រង់ឯយូសែបនិងមាតាទ្រង់ក៏អស្ចារ្យពីសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលគេថ្លែងពីទ្រង់ស៊ីមៀនក៏ឲ្យពរហើយនិយាយទៅម៉ារីជាមាតាទ្រង់ថាមើលបុត្រនេះបានតាំងឡើងសម្រាប់ធ្វើឲ្យពួកសាសអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនដួលហើយងើបឡើងវិញក៏សម្រាប់ជាទីសម្គាល់ដែលគេនឹងស្រដីទៅទាំងផងឯនាងវិញនឹងមានដាវចាក់ទម្លុះប្រលឹងនាងដែរដើម្បីឲ្យគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សជាច្រើនបានសម្ដែងចេញមកហើយមានហារ៉ាស្រីម្នាក់ឈ្មោះអានជាកូនផាញូអែលក្នុងពូជអំបូអេសើរគាត់មានប្តី7ឆ្នាំតាំងតែពីក្រមុំមកឥឡូវនេះគាត់ចាស់ណាស់ហើយនៅជាមេម៉ាយប្រហែលជា84ឆ្នាំក៏នៅតែក្នុងព្រះវិហារមិនដែលចេញឡើយគាត់ក៏រូបទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយការតមហើយអធិដ្ឋានគាត់បានឡើងមកនៅវេលានោះឯងក៏អរព្រះគុណដល់ព្រះព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីព្រះអរុសដល់អស់អ្នកដែលនៅរងចាំសេចក្តីប្រលួសនៅក្រុងយេរូសាឡិមកាលបានធ្វើសម្រេចគ្រប់ទាំងអស់តាមក្រឹត្យវិន័យព្រះអង្គម្ចាស់ហើយនោះក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅស្រុកវិញគឺទៅឯភូមិណាសារ៉ែតក្នុងស្រុកកាលីលេឯព្រះអរុសក៏កាន់តែមានវ័យចម្រើនធំឡើងមានកម្លាំងខាងវិញ្ញាណរឹតតែច្រើនឡើងប្រកបដោយប្រាជ្ញាដ៏ពោពេញហើយព្រះគុណនៃព្រះក៏សន្ធិដ្ឋលើទ្រង់ផងរីឯមាតាបិតាទ្រង់តែងតែទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមនៅវេលាបុណ្យរំលងរាល់តែឆ្នាំលុះទ្រង់មានប្រជជនបាន12ឆ្នាំនោះក៏នាំគ្នាឡើងទៅតាមទម្លាប់បុណ្យតែដល់ថ្ងៃរួចបុណ្យក្នុងកាលដែលគេកំពុងតែត្រឡប់ទៅវិញនោះព្រះកុមារយេស៊ូវទ្រង់បានគង់នៅក្រុងយេរូសាឡិមនៅឡើយចំណែកយូសែបនិងមាតាទ្រង់ឥតបានដឹងទេស្មានថាទ្រង់គង់នៅក្នុងពួកគេក៏ដើរទៅបានមួយថ្ងៃទើបចាប់ផ្លឹកសួររកទ្រង់ក្នុងពួកញាតិសន្តាននិងពួកអ្នកដែលស្គាល់គ្នាកាលមិនឃើញនោះក៏ត្រឡប់ទៅរកទ្រង់ឯក្រុងយេរូសាឡិមវិញលុះកន្លងក្រោយមក3ថ្ងៃនោះទើបឃើញទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលពួកអាចារ្យក្នុងព្រះវិហារកំពុងតែស្ដាប់ហើយនឹងសួរគេពួកអស់អ្នកដែលឮទ្រង់ក៏អស្ចារ្យក្នុងចិត្តពីប្រាជ្ញាហើយនឹងពាក្យចម្លើយរបស់ទ្រង់លុះមាតាបានឃើញទ្រង់នោះក៏នឹកផ្លាច់ក្នុងចិត្តហើយមាតាសួរថាកូនអើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងយើងដូច្នេះមើលឪពុកអ្នកនិងម្ដាយបានខំដាររោគអ្នកទាំងថប់ព្រួយ
5: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាអ្នកម្ដាយរកខ្ញុំធ្វើអីតើមិនជ្រាបថាគួរឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះវរបិតានៃខ្ញុំទេឬអីតែគាត់មិនយល់ពាក្យដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនោះទេទ្រង់ក៏ចុះទៅឯភូមិណាសារ៉េតជាមួយនឹងគាត់វិញហើយបាននៅក្នុងអាវត្តរបស់គាត់ឯមេដាទ្រង់បានកំណត់រឿងទាំងនោះຕົកនៅតែក្នុងចិត្តព្រះយេស៊ូវក៏កាន់តែធំឡើងប្រកបដោយប្រាជ្ញារឹតតែច្រើនឡើងហើយជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះនិងចិត្តមនុស្សផង
3: វគ្គទី4ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី5នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីពិធីថ្វាយព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះវិហារសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី52ជំពូកទី24ចាប់ពីខ1ដល់ខ35ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ឬក៏អានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
1: លុះដល់ថ្ងៃទី1ក្នុងអាទិត្យកាលភ្លឺស្រាងស្រាងនោះគេយកគ្រឿងក្រអូបដែលរៀបចំនោះនាំគ្នាទៅឯភ្នូមានអ្នកខ្លះទៀតទៅជាមួយដែរគេក៏ឃើញថ្មបានរមៀលចេញពីមាត់ភ្នូហើយតែការចូលទៅនោះមិនឃើញព្រះសពព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេកំពុងតែមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់អំពីការនោះស្រាប់តែឃើញពីអ្នកស្លៀកពាក់ភ្លឺប្រងព្រាតឈរជិតគេក៏ភ័យស្លុតហើយក្រាបកាប់មុខនឹងដីរួចអ្នកនោះនិយាយមកគេថាហេតុអ្វីបានជាមករកព្រះអង្គដែលមានព្រះជន្មរស់នៅក្នុងទីខ្មោចស្លាប់ដូច្នេះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយមិនគង់នៅទីនេះទេចូលនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងកាលដែលនៅស្រុកកាលីលេនៅឡើយថាកូនមនុស្សត្រូវគេបញ្ជូនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សមានបាបឲ្យគេឆ្កាងហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកនឹងរស់ឡើងវិញនោះគេក៏នឹកឃើញពីព្រះបន្ទូលទ្រង់លុះវិលមកពីភ្នូវិញនោះក៏ប្រាប់ពីការទាំងនោះដល់ពួក11នាក់និងអ្នកឯទៀតទាំងប៉ុន្មានដែររីឯពួកស្ត្រីដែលប្រាប់ពីការទាំងនោះដល់ពួកសាវកនោះគឺម៉ារាពីស្រុកម៉ាដាឡា1យូអាន1ម៉ារាជាម្ដាយយ៉ាកប1ហើយស្ត្រីឯទៀតដែលនៅជាមួយគ្នាផងពួកសាវកមិនបានជឿទេត្បិតពាក្យសម្ដីរបស់ស្រីស្រីនោះមើលទៅដូចជារឿងលេងសត្វតែពេត្រុសគាត់ក្រោកឡើងរត់ទៅឯភ្នូក៏អោនមើលទៅឃើញតែសំពត់ស្នប់ទៅទេរួចវិលទៅផ្ទះទាំងអស់ចាក្នុងចិត្តពីការដែលកើតមានមករីឯនៅថ្ងៃនោះឯងមានពួកសិស្ស2នាក់កំពុងតែដើរទៅឯភូមិអេម៉ូសចម្ងាយ11គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងយេរូសាឡិមទៅគេកំពុងតែនិយាយគ្នាពីអស់ទាំងការដែលកើតមានមកនោះកាលគេកំពុងតែនិយាយគ្នាហើយរិះគិតដូច្នោះនោះព្រះយេស៊ូវក៏ចូលមកយាងជាមួយនឹងគេដែរតែភ្នែកគេត្រូវទៅពិនមិនឲ្យស្គាល់ត្រង់ទេត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាតើរឿងអ្វីដែលអ្នកនិយាយគ្នាកំពុងដែលដើរទៅដោយមានមុខស្រងោតដូច្នេះឯម្នាក់ដែលឈ្មោះក្លេបាសគាត់ឆ្លើយថាតើអ្នកស្នាក់នៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមតែម្នាក់ឯងទេឬអីបានជាមិនដឹងការដែលកើតមកនៅគ្រានេះត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាតើការអ្វីនឹងនោះគេឆ្លើយថាគឺពីដំណើរលោកយេស៊ូវពីស្រុកណាសារ៉េតជាហោរាដែលការលោកធ្វើនឹងពាក្យសម្ដីរបស់លោកសុទ្ធតែមានរិទ្ធនៅចំពោះព្រះនិងបណ្ដាជនទាំងឡាយផងហើយពីបែបយ៉ាងណាដែលពួកសង្ឃរាជនិងពួកនិមន្តយើងខ្ញុំបានបញ្ជូនលោកទៅឲ្យជាប់ទោសដល់ជីវិតហើយឆ្កាងលោកផងតែយើងខ្ញុំបានសង្ឃឹមថាគឺលោកនេះហើយជាព្រះដែលរៀបនឹងប្រលោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មានឥឡូវនេះក៏មានការនេះថែមទៀតត្បិតនេះគម្រប់3ថ្ងៃហើយតាំងពីការទាំងនោះកើតមកហើយមានស្ត្រីខ្លះក្នុងពួកយើងខ្ញុំបាននាំឲ្យឆ្ងល់ដែរដែលបានទៅឯភ្នូពីព្រលឹមតែរកសពលោកមិនឃើញសោះហើយគេមកប្រាប់យើងថាឃើញទេវតាលេចមកប្រាប់ថាលោករស់ឡើងវិញហើយមានពួកយើងខ្ញុំខ្លះបានទៅឯភ្នូដែរក៏ឃើញដូចជាពួកស្រីបានថាមែនតែមិនបានឃើញរូបលោកទេនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអោមនុស្សឥតពិចារណាហើយក្រនឹងជឿអស់ទាំងសក្តីដែលពួកហោរាបានទីຕົកមកអើយតើមិនគួរឲ្យព្រះគ្រីស្ទរងຕົកទាំងនោះហើយចូលទៅក្នុងសេរីល្អនៃទ្រង់វិញទេឬអីរួចទ្រង់ក៏ស្រាយនៃសក្តីដែលតម្រូវដល់ទ្រង់ពីក្នុងគម្ពីរទាំងឡាយឲ្យគេស្ដាប់ចាប់តាំងពីគម្ពីរលោកម៉ូសេនិងគម្ពីរពួកហោរារៀងមកនោះក៏ជិតដល់ភូមិដែលគេគិតទៅហើយទ្រង់ធ្វើដូចជាចង់យាងបង្ហួរតែគេខត់ទ្រង់ដោយពាក្យថាសូមនៅជាមួយនឹងយើងខ្ញុំសិនពីព្រោះល្ងាចថ្ងៃទៀបណាស់ហើយដូច្នេះទ្រង់ក៏យាងចូលទៅគង់ជាមួយនឹងគេកាលគង់នៅតុជាមួយគ្នានោះទ្រង់យកនំប៉័ងមកប្រទានពររួចកាត់ប្រទានទៅឲ្យគេនោះភ្នែកគេបានបើកភ្លឺឡើងហើយគេបានស្គាល់ទ្រង់តែទ្រង់បាត់ពីមុខគេទៅភ្លាមនោះគេនិយាយគ្នាថាតែយើងមិនមានសេចក្តីខ្មួលខ្មាញ់នៅក្នុងចិត្ត nông bê đất trông cầm phong tay mình bê bánh tu nâng dường, hai xâm đánh bí công bì tạm phơi nụ tê rửa ấy. Nếu vì lì nụ ảnh, kế có cọc rọc làng trò lắp tư ai trong Jerusalem vinh, khởi phụ xa vẹt đập mùi nẹ, nâng ớt nẹ đại nơi chư mùi ban bà chung khả nìa, cầm phong tay nị dạy thà. Vì ông chả, trông mình bà chung rùa làng vinh mèn, có ban lịch một áo xì mồn khởi, nụ kê có nị dạy bà bì ca đê ca mên một tạm phơi. Hai đại kế bàn squat trung trịa, đại trung cắt nông bằng ao.
0: Vẽ tì hai sắp bì, khá nông ca ăn bè công bình ở thường ngày ní, xung chọc trong nít sân. Hai vẽ tì hai sắp bầy, nông bà bì bà tạc đại bán cắt lan chi bằng tò tiệt, bằng tò bì bà giê xu rùa lăng vinh. Xô mạc con, xung bà tiên bò.
2: Bà tuốt băng cung đang thả, truồng nướng nón tuốt băng cung, ỏi trào sập, cừ ỏi tàu e ti sầm nạ, đèo túc sầm rập, ỏi mồ nô rùa tiếng ỏi chồi tàu, niêm chmua lọ, nô vị xe, chiềng preng cọ ôm, đỏ miên ẩm lại, hỏi thay mồ rần nạ, cọ vị xe chiềng, thay cờ đài, su tàu ép tiếc đàl miên, ca căn túc, chỉ chiêng tàu ép tiếc, đàl miên ca chụp liền, tự bắt mồ rần nạ phiệp, chỉ trong bom phật, rụ bom mồ nô tiếng lại. Hỏi mà nút đa nâu rùa, đừng dốc chật tục đã trong bốt xích đầy nụ. Miên nhẹ nà, miên ôm nài truột vị nhiên, đồng bay nâng khuôn, vị nhiên bàn tề. Có miên nhẹ nà, miên ôm nài lửa thay mô ra nạ đè. Miên plau nâng kịch rùi, chảnh bi trong bàn tề. Hai xích đầy ạc rõ, có mần chúi oi nhẹ nà, đàl bảo côn khuôn, tàu oi bảo bật tạm, bàn rùi đè. Hai khuôn bảo bạt, miên xích đầy sông khâm đòi bìa, đàl kê coi dùl bồm đè, cư thà. Tiếng mô nô sơ chở rợt, nâng mô nô tơ chở rợt, nâng bán rùa lăng vinh tiếng ọ. Ở tiếng thằng ngày, nay ai dụ khá nhôm, bán con lòng hùa tàu. Ế sẽ kể đây tăng chất rượu bọc khá nhôm, có ở tiếng mong nông rượu bọc khá nhôm, bán cắt bạch hơi. Kì nâng khơi bớt thả, bộ mô nô bạch, có xa lạp đè. Hai mô nô khao lưng nguồn, nâng mô nô cầm rôl, kê vị nia tàu đổi khá nìa, bồn tiếng cho rượu bọc luôn, đang bị trong ôm phật này tu bằng cùm hai pi trăm nuôn thằng ngày ai dụ này tu bằng cùm phong đầm bay oi tu bằng cùm bạn đang chi miên chi vệt suối âm bàn màn tàu bật chua rượu bao âm bơ bám nuốt chia sực đầy sầm tại âm nói tiên này bề huỳnh cứ chia chi vệt đào nâu ở cao trên này đòi bề kri Giêsu chia bề ông mà cha này dương rồi khnề nâu kia nu muốn nô nâng rượu chọn ban sực đầy sầm còn tại mình bật tiệt lời kề nâng trong sầm tại sẽ đáy sẵn đừng rốt tranh bị kể tàu. Rùa, đồ chìa cổp mà nô tiếng ọ, ban trào sẵn, nóng lốc át đam chìa giang nà. Nô cổp khỉa, có nâng ban pro oi rùa, nóng bề kri giang nụ đè. Bề trường, đừng chút ọ tiếng tự phân nệch, vì phân nệch kê chanh, đừng khí miên sẽ đáy sẵn, rư sẽ đáy sọc sông rình, rư sẽ đáy dùm tùn, rư tục lâm bạ, na tiệt lời. Tự bắt sẽ đáy tiếng quần màn, ban con lòng bắt tàu hơi.
1: Vì bọn tổ tay mùi mặt, tại mốt chô từ khả nông chặt rụt bỏ mà nốt miên dụ bòl. Chưa chiến cả vì mình nổ lưng nghi lưng ngờ mùi rối rung bọt từ tiệt.
3: Ở ớt nịa bò rửa sột, rụt bò truông ơi, chôl sro lành, đó bà Giê-hô-va cho. Bà Giê-hô-va, truông ca bia mà nốt sma tròn, hay có xong đó mùi nụ, chmang chmai chị bò rửa bồ. Ở ớt nịa đàl sông khâm, đó bà Giê-hô-va ơi, chỗ miên công lăng lăng, hãy ôi chật, nẹ rôl khỉa, bàn khla hàn cho. Thế bật, ô bà ông mà chá Giê-hô-va ơi, trông chế tiê xong khẩm, này tu lăng cùm, trông chế tiê tục chật, đó tu lăng cùm, tăng tay bị khẩm hình mộ. Cứ trông hơi, đào thay rễ xà, tu lăng cùm, tăng bị tay mặt ai mộ. Trông bàn cùm, tu lăng cùm, ôi chanh chạ, bị bùa mặt ai tu lăng cùm, nâng xó xa bị trông chế nịch. Tu lăng cùm, chết tí ở cha, đó mà nụ chết trần. Tại, cứ truông chết tí bừng, mùa muôn rộp bỏ tuôn bằng cùm tê. Một tuôn bằng cùm, đừng bênh đôi xích đầy xa xa đó truông. Hãy nâng bốl bí kết tế sạp, này bề niêm truông, đó rạp rồi thằng ngày. Xóm cùm bọc bóng, cho tuôn bằng cùm, nóng cá đeo cha cho rìa lời. Hãy cùm liếc bóng tuôn bằng cùm, nóng cá đeo miên cầm lặng, thoi nụ đè. Xóm xa xa đó bề, đó chỉ bề vô bạch đà, này bề Giê-xu kri. Chịp rẽ ông mà chả, này dân rô khả nìa, đã truông bàn bóng cờ, dân lăng chỉ thầm mây, tạm xích đáy mê ta, ករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយឲ្យយើងបានមរតកដែលមិនចេះពុករលួយក៏អត់សៅមងហើយមិនដែលស្រពោនឡើយជាមរតកដែលបំរុងទុកឲ្យយើងរាល់គ្នានៅឋានសួគ៌ដែលដោយសារទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាក៏ជឿដល់ព្រះដែលប្រោះឲ្យទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសិរីល្អដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿហើយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាបានជួបនៅនឹងព្រះអ្នករាល់គ្នាបានជម្រះសម្អាតចិត្តដោយស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងប្អូនអត្តពុទ្ធមីយាដូច្នេះចូលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកជាយ៉ាងខ្លាំងដោយចិត្តដ៏ស្អាតចោះមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរ
4: ជំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំមានរីករាយដែលសារខ្ញុំមកជួបបងប្អូនទៀតនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនិងខ្ញុំសង្ឃឹមពេលយើងបកព្រឹត្តិបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចស្គាល់ព្រះច្បាស់តើនឹងឃើញព្រះនៅឋានសួគ៌ព្រះបិតាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវគេស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់តែមុនខ្ញុំអានពីព្រះគម្ពីរនឹងបទស្រាយសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតានៅឋានសួគ៌ទ្រង់ជាព្រះមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តានិងទ្រង់ជាព្រះនៅពីដើមនិងនៅដល់ចុងទ្រង់ជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតនិងព្រះគុណសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះយើងសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងយល់អំពីទ្រង់ជាព្រះដ៏ធំទ្រង់ជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ល្អសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទៅវិវរណៈជំពូកមួយម្ដងទៀតពីបាយអាទិត្យមុនយើងបានមើលហើយបន្តែយើងមើលអំពីរឿងសេចក្តីសង្គ្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងឃើញព្រះនៅក្នុងជំពូកនេះយើងអាចឃើញព្រះបិតាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវដោយសារវិវរណៈជាសៀវភៅជួយឲ្យយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវបានយើងបានឃើញច្រើនអំពីព្រះយេស៊ូវបន្តែពេលយើងចាប់ផ្ដើមយើងចាប់ផ្ដើមមើលវិវរណៈជំពូក1និងខ1និងយើងបានជួបព្រះវិតាវិវរណៈជំពូក1ខ1នេះជាសេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបោកឲ្យឃើញជាសេចក្តីដែលព្រះបានប្រទានមកត្រង់ដើម្បីនឹងបង្ហាញដល់ពួកបាវបំរើត្រង់ឲ្យដឹងពីអស់ទាំងការដែលបន្តិចទៀតត្រូវកើតមានមកនៅទីនេះយើងបានជួបព្រះវិតាព្រះវិតាបានឲ្យព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅបន្តិចទៀតនៅអនាគតនឹងអានេះជួយយើងយល់ព្រះវិតាស្រឡាញ់យើងរហូតដល់ត្រង់មិនចង់ឲ្យយើងឆ្ងល់មិនចង់ឲ្យយើងសង្ស័យមិនចង់ឲ្យយើងភ័យខ្លាចទេត្រង់បានបង្ហាញនឹងប្រាប់អំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងមុនសម្រាប់ជួយឲ្យយើងដឹងនិងជួយឲ្យយើងរៀបចំសម្រាប់ពេលវិមាដល់យើងមានរីករាយក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងឃើញបទតំណាញរបស់ព្រះបានកើតឡើងត្រង់ត្រូវតាមអ្វីព្រះបានប្រាប់យើងនៅវិវរណៈជំពូក1និងខ4លោកយ៉ូហានបានសរសេរសម្បត្តិយ៉ូហានខ្ញុំជួនមកពួកជំនុំទាំង7នៅស្រុកអេស៊ីសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្ត ំពីព្រះទៅខ្វងនៅក៏ខ្វងនៅទាំងតែពីដើមហើយត្រូវយាងមកទៀតនឹងអំពីព្រះវិញ្ញាណអូខេយើងចប់នៅទីនោះពីព្រោះអានេះជួយឲ្យយើងឃើញព្រះវិបេព្រះវិដាមានព្រះគុណសម្រាប់យើងពេលយើងអានទៀតយើងឃើញមិនតែព្រះវិដាទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវមានព្រះគុណដែរនិងព្រះគុណចង់ថាត្រង់ចង់ជួយយើងមិនដោយសារអ្វីយើងបានធ្វើប៉ុន្តែបើដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់យើងអត់បានធ្វើអីត្រឹមត្រូវល្អសម្រាប់ឲ្យត្រង់ចង់ជួយយើងប៉ុន្តែដោយសារត្រង់ស្រឡាញ់ត្រង់សម្រេចបដោព្រះគុណដល់យើងនឹងពេលយើងមានព្រះគុណពេលព្រះបានអត់ទោសយើងហើយយើងបានទទួលសេចក្តីសុខរបស់ត្រង់ដែរសោះអានេះជាដំណឹងល្អព្រះវរបិតាជាព្រះដ៏ធំជាព្រះមានគ្រប់ចេស្តាជាព្រះមានគ្រប់អំណាចត្រង់ស្រឡាញ់យើងនិងចង់ជួនឲ្យយើងមានព្រះគុណនៅខាងនេះយើងឃើញត្រង់បាននៅត្រង់ធ្លាប់នៅនឹងត្រង់ត្រូវនៅទៀតអានេះយើងឃើញព្រះអត់បានកើតទេពីដើមដំបងត្រង់បាននៅនឹងត្រង់រស់នៅអកលអត់មានសម័យយើងថាគ្មានព្រះទេព្រះបាននៅរហូតនឹងអានេះជាដំណឹងល្អល្អសម្រាប់យើងពីព្រោះបើព្រះនៅរហូតព្រះមានជីវិតអកលនឹងទ្រង់ចង់ផ្ដល់ជីវិតអកលនោះទៅយើងយើងអាចមានជីវិតអកលដែរនៅវិវរណៈជំពូក1និងខ8យ៉ូហានសរសេរអំពីព្រះបវិតាថាព្រះអម្ចាស់ទោះជាព្រះដែលទ្រង់ខ្វងនៅក៏ខ្វងនៅទាំងតែពីដើមហើយត្រូវយាងមកទៀតគឺជាព្រះដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាឯងជាអាផានិងជាអូមេកាគឺជាដើមហើយជាចុងសម្ដងទៀតយ៉ូហានជួយឲ្យយើងឃើញព្រះនៅពីដើមនឹងនៅអកលប៉ុន្តែលើកនេះយ៉ូហានបានប្រាប់យើងព្រះមានគ្រប់ចេស្តាទ្រង់មានគ្រប់អំណាចបើទ្រង់ជាព្រះរបស់យើងយើងអត់ត្រូវការភ័យទេពីព្រោះទ្រង់មានគ្រប់អំណាចចង់ថាគ្មានអ្នកណាមានអំណាចដូចទ្រង់ទេទ្រង់អាចជួយយើងជួយការពារជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងនឹងទ្រង់ដោយសារទ្រង់នៅពីដើមនឹងនៅរហូតដល់ចុងយើងដឹងទ្រង់មានប្រាជ្ញាព្រោះអ្នកយើងថាអ្នកណាចាស់ហើយគេមានបបិសាទច្រើនហើយគេជាអ្នកមានប្រាជ្ញានឹងអានេះជួយយើងឃើញត្រង់នៅយើងអត់ដឹងប្រមាណលានឆ្នាំហើយពីព្រោះត្រង់នៅមុនមានអីទៀតនឹងអានេះឲ្យយើងឃើញត្រង់មានគ្រប់ចេស្តាសោះអានេះជាតំណែងល្អសម្រាប់យើងមួយទៀតអានេះថាត្រង់ជាចងបាទត្រង់ជាចងអានេះឯងនិយាយអំពីត្រង់សម្រាប់អំពីជីវិតយើងនឹងអានេះថាជុងត្រង់ជាចៅក្រមត្រង់ជាអ្នកសម្រេចតើយើងត្រូវរស់ទៀតឬយើងត្រូវស្លាប់នឹងអានេះជាដំណឹងល្អដែរពីព្រោះ បាទត្រង់ជាចង់ត្រង់អាចឲ្យចង់ជីវិតយើងជាជីវិតអកលចង់ថាយើងអត់មានចង់ទេប៉ុន្តែត្រង់សម្រេចឲ្យយើងរស់អកលនឹងបើយើងអត់មានវាសនាដែលឲ្យសារយើងអត់តាមព្រះត្រង់សម្រេចឲ្យយើងទទួលសេចក្តីស្លាប់អកលឲ្យយើងទៅសម្បត្តិអកលសិអានេះឲ្យយើងឃើញត្រង់មានសិទ្ធសម្រេចសម្រាប់ជីវិតយើងដែរបើយើងបានទទួលព្រះគុណពីព្រោះយើងទទួលព្រះជាព្រះរបស់យើងយើងអាចរស់អកលជានិច្ចបន្ទាប់ពីព្រះវរបិតាយើងបានជួបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅខ4ដែរនឹងអំពីព្រះវិញ្ញាណទាំង7ដែលនៅចំពោះបលាំងត្រង់យើងអាចបានឃើញច្រើនអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុន្តែយើងឃើញនៅទីនេះយ៉ូហានបានប្រាប់ឃើញយើងគាត់ឃើញព្រះវិញ្ញាណ7ហើយ7ពីព្រោះព្រះបាននិយាយជាមួយព្រះវិហារ7នៅអាស៊ីនឹងព្រះវិហារនោះគេត្រូវការដងព្រះគង់នៅជាមួយគេពេលព្រះបានឲ្យយ៉ូហានឃើញព្រះវិញ្ញាណ7ចង់បង្ហាញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចនៅគ្រប់កន្លែងបាទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចនៅគ្រប់កន្លែងតែមកពេលត្រង់អាចជួយយើងគ្រប់ទាំងអស់គ្នាបាទមនុស្សមកជួបខ្ញុំនឹងគេសុំខ្ញុំជួយនឹងអ្នកមកជួបខ្ញុំមុនខ្ញុំអាចប្រាប់គេសុំទៅខ្ញុំរវល់ជួយគេចាំខ្ញុំជួយគេហើយខ្ញុំជួយអ្នកប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាព្រះមានគ្រប់ចេស្តាគ្រប់បំណែកនឹងនៅគ្រប់កន្លែងតែមកពេលត្រង់អាចជួយយើងពេលយើងមានបញ្ហានឹងត្រង់អាចជួយគេដែរអានេះជាតំណែងល្អអំពីព្រះហើយយើងអត់ត្រូវការចាំតព្រះមានតំណែងត្រេព្រះមានពេលជួយយើងឥឡូវនឹងព្រះអាចគង់នៅជាមួយយើងឥឡូវដែរនឹងត្រង់អាចគង់នៅជាមួយគេដែរព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាអ្នកជួយលើកទឹកចិត្តយើងជួយឲ្យប្រាជ្ញាទៅយើងទៅជួយគ្រប់ការយើងមានក្នុងជីវិតយើងសូអានេះល្អព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាននៅជាមួយយើងសូយើងឃើញព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលព្រះគុណរបស់ទ្រង់ព្រះគុណនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យដាល់និងទ្រង់ចង់ជួយយើងចង់ជួយមែនទែនបន្ទាប់ទៀតយើងឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបើយើងមើលក្នុងក្លោះចំពុក1ខ19លោកផូលបានប្រាប់យើងអ្វីយើងអាចយល់អាចដឹងអំពីព្រះយើងអាចឃើញក្នុងព្រះយេស៊ូវសពេលយើងបានជួបព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវការដឹងត្រង់ជាព្រះត្រង់មាន

Abraham សំចប់តែទីនោះនឹងគាត់លោកយ៉ូហានគាត់ធ្វើទីបន្ទោលថាគាត់បានឃើញព្រះយេស៊ូវហើយគាត់ឃើញដោយសារគាត់ជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះនឹងគាត់បានឃើញនឹងគាត់យល់ស្របតាត្រូវអ្វីព្រះយេស៊ូវបានបន្ទូលឬធ្វើទីបន្ទូលអំពីត្រង់ជាពិតយ៉ូហានចង់ឲ្យយើងយល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះដ៏ពិតនឹងអ្វីព្រះយេស៊ូវនិយាយជាដ៏ពិតដែរនៅខ5យើងបានឃើញទៀតអំពីព្រះយេស៊ូវហើយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្មោះបន្ទូលស្មោះត្រង់ដែលកើតពីពួកស្លាប់មកមុនគេបងអស់ជាអធិបតីលើអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីរីឯព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាហើយបានលៀងយើងដោយព្រះលោហិតទ្រង់ឲ្យបានរួចពីបាបព្រមទាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ឃថ្វាយព្រះដូចជាព្រះបិតានោះសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនិងព្រះជាស្តានៅអកលជានិច្ចរៀងរាល់តទៅអាមែនសូមក្នុងខនេះយើងបានឃើញត្រង់ជាស្មោះបន្ទោស្មោះត្រង់យើងអាចជឿគ្រប់ទាំងអស់ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងត្រង់ជាអ្នករស់មុនគេពីសេចក្តីស្លាប់ត្រង់បានរស់ឡើងវិញនឹងទទួលជីវិតអកលពីព្រោះត្រង់ជាព្រះត្រង់គ្មានអំពើបាបនឹងត្រង់សកតសម្រាប់យើងអានេះជួយឲ្យយើងឃើញត្រង់ស្រឡាញ់យើងត្រង់មិនត្រូវការស្លាប់ទេប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រង់លះបង់ជីវិតរបស់យើងត្រង់ជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីយើងត្រង់បានលៀងយើងក្នុងព្រះលោហិតរបស់ត្រង់ត្រង់បានជួយលុបអំពើបាបរបស់យើងប៉ុន្តែសម្រាប់ជួយលុបអំពើបាបរបស់យើងត្រង់ត្រូវការលះបង់ជីវិតរបស់ត្រង់នឹងត្រង់បានតាំងឡើងឲ្យយើងធ្វើជាស្ដេចនិងជាសម្ដេចសង្ឃឬសង្ឃសង្ឃរបស់ព្រះព្រះវិតាមនុស្សខ្លះគេឆ្ងល់អានេះចង់ថាយ៉ាងម៉េចនៅទីនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចនៅលើអត់ទាំងស្ដេចនៅផែនដីនេះនឹងព្រះយេស៊ូវជ្រើសរើសយើងធ្វើជាស្ដេចដែរយើងដឹងពីលោកផូលក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រ៊ូព្រះយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃទ្រង់ទៅជួយយើងនៅស្ថានសួគ៌នៅក្នុងព្រះវិហារនៅស្ថានសួគ៌នឹងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមានអំណាចស្ដីអំណាចរបស់ទ្រង់ទ្រង់ជាស្ដេចទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើស្ដេចជាមួយទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើសង្ឃជាមួយនឹងអានេះត្រូវតាមអ្វីយើងឃើញក្នុងរ៉ូមជំពូក8ខ17នៅទីនោះលោកផូលបានប្រាប់យើងទទួលមរតករបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមិនជួយសង្គ្រោះយើងសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើអ្នកបម្រើព្រះយេស៊ូវជួយសង្គ្រោះយើងសម្រាប់ឲ្យយើងបានទទួលសេចក្តីសុខរបស់ទ្រង់និងជីវិតរបស់ទ្រង់និងការងាររបស់ទ្រង់យើងបាននៅជាមួយអានឹងយើងដូចតាមួយជាមួយទ្រង់ដែរអានេះជាតំណងល្អពីព្រោះអានេះឃើញយើងអត់ត្រូវការខ្លាចព្រះទេយើងអាចដឹងព្រះស្រឡាញ់យើងមែនទេនៅខ9យើងបានអាន
Johan Kinyom, Dial Gia Bump on Ne Nit Rolknia, How Gia Nit

0: មានចំណែកក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកនិងក្នុងនគរហើយក្នុងសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដែលខ្ញុំបាននៅឯគួឈ្មោះបាត់មោះដោយព្រោះព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីបន្ទូលពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ូហានបានប្រាប់យើងត្រង់ជាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកមានការអត់ធ្មត់យើងឃើញអានេះក្នុងជីវិតរបស់ត្រង់ពេលគេធ្វើបាបច្រើនដល់ត្រង់គេវាយគេវាយដៃខលគេវាយគេស្ដោះនៅលើមុខរបស់ត្រង់ត្រង់នៅស្កាត់ស្ងៀមត្រង់នៅអត់ធ្មត់ជាមួយគេយ៉ូហានបានប្រាប់យើងត្រង់ជាអ្នកអត់ធ្មត់អានេះជួយឲ្យយើងសង្ឃឹមដែរពីព្រោះយើងដឹងយើងចង់ធ្វើល្អប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបនឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវអត់ធ្មត់ជាមួយយើងព្រះយេស៊ូវអត់ថាអ្នកធ្លាក់ហើយតែចេញទៅអត់ចង់ជួបទៀតព្រះយេស៊ូវជួយឲ្យយើងឈរឡើងវិញនឹងជួយឲ្យយើងដើរជាមួយព្រះតមុខទៀតពីព្រោះត្រង់ជាព្រះអត់ធ្មត់ត្រង់ជាព្រះស្រឡាញ់យើងនៅក្នុងខ10លោកយ៉ូហានថាហើយនៅថ្ងៃនៃព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំបានត្រឡប់ជានៅដោយវិញ្ញាណពាក្យនេះជាល្អពីព្រោះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវមានមួយថ្ងៃថារបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃរបស់ព្រះអម្ចាស់នៅពេលព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីនេះទ្រង់ថាទ្រង់ជាម្ចាស់ថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃនៅដើមដំបងព្រះបានសម្រាកនឹងព្រះបានប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7ឲ្យថ្ងៃនោះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធយើងយល់ពីក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះនិងពីពេលព្រះបង្កើតថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃចាប់ដើមពីលានាថ្ងៃសុក្ររហូតដល់លានាថ្ងៃសៅរ៍យ៉ូហានបានប្រាប់យើងថ្ងៃនោះជាថ្ងៃរបស់ព្រះយើងមាន6ថ្ងៃប៉ុន្តែត្រង់ថាក្នុងរាល់សប្តាហ៍មានមួយថ្ងៃជាថ្ងៃរបស់ត្រង់និងត្រង់ចង់ឲ្យយើងរក្សាថ្ងៃនោះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធសម្រាប់យើងអាចនៅជាមួយត្រង់អានេះមកពីត្រង់មានថ្ងៃនិងថ្ងៃនោះសម្រាប់ឲ្យយើងទំនាក់ទំនងជាមួយត្រង់ឲ្យយើងបានឃើញត្រង់ស្រឡាញ់យើងដែររហូតដល់ត្រង់ជ្រើសរើសមួយថ្ងៃរាល់សប្តាហ៍សម្រាប់ឲ្យយើងទៅណិតណងចិត្តស្និទ្ធជាមួយត្រង់ចិត្តស្និទ្ធជាងធម្មតានៅខ11យ៉ូហានបានសរសេរអំពីព្រះយេស៊ូវជាអាល់ផានិងអូមេហ្កាដូចព្រះបិតាត្រង់ជាដើមត្រង់ជាចុងព្រះយេស៊ូវនិងព្រះអូបេដាគេដូចគ្នាគេជាពីអង្គបន្តែរឿងរបស់គេដូចយើងមិនអាចបំបែកថារឿងរបស់ព្រះអូបេដារឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវគេនៅពីដើមដំបងនិងគេនៅជាមួយគ្នានិងគេធ្វើការជាមួយគ្នាគេមានចិត្តតែមួយនៅខ13យ៉ូហានបានឃើញព្រះយេស៊ូវពេលគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវគាត់ថាព្រះយេស៊ូវមានរ៉ូបរហូតដល់ជើងអានេះបានឲ្យយើងយល់ថាព្រះយេស៊ូវបានស្លៀកខោអាវល្អ กมไอมนุสงสัยเปรียจีเปรียมีกำหนดอครในตามตำตรงปริสูบานสลีดเมียนังเปียวโยฮันคืนกบาหรือเปรียเซรซาหรือบอกเปรียตรงคดคืนสัตว์หรือบอกตรงจีโซมุกหรือบอกตรงจีโซด้วยด้วยเปรียวพเนกหรือบอกปริสูด้วยเพลินนังเจิงระบาดตรงด้วยลังหังดอลาอสมเลงระบาดตรงด้วยกันแรงตึกมีนตึกชรานไปยังทลบเตอร์สตึงมีนตึกโฮคลังหรือกันแรงตึกชรุปีพนมยังบานลูสมเลงคลังปีตึกอันนั้นอันนี้ตาพระเยซูเปรียวพระเยซูบรรทูลยังบันลือคลั่งตรงเมียนอำนาจตรงเมียนพระเจษดาตรงเมียนเสรีละออคนเปรียวพระเยซูเอายังเคืองเดนิเอลบังเคืองโลกเซกรายบังเคืองเปรียวกิสุสัยเอาไว้กิเคืองวิเสดียงคเนียในที่นี้เขียนเคืองดาลโยฮันถ้าพระเยซูเมียนขนองได้สนามกายผมเปล่าได้สนามยังดังหายได้นู้จีได้ละอบัสได้เลือกได้สนามต่อยังอารมณ์ระบัสได้สำหรับยังจีละอได้ช่วยมันละอเต้นั่งในขนองได้สนามเมียนกายประเปลในจองชมพูมวยยังบานยูทับกายประเปลนู้จีเทวดาประเปลเทวดาประเปลนู้จีเนกครุบกรองพระวิหารติงประเปลนู้แอซีให้ได้ไว้พระบานบางไฮด้วยนี้ผู้พระจองเอายังคืนยืนจีเนกน้อยขนองพระฮาร์บอตรงตรงช่วยยืนช่วยขับเพียช่วยอายมีกำลังช่วยหน่อยน้องตรงช่วยพี่ปลัวตรงสรลังยืนในจีโน่ยืนเคืองเปรียเมียนดาวเจงพี่หมดดาวโน่หมดสองข้างโยฮันในครองสิบโยฮันท่าพระเยซูจีเปรบันตูเปรบันตูจีเปรกัมปีเปรกัมปีมีนสัญญาชาหนึ่งสัญญาทำไมวิโดยมุดสงครามบ่ายังจองยูลองพิเปรฮารเตอร์บอกเปรียยังไอ้เมื่อครองเปรกัมปีสัญญาชายังไอ้เมื่อครองเปรกัมปีสัญญาทำไมซึ่งพิลโยฮันคืนดาวจึงพิมพ์จงท่าครุบแตงอ้อเปรียบบรรทุกจีสังขันสำหรับยังนั่งในที่นี้ยังบางเคืองพระเยซูพลูด้วยเปรียดเต็ดในเปลือกตะไคร้นั่งอันนี้ยังเคืองตรงมีครุบเจษดาครุบอมนัยนั่งยังตรอยกาทวายบังคมตรงเพลกโยฮันเคืองคดสำลับในมุกเจิงระบอตรงสำลับดาวิสาคดเคืองเปรียยซูจิเปรียทมอชาอันนั้นคดเพยคดทลับดาจมุยเปียวพระยซูมีนเรียนค่ายโดยยืงวันใดเปียวคดเคืองพระยซูมีนเรียนค่ายระบอเปรียก็เพย์เมนเทนนั่งสำลับบันเตยปรีซื้อบานดัดได้ในเลือดกอดดังทางกอมคลายเตยปรีซื้อจงทาขยมมาที่นี่สำหรับช่วยเนี่ยนั่งตรงจังช่วยยังทิ้งออกเนี่ย សាមូអែលយ៉ូហានជំពូក1និងយើងអានខ19និងខ20ដូច្នេះចូលឲ្យឯងគិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលឯងបានឃើញព្រមទាំងសេចក្តីដែលមានសពថ្ងៃនេះនិងសេចក្តីទាំងប្រមាណដែលត្រូវកើតមកតាមក្រោយទៀតផងអាយសេចក្តីអកំបាំងពីប្រកាយទាំង7ដែលឯងបានឃើញនៅដែលស្ដាំឯងហើយពីជើងចុងគៀងមាទាំង7នោះស្រ័យថាប្រកាយទាំង7នោះគឺជាទេវតារបស់ពួកជំនុំទាំង7ហើយជើងចុងគៀងទាំង7នោះគឺជាពួកជំនុំទាំង7នោះឯងនៅទីនេះយើងបានឃើញព្រះយេស៊ូវថានៅកណ្ដាលយើងយើងឃើញជង្គៀងប្រាំបីប្រាំបីជង្គៀងនោះព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះវិហារអានេះបកាយនៅក្នុងដៃជាអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារព្រះយេស៊ូវនៅកណ្ដាលជង្គៀងប្រាំបីព្រះយេស៊ូវខ្វងនៅជាមួយយើងអានេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់យើងបន្តែមានដំណឹងល្អជាងនេះនឹងយើងឃើញនៅខ18ខ18សំទៅនោះវិញខ18ថាជាព្រះដ៏រស់នៅឯងបានស្លាប់តែមើលឯងរស់នៅអកលជានិច្ចរៀងរាប់តទៅវិញឯងក៏មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរព្រះយេស៊ូវបានថាទ្រង់ស្លាប់ហើយបន្តែរួឡើងវិញហើយអនុដំណឹងល្អបន្តែដំណឹងល្អជាងនោះព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំមានកូនសោសម្រាប់ស្ថានឃុំប្រលឹងនិងសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវចង់ថាបើអ្នកស្លាប់ហើយអ្នកស្លាប់ក្នុងខ្ញុំអ្នកជាអ្នកជឿអ្នកដើរតាមខ្ញុំបើស្លាប់ហើយកុំភ័យទេខ្ញុំមានសារខ្ញុំអាចបោកស្ថានគុំប្រលឹងខ្ញុំអាចបោកភ្នែករបស់អ្នកខ្ញុំអាចបោកទៀតរបស់អ្នកនិងអ្នកអាចជិងមកពីព្រោះខ្ញុំមានសារសេចក្តីស្លាប់ដែរខ្ញុំអាចបោកឲ្យអ្នកមានជីវិតវិញអានេះជាដំណឹងល្អហើយយើងឃើញគ្រប់ទាំងអស់ព្រះធ្វើទ្រង់ធ្វើសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងព្រះធ្វើពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងគង់នៅជាមួយទ្រង់នឹងពេលយើងអានសិពើវិវរណៈយើងបានឃើញគ្រប់ទាំងអស់ទ្រង់បានធ្វើរហូតដល់សពថ្ងៃនឹងអ្វីទ្រង់សន្យាធ្វើនៅអនាគតយើងបានឃើញកន្លែងត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅនឹងយើងបានឃើញត្រង់ចង់ខងនៅជាមួយយើងបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយទទួលព្រះបិតាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះរបស់អ្នកពីព្រោះគេចង់ជឿព្រះគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវចង់ប្រើព្រះលោហិតរបស់ត្រង់សម្រាប់លាងបាបរបស់អ្នកអនឹងគេចង់ឲ្យយើងរស់អកលជានិច្ចនឹងនៅជាមួយគេសូមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងបានយល់ច្រើនទៀតអំពីទ្រង់ពីវិវរណៈជំពូក1សូមទ្រង់ជួយបង្ហាញអ្វីទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់អំពីទ្រង់បន្តទៀតសម្រាប់យើងឲ្យឃើញយើងឲ្យដឹងទ្រង់ជាព្រះដ៏ល្អមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តានិងទ្រង់ចង់រស់នៅជាមួយយើងនិងឲ្យយើងរស់នៅជាមួយទ្រង់សូមអរគុណដោយសារព្រះយេស៊ូវសក្ដិនឹងរស់ឡើងវិញទ្រង់ឲ្យប្រើព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់និងលាងបាបយើងសូមជួយលាងបាបរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា อหลิงนังสมตรงอายเปรียบยิ่งบริสุทธิ์ความน้อยขนมเจ็ดรบเยงนังช่วยยังดาสมอตรงชิมวยเปรียเริงรถไงยังบางเคงตรงมีทนายพิเศษมวยทนายบริสุทธิ์สมช่วยยังขยมถึงอักเนียเรศสาทนายนู่จีทนายบริสุทธิ์นังบานน้อยชิมวยตรงนังขนมสกัดได้สละงรบตรงตูบังคมสมนิทังอักนังนิมพระเยซูอาเมนខ្ញុំមានសង្ឃឹមយ៉ាងជប់គ្នា
1: អោព្រះអង្គអើយដែលល្បីព្រះនាមទ្រង់បានលឺសរសើរយ៉ាងណានោះសេចក្តីសរសើរនៃទ្រង់ក៏បានដល់ចុងផែនដីបំផុតយ៉ាងនោះដែរព្រះហស្តស្ដាំនៃទ្រង់មានពេញដោយសេចក្តីសុចរិតប៉ុន្តែទូលបង្គំនៅជាប់នឹងទ្រង់ជានិច្ចទ្រង់បានកាន់ដៃស្ដាំនៃទូលបង្គំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានស្បុតដោយព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់ហើយដោយព្រះពាហុដ៏មានអត្តរិទ្ធិរបស់ទ្រង់ថាពិតប្រាកដជាអញនឹងមិនឲ្យស្រូវរបស់ឯងទៅធ្វើជាអាហារដល់ពួកខ្មាំងសត្រូវឯងទៀតហើយពួកសះដតៃនឹងមិនផឹកទឹកទំពាំងបាយជូរដែលឯងបានខំធ្វើទៀតឡើយសូមជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំដោយសារព្រះហួរស្ដាំនៃទ្រង់ហើយស្ដាប់យើងផងដើម្បីឲ្យអ្នកស្ងួនភ្ងារបស់ទ្រង់បានសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចអោព្រះដោយជួយសង្គ្រោះដោយព្រះហួរស្ដាំចំពោះអស់អ្នកដែលពឹងទ្រង់ឲ្យគេបានរួចពីអ្នកតតាំងអើយសូមទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីសប្បុរសដល់ប្រកាសច្បាស់មកផងទ្រង់មានព្រះពាហុខ្លាំងពូកែព្រះហួរទ្រង់មានឫទ្ធិខ្លាំងព្រះហួរស្ដាំទ្រង់ក៏ខ្ពស់ណាស់ទូលបង្គំបានតាំងព្រះយេហូវ៉ានៅមុខទូលបង្គំជាដរាបហើយដោយព្រះទ្រង់គង់នៅខាងស្ដាំទូលបង្គំបានជាទូលបង្គំមិនត្រូវរង្គើឡើយបាត់អញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងទោះបើទូលបង្គំដែលនៅកណ្ដាលសេចក្តីទុក្ខវេទនាគង់តែទ្រង់នឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ទូលបង្គំផងទ្រង់នឹងលើកព្រះហស្តឡើងទោះនឹងសេចក្តីក្រៀវក្រោធរបស់ពួកខ្មាំងសត្រូវទូលបង្គំហើយព្រះហស្តស្ដាំនៃទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំដែរទ្រង់បានប្រទានខែលជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់មកទូលបង្គំព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់បានទប់ទល់ទូលបង្គំហើយសេចក្តីស្រទន់របស់ទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យទូលបង្គំបានជាធំកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអើអញនឹងជួយឯងអើអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញហើយព្រះបានដំកើងទ្រង់ឡើងដោយសារព្រះហួរស្ដាំឲ្យធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដើម្បីនឹងប្រទានការប្រែចិត្តដល់សាសអ៊ីស្រាអែលប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាប

0: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាពន្លឺហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងត្រូវខ្លាចចំពោះអ្នកណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់នៃជីវិតខ្ញុំតើត្រូវឲ្យខ្ញុំភ័យចំពោះអ្នកណាត្បិតនៅថ្ងៃអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំដោយកំបាំងនៅក្នុងពន្លាទ្រង់ក៏នឹងបំពួនខ្ញុំនៅទីសម្ងាត់ក្នុងត្រសាលទ្រង់ហើយនឹងលើកខ្ញុំឡើងដាក់លើថ្មដាខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកក៏ជាកម្លាំងនៃយើងខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជាប់ជាមួយក្នុងគ្រាអាសន្នហេតុនោះយើងខ្ញុំនឹងមិនខ្លាចឡើយទោះបើផែនដីប្រែប្រួលទៅហើយភ្នំទាំងប៉ុន្មានត្រូវរើធ្លាក់ចុះនៅកណ្ដាលសមុទ្រក៏ដោយតែវេលាណាដែលទូលបង្គំភ័យនោះទូលបង្គំនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងសរសើរព្រះបន្ទូលទ្រង់គឺសេចក្តីពឹងពាក់របស់ទូលបង្គំនោះបានទុកនៅក្នុងព្រះទូលបង្គំនឹងមិនខ្លាចឡើយតើសាច់ឈាមនឹងអាចធ្វើអ្វីដល់ទូលបង្គំបានឯងនឹងមិនភ័យខ្លាចអ្វីឡើយទោះទាំងសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចនៅពេលយប់ឬព្រួញដែលហើរនៅពេលថ្ងៃឬសេចក្តីវេទនាដែលតែងមាននៅក្នុងទីងងឹតឬសេចក្តីហេនវិនាសដែលបំផ្លាញនៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាកឥតភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយត្រូវឲ្យប្រាប់ដល់ពួកអ្នកដែលមានចិត្តភ័យខ្លាចថាចូរឲ្យមានកម្លាំងចុះកុំឲ្យខ្លាចឡើយមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងយាងមកសងសឹកហើយនឹងយករង្វាន់របស់ព្រះមកទ្រង់នឹងយាងមកជួយសង្គ្រោះអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដេញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នៅឡើយទេកាលណាកើតមានសេចក្តីអំនួតនោះក៏កើតមានសេចក្តីខ្មាស់ដែរតែប្រាជ្ញាតែនៅនឹងមនុស្សសុភាពឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមុតពលពាកវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់ចូលឲ្យមានគំនិតប្រងព្រៀងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យមានគំនិតឆ្មើងឆ្មៃសោះឡើយគឺត្រូវភពប្រសពនឹងមនុស្សរៀបសារវិញកុំឲ្យទុកចិត្តនឹងខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឲ្យសោះចិត្តឆ្មើងឆ្មៃរបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យទៀបថោកតោតែអ្នកណាដែលមានចិត្តសុភាពរៀបទៀបនោះនឹងបានកិត្តិស័ព្ទវិញឯអ្នកណាដែលអួតនោះត្រូវតែអួតតែក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះត្បិតមិនមែនជាអ្នកដែលផ្ទុកដាក់ខ្លួនឯងដែលបានលើកតាំងនោះទេគឺជាអ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ផ្ទុកដាក់វិញតែតើតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំអោយមើលតែរឹកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនទតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែមើលតែរឹកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទតចំពោះក្នុងចិត្តវិញចំណែកមនុស្សល្ងីល្ងើគេឥតមានសេចក្តីរីករាយក្នុងយោបល់ទេគឺចូលចិត្តតែនឹងសំដែងគំនិតក្នុងខ្លួនឯងចាញ់វិញត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំនួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះវរបិតាទេគឺមកតែពីលោកីយ៍នេះវិញហើយទ្រង់បានរើសអ្នកទៀបថោកនៅលោកីយ៍នេះនិងពួកអ្នកដែលគេមើលងាយព្រមទាំងរបស់ដែលគ្មានផងដើម្បីនឹងលើកចោលរបស់ដែលមានចេញប្រយោជន៍កុំឲ្យមនុស្សណាបានអួតខ្លួននៅចំពោះព្រះឡើយចូលហាម5ដល់ពួកអ្នកមាននៅលោកីយ៍នេះផងកុំឲ្យគេមានរឹកពោះឬទុកចិត្តនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនទៀងនោះឡើយត្រូវទុកចិត្តនឹងព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់វិញដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងរាល់គ្នាជាបរិបូរឲ្យយើងបានអស់សប្បាយត្រូវឲ្យបងប្អូនណាដែលមានសន្តានទៀបថោកបានត្រេកអរដោយបានដំកើងឡើងហើយអ្នកមានត្រូវអស់សប្បាយ ដោយត្រូវបន្ទាបចុះវិញត្បិតគេនឹងបាត់តោដូចជាផ្កាស្មៅបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះ
1: សូមជម្រាបសួរបានអត់ឃើញមកយូរហើយអរគុណព្រះទ្រង់ឲ្យខ្ញុំមកវិញមនុស្សខ្លះលើខ្ញុំឈឺមិនសមែងអ្នកគ្រូនិយាយអំពីហូបកំហូបមហូបខខ្ញុំហូបមហូបខខមិនសមែងបានរំខានខ្ញុំនៅភ្នំពេញ4ម៉ោងលើកំណត់ខ្ញុំពេលខ្ញុំក្អួតអស់ហើយបានមកវិញត្រឡប់មកស៊ីមរៀបវិញបន្តអរគុណព្រះព្រះជួយថែរក្សាខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រាំសប្តាហ៍កន្លងទៅហើយក្នុងប្រាំសប្តាហ៍ខ្ញុំដើរឆ្លងកាត់12រដ្ឋនៅអាមេរិកទៅអាឡាស្កាកន្លែងត្រជាក់ឃើញទឹកកកធំជាងព្រះវិហារនេះនិងឃើញព្រលច្រើនបន្តពេលទៅរដ្ឋ Tennessee តាមឈើវាចេញផ្កាច្រើនហើយចាប់ផ្ដើមចេញស្លឹកថ្មីព្រោះអស់ខែរងាហើយនៅទីនោះព្រោះតែខាងកាំងរត់ខ្លះមានព្រលជ្រៅជ្រៅរត់ខ្លះចប់មានព្រលហើយបានចេញផ្កាអរគុណព្រះពេលខ្ញុំដើរនៅអាមេរិកមានការអធិប្បាយ19ដងអញ្ចឹងជាមួយពួកបាក់ខ្ញុំជាអ្នកផ្សាយដំណឹងមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីមកពីកម្ពុជានេះមកពីថៃបានយើងទៅព្រះវិហារច្រើនកន្លែងនិងមានឱកាសជួយលើកទឹកចិត្តគេជួយឲ្យគេឃើញកាងារព្រះឲ្យយើងធ្វើនៅផែនដីនេះអត់ទាន់រួចទេហើយយើងនៅតែត្រូវការផ្សាយដំណឹងទៀតអរគុណព្រះដែរខ្ញុំសប្តាហ៍មុនខ្ញុំទៅនៅពីថ្ងៃជាមួយ Ken និងស្រីពៅនៅ Tennessee ពីសុខសบายនិងគេខ្ញុំផ្ញើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គេទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោយពីជួបគេខ្ញុំអត់បាននិយាយខ្មែរសោះមួយនិយាយមួយពីរម៉ាត់ពេលគេឲ្យខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរសបាខ្ញុំមានបញ្ហាអានថ្ងៃនេះបញ្ហានិយាយមកពីភ្លេចណា from សប្តាហ៍អត់ប្រើអូខេមុនយើងអធិបមុនយើងអានព្រះគម្ពីរសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំម្ដងទីអព្រះបវិតាយើងអរព្រគុណព្រះទ្រង់ឲ្យយើងខ្ញុំជាកូនរបស់ទ្រង់ចូលរួមម្ដងទៀតក្នុងព្រះវិហាររបស់ទ្រង់នៅថ្វាយបង្គំទ្រង់ឥឡូវនេះយើងបោះព្រះបន្ទូលយើងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើគ្រូរបស់យើងនិងបង្រៀនយើងសម្រាប់ឲ្យយើងឃើញត្រង់ស្រឡាញ់យើងត្រង់ចង់ញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធនិងត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងវត្តមានរបស់ត្រង់គ្រប់ពេលវេលាសូមគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំឥឡូវទូបង្គំសូមនេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអូខេ So មែងយើងអានព្រះគម្ពីរនិងយើងបើទៅខ្លោះចំពុះ3និងយើងអានខ1ដល់ខ8 So ការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំទាក់ទងជាមួយខនេះនឹងមានខផ្សេងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើល clear នេះមួយនេះមួយនឹងចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះពេលច្រើនបើយើងអានព្រះគម្ពីរនឹងមនុស្សច្រើនអត់បានអានបន្តែបើយើងអានយើងតែអានអោះយើងអត់ចាប់នឹងចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីអ្នកសរសេរឬគំនិតរបស់អ្នកសរសេរសោះថ្ងៃនេះយើងចង់ចាប់នឹងគិតនឹងលោកផូលជាអ្នកសរសេរនឹងច្រើនយើងអានពីអ្វីលោកផូលសរសេរកន្លះចំពុះ3ខ1លោកផូលចាប់ផ្ដើមថាដូច្នេះបើសិនជាអ្នករកគ្នាបានរស់ឡើងវិញអូខេចប់បើយើងរស់ឡើងវិញតើយើងត្រូវធ្វើអីមុន Yeng troi ka slap mun. Yeng mun aich ru lang veng ba yeng ot ton slap. So the pill look Paul ta ba sin chi ne rel khnia ban ru lang veng. Kot chong nye ya me. Kot doi chong su yeng ta yeng slap hai nai. Okay, khi nhóm chong su bom pa on. Ne na slap hai som lek dai. អត់មានអ្នកណាលើកដែរយើងមានបញ្ហាអ្នកណាស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយសូមលើកដែរអូខ្លះលើកដែរលើកនេះអរគុណអូខេយើងអានទៀតបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាបានរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទអូខេសពហើយជានោះច្បាស់ជាងបាទគ្រឹះព្រះគ្រឹះរលំវិញហើយតើព្រះគ្រឹះត្រូវធ្វើអីមុនស្លាប់អូខេសើបាទព្រះគ្រឹះស្លាប់ហើយទៅវិញព្រះគ្រឹះស្លាប់ដោយសារព្រះគ្រឹះមានបាបឬយើងមានបាបយើងមានបាបសើព្រះគ្រឹះស្លាប់ដោយសារយើងមានបាបដោយសារព្រះគ្រឹះស្លាប់នឹងរលំវិញយើងអាចរស់ឡើងវិញជាមួយព្រះដែរប៉ុន្តែជីវិតចាស់របស់យើងយើងត្រូវការសម្លាប់ជីវិតនោះបើយើងចង់រស់ឡើងវិញជាមួយព្រះគ្រីស្ទអូខេមួយទៀតតើអ្នកណេតាស្លាប់ឬរួលឡើងវិញអូខេអានេះអឺបបាក់ឆ្លើយពីព្រោះយើងអាចឆ្លើយពីផ្លូវបើយើងស្លាប់ហើយក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងអាចរួលឡើងវិញក្នុងព្រះគ្រីស្ទឬអឺជីវិតចាស់របស់យើងអាចរួលឡើងវិញដែរយល់អត់ So ឧទាហរណ៍បើក្នុងជីវិតចាស់យើងធ្លាប់ជេរច្រើនពេលយើងរស់ឡើងវិញក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងឈប់ជេរហើយប៉ុន្តែបើយើងចាប់ផ្ដើមជេរវិញស្អីរស់ឡើងវិញជីវិតចាស់អ្នកណាធ្លាប់អមនេណាហឺហៀនលើដែរតាយើងសំប្រែលើលែងទោះយើងអស់ហើយនឹងយើងកាយប្រៃហើយក្នុងព្រះគ្រឹះប៉ុន្តែនៅក្រៅជីវិតចាស់យើងចាប់ផ្ដើមរស់ឡើងវិញនឹងពោផ្លាយពីជីវិតចាស់វាចេញជាពោផ្លាយថ្មីគេយើងអានខ្វមួយម្ដងទៀតដូច្នេះបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាបានរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះគ្រឹះនោះចូលស្វែងរកអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅស្ថានលើវិញជាស្ថានដែលព្រះគ្រឹះខ្វងខាងស្ដាំព្រះអូខេអានេះតើយើងមកនោះចូលស្វែងរកអត់ទាំងសេចក្តីដែលនៅស្ថានលើវិញអនេះចង់និយាយអីយើងត្រូវការស្វែងរកអីជួយស្វែងរកអីខ្លះអ្វីនៅខាងលើអូខេសំគត់តើនៅខាងលើនឹងថាឋានសួគ៌តើគេគិតអំពីស្អីគេគិតអំពីលេងហ្គេមអត់ទេគេគិតអំពីញ៉ាំអាហារឆ្នាំងឆ្នាំងអត់គេគិតអំពីលេងកីឡាតើគេគិតអំពីទាំងឡានស្អាតស្អាតអត់ទេយើងអត់ឃើញនៅស្ថានលើគេគិតអំពីអ្វីៗដូចនោះតើគេគិតអំពីអ្វីនៅស្ថានលើ គេគិតអំពីជួយសង្គ្រោះមនុស្សនៅផែនដីនេះគេអត់គិតអំពីជីវិតរបស់គេប៉ុន្តែគេគិតអំពីជីវិតរបស់យើងសបាយយើងអាននេះម្ដងទៀតនោះចូលស្វែងរកអត់ទាំងសេចក្តីដែលនៅស្ថានលើវិញជាស្ថានដែលព្រះគ្រឹះខ្វងខាងស្ដាំនៃព្រះតើយើងត្រូវការគិតអំពីអីនៅផែនដីនេះពេលយើងមានជីវិតថ្មីក្នុងព្រះគ្រឹះយើងត្រូវការគិតអំពីអ្វីគេគិតនៅឋានសួគ៌អំពីជួយសង្គ្រោះអ្នកនៅផែនដីនេះអ្នកអត់តន់ស្គាល់ព្រះសូមមើលអេពីសូតចំពោះ2យើងត្រូវការមើលខុសខ្លះទៀតពីព្រោះយើងថាអស់ខ្ញុំអត់នៅឋានសួគ៌តែខ្ញុំអត់ចេះគិតដូចគេយើងនៅផែនដីនេះយើងគិតគេយើងចេះគិតដូចមនុស្សនៅផែនដីនេះប៉ុន្តែសូមមើលអេពីសូតចំពោះ2ខ6

Rook hướng hai. Hai trung ban pro ao yung ru lang vinh. Go ao yung on kui chi mui nung breaker. Nơi sát than đồ cấp bùa đai. Ok, bao yung ru lang vinh. Krong breaker. Ta yung on kui nơi na tam away lo po sơ say. Nơi sát than so. Nên thật lập lực nhóm này dễ. Ôm bì rừng ní. À lấy dân nói nà. Đã dân nói sống. Bởi vì hìa sống búa. Rồi dân nói thàn sô. Khu anh dân. Nói con ông bởi vì hìa sống búa. Bạn đại cầm nít dân. Trời nói nà. Nói chú mùi bởi cửa. Nói thàn sô. Lôi phô. Chúng ta yên ai kết tuyệt bởi Giê Sư. Yên an mùa đông thiệt. Hào ai trung bàn pro ao ai yên rùa làng vĩnh. Có ao ai yên ông khui chi mùi nâng bởi cửa. Nơi sát thàn đồ cơ bùa đài. Ở con prea. Prea chong ao ai yên nơi chi mùi trung. Yên kết yên trôi ca chăm đồ prea yên mạo vĩnh. Prea mình chong ao ai yên chăm tay. Cơ đông bởi cửa. Pray chong ao yung nơi chú mùi trong ả lời ni. Tớ khá lo chong phúc bài vĩnh. Nâng yung an khô bì. Châu bà chung chết nâu ai sẽ kê đê tình ớ đào nâu khang lưu. Gom ao y chúng tôi ai sẽ kể đây tên bọn mạng đào nơi phần đầy lại. Ok, anh ấy bận tố. Ông bị ở đây dừng ăn nơi khổ mùi. Dừng trời ca kết ông bị ở đây nơi thàn sổ. Anh ông sử dụng dập. Dập. Hãy đưa về dập. Bị bụt phần ếch dừng nơi phần đầy ni. Nâng phần ếch dương khương ở nơi phần đầy ní, phần ếch dương trong bàn. Dương kết ông bí ưu ấy dương khương. Bọn đại lời Paul trong áo dương kết đưa dương nơi thàn sổ hài. Tao dương trời thua dương mệt, xâm rạp kết tuyệt nụ. Mà nụ nơi phần đầy ní, kết kết ông bí ấy. Kết ông bí ưu ấy, chìa khó. Kết ông bí ai khuôn gây sơ bài. Kết ông bí trọp xâm bát kì chong bàn. Bọn tay nơi sát thàn xô. Đức dân nì dây hai. Kết kết ông bí ca chui xung cửa mà nụ nơi phần đầy nì. Xâm rạp gây nơi thàn xô trọp xâm bát chi mà nụ. Kết ọt kết ông bí lan. Mới xung mênh bởi khi nhóm cầm bóng ưu tạm phơi nơi Phnom Penh. Dương báo mà chá tục tục báo nơi múc hàng mối kì luật lan sát thai. Tuy Lamborghini khương mùi. Bởi nhóm chọc cơ ưu hỏi lực phần ếch khương Lamborghini mùi. Ta nhóm trong bàn hát. Ở đây nhóm trong chọc cổ ụt mình trong bàn Lamborghini. Bọn đây, bây giờ nơi phần đây vì sử dụng kết ông bây giờ quay quay nơi phần đây nì. Bây giờ khơi, bây giờ kết, bây giờ chọn. Tại bây giờ chọn ai kết ông bây trọc xâm bát nơi thàn xô. Chọn ai dân kết ông bây mật nô. Ở tôn tự tố sqo prê chi prê sân khu rô bọc kê. Bù prê chong ai kê chi trọp sâm bát rô bọ dương. Ta dương ai kết đôi prê át. Dương khương hào dương ai gặp ảnh khui chú mùi prê. Bạn thay ta dương ai kết đôi prê. Sâm bạc tờ Corinto tì mùi. Corinto tì mùi chung phúc. Corinto tì mùi chùm phúc bì nâng khô đọc mùi.
ករិនថូសទី1ចំពុះ2ខ11តបិតតាអ្នកណាបានស្គាល់គំនិតនៃព្រះអម្ចាស់អឺសំទៅដោយថាករិនថូសទី1ចំពុះ2ខ16តបិតតាអ្នកណាបានស្គាល់គំនិតនៃព្រះអម្ចាស់តាអ្នកណានឹងបង្រៀនត្រង់បានតែយើងគ្នាមានគំនិតជារបស់ផងព្រះគ្រឹះវិញអ្នកណាគិតដូចព្រះអ្នកណានៅក្នុងព្រះគិតដូចព្រះអ្នកណាសំឡឹងមើលព្រះគ្រឹះអ្នកនោះគិតដូចព្រះគ្រឹះអ្នកណាសំឡឹងមើលផែនដីគិតដូចមនុស្សតើយើងគិតដូចអ្នកណាតើយើងគិតដូចព្រះគ្រឹះពីព្រោះយើងនៅជាមួយព្រះគ្រឹះឬតើយើងគិតដូចអ្នកលោកខែនេះពីព្រោះព្រះនេះយើងចេះតែមើលចេះតែចង់អ្វីអ្វីនៅផែនដីនេះកលោះចំពុក3យើងទៅវិញកលោះចំពុក3នឹងលើកនេះយើងអានខ3តបិតអ្នករាល់គ្នាបានស្លាប់ហើយជីវិតអ្នករាល់គ្នាក៏លាក់ទុកក្នុងព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំឃើញកំែងនៅម្ដងនៅដងនៅផ្ទះជួយចិត្តលាក់ខ្លួនមានម្នាក់គេទៅ1 2 3ដល់10នឹងគេចាប់ដាក់អមរោលេងពូន What I say ណាលេងពូនអរគុណពាក្យចេញខុសខ្លះលេងពូន Thank you សើគេលេងពូនតើអ្នកលេងពូនជាមួយព្រះអត់ឬយើងលេងពូនក្នុងព្រះលោកផូលចង់ឲ្យយើងលេងពូននៅណាចង់ឲ្យយើងលេងពូនក្នុងព្រះឬលេងពូនជាមួយព្រះអានម្ដងទៀតខោបៃតបិតអ្នករាល់គ្នាបានស្លាប់ហើយជីវិតអ្នករាល់គ្នាលោកទុកក្នុងព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទបើយើងទុកជីវិតយើងក្នុងព្រះក្នុងព្រះបើយើងលែងពួនក្នុងព្រះលែងពួនជាមួយអ្នកណាផែនដីនេះយើងអត់ចង់ឲ្យផែនដីនេះរយយើងចាប់យើងប៉ុន្តែបើយើងលែងពួនជាមួយព្រះយើងនៅណានៅផែនដីយើងឲ្យព្រះខំស្វែងរកយើងបើយើងស្លាប់ហើយនឹងរស់ឡើងវិញក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយព្រះបានស្វែងរកយើងហើយបើយើងទៅលោកេវិញយើងត្រូវសួរខ្ញុំត្រូវសួរនេះហើយដើម្បីអ្នកចង់លែងពូនជាមួយព្រះទៀតត្រង់បានរស់អ្នកហើយអ្នកនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយនៅជាមួយត្រង់នៅឋានសួគ៌ហើយគិតដូចត្រង់ហើយហើយដើម្បីយើងចង់ទៅវិញឬប្រហែលយើងត្រូវហេតុអ្វីចង់មកវិញមនុស្សច្រើនខ្ញុំឃើញគេរត់ចេញចោលថ្ងៃសៅរ៍ចោលថ្វាយបង្គំហើយចេញចាំដល់ថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយចោលទៀតព្រះមិនចង់ឲ្យយើងលេងដូចនោះទេព្រះចង់ឲ្យយើងចូលក្នុងវត្តមានរបស់ទ្រង់និងឲ្យយើងនៅក្នុងវត្តមានរបស់ទ្រង់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងគិតដូចព្រះហើយយើងអង្គុយជាមួយព្រះ
ប៉ុន្តែយើងដូចក្មេងអត់ចេះនៅស្ងៀមគិនចៅរបស់ខ្ញុំគេមកអង្គុយជាមួយខ្ញុំឥឡូវតបតហើយអត់ឃើញមួយនៅនេះអូពីរនៅនេះអូខេនេះនៅបងគិនក្មេងខ្លះនៅខាងក្រៅព្រះវិហាររត់ទៅវិញទៅមកតិចទៀតចូលព្រះវិហារជិងចូលជិងចូលអានោះឲ្យយើងធ្វើដែរជាមួយព្រះបើសិនពេលយើងក្រាបពីដេកនឹងយើងអធិដ្ឋានដូចយើងចូលតែពេលយើងថាអាមែនយើងជិងយើងអត់នៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះបន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាចង់ឲ្យយើងមានគំនិតដូចព្រះយេស៊ូវកលោះចំពុះ3ក4កាលណាព្រះគ្រីស្ទដ៏ជាជីវិតនៃយើងបានលេចមកនោះអ្នករាល់គ្នានឹងលេចមកក្នុងសេរីល្អជាមួយនឹងទ្រង់ដែរបើយើងនៅជាមួយព្រះពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញយើងបានទទួលសេរីល្អរបស់ទ្រង់អានេះថាលេចមកក្នុងសេរីល្អចង់ថាដូចលោកផលនិយាយក្នុងគ្រីនថូសទី1ចំពុក15យើងផ្លាស់ខ្លួនរបស់យើងជីវិតរបស់យើងផ្លាស់ហើយយើងស្លៀតសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះហើយបន្តែនៅខាងក្នុងអសុចរិតនៅតែមានខ្លួនចាស់ព្រះមានកម្រងពេលទ្រង់យាងមកវិញឲ្យយើងខ្លួនថ្មីដូចខ្លួនរបស់ព្រះប៉ុន្តែបើយើងអត់នៅជាមួយព្រះយើងអត់ស្លៀតសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះពេលព្រះយាងមកវិញយើងត្រូវការស្លាប់ជាមួយអ្នកតន្ត្រីអ្នកណាចង់ស្លាប់គេខ្ញុំសួរម្ដងទៀតអ្នកណាចង់ស្លាប់ដឹកដែរខ្ញុំគិតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវលើកដែរចង់ស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទចង់ស្លាប់អូខេអត់សួរខុសទេមានតាអត់សួរគ្រប់បើយើងនៅក្នុងព្រះគ្រឹះយើងស្លាប់តែម្ដងស្លាប់ហើយរួមឡើងវិញហើយតែបើយើងចេញពីព្រះគ្រឹះយើងត្រូវការស្លាប់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះអកលជានិចមិនរួមឡើងវិញទេកុំលេងពួនជាមួយព្រះកុំរត់ជិងចោលចោលនឹងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគេក្លោះចំពុក3ក5ដល់ក8ហើយជាញោមអាននេះអត់អស់បន្តែសាបមើលដូច្នេះចូលសំឡាប់និស័យសែកឈាមរបស់អ្នករលគ្នាដែលនៅផែនដីនេះជិងគឺជាការសហាយសមនស្មោក្រោបក្រោបសំសម្រាប់សម្រាប់បងប្រាថ្នាអក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរកទឹកដោយជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះគឺដោយហេតុសេចក្តីទាំងនោះបានជាសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះមកលើពួកមនុស្សសង្រឹងរឹងចុចចេះហើយអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តក្នុងពួកនោះកាលពីដើមគឺពីកាលដែលនៅរស់ក្នុងគំកិរិយាទាំងនោះដែរគប្បីតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នា
លះអស់ទាំងអំពើនោះគឺសេចក្តីកំហឹងគ្មានក្នុងក្នុងកំរោគប្រមាទនិងពាក្យអបអបបមែងពោកោចេញពីមាត់ចោលទៅអូខេលោកផុលថាកំទួននេះនេះនេះនេះនេះនេះនេះធម្មតាអនុហើយយើងអានខ្ញុំមកត្រូវការធ្វើនេះខ្ញុំមកត្រូវការធ្វើនោះប៉ុន្តែសូមចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីលោកផុលនិយាយមុនគាត់និយាយអំពីអ្វីយើងអត់ត្រូវធ្វើខមួយដល់ខបួនជួយឲ្យយើងឃើញបើយើងអត់ត្រូវការប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ដូចយើងឃើញក្នុងប្រាខ5ដល់ខ8យើងត្រូវការរស់ឡើងវិញក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅនៅជាមួយព្រះគាត់ដូចព្រះពីព្រោះយើងនៅក្នុងព្រះគំនិតខ្ញុំមានសំណួរមួយបើអ្នកចង់ធ្វើអាក្រក់អត់ដឹងទូចវាយប្អូនណាតើយើងហ៊ានវាយប្អូនពេលយើងនៅមុខម៉ែអើអត់អត់យើងចាំម៉ែអើទៅបាត់យើងវាយត្រូវអត់ហើយដូចយើងអត់ហ៊ានពេលយើងនៅមុខបដាយពុកខ្លាចហើយដូចខ្លាចពីព្រោះយើងដឹងអ្វីយើងចង់ធ្វើខុសបើយើងធ្វើ

ពពនេកយើងនៅផែនដីនេះយើងអត់សម្លឹងមើលព្រះវាស្រួលប្រព្រឹត្តមនុស្សច្រើនគេខំជប់ប្រព្រឹត្តពីព្រោះគេដឹងអ្វីគេចង់ធ្វើជាខុសប៉ុន្តែគេមិនអាចជប់ទេហេតុអ្វីពីព្រោះគេអត់នៅក្នុងព្រះគេខំប្រឹងខ្លួនឯងតែបើយើងនៅក្នុងព្រះយើងមានព្រះសម្រាប់ជួយយើងសម្បត្តិអេពីសូតជំពូក2ខ10អេពីសូតជំពូក2និងខ10

0: A book real knyom ban so sa so say pnyam out net real knya pi pru ban squaw prea da kong nau tieng pi tang pi dam rieng mak mlah real knya knyom ban so say pnyam out net real knya pi pru មានកម្លាំងហើយព្រះបន្ទូលក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានឈ្នះមេឃណៃហើយនៅទីនេះយ៉ូហានឲ្យយើងយបល់យ៉ាមេឃបើយើងចង់ឈ្នះមេឃណៃសាតាំងតើយើងត្រូវធ្វើអីកំឡោះរលគ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមកអ្នករលគ្នាពីព្រោះមានកម្លាំងហាក់មានកម្លាំងកម្លាំងមកពីណាព្រះស្ថិតនៅក្នុងអ្នករលគ្នាអ្នករលគ្នាបានឈ្នះមេកំណៃហើយបើយើងចង់នៅក្នុងព្រះគំនិតរបស់យើងត្រូវការនៅឯណានៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែឯកស្គាល់គំនិតរបស់ព្រះបើយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រោះអានេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងយេសព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយើងនឹងយើងឲ្យព្រះបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងយើងគំនិតយើងនៅជាមួយត្រង់នឹងត្រង់ឯឆ្លាក់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងមាន attachment ដោយបញ្ហារបស់យើងជាបញ្ហានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រោះគំនិតរបស់ដាជិងពីឋានសួគ៌នឹងរត់តាមគំនិតទូខេនេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនមិនដូចមិនចង់គិតដូចអ្នកនៅលើខេនេះប៉ុន្តែចង់គិតដូចព្រះគ្រឹះព្រះបានធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ហើយសម្រាប់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់នៅឋានសួគ៌ឲ្យយើងគិតដូចត្រង់ពីព្រោះយើងនៅក្នុងត្រង់ព្រះចង់នេកញែកយើងធ្វើជាមនុស្សបរិសុទ្ធត្រង់មិនចង់ចាំតត្រង់ញាមមកអានោះហួរហើយត្រង់ចង់ញែកយើងជាមនុស្សបរិសុទ្ធឥឡូវនេះសម្រាប់ពេលត្រង់ញាមមកវិញត្រង់ឯកឲ្យយើងរៀងកាយដូចបរិសុទ្ធដូចត្រង់សូមព្រះទៀម
1: បាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធយើងខកខានជួបជុំគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយហើយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅមានពេលសម្រាប់សើមកាន់ព្រះនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធជួបសម្រាប់និងសើមកាន់នៅទ្រង់អ្នកស្រីលែងវាយអានពលនេះទៅទៅនឹងចំណីអាហារដែលយើងត្រូវការដើម្បីរស់ជាយ៉ាងណានោះយើងក៏ត្រូវការព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងស្ដីពិតរបស់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរមុនយើងចាប់រៀនជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចសិនព្រះវិញ្ញាណសួរកន្ទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃបោះសុតនេះដែលយើងមានពេលដើម្បីសរសើរកណ្ដោព្រះអង្គស្វែងត្បិតតែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះមិនបានឲ្យយើងជួបជុំគ្នាក្នុងព្រះវិហារទ្រង់ក៏ដោយក៏យើងនៅមានពេលវេលាសម្រាប់កណ្ដោព្រះអង្គនឹងជួបសម្រាប់នៅថ្ងៃសប្បាហ៍នេះផងដែរសូមប្រទានពរក្នុងការរៀននៅថ្ងៃនេះនិងទុំគុំផ្ទាល់ក្នុងការចែកចាយហើយសូមដល់ព្រះវិញ្ញាណបោះសុតរបស់ទ្រង់ដឹកនាំនិងនិយាយឲ្យតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទៅតាមអ្វីដែលទ្រង់ចង់ឲ្យនិយាយកូនឋានសម្រាប់អ្នកជំងឺផ្សេងផងដែរនិងអ្នកមានបញ្ហាក្នុងជីវិតសូមឲ្យគេបាននឹកចាំថ្ងៃបសុទ្រង់ដើម្បីជួយសម្រាកនិងអាសាមកណ្ដោព្រះអង្គទុំកុំអរគុណទ្រង់នៅអ្វីទាំងអស់នេះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងនូវតូននឹងភាពខុសគ្នារវាងព្រះយេស៊ូវហើយនិងចាផាស៊ីវាជាប្រធានបទចាស់ដែលខ្ញុំលើកឡើងពីលោកមុនម្ដងរួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមិនទាន់បានមើលភាគទី1ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអាច មើលម្ដងទៀតទៅនៅក្នុងផេករបស់ព្រះវិហារឬក៏តាមប្រព័ន្ធ YouTube ចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើង3លើក4ហ្នឹងគឺតទៅនឹងការស្រឡាញ់ព្រះការបង្រៀនការស្រឡាញ់ហើយនិងការចេះជួយអ្នកដទៃថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកឡើង3ចំណុចបន្ថែមទៀតយើងដឹងហើយអំពីជីវិតព្រះយេស៊ូវហើយនិងផារីស៊ីតទៅនឹងព្រះគម្ពីររបស់នៃពលនីនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញវាជាគំរូដល់យើងទាំងអស់គ្នាមិនថាគ្រីស្ទានសម័យមុនឬក៏សម័យកតាលឬក៏សម័យទំនើបនេះទេគឺសិតសឹងតែជាគំរូសម្រាប់យើងក្នុងការដើរតាមឬក៏ធ្វើតាមចំពោះព្រះយេស៊ូវជាគ្រីស្ទានដែលមានសេចក្តីជំនឿជាគ្រីស្ទានដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពេញចិត្តហើយក៏ជាគ្រីស្ទានដែលគំរូសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការដើរតាមទ្រង់ហើយនិយាយយ៉ាងខ្លីទៅគឺជាគ្រីស្ទានដែលប្រកបដោយពន្លឺនៅក្នុងជីវិតមានន័យថាជាអំបិលដែលមានចិត្តប្រៃដល់ឡែកចំពោះផារីស៊ីជាគ្រីស្ទានដែលព្រះយេស៊ូវតែងតែឲ្យឈ្មោះថាជាអំបិលដែលគ្មានចិត្តប្រៃឬក៏ជាថងស្បែកចាស់ដែលមិនអាចដាក់ស្រាលទាំងបាយជូរថ្មីបានយ៉ាងដូចហើយថងស្បែកគឺជាចិត្តហើយស្រាលទាំងបាយជូរថ្មីគឺជាព្រមទូលរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកឡើង3ចំណុចចំណុចទី1គឺតទៅនឹងភាពច្រណែនឬសេចក្តីច្រណែនតើអស់លោកបងប្អូនស្គាល់ពាក្យច្រណែនដែរឬទេជាធម្មតាប៉ុសិនបើយើងច្រណែនក្នុងផ្លូវល្អក្នុងសេចក្តីចរិតអានោះវាជារឿងល្អប៉ុន្តែបើសិនជាច្រណែនក្នុងសេចក្តីទុច្ចរិតស្ដីអាក្រក់វាមានន័យថាជាការបំផ្លាញឬក៏ជាអំពើបាបដ៏ធំមួយតើនរណាមានសេចក្តីច្រណែនមុនគេបងអស់តើបងប្អូនអរគ្នាដឹងទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏ដូចជាសភៅអ្នកស្រីលែងចង្វាយបានពោលនីទៅទៅនឹងលូស៊ីហ្វើលូស៊ីហ្វើគឺជាទូដាដែលព្រះបានបង្កើតដោយឆ្លាតម្នាក់នៅឋានសួគ៌គាត់មានសេចក្តីច្រណែនតាំងពីពេលដែលគាត់បានកើតមកម្ល៉េះព្រះអត់បង្កើតដូចចំណែនក្នុងគាត់ទេប៉ុន្តែព្រះបង្កើតគាត់មានដូចចំណែនដោយឃើញទិដ្ឋភាពទូទៅនៅឋានសួគ៌ដែលឃើញព្រះយេស៊ូវដែលឃើញការដែលព្រះមិនចាប់អារម្មណ៍លើខ្លួនអញ្ចឹងហើយភាពចំណែននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមនៅឋានសួគ៌ហើយមានការទម្លាក់លូស៊ីហ្វើហើយនឹងគូកនរបស់គាត់គឺទេវតាមួយក្តាប់តូចធ្លាក់ពីឋានសួគ៌មកអញ្ចឹងភាពចំណែនគឺគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើយើងប្រើឬក៏យើងអនុវត្តនៅក្នុងសេចក្តីទុច្ចរិតសូមមើលទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ខ22ដល់24ខ្ញុំអានជូននោះគេនាំមនុស្សម្នាក់មានអរិយចូលដែលខ្វាក់ហើយកោមកឯទ្រង់ទ្រង់ក៏ប្រោះឲ្យបានជាគឺឲ្យមនុស្សខ្វាក់ហើយកោនោះបានទាំងនិយាយនិងមើលឃើញឯហ្វូងមនុស្សគេមានសេចក្តីអស្ចារ្យទាំងអស់គ្នាក៏និយាយគ្នាថាអ្នកនេះតើមិនមែនជាព្រះហ្វូងព្រះវងហ្វូងដាវីតនោះទេឬអីតែកាលពួកផារីស៊ីបានឮពាក្យនោះគេក៏ឆ្លើយឡើងថាមនុស្សនេះដេញអរិយបានដោយសារតែបេលសេប៊ូលជាមេអរិយទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបកំណត់គេក៏មានបន្ទូលថាអស់ទាំងនគរណាដែលបែកទាស់តែងគ្នានោះនឹងត្រូវវិនាសទៅហើយអស់ទាំងក្រុងណាឬផ្ទះណាដែលទាស់តែងគ្នាឯងនោះក៏នៅស្ថិតស្ថេរប្រមាណទេចឹងយើងមើលសាច់រឿងនេះនៅពេលដែលបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមានការៈច្រើនមុខដែលព្រះសុវណ្ណជាបាលទាំងអរិយចូលទាំងខ្វាក់ទាំងកោនៅពេលដែលទ្រង់បានព្យាបាលតើចំពោះផារីស៊ីគាត់មានសេចក្តីសាទរឬក៏សរសើរមកដល់ព្រះដែរឬទេនៅក្នុងចំណុចនេះយើងឃើញមានផារីស៊ីមានការចំណែនជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវមូលហេតុមិនជាទ្រង់ចំណែនដោយសារតែផារីស៊ីបាត់បង់នៅប្រជាប្រិយភាពឬក៏ការដើរតាមពីសំណាក់ប្រជាជនក្នុងសម័យនោះដោយព្រោះបណ្ដាជនមានការ អស្ចារ្យជាមួយនឹងការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយក៏បានចាប់អារម្មណ៍នឹងការស្ដីបង្រៀនរបស់ទ្រង់ចំណុចមួយទៀតគឺគាត់មិនចង់ឲ្យមនុស្សនឹងដើរតាមព្រះយេស៊ូវផាស៊ីអត់ចង់ឲ្យមនុស្សដើរតាមទ្រង់បានជាមានចិត្តច្រណែនហើយនិយាយបែបផ្សេងមិនត្រឹមត្រូវមួយទៀតផាស៊ីមិនចង់ឲ្យមនុស្សនឹងទទួលនៅព្រះពររបស់ព្រះចំណឹងហើយបរិសុទ្ធនឹងទទួលបានព្រះពរដែលព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលគាត់ប៉ុន្តែផាស៊ីហាក់ដូចជាច្រានចោលហាក់ដូចជាបង្វែរការគិតរបស់មនុស្សឲ្យយល់ឃើញផ្សេងមួយទៀតមួយទៀតគាត់ចង់គាត់មិនចង់ទទួលនៅព្រះពររបស់ព្រះប៉ះសិនមកគាត់និយាយដូច្នោះបានន័យថាគាត់បដិសេធនៅព្រះពរដែលព្រះមានសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងជាសេចក្តីចំណែនមួយដែលផាស៊ីមានចំពោះព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានសេចក្តីចំណែនដែរឬទេព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលទ្រង់ពុំមានសេចក្តីចំណែននោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកាពីនិខមណាំងចំពោះ20ទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យទ្រង់មានសេចក្តីវិចារសេចក្តីវិចារគឺមានន័យថាជាការស្រឡាញ់ដោយការស្រឡាញ់បានជាទ្រង់មានសេចក្តីវិចារប៉ុន្តែសេចក្តីចំណែនគឺឲ្យក្នុងនៃផ្សេងពីនឹងអញ្ចឹងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះលើកឡើងបន្តទៀតគឺទៅទៅនឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌សេចក្តីយុត្តិធម៌នឹងមានន័យថាជាសេចក្តីត្រឹមត្រូវពិតត្រង់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែជាព្រះដែលប្រកបដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌បើយើងមើលសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះខាងក្រៅតើភាពយុត្តិធម៌តែងតែកើតមានឡើងសម្រាប់អ្នកដែលត្រឹមត្រូវដែរឬទេជារឿយៗបើយើងសង្កេតទៅភាពយុត្តិធម៌តែងតែកើតមានឡើងចំពោះអ្នកដែលរៀងមានលុយមានកាក់ឬក៏មានឋានៈរៀងខ្ពស់ចំពោះអ្នកដែលទន់ទាបគឺតែងតែទទួលបានភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងជីវិតរបស់គេទោះបីជាគេត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏ភាពអយុត្តិធម៌នៅតែមានសម្រាប់គេនេះជាការកាត់សេចក្តីឬក៏ជាសាលក្រមរបស់តុលាការនៅលើផែនដីនេះចុះចំពោះព្រះតើទ្រង់កាត់សេចក្តីបែបដូច្នោះឬក៏ទ្រង់កាត់សេចក្តីដោយអ្នកត្រូវទទួលបានភាពយុត្តិធម៌ហើយអ្នកខុសទទួលបាននៅភាពអ្វីដែលគេបានធ្វើនឹងប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលមានយុត្តិធម៌ចុះយើងនឹងដល់តាមទ្រង់តើយើងគួរតែយកតម្រាប់តាមទ្រង់ឬក៏យើងយកតម្រាប់តាមពិភពលោកខាងក្រៅដែលកាត់សេចក្តីបែបមិនត្រឹមត្រូវឬក៏មានលក្ខណៈលំអៀងនោះប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានកូនចៅឬក៏គ្រួសារមានបញ្ហាជាមួយអ្នកផ្សេងតើយើងគួរតែកាត់សេចក្តីឲ្យកូនចៅរបស់យើងដែលជាអ្នកខុសឲ្យត្រូវឬក៏អ្នកដែលត្រូវនឹងឲ្យយើងខុសវិញបើសិនបើយើងក្នុងនាមជាមេគ្រួសារជាមេដឹកនាំក្នុងក្រុមជំនុំឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំក្រុមណាមួយនោះយើងធ្វើនៅភាពអយុត្តិធម៌ណាមួយបង្ហាញទៅជាគំរូដល់អ្នកទូចតាចវាជាគំរូមួយមិនល្អនៅក្នុងការដែលយើងជាគ្រីស្ទានហើយយើងធ្វើនៅភាពអយុត្តិធម៌ដូចនៅក្នុងសង្គមខាងក្រៅដូច្នោះមានន័យថាយើងតាមគំរូរបស់ផារីស៊ីគឺជាគំរូរបស់ពិភពលោកខាងក្រៅនេះសូមមើលទៅកាពីយូហានចំពុក9ខ1ដល់ខចំពុក1ពុក9ខ1ដល់ខ3ខ្ញុំអានជូនលុះទ្រង់យាងហួសទៅក៏តូតឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលខ្វាក់ពីកំណើតពួកសាសទូលសួរទ្រង់ថាលោកគ្រូតើអ្នកណាបានធ្វើបាបមនុស្សនេះឬឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានជាគាត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាមិនមែនដោយព្រោះអ្នកនោះអរអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញតើតូននឹងសាច់រឿងនេះទ្រង់បានព្យាបាលបុរសម្នាក់ដែលពិការភ្នែកហើយសាវកឆ្ងល់តូននឹងបុរសហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានស្ដែងថាជាការសើមកណ្ដោព្រះមិនមែនជាអំពើបាបដែលបរិសុទ្ធនឹងមានពីកំណត់នោះទេចំពោះព្រះចំពោះផាស៊ីការព្យាបាលរបស់ព្រះយេស៊ូវការបង្រៀនឬក៏ការជួយអ្នកដទៃនៅសម័យនោះមិនដែលទទួលបានភាព យុត្តិធម៌សម្រាប់ទ្រង់ទេទ្រង់តែងតែទទួលបានភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់មេដឹកនាំសាសនានៅសម័យនោះទ្រង់ប្រមាថព្រះទ្រង់ប្រមាថថ្ងៃបោះសុតមិនគោរពតាមថ្ងៃបោះសុតឬក៏ទ្រង់មិនគោរពតាមច្បាប់របស់ម៉ូសេដែលជាច្បាប់ខាស៊ីគោរពជាជាងច្បាប់របស់ព្រះនៅសម័យនោះប៉ុន្តែចំពោះបណ្ដាជនគឺតែងតែទទួលបានការសើមកាន់ព្រះហើយនឹងស្ដីយុត្តិធម៌ចាញ់ពីបណ្ដាជនព្រោះបណ្ដាជនគេស្គាល់ព្រះយេស៊ូវច្បាស់ជាជាងផាស៊ីព្រោះផាស៊ីគាត់ដូចថងស្បែកចាស់ដែលមិនអាចដាក់ស្រាយពេញបែជូថ្មីថ្មីដូច្នោះដែរចំពោះផាស៊ីគាត់តែងតែកាត់សេចក្តីឲ្យបណ្ដាជនគឺលក្ខណៈអយុត្តិធម៌អ្នកណាដែលទទួលយកព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតនៅសម័យកាលនឹងគេនឹងដាក់ដាច់ពេញពីក្រុមជំនុំដូច្នេះហើយពុកម្ដាយរបស់អ្នកជំងឺដែលព្រះសុបានជាបាននឹងគាត់ឆ្លើយលក្ខណៈការពារខ្លួនឯងដែរព្រោះគាត់ខ្លាចផាស៊ីនឹងកាត់ទោសឲ្យចេញឆ្ងាយពីជំនុំផាស៊ីបានកាត់ក្តីព្រះសុឬក៏ថ្កល់ទោសព្រះសុនឹងគឺដោយអយុត្តិធម៌បាទតាមរយៈសាច់រឿងដែលយើងមើលហ្នឹងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះដែលបង្ហាញអំពីការវិនិច្ឆ័យឬក៏ថ្កល់ទោសទ្រង់មិនបានបង្រៀនយើងឲ្យយើងថ្កល់ទោសអ្នកអតីឬក៏វិនិច្ឆ័យអ្នកអតីដោយលក្ខណៈមិនមានការសាវជ្រាវឬក៏សិក្សាបានច្បាស់លាស់ដូចនៅពេលយើងថ្កល់ទោសអ្នកអតីព្រះចម្ចាស់បង្រៀនថាអ្នកអតីនឹងថ្កល់ទោសយើងវិញពីព្រោះអីពីព្រោះយើងពេលខ្លះយើងមានកំហុសដែរឬក៏ពេលខ្លះយើងមិនបានដឹងសាច់រឿងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកដើរតាមទ្រង់នៅក្នុងសម័យកាលចុងក្រោយនេះភាពយុត្តិធម៌សំខាន់សម្រាប់យើងនៅក្នុងការរស់នៅនឹងតើយើងកាត់សេចក្តីឲ្យអ្នកនៅក្រមរបស់យើងត្រឹមត្រូវដែរឬទេឬក៏យើងស្ដាប់តែម្ខាងហើយយើងធ្វើបរិវិនិច្ឆ័យភ្លាមភ្លាមមានន័យថាវិនិច្ឆ័យមុននៅការដឹងរឿងទាំងអស់នោះបើសិនបើយើងធ្វើអញ្ចឹងវាដូចគ្នាទៅនឹងផាស៊ីឬក៏គំរូរបស់ផាស៊ីនោះបាទហើយក៏ដូចគ្នានឹងគំរូរបស់ពលកងក្រៅនោះដែរចំណុចទី3គឺទៅទៅនឹងការចាស់រុកហើយនឹងការមូលបង្កាច់ពាក្យចាស់រុកបើសិនបើយើងប្រើក្នុងន័យល្អចាស់រុកឲ្យកូនខំរៀនចាស់រុកឲ្យកូនដើរតាមព្រះនៅចាំយាមជាមួយព្រះអានឹងវាជារឿងល្អប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចាក់រុកក្នុងផ្លូវអាក្រក់អានឹងវាជាបាបដ៏ធំហើយក៏ជាការហេតុវិនិច្ឆ័យដ៏ធំដែរពាក្យមូលបង្កាច់ជាពាក្យដែលមិនមានន័យល្អទេមានន័យថាការធ្វើឲ្យខុសពីការពិតឬក៏បងវាចសេចក្តីពិតដូចយកខ្ញុំលើកឡើងទៅទៅនឹងលូស៊ីហ្វាអញ្ចឹងដែរដោយសារការចំណែនផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមមិនត្រឹមតែចំណែនទេមានការចាក់រុកលូស៊ីហ្វាបានចាក់រុកទេវតាផ្សេងទៀតឲ្យមើលឃើញថាព្រះនឹងគឺព្រះអយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនគាត់និងពួកគេទាំងអស់គ្នានៅពេលនោះអញ្ចឹងការចាក់រុកនេះគឺមានខ្លឹមសារមិនល្អឬក៏មានន័យអាក្រក់ណាមួយដែលខ្លួនចង់ឲ្យសកម្មភាពអីមួយកើតឡើងឬក៏ជំរុញឲ្យបុគ្គលណាមួយនឹងធ្វើអ្វីមួយដែលខ្លួនចង់ឲ្យធ្វើក្នុងផ្លូវទុច្ចរិតការមូលបង្កាច់ក៏ជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យហេនមនីសឬក៏បាបធំដែរដោយសារតែលូស៊ីហ្វើមូលបង្កាច់ព្រះឬក៏នាំឲ្យទេវតាផ្សេងទៀតសង្ស័យទៅលើច្បាប់របស់ព្រះនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងហើយបានជាផ្ទុះទៅជាសង្គ្រាមរហូតដល់ធ្លាក់ពីឋានសួគ៌មកខ្ញុំខនៅក្នុងចំណុចនេះលើកឡើងដូចនៅនឹងភាពចំណែនដែរក្នុងម៉ាថាយ12ខ22ដល់24តាកតទៅនឹងរឿងដែលព្រះសុវណ្ណព្យាបាលបរោះខ្វាក់ហើយនឹងអរិយចូលនឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទាញចំណុចតាកតនឹងការចាក់រុកហើយនឹងមូលបង្កាច់ដែលផាស៊ីបានលើកឡើងនឹងហើយផាស៊ីលើកឡើងជាសាធារណៈនៅចំនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជនលើកឡើងថាម៉េចផាស៊ីចោះថាព្រះសុគឺជាយេសេប៊ូលមានន័យថាជាមេអរិយតែអាចដេញអរិយបានវាជាពាក្យដែលមូលបង្កាច់ហើយនឹងខុសពីការពិតហើយក៏មានការចាក់រុកនៅញុះញង់មនុស្សជនឲ្យមានការសង្ស័យទៅលើការព្យាបាលហើយនឹងអំណាចចេស្តារបស់ទ្រង់ផងដែរ ចំណុចតេតូននឹងផាស៊ីផាស៊ីគាត់តែងតែចាក់រុកព្រះយេស៊ូវមានន័យថាគាត់ថ្កល់តោឬក៏ដៀមដាមឬក៏មូលបង្កាច់ព្រះយេស៊ូវជនិតរាល់ពេលដែលសកម្មភាពស្អីបង្រៀនឬការអស្ចារ្យណាមួយមិនកើតឡើងហើយចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវគឺមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់ទ្រង់ពីព្រោះដោយស្ដីចំណែនឬក៏ដោយការដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តនឹងហើយផាស៊ីក៏បានមូលបង្កាច់នឹងការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ឬស្ដីមករៀនរបស់ទ្រង់ផងដែរហើយនឹងការដែលព្រះពោបានធ្លាក់មកសម្រាប់មនុស្សផ្សេងទៀតមានន័យថាគាត់បងវាចនៅព្រះពោនឹងទៅជាព្រះពោដែលមិនមែនមកពីព្រះគឺមកពីរឿងអីផ្សេងក្រៅពីព្រះជាសត្វតាំងឬក៏ជាអរិយចំពោះអរលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាតើយើងគួរតែមានសេចក្តីចារុកឬក៏មូលបង្កាច់ដែរឬទេក្នុងនាមជាគ្រីស្ទៀននៅក្នុងសម័យចុងក្រោយនេះប្រសិនបើបងប្អូនធ្លាប់បានធ្វើអានឹងវាជាគំរូមួយដែលមិនល្អហើយក៏ជាដានរបស់ផារីស៊ីក៏ដូចជាផ្លូវរបស់លូស៊ីហ្វើឬក៏សាតាំងដែលធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកនោះសូមកំភ្លេចថាក្នុងនាមយើងជាមេដឹកនាំឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំគឺជាគំរូសំខាន់សម្រាប់យុវជនឬក៏ក្មេងៗនៅចំនួនក្រោយនេះចំនួនថ្មីនេះបើសិនបើយើងបង្ហាញនៅអ្វីដែលមិនល្អសម្រាប់ពួកគេវាធ្វើឲ្យជីវិតគេនឹងគឺប្រែប្រួលទៅព្រះអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការមើលព្រះយេស៊ូវជាគំរូនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបាទអាចចុងក្រោយគឺខ្ញុំមាន3ចំណុចក្នុងការលើកចិត្តបងប្អូនអស់គ្នាឬជាការក្រើនរំលឹកសម្រាប់យើងអស់គ្នានៅសម័យកាលចុងក្រោយនេះចំណុចទី1នោះគឺយើងគួរតែដើរតាមជំហានរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំប្រាប់ពាក្យគួរតែគឺជាការស្នើសុំអត់មានជាការប្រកបជាត្រូវតែអីទេការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនគឺជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងស្រឡាញ់ព្រះយើងគិតថាភាពជាគ្រីស្ទានដែលមានពន្លឺនឹងជារឿងដ៏ល្អជាគំរូឬជាសម្រាប់សម័យចុងក្រោយនេះយើងសម្រេចចិត្តដើរតាមទ្រង់ហើយនឹងយកព្រះយេស៊ូវជាគំរូក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសិនបងប្អូនបានយកគំរូព្រះយេស៊ូវក្នុងជីវិតទេមានន័យថាយើងដើរតាមគំរូរបស់ផាស៊ីហើយនឹងពិភពលោកខាងក្រៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលវាស្ថិតនៅក្នុងអំណាចបរិយឬក៏សត្វខាងចំណុចទី2សត្វតាំងគឺមកដល់យើងដោយស្វ័យប្រវត្តិអូតូម៉ាទិកឧទាហរណ៍បងប្អូនតប់ទឹកកុំឲ្យហូរឬក៏បាច់ត្រីយើងប្រើទំនប់ទឹកដើម្បីតប់បើសិនបើយើងយកដៃរបស់យើងទៅឆ្កឹះដុំណាមួយដុំដីណាមួយឬដុំថ្មណាមួយទឹកអាចនឹងហូរឆ្កឹះតិចទឹកក៏តិចឆ្កឹះខ្លាំងទឹកក៏ខ្លាំងការឆ្កឹះតិចក៏យូរយូរទៅទឹកនឹងអាចហូរខ្លាំងដូចគ្នាវាទម្លាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយយ៉ាងណាមិញបើសិនបើយើងធ្វើប្រហែសឬក៏យើងមិនបានខ្វល់ទៅទៅនឹងគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងមិនខ្វល់ទៅនឹងការឋានឬក៏ការសម្រាប់ថ្ងៃបោះសតឬក៏ការសរសើរកាន់ព្រះវាប្រៀបដូចជាយើងឆ្កឹះដុំថ្មឬក៏ដុំដីដើម្បីឲ្យទឹកនឹងហូរមកបងប្អូនមិនចាំបាច់ទៅស្វះស្វែងរកសត្វតាំងឬក៏លូស៊ីហ្វើឬក៏រាឲ្យមកបងប្អូនបងប្អូនមិនចាំបាច់ហៅប៉ុន្តែវាមកដោយស្វ័យវត្តដូចទឹកដែលហូរដោយស្វ័យវត្តចឹងដែរឲ្យតែបើកគឺហូរមានន័យថាយើងបដិសេធព្រះគឺវាដោយមកវាមកដោយស្វ័យវត្តឬក៏យើងមិនខ្វល់ទៅទៅនឹងព្រះហើយចំណុចមួយទៀតចុងក្រោយសាតាំងគឺជាទេវតាដ៏ឆ្លាតដែលគាត់អាចប្រើរបស់របរក្នុងសម័យទំនើបនេះងាយស្រួលក្នុងការល្បួងមនុស្សមូលហេតុដែលបាននិយាយខ្ញុំលើកចំណុចនេះចំណុចសប្តាហ៍នេះគឺរបស់របរច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាចឆ្ងាយព្រះហើយក៏វាជាអាវុធមុខស្រួចរបស់សាតាំងផងដែរដែលវាប្រើសម្រាប់ល្បួងមនុស្សអត់ប្រាកដទេស្រួលសម្រាប់សតាំងប្រើបើសិនបងប្អូនប្រើរបស់ហ្នឹងគឺខុសខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទ ប្រសិនបើយើងប្រើនៅក្នុងផ្លូវមិនអអយើងលេងកែមបងប្អូនដឹងកែមហ្នឹងវាមានពេលខ្លះបងប្អូនថាញៀនសារកែមហើយបើសិនបើយើងលេងរហូតដល់យើងមិនបានមានពេលវេលាសម្រាប់សាមកាន់ព្រះអធិដ្ឋានយើងលេងនៅថ្ងៃបោះសុតយើងលេងក្នុងព្រះវិហារមានជាអាវុធរបស់សាតាំងទេឬអីហើយក្នុងកែមហ្នឹងវាក៏មាននិមិត្តសញ្ញាឬក៏ logo របស់សាតាំងផងដែរហើយមានផ្សេងទៀតច្រើនទៀតមិនថាទូរស័ព្ទឬក៏អាវឬអាហារឬក៏ពាក្យសម្ដីរបស់យើងពេលខ្លះវាប្រកបនៅសញ្ញារបស់សាតាំងនៅក្នុងហ្នឹងដែលយើងមិនដឹងប៉ុន្តែបើយើងបានរៀនទៅទៅនឹងអ្វីដែលសម្រាប់ព្រះយើងគួរជឿវិញរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងរបស់ខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះវាមិនខុសអីទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យដែលព្រះបានបង្រៀនទៅទៅនឹងការកំអល់មានព្រះណាទៀតនៅចំពោះមុខអញ្ញសោះបងប្អូនមិនចាំបាច់ឲ្យថ្វាយអង្គមព្រះនៅក្នុងវត្តអារាមរបស់ខាងពុទ្ធសាសនាឬក៏ទីកន្លែងផ្សេងបើយើងយករបស់ណាមួយនៅដាក់នៅក្នុងមុខជីវិតរបស់យើងដោយយើងយកព្រះដាក់ពីក្រោយខ្នងមិនថាជារបស់ប្រើប្រាស់ជាមនុស្សឬក៏ជាអ្វីទេវាធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះវាដូចទៅនឹងក្រឹត្យវិន័យទី1ដែលឬក៏ក្រឹត្យវិន័យទី2តទៅនឹងរបស់ដែលថ្វាយបង្គំដោយដៃមនុស្សវាមិនខុសគ្នានឹងក្រឹត្យវិន័យដែលបានចែងនឹងទេអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងគិតអំពីរបស់ណាខ្លះដែលយើងតែធ្វើឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីត្រង់យើងគួរជៀសវាងហើយសូមចងចាំថាសាតាំងគឺតែងតែប្រើនៅរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីលបួងយើងនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះបាទអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់នោះគឺយើងយកព្រះយេស៊ូវដាក់ក្នុងជីវិតដើម្បីឲ្យយើងអាចឈ្នះនៅការទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះត្រង់បានឈ្នះហើយយើងក៏អាចមានសិទ្ធិឈ្នះផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរដល់លោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នានៅថ្ងៃបោះសុតនេះហើយសូមហើយនៅជប់ជាមួយនឹងត្រង់ហើយដល់តាមត្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងយកគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបានហាន់សួរអង្គត្រង់សម្រាប់ថ្ងៃបោះសុតនេះដែលយើងមានពេលសម្រាប់សាមកណ្ដត្រង់ហើយក៏បានរៀនអំពីអ្វីទៅជាគំរូសម្រាប់យើងក្នុងសម័យកាលទំនើបនេះហើយអ្វីទៅដែលជាអាវុធរបស់លូស៊ីហ្វើឬក៏សាតាំងដែលវាងាយនឹងលបួងយើងហើយអ្វីទៅដែលយើងត្រូវគួរតែធ្វើនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះក៏ដូចជាសម័យត្រង់នឹងជិតយើងមកហើយប្រងឯងទុំកុំដឹងថាសត្វតាំងគឺឆ្លាតក្នុងការលបួងហើយយើងមិនចាំបាច់ទៅរកសត្វតាំងក៏វាស្វ័យវត្តមកឯយើងបើសិនបើយើងបានឃ្លាតពីត្រង់បន្តិចនោះវាមិនខុសអីនឹងការយកដុំដីឬដុំថ្មចាញ់ពីទំនប់ដែលទឹកនឹងហូរដោយស្វ័យវត្តនោះទេដូច្នេះហើយកូនมันអាចមានប្រាជ្ញាឬកម្លាំងអាយុឈ្នះនៅស្ដេចលបងទាំងអស់នេះនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះហើយក៏มันអាចនឹងគេចវេះចាញ់ពីស្ដេចលបងបានដែរប៉ះសិនបើគ្មានជំនួយរបស់ត្រង់គ្មានស្ដេចពិតរបស់ត្រង់នៅក្នុងជីវិតគ្មានគំរូវិព្រះស៊ូហើយនឹងគ្មានការជួយវិព្រះញាណរបស់សុតនោះទំកុំអធិដ្ឋានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមព្រះញាណជំរុញឲ្យបងប្អូនបាននឹកឃើញអំពីគំរូរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងយកគំរូនោះនៅក្នុងជីវិតរបស់គេសូមឲ្យគេធ្លាក់នៅក្នុងកណ្ដោងរបស់ផាស៊ីឬកណ្ដោងរបស់ពិភពលោកឬក៏ជាកណ្ដោងរបស់សាតាំងឡើយសូមគង់ជាមួយនិងសូមប្រទានពររាល់ដែលមានបញ្ហាក្នុងជីវិតនិងជំងឺរបស់គេផងដែរកូនអរគុណទ្រង់នៅអ្វីទាំងអស់នេះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន

0: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណានមដុក
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងនឹងមេរៀនទី13ហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី13នោះខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីមេរៀនមុនគឺមេរៀនទី12ដែលមានចំណងជើងថាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយនៃផែនដីហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនទី13សូមពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងទៅឋានជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នា
1: បាទសូមសង្ឃឹមចិត្តទៅឋានអព្ភវវិដាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរគុណត្រង់សម្រាប់ពេលនេះដែលកូនទាំងពីរអាចមកជួយពិភាក្សាហើយបញ្យល់បន្ថែមចេញពីបទព្រះគម្ពីរអំពីមេរៀនដែលតតោងជាមួយនឹងមហាវិវាទហើយនឹងថ្ងៃចុងក្រោយបិតាសូមត្រង់គង់ជាមួយនៅពេលនេះសូមត្រង់ចាក់ព្រះពររបស់ត្រង់ហើយនឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ត្រង់មកសង្ឃិតទៅលើរាសរបស់ត្រង់ទាំងអស់កូនសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: បានហើយនៅមេរៀនសប្តាហ៍មុនគឺបានបង្រៀនយើងជាច្រើនតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីហើយយើងក៏បានឃើញថាយើងក៏បានរៀនផងដែរថាតកតងទៅនឹងការដែលព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងមកហើយហើយនឹងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជម្រើសឲ្យយើងជ្រើសរើសថាតើយើងគួរតែជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំព្រះឬក៏ថ្វាយបង្គំអ្នកណាហើយយើងនឹងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយដូចជាតកតងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះបាទជាអ្នកតកតងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះថាតើការថ្វាយបង្គំព្រះនៅសម័យព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយហ្នឹងនឹងមានរឿងអីកើតឡើងដូចជាដូចថោថាមានការថ្វាយបង្គំថ្ងៃខុសគ្នាបន្តែពាក្យព្រះយេស៊ូវតែមួយអីចឹងទៅហើយនឹងមានគ្រូខ្លែងខ្លាយជាច្រើនដែលបណ្ដាញខ្លួនធ្វើជាព្រះយេស៊ូវបាទហើយនៅមេរៀនសប្ដាហ៍នេះគឺនិយាយតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលបានទទួលជ័យជំនះ
1: បាទ
0: ហើយនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនឹងរៀនបន្តតកតងទៅនឹងពេលវេលាដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ឬក៏ដែលហៅថាបញ្ជីជីវិតនឹងត្រូវបានបិទដែលអង់គ្លេសថា cross of probation ហ្នឹងណា
1: បាទខចងចាំយើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ3ហើយនិងខ4ខ្ញុំមានឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីស្ថានសួគ៌មកមើលរងអបោសុតរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដ៏គេព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញហើយគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬសេចក្តីទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
0: បាទយើងឃើញថាតាមរយៈខព្រះគម្ពីរនៅសប្តាហ៍នេះគឺតកតងទៅនឹងការយើងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះហើយនឹងការដែលព្រះទ្រង់បានលើករាជរបស់ព្រះទៅគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយនៅមេរៀនសប្តាហ៍នេះផងដែរយើងនឹងរៀនឲ្យស៊ីជម្រៅដែលតកតងទៅនឹងគ្រាវេទនាបំផុតបាទថាតើមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់យាងមកតើរាជរបស់ព្រះនឹងជួបរឿងអីគេខ្លះហើយថាទស្សនីយវេទនានឹងមានអីគេខ្លះដែលនឹងពួកយើងនឹងត្រូវជួបទាំងអស់គ្នា
1: បាទចឹងនៅបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងប្រមាណដែលយើងនិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានកើតឡើងគឺនឹងមានគ្រាដែលមកដល់ដែលមនុស្សលែងមានជម្រើសក្នុងការជ្រើសរើសយកព្រះឬក៏ជ្រើសរើសយកសត្វតាំងដែលអង់គ្លេសថា close of probation នៅពេលនោះព្រះនឹងបញ្ចប់នៅការជំនុំជម្រះទាំងអស់ហើយមនុស្សលោកនឹងទទួលជ្រើសរើសយកអ្វីដែលខ្លួនជ្រើសរើសព្រះឬក៏សត្វតាំងនៅគ្រានោះព្រះនឹងដកហូតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចេញពីផែនដីចេញពីពួកមនុស្សលោកទាំងប៉ុន្មានព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ក៏នៅស្ថិតជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានរារាំងមនុស្សដែលមិនជឿព្រះកុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់កាន់តែខ្លាំងនឹងត្រូវដកចេញហើយមនុស្សនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅក្រក់ទៅយ៉ាងខ្លាំងគេនឹងចេញបទបញ្ជាតាមសម្លាប់រាជរបស់ព្រះដោយសារដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16នឹងមានគ្រានៃទុក្ខវេទនាដែលនឹងធ្លាក់មកលើផែនដីដូចយើងឃើញនៅសម័យអេស៊ីបសម័យម៉ូសេអញ្ចឹងនឹងមានឡើងកទួលមានឡើងបោសពន្លឺថ្ងៃនឹងឆាបឆេះដុតមានកម្ដៅខ្លាំងហើយមនុស្សនឹងស្រែកតែគេមិនប្រែកែប្រែចិត្តទេតែសារគេលែងមានអារម្មណ៍កែប្រែគឺគេនឹងទម្លាក់កំហុសទាំងនេះមកលើរាជរបស់ព្រះទាំងអស់ ហើយរារបស់ព្រះនឹងត្រូវទទួលបន្ទុកនៃការឈឺចាប់ដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលមនុស្សលោកទាំងប្រមាណស្អប់គេហើយចង់សម្លាប់ខ្លួនចឹងនៅពេលនេះពេលនេះហើយដែលគេហៅថាគ្រានៃវេទនាបំផុត a time of trouble ហើយរារបស់ព្រះនឹងត្រូវរត់អ្នកខ្លះនឹងរត់ទៅជ្រកនៅក្នុងភ្នំនៅក្នុងឡាងភ្នំដូចយើងឃើញសម័យយុគនឹងងងឹតដូចគ្នាអ្នកខ្លះទៀតនឹងត្រូវជាប់គុកនឹងត្រូវវេទនានៅក្នុងគុកដោយគ្មានឱកាសនឹងបានឃើញពន្លឺអ្នកខ្លះទៀតនឹងត្រូវពិបាកនឹងរោគអវ័យហូបក៏ប៉ុន្តែគ្រានៃពេលវេទនានេះក៏ដូចគ្រាវេទនាដែលកើតឡើងនៅប្រទេសអេស៊ីបដែរព្រះទ្រង់បានជួយរះរបស់ទ្រង់ដូចយើងឃើញលោកអេលីយ៉ានៅក្នុងទីរហោស្ថាននៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរត់គេចពីស្ដេចព្រះបានប្រទានអាហារឲ្យគាត់ចឹងរះរបស់ព្រះមានសេចក្តីសន្យាដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបញ្ជាក់ថាយើងនឹងបានរួចផុតពីការវេទនានេះក៏ប៉ុន្តែពេលវេទនានេះគឺជាពេលមួយដែលពិបាកបំផុតសម្រាប់រះរបស់ព្រះគឺគេនឹងកលេចមើលទៅដូចជាអត់ឃើញព្រះនៅក្នុងផែនដីហើយគេនឹងរងចាំពេលវេលាដែលព្រះនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីទទួលគេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះក្រុមជំនុំរបស់សាតាំងមនុស្សដែលសម្រេចចិត្តដើរតាមសាតាំងគេនឹងមើងាយគេនឹងវាយតប់គេនឹងចេះផ្ដាសារាជរបស់ព្រះហើយពេលនោះរាជរបស់ព្រះនឹងខំប្រឹងអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយសួរខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងបានត្រូវរូវជាមួយនឹងព្រះហើយឬនៅគេនឹងរវាតចិត្តដើម្បីដើរឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលគេបានសិក្សាអំពីព្រះហើយនៅពេលនោះនៅពេលដែលគ្រាមួយដែលគេបានចេញរីបញ្ជាមកសម្លាប់គ្រីស្ទានទាំងអស់សម្លាប់រាជរបស់ព្រះទាំងអស់នោះនៅពេលដែលយប់ងងឹតបំផុតនៅពេលដែលតបរបស់ខ្មាំងសត្រូវនឹងពត់ជុំវិញរាជរបស់ព្រះហើយគំរងនឹងសម្លាប់នោះនឹងមានការអស្ចារ្យមួយកើតឡើងហើយនៅពេលដែលងឹតបំផុតនឹងគឺផ្ទៃមេឃនឹងបើកចំហហើយរាជរបស់ព្រះនឹងកលេចទៅឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញ
0: នៅពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមើលសម្លឹងមើលទៅពន្លឺដែលចែងចាំងនោះគឺពួកគាត់បានឃើញអំពីសេរីល្អរបស់ព្រះហើយយើងអាចឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីរបស់យើងចាប់ពីម៉ាថាយរហូតដល់វិវរណៈហ្នឹងគឺក្នុង25ខក៏មានមួយខដែលនិយាយអំពីការយាងមកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងទ្រង់យាងមកទាំងអ្នកស្លាប់ដែលជឿព្រះគ្រីស្ទហើយអ្នកស្លាប់ដែលមិនជឿព្រះគ្រីស្ទពួកគាត់បានរស់ឡើងហើយនឹងឃើញអំពីសេរីល្អរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលស្លាប់ដោយមិនបានជឿព្រះគ្រីស្ទគឺពួកគាត់បានទួញយំសង្កេតថ្មីហើយក៏បានរត់ទៅរូងភ្នំឬក៏ទៅក្រំថ្មដើម្បីអង្វរឲ្យថ្មធាក់សង្កត់ទៅលើពួកគាត់ហើយចំណែកអេរៀរបស់ព្រះដែលជាអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺពួកគាត់បានឡើងទៅឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទេវតារបស់ព្រះ
1: ដូច្នេះយើងឃើញថាការសន្យារបស់ព្រះគឺមានគឺជាការពិតទាំងអស់ការសន្យារបស់ព្រះមិនដែលបរាជ័យឡើយរាជរបស់ព្រះបានទទួលនៅការគ្រងរាជជាមួយនឹងព្រះ1000ឆ្នាំនៅនគរឋានសួគ៌តើគេធ្វើអីនៅនគរឋានសួគ៌1000ឆ្នាំគឺគេវេកញែកអំពីអ្វីដែលព្រះបានធ្វើដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងអំពើបាបគេមានអាចមានសំណួរទាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់ខ្លួនដែលអត់បាននៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយឬក៏គេអាចមានសំណួរថាហេតុអីបានព្រះដោះស្រាយម្នាក់នេះខុសពីម្នាក់ទៀតសំណួររបស់គេនឹងទទួលបានចម្លើយទាំងអស់នៅនគរឋានសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែនៅផែនដីអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់អ្នកដែលដើរតាមសាតាំងនឹងត្រូវស្លាប់ទាំងអស់ផែនដីនឹងត្រូវលែងមានមនុស្សរស់នៅនឹងទទួលនៅរងនៅការវេទនាកក្រើកដីភ្លើងឆេះរហូតដល់ផែនដីលែងមានជីវិតរស់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក20យើងឃើញថាសាតាំងបានត្រូវ ទេវតាចាប់បោះចូលទៅក្នុងជង្ហុកត្រូវជ្រៅជង្ហុកហ្នឹងហើយឃុំឃាំងសាតាំងរហូត1000ឆ្នាំការឃុំឃាំងនេះយើងឃើញនៅក្នុងសិភើមហាវិវិតគឺថាសាតាំងតាំងពីដើមកំណើតលោកកៃមកសាតាំងមិនដែលទំនេរសោះគឺរវល់នឹងការបោកបញ្ឆោតមនុស្សរហូតជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែ1000ឆ្នាំនេះសាតាំងនឹងអត់មានការងារធ្វើសាតាំងនឹងនៅវល់វល់តែឯងអត់មានអ្នកនាំដើម្បីនាំគេឲ្យបោកឲ្យដើរឲ្យខូចជាមួយនឹងព្រះទៀតអញ្ចឹង1000ឆ្នាំនេះគឺជាពេលវេទនាសម្រាប់សាតាំងហើយផែនដីទាំងមូលនឹងត្រូវបានសម្រាកអស់1000ឆ្នាំហ្នឹងនឹងលែងមានការរស់នៅនឹងលែងមានអ្វីដែលកម្រើកលើផែនដី
0: ហើយយើងនឹងអាចដឹងថារាជរបស់ព្រះនៅពេលដែលពួកគាត់នៅជាមួយនឹងព្រះ1000ឆ្នាំហើយពួកគាត់អាចដឹងថាពិតប្រាកដថាសេចក្តីបិទឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ពិតប្រាកដដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរណាហុំជំពូក1ខ9បាននិយាយប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាឯងរាល់គ្នាគិតបង្កើតអ្វីទើសនឹងព្រះយេហូវ៉ានោះឯទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យផុតទៅអស់រលីងសេចក្តីទុក្ខវេទនានឹងមិនកើតឡើងដល់ទៅពីដងទេបាទយើងឃើញថាជំនឿនៃអំពើបាបដូចក្នុងគម្ពីររ៉ូមបានប្រាប់យើងថាគឺជាស្អីស្លាប់ហើយព្រះធ្វើការងារទាំងអស់នេះបាទជាមួយនឹងអំពើបាបគឺព្រះអត់ឲ្យអំពើបាបនឹងមានទៀតទេព្រះនឹងបំផ្លាញអំពើបាបបំបាត់ចោលបាទដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងបាននិយាយអញ្ចឹងថាព្រះអត់ឲ្យមានអំពើបាបទៀតទេហើយព្រះធ្វើបែបនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើបាទគឺទី1ព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញតកតងទៅនឹងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គមានដែនកំណត់ហើយព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះយើងរាល់គ្នាហើយព្រះអង្គទ្រង់បានអាចណានឹងបង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់អាចសង្គ្រោះមនុស្សនៅលើផែនដីនេះបានបងនិយាយតទី2តើ
1: ចំណុចទី2ដែលទ្រង់បានបង្ហាញនៅចំណុចទាំងនេះគឺដោយភាពយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់ហើយនឹងភាពបរិសុទ្ធដែលទ្រង់មាន
0: បានហើយទី3នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សទូទាំងសកលលោកឬក៏ពិភពលោកមួយនេះបានឃើញអំពីលទ្ធផលនៃអំពើបាបហើយនឹងការដែលមានសັບបង្គប់ដល់ព្រះអង្គ
1: បាទ
0: ហើយតាមរយៈដែលយើងបានលើកខាងលើអំពីមិញនេះគឺនៅរយៈពេល1000ឆ្នាំនោះគឺព្រះបានឲ្យរាជរបស់ព្រះបានស៊ូសំណួរនៅពេលដែលពួកគេឆ្ងល់ពីការដែលជំនុំជម្រះថាហេតុអីព្រះជំនុំយុធនេះខុសពីអ្នកនោះអញ្ចឹងទៅហើយនៅបន្តទៀតនេះគឺព្រះបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញអំពីការកាត់ទោសដ៏សុចរិតអំពីព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃអំពើបាបហើយចោះថាតើចុងបញ្ចប់នៃ1000ឆ្នាំហ្នឹងតើសតាំងហើយនឹងទេវតារបស់វានឹងត្រូវទៅជាយ៉ាងណា
1: បាទនៅចុងចប់នៃ1000ឆ្នាំយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ5ព្រះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សអាក្រក់រស់ឡើងវិញហើយនឹងមានជំនុំជម្រះជាលើកចុងក្រោយកើតឡើងប៉ុន្តែពីមុនមានសេចក្តីជំនុំជម្រះនេះសាតាំងនឹងមានឱកាសបោកបញ្ឆោតមនុស្សម្សាទៀតហើយវានឹងនាំមនុស្សលោកទាំងអស់ឲ្យដើរតាមវាដើម្បីឡោមព័ទ្ធទីក្រុងរបស់ពួកបរិសុទ្ធដើម្បីនឹងចង់យកឈ្នះព្រះជាលើកចុងក្រោយហើយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រះទ្រង់នឹងកាត់ក្តីសាតាំងហើយនឹងអំពើបាបជាលើកចុងក្រោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ2យើងឃើញថាទីក្រុងយេរូសាឡិមនឹងយាងចុះមកផែនដីហើយព្រះនឹងគង់ជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ហើយឱកាសព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាពេលវេលាដែលសាតាំងនឹងមកពត់ជុំវិញទីក្រុងបូបរិសុទ្ធហើយព្រះនឹងកាត់ក្តីនៅសាតាំងហើយនឹងមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពិពណ៌នាដែរយើងឃើញថានឹងមានបល្ល័ង្កដែលព្រះនឹងគង់នៅហើយព្រះនឹងកាត់ក្តីសាតាំងជាលើកចុងក្រោយអំពើបាបនឹងត្រូវកាត់ទោសឲ្យលែងមានតទៅមុខទៀតដូច្នេះនៅចុងបញ្ចប់នៃមហាវិវាទគឺ គ្រប់ជង្គង់នឹងត្រូវតែលុតចោលហើយទាំងសាតាំងក៏នឹងដឹងខ្លួនថាខ្លួនបានធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះក៏ប៉ុន្តែអំពើបាបมันអាចលើកលែងបានទៀតទេគេបានជ្រើសរើសយកខ្លួនជ្រើសរើសយកសាតាំងសាតាំងបានជ្រើសរើសយកខ្លួនឯងជាជាងដើរតាមព្រះមហាវិវាទដែលយើងបានចាប់ផ្ដើម13សប្ដាហ៍មុនបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងជំរើសរបស់សាតាំងជំរើសនៃការតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាព្រះហើយអំពើបាបនេះព្រះមិនអាចលើកលែងឲ្យសាតាំងបានទៀតទេពិភពលោកទាំងមូលសកលទាំងមូលត្រូវឃើញថានេះគឺជាផលផ្លែនៃអំពើបាបហើយសាតាំងជាមួយនឹងទេវតាអាក្រក់របស់វាជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់នឹងត្រូវបោះចូលទៅក្នុងបឹងភ្លើងហើយគេនឹងត្រូវឆេះសូន្យបាត់ទៅទាំងអស់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដង្កើងជំពូក37ខ20តែមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅហើយពួកខ្មាំងនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងដូចជាខ្លាញ់កូនចៀមគេនឹងត្រូវសូន្យបាត់ទៅគេនឹងឆេះទៅជាផ្សែងអស់រលីងដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរចែងយ៉ាងច្បាស់អំពើអាក្រក់អ្នកដែលធ្វើអំពើអាក្រក់នឹងត្រូវសូន្យបាត់ទៅដូចជាផ្សែងមិនមែនដោយការបង្រៀនរបស់ព្រះវិហារខ្លះដែលថាមនុស្សនឹងត្រូវឆេះជារៀងរហូតទេឬក៏សាតាំងនឹងត្រូវឆេះជារៀងរហូតទេព្រះគម្ពីរចែងយ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សអាក្រក់ហើយនឹងសាតាំងក៏ដូចគ្នានឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅដូចជាផ្សែងនឹងលែងឃើញមានអំពើបាបតទៅទៀតដូចនៅក្នុងខចងចាំរបស់យើងដែលយើងអានពីដំបូងអញ្ចឹងរាជរបស់ព្រះនឹងលែងមានទឹកភ្នែកគេនឹងលែងមានការជិះចាប់គេនឹងលែងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិគេនឹងលែងត្រូវមនុស្សតាមសម្លាប់ដោយសារព្រះទ្រង់នឹងឃ្វាលគេព្រះទ្រង់គឺជាពន្លឺរបស់គេនឹងលែងមានអំពើបាបតទៅមុខទៀតនេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាយើងរង់ចាំជាអំណររបស់យើងជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងសម្រាប់អនាគតរាល់ថ្ងៃយើងជួបជាមួយនឹងអំពើបាបរាល់ថ្ងៃជីវិតរបស់យើងត្រូវហូរចេញដូចទឹកចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមមួយនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៅថ្ងៃដែលព្រះនឹងកាត់ក្តីអំពើបាបនោះយើងនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសង្ឃឹមតែជាសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនេះហើយយើងនឹងមានភាពដើរជាមួយនឹងព្រះជាកូនរបស់ទ្រង់ជារៀងរហូតតទៅ
0: បាទយើងឃើញថាការបកស្រាយរំងគាត់បកស្រាយមិញគឺបានក្បោះក្បាយហើយយើងនឹងបានយល់បន្ថែមអំពីការដែលបញ្ចុះបញ្ចប់នៃអំពើបាបថាតើអំពើបាបនឹងទៅជាយ៉ាងណាព្រោះនេះគឺជាមហាវិវាទមួយរវាងសេចក្តីល្អនិងសេចក្តីអាក្រក់ហើយរវាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនឹងសាតាំងចុងបញ្ចប់នៃមហាវិវាទនេះគឺសាតាំងត្រូវបានចាញ់ព្រះដូចជាណងជើងនៅមេរៀនរបស់យើងបាននិយាយច្បាស់ហើយថាក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានទទួលជ័យជំនះព្រះអង្គមិនចាំបាច់យកការបង្ខំបាទព្រះអង្គមិនចាំបាច់យកការសម្លុតមកដើម្បីនឹងយកឈ្នះទៅលើសេចក្តីអាក្រក់ទេបាទព្រះអង្គសេចក្តីប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គសេចក្តីប្រើសេចក្តីពិតដើម្បីយកឈ្នះទាំងអស់រឿងទាំងអស់នេះបាទនេះហើយគឺជាជ័យជំនះរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទដោយសារតែការសក្ដិរបស់ព្រះអង្គទើបព្រះទ្រង់អាចបានហៅបង្ហាញយើងថាព្រះអង្គទ្រង់មានតែព្រះអង្គទីដែលអាចស្លាប់ជំនួសបាបរបស់យើងបានហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃអំពើបាបគឺនឹងរលីងទៅបាទនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសបញ្ញមិញថាព្រះនឹងដុតគេឲ្យដូចជាផេះហើយឬក៏ដូចជាផ្សែងបាទគឺគ្មានទេអំពើបាបទៀតហើយរាជរបស់ព្រះនឹងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯនគរឋានសួគ៌ដើម្បីគ្រងជាមរតកបាទដូចយើងឃើញថានេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងរៀនអំពីមហាវិវាទនៅពេលដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីររបស់ព្រះនៅពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃនេះហើយគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងយើងនឹងបានទៅគ្រងមរតកជាមួយនឹងព្រះនៅឯនគរឋានសួគ៌នៅថ្ងៃចុងបញ្ចប
1: ់បាទហើយដូចយើងឃើញ13សប្តាហ៍នេះព្រះចង់ឲ្យយើង វិលត្រឡប់ទៅឯព្រះគម្ពីរចំណុចសំខាន់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងការសិក្សាមេរៀនរបស់យើងទៅប្រហែលគឺថាចូលអ្នកសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរសារជាថ្មីហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងពីរក៏ដូចគ្នាដែរសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ទៅឯព្រះគម្ពីរវិញសិក្សាពីព្រះគម្ពីរហើយស្វែងរកព្រះឲ្យកាន់តែខ្លាំងគ្រាវេទនាជិតមកដល់ហើយប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូចគ្នាព្រះយេស៊ូវក៏ចិត្តយើងត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាហើយយើងក៏ចិត្តបានទៅគ្រងរាជ្យជាមួយនឹងទ្រង់នៅនគរឋានសួគ៌សេចក្តីសន្យានេះយើងមានតែតើយើងនឹងឆោមចាប់យកសេចក្តីសន្យានេះទេតើយើងទទួលនៅអំណោយតែជាជីវិតអកលដែលព្រះបានប្រទានឲ្យយើងឬក៏យ៉ាងណាគ្រាវេទនាចិត្តមកដល់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដ៏អស្ចារ្យលើសពីគ្រាវេទនានេះទៀតគឺថាព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងត្រឡប់មកវិញហើយជាងយើងត្រូវឈរពឹងផ្អែកទៅលើសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់យើងត្រូវតែសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរបន្តកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលសាតាំងបញ្ឆោតយើងគឺយើងត្រូវតែរត់ទៅពឹងផ្អែកលើព្រះទាំងស្រុងដើម្បីយកឈ្នះទៅលើការបោះបញ្ឆោតទាំងនោះយើងមានតែពឹងផ្អែកលើព្រះតែមួយគត់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនអំពីមនុស្សដែលបានពឹងផ្អែកទៅលើព្រះហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងក៏ត្រូវតែ

0: ដែលលោកកៃឡាយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រឡប់មកឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនឹងរៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសាជាថ្មីទាំងអស់គ្នានឹងផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមសូមចាត់អធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាព្រះបិតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រងម្ចាស់គនៅខូតានស៊ូរកគំផុតអើយប្រងឲ្យគុនសូមអធិដ្ឋានតបថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយទានព្រះពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នានៅពេលដែលគ្រូបង្គំរបស់គ្នាបានសិក្សាពីព្រមទូរបស់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយឲ្យគូនបានដកជាប់នៅក្នុងចិត្តហើយកត់ចំណាំនៅក្នុងចិត្តរបស់ទូបង្គំតគ្នាដើម្បីកុំឲ្យចិត្តទូបង្គំបានរង្គើឡើយព្រះអង្គឲ្យគុនសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
0: ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើព្រះយេស៊ូវចាត់អ្វីមកយើងគ្រប់គ្នានៅពេលទ្រង់យាងទៅឋានសួគ៌
3: Do you know what has Jesus sent to us when he went to heaven
2: ចម្លើយនោះគឺទ្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតមកយើងគ្រប់គ្នា
3: The answer is that he has sent the spirit of truth to us
2: តើតើហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវចាត់ព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតមកយើងគ្រប់គ្នា
3: Why has Jesus sent the Spirit of Truth to us?
2: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់សិស្សត្រង់ថា
3: Jesus told his disciples that
2: ខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់ថាដែលខ្ញុំទៅនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាវិញ
3: Nevertheless I tell you the truth it is to your advantage that I go away
2: but បើខ្ញុំមិនទៅនោះព្រះដ៏ជាជំនួយក៏មិនមកឯអ្នករកគ្នាដែរតែបើខ្ញុំទៅនោះខ្ញុំនឹងចាត់ត្រង់ឲ្យមក
3: For if I do not go away the helper will not come to you but if I depart I will send him to you
2: កាលណាទ្រង់បានយាងមកហើយ
3: And when he has come
2: នោះទ្រង់នឹងសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់អំពីអំពើបាបអំពីសេចក្តីសុចរិតហើយអំពីសេចក្តីជំនុំជម្រះ
3: He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment.
2: គឺពីអំពើបាបដោយព្រោះគេមិនជឿដល់ខ្ញុំ.
3: Of sin because they do not believe in me.
2: ពីសេចក្តីសុចរិតដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះបិតាខ្ញុំហើយអ្នករាល់គ្នាមិនឃើញខ្ញុំទៀតទេ.
3: Of righteousness because I go to my father and you see me no more.
2: នឹងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយព្រោះចៅហ្វាយរបស់លោកកៃនេះត្រូវទោសហើយ
3: Of judgment because the ruler of the world is judged
2: ខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីជាច្រើនទៀតនឹងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងទទួលបានទេ
3: I still have many things to say to you but you cannot bear them now
2: កាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល
3: ់ HoweverWhen he the spirit of truth has come
2: no ត្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងទាំងគ្រប់សេចក្តីពិតត្បិតត្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលមិនមែនជាអាងព្រះអង្គត្រង់ទេ
3: He will guide you into all truth for he will not speak on his own authority
2: គឺនឹងមានព្រះបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលត្រង់ឮហើយនឹងសម្ដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមក
3: But whatever he hearsHe will speak and he will tell you things to come.
2: ត្រង់នឹងដំកើងខ្ញុំត្បិតត្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នា.
3: He will glorify me for he will take of what is mine and declare it to you.
2: គ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះបិតាមាននោះជារបស់ផងខ្ញុំដែរ.
3: All things that the Father has are mine.
2: ហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់ថាត្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នា
3: Therefore I said that he will take of mine and declare it to you
2: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវចាប់ព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតមកមនុស្សលោកគ្រប់គ្នា
3: So Jesus has sent the spirit of truth to all people
2: គឺដើម្បីសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់ពីអំពើបាបពីសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីជំនុំជម្រះ
3: To convict the world of sinand of righteousness and of judgment
2: ហើយដឹងពីការដែលត្រូវមកនឹងដឹងសេចក្តីពិតជាច្រើនទៀតដែលតម្រូវពីព្រះយេស៊ូវ
3: and to know what is to come and know more about the truth from Jesus
2: ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងកំពុងចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកផែនដីវិញ
3: so while we are waiting for Jesus

0: us to come to earth again.
1: ចូលយើងកុំព្រួយចិត្តឡើយព្រោះយើងមានព្រះវិញ្ញាណចាំប្រាប់និងចាំជួយយើងហើយ
0: Let us not be sorrowful, for we have the Spirit to guide and help us.
1: សូមអរគុណ
0: Thank you.

សូមបំភ្លឺនៃទូលបង្គំឲ្យបានឃើញសេចក្តីអស្ចារ្យនៅក្នុងក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំជាមនុស្សគ្រាន់តែស្នាក់នៅផែនដីតែប៉ុណ្ណោះសូមគំលាក់សេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់នឹងទូលបង្គំឡើយប្រលឹងទូលបង្គំសង្រេងដោយនឹករលឹកដល់ច្បាប់ទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាទ្រង់បានបន្ទោសមនុស្សឆ្មាំងឆ្មៃដែលត្រូវបណ្ដាសាហើយជាពួកអ្នកដែលវង្វេងចាញ់ពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់សូមដកយកការដំណៀលនិងការមើលងាយពីទូលបង្គំចេញបាត់ទូលបង្គំបានរក្សាសេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់ទុកទូលបង្គំជាអ្នកបម្រើទ្រង់ហើយសូមប្រទានឲ្យទូលបង្គំមានយោបល់ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីបន្ទាល់របស់ទ្រង់សូមឲ្យទូលបង្គំបានយល់ក្នុងផ្លូវអវាទរបស់ទ្រង់យ៉ាងនោះទូលបង្គំនឹងនឹករំពឹងពីការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ប្រលឹងទូលបង្គំរលាយទៅដោយសេចក្តីធ្ងន់ចិត្តសូមចម្រើនកម្លាំងដល់ទូលបង្គំតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់សូមដកការប្រព្រឹត្តដោយភូតភរពីទូលបង្គំចេញហើយអនុញ្ញាតប្រទានក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់មកទូលបង្គំដោយព្រះគុណដែលបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដូចជាដល់លោកីយ៍ទាំងមូលដែរក៏កំពុងតែបង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងដូចក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮហើយស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះដ៏ប្រកបអ្នកណាដែលថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះណាក្រៅពីព្រះយេហូវ៉ាតែមួយនោះនឹងត្រូវបំផ្លាញចាញ់អស់រលីងកុំអោយធ្វើបាបដល់អ្នកប្រទេសក្រៅក៏កុំអោយសង្កត់សង្កិនគេឡើយបាត់ឯងរាល់គ្នាក៏បាននៅស្រុកអេស៊ីបជាអ្នកប្រទេសក្រៅដែរកុំអោយធ្វើទុកដល់ស្ត្រីមេម៉ាយឬកូនកំព្រាណាឡើយបើធ្វើទុកដល់គេហើយគេអំពាវនាវរកអញនោះអញនឹងលើសម្រេចរបស់គេជាមិនខានហើយសេចក្តីក្រោធរបស់អញនឹងក្តៅឡើងអញនឹងសម្លាប់ឯងរាល់គ្នាដោយដាវនោះប្រពន្ធរបស់ឯងរាល់គ្នានឹងត្រឡប់ទៅជាមេម៉ាយហើយកូនឯងនឹងទៅជាកំព្រាដែរបើអ້ອຍរៀអញណាមួយជាអ្នកទល់ក្រដែលនៅជាមួយនឹងឯងបានខ្ចីប្រាក់នោះមិនត្រូវប្រព្រឹត្តនឹងគេដូចជាម្ចាស់បំណុលទេក៏មិនត្រូវយកការពីគេឡើយបើទទួលបញ្ចាំសំលៀកបំពាក់របស់អ្នកជិតខាងនោះត្រូវប្រគល់ទៅគេវិញមុនថ្ងៃលិចបើជាសម្ពួតដណ្ដប់តែមួយរបស់អ្នកនោះជាសំលៀកបំពាក់ខ្លួនគេតើគេនឹងបានអ្វីដណ្ដប់ក្នុងកាលដែលទៅដេកបើគេអំពាវនាវដល់អញនោះអញនឹងលើបើអញមានសេចក្តីអាណិតដល់គេកុំអោយប្រមាថមើលងាយដល់ព្រះក៏កុំអោយជេរប្រតិចដល់ចៅវាយរបស់សះឯងឡើយរះអញគេត្រូវបំផ្លាញទៅដោយខ្វះខាតដំរិះដូច្នេះដោយព្រោះឯងមិនព្រមទទួលដំរិះបានជាអញក៏នឹងបោះបង់ចោលឯងមិនអោយធ្វើជាសងដល់អញទៀតដែរហើយដោយហេតុដែលឯងបានភ្លេចច្បាប់របស់ព្រះនៃឯងនោះអញក៏នឹងភ្លេចកូនចៅរបស់ឯងដូចគ្នាវាវល់គ្នាមានចំនួនច្រើនឡើងប៉ុណ្ណានោះក៏ធ្វើបាបនឹងអញជាច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរដូច្នេះអញនឹងបំផ្លាញកិត្តិស័ព្ទរបស់គេឲ្យទៅជាសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់វិញគេចិញ្ចឹមជីវិតដោយអំពើបាបរបស់រះអញក៏តាំងចិត្តចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់វារលគ្នានៅគ្រានោះបណ្ដាជនជាយ៉ាងណាសង្កនឹងយ៉ាងនោះដែរហើយអញនឹងធ្វើទោសគេដោយព្រោះអំពើប្រព្រឹត្តរបស់គេព្រមទាំងសងដល់គេតាមកិរិយារបស់គេ

0: មានរឿងមួយដែលនិយាយអំពីសោតនាដកម្មរបស់គ្រួសារមួយអ្នកស្រីផូលីជាស្ត្រីមួយម៉ាយម្នាក់ដែលខិតខំធ្វើការដើម្បីបើកចំនួនលក់មាសរបស់គាត់ឡើងគាត់និងកូនស្រីរបស់គាត់បើកហាងលក់គ្រឿងអលង្ការរីឯកូនប្រុសធ្វើជាជាងតោមាសគាត់រកបានគួសមដែរក្នុងមុខរបរមួយនេះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនិងបញ្ជូនកូនប្រុសពៅរបស់គាត់ឲ្យទៅរៀនសូត្រគាត់មានមោទនភាពដែលគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយសោះហើយអាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងមុខរបររកស៊ីរបស់គាត់មានថ្ងៃមួយមានចៅមួយក្រុមបានចូលមកប្លន់ហាងរបស់គាត់ទាំងកំរោលនៅកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ពួកវាបានក្រវីកំភ្លើងហើយយករបស់របរដែលគាត់មានទាំងប្រមាណអស់ទៅគ្មានអ្នកជិតខាងណាម្នាក់ព្យាយាមជួយដល់គាត់សោះអ្នកទាំងនោះបែរជារត់ពួនទៅវិញដោយភ័យខ្លាចថាអនាគតរបស់គ្រួសារនឹងត្រូវធ្លាក់ដុនដាបកូនប្រុសរបស់គាត់ខំរត់ដេញតាមពួកចៅទាំងនោះហើយក៏ស្រែកហៅគេឲ្យជួយផងដែរមានចៅម្នាក់បានងាកមកហើយក៏បាញ់កូននោះស្លាប់នៅលើដងផ្លូវទៅម្ដាយនិងបងស្រីយំសោកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការស្លាប់នេះក្រោយពីបានធ្វើបុណ្យសពរួចរាល់ហើយអ្នកស្រីផូលីមានទុក្ខព្រួយជាខ្លាំងប្តីក៏បានស្លាប់កូនប្រុសក៏ត្រូវចោលប្លន់សម្លាប់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប៉ុន្មានក៏ហិនហោចអស់គាត់ចេះតែឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជារឿងអាក្រក់ទាំងនេះកើតឡើងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំបានខំព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំខំធ្វើការហើយរស់នៅដោយធ្វើអំពើល្អឥឡូវទទួលបានតែផលអាក្រក់តបទៅនឹងអំពើល្អរបស់ខ្ញុំទាំងប៉ុន្មានទៅវិញតើយុត្តិធម៌មានដែរឬទេ
1: ភាពយុត្តិធម៌មិនងាយនឹងកើតមានទេសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សជាច្រើនសួរសំណួរដូចគ្នានេះដែរពួកគេចង់ដឹងថាតើមានអំណាចដែរទេក្នុងការធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវនោះសិស្សក្រីក្រព្យាយាមខំរៀនសូត្រណាស់តែបើគ្មានលុយកាក់ទេគេនៅតែប្រឡងធ្លាក់ដដែលក្មេងៗដែលជាកូនអ្នកមានមិនរៀនតន្តែសោះតែគេប្រឡងជាប់បានយ៉ាងងាយព្រោះពុំដែរគេមានលុយសូកគ្រូប្រទេសនេះមួយទៅមួយតែតែមានបញ្ហាជាច្រើនដែលបណ្ដាលមកពីភាពអយុត្តិធម៌នេះអ្នកក្របានត្រឹមតែស្រែកសួរថាតើមានយុត្តិធម៌ដែរឬទេ
2: ត្រូវហើយមានពាក្យស្លោកមួយក៏ថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់តែនៅពេលមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងចំពោះយើងយើងបែរជាពោលថាយើងបានធ្វើល្អតែគេមើលមិនឃើញឯមនុស្សអាក្រក់វិញបែរជាគេចូលចិត្តទៅវិញដោយសារតែបែបនេះហើយបានជាមនុស្សមួយចំនួនធន់ធប់នឹងភាពអយុត្តិធម៌នេះមែនតែនដល់ថ្នាក់ឈប់ចង់ធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវទៀតហើយមនុស្សអាក្រក់គេកុហកលួចនិងកាប់សម្លាប់តែដូចជាគ្មានការដាក់ទោសដល់ពួកគេសោះពួកគេមានពេលសារចំអល់ដល់អ្នករងគ្រោះនិងអ្នកច្បាប់យ៉ាងរំភើយពួកគេតែងតែគិតថាពួកគេល្អនិងខ្លាំងជាងគេជានិច្ចចំណែកឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតគិតថាការធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវគឺមានតម្លៃណាស់តែខ្លួនឯងបែរជាសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងមិនត្រឹមត្រូវទៅវិញចឹងតែយើងគួរតែជប់ធ្វើរឿងល្អហើយងាកមកធ្វើរឿងមិនល្អដើម្បីការស្បែកតខ្លួនដូចគេដែរឬទេព្រោះមើលទៅធ្វើល្អមិនបានផលល្អសោះ
1: មែនចឹងទេបើយើងមើលទៅតាមការបកស្រាយក្នុងកម្មវិធីនេះមានផុសតាម3ដែលបញ្ជាក់ថាភាពយុត្តិធម៌ពិតជាមានមែន
0: ចូលយើងពិចារណាលើហេតុផលទាំង3យ៉ាងដែលប្រាប់យើងថាយើងគួរតែអត់ធ្មត់ធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនិងរងចាំនៅយុត្តិធម៌ដែលនឹងកើតមានសម្រាប់យើង1ធម្មជាតិជាអ្នកបង្រៀនពីសេចក្តីយុត្តិធម៌បើសិនជាយើងមើលទៅធម្មជាតិយើងនឹងឃើញយុត្តិធម៌មានពិតប្រាកដមែនវាលស្រែបង្រៀននៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបើយើងយកគ្រាប់ស្រូវដែលល្អមកដាំយើងប្រមូលផលមកវិញក៏ស្រូវល្អដែរបើយើងដាំស្រូវដំណើបយើងនឹងប្រមូលបានផលជាស្រូវដំណើបមកវិញដែរបើយើងដាំដើមរុក្ខជាតិមានបន្លាដុះពាសពេញវាលស្រែរបស់យើងតើយើងនឹងបានអង្ករឲ្យគ្រួសាររបស់យើងហូបដែរឬទេយើងច្បាស់ជាប្រមូលផលបានតែរុក្ខជាតិមានបន្លានោះឯងដូចគ្នានេះដែរយើងដឹងថាគ្មានអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ណាម្នាក់សង្ឃឹមថាខ្លួនឯងនឹងទទួលបានផលល្អពីអំពើអាក្រក់របស់ពួកគេនោះឡើយអំពើបាបតែងតែនាំមកនូវទុក្ខសោកឬការឈឺចាប់ជានិច្ចអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់មិនអាចគេចរួចពីផលពិបាកឬការផ្ដន់ទាទុះបានរហូតនោះទេដោយពាក្យស្លោកមួយបានចែងថាដង្កត់ឈើ អាចមើលឃើញនៅពេលទឹកនេះធម្មជាតិក៏បង្រៀនឲ្យយើងរងចាំមើលលទ្ធផលនៃអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ដោយអត់ធ្មត់បន្ទាប់ពីយើងស្ទូងស្រូវរួចហើយយើងមិនអាចប្រមូលផលក្នុងមួយអាទិត្យក្រោយនោះទេយើងត្រូវចាំពី2ទៅ3ខែឯណោះដើមឈើខ្លះទម្រាំតែវាផ្លែលើកដំបូងនោះគឺមានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំណាស់ពេលដែលបានផលផ្លែមកវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងវាសមឲ្យយើងរងចាំណាស់ចុះអំពីការប្រមូលផលពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សវិញនោះលទ្ធផលខ្លះក៏បានមកភ្លាមៗខ្លះក៏ចំណាយពេលយូរព្រះគម្ពីរបានមានអាយុកាល2000ឆ្នាំបានសង្ខេបយ៉ាងល្អថា
3: ពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចុះនោះនឹងច្រូតបានពូជនោះឯងវិញកុំឲ្យយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយត្បិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយដូច្នេះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស
0: ់វាជាការពិតដល់សពថ្ងៃនេះធម្មជាតិបង្រៀនយើងថាអ្វីដែលសារព្រោះទៅយើងនឹងទទួលបានផលនោះមកវិញចិត្តរបស់យើងបង្រៀនពីសក្តីយុត្តិធម៌ចិត្តរបស់យើងក៏បង្រៀនយើងពីអ្វីខុសនិងត្រូវដែរយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពីភាពយុត្តិធម៌យើងដឹងថាយើងឈឺចាប់ឬខឹងនៅពេលមាននរណាម្នាក់ធ្វើខុសចំពោះយើងយើងទាមទារទទួលនៅអ្វីដែលល្អដែលយើងគិតថាយើងសមនឹងទទួលបើសិនជាមាននរណាម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់បញ្ចូលគុកជាប់ពីបទសម្លាប់គេនោះយើងថានេះជារឿងត្រឹមត្រូវណាស់ចិត្តយើងប្រាប់ថាមនុស្សអាក្រក់ត្រូវតែទទួលទុកសំបីតែកូនក្មេងក៏ដឹងឬស្គាល់ពីភាពយុត្តិធម៌ដែរគេមិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលគេឃើញឪពុកម្ដាយរបស់គេស្រឡាញ់បងឬក៏ប្អូនគេច្រើនជាងគេនោះកូនក្មេងមានការឈឺចាប់ចំពោះការស្រឡាញ់ដែលលំអៀងគេដឹងថាវាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតបើឪពុកម្ដាយរបស់យើងស្រឡាញ់ឬធ្វើអ្វីស្មើភាពដល់កូនកូននោះយើងនឹងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនៅក្នុងគ្រួសារយើងមានអារម្មណ៍ល្អនៅពេលដែលយើងទទួលបានភាពយុត្តិធម៌យើងអាចឃើញគ្រួសារទាំងមូលមានសេចក្តីអំណរនៅពេលដែលប្តីឬប្រពន្ធចេះគោរពគ្នាមានចិត្តសប្បុរសនិងចេះចំណាយពេលវេលាបង្រៀនកូនកូនឲ្យបានដិតដល់ហើយស្រឡាញ់កូនកូនទាំងអស់ស្មើគ្នានោះចិត្តរបស់យើងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគឺមានប្រយោជន៍ណាស់ហើយយុត្តិធម៌មានពិតមែនយើងអាចមិនយល់ថាវាមានដំណើរការដោយរបៀបណាទេតែយើងមានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីនឹងបានត្រឹមត្រូវទាន់ពេលវេលាជានិច្ចចិត្តរបស់យើងបង្រៀនយើងថាអ្វីដែលយើងសាបព្រោះទៅយើងនឹងបានទទួលផលនោះមកវិញ3. សាសនាបង្រៀនយើងពីភាពយុត្តិធម៌តើមានសាសនាណាដែលមិនបង្រៀនពីសេចក្តីពិតមួយនេះទេបើពិនិត្យមើលទៅសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រីស្ទសាសនាហិណ្ឌូនិងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងនឹងឃើញថាសាសនានីមួយៗបង្រៀនចំណុចខ្លះៗអំពីយុត្តិធម៌និងការកាត់ទោសនេះមានន័យថាមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងពិភពលោកជឿថានៅថ្ងៃណាមួយមនុស្សនឹងទទួលបានទណ្ឌកម្មពីអំពើដែលពួកគេបានធ្វើនិងទទួលរង្វាន់សម្រាប់ការជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវសេចក្តីពិតនេះនាំឲ្យមនុស្សធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយងាកចេញពីអ្វីដែលខុសបើសិនជាធម្មជាតិបេះដូងរបស់យើងនិងសាសនាបង្រៀនយើងឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អដោយអត់ធ្មត់តើយើងគួរតែបិទត្រចៀករបស់យើងហើយរត់ទៅតាមចំណងប្រាថ្នារបស់យើងដែរឬទេតើការធ្វើបែបនេះនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីអំណរពិតដែរឬទេតើវាអាចជួយឲ្យយើងគេចផុតពីការឈឺចាប់ឬទុក្ខវេទនារបស់យើងដែរឬទេមនុស្សខ្លះចង់ដើរតាមចំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនខ្លាំងណាស់សុខចិត្តមិនអើពើនៅការទូមានពីក្រុមគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិទាំងឡាយពួកគេអាចចំអកឲ្យសាសនានិងច្បាប់ល្អល្អផ្សេងផ្សេងតើលទ្ធផលនៃការបង្កបញ្ហារបស់ពួកគេនឹងចេញមកជាយ៉ាងណារឿងមួយនេះនឹងជួយពន្យល់បានយ៉ាងល្អមានយុគមួយ កាពីតែនកប៉ាល់បានឃើញភ្លើងមួយពីចម្ងាយគាត់ក៏បានផ្ញើសារដល់អ្នកកាន់កាប់ភ្លើងនោះតាមវិសុទ្ធថាចូលបដូរទិសដៅអ្នក10ដឺក្រេទៅខាងត្បូងពេលនោះស្រាប់តែមានការឆ្លើយតបមកវិញភ្លាមៗថាចូលបដូរទិសដៅរបស់អ្នកទៅខាងជើង10ដឺក្រេការនេះបានធ្វើឲ្យកាពីតែនខឹងមែនទែនគាត់ក៏ផ្ញើសារម្ដងទៀតថាខ្ញុំគឺជាកាពីតែនចូលបដូរទិសដៅរបស់អ្នកទៅទិសខាងត្បូង10ដឺក្រេសានោះក៏បានផ្ញើមកវិញម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាអ្នកបើកកប៉ាល់លំដាប់ទី3ចូលបដូរទិសដៅរបស់អ្នកទៅខាងជើង10ដឺក្រេបន្ទាប់មកកាពីតែននោះខឹងមែនទែនហើយក៏ខំព្យាយាមបំភ័យអ្នកនោះវិញថាខ្ញុំគឺជាអ្នកបើកកប៉ាល់ចម្បាំងចូលបដូរទិសដៅទៅខាងត្បូង10ដឺក្រេភ្លាមចំឡោយចុងក្រោយបានឆ្លោយមកភ្លាមៗហើយច្បាស់ច្បាស់ថាខ្ញុំគឺជាអ្នកនៅផ្នែកសើនបញ្ចាំងភ្លើងសម្រាប់នាំផ្លូវនាវាសូមបដូរទិសដៅរបស់អ្នក10ដឺក្រេទៅទិសខាងជើងយើងក៏ត្រូវរំលឹកខ្លួនឯងដែរថាច្បាប់នៃអំពើយុត្តិធម៌គឺជាច្បាប់ដែលល្អมันអាចកែប្រែឬផ្លាស់ប្ដូរបានទេដូចជាសើនបញ្ចាំងភ្លើងដែលនាំផ្លូវនាវាអញ្ចឹងដែរសាសនាបង្រៀនយើងថាអ្វីដែលយើងព្រោះទៅនោះយើងនឹងទទួលបានផលនោះមកវិញ
1: ចំណុចទាំង3នេះបាននិយាយថាភាពយុត្តិធម៌គឺមានពិតខ្ញុំក៏យល់ស្របដែរព្រោះធម្មជាតិសាសនានិងចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់តែងតែប្រាប់យើងម្នាក់ៗឲ្យធ្វើរឿងយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សទូទៅជានិច្ចតែយើងអាចទទួលយុត្តិធម៌នោះបានលុះត្រាតែមានការកាត់ក្តីដែលត្រឹមត្រូវដែរ
2: ហើយការកាត់ក្តីអាចត្រឹមត្រូវឬមានយុត្តិធម៌ទៅបានលុះត្រាតែមានអ្នកកាត់ក្តីយុត្តិធម៌ដែរ
1: ត្រូវហើយក្នុងនេះក៏និយាយពីចំណុចនេះដែរ
0: ភាពយុត្តិធម៌ត្រូវការការជំនុំជម្រះដែលត្រឹមត្រូវចងល់ដល់ធំដែលមនុស្សជាច្រើនឆ្ងល់នោះគឺតើនរណាជាអ្នកដែលនឹងនាំមកនៅភាពយុត្តិធម៌មកនៅក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានទេយុត្តិធម៌លុះត្រាតែមានអ្នកកាត់ក្តីដែលមិនលំអៀងនិងឆ្លាតវាងវៃជាញឹកញាប់អ្នកក្រីក្រជាអ្នកដែលចាញ់ក្តីព្រោះពួកគេមានលទ្ធភាពរកលុយសោកចៅក្រមពេលខ្លះចៅក្រមចង់ធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដែរតែគេខ្លាចអ្នកដែលមានអំណាចគេក៏មិនចង់បាត់បង់តំណែងរបស់ពួកគេដែររឿងប្រេងនិទានតែងតែនិយាយអំពីការចង់បានអ្នកកាត់ក្តីដែលអាចជឿទុកចិត្តបានមានរឿងនិទានមួយបាននិយាយអំពីចំនួនរវាងអីសីនិងសត្វខ្លានៅក្នុងរឿងនេះសត្វខ្លាបានគំរាមសីតាអីសីតាអីសីបានហៅសត្វគោឲ្យមកស្ដាប់ភាគីទាំងសងខាងហើយសម្រេចក្តីថាអ្នកណាត្រូវអ្នកណាខុសបន្ទាប់ពីស្ដាប់ហើយគោដឹងថាតាអីសីមិនបានធ្វើខុសអ្វីទេតែវានៅតែកាត់ក្តីតម្រូវចិត្តខ្លាហេតុអ្វីព្រោះវាមិនចង់ធ្វើជាចំណីរបស់ខ្លាម្នាក់ទៀតបើសិនជាយើងមានបញ្ហាទូទៅយើងត្រូវការនរណាម្នាក់មកធ្វើជាអ្នកកាត់ក្តីដែលមិនលំអៀងនិងមានចិត្តស្មោះត្រង់ចោះទម្រាំការកាត់ក្តីចំពោះបញ្ហាធំធំនិងភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សល្អល្អទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះវិញនោះអ្នកណាទៅដែលជាអ្នកតាមដានកត់ត្រាពីសកម្មភាពគំនិតនិងហេតុផលទាំងអស់នេះបាន
1: តាមតើណាតែការកាត់ក្តីនៅលើផែនដីនេះគឺកាត់ក្តីពឹងទៅលើការឃើញពីសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចមើលឃើញពីគំនិតនៅខាងក្នុងនោះឡើយគឺមានតែព្រះទេទើបអាចកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌បានព្រោះទ្រង់អាចមើលឃើញពីចិត្តគំនិតនៅខាងក្នុងបាននៅក្នុងការបកស្រាយនេះក៏បានបង្ហាញដែរថាគឺមានតែព្រះទេដែលជាចៅក្រមដោយយុត្តិធម៌នោះ
0: ព្រះនៃសេចក្តីយុត្តិធម៌ចូលយើងនាំគ្នាមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យដឹងថាតើគេនិយាយអ្វីខ្លះអំពីសេចក្តីយុត្តិធម៌នេះយើងក៏បានឃើញមកហើយថាអត្ថបទព្រះគម្ពីរនេះសម្បូរទៅដោយចំណេះប្រាជ្ញាសម្រាប់ជីវិតយើងណាស់តើគេនិយាយថាដោយម្ដេចខ្លះអំពីចៅក្រមយុត្តិធម៌នោះកាលពីជាង 2,500 ឆ្នាំមុនមានហោរាម្នាក់នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាការទស្សន៍ទាយរបស់គាត់ជាច្រើនបានតាក់ទងទៅនឹងអាណាចក្រនៅក្នុងពិភពលោកនេះបានคล้ายទៅជាការពិតហើយគាត់មានឈ្មោះថាដានីយ៉ែលដែលមានន័យថា ព្រះគឺជាចៅក្រមគាត់បានយល់សុបិននិមិត្តឃើញហើយបានពិពណ៌នាដោយខាងក្រោម
3: ខ្ញុំក៏គន់មើលទាល់តែមានគេយកបលាំងមកតាំងហើយព្រះដ៏មានព្រះជន្មពីចាស់បុរាណទ្រង់គង់លើព្រះពស់ទ្រង់សស្គុះដូចហេមៈហើយព្រះសេះទ្រង់ក៏សដូចរោមចៀមយ៉ាងស្អាតឯបលាំងទ្រង់នោះសុទ្ធតែជាអណ្ដាតភ្លើងហើយកង់នៃបលាំងនោះក៏ជាភ្លើងដែរមានដូចជាភ្លើងហោចេញពីចំពោះទ្រង់មកមានទាំងពាន់ដែលគោរពដល់ទ្រង់ហើយទាំងឈរនៅចំពោះទ្រង់ហើយទាំងម៉ឺនទាំងសែនឈរនៅចំពោះត្រង់នោះទាំងការវិនិច្ឆ័យបានរៀបចំជាស្រេចឯបញ្ជីទាំងប៉ុន្មានបានបើកឡើងហើយ
0: ព្រះគម្ពីរបុរាណបានពិពណ៌នាអំពីការកាត់ក្តីមួយដែលមានព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលមានឫទ្ធិបារមីគង់នៅលើបល្ល័ង្កខ្ពស់ជាងអ្វីៗទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះត្រង់គឺជាព្រះដែលអាចទតឃើញនិងញៀនដឹងគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ត្រង់មានបន្ទូលថា
3: អញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទង់ចិត្តអញក៏លបងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេ
0: មានទេវតារាប់សែននាក់ជួយក្នុងការកាត់ក្តីនេះសិភៅបើកដល់កន្លែងណាកន្លែងនោះជាកន្លែងដែលទេវតាបានកត់ត្រាទុកនៅសកម្មភាពរបស់មនុស្សនិងចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេទេវតាបានឃើញអំពីការលាក់កំបាំងទាំងអស់របស់មនុស្សគ្រប់យ៉ាងគ្មានអ្វីដែលលាក់ចិត្តទេ
3: ព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ានៅគ្រប់អន្លើក៏យាមមើលឃើញទាំងអស់ទោះទាំងអាក្រក់និងល្អផង
0: នៅក្នុងសុបិននិមិត្តរបស់លោកដាលញ៉ែលបានពិពណ៌នាអំពីព្រះមួយអង្គនេះថាជាព្រះដែលបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះគ្មានបាបមិនបោកប្រាស់និងមិនស៊ីសំណូកឡើយគាត់បានពណ៌នាពីព្រះថាជាអ្នកដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លាហើយញៀនដឹងគ្រប់យ៉ាងអ្នកដែលកុហកភូតភរខ្លែងបន្លំនិងលួចគេមិនអាចយកលុយមកសងត្រង់ដើម្បីឲ្យគេចផុតពីការកាត់ក្តីបានឡើយព្រះទ្រង់កាត់ក្តីដោយភាពត្រឹមត្រូវទ្រង់មិនចេះលំអៀងចំពោះអ្នកណាម្នាក់នោះឡើយអ្នកដឹកនាំព្រះមហាក្សត្រដែលប្រកាន់យកភាពយុត្តិធម៌បានជួយរំលឹកយើងអំពីព្រះគម្ពីរបុរាណដែលបានពិពណ៌នាអំពីព្រះមួយអង្គដែលញៀនដឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលកំពុងតែធ្វើការដើម្បីនាំមកនូវភាពយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពមកកាន់ពិភពលោករបស់យើងយើងអាចប្រកាសក្នុងខ្លួនឯងថាអ្វីៗដែលយើងសាបព្រោះទៅយើងនឹងទទួលបានផលនោះត្រឡប់មកវិញទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានមនុស្សខ្លះភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលពួកគេបានឮពីការកាត់ក្តីពួកគេខ្លាចព្រោះពួកគេបានធ្វើខុសច្រើនពេកទោះពួកគេដឹងថាការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេល្អតែគំនិតរបស់ពួកគេតែងតែអាត្មានិយមជានិច្ចអ្នកខ្លះមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តពេកទៅក៏មានគំនិតគិតថាមានហេតុផលអ្វីឬសេចក្តីសង្ឃឹមអ្វីដែលអាចឲ្យពួកគេអាចកែខ្លួនបានមកធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបាននោះឡើយក្រោយពីបានប្រមានពីការកាត់ក្តីរួចមកពួកគេក៏រត់ទៅធ្វើខុសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៅទៀតនេះគឺជាកំហុសយ៉ាងធំមួយមើលទៅវាហាក់ដូចជាខ្មាំងសត្រូវកំពុងតែព្យាយាមបំផ្លាញជីវិតយើងដោយបញ្ឆោតយើងឲ្យធ្វើខុសកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងប្រៀបបានដូចជាសត្វតោនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអញ្ចឹងនៅពេលដែលតោមួយហ្វូងបានឃើញសត្វសេះបង្កងឬសត្វក្តាន់តោញីក៏ដើរលបទៅឯម្ខាងនៃសត្វទាំងនោះបន្ទាប់មកតោឈ្មោលក៏ក្រវីក្បាលរបស់វាហើយក៏ក្រហឹមឡើងពួកសត្វទាំងនោះពេលបានឮសំឡេងតោក្រហឹមហើយក៏ភ័យរត់រកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពតែបែរជាចូលក្នុងក្រញាំដៃរបស់តោញីទៅវិញយើងមិនត្រូវធ្វើខុសបែបនេះដោយបណ្ដោយឲ្យការភ័យខ្លាចចំពោះការកាត់ក្តីធ្វើឲ្យយើងរត់ទៅធ្វើអាក្រក់ថែមទៀតនោះឡើយយើងអាចយកឈ្នះលើសត្រូវហើយត្រូវធ្វើឲ្យឆ្លាតវាងវៃជាងពួកសត្វសេះបង្កងឬសត្វក្តាន់ទាំងនោះយើងត្រូវតែគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់តើនេះជាការកាត់ក្តីប្រឆាំងនឹងយើងឬដើម្បីយើងព្រះគម្ពីរបានចែងថាសម្បីតែពេលឥឡូវនេះ ទ្រង់កំពុងតែស្វែងរកជំនួយដើម្បីជួយដល់យើងគ្រប់គ្នាដែរ
1: ទៅហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះកំពុងតែព្យាយាមជួយដល់យើងពេលខ្លះព្រះបានព្យាយាមជួយយើងតែយើងបែរជារត់ចេញពីទ្រង់ទៅវិញដូចជារឿងមួយដែលបាននិយាយអំពីស្ត្រីម្នាក់កំពុងបើកឡាននៅពេលយប់ជ្រៅមានឡានដឹកទំនិញមួយបានចាប់ផ្ដើមបើកតាមពីក្រោយគាត់កឹតកឹតគាត់ខ្លាចហើយបានព្យាយាមបង្កើនល្បឿនឡានដឹកទំនិញនោះក៏បានបង្កើនល្បឿនយ៉ាងលឿនដែរជិតប៉ះនឹងគូឡានរបស់គាត់គាត់ក៏បើកទៅផ្លូវមួយទៀតដែលមានផ្លូវប្រសងខ្វាត់ខ្វែងតែបុរសដែលបើកឡានដឹកទំនិញនោះនៅតែតាមគាត់ជានិច្ចបុរសនោះថែមទាំងបើកភ្លើងក្រហមនៅពេលដែលគាត់បើកប្រដេញជាមួយស្ត្រីម្នាក់នោះដោយភ័យខ្លាំងពេកស្ត្រីម្នាក់នោះក៏បានបើកចូលស្ថានីយ៍លក់សាំងហើយរត់ចេញពីឡានស្រែកឲ្យគេជួយអ្នកបើកឡានដឹកទំនិញនោះក៏បានលោតចុះពីឡានរបស់គាត់ហើយរត់ទៅឯឡានស្ត្រីនោះហើយទាញបុរសម្នាក់ចេញពីកន្ទុយឡាននោះពេលឃើញបែបនេះស្ត្រីនោះក៏ក្រវីក្បាលហើយធូរក្នុងចិត្តណាស់ឥឡូវគាត់ដឹងថាគាត់កំពុងរត់គេចពីអ្នកដែលព្យាយាមជួយគាត់រឿងសារដែលបុរសនោះបានបញ្ចាំទៅលើឡានស្ត្រីម្នាក់នោះបានធ្វើឲ្យចោះដែលគាត់បានឃើញនៅសំងំមិនហ៊ានកមុកមកវាបហាដើម្បីប្លន់ឡានស្ត្រីម្នាក់នោះទេ
2: នេះជារឿងដ៏ល្អដែលបង្ហាញថាយើងគួររត់គេចពីអ្នកដែលចង់ជួយយើងនោះទេដូច្នេះយើងមិនគួររត់ឆ្ងាយពីព្រះដែលពិតជាចង់ជួយយើងនោះទេព្រះនៅកាត់ក្តីដែលយុត្តិធម៌បំផុតតែបើសិនជាមានការកាត់ក្តីយ៉ាងធំមួយមកពីព្រះមែននោះតែយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកុំឲ្យយើងមានទោសនៅពេលកាត់ក្តីនោះ
1: នៅក្នុងការបកស្រាយនេះមានសកម្មភាពយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីរដែរដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីកុំឲ្យមានទោសនៅពេលដែលព្រះកាត់ក្តីទី1គឺធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទី2គឺយើងត្រូវជឿដល់ព្រះនិងរៀបបន្ថែមអំពីទ្រង់ដែលជាចៅក្រមយុត្តិធម៌របស់យើងឥឡូវចូលយើងមើលលម្អិតអំពីចំណុចទាំងពីរនេះ
0: ស្វែងរកធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជាមនុស្សម្នាក់បានធ្វើអាក្រក់ដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយក៏មិនចាំបាច់ធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងតទៅទៀតដែរអំពើអាក្រក់កាន់តែច្រើននាំឲ្យមានការឈឺចាប់វេទនាកាន់តែខ្លាំងតែប៉ុណ្ណោះពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសយើងមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមណាស់មើលទៅវាហាក់ដូចជាមិនអាចកែប្រែបានអញ្ចឹងយើងចេះតែបន្តទៅលើផ្លូវខុសនឹងរហូតទៅទៀតតែតើយើងគួរធ្វើអញ្ចឹងទេទេបើសិនជាយើងជ្រុលមុតដៃតើយើងត្រូវធ្វើឲ្យវាមុតថែមទៀតឬច្បាស់ជាមិនអញ្ចឹងឡើយអ្នកនឹងរត់ទៅយកបងរុំរបួសហើយកាន់តែប្រយ័ត្នជាមួយនឹងកំបិតជាងមុនទៅទៀតនេះគឺជារឿងពិតសម្រាប់យើងយើងមិនគួរលងទៅក្នុងអំពើបាបថែមទៀតព្រោះតែយើងបានធ្វើខុសម្ដងហើយនោះទេសូមកុំធ្វើវាទៀតហើយងាកមកធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវវាល្អជាងបែបនេះនឹងនាំឲ្យយើងបានធូរចិត្តនិងមានអនាគតប្រសើរឡើងនៅពេលណាដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងឈប់ចង់ធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនោះចូលយើងយកពេលវេលាមកគិតពិចារណាអំពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងធម្មជាតិនៅក្នុងចិត្តនិងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរការទាំងនេះនឹងជួយដាស់តឿនរំលឹកយើងថាយុត្តិធម៌និងការកាត់ទោសពិតជាមានពិតប្រាកដមែនក្រោយពីធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយខ្លួនឯងហើយយើងអាចនាំយកយុត្តិធម៌ទៅឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដែលត្រូវការភាពយុត្តិធម៌នេះដូចយើងដែរមានរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយបាននិយាយអំពីស្ដេចដ៏ល្អម្នាក់ដែលបានកាត់ក្តីយ៉ាងយុត្តិធម៌ទូទាំងប្រទេសទាំងមូលដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនិងមានភាពយុត្តិធម៌ផងដែរស្ដេចនោះក៏មានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះទ្រង់ថា
3: ចូលពិចារណាការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើចុះត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជំនុំជម្រះឲ្យគប់ចិត្តដល់មនុស្សទេគឺឲ្យព្រះយេហូវ៉ាបានពេញព្រះហឫទ័យវិញហើយទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាក្នុងការជំនុំជម្រះនោះដែរដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលប្រយ័ត្នហើយសម្រេចការនោះទៅត្បិតគ្មានសេចក្តីទុច្ចរិតណានៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាឡើយក៏គ្មានសេចក្តីលំអៀងទៅខាងអ្នកណាឬស៊ីសំណូកផង
0: រៀនសូត្របន្ថែមទៀតអំពីចៅក្រមយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗមានបន្ទប់កាត់ក្តីប្លែកៗពីគ្នាអ្នកទោសដែលបាននាំទៅទីនោះសុទ្ធតែជាប់ចោទពីបទប្រើប្រាស់ឬលក់គ្រឿងញៀនចៅក្រមនិងមេធាវីបានយល់ព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជួយអ្នកទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាព ពីទម្លាប់អាក្រក់របស់ពួកគេនិងស្វែងរកការងារណាល្អល្អសម្រាប់ឲ្យពួកគេធ្វើនៅពេលដែលបុរសម្នាក់ត្រូវបានគេកាត់ទោសពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនគេនឹងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយច្បាប់របស់ចៅក្រមនឹងជួយបង្រៀនពួកគេនៅជំនាញល្អថ្មីថ្មីដល់ពួកគេចៅក្រមសហការគ្នាជាមួយនឹងភ្នាក់ងារសង្គមដើម្បីជួយដល់ប្រពន្ធរបស់អ្នកទោសនិងកូនកូនឲ្យមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ហើយបានចូលរៀននៅសាលានឹងគេដែរគេបានណែនាំបុរសដែលជាប់ទោសឲ្យកែប្រែចិត្តគំនិតនិងមារយាទរបស់ពួកគេចេញបើអ្នកត្រូវគេចាប់បានពីបទប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនតើអ្នកនឹងសប្បាយចិត្តដែរឬទេនៅពេលដែលគេបញ្ជូនអ្នកទៅបន្ទប់កាត់ក្តីនោះនេះគឺជារឿងដែលមិនធម្មតាពីចៅក្រមមិនធម្មតាចុះអំពីព្រះដែលគេថាជាអ្នកកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌វិញនោះតើទ្រង់ផ្ដល់ជំនួយអ្វីទេទៅឲ្យអ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីនោះអត្ថបទគម្ពីរដែលយើងកំពុងតែពិនិត្យនេះសម្បូរទៅដោយការទូន្មានល្អល្អដែលជួយយើងឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការកាត់ក្តីមួយនេះនៅក្នុងនោះមានសុភាសិតនិងរឿងរ៉ាវជាច្រើនរួមជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ពីរបៀបរស់នៅនិងកិច្ចការផ្សេងៗបទគម្ពីរបានចែងថាចៅក្រមយុត្តិធម៌នេះហើយដែលបានឲ្យបទគម្ពីរទាំងនេះដើម្បីជួយដល់យើងគ្រប់គ្នាដោយការអាននៅបទគម្ពីរនេះយើងអាចរៀនបានថែមទៀតអំពីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ហើយនឹងអំពីវិធីដែលទ្រង់នឹងជួយយើងឲ្យអាចប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីរបស់ទ្រង់បានមានរឿងមួយនិយាយអំពីចៅក្រមមួយនៅលើផែនដីនៅក្នុងសម័យឥឡូវនេះគាត់ស្ដាប់នៅបណ្ដឹងរបស់បុរសម្នាក់ដែលខឹងនឹងនារីក្មេងម្នាក់ដែលបានបង្កឲ្យគាត់មានរបួសនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកដែលទទួលរងរបួសនោះបានតម្រូវឲ្យនារីម្នាក់នោះបង់សងនឹងការខូចខាតម៉ូតូរបស់គាត់ចេញថ្លៃពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលដៃដែលបាក់របស់គាត់និងថ្លៃពេលវេលាដែលគាត់ខានទៅធ្វើការតាមចំនួនខែដែលគាត់ខាននោះនៅពេលដែលចៅក្រមនោះមើលទៅកូនក្តីរបស់គាត់គាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញថានារីក្មេងដែលធ្វើខុសនោះគឺជាកូនស្រីរបស់គាត់គាត់បានឃើញទឹកមុខនាងបង្ហាញពីការអង្វរលីលំជាមួយនឹងការថប់បារម្ភនិងភាពជឿជាក់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មិនភ្លេចភាពយុត្តិធម៌និងភាពទៀងត្រង់នៃទូនាទីរបស់គាត់ដែរគាត់បានកាត់ក្តីកូនគាត់ថាជាអ្នកមានទោសហើយពិន័យលុយកាក់ជាច្រើនទៀតផងពេលកាត់ក្តីបានចប់សពគ្រប់ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាចាំមើលថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងរវាងក្មេងស្រីនោះនិងឪពុកនាងដែលជាចៅក្រមនោះដោយភាពថ្លៃថ្នូរគាត់បានដើរចុះទៅក្រោមហើយបងថ្លៃពីនៃជំនួសកូនរបស់គាត់គាត់បានធ្វើវិធីពីរយ៉ាងគឺរកភាពយុត្តិធម៌និងបង្ហាញសេចក្តីមេត្តាដល់កូនរបស់គាត់គាត់ធ្វើតាមច្បាប់តែគាត់ក៏ជួយដល់កូនស្រីរបស់គាត់ដែរមនុស្សជាច្រើនជឿជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាចៅក្រមដ៏យុត្តិធម៌មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយយើងឲ្យអាចប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីបានតើអ្នកនឹងស្រាវជ្រាវលើបទគម្ពីរហើយស្ដាប់នៅបទពិសោធន៍របស់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យឃើញថាតើការទាំងនេះជាការពិតនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែរឬទេតើអ្នកនឹងនៅតែធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយរង់ចាំមើលដោយអត់ធ្មត់នៅលទ្ធផលល្អៗដែរឬទេអ្វីដែលយើងសាប្រុសទៅយើងនឹងទទួលបានផលនោះមកវិញតើគំនិតនៃមេរៀននេះបានបញ្ចាំងដល់ចិត្តរបស់អ្នកដែរឬទេតើអ្នកមានទឹកចិត្តដើម្បីជ្រើសរើសយកអ្វីដែលល្អដាក់ចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែរឬទេចូលគិតពីផ្នែកខ្លះៗនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលអ្នកត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរហើយសម្រេចចិត្តធ្វើតាមអ្វីដែលត្រឹមត្រូវចូលសម្រេចចិត្តរៀនបន្ថែមទៀតពីព្រះដែលជាចៅក្រមដែលមានព្រះហឫទ័យអាណិតមេត្តានោះអ្នកនឹងឃើញពន្លឺភ្លឺកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយអ្នកនឹងកាន់តែមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមទាំងមូល
1: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយយើងត្រូវតែធ្វើរឿងតាមត្រូវនិងសូមឲ្យព្រះជួយដល់យើងម្នាក់ៗបើមិនជាយើងមិនចង់មានទោសនៅពេលកាត់ក្តីរបស់ទ្រង់មកដល់នោះ
2: ខ្ញុំយល់ស្របតែយុត្តិធម៌គឺមានពិតមែនពេលខ្លះយើងអាចមកឃើញភ្លាមភ្លាមតែម្ដងពេលខ្លះយើងអាចមកឃើញភ្លាមភ្លាមនោះទេតែនៅថ្ងៃព្រះសុយើងមកត្រូវនៅកាត់ក្តីយុត្តិធម៌
1: ពិតជាល្អណាស់សម្លាញ់ថ្ងៃនេះយើងបានដឹងច្រើនអំពីភាពយុត្តិធម៌និងការធ្វើល្អត តែបន្ទាប់ពីបានលើការបកស្រាយអំពីតម្លៃនៃការធ្វើល្អនេះហើយតើសម្លាញ់នឹងជ្រើសរើសអនុវត្តធ្វើអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់សម្លាញ
2: ់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងងាកចេញពីអ្វីដែលដឹងថាខុសដោយសម្រេចចិត្តធ្វើអំពើល្អដែលប្រយោជន៍វិញខ្ញុំនឹងចែកចាយដំណឹងអំពីភាពយុត្តិធម៌នេះទៅដល់អ្នកដទៃទៀតឲ្យគេបានដឹងដែរ
1: សម្លាញ់សម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវណាស់មិនយូរទេសម្លាញ់នឹងបានឃើញថាអ្វីដែលយើងសាបព្រោះទៅយើងនឹងទទួលបានផលនោះមកវិញចូលយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីអរគុណព្រះដែលទ្រង់តែផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាអពវវេដាដែលកូននឹងកោឋានសួគ៌កូនអរគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់តែងតែធ្វើល្អដល់កូនគ្រប់គ្នាសូមឲ្យកូនម្នាក់ៗអាចធ្វើល្អដល់អ្នកដទៃដែរសូមឲ្យកូនអាចធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យកូនអាចជួបនៅផលល្អនៅពេលកាត់ក្តីរបស់ព្រះអង្គមកដល់កូនសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
4: ចូលមានចិត្តអំណរហើយរីករាយជាខ្លាំងចោះត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានរង្វាន់ជាធំនៅឯស្ថានសួគ៌ពីព្រោះគេបានធ្វើទុកដល់ពួកហោរាដែលនៅមុនអ្នករាល់គ្នាបែបដូចនេះដែរហេតុអីបានព្រះឲ្យយើងមានអំណរនៅពេលដែលមានការទុកហេតុអីបានព្រះឲ្យយើងអស់សុបាយនេះហើយគឺជាពររបស់ព្រះសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំក្នុងការបើកកម្មវិធីអធិប្បាយនៅវេលាព្រឹកនេះបេដាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌នៅពេលនេះកូនមានតែទ្រង់ទេដែលអាចនិយាយតាមមាត់របស់កូនបានកូនមិនអាចនិយាយដល់ខ្លួនឯងបានទេកូនត្រូវពឹងទៅលើទ្រង់បេដាសូមទ្រង់ផ្ដល់នូវកម្លាំងដល់នូវពលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ហើយនឹងផ្ដល់នូវចំណេះឲ្យកូនដែលកូនឲ្យកូនអាចបាននិយាយត្រូវហើយច្បាស់លាស់ទៅតាមអ្វីដែលទ្រង់ត្រូវការបេដាគប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកអំពីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ3រហូតទៅដល់ខ12ដែលគេវាច្រើនលើកចំណុចនេះគឺខព្រះគម្ពីរឲ្យនិយាយអំពីពោមានពោហើយមានពោហើយមានពោហើយនៅក្នុងខកពីទាំងបាទពី3ដល់12នេះគឺមានពោ8ដងមានពោ8ចំណុចដែលខ្ញុំនឹងចង់លើកនៅពេលវេលាព្រឹកនេះពោនេះអស្ចារ្យមែនតើឥឡូវយើងអានជាមួយនឹងខ្ញុំសិនមានពោហើយអស់អ្នកដែលមានសេចក្តីកំសត់ខាងឯព្រះវិញ្ញាណត្បិតនគរស្ថានសួគ៌ជារបស់ផងតែអ្នកទាំងនោះមានពោហើយអស់អ្នកដែលយំសោកត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្លូតត្រង់ត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងគ្រងផែនដីជាមរតកមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រេចឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតមានពោហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញមានពោហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឃើញព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតត្បិតនគរស្ថានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកនោះអ្នករាល់គ្នាមានពោក្នុងកាលដែលគេជេរបៀតបៀនហើយនិយាយបង្ខុសគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ពីអ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះខ្ញុំចូលមានចិត្តអំណរហើយរីករាយជាខ្លាំងចោះត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានរង្វាន់ជាធំនៅឯស្ថានសួគ៌ពីព្រោះគេបានធ្វើទុកដល់ពួកហោរាដែលនៅមុនអ្នករាល់គ្នាបែបដូច្នេះដែរចឹងខព្រះគម្ពីររបស់យើងនៅវេលាព្រឹកនេះគឺតកតងនឹងចំណុចនឹងឯងហើយយើងមាន8ចំណុចដែលជាចំណុចសំខាន់នៃការពោទាំង8ទាំងពោនេះហើយពោនេះគឺវិវត្តតាមផ្លូវមួយដែលអស្ចារ្យបំផុតវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំនឹងលើកអំពីផ្លូវនេះបង្ហាញថាផ្លូវពោរបស់ព្រះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនមើលខ3មានពោហើយអស់អ្នកដែលមានសេចក្តីកំសត់ខាងឯវិញ្ញាណ ត្បិតនគរស្ថានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះបងប្អូនអាចគិតថាតើពាក្យកំសត់ខាងឯវិញ្ញាណតើមានន័យថាម៉េចតើអ្នកដែលកំសត់ខាងឯវិញ្ញាណគឺជាអ្នកណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបាននៅរងចាំចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនអ្នកគ្នាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះកំពុងតែធ្វើក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនអាចឲ្យធ្វើល្អឲ្យដើរតាមផ្លូវដែលត្រូវប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺគ្រប់គ្នាខ្វះពលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្ញុំក៏ខ្វះពលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរាល់ថ្ងៃគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺរុញខ្ញុំចេញពីព្រះខ្ញុំត្រូវតែចាំថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែចង់ជួយខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវដឹងថាខ្ញុំខ្វះនៅពលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកដែលខ្វះអ្នកដែលកំសត់ខាងឯវិញ្ញាណត្បិតនគរឋានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះបើអ្នកខ្វះហើយអ្នកដឹងថាអ្នកកំពុងតែខ្វះនៅពលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះតកោរបស់ព្រះគឺជារបស់អ្នកមើលចំណុចទី2ចំណុចទី1គឺខ្វះខាងឯពលឹងវិញ្ញាណត្រូវតែដឹងខ្លួនថាខ្លួនខ្វះខាងឯពលឹងវិញ្ញាណចំណុចទី2មានពោហើយអស់អ្នកដែលយំសោកត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តតើព្រះគម្ពីរនិយាយពីយំសោកតាមបែបអីរាល់តើព្រះគម្ពីរខគម្ពីរនេះកំពុងតែនិយាយពីការយំសោកខាងឯបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិបាត់បង់គ្រួសារបាត់បង់នៅអ្វីមួយដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកមែនទេព្រះគម្ពីរនេះខគម្ពីរនេះកំពុងតែនិយាយអំពីរួមទាំងអ្នកដែលកំពុងតែកំសត់ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺអ្នកដែលសោកស្ដាយថាខ្លួនកំពុងតែកំសត់ខាងផ្អែពលឹងវិញ្ញាណអ្នកដែលយំសោកព្រោះគេកំពុងតែខ្វះពលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះហើយបើសិនជាអ្នកកំពុងតែយំសោកឥឡូវនេះដែលសារអ្នកកំពុងតែខ្វះពលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះតើព្រះគម្ពីរនេះចែងថាម៉េចអ្នកនឹងទទួលបានកំសាន្តចិត្តបងប្អូនបើខ្វះខាងឯពលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះហើយយំសោកដោយសារខ្វះនៅពលឹងវិញ្ញាណនោះអ្នកនឹងទទួលបានកំសាន្តចិត្តអញ្ចឹងនេះគឺយំសោកដោយខ្វះពលឹងវិញ្ញាណចំណុចទី3មានពោហើយអស់អ្នកដែលស្លូតត្រង់ត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងក្រងផែនដីជាមរតកពាក្យស្លូតត្រង់នេះមានន័យថាមនុស្សនេះមនុស្សដែលមិនអួតមនុស្សដែលជាសុភាពរាបសារមិនគិតអស់ចាពីខ្លួនឯងពេកគឺជាមនុស្សដែលរៀបទៀបដែលចូលទៅកន្លែងណាក៏អាចចូលជាមួយគេបានជាមនុស្សដែលមិនអួតមិនអាងហើយតើមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលបងប្អូនដឹងថាខ្លួនខ្វះនៅពលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះយំសោកដោយសារខ្វះពលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះនោះព្រះនឹងបន្ទន់ចិត្តបងប្អូននឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនរៀបទៀបនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនសុភាពរៀបសារដោយសារអីនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខ្វះអ្វីមួយខ្ញុំនឹងមិនហ៊ានទៅអួតទៅឈោនៅមុខគេទេដោយសារខ្ញុំខ្វះរបស់នោះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសុភាពខ្ញុំនឹងនៅស្ងៀមហើយដោយសារខ្ញុំនៅស្ងៀមដោយសារអ្នកនៅស្ងៀមត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងក្រងផែនដីជាមរតកនេះគឺជាមរតករបស់អ្នកដែលសុភាពដែលមិនអួតអាងដែលសុខចិត្តនៅស្ងៀមផែនដីគឺជាមរតករបស់អ្នកហើយហេតុអីបានអ្នកនៅស្ងៀមដែលសារអ្នកដឹងថាអ្នកខ្វះនៅពលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនកំពុងតែឃើញផ្លូវដែលយើងកំពុងដើរនេះហើយយើងមាន3យើងឆ្លងកាត់បាន3ចំណុចហើយយើងមានខ្វះដឹងថាខ្លួនខ្វះពលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយំសោកដោយសារខ្លួនខ្វះពលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសុភាពរៀបសារដោយសារខ្លួនកំពុងតែខ្វះពលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចំណុចទី4នៅក្នុងខ6មានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រែកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតស្រែកឃ្លានអីបងប្អូនស្រែកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតតើសេចក្តីសុចរិតគឺជាអ្វីនៅពេលដែលបងប្អូនខ្វះខាតនៅពលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ងប្អូនយំសោកដោយសារព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបងប្អូនកំពុងតែរៀបទៀបសុភាពដោយសារព្រលឹងវិញ្ញាណដោយសារខ្វះព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបងប្អូននឹងចាប់ផ្ដើមស្រេកឃ្លានចង់បានព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃចំណុចទាំង8ចំណុចនេះចំណុចទី4ខ្វះខាតស្រេកឃ្លានរោគព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺជាការផ្ដើមនៅភាពសុចរិតបើបងប្អូនគ្មានព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងខ្លួនបងប្អូនមិនអាចធ្វើកិច្ចការឬធ្វើអីឬក៏សុចរិតដោយខ្លួនឯងបាននេះលុះត្រាតែមានព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនរបស់បងប្អូនសិនអញ្ចឹងខោពីបញ្ជាក់ថាម៉េចបើបងប្អូនស្រេកស្រេកឃ្លានដូចខ្វះខាតអ្វីមួយអញ្ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបានព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយឆ្អែតហើយមានរឿងមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចនេះថ្ងៃមួយមានប៉ាសទ័រម្នាក់គាត់នៅនឹងវិហារគាត់មានបរិសម្នាក់មកជួបគាត់គាត់សួរថាតើខ្ញុំអាចទទួលបានព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរយៈយ៉ាងណាប៉ាសទ័រថាអូខេឥឡូវមកជាមួយខ្ញុំយើងទៅកន្លែងបន់ជាមួយទឹកនៅវិហារគេមានកន្លែងបន់ជាមួយទឹកនៅខាងក្រោយគាត់ក៏នាំរស់នោះចុះហើយគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំនឹងបន់ជាមួយទឹកឲ្យអ្នកជាការឧទាហរណ៍គាត់ក៏នាំរស់នោះទៅចុះនៅក្នុងទឹកក៏ចាប់រស់នោះតាមបែបនៃការបន់ជាមួយទឹកហើយក៏ទម្លាក់រស់នោះចូលក្នុងទឹកហើយទុកគាត់នៅក្រោមទឹកគាត់លើកមកវិញឯងគាត់ទុកសិនបានមួយនាទី2នាទីរស់នោះចាំភ័យគាត់ចាប់ដងក៏ក្រោកគាត់ចាប់ដងរើគាត់ចង់លោតចេញធ្វើម៉េចឲ្យចេញពីទឹកនឹងបានប៉ាសទ័រក៏លើកប្រុសនោះចេញមកវិញប្រុសនោះក៏ខឹងក៏ស្រែកថាឲ្យប៉ាសទ័រម៉េចបានធ្វើចឹងចង់សម្លាប់ខ្ញុំមែនប៉ាសទ័រនិយាយថានេះហើយនៅពេលដែលអ្នកចង់បានព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្មើនឹងអ្នកចង់បានខ្យល់ដង្ហើមមួយម៉ាត់ហ្នឹងនោះព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបានចូលមកក្នុងអ្នកបងប្អូនតើឥឡូវកំពុងតែស្រែកឃ្លានទេតើបងប្អូនស្រែកឃ្លានចង់បាននូវជីវិតដ៏ល្អជីវិតរបស់ព្រះជីវិតដែលដើរជាមួយនឹងព្រះដែលសារព្រលឹងញាណបរិសុទ្ធទេបងប្អូនត្រូវតែស្រែកឃ្លានស្វែងរកព្រលឹងញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះចំណុចទី5នៅក្នុងខ6មានពោហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាមកវិញនេះគឺជាផលផ្លែនៃព្រលឹងញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដំបូងអ្នកស្រីឃ្លានដល់ពេលចំណុចទី4ឆ្លងទៅចំណុចទី5ព្រលឹងញាណនៅលើកំពុងតែនៅក្នុងខ្លួនក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនេះគឺជាផលផ្លែនៃព្រលឹងញាណរបស់ព្រះអ្នកនឹងមានអ្នកនឹងទទួលបានចិត្តដែលមានមេត្តាករុណាអង់គ្លេស mercy អ្នកនឹងទទួលបានការអត់ទោសអត់ឱនឲ្យគេទោះគេធ្វើខុសច្រើនដល់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំនឹកឃើញឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមានមេត្តាករុណាខ្លាំងជាងគេបងតែខ្ញុំឃើញទោះខ្ញុំធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏ដោយទោះខ្ញុំដើរផ្លូវខុសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែឈររង់ចាំខ្ញុំឲ្យបើកដៃដើម្បីនាំខ្ញុំមកវិញនេះហើយគឺចិត្តមេត្តាករុណាមេត្តាករុណារបស់ព្រះមេត្តាករណារបស់ព្រះគឺរត់ដើម្បីរងយើងហើយបងប្អូនបើយើងមានព្រលឹងញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងយើងក៏មានមេត្តាករណាចិត្តមេត្តាករណាចំពោះអ្នកដទៃដែរពេលដែលគេធ្វើខុសចំពោះយើងនេះគឺជាផលផ្លែទី1នៃមានព្រលឹងញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងតទៅចំណុចទី6មានពោហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឃើញព្រះចិត្តបរិសុទ្ធទន្ទាប់ពីអ្នកមានមេត្តាករណាចិត្តមេត្តាមករណានៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមคลายទៅជាចិត្តរបស់អ្នកនឹងកែប្រែម្ដងតិចម្ដងតិចទៅកាន់ភាពបរិសុទ្ធភាពល្អឥតខ្ចោះព្រះហើយនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់នឹងផ្ដល់កម្លាំងឲ្យអ្នកដើរតាមផ្លូវដែលត្រូវដែលបរិសុទ្ធដែលល្អឥតខ្ចោះហើយបើសិនជាអ្នកមានចិត្តបរិសុទ្ធហើយតើខកពីបញ្ជាក់ថាម៉េចអ្នកនឹងបានឃើញព្រះហេតុអីដែលសារព្រះនឹង reflect នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកហើយទី7 មានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះចំណុចនេះគឺតកតងជាមួយនឹងការផ្សះផ្សាតើបេសកកម្មរបស់សវិនដេយើងរបស់វិហាររបស់យើងគឺជាអ្វីតើបងប្អូនដឹងទេបេសកកម្មរបស់យើងគឺទៅនាំអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះឲ្យមកស្គាល់ព្រះឲ្យមកស្គាល់ពីភាពមេត្តាករុណានិងភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយយើងមិនអាចធ្វើវាដល់គ្រាមគំរាមកំហែងគេបានទេយើងមិនអាចទៅដល់ចាក់ដោតស៊ូគេស្រែកថាឲ្យគេមិនមិនជឿមិនបានទៅជឿដល់ថ្ងៃផ្សេងមិនបានចេះអត់ទេព្រះចង់ឲ្យយើងផ្សះផ្សាគេព្រះចង់ឲ្យយើងមានភាពមេត្តាចិត្តមេត្តាករុណាចិត្តដ៏ល្អបរិសុទ្ធក្នុងការផ្សះផ្សាមនុស្សដែលកំពុងតែខ្វះនៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះឲ្យគេបានមកជួបជាមួយនឹងព្រះវិញបងប្អូនកើតជាអ្នកដែលបង្កើតស្ពានដើម្បីឲ្យគេឆ្លងទៅរកព្រះបាននេះគឺជាផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទី3ហើយពោទី8ផលផ្លែទី4ចំណុចទី8របស់យើងមានពោហើយអស់អ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតត្បិតនគរឋានសួគ៌គឺជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនមានផលផ្លែទាំង3ហ្នឹងផលផ្លែទី1គឺអីគេគឺផលផ្លែទី1គឺអីគេផលផ្លែទី1គឺមានចិត្តមេត្តាករុណាផលផ្លែទី2គឺមានចិត្តបរល្អបរិសុទ្ធផលផ្លែទី3គឺអាចផ្សះផ្សាគេនាំគេមកកាន់ព្រះបានផលផ្លែទី4គឺជាចំណុចដែលកើតឡើងនៅពេលដែលបងប្អូនមានចំណុចទាំង3ហ្នឹងគឺនឹងទទួលបានភាពបៀតបៀនគឺគេនឹងធ្វើបាបអ្នកដោយសារអីអរិយកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងការងាររបស់ព្រះគ្រប់ពេលវេលាបើសិនជាអរិយឃើញថាបងប្អូនណាមានព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងខ្លួនអរិយនឹងនាំតបដើម្បីធ្វើបាបបៀតបៀនម្នាក់នឹងឲ្យបានសម្រេចប៉ុន្តែខ11អ្នករាល់គ្នាមានពោក្នុងកាលដែលគេជេរគេបៀតបៀនហើយនិយាយបង្ខុសគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ពីអ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះខ្ញុំយើងនឹងទទួលបានពោពីព្រះនៅពេលដែលយើងទទួលនៅភាពលំបាកចំណុចបញ្ហាទាំងប្រមាណហ្នឹងព្រះនឹងផ្ដល់ពោឲ្យយើងនេះគឺជាផលផ្លែដ៏ធំជាងគេបំផុតការតស៊ូរបស់អ្នកដែលជឿលើព្រះកាយវិការដែលយើងធ្វើនៅពេលដែលគេបៀតបៀនយើងគឺបង្ហាញព្រះទៅកាន់អ្នកតតីបានខ្លាំងជាងពាក្យសម្ដីរបស់យើងទៀតចំណុចចុងក្រោយនេះគឺកាយវិការព្រះនឹងផ្ដល់នៅកាយវិការសម្រាប់អ្នកក្នុងការបៀតបៀននោះគេនឹងជឿព្រះរិតតែច្រើនហើយខចុងក្រោយចូលមានចិត្តអំណរហើយរីករាយជាខ្លាំងចោះត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានរង្វាន់ជាធំនៅឯស្ថានសួគ៌ពីព្រោះគេបានធ្វើគុតធ្វើទុកដល់អ្នកដល់ពួកហរាដោយដែលនៅមុខអ្នករាល់គ្នាបែបដូច្នោះដែររង្វាន់របស់អ្នកគឺនៅឋានសួគ៌បងប្អូនអើយព្រះចង់ផ្ដល់នូវរង្វាន់នេះទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលវេលាមានកំណត់ព្រះចិត្តយើងមកហើយយើងមិនអាចនៅឈរដើររេរាលើផ្លូវ2បានទៀតទេបងប្អូនមិនអាចចិញ្ចឹមមេ2បានទេគឺបងប្អូនត្រូវតែជ្រើសរើសទទួលយកផ្លូវមួយណាថាដើរតាមព្រះឬក៏ដើរតាមលោកីព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះកំពុងតែរង់ចាំបងប្អូនក្នុងការជួយលើកទឹកចិត្តរុញបងប្អូនទៅកាន់ព្រះបងប្អូនថ្ងៃនេះសូមខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទទួលព្រះមកក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនម្ដងទៀតហើយជំរុញចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីថ្លើមក្នុងការស្រែកហើយនឹងចំណុចទាំងនៃការត្រូវការរបស់យើងចំណុចនៃការត្រូវការបងប្អូនត្រូវដឹងខ្លួនថាបងប្អូនខ្វះព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបងប្អូនត្រូវដឹងខ្លួនថាបងប្អូនត្រូវយំសោកដោយសារយើងខ្វះចំណុចហ្នឹង ហើយនៅពេលយើងយំសោកដោយសារយើងខ្វះចំណុចហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែទទួលបានត្រូវតែរកបងប្អូនត្រូវតែសុភាពត្រូវតែបន្ទន់ចិត្តដើម្បីទទួលព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះហើយតបមកគឺស្រីក្លៀនដើម្បីរកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះតបមកផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះ

0: បងប្អូននឹងទទួលបានការបៀតបៀនប៉ុន្តែផលផ្លែធំជាងគេបងអស់គឺការអត់ធ្មត់គឺកាយវិការបងប្អូននៅពេលដែលគេបៀតបៀនពេលនេះថ្ងៃនេះបងប្អូនពេលវេលាយើងអស់ហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ដោយការទិដ្ឋានបិតាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌សូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រលឹងញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់វីដេអូនេះមកកាន់ការផ្សាយនេះសូមទ្រង់ជំរុញចិត្តអ្នកដែលស្ដាប់ឲ្យគាត់ទទួលស្វែងរកទ្រង់សូមទ្រង់ព្រោះគ្រាប់ទាំងនេះចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់គេដើម្បីឲ្យលាស់ឡើងคล้ายទៅជាផលផ្លែដ៏អស្ចារ្យបិតាកូនមិនអាចធ្វើចំណុចនេះបានទេប៉ុន្តែទ្រង់អាចធ្វើបានជាងគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាសូមរីករាយក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅចំណុចបន្តនៅពេលវេលាទឹកក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ពេលខ្លះយើងសោយពេលខ្លះយើងកើតទុក្ខពេលខ្លះយើងធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យដោយគ្មានសង្ឃឹមថានឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានឡើយប៉ុន្តែមានរឿងពិតមួយដែលយើងត្រូវតែដឹងមិនថាដំណើរជីវិតរបស់យើងបែបណានោះទេជីវិតរបស់យើងនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរបាននៅពេលដែលយើងបានជួបជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់តើម្នាក់នោះគឺជាអ្នកណាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកមកជួបជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ដែលវត្តមានរបស់គាត់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នៅលើផែនដីនេះគាត់គឺជាព្រះយេស៊ូវព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយរឿងរ៉ាវរបស់ទ្រង់ត្រូវបានកត់ត្រាទុកតាំងពីមុនទ្រង់ប្រសូតគឺមុនគ្រិស្តសករាជហើយបន្តកត់ត្រាទុកក្រោយគ្រិស្តសករាជគឺបន្ទាប់ពីទ្រង់សគត់ហើយរស់ឡើងវិញមកដល់សពថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវគឺល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមនុស្សជាច្រើនឲ្យបានប្រសើរឡើងមិនថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឬនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទេជីវិតរបស់លោកអ្នកក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរបានដែរនៅពេលដែលលោកអ្នកបានជួបជាមួយនឹងទ្រង់នោះទ្រង់គឺជាចម្លើយនិងជាដំណោះស្រាយទៅនឹងបញ្ហានានានៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកព្រះយេស៊ូវកំពុងតែនិយាយមកកាន់លោកអ្នកដោយផ្ទាល់តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងសិភៅមួយក្បាលដែលហៅថាព្រះគម្ពីរព្រះបានកត់ត្រាទុកចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅរឿងរ៉ាវរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងមនុស្សយើងតាំងពីមុនកំណើតផែនដីរហូតដល់ថ្ងៃអនាគតរបស់យើងនៅឋានសួគ៌និងនៅផែនដីថ្មីព្រះគម្ពីរត្រូវបានបកប្រែជាច្រើនភាសាជាង700ភាសាដើម្បីឲ្យយើងគ្រប់គ្នាអាចអានអាចស្គាល់ទ្រង់ហើយអាចឃើញក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះមនុស្សដោយខ្លួនឯងដោយមិនលាក់លៀមកន្លែងណាឡើយដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកមកជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដោយអានគម្ពីរដោយផ្ទាល់ឬតាមរយៈវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់អំពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube Soul Care Media Channel និងនៅក្នុង Facebook Page Soul Care Media

នោះពាក្យអធិដ្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សហេវនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យគាត់បានជាឡើងបើគាត់បានធ្វើបាបអ្វីនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យផងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យបានជាចុះត្បិតសេចក្តីទូលអង្វរដល់អស់ពីចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតនោះពូកែណាស់មើលអញនឹងនាំសេចក្តីសុខស្រួលនឹងការរំងប់រោគមកដល់ហើយនឹងមើលគេឲ្យជាព្រមទាំងបើកសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីពិតជាបរិបូរឲ្យគេឃើញនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានាងស្រីអើយនាងមានសេចក្តីជំនឿជាខ្លាំងមែនចូលឲ្យនាងបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាចុះស្រាប់តែកូនស្រីរបស់នាងបានជាចាប់តាំងពីវេលានោះឯងតោដោយបានទទួលចង់បំផុតនៃសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ប្រលឹងត្បិតទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវៀងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចេះស្ទាត់តាមព្រះវិញ្ញាណដដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទាននឹងអាចប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនឹងឲ្យមួយទៀតចេះអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតៃទៀតហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតៃតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណ

0: តែមួយដដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខផងតាមដែលទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយលើហើយដែលលើនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជ្រាបផ្លូវរបស់មនុស្សសុចរិតតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងវិនាសទៅវិញពួកមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវបំបែកទៅឯឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់វិញគឺគ្រប់ទាំងសះដែលភ្លេចព្រះបងត្បិតមនុស្សកំសត់មិនត្រូវគេភ្លេចជាដរាបទេហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សទល់ក្រក៏មិនត្រូវវិនាសបាត់ជានិច្ចដែរអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់តើនឡើងសូមកុំអោយមនុស្សឈ្នះឡើយសូមអោយសះដតៃទាំងប៉ុន្មានត្រូវជំនុំជម្រះនៅចំពោះទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបណ្ដាលអោយគេតក់ស្លុតសូមអោយគ្រប់សះបានដឹងខ្លួនថាគេជាមនុស្សទេពីព្រោះពួកអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់នឹងត្រូវកាត់ចេញតែអស់អ្នកដែលរងចាំព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងបានផែនដីជាមរតកដល់បន្តិចទៀតមនុស្សអាក្រក់នឹងមិនមានទៀតទេអឺអ្នកនឹងខំមើលកន្លែងគេតែគេមិននៅទេមនុស្សរៀបសារគេនឹងបានផែនដីជាមរតកហើយនឹងបានចាត់រីករាយដោយសេចក្តីក្សេមក្សាន្តដ៏បរិបូរណ៍តែមនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវវិនាសទៅហើយពួកខ្មាំងនៃព្រះយេហូវ៉ានឹងដូចជាខ្លាញ់កូនចៀមគេនឹងត្រូវសូន្យបាត់ទៅគេនឹងឆេះទៅជាផ្សែងអស់រលីងពួកមនុស្សមានបាបនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនគេភ័យខ្លាចសេចក្តីញុបញ័របានចាប់ពួកមនុស្សក៏គ្រោះហើយតើមានអ្នកណាក្នុងពួកយើងអាចនឹងនៅចំពោះភ្លើងដ៏ឆេះបន្សុះនេះបានក្នុងពួកយើងតើមានអ្នកណាអាចនឹងនៅចំពោះការដ៏ឆេះនៅអស់កាលជានិច្ចបានតើអ្នកណាដែលដើរដោយសុចរិតហើយពោលសេចក្តីទៀងត្រង់ជាអ្នកដែលស្អប់កំរៃដែលបានមកដោយសង្កត់សង្កិនហើយដៃមិនព្រមទទួលសំណូកក៏ចោកត្រជាមិនស្ដាប់រឿងពីការកំចាយឈាមហើយដែលថ្មិចភ្នែកមិនព្រមមើលការអាក្រក់ផងអ្នកនោះនឹងបាននៅក្នុងទីខ្ពស់ទីពំនាក់របស់អ្នកនោះនឹងនៅលើថ្មដាដ៏មុំមួនឯអាហារនឹងបានប្រទានមកអ្នកនោះហើយទឹករបស់អ្នកនោះនឹងចេះតែមាននៅ
1: វីដេអូមួយនេះគឺពិតជាពិសេសមែនទែនជាពិសេសនោះគឺសម្រាប់យុវវ័យឬក៏យុវជនដែលពួកគាត់ចូលចិត្តទៅហាត់ប្រាណដើម្បីយករាងស្អាតឬក៏ធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការហាត់ប្រាណហូបកំណត់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវគ្រប់យ៉ាងគឺដូចជាការទៅហាត់ប្រាណនៅកន្លែងហាត់ប្រាណហើយនឹងការញ៉ាំអាហារស្អាតប៉ុន្តែអ្នកនៅតែមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាទន់ខ្សោយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាហត់ហើយមានអារម្មណ៍ថាទន់ខ្សោយគ្មានកម្លាំងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមហាត់ប្រាណគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាកំពុងតែហាត់ប្រាណហូរកំណត់ឥឡូវនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាតើការហាត់ប្រាណហូរកំណត់គឺជាអ្វីការហាត់ប្រាណហូរកម្រិតគឺកើតឡើងនៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្ដារឡើងវិញរវាងការហាត់ប្រាណវាមិនមែនគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ដែលឈឺចុកចាប់ប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជាអតុល្យភាពដែលកាន់តែជ្រៅទៅទៀតរវាងការហ្វឹកហាត់ការងើបឡើងវិញនិងអាហារូបត្ថម្ភនៅពេលដែលយើងប្រើកម្លាំងរុញច្រានខ្លាំងហួសកម្រិតឬក៏ហួសសមត្ថភាពរបស់យើងគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនមកកាន់រាងកាយរបស់យើងក៏ដូចជាសុខភាពរបស់យើងផងដែរសូម្បីតែអារម្មណ៍កាយវិការហើយនឹងសុខភាពរបស់យើងក៏អាចប៉ះពាល់បានដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានចាប់អារម្មណ៍មនុស្សភាគច្រើនគឺបានគិតថានៅពេលដែលពួកគេទៅហាត់ប្រាណគឺពួកគេហាត់កាន់តែយូរកាន់តែខ្លាំងគឺកាន់តែបានលទ្ធផលលឿនប៉ុន្តែអ្វីឲ្យទាំងនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេការហាត់ប្រាណគឺយើងត្រូវការមានពេលវេលាតោះឥឡូវនេះយើងនឹងទៅនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់រាងកាយការហាត់ប្រាណហូសកម្រិតគឺអាចធ្វើឲ្យរាងកាយមានភាពតានតឹងទៅលើសាច់ដុំដដែលដដែលបើសិនជាអ្នកហាត់ប្រាណហូសកម្រិតដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងដដែលដដែលទៅកាន់សាច់ដុំសន្លាក់និងឆ្អឹងដែលបង្កទៅជាមានការរលាកសរសៃពួរបន្ទាប់មកនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពអស់កម្លាំងរ៉ាំរ៉ៃអ្នកប្រហែលជាកត់សម្គាល់ថានៅពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណកាន់តែយូរកាន់តែខ្លាំងគឺអ្នកគឺកាន់តែចុះខ្សោយដូច្នេះហើយអ្នកមិនគួរណាហាត់ប្រាណហួសកំណត់នោះទេ មួយទៀតនោះក៏ទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកខាងផ្លូវចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនជឿទេបើសិនជាខ្ញុំនិយាយថាក្រនតែយើងហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅសោះចុះហេតុអ្វីបានជាប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងការហ្វឹកហាត់លើទម្ងន់គឺមិនត្រឹមតែអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងត្រូវបានវាយដំនោះទេគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងមានបញ្ហាផងដែរអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាមួម៉ៅថប់បារម្ភឬក៏សូម្បីតែមានការបាក់ទឹកចិត្តផងដែរហើយម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់អ្នកដែលហ្វឹកហាត់ហូបប្រមាណគឺពួកគាត់ភិកច្រើនក៏ពួកគាត់ពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាគេមិនលក់ឬក៏គេមិនស្កប់ស្កល់ការហាត់ប្រាណហូបកម្រិតគឺពិតជាអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនមកកាន់រាងកាយរបស់យើងបើសិនជាយើងហាត់ប្រាណប៉ុន្តែយើងមិនចេះមានពេលវេលាត្រឹមត្រូវគឺការហាត់ប្រាណពិតជាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងប៉ុន្តែគឺយើងមិនអាចធ្វើវាដោយបង្ខំបានទេឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាការហាត់ប្រាណហូបកម្រិតគឺពិតជាបានផ្ដល់គុណវិបត្តិច្រើនដូច្នេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែជៀសវាងការហាត់ប្រាណហូបកម្រិតដោយរបៀបណាទី1គឺផ្ដល់អាទិភាពទៅដល់ថ្ងៃសម្រាកយ៉ាងហោចណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមានពេលសម្រាក2ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យទី2នោះគឺគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយយប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគេងពី7ទៅ9ម៉ោងក្នុងមួយយប់ទី3នោះគឺផ្ដល់ធម្មពលទៅកាន់រាងកាយរបស់អ្នកដូចជាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកទទួលបាននៅកាឡូរីប្រូតេអ៊ីនហើយនិងជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងមួយថ្ងៃទី4ដែលជាចំណុចពិសេសនោះគឺអ្នកត្រូវតែស្ដាប់ទៅតាមរាងកាយរបស់អ្នកបើសិនជាយើងមើលទៅឃើញថារាងកាយរបស់យើងទ្រុឌទ្រោមអស់កម្លាំងយើងគួរតែមានការសម្រាកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍នៅវីដេអូមួយនេះឬក៏អ្នកគិតថាវីដេអូនេះពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជួយដល់សុខភាពពិតមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
0: អ្នករាល់គ្នានឹងលើនិយាយពីចំបាំងនឹងដំណឹងពីចំបាំងនោះកុំអោយមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយបាត់ការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេពីព្រោះសាសមួយនឹងលើគ្នាទោះនឹងសាសមួយនគរមួយទោះនឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអសន្តរោគនឹងក៏ក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែការទាំងនោះជាដើមចមនៃសេចក្តីទុក្ខទេគ្រានោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសះនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំមានពេលសម្រាប់ស្រឡាញ់ហើយពេលសម្រាប់ស្អប់មានពេលសម្រាប់ចំបាំងហើយពេលសម្រាប់សេចក្តីសុខដូច្នេះចូលឲ្យឈរមុំមួនចុះដោយក្រវាត់សេចក្តីពិតនៅចង្កេះហើយពាក្យសេចក្តីសុចរិតទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងទាំងពាក្យសេចក្តីប្រុងប្រៀបរបស់ដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តទុកជាស្បែកជើងតាមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករល់គ្នានឹងអាចរំលត់អស់ទាំងព្រួយឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកនឹងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរគឺជាព្រះបន្ទូលអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរល់គ្នាដូច្នេះខ្លួនខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដោយគំនិតខ្ញុំតែខាងសាច់ឈាមខ្ញុំនោះតាមច្បាប់របស់អំពើបាបវិញដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកទ្រមទ្រទុកលំបាកដូចជាទាហានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះធម្មតាដែលធ្វើទាហាននោះមិនដែលជួបតេកទិននឹងការក្នុងជីវិតនេះទៀតទេដើម្បីឲ្យបានគប់ចិត្តដល់អ្នកដែលកេនខ្លួនទៅនោះវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតោងចាប់ជីវិតអស់កលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាក្សីជាច្រើនដែរ
2: ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់ការ live តាម Facebook និង YouTube អំពីការអធិប្បាយប្រចាំសប្តាហ៍របស់ព្រះ Seventh Day Adventist សំពួរថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកអំពីគម្ពីរមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាគម្ពីរតូច នៅចំពេកដាលចិត្តពេកដាលនៃព្រះគម្ពីរហើយគម្ពីរនេះគឺគម្ពីរអេសរ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះមានរឿងមួយដែលជារឿងនៃចំណាប់អារម្មណ៍មួយរាល់ថ្ងៃនេះគឺនៅពេលដែលព្រះប្រាប់យើងឲ្យធ្វើតើមានរឿងអីកើតឡើងក្នុងចំណងជើងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងពេលព្រះបញ្ជាអ្នកឲ្យធ្វើគម្ពីរអេសរ៉ាតកតងទៅនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់សាសយូដាហើយសាសអ៊ីស្រាអែលពីប្រទេសនីមួយនីមួយដែលគេបានបាត់ដែលគេបានត្រូវបញ្ជូនទៅដោយសារស្ដេចបាប៊ីឡូនស្ដេចអាសឺរហើយនឹងស្ដេចផ្សេងផ្សេងចឹងក្រុមទី1បានមកជាមួយនឹងសេរូបាបុលហើយនឹងអាយហោរ៉ាហាហ្គាយហើយនឹងហោរ៉ាសាការីផងដែរនេះគឺជាអ្នកក្រុមធំមួយដែលវិលត្រឡប់មកវិញនៅចំនួនការបត់បញ្ចេញបញ្ជារបស់ស៊ីរុសដែលឲ្យបញ្ជូនដែលឲ្យជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យសាសយូដាត្រឡប់ទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលវិញចឹងយើងចាប់រឿងនេះឡើងនៅជំពូក5ហើយនិងជំពូក6គេបានវិលត្រឡប់មកវិញខំប្រឹងក្នុងការសាងសង់ព្រះវិហាររបស់ព្រះប៉ុន្តែស្ដេចសាសផ្សេងផ្សេងដែលនៅគៀនគៀនគេគឺប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះទាំងអស់គេអត់ចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះស្អាងព្រះវិហារឡើងវិញមិនចង់ឲ្យគេព្រះរបស់ព្រះទទួលបានដោយអំណាចពីស្ដេចខាងបាប៊ីឡូនឬក៏ពើស៊ីចឹងគេក៏ប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជអ៊ីស្រាអែលក៏បិទហាមឃាត់មិនឲ្យស្អាងព្រះវិហារឲ្យបានរួចព្រះវិហារស្អាងបានខ្លះប៉ុន្តែគាំងហើយមិនអាចទៅមុខបានដល់ពេលនៅក្នុងគម្ពីរអ៊ីស្រាជំពូក5ខ1រីឯហោរ៉ាហាហ្គាយនិងហោរ៉ាសាការីជាកូនអ៊ីដោក៏ទាយដោយនៅព្រះនាមព្រះយេព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលដល់ពួកយូដាដែលនៅស្រុកយូដានិងក្រុងយេរូសាឡិមគ្រានោះសូរូបាបាលជាកូនសាលថាលនិងយេស៊ូជាកូនយូសាដាក៏នាំគ្នាចាប់តាំងស្អាងព្រះវិហារនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏មានពួកហោរានៃព្រះជួយគ្នាដែរចឹងនេះគឺជាការទំនាយមួយដែលហោរាបានទាយដោយព្រះយេហូវ៉ាថាត្រូវតែស្អាងព្រះវិហារឡើងវិញនៅពេលនោះមានបញ្ជាហាមឃាត់មិនឲ្យស្អាងព្រះវិហារហើយនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមឡើងពីស្ដេចពើស៊ីប៉ុន្តែព្រះបានផ្ដល់នៅទំនាយមួយឲ្យរាជរបស់ព្រះធ្វើតើមានអីកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយើងសព្វថ្ងៃបើសិនជាគេហាមឃាត់មិនឲ្យយើងធ្វើប៉ុន្តែព្រះបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើតើយើងគួរធ្វើឬក៏អត់សូមលេខមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគម្ពីរអេសរ៉ាជំពូក5ខពេលជំពូក5ហើយនៅខជំពូក6យើងនឹងឃើញថាតើរាជរបស់ព្រះធ្វើអីតើមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមស្អាងព្រះវិហារអ្នកដែលស្ដាច់នៅនីតលេស្ដាច់នៅគៀនគៀនហ្នឹងគេចាប់ដើមឆ្ងល់គេឃើញគេមកសួរគេសួរថាម៉េចលោកក៏សួរថាតើអ្នកណាបានចេញបង្គាប់ឲ្យឯងរាល់គ្នាស្អាងព្រះវិហារនេះហើយធ្វើកំផែងនេះឡើងលោកក៏សួរដូចនេះទៀតថាមនុស្សដែលធ្វើការនេះតើមានឈ្មោះអ្វីខ្លះមិនធម្មតាទេទី1សួរបញ្ជាពីថ្នាក់លើតើអ្នកឯងមានឯកសារបញ្ជាក់ថាអ្នកឯងអាចធ្វើបានអត់ទី2សួរឈ្មោះដើម្បីរុញឈ្មោះទៅឡើងទៅដល់ថ្នាក់លើនៅក្នុងកែវភ្នែកនៃពិភពលោកគេកំពុងតែធ្វើខុសរាជរបស់ព្រះកំពុងតែធ្វើខុសតែនៅក្នុងខ5ប៉ុន្តែព្រះនេតនៃព្រះក៏តូតមកលើពួកចាស់ទុំសាសយូដាហើយលោកចៅហ្វាយមិនបានបញ្ឈប់ការដែលកំពុងតែធ្វើនោះទេនាំចាំតម្រាំបញ្ជូនរឿងនោះទៅដល់ដារីយុសហើយមានព្រះរាជសារត បមកកាត់សេចក្តីព្រះបានបណ្ដាលចិត្តគាត់មិនឲ្យហាមឃាត់ដាច់ចិត្តបដិញ្ញាមិនឲ្យធ្វើគឺឲ្យធ្វើតសិនតែចាំទទួលបានរាជសារពីស្ដេចដារីយុសសិនអញ្ចឹងបើយោងតាមចំណុចនេះរាជរបស់ព្រះកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងហើយព្រះផ្ដល់កិច្ចថាសន្យាថាត្រូវតែធ្វើទំនាយមួយដែលត្រូវតែធ្វើតែទៅពេលដែលចាប់ដើមធ្វើមានរឿងកើតឡើងគេមកប្រឆាំងជាមួយរាជរបស់ព្រះនៅបាក់ទឹកចិត្តមែនទេប៉ុន្តែរាជរបស់ព្រះអត់បាក់ទឹកចិត្តទេព្រះបានបណ្ដាលថាម៉េចឲ្យរាជរបស់ព្រះបន្តធ្វើការរហូតដល់ទទួលបានរាជសារសិនចឹងពេលព្រះបញ្ជាឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមួយព្រះនឹងគង់ជាមួយនឹងអ្នកក្នុងការធ្វើកិច្ចការនោះហើយយើងនឹងឃើញបន្តទៀតនៅក្នុងរាជសារសម្បត្តិដែលសម្បត្តិដែលបានផ្ដល់ទៅដល់ផ្ញើទៅដល់ស្ដេចតារយុសគឺលើកអំពីរឿងរបស់សាសយូដាមកវិញចាស់ទុំលក្ខណៈតាមមើលទៅព្រះបានបណ្ដាចិត្តនៃចវាយរបស់គេចវាយដែលឈ្មោះថាថាថ្នៃថាថ្នៃក៏នឹងឯថាថ្នៃបានបណ្ដាចិត្តគាត់ឲ្យគាត់សួរដេញដោលអំពីរឿងហ្នឹងដល់ពេលចាស់ទុំបានបញ្ជូលគាត់ថាអីខ្លះថាសាសអ៊ីស្រាអែលស្ដេចស៊ីរុសបានបញ្ជូនសាសអ៊ីស្រាអែលមកស្້າງព្រះវិហាររបស់ព្រះឡើងសូមបើសិនជាស្ដេចមានព្រះតីចង់ស្ដេចអាចទៅសាររើរមើស្លាស្នាមឬក៏រាជសារណាដែលបញ្ជាក់ថាសាសអ៊ីស្រាអែលមកវិញហើយត្រូវស្້າງព្រះវិហារឡើងនៅពេលដែលសម្បត្តិនោះទៅដល់ខ្ញុំនៅរំលងខនេះខទាំងប្រមាណនេះ

0: ចូលដល់ចំពោះ6ដូច្នេះស្ដេចដារីយុសទ្រង់ចេញបង្គាប់ហើយក៏ពិនិត្យរកក្នុងមន្ទីរលិខិតជាកន្លែងដែលរក្សានៅព្រះរាជទ្រព្យក្នុងក្រុងបាប៊ីឡូនហើយគេឃើញមានក្រាំងមួយនៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់នៅក្នុងអមេថានៅក្រុងអមេថាជាក្រុងធំរបស់ស្ដេចខេតមេឌីមានសេចក្តីកត់ទុកថានៅឆ្នាំទី1ក្នុងរាជសាសស្ដេចស៊ីរុសនោះស្ដេចទ្រង់បានចេញព្រះរាជអង្គារពីដំណើរព្រះវិហារនៃព្រះដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមថាត្រូវឲ្យស្អាងព្រះវិហារនោះឡើងវិញគឺជាកន្លែងដែលសម្រាប់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាត្រូវឲ្យដាក់ជើងជញ្ជាំងព្រះវិហារនោះឲ្យមាំមួនឲ្យឯកម្ពស់ព្រះវិហារត្រូវជា60ហត្ថទន្ទឹង60ហត្ថដែរដោយថ្មយ៉ាងធំធំ3ជាន់និងជើឈើថ្មី1ជាន់ឯប្រាក់ចំណាយនោះត្រូវបើកចេញពីឃ្លាំងលួងចំណាយគ្រឿងប្រដាប់មាសប្រាក់របស់ព្រះវិហារនៃព្រះដែលនេបូខនេសាបានយកពីព្រះវិហារនៅក្រុងយេរូសាឡិមនាំមកឯក្រុងបាប៊ីឡូននោះត្រូវប្រគល់ទៅវិញឲ្យបានយកទៅដាក់នៅកន្លែងធម្មតាក្នុងព្រះវិហារដែលនៅក្រុងយេរូសាឡិមចោះត្រូវដាក់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះស្ដេចដារីយុសក៏ឃើញក្រាំងមួយដែលបញ្ជាក់នៅចំណុចនេះទ្រង់ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាថ្ងៃថាត្រូវតែបើកចំហឲ្យគេធ្វើហើយមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេទ្រង់បញ្ជាក់ថាគ្រឿងក្អូបគ្រឿងមាសគ្រឿងប្រាក់ថវិកាត្រូវដកពីឃ្លាំងលួងរបស់ស្ដេចទៀតបើសិនជារាជអ៊ីស្រាអែលខ្វះខាតអីសម្រាប់ព្រះវិហារក៏ឬក៏អីសម្រាប់ទង្វាយកោស្ទៀវឬក៏ជៀមឬក៏អីគឺត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្នុងខ13យើងឃើញថាថាថ្ងៃហើយនឹងខែហើយនឹងអ្នកដែលចង្វាយផ្សេងផ្សេងក៏ធ្វើការនោះយ៉ាងខ្នះខ្នាយទៅតាមបង្គាប់របស់ស្ដេចហើយនៅក្នុងខ14យ៉ាងនោះពួកចាស់ទុំនៃសាសយូដាក៏ស្អាងឡើងដោយមានសេចក្តីចម្រើនដោយនៅការទីរបស់ហរាហកាយនិងសាការីជាកូនអ៊ីដោគេបានស្អាងឡើងដរាបដល់ហើយតាមបង្គាប់ផងព្រះសាសអ៊ីស្រាអែលហើយតាមព្រះអង្គានៃស៊ីរុសដារីយុសនិងអឺថាសឹកសេះជាស្ដេចពើស៊ីផងហើយនៅថ្ងៃទី3ខែផលគុណក្នុងឆ្នាំទី6នៃរាជស្ដេចដារីយុសនោះព្រះវិហារក៏ស្អាងឡើងរួចជាស្រេចព្រះវិហារនោះក៏ស្អាងឡើងព្រះក៏បានធ្វើកោសចារមួយនៅក្នុងជីវិតហើយនឹងនៅក្នុងរាជរបស់ទ្រង់ហើយក៏ឃើញនៅក្នុងបន្តបញ្ចប់នៃខនៃជំពូកទី6គេក៏ស្អាងព្រះវិហារគេក៏សម្ពោធហើយក៏ធ្វើវិធីបន់រំលងដែលជាវិធីពិសេសរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាងនៅក្នុង2ជំពូកនេះយើងឃើញរឿងមួយដ៏អស្ចារ្យព្រះបាននិយាយទៅកាន់រាជរបស់ទ្រង់ហើយរាជរបស់ទ្រង់បានធ្វើតាមប៉ុន្តែមានបញ្ហានោះតើមកពីណាបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាបែបហ្នឹងកើតឡើងបើតាមខ្ញុំគិតព្រះបានបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីលើកទឹកចិត្តរាជរបស់ទ្រង់ហេតុអីបើសិនជាស្រួលគេធ្វើហើយគេនឹងភ្លេចឆាប់ភ្លេចមែនតើធ្វើព្រះវិហារស្អាងព្រះវិហារឡើងហើយនឹងភ្លេចនៅអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើចំពោះគេប៉ុន្តែបើសិនជាយ៉ាប់គេនឹងធ្វើដោយញាប់ញ័រគេនឹងលក្ខណៈភ័យខ្លាចភ័យព្រួយប៉ុន្តែព្រះបានធ្វើកោសចារក្នុងជីវិតរបស់គេរឿងរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានលេចលឺជុំវិញប្រទេសហើយនឹងអាណាចក្ររបស់ពើស៊ីតែសាយតែសាររឿងបញ្ហាមួយដែលគេបានលើកឡើងថាហេតុអីបានអ្នកឯងធ្វើតទៅពេលជាងគេបានលេចលឺសោះសាយជុំវិញ រាជរបស់ពើស៊ីអាណាចក្ររបស់ពើស៊ីហើយព្រះក៏មានចម្រើនឡើងពេលខ្លះក្នុងជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាដែរព្រះផ្ដល់ឲ្យការងារមួយប៉ុន្តែយើងហត់យើងធុញយើងមានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តហើយក៏លក្ខណៈថាភ័យខ្លាចគេមិនឲ្យធ្វើប៉ុន្តែពេលខ្លះព្រះមិនពេលខ្លះទេភាកច្រើនគឺព្រះប្រើពេលវេលានោះដើម្បីសាកចិត្តយើងដើម្បីឲ្យត្រង់រដ្ឋបានទទួលចម្រើនឡើងជាងក្នុងការបញ្ចប់នៅពេលវេលាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់អ្នកវិញតើព្រះនិយាយទៅកាន់អ្នកតាមរយៈអ្វីព្រះនិយាយទៅកាន់អ្នកតាមរយៈព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់ដូចយទិតមុនយើងបានថាព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់គឺជាដាវព្រះនិយាយទៅកាន់អ្នកតាមព្រះគម្ពីររបស់ទ្រង់ដូចជាបាយដែលអ្នកហូបរៀងរាល់ថ្ងៃហូបអ្នកនឹងឮសំឡេងរបស់ព្រះតើអ្នកអាចនិយាយទៅកាន់ព្រះវិញតាមរយៈអីគេការអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកគឺជាការនិយាយអង់គ្លេស conversation គឺជាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះមិនមែនគ្រាន់តែការសូមពីព្រះទេគឺជាទំនាក់ទំនងនៃជាមួយនឹងព្រះដូចជាការផឹកទឹកចឹងអ្នកត្រូវតែផឹកទឹករៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកក៏ត្រូវតែអធិដ្ឋានរៀងរាល់ថ្ងៃហើយចូលបញ្ចប់ដើម្បីឲ្យពិភពលោកដឹងអំពីព្រះហើយនៅពេលដែលអ្នកឮនូវសម្លេងរបស់ព្រះអ្នកនឹងធ្វើកាយវិការដែលបង្ហាញពីព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃព្រះនឹងចម្រើនឡើងចឹងអ្នកនឹងអាចផ្សព្វផ្សាយដំណឹងរបស់ព្រះទៅកាន់គ្រប់ទិសទីចឹង3ចំណុចនេះគឺព្រះគម្ពីរការទិដ្ឋានហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងរបស់ព្រះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់យើងតើអ្នកចង់ឮសម្លេងរបស់ព្រះទេនេះហើយគឺក្បួនឮសម្លេងរបស់ព្រះសូមអរគុណសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំក្នុងការបិទបេដាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌កូនសូមអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់ផ្ដល់ពេលវេលានេះសម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការសិក្សាពីទ្រង់បន្ថែមកូនសូមទ្រង់រំលឹកកូនឲ្យស្ដាប់ទ្រង់តាមរយៈព្រះគម្ពីរការអធិដ្ឋាននិងការចែករំលែកបេដាកូនសូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់កូនកូនទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលវេលាដ៏ពិបាកនេះបេដាសូមទ្រង់ចម្រើនឡើងក្នុងជីវិតកូនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នាយើងនឹងជួបគ្នាអាទិត្យក្រោយម្ដងទៀតនៅពេលវេលាដដែលម៉ោង8កន្លះព្រឹកសូមបងប្អូនបន្តមើល share ចែករំលែក comment បើសិនជាមានសំណួរបងប្អូនអាចសួរមកកាន់ page យើងបានខាងយើងខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឆ្លើយតបសូមអរគុណច្រើន
1: គ្មានអ្នកណាដកយកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចុះដោយខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអាចនឹងដាក់ជីវិតនេះចុះហើយក៏អាចនឹងយកមកវិញបានដែរខ្ញុំបានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកនោះពួកសាសយូដាក៏កើតបែកបាក់ទោះគ្នាម្ដងទៀតដោយព្រោះពាក្យនេះក៏មានពួកជាច្រើននិយាយថាអ្នកនោះមានអរិយជលមែនហើយក៏ឆ្កួតផងហេតុអីបានជាស្ដាប់វាខ្លះទៀតថានេះមិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សមានអរិយជលទេតើអរិយអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកបានភ្លឺដែរឬដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានស៊ូបដូរព្រះជន្មទ្រង់ជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងបដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរតើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់ដោយពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមាត់ប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញគឺយ៉ាងនោះឯងដែលយើងនឹងដឹងថាយើងកើតមកពីសេចក្តីពិតហើយយើងនឹងបានកំឡាចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ផងទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវមានទីបន្ទល់នៅពេលកំណត់ខ្ញុំជាអ្នកកងវាល្អឯអ្នកកងវាល្អគឺសູ້តែបដូរជីវិតជំនួសជាមខ្ញុំបានជួបឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀត គឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនលើកព្រះគុណនៃព្រះចោលទេត្បិតបើសិនជាសេចក្តីសុចរិតមកដោយសាគរវិន័យនោះព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជាអត្ថប្រយោជន៍សោះដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលអោយគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូមានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរួចជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងដើម្បីឲ្យបានប្រុងត្រជាកស្ដាប់តាមប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្តឲ្យបានយោបល់អ្នកណាដែលមានត្រជាកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមបើយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលសូមពីទ្រង់ហើយដែរដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអត់មានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតើដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឬដោយស្ដាប់ទាំងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយកុំឲ្យសេចក្តីអាក្រក់ឈ្នះអ្នកឡើយត្រូវឲ្យអ្នកឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់ដោយសារសេចក្តីល្អវិញព្រះយេហូវ៉ានឹងរក្សាអ្នកឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាព្រលឹងរបស់អ្នកឯដំណើរដែលអ្នកចាញ់ចូលទៅមកនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងរក្សាចាប់តាំងពីឥឡូវនេះរៀងតទៅចូលពាក្យគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីអាចនឹងឈោមមុំមួនទោះនឹងឧបាយកលទាំងអំបាលមានរបស់អារិយអោបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាឲ្យចំណាំមើលអស់អ្នកដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់បែកគ្នាហើយនាំឲ្យមានសេចក្តីរវាតចិត្តខុសនឹងសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនមកត្រូវឲ្យបែកចេញពីអ្នកទាំងនោះឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់ចំណែកការលើកខ្លួនប្រកាន់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយនឹងមួតពោលពាក្យវាចនោះអញក៏ស្អប់ណាស់អ្នករាល់គ្នាបានកើតធ្វើអាក្រក់ដល់ខ្ញុំតែព្រះទ្រង់សម្រេចជាការល្អវិញដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់ជីវិតនៃមនុស្សជាច្រើនដូចជាបានកើតមានសពថ្ងៃនេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយអ្នកណាធ្វើអំពើអាក្រក់ស្នងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយចូលដេញតាមការល្អជាដរាបដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយដល់មនុស្សផងទាំងឡាយដែរចូលខឹងចុះតែកុំអោយធ្វើបាបឡើយកុំអោយសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយក៏កុំអោយអារិយមានឱកាសអោយសោះកុំអោយមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅនោះនឹងបានជាសេចក្តីស្រុកស្រួលដល់សរសៃឯងហើយជាធាតសើមដល់ឆ្អឹងឯងចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតពុតមីយា ទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញអោពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាអើយចូលស្អប់ការអាក្រក់ចុះទ្រង់ទំនុកបំរុងប្រលឹងនៃពួកអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ក៏ជួយគេឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកមនុស្សអាក្រក់ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យខ្ញុំរួចពីគ្រប់ការអាក្រក់ទៅទៀតទ្រង់នឹងថែរក្សាខ្ញុំទុកសម្រាប់នគរទ្រង់នៅឋានសួគ៌សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរាបតទៅអាមែន
2: ត្បិតរលកនៃសេចក្តីស្លាប់បានពត់ជុំវិញទូលបង្គំសេចក្តីទុច្ចរិតបានហូរជួនឡើងបំភ័យទូលបង្គំខ្សែនៃស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់បានរុំរួបជុំវិញទូលបង្គំខ្សែរូតនៃសេចក្តីស្លាប់បានស្ទះផ្លូវទូលបង្គំហើយនៅគ្រាមានសេចក្តីវេទនានោះទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាគឺបានស្រែករកព្រះនៃទូលបង្គំទ្រង់ក៏ឮសំឡេងនៃទូលបង្គំពីក្នុងព្រះវិហារទ្រង់សម្រែករបស់ទូលបង្គំបានឮនៅព្រះការទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយនៅពេលព្រឹកទ្រង់នឹងឮសំឡេងរបស់ទូលបង្គំគឺនៅពេលព្រឹកទូលបង្គំនឹងទូលដល់ទ្រង់ដោយលំដាប់ព្រមទាំងរក្សាពេលចាំយាមផងត្បិតទ្រង់មិនបានមើលងាយឬខ្ពើមឆ្អើមចំពោះសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់មនុស្សដែលគេរងទុក្ខនោះឡើយក៏មិនបានលាក់ព្រះភ័ក្រនឹងអ្នកនោះដែរគឺកាលអ្នកនោះបានអំពាវនាវរកទ្រង់នោះទ្រង់បានស្ដាប់តាមចូលអំពាវនាវដល់អញនៅថ្ងៃមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកនោះអញនឹងជួយឲ្យរួចឯងនឹងលើកដំកើងដល់អញខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានឲ្យស្រែកធ្ងោទាំងពេលល្ងាចពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់ផងហើយទ្រង់នឹងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំជាមិនខានជួនទាំងឡាយអើយចូលទុកចិត្តនឹងទ្រង់ជានិច្ចចូលអ្នករលគ្នាផ្លុងចិត្តនៅចំពោះទ្រង់ព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកសម្រាប់យើងខ្ញុំអោព្រះអង្គអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តប្រលឹងទូលបង្គំស្រែករកទ្រង់រូបសាច់ទូលបង្គំរលឹកចង់បានទ្រង់នៅក្នុងស្រុករៀងស្ងួតហើយហួតហែងដែលគ្មានទឹកសោះបើសិនជាខ្ញុំឃើញមានសេចក្តីទុច្ចរិតនៅក្នុងចិត្តនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានស្ដាប់ខ្ញុំហើយទ្រង់បានប្រុងស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំអធិដ្ឋានទ្រង់តែងតែទទួលសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សវេទនាអេដាលមើលងាយចំពោះពាក្យសូមអង្វររបស់គេឡើយទូលបង្គំបានស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តអោសូមកុំឲ្យទូលបង្គំវង្វេងចេញពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ឡើយខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់តែងតែស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំនិងពាក្យដែលខ្ញុំទូលអង្វរមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្ត
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello our beloved people
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើមនុស្សយើងគួរពិចារណាពីអ្វីនៅពេលដើរតាមផ្លូវទៅព្រះ
4: Do you know what should we consider as we go on the way toward God?
3: តែជាង 2000 ឆ្នាំមុន
4: Around 2000 years ago,
3: ព្រះយេស៊ូវក៏មានព្រះបន្ទូលទៅបណ្ដាមនុស្សដែលថា
4: Then Jesus also said to the multitudes,
3: កាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញពពកឡើងពីទិសខាងលិច
4: Whenever you see the cloud rising out of the west,
3: ស្រាប់តែអ្នករាល់គ្នាថាចង់ភ្លៀងហើយរួចក៏មានដូច្នោះមែន
4: Immediately you say a shower is coming and so it is
3: ហើយកាលណាខ្យល់បក់ពីខាងត្បូងនោះអ្នករាល់គ្នាថាថ្ងៃនេះមុខជាក្តៅនោះក៏មានដែរ
4: You say there will be hot weather and there is
3: អោមនុស្សកំពត់អើយអ្នករាល់គ្នាចេះសម្គាល់សភាពដីហើយនឹងមេឃបាន
4: Hypocrites you can discern the face of the sky and of the earth
3: ចុះហេតុដូចម្តេចបានជាមិនស្គាល់ពេលវេលានេះ
4: But how is it you did not discern this time?
3: ហើយហេតុអ្វីបានជាមិនពិចារណាក្នុងខ្លួនអ្នករាល់គ្នាពីសេចក្តីណាដែលសុចរិត
4: Yes and why? You went off yourself. Do you not judge what is right?
3: ត្បិតដែលអ្នកកំពុងតែដើរតាមផ្លូវទៅឯចវាយជាមួយនឹងសត្រូវអ្នកនោះចូលខំប្រឹងដោះខ្លួនឲ្យរួចចេញ
4: When you go with your adversary to magistrate, make every effort along the way to settle with him.
3: ក្រែងគេទាញអូសអ្នកទៅឯចៅក្រមចៅក្រមប្រគល់អ្នកដល់នីភូឃុំហើយនីភូឃុំនឹងដាក់អ្នកជាប់គុក
4: Lest he trade you to the judge and the judge deliver you to the officer and the officer throw you into prison
3: ខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាដែលអ្នកនៅខ្វះតែកន្លះសេននឹងសងគេឲ្យគ្រប់នោះនឹងចាញ់ពីទីនោះមិនរួចឡើយ
4: I tell you you shall not depart from there till you pay the very last mite
3: ដូច្នេះព្រះចង់ឲ្យមនុស្សយើងពិចារណាពីសេចក្តីសុចរិតនៅពេលដើរតាមផ្លូវទៅព្រះ
4: So God wants us to consider what is right as we walk on the way toward him
3: កាលណាយើងធ្វើការសុចរិតដល់គេនោះយើងនឹងរួចពីការកាត់ទោសហើយ
4: When we do what is right to others we will be free from judgment
3: ដូច្នេះចូលយើងធ្វើការសុចរិតដល់គ្នាទៅវិញទៅមកចុះ
4: So let us do what is right to one another
3: សូមអរគុណ
4: Thank you

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរបៀបញ៉ាំទឹកធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យបានច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងត្រូវការទឹកជាប្រចាំថ្ងៃយើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះគឺមានកម្ដៅក្តៅខ្លាំងមែនទែនចាជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺមានមនុស្សជាច្រើនក៏តែងតែល្អូថាអូយនៅថ្ងៃនេះក្តៅខ្លាំងណាស់ចាដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានការខ្សោះជាតិទឹកចានេះខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបជាមានការរវល់ដែលត្រូវធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចនឹងភ្លេចផឹកទឹកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយក5ចំណុចមកលើកជូនពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាចំណុចសាមញ្ញបំផុតហើយនឹងអាចជួយពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យភ្លេចផឹកទឹកចំណុចទី1នោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទទួលទានទឹក1កែវមុនពេលនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយឬក៏នៅពេលដែលយើងទើបតែងើបពីព្រលឹមវិធីដែលល្អបំផុតនោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទុកកែវទឹក1កែវនៅក្បែរក្បាលដំណេករបស់យើងព្រោះវាងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងងើបព្រឹកឡើងគឺយើងអាចនឹងឆុងកែវទឹកហើយយើងទទួលទានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដែលធ្លាប់បានផឹកទឹកនៅពេលព្រឹកទេក៏សូមចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងសង្កេតមើលដោយខ្លួនឯងហើយនឹងអាចឃើញថាវាពិតជាអាចជួយបានមែនចំណុចទី2គឺយើងអាចយកដបទឹកទៅជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងមិនថាយើងទៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺយើងអាចយកដបទឹកមួយដបដាក់ជាប់ខ្លួនរបស់យើងពីព្រោះនៅពេលដែលយើងមិនមានដបទឹកជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនរបស់យើងគឺយើងប្រកាសជាមិនបាននឹកឃើញទេដោយសារតែយើងមានការរវល់ដូច្នេះការយកដបទឹកទៅជាមួយជាប់ខ្លួនយើងគឺអាចធ្វើឲ្យយើងនឹកចាំថាអូគឺយើងត្រូវការផឹកទឹកជាប្រចាំគឺមិនចាំបាច់តែយើងស្រេកហើយបានយើងទៅរកទឹកផឹកទេគឺយើងអាចនឹងនឹកឃើញថាអូខ្ញុំមានដបទឹកហើយយើងនឹងអាចយកទឹកនោះមកផឹកចំណុចទី3ផឹកទឹកមុនបរិភោគអាហារការផឹកទឹកមុនពេលអាហារគឺល្អមែនទែនគឺយ៉ាងហោចណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផឹកមុន30នាទីមុនពេលពិសាបាយនេះគឺជាអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ការរំលាយអាហារការធ្វើបែបនេះគឺពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់ការកិនរំលាយអាហាររបស់ក្រពះពោះវៀនរបស់យើងចំណុចទី4បន្ថែមរសជាតិទៅក្នុងទឹករបស់យើងជាធម្មតាយើងផឹកទឹកធម្មតាគឺជាទឹកសាបប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់បន្ថែមរសជាតិបានទៅក្នុងទឹករបស់យើងដូចជាទឹក Royal D ឬក៏ប្រភេទពួកផ្លែឈើដូចជាក្រូចឆ្មាជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលទានទឹកដដែលៗរាល់ថ្ងៃយើងមានអារម្មណ៍ថាធុញអញ្ចឹងអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងវិធីថ្មីរបស់យើងគឺយើងអាចដាក់ផ្លែឈើចូលទៅក្នុងទឹករបស់យើងហើយយើងផឹកទៅយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយចំណុចទី5គឺយើងអាចប្រើកម្មវិធី App នៅក្នុងទូរស័ព្ទបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទូរស័ព្ទគឺនឹងមានកម្មវិធីមួយដែលតែងតែរំលឹកយើងឬក៏ប្រាប់យើងថាអូដល់ពេលដែលយើងត្រូវផឹកទឹកហើយយើងដឹងហើយថាមនុស្សយើងសម័យឥឡូវនេះគឺជាសម័យទំនើបអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺកាន់ទូរស័ព្ទសឹងតែ24ម៉ោងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់កម្មវិធីនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងដែលជា App យើងអាច download មកយើងអាចដាក់វាដើម្បីឲ្យជួយរំលឹកយើងក្នុងការឲ្យយើងដឹងថាយើងត្រូវផឹកទឹកព្រោះពេលណាដែលយើងកំពុងតែផ្ដោតអារម្មណ៍ធ្វើការគឺយើងអត់បានដឹងថាអូខ្ញុំត្រូវផឹកទឹកគឺអារម្មណ៍របស់យើងនឹងគិតថាត្រូវតែធ្វើការងារឲ្យហើយនេះគឺជាវិធីទាំង5ចំណុចដែលជាវិធីងាយស្រួលបំផុតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើបានផលយ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿខ្ញុំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចមានសុខភាពល្អប្រសើរពីព្រោះឥឡូវនេះស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺក្តៅមែនទែនយើងត្រូវផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូប្រភេទនេះក៏ដូចជាការប្រើវិធីសាមញ្ញធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច Subscribe ហើយនឹងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានវីដេអូរបស់យើងទៀតពីព្រោះយើងនឹងផុសវីដេអូបែបនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍នាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: នៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះគឺពោពេញទៅដោយមនុស្សភាគច្រើនដើរតាម influencer របស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែលោកពលគឺគាត់បានមានចំណុចអះអាងមួយដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើគឺនោះគឺការដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺរស់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាតើអ្នកកំពុងតែដើរតាមអ្នកណា អញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Madox
1: នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាពរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌អញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅសិក្សានៅមេរៀននៅថ្ងៃនេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
2: បាទសូមស្រុំចិត្តទីឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្តល់ពេលវេលាសារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់គង់ស្ថិតនៅលើអស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់នៅវីដេអូនេះហើយពិភាក្សានេះដើម្បីឲ្យគេអាចយកទៅប្រើប្រាស់តាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ6កុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលលង្វរទាំងពោលពាក្យអរព្រះគុណផង
1: នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងសេចក្តីបញ្ចប់នៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកពលដែលលោកពលកំពុងតែសរសេរមកមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងនឹងភីលីបជំពូក4ប៉ុន្តែយើងឃើញថាលោកពលក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកពលគឺយើងឃើញថាលោកពលបានសរសេររឿងច្រើនដែលតកតងទៅនឹងជីវិតជាគ្រីស្ទានជីវិតរស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយជីវិតរស់នៅក្នុងព្រះហើយយើងឃើញថាគាត់បានប្រើពាក្យស្លោគាត់បានប្រើពាក្យព្រៀងប្រដៅទៅកាន់មនុស្សជាច្រើនដើម្បីឲ្យមនុស្សគេបានមានជំនឿជឿលើព្រះហើយឲ្យពួកគេបានមានអំណរក្នុងការដែលពួកគេរស់នៅក្នុងព្រះគិរិយាផងដែរអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងសិក្សាដើម្បីបញ្ចប់សម្បត្តិរបស់លោកប៉ុលដែលគាត់សរសេរក្នុងភីលីបអញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងទៅសិក្សាតទៅទៅនឹងព្រះគម្ពីរកូឡូសថែម្ដងមុននឹងយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សានៅព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4គឺយើងត្រូវការយល់ដឹងអំពីរឿងខ្លះហើយនៅស្ដីទូមានខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ដែលលោកប៉ុលគាត់កំពុងតែសរសេរសម្បត្តិឲ្យយើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ17ដល់ខ19
2: បងប្អូនអើយចូលត្រាប់តាមខ្ញុំគ្រប់គ្នាហើយពិចារណាមើលឲ្យស្គាល់ពួកអ្នកដែលដើរដូចជាយើងខ្ញុំបានធ្វើក្បួនឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយត្បិតមានមនុស្សជាច្រើនដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាជាញយញយហើយឥឡូវនេះក៏ប្រាប់ទាំងស្រុកទឹកភ្នែកទៀតថាគេជាខ្មាំងសត្រូវនៃឈើឆ្កាងព្រះគ្រីស្ទទេចុងបំផុតរបស់គេជាសេចក្តីហិនវិនាសគេយកពោះគេទុកជាព្រះហើយយកសេចក្តីគួរខ្មាស់របស់គេទុកជាសេរីល្អវិញគេនឹកតែពីរបស់នៅផែនដីនេះ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺចាប់ពីខ19គឺលោកពលបានសម្ដែងប្រាប់យើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមគំរូរបស់លោកពលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអានក្នុងខ18ដល់ខ19គឺយើងឃើញថាលោកពលកន្លែងនេះគឺកំពុងតែប្រមានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំបាច់ធ្វើដូចគេយើងឃើញថាក្នុងខ19គឺថាគេយកពោះរបស់គេទុកជាព្រះហើយសេចក្តីខ្មាស់របស់គេទុកជាស្រីល្អវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺវាមានអត្ថន័យជ្រៅវាមានអត្ថន័យដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរធ្វើតាមពេលខ្លះយើងគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាឃើញគេខ្លះមានពួកដែលខ្លែងខ្លាយខ្លះគេគន់តែយកព្រះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គេអញ្ចឹងឯងគឺថាយកព្រះទុកធ្វើជាពស់ដើម្បីគន់តែយកព្រះនាមរបស់ព្រះដើម្បីចិញ្ចឹមតែកាពះខ្លួនឯងបាទធ្វើការដោយមិនធ្វើការបម្រើព្រះដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការបម្រើព្រះក៏គ្រាន់តែបានប្រយោជន៍ពីព្រះអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលោកពលគាត់កំពុងតែប្រមានយើងកុំឲ្យយើងធ្វើដូច្នេះហើយមួយទៀតនោះគឺថាយកសេចក្តីដែលគួរខ្មាស់ទុកជាស្រីល្អអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះអ្នកជឿព្រះដូចគ្នាហើយលោកគ្រូគង្វាលខ្លះឬក៏មិនមែនថាយើងទាំងអស់គ្នាសម័យនេះយើងជួបទេប៉ុន្តែនៅស្រុកពលគឺមានដែរមិនមែនមានតែសម័យយើងទេអញ្ចឹងដូច្នេះបានលោកពលគាត់បង្រៀនយើងព្រឹងប្រដៅយើងទុកឲ្យហើយដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្វើដូចពួកទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យវត្តមានរបស់ព្រះកុំឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះគឺខូចខាតដោយសារតែយើងទាំងអស់គ្នា
2: ហើយបានជាលោកពលគាត់ហ៊ាននិយាយថាចូលធ្វើតម្រាប់តាមខ្ញុំមិនមែនមានន័យថាគាត់ល្អឥតខ្ចោះ 100% ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បានបង្ហាញអំពីគំរូនៃការដើរតាមព្រះវត្តមានរបស់ព្រះដើរតាមគំរូដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដូច្នេះហើយបានគាត់ហ៊ានទៅប្រាប់ដល់ក្រុមជំនុំភីលីបថាចូលទៀនតម្រាប់តាមខ្ញុំហើយយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចខ18លោកពូលគាត់បានប្រមានប្រាប់ដល់រាជរបស់ព្រះច្រើនដងហើយទាំងប្រមានទាំងស្រកទឹកភ្នែកទៀតផងអញ្ចឹងគាត់នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងអាចឃើញថា លោកប៉ូលគាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់តកតងអំពីការដើរត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយដូច្នេះហើយយើងឃើញថាយើងមិនអាចដើរតាមបែបលោកីយ៍ហើយនៅអះអាងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះបានឡើយកូនរបស់ព្រះត្រូវតែជាក្រុមមនុស្សមួយដែលរបៀបរស់នៅរបស់ខ្លួនគឺដាច់ដោយឡែកខុសពីអ្នកដទៃខុសពីលោកីយ៍គឺរបៀបរស់នៅរបស់គេគឺប្រៀបដូចជាការរស់នៅដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់នៅនៅលើផែនដីនេះផងដែរជាការរស់នៅដែលពោពេញដោយការបម្រើដូច្នេះហើយបាននៅក្នុងខ20យើងអានថាយើងរាល់គ្នាយើងជាសះឋានសួគ៌វិញក៏នៅចាំព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទ្រង់យាងមកពីស្ថាននេះឯងដូច្នេះហើយលោកប៉ូលគាត់បានបង្ហាញថាយើងមិនមែនជាពលរដ្ឋនៃផែនដីនេះឡើយយើងគឺជាពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌ដូច្នេះហើយនេះមិនមែនជាផ្ទះរបស់យើងឡើយយើងមានផ្ទះមួយដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំឲ្យយើងនៅនគរឋានសួគ៌ហើយយើងមិនមែនជាពលរដ្ឋនៃផែនដីដូច្នេះហើយតើពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌គួររស់នៅរបៀបយ៉ាងណាតើពលរដ្ឋនៃនគរឋានសួគ៌គួររស់នៅរបៀបដូចជាលោកីដោយសង់វិឡារៀបចំអ្វីអ្វានលោកីរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងឬក៏ពលរដ្ឋរបស់នគរឋានសួគ៌គួររស់នៅយ៉ាងណាដោយដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅទទួលយកមរតកដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យខ្លួនដូច្នេះហើយយើងឃើញថារបៀបរស់នៅរបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់ការរស់នៅរបស់យើងបើសិនជាខុសពីអ្វីដែលយើងឃើញនៅលោកីយ៍នោះហើយមានន័យថាយើងកំពុងតែរស់នៅដែលត្រូវទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺយើងរស់នៅដែលដោយយកព្រះទ្រង់ធ្វើជាធំដែលយករបស់ទ្រព្យដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យទុកជារបស់ទ្រព្យរបស់យើងមិនមែនជារបស់ទ្រព្យដែលលោកីយ៍ឬក៏អរិយមកបញ្ឆោតនៅមុខភ្នែករបស់យើងឡើយ
1: យើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ20គឺបានប្រាប់យើងតាក់ទងទៅនឹងសាសនៃនគរឋានសួគ៌ហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងធ្វើម៉េចខ្លះស្រាប់យើងហើយព្រះអង្គគឺជាដើមអ្នកដើរទូបែបណាគឺយើងឃើញនៅក្នុងខ20ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាសាសនៃនគរឋានសួគ៌យើងរស់នៅបែបជាអ្នកដែលជាព្រះគ្រីស្ទបែបព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅគឺឲ្យយើងស្រាញ់អ្នកដទៃឲ្យយើងចេះជួយយកអាសាគ្នាចេះចែករំលែកគ្នាជានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្លាស់ប្រែយើងពីខ្លួនប្រាណរបស់យើងបែបធ្លាប់តែមានដំបៅធ្លាប់តែមានកលែងណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាខ្វះខាតដូចជាពីការតជាពីការភ្នែកឬក៏ពីការដៃឬក៏យើងកោថ្លង់អីដែលយើងស្អាតបាននៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2ព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្លាស់ប្ដូរសន្តានទាំងអស់នោះឲ្យយើងមានលក្ខណៈល្អដូចជាព្រះផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ21បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាដែលទ្រង់នឹងបំផ្លាស់បំប្រែរូបកាយទៀបថោករបស់យើងឲ្យត្រឡប់ដូចជារូបអង្គដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់តាមដែលព្រះចេស្តាទ្រង់ពូកែនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមអំណាចទ្រង់ផង
2: សេចក្តីសន្យា

0: ភីអើយ Hathaway បានជាលោក Paul គាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមជំនុំ Philip ឈរឲ្យរងមាំដោយសារការភ័យព្រួយហើយនឹងការទុកសោកទាំងរួមទាំងការគិតអវិជ្ជមានវាคล้ายទៅជាសត្រូវមួយដែលមកវាយលុកគំនិតរបស់យើងហើយទម្លុះជញ្ជាំងនៃគំនិតរបស់យើងដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែការពារកុំឲ្យរបស់ណាដែលអាចធ្វើឲ្យបន្ទាបឬក៏បន្ថោកនៅសកម្មភាពជីវិតរបស់យើងឲ្យវាហ៊ានចូលមកចិត្តយើងចឹងយើងត្រូវតែការពារហើយការការពារដែលពិសេសជាងគេបំផុតគឺការរួមតែមួយដោយយើងបានសិក្សាជាច្រើនដងនៅក្នុងប្រមាណអាទិត្យមុននេះគឺការរួបរមតែមួយគឺសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទាន
1: ដូច្នេះហើយលោកប៉ុលគាត់ក៏បានបន្តទៀតគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ2និងខ3គឺយើងឃើញរវាងវិវាទរវាងស្ត្រី2នាក់ដែលម្នាក់ឈ្មោះថាអឺរ៉ូឌៀហើយនិងនាងសុនតិចបាទអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំង2នាក់នេះគឺគាត់កំពុងតែមានចំនួនជាមួយនឹងគ្នាដែលគាត់អត់ត្រូវរើគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកប៉ុលគាត់ចង់ឲ្យគឺគាត់ចង់ឲ្យពីរនាក់ហ្នឹងគឺបានមានគំនិតតែមួយហើយឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបហ្នឹងជួយពួកគាត់ទាំងពីរឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរត្រូវរើគ្នាវិញដើម្បីឲ្យគាត់ទាំងពីរនាក់អាចមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីជីវិតដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាសប្តាហ៍មុនឬក៏មេរៀនមុនដែលយើងអ្នកគ្នាបានសិក្សាហើយដែលថាលោកប៉ុលថាត្រូវឲ្យយើងអ្នកគ្នាមានគំនិតតែមួយដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះអាចបញ្ចេញទៅកាន់អតីតបានអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាការដែលយើងអ្នកគ្នាអាចបែកបាក់សាមគ្គីនៅក្នុងក្រុមជំនុំអាចបែកបាក់សាមគ្គីនៅក្នុងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺដោយសារតែទំនាស់អញ្ចឹងគឺការទាស់ទែងគ្នាយល់ខុសពីគ្នាទើបធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចបែកបាក់សាមគ្គីមិនទុកចិត្តគ្នានឹងផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយអរិយវេខំជាយឹមធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកូនរបស់ព្រះបែកបាក់សាមគ្គីនៅពេលណាដែលអរិយឃើញកូនរបស់ព្រះកំពុងតែរួមកំពុងតែមានចិត្តតែមួយមាន vision តែមួយគឺអរិយវាភ័យអរិយវាខ្លាចដូច្នេះហើយវាខំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកូនរបស់ព្រះបែកបាក់គ្នា
0: ហើយលោកប៉ុលគាត់បន្ថែមជាការរំលឹកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ4ដូចយើងសិក្សាពីមុនដែរថាចូលអស់សប្បាយចូលមានអំណរអស់សប្បាយជានិច្ចទោះបីជាអ្នកជួបជាមួយនឹងបញ្ហាទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាពិភពលោកនេះមើលទៅបែកបាក់រលាយនៅពីមុខអ្នកក៏ដោយទោះបីជាមើលទៅពេលខ្លះអ្នកឈោតែម្នាក់ឯងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកពោបានលើកទឹកចិត្តឲ្យថាចូលឈោឲ្យមាំមួនហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ4គឺថាចូលអស់សប្បាយជានិច្ចទោះបីជាអ្នកត្រូវជាប់គុកដោយលោកពោក៏ដោយចូលអស់សប្បាយជានិច្ចទោះបីជាអ្នកត្រូវបាត់បង់នៅគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់នៃលោកុយនេះក៏អ្នកត្រូវតែអស់សប្បាយជានិច្ចដូច្នេះហើយបងប្អូនអើយនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តរបស់លោកពោឲ្យយើងអស់សប្បាយនៅគ្រប់ពេលវេលា
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកប៉ុលគាត់រៀបនឹងសរសេរបញ្ចប់សេចក្តីនៃសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់របស់គាត់ហើយគឺយើងឃើញគាត់នៅតែមានការលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអស់សប្បាយឡើងហើយគាត់មិនត្រឹមតែបញ្ឈប់គឺត្រឹមកន្លែងអស់សប្បាយឡើងទេគឺគាត់បន្ថែមថាចូលសម្ដែងទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់អំពីសេចក្តីសំឡូតដើម្បីឲ្យគេបានឃើញអំពីសេចក្តីសំឡូតរបស់អ្នករាល់គ្នាចោះព្រោះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងគឺគោលបំណងរបស់លោកពលដែលគាត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើគោលបំណងរបស់លោកពលហើយលោកពលគាត់មានគោលបំណងឲ្យយើងនេះគឺឲ្យយើងមានគំនិតតែមួយគឺដើម្បីឲ្យថ្ងៃរបស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ដែលទ្រង់ចិត្តយើងមកដល់គឺនឹងមកដល់ឆាប់ឆាប់អញ្ចឹងកាលណាតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានលឺសុសសាយទៅកាន់ពិភពលោកនេះគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ឋានៈគ្រប់ភាសាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គ្រប់ឋានៈទាំងអស់អញ្ចឹងនោះមិនយូរទេព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នឹងយាងមកវិញជាមិនខាន
0: ហើយខចង់ចាំរបស់យើងតែយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ6បានលើកទឹកចិត្តដូចគ្នាថាចូលគុំខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីឡើយហេតុអ្វីបានជាយើងមិនត្រូវខ្វល់ខ្វាយចូលយើងមើលឧទាហរណ៍លោកយ៉ូបតើនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ទាំងអស់តើគាត់មានអីត្រូវខ្វល់ខ្វាយទៀតជីវិតរបស់គាត់ហើយនឹងព្រះគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេបងអស់ទោះបីជាត្រូវបាត់បង់អ្វីទាំងអស់ក៏គាត់មិនខ្វល់ខ្វាយនេះហើយគឺជាកម្លាំងជាឈាមជាកម្លាំងកាយកម្លាំងជីវិតនៃជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងនៅពេលដែលយើងទុកចិត្តលើព្រះដោយមិនខ្វល់ខ្វាយពីគ្រប់អ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងព្រះដោយសឹងតែគេថាដូចជាមនុស្សខ្វាក់នៃលោកីយ៍អញ្ចឹងនោះយើង

0: អាចបានទទួលបាននៅគ្រប់អ្វីៗដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យហើយលោកពូលក៏បញ្ជាក់ថាចូលអធិដ្ឋានក្នុងគ្រប់ទាំងអស់នេះហើយគឺជាជីវិតរបស់យើងអ្នកដែលអធិដ្ឋានច្រើនអ្នកនោះទទួលបាននៅអំណាចច្រើនអ្នកដែលអធិដ្ឋានច្រើនព្រះទ្រង់ធ្វើការសម្រាប់អ្នកនោះកាន់តែច្រើនអ្នកដែលរៀនអំពីការអធិដ្ឋានហើយមេរៀននេះយើងមិនអាចទាញនៅក្នុងសាលាបានទេគឺតើតែយើងហើយនឹងព្រះរៀនជាមួយគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទើបយើងអាចសម្រេចកិច្ចការនេះបានហើយមនុស្សណាដែលមានសេចក្តីអធិដ្ឋានជាអំណាចខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនមនុស្សនោះมันអាចមានអ្នកណាមកបំបាក់បំបែកអ្នកនោះបានឡើយ
1: អញ្ចឹងជាងគេថានៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានប្រពាក្យអធិដ្ឋានប្រពាក្យទូលរង្វល់ប្រពាក្យអរព្រគុណទៅកាន់ព្រះនោះសេចក្តីសក្តានរបស់ព្រះនឹងសន្តិដ្ឋលើក្នុងចិត្តយើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកខ្លះថាសុភមង្គលសេចក្តីសុខសានគឺអាស្រ័យទៅលើលុយនៅពេលដែលយើងក៏គ្នាមានលុយច្រើនយើងមានសុខចិត្តយើងសេចក្តីសុខសាននោះឯងគឺជាសេចក្តីសុខសានរបស់គេប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រះវិញគឺព្រះទ្រង់បានផ្ដល់សេចក្តីសុខសានដល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាសេចក្តីមានសេចក្តីសុខសានខាងផ្នែកកាយគំនិតហើយការពៀចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងមានចិត្តស្កប់ស្កល់កុំឲ្យយើងចង់បានអ្វីទៀតលើសពីអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺឲ្យយើងមានស្ថិរភាពល្អគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានគំនិតដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាសម្បត្តិដែលលោកពលគាត់បានសរសេរឲ្យយើងហើយក៏បានលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានោះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងរស់ដើម្បីដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទដូចជាលោកពលបានធ្វើដែរ
0: តើសេចក្តីសុខសាន្តដែលពិភពលោកមិនអាចរកបានសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ7មិញនោះតើសេចក្តីសុខសាន្តនេះតើយើងបានវាមកពីណាគឺយើងបានមកពីការវឹកហាត់យើងឃើញមានពាក្យស្លោកមួយជាភាសាអង់គ្លេសថា you are what you eat បើយើងបកជាខ្មែរជាទូទៅយើងថាអ្នកគឺជាអ្វីដែលអ្នកហូបបើសិនជាអ្នកហូបសាច់អ្នកគឺជាសាច់បើអ្នកហូបបន្លែអ្នកគឺជាបន្លែបើសិនជាអ្នកមើលរឿងប្រយុទ្ធមើលរឿងវាយតប់អ្នកកើតជាមនុស្សដែលប្រើការប្រយុទ្ធឬក៏វាយតប់បើសិនជាអ្នកមើលរឿងផឹកអ្នកនឹងផឹកបើសិនជាមើលអ្នកឲ្យមើលរឿងចោលគំនិតរបស់អ្នកនឹងទីអ្នកទៅរកអ្វីដូចគ្នាបើសិនជាអ្នកមើលរបស់ល្អល្អបើសិនជាអ្នកស្វែងយករកព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះអ្នកក៏នឹងកាន់តែរីកចម្រើនទៅកាន់ព្រះដូចគ្នាដូច្នេះហើយបានលោកប៉ូលគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ8ថាមួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររកបានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះតែមិនមែនគ្រាន់តែជាការគិតឬក៏ចង់គំនិតនៅឡើយទេគឺយើងឃើញនៅក្នុងខ9គឺលោកពលបញ្ជាក់ឲ្យយើងចូលអ្នកធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកបានរៀនចូលអ្នកប្រព្រឹត្តនៃការរស់នៅនៃជីវិតរបស់អ្នកទៅតាមអ្វីដែលអ្នកបានរៀនពីព្រះហើយយើងឃើញថាសេចក្តីសុខសាន្តនេះគឺជាការរស់នៅតាមរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់នៅគឺជាការរស់នៅតាមអ្វីដែលទ្រង់បានបង្រៀនយើងហើយដូចយើងនិយាយពីដើមមិញអញ្ចឹងបើអ្នកអានព្រះគម្ពីរបើអ្នកផ្ចង់គំនិតរបស់អ្នកទៅលើព្រះបើអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនមែនគ្រាន់តែអានថាថាប៉ុន្តែទិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយសន្តិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកហើយពន្យល់អ្នកអំពីបទក្នុងគម្ពីរនេះនោះជីវិតរបស់អ្នកនឹងប្រែប្រួលហើយមិនមែនគ្រាន់តែផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណនៅឡើយទេគឺជីវិតរបស់អ្នកនឹងប្រែប្រួលខាងផ្នែកសុខភាពផងដែរខាងផ្នែករាងកាយរបស់អ្នកផងដែរហើយនៅពេលនោះពន្លឺរបស់អ្នកនឹងភ្លឺចែងចាំងទៅដល់លោកីហើយអ្នកនឹងក្លាយទៅជាស្មោះបន្ទាល់មួយដ៏អស្ចារ្យនៃអំណាចរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្ស
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកពលគាត់បានបន្តទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ10នេះគឺយើងឃើញថានៅពេលណាដែលលោកពលគាត់និយាយពាក្យនេះគាត់ថាខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងក្នុងព្រះម្ចាស់ដោយព្រោះឥឡូវនេះអ្នកដល់គ្នាបាននឹកដល់ខ្ញុំឡើងវិញអ្នកដល់គ្នាបាននឹកដល់ខ្ញុំជានិច្ចដែរតែរោគឱកាសគ្មានអញ្ចឹងនៅក្នុងកាលនេះគឺលោកពលគាត់ចង់បង្ហាញអារម្មណ៍គាត់ចង់ប្រាប់ឲ្យយើងដល់គ្នាឃើញអំពីសិទ្ធិភាពរបស់ប្រជាជននៅសម័យដែលគាត់កំពុងតែផ្សាយដំណឹងទៅគាត់កំពុងសេដំណើសេសម្បត្តិទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងនេះយើងអាចមើលឃើញថាពេលមុនពេលដែលលោកពលគាត់សេសម្បត្តិមួយនេះ ភ្នាក់ទៅកឋានទីក្រុងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបនេះគឺមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបនេះគឺគាត់អាចនឹងពីមុនគឺគាត់មានជំនឿជឿលើព្រះដែរប៉ុន្តែមិនទៅមកគឺចាប់ដើមក្រៀមស្វិតទៅរួយទៅរួយទៅចឹងទៅស្ទើរតែរស័តលលិតឬក៏ពួកគាត់អាចបាត់បង់សេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់ចឹងទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទទួលបានសម្បត្តិពីសំណាក់លោកប៉ូលលោកស៊ីឡាសឬលោកធីម៉ូថេបាទឬក៏សាវកពេត្រុសផ្សេងៗដែលពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានសរសេរសម្បត្តិដើម្បីលើកទឹកចិត្តហ្នឹងគឺពួកគាត់ចាប់ដើមនឹកឃើញបានកែប្រែចិត្តគំនិតរបស់គាត់ដូចមានអ្នកដាស់គំនិតសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគាត់ឲ្យគាត់រស់ឡើងវិញហើយដូច្នេះហើយទៅលោកពលកថាដូច្នេះហើយពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាននឹកឃើញដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរ
0: ប៉ុន្តែលោកពលក៏ប្រញាប់នឹងក្នុងការបន្ថែមនៅក្នុងខ11ហើយនិងខ12ដោយបញ្ជាក់ទៅកាន់ពួកភីលីបថាគាត់មិនមែនជារស់នៅដោយសារតែត្រូវការនៅការលើកទឹកចិត្តពីពួកក្រុងភីលីបទេគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់បានរៀនរស់នៅក្នុងគ្រប់សន្តានទាំងអស់គាត់មានអំណរគាត់មានសេចក្តីសុខសាន្តគាត់មានការទុកចិត្តទៅលើព្រះនៅគ្រប់សន្តានទោះបីជាគាត់ត្រូវឃ្លានឬក៏ឆ្អែតត្រូវខ្វះឬក៏មានត្រូវអត់អ្វីស្លៀកពាក់ឬក៏មានរបស់ស្លៀកពាក់ជាច្រើនឬក៏ខ្វះកន្លែងស្នាក់នៅយ៉ាងណាក្តីឬក៏គេដេញសម្លាប់គេចាប់ដាក់គុកគេធ្វើបាបគ្រប់ប្រភេទគឺលោកប៉ូលគាត់បានរៀនមានសន្តានសុបាយចិត្តមានទំនុកចិត្តហើយសុខចិត្តហើយនឹងមានអំណរក្នុងគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយហេតុអ្វីហេតុអីបានលោកប៉ូលគាត់បានទទួលបានការអស្ចារ្យបែបនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងខបន្ទាប់តែខ្ញុំសូមអានជូនខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំនេះហើយជាអំណាចរបស់លោកប៉ូលនេះហើយគឺជាអ្វីដែលមនុស្សទាំងអស់លើផែនដីនេះมันអាចដកចេញពីលោកប៉ូលបានគឺគាត់អាចធ្វើគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់គាត់ខនេះជាខលើកទឹកចិត្តដ៏ធំមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបើលោកប៉ូលគាត់អាចធ្វើគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទចុះអ្នកវិញតើអ្នកអាចធ្វើយ៉ាងណាតើអ្វីៗដែលអ្នកគិតថាសំខាន់ឬក៏ពិបាកធ្វើបំផុតនៅថ្ងៃនេះតើវាជាអ្វីបើសិនជាមានព្រះគ្រឹះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកបើសិនជាព្រះគ្រឹះបានចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកតើភ្នំនៅពីមុខអ្នកតើវាអាចឈរនៅមុខអ្នកបានយូរប៉ុណ្ណាតើបញ្ហានៃឧបសគ្គឬក៏ឧបសគ្គជីវិតរបស់អ្នកតើវាជាអ្វីបើសិនជាមានព្រះគ្រឹះទ្រគង់ជាមួយនឹងអ្នកដូច្នេះហើយយើងក៏ដូចជាលោកប៉ូលដែរយើងត្រូវទទួលនៅសេចក្តីសន្យានេះដែលដោយប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រឹះទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងមកដល់ខ្ញុំ
1: អញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺលោកប៉ូលគាត់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ14ដល់ខ18គឺគាត់បាននិយាយបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញថារបស់របរដែលកំពុងតែគាត់កំពុងតែផ្សាយនឹងល្អកំពុងតែធ្វើការងារបំពេញពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះគឺមានបងប្អូនជិតឆ្ងាយបានផ្ញើរបស់របរមានទាំងម្ហូបមានទាំងអាហារសម្លៀកបំពាក់ឬក៏លុយកាក់អីចឹងទៅដើម្បីត្រួតត្រងលោកប៉ុលប៉ុន្តែលោកប៉ុលគាត់បានយករបស់ទាំងអស់នោះប្រៀបធៀបរបស់ទាំងអស់នោះគឺប្រៀបដូចជាមនុស្សទាំងអស់ដែលកំពុងតែថ្វាយឲ្យគាត់យករបស់នឹងប្រគល់ឲ្យគាត់គឺចាត់ទុកថាអានោះគឺជាដង្វាយដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះគឺជាដូចជាថ្វាយដង្វាយដែលក្លិនក្រអូបមានក្លិនក្រអូបដើម្បីថ្វាយទៅដល់ព្រះអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ18បានសម្ដែងថាខ្ញុំមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ហើយក៏បរិបូរផងខ្ញុំបានពោពេញហើយដោយបានទទួលរបស់ទាំងប៉ុន្មានពីអេប៉ាប្រូឌីតដែលអ្នករើគ្នាផ្ញើទៅឲ្យខ្ញុំនោះគឺជាក្លិនឈ្ងុយជាគ្រឿងបូជាដែលព្រះទ្រង់ទទួលហើយសពព្រះហត្ថីផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកប៉ូលគាត់បានប្រៀបធៀបរបស់ទាំងអស់នោះគឺដូចជារបស់ដែលមានក្លិនឈ្ងុយសម្រាប់ថ្វាយយ៉ាងបូជាទៅដល់ព្រះផងដែរ
0: ហើយលោកប៉ូលក៏លើកទឹកចិត្តទៅកាន់ក្រុមភីលីបថាព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យនៅគ្រប់អ្វីៗដែលអ្នកត្រូវការដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ19ព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នកទ្រល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវតើអ្វីៗដែលយើងត្រូវការតើបានមកពីណាបានមកពីលោកីនេះទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងខំសន្សំទុកនៅផែនដីឬក៏ការនឿយហត់នៃការងារដែលយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើឬក៏យ៉ាងណាគឺមិនមែនទេព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់នូវគ្រប់អ្វីៗដែលយើងត្រូវការហើយ ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺជាផុសតាំងអំពីការរស់នៅដោយពឹងផ្អែកទៅលើព្រះព្រះទ្រង់បានបំពេញនៅគ្រប់អ្វីៗដែលពួកយើងត្រូវការអស់រយៈពេលជិត30ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះហើយយើងឃើញថាការពឹងផ្អែកទៅលើព្រះដោយលោកពលបានធ្វើការពឹងផ្អែកហើយទុកចិត្តទៅលើព្រះគឺព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់នៅអ្វីដែលយើងត្រូវការមិនមែនអ្វីដែលយើងចង់បានទេគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការតែប៉ុណ្ណោះ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅចុងបញ្ចប់នៅសប្ដាហ៍នេះគឺយើងឃើញលោកពលគាត់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខ20គាត់ថាសូមឲ្យព្រះដ៏ជាព្រះបិតានៃយើងរាល់គ្នាបានសេចក្ដីល្អនៅអកលរៀងទៅអាមែនអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារបម្រើព្រះនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងជីវិតនៃគ្រីស្ទានឬក៏ជីវិតដែលយើងទាំងគ្នាដើរតាមព្រះជាកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងគ្នារស់នៅដោយបញ្ចេញបំពាក់នៅសេចក្ដីល្អរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នកដតីគេបានឃើញអំពីវត្តមានរបស់ព្រះនៅក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងមេរៀននៅសប្ដាហ៍នេះគឺយើងនឹងទាំងអស់គ្នាថាតើយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែជ្រើសរើសដើរតាមផ្លូវណាយើងគួរតែដើរតាមផ្លូវរបស់លោកពលដែលគាត់បានដើររួចទៅហើយឬក៏យើងគួរតែដើរទៅតាមអ្នកណាផ្សេងឬក៏យើងគួរតែដើរតាមព្រះគ្រីស្ទអញ្ចឹងចម្លើយនេះគឺទុកឆ្លើយក្នុងចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាសូមឲ្យពួកមនុស្សបងប្អូនអស់គ្នាខិតខំសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយទទួលយកសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលទៀងត្រង់សូមទទួលយកដាក់ក្នុងខ្លួនដូច្នេះហើយសូមសូមចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងឋានសួគ៌របស់ពុទ្ធអីព្រះនឹងសូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះទូបងផងដែរព្រះសូមព្រះអង្គជួយយាងនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីនឹងដឹកនាំចិត្តទូបង្គំហើយទូបង្គំទាំងគ្នាបានមានគំនិតតែមួយដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាអាចនឹងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សទាំងដតីដោយអលាភិបនៅផងដែរព្រះសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: បើអ្នករល់គ្នាឲ្យគេខ្ចីដែលសង្ឃឹមនឹងបានវិញនោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីត្បិតទាំងមនុស្សមានបាបក៏ឲ្យមនុស្សមានបាបខ្ចីដែរដើម្បីឲ្យបានដូចដើមវិញចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករល់គ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយអត់សង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករល់គ្នានឹងបានរង្វាន់ជាយ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែងល្អដល់ទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរដូច្នេះចូលអ្នករល់គ្នាមានចិត្តមេត្តាករុណាដូចជាព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យអស់ទាំងកាលខាងមុខបានឃើញព្រះគុណដ៏ធ្ងន់លើសលប់របស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនត្បិតយើងរាល់គ្នាជាស្នាដៃដែលទ្រង់បង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់ការល្អដែលព្រះបានរៀបចំជាមុនឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមដូច្នេះចូរនឹកចាំថាកាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាជាសះដតីខាងសាច់ឈាមដែលពួកទទួលកាត់ស្បែកក្នុងសាច់ដោយដៃមនុស្សគេហៅអ្នករាល់គ្នាជាពួកមិនកាត់ស្បែកវិញចូរមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរកាលណាមនុស្សអាក្រក់ស្លាប់ទៅនោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេក៏សូន្យទៅដែរហើយសេចក្តីទុកចិត្តរបស់មនុស្សទុច្ចរិតនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅផងដូច្នេះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយគឺដល់ពួកអ្នកជឿជាដើមអត់ធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឯសេចក្តីនោះឯងដើម្បីបានព្រះពរជាមរតកមិនដែលអស់សប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអស់សប្បាយត ែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញពួកដែលយំដូចជាមិនយំពួកដែលអសប្បាយដូចជាមិនអសប្បាយពួកដែលទិញដូចជាគ្មានអ្វីសោះហើយពួកអ្នកដែលប្រើប្រាស់លោកីយ៍នេះដូចជាមិនប្រើហួសខ្នាតទេត្បិតគំរូនៃលោកីយ៍នេះតែងតែផ្លាស់ទៅខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចសេចក្តីកង្វល់ឯអ្នកដែលគ្មានប្រពន្ធនោះតែងរវល់តែនឹងការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលនឹងធ្វើដោយម្ដេចឲ្យទ្រង់សពព្រះហឫទ័យបំណោះតែអ្នកណាដែលមានប្រពន្ធនោះតែងរវល់នឹងការនៅលោកីយ៍នេះវិញដែលនឹងធ្វើដោយម្ដេចឲ្យប្រពន្ធបានពេញចិត្តដែលខ្ញុំនិយាយសេចក្តីនេះនោះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាការដាក់អន្ទាក់រួចនៅមុខអ្នករាល់គ្នាទេគឺសម្រាប់ការដែលគួរគប្បីហើយឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានឧស្សាហ៍បម្រើព្រះអង្គម្ចាស់ឥតមានសេចក្តីណានាំឲ្យទាស់ចិត្តឡើយដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងមិនរីករាយចំពោះពួកកំឡោះគេឡើយក៏មិនអាសូរករុណាចំពោះពួកកំព្រានិងពួកស្រីមេម៉ាយរបស់គេដែរគឺព្រោះគ្រប់គ្នាជាអ្នកថ្មល្មើសហើយជាអ្នកប្រព្រឹត្តលាមកអាក្រក់គ្រប់ទាំងមួតក៏បញ្ចេញសុទ្ធតែសេចក្តីចំគួតប៉ុន្តែទោះបើធ្វើទោសជាច្រើនម្ល៉េះក៏ដោយគង់តែសេចក្តីខ្ញាល់របស់ទ្រង់មិនទាន់បែរចែងនោះឡើយគឺព្រះហួរទ្រង់នៅតែលូកមកទៀតពេលវេលាបានមកដល់ថ្ងៃកាន់តែជិតហើយកុំបីឲ្យអ្នកដែលទទួលបញ្ចាំបានអស់សប្បាយឬអ្នកដែលលក់បញ្ចាំឲ្យគេបានស្ដាយឡើយត្បិតសេចក្តីក្រត់បានមកលើអស់ទាំងពួកកកកុញនេះហើយឯអ្នកដែលបញ្ចាំទោះបើបានគង់ជីវិតនៅក៏ដោយគង់តែមិនត្រឡប់ទៅឯធនធានដែលបានបញ្ចាំវិញនោះទេត្បិតការជាក់ស្ដែងនេះតម្រូវលើជនជាតិទាំងអស់គ្នានឹងគ្មានណាមួយវិលមកវិញឡើយក៏អត់មានអ្នកណាអាចឲ្យជីវិតខ្លួនស្ថិតស្ថេរនៅដោយអំពើទុច្ចរិតបានដែរ
3: មួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមុខអ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ចូលទុកដាក់ផ្លូវអ្នកនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះថែមទាំងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ផងនោះទ្រង់នឹងប្រោសឲ្យបានសម្រេចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាថ្មដាជាបន្ទាយហើយជាអ្នកជួយសង្គ្រោះរបស់ទូលបង្គំគឺជាព្រះនៃទូលបង្គំជាថ្មដាដែលទូលបង្គំយកជាទីពឹងក៏ជាខែលជាស្នែងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទូលបង្គំហើយជាប៉មយ៉ាងខ្ពស់ផងអពួកស្ងួនភ្ងាអើយកុំអោយសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងតោត្បិតមានសេចក្តីចាញ់ទុកមុខថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេចូលដេញតាមសេចក្តីស្រឡាញ់ចុះហើយសង្វាតចង់បានអស់ទាំងអំណោយទានខាងវិញ្ញាណដែរតែសួរឲ្យចេះអធិប្បាយជាដើមហើយយើងក៏និយាយពីសេចក្តីទាំងនោះឯងមិនមែនដោយពាក្យសម្ដីដែលប្រាជ្ញាមនុស្សបានបង្រៀនទេគឺដោយពាក្យសម្ដីដែលព្រះវិញ្ញាណបានបង្រៀនវិញព្រមទាំងផ្ទឹមពន្យល់សេចក្តីខាងវិញ្ញាណដោយសារសេចក្តីខាងវិញ្ញាណផងដូច្នេះកុំឲ្យចោតប្រកាន់ទោសគ្នាមុនកំណត់ឡើយលុះត្រាតែព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកដែលទ្រង់នឹងយកអស់ទាំងអំពើលាក់បាំងដែលធ្វើនៅទីងងឹតមកដាក់នៅទីភ្លឺវិញហើយនឹងបើកសម្ដែងឲ្យឃើញអស់ទាំងគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សផងនោះគ្រប់គ្នានឹងបានសេចក្តីសរសើរពីព្រះរៀងខ្លួនព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខម្ដងដោយព្រោះបាបដែរគឺជាព្រះដ៏សុចរិតទ្រង់រងទុក្ខជំនួសមនុស្សទុច្ចរិតដើម្បីនឹងនាំយើងរាល់គ្នាទៅដល់ព្រះដោយទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគត់ខាងសាច់ឈាមតែបានវិញ្ញាណប្រោះឲ្យរស់វិញរួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនាអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាដរាបតទៅ
4: អ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរាប់ជាការចង្គួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផង
5: បាទពីអ្នកសូមក្រុមជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានព្រមសាយ
6: ហើយខ្ញុំបាទឈិនមកដល
5: ់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់ពួកយើងបន្តទៀតគឺនៅក្នុងមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាការឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមមុននឹងយើងពិភាក្សានៅមេរៀនទាំងនេះទាំងអស់គ្នានោះសូមសុំចិត្តដែលមាននឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
6: បាទសូមសម្រួលចិត្តទេថាអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរគុណត្រង់ជាខ្លាំងតែទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យកូនកូនទាំងពីរអាចមានពេលមកពិភាក្សាពីព្រឹត្តិការណ៍របស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមរៀបរបស់ទ្រង់កាន់តែបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីមេរៀនដែលទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចំចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណងជំពូក14ខ13ហើយនិងខ14តែម៉ូសេឆ្លើយតបថាគុំខ្លាចអីឈប់សិនចាំមើលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់នឹងប្រោសដល់អ្នករាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះត្បិតពួកសិស្សអេស៊ីបដែលអ្នករាល់គ្នាឃើញនៅថ្ងៃនេះនោះនឹងលែងឃើញទៀតជាដរាបទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នករាល់គ្នាឯអ្នករាល់គ្នានឹងនៅតែស្ងៀមវិញ
5: បាទអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតទៅទៅនឹងពិធីបុណ្យរំលងដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានគ្រប់ធ្វើនៅថ្ងៃបុណ្យរំលងផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាបន្តតទៅទៅនឹងការឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមថាតើព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងលោកម៉ូសេព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យម៉ូសេនិងអេរ៉ុនបានធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះរាជអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងដើម្បីនឹងឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះផងដែរគឺយើងឃើញថាយើងនឹងទៅតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណងជំពូក12ចាប់ពីខ31រហូតដល់ខ36ព្រោះដោយសារនៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានបញ្ចប់នៅកន្លែងដែលថាតើផារ៉ុននៅតែឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបដែរឬទេបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាហើយនឹងទៅនឹងឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងចាប់ពីព្រឹកពីនិខមណងជំពូក12ខ31ដល់ខ36នេះគឺយើងឃើញថាស្ដេចផារ៉ុនព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេហើយនឹងលោកអរុនថាឲ្យលោកអរុននាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលក្រោកឡើងបាទក្រោកឡើងចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីនឹងទៅថ្វាយបង្គំព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងចុះបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺសាច់ផារ៉ុនគឺមិនមានការសង្ស័យមិនមានការស្ទាក់ស្ទើរទេបើសិនជាយើងអាននៅក្នុងខនេះណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាគឺផារ៉ុនបានប្រាប់ឲ្យលោកម៉ូសេនាំទាំងវងឈាមវងគោបាទវងលាអីហ្នឹងគឺទៅដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយទូសូមឲ្យព្រះហ្នឹងបាទសូមឲ្យព្រះហ្នឹងឲ្យពោដល់ស្ដេចផងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណងជំពូក12ខ32ដែលផារ៉ុនបានមានបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេថាចូលនាំទាំងវងឈាមវងគោទៅផងបានដូចជាបានសូមហើយទៅចោះហើយសូមឲ្យពោដល់អញផងបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាខព្រឹកពីដែលយើងឃើញថាផារ៉ុនបានឲ្យលោកម៉ូសេនិងអេរ៉ុនចាក់ចេញទៅមែនអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺពួកអេស៊ីបបាទពួកអេស៊ីបហ្នឹងគឺពួកសាសអេស៊ីបហ្នឹងគឺបានបង្ខំឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលចាក់ចេញពីស្រុកអេស៊ីបហ្នឹងជាប្រញាប់ព្រោះពួកគេថាបើសិនជាពួកសាសអ៊ីស្រាអែលនៅតែនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបហ្នឹងគឺដឹងថាប្រជារាស្ត្ររបស់គេហ្នឹងដឹងថាស្លាប់ជាមខាសណាអត់នៅយូរទេព្រោះថាពួកគេបាក់ស្បាតបាទបាក់ស្បាតដោយសារតែជប់គ្រោះច្រើនពេកដល់10គ្រោះចឹងហើយពួកគេមិនចង់ជប់គ្រោះទាំងអស់ហ្នឹងគេក៏ប្រញាប់បញ្ញាដេញបាទដែលពិជារីអ៊ីស្រាអែលចាក់ចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបនឹងមក
6: ហើយនៅក្នុងខ34យើងឃើញថាពួកអ៊ីស្រាអែលក៏ចេញទៅពីស្រុកអេស៊ីបដោយម្សៅដែលមិនបានលាយដំបែដែលថាយើងឃើញថាប្រញាប់ពេកជាងគេក៏បានលាយវាទៅរុំនៅក្នុងអាវដើម្បីយកទៅសម្រាប់ហូបនៅពេលគេធ្វើដំណើរនោះហើយសាអ៊ីស្រាអែលក៏ធ្វើតាមបង្គាប់របស់ម៉ូសេដែលក៏បានបង្គាប់ឲ្យសុំនៅថាវិការរបស់របរគ្រប់សពបែបយ៉ាងពីពួកអេស៊ីបហើយព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរមែនហើយពួកសាអេស៊ីបក៏ឲ្យថ្លៃឈ្នួលនៃការធ្វើជាទេសករបស់សាអ៊ីស្រាអែលពិតមែន
5: ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានសុំនៅគ្រឿងសង្ហារឹមគ្រឿងប្រាក់មាសហើយនឹងកៅពីប្រទេសអេស៊ីបហ្នឹងជនជាតិនឹងពួកសាសអេស៊ីបហ្នឹងគឺពួកសាសអេស៊ីបគឺត្រូវតែឲ្យព្រោះដូចថាអីពួកគេនែឯងជាអ្នកដែលដេញសាសអ៊ីស្រាអែលចេញអញ្ចឹងទោះបីជាពួកសាសអ៊ីស្រាអែលសុំអ្វីក៏ពួកគេហ៊ានឲ្យដែរចាប់ឲ្យហើយចាប់ចេញទៅដើម្បីឲ្យគ្រោះឲ្យផុតគ្រោះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញបំផាញមួយដល់សាសអេស៊ីបទូទាំងដែរ
6: ជាងនៅក្នុងខទាំងប៉ុន្មាននេះយើងក៏លេខឃើញនៅចំណុចសំខាន់មួយតែតុងជាមួយនឹងស្ដេចផារ៉ោនដែលនៅត្រង់ចុងខ32ស្ដេចផារ៉ោនថាហើយសូមឲ្យពោដល់អញផងជាងនៅត្រង់ចំណុចនេះសំណួរសួរថាតើស្ដេចផារ៉ោនត្រង់ពិតជាកែប្រែចិត្តឬគ្រាន់តែត្រង់ស្ដាយក្រោយជាងយើងនឹងឃើញបន្តទៅមុខទៀតថាស្ដេចផារ៉ោនត្រង់មិនមែនកែប្រែចិត្តទេគឺត្រង់គ្រាន់តែស្ដាយក្រោយដែលត្រង់ត្រូវជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាដ៏សោកសៅទាំងនេះចឹងចិត្តរបស់ត្រង់គឺមិនបានកែប្រែចិត្តឡើយហើយយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺមានមនុស្សជាច្រើនដែលក្រឹងតែស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលខ្លួនត្រូវជួបទុក្ខប៉ុន្តែមិនមានការកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដឡើយក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរហើយព្រះផងដែរត្រង់ចង់ឲ្យយើងកែប្រែចិត្តត្រង់មិនចង់ឲ្យយើងធ្វើដូចស្ដេចផារ៉ោនទេគឺត្រង់ចង់ឲ្យយើងកែប្រែចិត្តដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក1ខ18ហើយនិងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក1ខ7ដល់ខ9ផងដែរព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពណ៌ក្រហមតេងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសរដូចហេមៀទោះបីជាក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាត្រង់ចង់ឲ្យយើងកែប្រែចិត្តហើយព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក1ខ9ក៏ចែងដូចគ្នាដែរថាបើសិនជាយើងនឹងកែប្រែចិត្តនឹងលះបង់អំពើបាបរបស់យើងនោះព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយទ្រង់នឹងជួយសម្អាតនៅអំពើបាបរបស់យើងនោះយើងនឹងបានល្អឥតខ្ចោះពិតមែនអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងនៃគម្ពីរនិខមណាំងមិញគឺព្រះបានបង្ហាញឲ្យយើងអំពីអតច្ចរិតរបស់ស្ដេចផារ៉ោនក៏ប៉ុន្តែត្រង់មិនចង់ឲ្យយើងធ្វើតាមផារ៉ោនឡើយគឺព្រះត្រង់ចង់ឲ្យយើងកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដត្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលបានសេរីភាពនៃការរួចផុតពីទុក្ខវេទនានៃអំពើបាបទាំងនេះ
5: មិនតែពីយើងបានសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12រួចហើយគឺយើងនឹងបន្តមកក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក13អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក13នេះគឺឃើញថាព្រះទ្រង់បានផ្ដល់គិតវិន័យហើយនឹងច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់ដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលតទៅទៅនឹងបុណ្យរំលងប៉ុន្តែយើងនឹងនិយាយតែចំនួនតែ2ខហើយនឹងចំណុចតូចមួយទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះព្រោះឫសាតែនៅក្នុងជំពូកនេះគឺយើងវាស្ដៀងគ្នាទៅក្នុងជំពូក12រួចទៅហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងនឹងសិក្សាតទៅនឹងកូនច្បងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក13ខ1និងខ2បានសម្ដែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថានៅក្នុងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវញែកអស់ទាំងកូនច្បងចេញទុកសម្រាប់អញគឺជាកូនណាដែលកើតពីពោះម្ដាយមកមុនបងអស់ទោះមនុស្សឬសត្វក្ដីនោះជារបស់ផងអញជឿនៅក្នុងខនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងហើយនឹងប្រាប់ដល់ប្រជាអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសម័យនោះថារាល់កូនច្បងមិនថាកូនច្បងរបស់សត្វមិនថាកូនច្បងរបស់មនុស្សទេគឺញែកទុកសម្រាប់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺបានបង្រៀនឲ្យយើងឃើញថាកូនច្បងគឺតំណាងអំពីការប្រុសលោះបាទតំណាងអំពីការប្រុសលោះដែលព្រះទ្រង់យកកូនច្បងរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាកូនច្បងនៃនគរឋានសួគ៌ដើម្បីសង្គ្រោះដល់មនុស្សគ្រប់រូបឲ្យរួចអំពីបាបហើយនឹងឲ្យរួចអំពីសេចក្តីស្លាប់នេះផងដែរអញ្ចឹងកូនច្បងគឺទុកសម្រាប់ព្រះគឺសំខាន់មែនទែនរាល់កូនច្បងរបស់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គឺដើម្បីញែកដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានជាសញ្ញាដើម្បីបង្ហាញថានេះគឺជារាជរបស់ព្រះហើយព្រះគឺជារាជជាព្រះរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលនោះផងដែរ
6: កាលព្រះទ្រង់បានបង្គាប់ទៅម៉ូសេហើយនឹងពួកសាសអ៊ីស្រាអែលរួចហើយនោះទ្រង់ក៏នាំគេចេញពីទីប្រទេសអេស៊ីបទៅហើយនៅសម័យនោះយើងឃើញថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានគ្នា600,000នាក់អត់រាប់កុមារហើយនិងស្ត្រីចឹងជាក្រុមមនុស្សដ៏ធំមួយហើយគ្នាមានគ្នាសន្ធោសន្ធឹកច្រើនមែនទែនចឹងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់នាំម៉ូសេហើយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលចេញគឺទ្រង់មិនបាននាំពួកគេទៅតាមផ្លូវរបស់សាសហ្វីលីស្ទីនទេតែសាសទ្រង់ខ្លាចថាបើសិនជាមានសង្គ្រាមនោះសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងចង់រត់មកប្រទេសអេស៊ីបវិញ ចឹងត្រង់បាននាំពួកគេដើរកាត់តាមវិលហោស្ថានហើយជាទៅកាន់កន្លែងមួយដែលជាកន្លែងដែលពួកសាអ៊ីស្រាអែលនឹងជឿទុកចិត្តលើព្រះហើយមិនមានការចង់វិលទៅកាន់ស្រុកអេស៊ីបវិញឡើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាដល់គេមិនទាន់រួចផុតពីអំណាចរបស់ផារ៉ោនៅឡើយទេប៉ុន្តែពេលដែលពេលគេធ្វើដំណើរជាប្រចាំថ្ងៃជាប្រចាំយប់គឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានសញ្ញាជួយថែទាំពួកគេជារៀងរាល់ពេលគឺនៅពេលថ្ងៃគឺមានពពកមួយដែលជាពពករបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនៅពេលយប់គេបានឃើញភ្លើងជាភ្លើងដើម្បីជួយបំភ្លឺពួកគេនៅក្នុងដំណើរដែលសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវដើរកាត់នោះអញ្ចឹងម៉ូសេបានដើរជាមួយសាសអ៊ីស្រាអែលហើយនាំពួកគេទៅកាន់វិលហោស្ថានរហូតដល់តែគេទៅដល់នៅមាត់សមុទ្រក្រហមនៅក្នុងនោះម៉ូសេក៏នាំយកឆ្អឹងខ្មោចរបស់យូសាបទៅជាមួយផងដែលយូសាបបានផ្ដាំដល់រាជអ៊ីស្រាអែលពីមុនគាត់ស្លាប់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចទៅបានបញ្ចុះសពជាមួយនឹងអាយកោរបស់គាត់នៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរ
5: ចឹងយើងឃើញថាចំណេរកាលមកដល់គឺលោកម៉ូសេបាននាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេដើម្បីធ្វើជាពពកសម្រាប់បាំងថ្ងៃនៅពេលថ្ងៃហើយធ្វើជាបង្គោលភ្លើងសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវពួកគេនៅពេលយប់ផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បានមានបន្ទូលប្រាប់ទៅកាន់លោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេបាននាំប្រជាអ៊ីស្រាអែលដំឡើងទៅសាលនៅឯមុខហាហីរតចឹងនៅគឺដើម្បីឲ្យពួកគេបានតាំងតសារនៅទីនោះហើយទល់មុខបាទទល់មុខនឹងបាសេផុនវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគេដំឡើងតសារនៅទីនោះគឺនៅទីនោះក្បែរនោះគឺជិតមិត្តសមុទ្រផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគេតាំងលំនៅទីនោះគឺផារ៉ុនដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងគឺថាផារ៉ុនគឺគាត់មិនទាន់កែប្រែចិត្តជាលះកែប្រែចិត្តដោយអយលះនោះទេគឺគាត់នៅតែមានចិត្តរឹងតឹងដដែលអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគឺនៅក្នុងជំពូក14នេះគឺយើងឃើញថាផារ៉ុនបាននិយាយទៅកាន់ពួកហាថ្លឹកអំពីពួកអ៊ីស្រាអែលនឹងថាចេះថាពួកគេប្រើជាមវិញបាត់ហើយនៅក្នុងទីរហោស្ថានពោះទីរហោស្ថានធំហ៎ហើយទីរស្ថានទៅជាគ្រប់ម្ដងគេវិញទៅមកវិញវិញអស់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេហូវ៉ាថានោះអញនឹងបណ្ដាលឲ្យផារ៉ុននឹងមានចិត្តរឹងរូសបាទរឹងរូសហើយនឹងដេញតាមប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមិនយូរប៉ុន្មានគឺស្ដេចផារ៉ុនក៏មានចិត្តរឹងរូសមែនហើយក៏សម្រេចប្រតិយនាំទៅហ៊ាននាំអីមកគឺដើម្បីនឹងដេញតាមប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលតែម្ដងនឹងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រាន់តែអ្វីដែលស្ដេចផារ៉ុនបាទមានបន្ទូលគាត់តែតេតងទៅនឹងយករទេសយកអីដើម្បីនឹងទៅតាមជារីសអែលហ្នឹងគឺដូចទៅធ្វើចម្បាំងជាមួយនឹងរីសអែលអញ្ចឹងបាទយកទាំងទបសេះយកទាំងរិជរតអីហ្នឹងគឺយើងគេថាបើសំបីតែរទេសចម្បាំងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចារថា600បាទ600រទេសចម្បាំងអញ្ចឹងគឺថាមិនមែនទៅហ្នឹងគឺមិនមែនទៅគ្រាន់តែទៅចាប់មកវិញទេគឺប្រៀបដូចជាទៅនឹងទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រជារីសអែលអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងខ8គឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបណ្ដាលឲ្យស្ដេចផារ៉ុនគឺមានប្រតិកម្មតែរឿងទៅទាំងកណ្ដាលខ្លាំងហើយដេញតាមកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមកនៅពេលដែលដេញយកទៅនេះគឺដេញយកទៅគឺធ្វើម៉េចគឺចង់បានជ័យជំនះប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលកូនចៅរបស់ព្រះគឺនៅតែមានជ័យជំនះទៅដដែលបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ដេចផារ៉ុនហើយនឹងរទេសចម្បាំង600ហ្នឹងគឺតាមរហូតយើងឃើញនៅក្នុងខ10ហ្នឹងគឺតាមរហូតដល់ចិត្តលោកគ្រាន់តែងើបភ្នែកមើលសម្លឹងមើលពីចម្ងាយឃើញប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែល7បាទឃើញទៅដល់ពេលនោះប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលងាកទៅក្រោយបាទឃើញទបអេស៊ីបបានម៉ោហើយពួកគេក៏មានសេចក្តីតក់ស្លុតហើយនឹងស្រែកអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាកាន់តែខ្លាំង
6: ហើយយើងឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលមិនគ្រាន់តែទូលរង្វល់ទៅព្រះប៉ុន្តែគេព្រមទាំងស្ដីឲ្យទៅម៉ូសេទៀតផងដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ11ហើយនៅខ12អញ្ចឹងពួកសាសអ៊ីស្រាអែលគេភ័យគេខ្លាចគេញ័រហើយខ11យើងអានយើងឃើញអំពីគំនិតហើយនឹងអត្តចរិតរបស់គេចំពោះព្រះនិងម៉ូសេនៅកន្លែងពេលនេះព្រមទាំងស្ដីបន្ទោសដល់ម៉ូសេថាតើដោយព្រោះតែគ្មានភ្នោនៅស្រុកអេស៊ីបឬអីបានជាអ្នកនាំយើងរាល់គ្នាមក ឲ្យត្រូវស្លាប់នៅទីរហោស្ថាននេះដូច្នេះហើយអ្វីបានជាអ្នកប្រព្រឹត្តចំពោះយើងរាល់គ្នាយ៉ាងនេះគឺដែលនាំពួកយើងរាល់គ្នាចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ12ពួកសាអ៊ីស្រាអែលថាមិនបានអ្នកឯងមកនិយាយមកនាំយើងចេញទៅអីយើងគឺជាអ្នកបម្រើសាអ៊ីស្រាអែលយើងមិនចង់តាណាទេសឹងតែដូចថាយើងចង់រស់នៅបម្រើសាអ៊ីស្រាអែលមួយជីវិតចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះពួកសាអ៊ីស្រាអែលគេបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលមានគ្រាវេទនាមកជាជាងការអំពាវនាវទៅព្រះហើយទុកចិត្តលើទ្រង់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលបែរទៅជាថាអើយម៉ូសេហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាអ្នកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគឺមិនស្រួលទេអ្នកដឹកនាំនឹងជួបប្រទះនៅបញ្ហាជួបប្រទះនៅគេមើលងាយគេបៀតបៀនគេនិយាយស្ដីបង្ខូចដោយសារតែអ្នកដឹកនាំនឹងស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងគំនិតរបស់ម៉ូសេយើងឃើញនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់គឺម៉ូសេក៏រឹងទទឹងហើយជឿទៅលើព្រះគឺគាត់មិនដែលបាក់ទឹកចិត្តរត់ទៅរកអ្នកផ្សេងឬក៏មនុស្សណាឡើយគឺនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងគ្រាវេទនាឬក៏បញ្ហាគឺគាត់នឹងរត់ទៅឯព្រះហើយនៅក្នុងខ13យើងឃើញម៉ូសេបានឆ្លើយតបថាកុំខ្លាចអីឈប់សិនចាំមើលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់នឹងប្រោសដល់អ្នករាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះត្បិតពួកសាអេស៊ីបដែលអ្នករាល់គ្នាឃើញនៅថ្ងៃនេះនោះនឹងលែងឃើញទៀតជាដរាបទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នករាល់គ្នាហើយអ្នករាល់គ្នានឹងនៅតែស្ងៀមវិញហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនឹងជំពូក14ខ15ដល់ខ18យើងឃើញចម្លើយរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចំពោះសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សាអ៊ីស្រាអែលហើយនៅម៉ូសេគឺយើងឃើញក្នុងន័យសង្ខេបគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់និយាយថាអំពាវនាវមកអញធ្វើអីលើកដំបងឯងឡើងទៅហើយបញ្ជាឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលដើរកាត់ទឹកសមុទ្រនេះទៅលើដីគោកចុះហើយទៅពេលដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បញ្ជាក់បន្តទៀតថាអញនឹងធ្វើឲ្យសាអ៊ីស្រាអែលមានចិត្តរឹងតឹងគេនឹងខំដេញតាមពួកឯងក៏ប៉ុន្តែអញនឹងឈ្នះលើគេហើយគេនឹងបាត់បង់ចេញទៅពិតមែនន
5: ៅពេលនោះគឺយើងឃើញថាទេវតារបស់ព្រះបានដែលនៅពីមុខពួកអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគឺបានត្រឡប់ទៅក្រោយវិញទៅខាងក្រោយអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគឺស្ងាត់ស្ងាត់ទេវតានៃព្រះធ្វើរឿងមួយបាទអញ្ចឹងរឿងនោះគឺព្រះទ្រង់បានបញ្ជូនទេវតារបស់ព្រះមកគឺដើម្បីឲ្យទេវតារបស់ព្រះបានធ្វើការងារមួយដែលអស្ចារ្យគឺឲ្យខាងបន្ទប់អេស៊ីបគឺមានងងឹតបាទងងឹតហ្នឹងគឺដូចជាយប់ចឹងឲ្យប្រទេសអេស៊ីបហ្នឹងបាននៅពេលវេលាយប់មួយហើយប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលគឺនៅមកខាងគឺជាខាងភ្លឺវិញដើម្បីឲ្យកុំឲ្យសាសទាំងពីរនេះនៅជិតគ្នាបានព្រោះតែកាលណាដែលបើសិនជាមិនពន្យាពេលចឹងទេប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវបានប្រទេសអេស៊ីបឬក៏ពួកសាសអេស៊ីបនឹងត្រូវសម្លាប់នៅកន្លែងនឹងតែម្ដងបាទនេះជាការពន្យាពេលមួយដែលព្រះទ្រង់បានជួយចង្គ្រោះដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែល
6: ហើយនៅក្នុងខ21យើងឃើញថាម៉ូសេបានលើកដៃទៅលើសមុទ្រហើយព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានបើកញែកសមុទ្រក្រហមចេញជាពីរហើយធ្វើឲ្យមនុស្សអ៊ីស្រាអែលអាចដើរទៅលើដីគោកបានហើយយើងឃើញកពីបានចែងថាពួកគេក៏ពិតជាបានដើរលើដីគោកមែនហើយរហូតតរតែគ្រប់គ្នាបានរួចហើយនៅវេលាយាមព្រឹកយើងឃើញថាពួកសាអ៊ីស្រាអែលក៏ដេញតាមពួកសាអ៊ីស្រាអែលដែរដែលព្រះបានបើកឲ្យពួកគេទៅហើយនៅពេលដែលគេកំពុងតែដេញនៅក្នុងឲ្យកណ្ដាលសមុទ្រដែលនៅដីគោកនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ធ្វើបាបប្រទេសរបស់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលត្រូវដាច់កង់ត្រូវឲ្យទប់មានកលាហលហើយក៏មានភាពរញ៉េរញ៉ៃច្រើនបានកាត់ឡើងដើម្បីកុំឲ្យសាអ៊ីស្រាអែលដេញតាមសាអ៊ីស្រាអែលតន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេកំពុងតែជួបជាមួយនឹងបញ្ហានៅក្នុងសមុទ្រនោះគឺព្រះទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យម៉ូសេលើកដៃឡើងទៅលើសមុទ្រហើយសមុទ្រនោះក៏គ្របពីលើសាអេស៊ីបទៅហើយត្រូវស្លាប់ទាំងអស់
5: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនឹងជំពូក14ខ30និងខ31នេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញអំពីការអស្ចារ្យហើយនិងការប្រោះលោះដល់ព្រះទ្រង់បានប្រោះលោះដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះនៅថ្ងៃនោះឯងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានជួយពួកអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកសាសអេស៊ីបហើយពួកសាសអ៊ីស្រាអែលបានឃើញខ្មោចពួកសាសអេស៊ីបរាយនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រក៏បានឃើញការយ៉ាងធំដែលស្នាដៃនៃព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើដល់សាសអេស៊ីបនោះគេក៏មានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយក៏ជឿដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងដល់ម៉ូសេជាអ្នកបម្រើទ្រង់ផង បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះបាទនៅក្នុងរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលអស្ចារ្យជារឿងមួយដែលយើងមិនគួរឲ្យជឿទេបាទអញ្ចឹងដូចយើងឃើញថាអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចសម្រាប់យើងប៉ុន្តែគឺជាអ្វីមួយដែលទៅរួចសម្រាប់ព្រះបាទព្រះអាចធ្វើការអស្ចារ្យទាំងអស់បានអញ្ចឹងយើងឃើញថាពជាឥសអែលជប់ទុកធ្ងន់ជប់ទុកធំគឺទុកជីវិតមកដល់ជីវិតមកងាកទៅឆ្វេងក៏ភ្នំខ្ពស់ងាកទៅស្ដាំក៏ភ្នំខ្ពស់ហើយនៅខាងក្រោយក៏សត្រូវហើយនៅពីមុខគឺទឹកសមុទ្រដ៏ធំអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ជប់នៅសេចក្តីស្លាប់រហូតដល់គាត់ហ៊ានពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហ៊ានថាឲ្យម៉ូសេហើយពួកគាត់ហ៊ានណាលោកអ៊ូរទំខ្លាំងខ្លាំងស្រែកខ្លាំងខ្លាំងទៅកាន់ម៉ូសេធ្វើឲ្យម៉ូសេអន់ចិត្តសពូនចិត្តមែនទែនប៉ុន្តែភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកម៉ូសេគឺម៉ូសេនៅតែមានស្មារតីរឹងពឹងមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះគឺយើងឃើញថាម៉ូសេថាបាទឈប់សិនណាកុំភ័យខ្លាចអីឈប់សិនចាំមើលស្នាដៃនៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះយើងហើយនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺយើងឃើញថាម៉ូសេថាព្រះទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសយើងអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលលើកទឹកចិត្តដល់យើងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកគ្រូ Pastor អ្នកគង្វាលហើយលោកគ្រូដំដោះក្រុមជំនុំហើយលោកគ្រូបង្រៀនកពីតាមតំបន់ផ្សេងៗនៅទូទាំងពិភពលោកដូចជាប្រទេសកម្ពុជានេះផងដែរសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងទុកលំបាកជួបទុកលំបាកហើយនៅពេលណាក្រុមជំនុំយើងមានបញ្ហាអីសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដូចជាលោកម៉ូសេនាំគ្នាកុំទន់ភ័យកុំទន់ឆោឡោកុំទន់ឆ្លៀវឆ្លាទៅណាឡើយសូមមកឯព្រះជាមុនសិនកុំយើងកុំទន់ភ័យខ្លាចសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឈប់សិនរងចាំការសង្គ្រោះរបស់ព្រះហើយអំពាវនាវដល់ព្រះជាវ៉ាផងនោះផងដែរ
6: យើងឃើញមានពេលមួយនៃជាពេលនៃការសរសើរតែរីអ៊ីស្រាអែលសប្បាយរីករាយតែគេបានរួចពីទុក្ខវេទនានៃការជាប់បម្រើនៅសាអេស៊ីបគឺនៅពេលនេះសាអេស៊ីបលែងមានអំណាចលើសាអ៊ីស្រាអែលទៀតហើយហើយគេក៏សរសើរទៅកាន់ព្រះហើយនេះខមនាំងជំពូក15ទាំងមូលមួយជំពូកនេះគឺជាជំពូកនៃការសរសើរនេះគេហៅថាជាចម្រៀងរបស់លោកម៉ូសេដែលលោកម៉ូសេបានតែងហើយច្រៀងបន្ទាប់ពីបានរួចពីអំណាចរបស់សាអេស៊ីបនៅក្នុងចម្រៀងនេះគឺជាចម្រៀងមួយដែលសរសើរព្រះថាទ្រង់គឺជាព្រះដ៏មានអំណាចទ្រង់ជួយថែរក្សារាជរបស់ទ្រង់ទ្រង់ការពារគេនៅពេលដែលគេជួបទុក្ខវេទនាហើយទ្រង់សង្គ្រោះគេនៅពេលដែលគេនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់ជាមិនខានយើងឃើញថាការអស្ចារ្យដែលយើងឃើញអំពីអំណាចរបស់ព្រះគឺត្រង់ថាគ្មានអ្នកណាដូចទ្រង់ឡើយគឺមានតែទ្រង់មួយគត់ដែលធ្វើការអស្ចារ្យទាំងនេះកើតហើយយើងឃើញហើយនេះខនេះនៅក្នុងកាពីនេះខមនាំងជំពូក15ខ11យើងក៏ឃើញចម្រៀងស្រដៀងគ្នាមួយដែរដូចចម្រៀងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក15ខ2ដល់ខ4រួចខ្ញុំមើលទៅឃើញដូចជាសមុទ្រកែវលាយនឹងភ្លើងហើយពួកអ្នកដែលឈ្នះសត្វនោះនឹងរូបវាហើយលេខឈ្មោះវាផងគេឈរលើសមុទ្រនោះទាំងកាន់សុងរបស់ព្រះគ្រប់គ្នាគេច្រៀងទំនុករបស់លោកម៉ូសេជាបាវបំរើនៃព្រះនិងទំនុករបស់កូនឈាមអោព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះជាស្ដាបំផុតអើយការទ្រង់សុទ្ធតែធំហើយអស្ចារ្យអោស្ដេចនៃអស់ទាំងសាសអើយផ្លូវទ្រង់សុទ្ធតែសុចរិតហើយពិតត្រង់អោព្រះអម្ចាស់អើយតើមានអ្នកណាដែលមិនត្រូវកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ហើយសរសើរតម្កើងដល់ព្រះនាមទ្រង់ត្បិតមានតែទ្រង់មួយដែលបរិសុទ្ធគ្រប់ទាំងសាសនឹងមកថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅចំពោះទ្រង់ត្បិតការសុចរិតរបស់ទ្រង់បានសម្ដែងមកឲ្យឃើញហើយនៅក្នុងខដែលយើងទៅបានអានយើងឃើញថារាជរបស់ព្រះនៅថ្ងៃចុងក្រោយនឹងជាបទចម្រៀងរបស់ម៉ូសេហើយនឹងបទចម្រៀងរបស់កូនឈាមអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះបទចម្រៀងនេះគឺបទចម្រៀងនៃការសង្គ្រោះនៃការប្រលោះនៃការនាំឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបនៃថ្ងៃចុងក្រោយព្រះទ្រង់ពិតជាអស្ចារ្យព្រះទ្រង់ពិតជាមានអំណាចហើយដោយយើងឃើញតែទ្រង់បានការពារថែរក្សាជួយសង្គ្រោះរាជអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកគឺទ្រង់ក៏នឹងជួយសង្គ្រោះរាជរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃចុងចប់នៃផែនដីផងដែរចឹងការអស្ចារ្យរបស់ព្រះគឺត្រង់ថាសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់គឺនៅស្ថិតស្ថេរអស់កលជានិច្ច
5: បាទអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនៅក្នុងឆាកមានរបស់យើងគឺយើងឃើញថាថ្ងៃនេះសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលយើងបានសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពេលខ្លះជីវិតរបស់យើងប្រហែលជាជួបទុក្ខលំបាកខ្លាំងដូចជាពជារីសអើកំពុងតែជួបប៉ុន្តែសូមពុកម្ដងគ្នាចងចាំថាព្រះតែងតែគង់ជាមួយព្រះតែងតែមានផែនការសម្រាប់សង្គ្រោះយើងព្រះតែងតែចង់ប្រោះលោះឲ្យយើងរួចអំពីទុក្ខលំបាកទាំងឡាយនៅផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនក្រុមជំនុំរបស់ព្រះទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកហើយក៏ដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជានេះផងដែរសូមបន្តនៅសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេដែលជាទីពឹងមានតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេដែលបង្ហាញនៅសេចក្តីពិតអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះផងដែរអញ្ចឹងបានមុននឹងបញ្ចប់សូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរអព្រុយដាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយព្រះងឹកសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានសិក្សានៅព្រះទូរបស់ព្រះអង្គហើយក៏ដូចជារឿងលោកម៉ូសេជាមួយនឹងពជារីអ៊ីស្រាអែលដែលឆ្លងកាត់សមុទ្រកបនេះគឺជាការងារមួយដែលព្រះទ្រង់បង្ហាញឲ្យទូបង្គំឃើញថាព្រះទ្រង់អស្ចារ្យព្រះទ្រង់មានមហិទ្ធិឫទ្ធិហើយគ្រប់ទាំងខ្មាំងសត្រូវគឺត្រូវទ្រលីដោយសារតែព្រះហួរដល់ខ្លាំងពូកែរបស់ព្រះអង្គផងដែរព្រះអង្គអើយគុណសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបលាសូមជួបគ្នា
7: កូននោះបានយកលុយ7រៀលទៅបោះចោលក្នុងដងហើយមកវិញទាំងយំឪពុកក៏សួរកូនថាហេតុអ្វីបានជាកូនយំកូននោះក៏ឆ្លើយថាហេតុអ្វីបានពុកឲ្យកូនយកលុយ7រៀលដែលកូនបានខំរកពីការលក់ក្រូចទាំងវេទនាក្តៅហើយលំបាកយកទៅចោលដូច្នេះជារៀបសួរដល់អ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយពីរឿងតម្លៃនៃលុយសូមចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅមានឪពុកម្នាក់និងកូនម្នាក់ឪពុកបានឲ្យលុយ10,000រៀលដល់កូនប្រុសហើយប្រាប់កូនថាចូលកូនយកលុយ10,000រៀលនេះទៅបោះចោលនៅក្បែរដងខាងមុខផ្ទះយើងទៅកូនបានលើចឹងហើយក៏យកលុយ10,000រៀលនោះទៅបោះចោលក្នុងដងមុខផ្ទះរបស់ខ្លួនឪពុកក៏សួរកូនថាតើកូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលកូនបោះលុយ10,000រៀលនេះចោលនៅក្នុងដងកូនក៏ឆ្លើយថាកូនអត់មានអារម្មណ៍អីទាំងអស់ដូច្នេះហើយថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតឪពុកក៏បានឲ្យលុយកូន20,000រៀលទៀតហើយក៏ប្រាប់កូនឲ្យទៅបោះក្នុងដងដូចសពដងដូច្នេះកូនក៏បានលុយ20,000នោះក៏យកទៅបោះនៅក្នុងអណ្ដូងបន្តទៀតហើយឪពុកក៏សួរកូនថាតើកូនមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលកូនយកលុយ20,000រៀលនេះទៅបោះចោលនៅក្នុងអណ្ដូងកូននោះក៏ឆ្លើយថាគឺមានអារម្មណ៍ដូចធម្មតាគឺគ្មានអ្វីខុសប្លែកពីមុននោះទេដូច្នេះថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតឪពុកបានប្រាប់កូនហើយក៏ឲ្យផ្លែក្រូច5ផ្លែឲ្យកូនយកទៅលក់នៅក្នុងភូមិដូច្នេះកូនក៏បានយកក្រូច5ផ្លែនោះទៅលក់នៅក្នុងភូមិកំពុងតែកូននោះដើរតាមផ្លូវគឺមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលនៅឯផ្សារនិងនៅតាមផ្លូវប៉ុន្តែពួកគេមិនបានទិញក្រូចដែលកូនក្មេងនោះបានលក់នោះទេគឺស្រុកនឹងគឺសម្បូរក្រូចមែនទែនដូច្នេះហើយគេអត់សូវចាប់អារម្មណ៍នឹងផ្លែក្រូចនោះទេប៉ុន្តែគាត់ដើរលក់ទាំងក្តៅហើយអស់កម្លាំងបែកញើសឪពុកក៏តាមដានមើលពីក្រោយក៏ឃើញកូនដូច្នោះពួកគាត់អាណិតប៉ុន្តែឪពុកចង់ឲ្យកូនតស៊ូឲ្យឆ្លងការលំបាកនៅក្នុងការលក់ដូរដែលជាមុខរបររបស់ឪពុកកូនក៏បានយកក្រូចនោះលក់បន្តទៀតពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ប៉ុន្តែកូននោះលក់មិនដាច់សោះនៅជិតម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់កូនក៏លក់ក្រូចបាន5,000រៀលកូនក៏មានចិត្តត្រេកអរសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ក៏បានយកលុយ5,000រៀលនោះទៅជួបឪពុកហើយក៏បានឲ្យលុយនោះដល់ឪពុកហើយប្រាប់ឪពុកថាពុកនេះគឺជាប្រាក់ដែលកូនខំរកពីការលក់ក្រូចឪពុកឃើញដូច្នេះហើយក៏យកប្រាក់នោះផ្ដល់ដល់កូនវិញហើយប្រាប់កូនថាចូលកូនយកប្រាក់នេះទៅបោះចោលនៅក្នុងអណ្ដូងទឹកទៅកូនក៏លើហើយយកប្រាក់5,000រៀលនោះទៅបោះចោលនៅក្នុងអណ្ដូងបន្ទាប់ពីកូនបានយកប្រាក់5,000រៀលទៅបោះចោលនៅក្នុងអណ្ដូងហើយក៏ត្រឡប់មកជួបឪពុកវិញទាំងការយំសោកឪពុកក៏បានមានប្រសាសន៍ថាហេតុអ្វីបានជាកូនយំកូនក៏ឆ្លើយថាហេតុអ្វីបានជាពុកឲ្យកូនបោះចោលលុយដែលកូនខំរកបានទាំងលំបាកនិងវេទនាដូច្នេះឪពុកក៏បានប្រៀនប្រដៅកូនថានៅពេលកូនចាយប្រាក់សូមគិតដល់ការរកប្រាក់ព្រោះថាការរកប្រាក់គឺយើងត្រូវការបដូរជីវិតបដូរកម្លាំងបដូរ នៅការឈឺចាប់ផ្សេងៗដើម្បីរកប្រាក់នឹងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់យើងក្នុងការរស់នៅមុននឹងចាយវាយសូមគិតឲ្យត្រឹមត្រូវនិងឲ្យច្បាស់លាស់មុននឹងចាយវាយព្រោះថាការរកប្រាក់គឺលំបាកណាស់សូមកូនចងចាំនៅក្នុងជីវិតតម្លៃនៃសាច់រឿងរបស់យើងចង់មានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងគឺស្ថិតតែមានតម្លៃដូច្នេះសូមកុំបំពាននៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឡើយហើយក៏កុំឲ្យធ្វើគេឈឺចាប់ដើម្បីចង់បានប្រាក់និងក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឡើយបើសិនជាអ្នកធ្វើដូច្នោះគឺមិនស័ក្តិសមជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ដែលរស់នៅក្នុងសង្គមនោះឡើយយើងក៏ឃើញនៅថានៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរនិខមណាងចំពោះ20ក៏បានបង្ហាញយើងដែរថាសូមកុំឲ្យលោភចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃកោសັດឬក៏ផ្ទះឬក៏ប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃនោះឡើយវាធ្វើបែបនោះគឺមិនគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះហើយក៏មិនសមរម្យមិនល្អសម្រាប់សង្គមយើងរស់នៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេដូច្នេះហើយកុំចង់បានឬក៏លោភលន់ធ្វើអំពើដែលខុសឆ្គងសម្រាប់មនុស្សជុំវិញយើងយើងរស់នៅជាមនុស្សយើងត្រូវចេះយោគយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាហើយត្រូវលើកលែងទោសហើយរាប់អានគ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមករស់នៅដោយសុភមង្គលកុំចង់ឈ្លានពានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃឡើយចូលធ្វើជាមនុស្សដែលល្អសម្រាប់មនុស្សជុំវិញជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
8: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
9: Hello all beloved people
8: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាការធ្វើរឿងអ្វីមួយសម្រាប់ព្រះគឺឥតប្រយោជន៍ឬ
9: Do you think it is a waste to do something for God?
8: សិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ធ្លាប់គិតដូច្នោះដែរ
9: Jesus disciples used to think also
8: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
9: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
8: រីឯកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់ក្នុងផ្ទះស៊ីម៉ូនជាអ្នកខ្លងនៅភូមិបេថានី
9: And when Jesus was in Bethany at the house of Simon the leper
8: នោះមានស្ត្រីម្នាក់មកឯទ្រង់កាន់ទាំងដបថ្មកែវដាក់ប្រេងក្រអូបមានតម្លៃដ៏ពិសេស
9: A woman came to him having an alabaster flask of very costly fragrant oil
8: នាងក៏ចាក់ប្រេងនោះលើព្រះសិរទ្រង់ដែលទ្រង់កំពុងតែគង់នៅតុ
9: And she poured it on his head as he sat at the table
8: តែកាលពួកសិស្សទ្រង់ឃើញគេក៏នឹកតូចចិត្តហើយនិយាយថាធ្វើបង្ខាត់ដូច្នេះតើមានប្រយោជន៍អ្វី
9: But when his disciples saw it they were indignant saying why it is waste
8: ត្បិតប្រេងនេះនឹងលក់បានប្រាក់ជាច្រើនដើម្បីនឹងចែកឲ្យដល់មនុស្សក្រីក្រ
9: For this fragrant oil might have been sold for much and given to the poor
8: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបហើយក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថា
9: But when Jesus was aware of it he said to them
8: ហើយវិញបានជាបង្អាក់ដល់ចិត្តនាងដូច្នេះត្បិតនាងបានធ្វើការល្អដល់ខ្ញុំណាស
9: ់ Why do you trouble the woman for she has done a good work for me
8: ពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាមានពួកអ្នកក្រនៅជាមួយជាដរាបតែខ្ញុំមិននៅជាមួយជាដរាបទេ
9: For you have the poor with you always but me you do not have always
8: ដែលនាងនេះបានចាក់ប្រេងក្រអូបលើខ្លួនខ្ញុំនោះគឺបានធ្វើសម្រាប់រៀបកប់ខ្មោចខ្ញុំ
9: For in pouring this fragrant oil on my body she did it for my burial
8: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាកន្លែងណាដែលគេនឹងប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អនេះនៅគ្រប់ក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូល
9: Surely I say to you wherever this gospel is preached in the whole world
8: នោះគេនឹងដំណាលពីការដែលនាងបានធ្វើនេះដែរទុកសម្រាប់ជីគេនាង
9: What this woman has done will also be told as a memorial to her
8: ដូច្នេះអ្វីដែលយើងធ្វើសម្រាប់ព្រះគឺមិនឥតប្រយោជន៍នោះទេ
9: So what we do for God is not a waste
8: ទោះបីជាមានគេមិនឲ្យតម្លៃដល់កិច្ចការតិចតួចរបស់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយ
9: Even though some people do not give value on our little works
8: តែព្រះតែងតែឲ្យតម្លៃដល់កិច្ចការតូចតាចសម្រាប់ទ្រង់ជានិច្ច
9: But God always gives value on our little work for him
8: ចូលយើងធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ព្រះដោយអស់អំពីចិត្តដូចស្ត្រីដែលចាក់ប្រេងក្រអូបនោះចុះ
9: Let us do the work for God with all our heart as the woman who poured the fragrant oil
8: សូមអរគុណ
9: Thank you

0: ដើម្បីសិក្សាដើម្បីញ៉ាំអាហារដើម្បីសម្រាកហើយសូម្បីតែពេលយើងនឿយហត់ក៏ដោយយើងអាចនឹងអង្គុយហើយអូសមើលទូរស័ព្ទដែលនេះហើយជាមូលហេតុដែលអ្នកជំនាញបានហៅថាការអង្គុយក្នុងរយៈពេលយូរគឺដូចជាការជក់បារីមិនមែនដោយសារតែការអង្គុយក្នុងរយៈពេលយូរដូចគ្នាទៅនឹងការជក់បារីនោះទេប៉ុន្តែគឺដោយសារទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកដែលបំផ្លាញសុខភាពរបស់អ្នកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចមានមនុស្សជាច្រើនគឺមិនបានដឹងខ្លួននោះទេតើអ្នកចង់ដឹងទេថាវាមានបញ្ហាអ្វីនៅពេលដែលអ្នកតែងតែអង្គុយក្នុងរយៈពេលយូរគឺរាងកាយរបស់យើងអាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអ្វីមួយដែលហៅថារបៀបគេងមួយរាងកាយរបស់អ្នកដុតកាឡូរីបានតិចជាងមុននៅពេលដែលអ្នកអង្គុយសាច់ដុំរបស់អ្នកមិនដំណើរការនោះទេដូច្នេះជំនួសឲ្យការដុតថាមពលរាងកាយរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមបន្ទុកជាតិខ្លាញ់នេះអាចបង្កឲ្យឡើងទម្ងន់ឬក៏ធាត់ទី2លំហូរឈាមរបស់អ្នកអាចនឹងមានការដើរយឺតជាធម្មតាការធ្វើចលនាគឺជួយឲ្យឈាមរបស់អ្នករត់បានស្រួលប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកអង្គុយច្រើនម៉ោងឈាមរបស់អ្នកនឹងនៅតែខាងជើងបេះដូងរបស់អ្នកធ្វើការខ្លាំងជាងមុនហើយចរន្តឈាមក៏ប្រែទៅជាខ្សោយនេះគឺអាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងទី3ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកកើនឡើងនៅពេលដែលអ្នកអង្គុយច្រើនពេកនៅតែមួយកន្លែងរាងកាយរបស់អ្នកនឹងមិនមានដំណើរការល្អហើយដែលនេះគឺអាចនឹងបង្កើនហានិភ័យនៃការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ទី4រាងកាយរបស់អ្នកប្រែទៅជារឹងនិងឈឺចាប់អ្នកអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាស្ពឹកឈឺខ្នងតានតឹងតាមស្មាដោយសារតែរាងកាយរបស់អ្នកមិនបានធ្វើចលនាគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសគឺតាកតងជាមួយនឹងចំណីអាហារដែលអ្នកទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាអ្នកផឹកទឹកផ្អែមច្រើនហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកក៏ត្រូវអង្គុយធ្វើការក្នុងរយៈពេលយូរជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលវាជាទម្លាប់នោះហើយគឺជាបញ្ហាបើសិនជាអ្នកមិនព្រមកែទម្លាប់មួយនេះទេអ្នកកំពុងតែបំផ្លាញសុខភាពខ្លួនឯងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដោយមិនដឹងខ្លួនទោះបីជាអ្នកសម្អាងថាអ្នកធ្វើការហាត់ប្រាណ1ម៉ោងប៉ុន្តែអ្នកអង្គុយ10ទៅ12ម៉ោងហានិភ័យរបស់អ្នកគឺនៅតែមានប៉ុន្តែសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភបញ្ហានេះគឺមានដំណោះស្រាយដែលវាគ្រាន់តែជាសកម្មភាពសាមញ្ញធម្មតាមិនមានអ្វីស្មុគស្មាញនោះទេបើសិនជាអ្នករវល់ខ្លាំងហើយអង្គុយច្រើនគឺអ្នកអាចក្រោកឈរ30នាទីម្ដងឬក៏60នាទីម្ដងហើយអ្នកចាប់ផ្ដើមដើរពី3នាទីអ្នកអាចសម្រាកក្នុងរយៈពេលខ្លីពីអេក្រង់ទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័រការធ្វើចលនាតិចតួចសាមញ្ញៗគឺអាចការពារបេះដូងរបស់យើងហើយនឹងជីវិតរបស់យើងបានព្រះគម្ពីរក៏បានរំលឹកយើងថារូបរាងកាយរបស់យើងគឺជាអំណោយទានដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងហើយយើងត្រូវតែថែរក្សាវាឲ្យមានសុខភាពល្អហើយមិនត្រឹមតែសុខភាពរាងកាយនោះទេគឺខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរដូច្នេះកុំឲ្យទម្លាប់ស្ងៀមស្ងាត់ដូចជាការអង្គុយបំផ្លាញរាងកាយនិងជីវិតរបស់យើងឡើយបើសិនជាអ្នកគិតថាបញ្ហានេះទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកអ្នកអាចចែករំលែកវាជាមួយនឹងអ្នកដែលអង្គុយច្រើនពេកពីព្រោះនេះគឺអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបានហើយនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ។ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើង។ចា៎សូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាព។នៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានពំនាំនៅមុខបង្អែមមួយមុខសម្រាប់ដល់បង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានឈ្មោះថាបង្អែមត្រសក់ចាបង្អែមត្រសក់របស់យើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាត្រសក់ចាទឹកកកគឺទឹកកកល្អិតដែលយើងដំរួចជាស្រេចអំបិលខ្ទិះដូងចាគឺខ្ទិះដើមហើយនិងខ្ទិះចុងនិងស្ករក្រហមចានៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើពីរបៀបទឹកស្ករចាមានន័យថារបៀបធ្វើទឹកស្ករចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបើកភ្លើងអញ្ចឹងយើងដាក់ដាំខ្ទិះចុងចាខ្ទិះដូងគឺខ្ទិះចុងឲ្យវារំងាស់ឲ្យវាខាស់ទឹកចាយើងឃើញថាទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងបានពុះហើយហើយក៏វាបានខាស់ខ្លះហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ស្ករចូលចាស្ករក៏ហមចានៅពេលយើងដាក់ស្ករចូលហើយគឺយើងកូរវា

0: ចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទកុំអោយភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះនេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺអោយអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរចូលអោយដល់អ្នកណាដែលសូមហើយកុំអោយគេចចេញពីអ្នកណាដែលចង់ខ្ចីអ្នកឡើយអ្នកណាដែលមានចិត្តអាណិតចែកដល់ពួកទុលក្រនោះឈ្មោះថាថ្វាយអោយព្រះយេហូវ៉ាខ្ចីទ្រង់នឹងតបស្នងសងគុណអ្នកនោះវិញកាលណាឯងមានកម្លាំងដៃអាចធ្វើគុណអោយអ្នកណាដែលគួរដល់អោយនោះកុំអោយបងខៀងទុកឡើយដូច្នេះចូលអោយពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីអោយគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដល់កាលដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌
1: អ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយអ្នកណាដែលរកបានជីវិតខ្លួននោះនឹងត្រូវបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយយល់ដល់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះមកតាមខ្ញុំចុះយ៉ាងនោះទោះបីខ្ញុំនៅឯណាក្តីអ្នកបំរើខ្ញុំក៏នឹងនៅទីនោះដែរបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំព្រះវរបិតានឹងលើកមុខអ្នកនោះមានពរហើយអស់អ្នកណាដែលលៀងឲ្យខ្លួនដើម្បីឲ្យបានច្បាប់ដល់ដើមជីវិតហើយឲ្យបានចូលទៅក្នុងក្រុងតាមទ្វារអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯសាច់ឈាមរបស់ខ្លួននឹងច្រូតបានសេចក្តីពុករលួយពីសាច់ឈាមនោះឯងតែអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯព្រះវិញ្ញាណនោះនឹងច្រូតបានជីវិតអស់កលជានិច្ចពីព្រះវិញ្ញាណវិញបើសិនជាដៃឬជើងអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តនោះចូលកាត់ចោលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតដៃជើងវិញជាជាងមានដៃជើងទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះនៅអស់កលជានិច្ចហើយបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តចូលខ្វេះវាចោលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតមានភ្នែកតែមួយវិញជាជាងមានភ្នែកទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងនរកបើសិនជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរដោយដឹងថាដែលព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចេះសុគតទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើទ្រង់ទៀតត្បិតដែលទ្រង់សុគតនោះគឺបានសុគតខាងឯបាបមួយដងជាសម្រេចហើយដែលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នោះទ្រង់រស់ខាងឯព្រះវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារូបខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាមនុស្សទាំងអស់នឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាប់ដល់ចុងបំផុតអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះមានពរហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រង់ល្បួងលោឃើញជាខ្ជាប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់បើអ្នកណាឮពាក្យខ្ញុំតែមិនជឿនោះខ្ញុំមិនកាត់ទោសគេត្បិតខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងកាត់ទោសដល់លោកកៃទេគឺមកប្រយោជន៍នឹងសង្គ្រោះវិញអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានស្លៀកពាក្យសហើយអញមិនដែលលុបឈ្មោះអ្នកនោះចាញ់ពីបញ្ជីជីវិតឡើយអញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីឈ្មោះអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះវរបិតាអញនិងចំពោះពួកទេវតាទ្រង់ដែរតែឥឡូវនេះដែលព្រះបានប្រោសឲ្យរួចពីបាបហើយអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាបាបបំរើដល់ទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាបានផលខាងអសេចក្តីបរិសុទ្ធវិញហើយទីបំផុតនៃអំពើទាំងនោះគឺជាជីវិតអស់កលជានិច្ចផង
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello beloved people
2: តើមួយណាអាចផ្ដល់ជីវិតអស់កលដល់យើងព្រះគម្ពីរឬព្រះយេស៊ូវ
3: Which one can give us eternal life the scriptures or Jesus
2: ជាង2000ឆ្នាំមុន
3: Around 2000 years ago
2: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា ខ្ញុំមានទីបន្ទោលវិសេសជាងទីបន្ទោលរបស់លោកយូហានទៅទៀត
3: One day Jesus said I have a greater witness than John
2: ពីព្រោះការទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះវរបិតាបានប្រគល់ឲ្យខ្ញុំធ្វើបង្ហើយ
3: For the works which the Father has given me to finish
2: គឺការដែលខ្ញុំធ្វើទាំងប៉ុន្មាននេះឯងនោះបានធ្វើបន្ទោលពីខ្ញុំហើយថាព្រះវរបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមក
3: For every works that I do be a witness of me that the Father has sent me
2: ឯព្រះវរបិតាដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ក៏ធ្វើបន្ទោលពីខ្ញុំដែរ
3: And the Father himself who sent me has testified of me
2: អ្នករាល់គ្នាមិនដែលឮសំឡេងទ្រង់ឡើយក៏មិនដែលឃើញរូបអង្គទ្រង់ផង
3: You have neither heard his voice at any time nor seen his form
2: អ្នករាល់គ្នាគ្មានព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅក្នុងខ្លួនសោះ
3: But you do not have his word abiding in you
2: ពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាមិនជឿដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យមកនេះ
3: Because whom he sent him you do not believe
2: អ្នករាល់គ្នាស្ទងមើលគម្ពីរដោយស្មានថាបានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចអំពីគម្ពីរនោះមក
3: You search the scriptures for in them you think you have eternal life
2: គឺជាគម្ពីរនោះឯងដែលធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំ
3: And these are they which testifies of me
2: តែអ្នករាល់គ្នាមិនសុខចិត្តមកឯខ្ញុំឲ្យបានជីវិតទេ
3: But you are not willing to come to me that you may have life
2: ដូច្នេះព្រះគម្ពីរមិនអាចផ្ដល់ជីវិតអស់កលដល់យើងបានទេ
3: Therefore the scriptures do not give us eternal life
2: ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចង្អុលបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់ព្រះរស់មួយអង្គដែលទ្រង់មានព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវ
3: But the scriptures have indicated us to know the living God which is Jesus
2: ហើយអ្នកណាដែលបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនោះនឹងបានជីវិតអស់កលជានិច្ច
3: And for those who believe in Jesus we receive eternal life
2: តើពុកម៉ែអងប្អូនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេព្រះគម្ពីរអាចជួយឲ្យពុកម៉ែអងប្អូនស្គាល់ត្រង់បានកាន់តែច្បាស
3: ់ Do you believe in Jesus? The scriptures can help you to know more about Jesus.
2: សូមអរគុណ
3: Thank you.

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ជួបប្រទះការអស្ចារ្យអ្វីមួយដែរឬទេ
1: Have you ever seen any miracles
0: ជាង2000ឆ្នាំមុនលោក Nathanael បានជួបការអស្ចារ្យមួយ
1: Around 2000 years ago Nathanael saw a miracle
0: ថ្ងៃមួយលោក Philip ក៏រកលោក Nathanael រួចប្រាប់ថា
1: Philip found Nathanael and said to him
0: យើងបានឃើញព្រះអង្គនោះហើយគឺជាព្រះដែលលោកម៉ូសេបានចែងទុកពីទ្រង់នៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យ
1: We have found him of whom Moses in the law
0: ហើយពួកហោរាក៏បានទីពីទ្រង់ផងទ្រង់ព្រះនាមជាយេស៊ូជាបុត្រយូសែបនៅភូមិណាសារ៉េត
1: And also the prophets wrote Jesus of Nazareth the son of Joseph
0: តែលោកណាថាណែលមិនសូវជឿទេហើយក៏និយាយថាតើមានអ្វីដ៏ល្អអាចចេញពីស្រុកណាសារ៉េតមកបានឬទេ
1: And Nathanael says to him, "Can anything good come out of Nazareth?"
0: Philip ឆ្លើយឡើងថា"ចូលតាមខ្ញុំទៅមើលចុះ
1: ។ Philip says to him, "Come and see."
0: ពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឃើញលោក Nathanael មកឯទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថា
1: Jesus saw Nathanael coming towards him and said to him,
0: "នោះណោជាសាសអ៊ីស្រាអែលពិតមែនដែលឥតមានចិត្តឧបាយ
1: Behold an Israelite indeed in whom is no deceit
0: នោះលោក Nathanael ទូលសួរថាលោកស្គាល់ខ្ញុំពីណាមក
1: Nathanael says to him how do you know me
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
1: Jesus answered and said to him
0: មុនដែលភីលីបហៅអ្នកមកកាលនោះអ្នកនៅក្រោមដើមលវៀននៅឡើយនោះខ្ញុំបានឃើញហើយ
1: Before Philip calls you when you were under the fig tree I saw you
0: លោក Nathanael មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏ទូលទ្រង់ថា
1: Nathanael answered and said to him
0: លោកគ្រូលោកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះលោកប្រកាសជាស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមែន
1: You are the sons of God you are the king of Israel
0: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
1: Jesus answered and said to him
0: ដោយព្រោះតែខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំឃើញអ្នកនៅក្រោមដើមលវៀននោះបានជាអ្នកជឿឬអី
1: Because I said to you I saw you under the fig tree do you believe
0: អ្នកនឹងឃើញការដ៏ធំវិសេសលើសជាងនេះទៅទៀត
1: You will see greater things than this
0: រួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថា
1: And he said to him most assuredly I say to you
0: អ្នករកគ្នានឹងឃើញមេឃបើកចំហ
1: Hereafter you shall see heavens open
0: នឹងពួកទេវតានៃព្រះហោះឡើងហោះចុះលើកូនមនុស្ស
1: And the angels of God ascending and descending upon the sons of men
0: យោងទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះលោក Nathanael មិនបានឃើញព្រះយេស៊ូវពីមុនមកទេ
1: According to this event Nathanael had never seen Jesus before
0: គាត់មានការអស្ចារ្យនៅពេលព្រះយេស៊ូវបានមើលឃើញគាត់នៅក្រោមដើមលវាទាំងដែលទ្រង់មិនបាននៅទីនោះឡើយ
1: He was amazed when Jesus had seen him under the fig tree even though Jesus wasn't there
0: គាត់នឹងឃើញការអស្ចារ្យជាងនេះគឺនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីម្ដងទៀត
1: He will see even more greater miracles than this when Jesus come back to earth again
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះដែរឬទេ
1: Have you ever seen any miracles of God
0: សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: Thank you goodbye

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី17ដែលមានចំណងជើងថាជំហាននៃការកែប្រែចិត្តព្រះគម្ពីររបស់គ្រីស្ទសាសនាបានពិពណ៌នាអំពីការយាងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌របស់ព្រះយេស៊ូវថាក្រោយពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសគត់ហើយឡើងទៅឯនគរឋានសួគ៌វិញដំណឹងល្អនោះក៏បានឮសុសសាយយ៉ាងរហ័សដោយសារពួកសាវកនិងអ្នកមានជំនឿថ្មីបានប្រកាសប្រាប់នៅពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកពួកគេបាននិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងពួកគេបានទទួលស្គាល់ថាដោយព្រោះតែបាបរបស់គេទៅព្រះយេស៊ូវត្រូវជាប់ឆ្កាងយ៉ាងដូច្នេះពួកគេក៏បានរៀបរាប់ដោយរំភើបផងដែរនៅការបាក់ទឹកចិត្តនិងអស់សង្ឃឹមរបស់ពួកគេដោយព្រះយេស៊ូវសុគតតែគេត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឡើងវិញដោយព្រះយេស៊ូវបានលេចឲ្យគេឃើញហើយថែមទាំងឲ្យគេស្ទាបស្នាមរបួសនៅបាតដៃត្រង់ទៀតផងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេថែមទាំងបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅឯនគរឋានសួគ៌ផងដែរមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកដែរបានជឿប្រកបថាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលនោះជារឿងពិតប្រកបមែនពួកគេបានជឿនិងបានកែប្រែចិត្តពីអំពើបាបហើយជីវិតរបស់គេក៏បានផ្លាស់ប្រែទាំងស្រុងផងដែរប្រសិនបើខ្ញុំបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងទៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយពួកទេវតាផ្ទាល់ក្នុងភ្នែកដូចរឿងខាងលើនេះនោះប្រកាសជាគ្មានអ្វីមករារាំងខ្ញុំមិនឲ្យជឿព្រះយេស៊ូវបានឡើយតើរឿងនេះពិតឬមិនពិតតែព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានឃើញហេតុការណ៍នេះនេះពិតជារឿងដ៏ចម្លែកមួយ
1: មួយព្រះយេស៊ូវបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តមនុស្សអាក្រក់ម្នាក
0: ់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាមួយឈ្មោះកិច្ចការជំពូក9បាននិយាយពីមន្ត្រីដែលមានជំនឿលើសាសនាយូដាយ៉ាងរឹងមាំម្នាក់ឈ្មោះសុលដែលចេះនឹងជឿលើព្រះគម្ពីរច្បាស់លាស់ហើយគាត់តែងទៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅព្រះវិហារយ៉ាងទៀងទាត់និងបានបរិច្ចាគធនធានយ៉ាងច្រើនដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់ព្រះវិហារនិងអ្នកក្រីក្រថែមទាំងធ្លាប់កាន់ច្បាប់ខាងសាសនានេះយ៉ាងតឹងរឹងទៀតផងប៉ុន្តែគាត់មិនជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះហើយសុគតជំនួសបាបមនុស្សលោកនោះឡើយបែរជាយល់ថារឿងនេះវាជាការដែលពួកសាវកនិងព្រះយេស៊ូវលើកដំកើងខ្លួនទៅវិញដោយហេតុនោះហើយបានជាសុលមានការខឹងនឹងពួកគ្រីស្ទានជាខ្លាំងក៏ចាប់ដាវបង្ក្រាបពួកគេដោយចាប់ដាក់គុកឬក៏សម្លាប់ចោលទាំងមានការអនុញ្ញាតច្បាប់ពីអ្នកដឹកនាំសាសនាថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតទៀតផងថ្ងៃមួយនៅពេលដែលសុលកំពុងជិះសេះរកចាប់អ្នកគ្រីស្ទានស្រាប់តែមានពន្លឺពីលើមេឃចាំងមកចំគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ពីលើក្នុងសេះហើយដួលទៅលើដីមួយរំពេចរួចក៏មានឮសំឡេងមួយបន្លឺឡើងថាសុលណែសុលតើហេតុដូចម្តេចបានជាអ្នកបៀតបៀនយើងសុលសួរថាតើព្រះអង្គណានោះសំឡេងនោះក៏ឆ្លើយតបមកវិញថាខ្ញុំជាយេស៊ូវដែលអ្នកកំពុងបៀតបៀនចូលក្រោកឡើងហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងចោះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកថាតើអ្នកនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទីហ៊ានរបស់គាត់ក៏គ្រាគាត់យ៉ាងរន្ធត់ដោយពួកគេបានឮសំឡេងមនុស្សនិយាយជាមួយសុលតែមិនបានឃើញមានអ្នកណានោះឡើយសុលបានធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងមួយឈ្មោះដាម៉ាស់តែពេលនោះភ្នែកគាត់ត្រូវបានខ្វាក់មើលអ្វីមិនឃើញសោះឡើយព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជូនសិស្សរបស់ព្រះអង្គម្នាក់ឲ្យទៅអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ស្រាប់តែមានអ្វីម្យ៉ាងពន់ស្រកាត្រីធ្លាក់ចេញពីភ្នែកគាត់ ហើយគាត់ក៏បានភ្លឺឡើងវិញសុលជាមនុស្សអាក្រក់តាមសម្រាប់ពួកគ្រីស្ទៀនតែក្រោយដែលបានឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ត្រឡប់មកជឿព្រះអង្គដោយមានចិត្តស្លូតបូតនិងអាណិតអាសូរវិញបើព្រះអង្គអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តសុលពីអាក្រក់ទៅល្អបានមែនទ្រង់ក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងនេះពីស្អប់ទៅស្រឡាញ់ពីព្រួយទៅសប្បាយពីសងសឹកទៅអត់អោននិងពីលោភលន់ទៅសប្បុរសផងដែរ
1: ពីចិត្តថ្មី
0: ព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសុលខ្លាយពីបៀតបៀនព្រះយេស៊ូវមកជឿតាមព្រះយេស៊ូវពីអ្នកសម្លាប់ពួកគ្រីស្ទៀនមកជាមិត្តរបស់ពួកគ្រីស្ទៀនវិញបើដូច្នោះមែនអំណាចព្រះយេស៊ូវពិតជាបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគាត់ទាំងស្រុងពីខ្មៅទៅសមែនយើងមិនបានដឹងច្បាស់ថារឿងនេះពិតឬមិនពិតនោះទេតែព្រះគម្ពីរបានកត់ត្រាទុកមកថាយ៉ាងដូច្នេះហើយពួកគ្រីស្ទៀនមានជំនឿថាព្រះយេស៊ូវអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគេពីអាក្រក់ទៅល្អបានហើយយើងជឿថាលោកអ្នកក៏កំពុងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនេះដែរជាពិសេសពីខ្វល់ខ្វាយទៅរីករាយយើងចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តចង់ទៅស្ថានសួគ៌និងចង់រួចផុតពីការរងកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងនៅលើលោកីយ៍នេះហើយព្រះពុទ្ធបានទូន្មានយើងថាយើងនឹងបានរួចផុតកម្មបានកាលណាយើងបានសាងបុណ្យកុសលឲ្យបានល្មមនឹងកម្មពៀនោះតែបើយើងតាមពាក្យខ្មែរមួយឃ្លាថាធ្វើបុណ្យ100សំពៅបាប1ចូលទៅរលាយបុណ្យអស់នោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្មានអ្នកណាអាចនឹងសន្សំបុណ្យកុសលឲ្យបានសមល្មមទៅនឹងឯនគរឋានសួគ៌បាននោះឡើយព្រោះមួយជីវិតនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្វើបាបម្ដងដែរមានសុភាសិតមួយទៀតបានពោលថាកុំជិះលើចង្អេរលើខ្លួនឯងនេះមានន័យថាយើងមិនអាចលើកដំកើងខ្លួនឯងបាននោះទេលុះត្រាណាតែមានអ្នកដទៃជួយលើកទើបរួចមានន័យម្យ៉ាងទៀតថាយើងមិនអាចជួយខ្លួនឯងឬទីពឹងខ្លួនឯងបាននោះទេគឺតតែមានអ្នកណាម្នាក់មកជួយទើបបានតើយើងត្រូវពឹងអ្នកណាឲ្យជួយតាមព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាបានបង្រៀនថាព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថានឹងជួយសម្អាតចិត្តគេឲ្យបានស្អាតដើម្បីរៀបចំពួកគេទៅនៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់ដោយទ្រង់បានធ្វើជាមួយលោកសុលជាឧទាហរណ៍ស្រាប
1: ់3ជំហានឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសង្គ្រោះ
0: ដោយខ្មែរយើងនិយាយថាធម្មតាបាធជនតែងតែមានបាបរីឯព្រះគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាក៏បានសម្ដែងផងដែរថាពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះដោយសារមានអំពើបាបនេះទើបបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់គ្រូពេទ្យវិទ្យាសាស្ត្របានអះអាងថាមានជំងឺមហារីកនៅក្នុងខ្លួនអ្នកនឹងត្រូវតែស្លាប់ហើយព្រះគម្ពីរក៏បានអះអាងផងដែរថា
2: ត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
0: អ្នកមានជំងឺមហារីកតែងតែអស់សង្ឃឹមនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនចុះមនុស្សមានបាបមិនរឹតតែអស់សង្ឃឹមទៅហើយឬពួកគ្រីស្ទៀនមានជំនឿថាមានតែព្រះយេស៊ូវមួយគត់ដែលអាចព្យាបាលជំងឺដែលកើតពីអំពើបាបនោះបានតើលោកអ្នកជឿជាក់ថាព្រះយេស៊ូវអាចអត់អោនទោសបាបដល់លោកអ្នកបានដែរឬទេជាការគួរឲ្យស្ងប់ស្ងាយណាស់ចំពោះរឿងដែលថាដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវ បានទទួលអំពើបាបជំនួសមនុស្សនៅលើឈើឆ្កាងព្រោះយោងតាមព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវជាអ្នកបរិសុទ្ធបំផុតដូច្នេះមូលហេតុដែលទ្រង់សគត់គឺពិតជាមកពីអំពើបាបរបស់អ្នកហើយចុះបើព្រះយេស៊ូវឈឺចាប់រងទុក្ខនិងសគត់ព្រោះតែបាបរបស់អ្នកតើអ្នកមានការសោកស្ដាយយ៉ាងណាទៅហើយតើអ្នកគួរសូមឲ្យទ្រង់អត់ឱនទោសនេះឲ្យអ្នកដែរឬទេតាមរឿងនេះមានតែព្រះយេស៊ូវទេដែលទ្រង់អាចអត់ឱនទោសឲ្យមនុស្សព្រោះទ្រង់បានសគត់ដោយភាពបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានសន្យាក្នុងព្រះគម្ពីរថាបើអ្នកលន់តួនោះទ្រង់មិនក្រន់តែឲ្យអ្នករួចខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងប្រទានជីវិតដែលមិនចេះស្លាប់ដល់អ្នកទៀតផងព្រោះទ្រង់បានសគត់ជំនួសអ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងសម្អាតអំពើបាបចេញពីអ្នកអ្នកនឹងមានចិត្តថ្មីព្រោះព្រះដែលយើងបានរៀនមកហើយនេះជាអ្នកបង្កើតស្ថានសួគ៌និងផែនដីនោះទ្រង់អាចនឹងដកយកភាពមិនស្អាតចេញពីចិត្តអ្នកហើយបង្កើតចិត្តថ្មីជំនួសវិញបានគឺប្រៀបដូចជាជាងដែលបានធ្វើម៉ូតូហើយអាចដូរប្រេងម៉ាស៊ីនក្រហ្វក់ចេញដោយចាក់ប្រេងម៉ាស៊ីនថ្មីដែលធ្វើឲ្យម៉ូតូនោះមានកម្លាំងនិងប្រើបានយូរដូច្នោះដែរទ្រង់អាចដាក់សេចក្តីស្រឡាញ់ជំនួសសម្អប់ទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកដទៃដោយខ្លួនឯងដែរទ្រង់អាចដាក់សេចក្តីសប្បុរសក្នុងចិត្តអ្នកជំនួសការលោភលន់ហើយជាពិសេសទ្រង់អាចធ្វើឲ្យគ្រួសារអ្នកមានសេចក្តីសុខសាន្តបានយើងជឿថាបងប្អូនប្រហែលជាកំពុងតែជួបប្រទះរឿងរ៉ាវជាច្រើនដូចជាសំអប់កំហឹងលោភលន់និងខ្វាយខ្វល់ជាដើមដែលបងប្អូនខ្លះបានដោះស្រាយរួចហើយហើយខ្លះទៀតហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរហួសល្បត់មិនអាចដោះស្រាយបាននោះឡើយបើដូច្នោះគួរយើងសាកល្បងសូមព្រះឲ្យជួយកែប្រែចិត្តយើងដោយដែលពួកគ្រីស្ទានធ្លាប់បានអនុវត្តចោះយើងដឹងហើយថាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេក្នុងការជឿទុកចិត្តនិងថ្វាយខ្លួនទៅព្រះនោះមិនមែនមកពីយើងស្រឡាញ់អំពើអាក្រក់នោះទេតែវាដូចជាមានការពិបាកនឹងបោះបង់ដោយនៅក្នុងបទគម្ពីរមួយសម្ដែងថាខ្ញុំចង់ធ្វើការល្អតែខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ការអាក្រក់បាននេះប្រហែលជាមកពីអំពើបាបនេះវាចេះតែបណ្ដាលឲ្យយើងចង់តែធ្វើបាបទៀតប្រៀបដូចជាអ្នកជក់បារីដែលចង់ឈប់ដែរតែជាតិញៀនដែលនៅក្នុងខ្លួនវាចេះតែទាញឲ្យជក់បន្តទៅទៀតតើលោកអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ចង់ឈប់ធ្វើអាក្រក់ដូចជាស្អប់គ្នាក៏ហក់គ្នាជាដើមមិនបានទេឬព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយបាននេះជាឧទាហរណ៍មួយដើម្បីងាយយល់ពីដំណាក់កាល3នេះក៏ប្រសិនបើយើងឈឺហើយទៅរកគ្រូពេទ្យក្រោយពីការពិនិត្យរោគរួចគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាយើងមានជំងឺមហារីកតើយើងជឿក៏ឬទេយើងត្រូវតែទទួលជឿថាយើងពិតជាមានជំងឺមហារីកមែនខបើដឹងថាមានជំងឺមហារីកហើយតើយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញរងចាំថ្ងៃស្លាប់ឬទេត្រូវតែសុំឲ្យគ្រូពេទ្យព្យាបាលកវិធីព្យាបាលគឺវះកាត់យកសរីរាង្គចាស់ដែលដំបៅចេញហើយដាក់សរីរាង្គដែលល្អជំនួសវិញតើយើងខ្លាចមិនហ៊ានឲ្យគ្រូពេទ្យវះកាត់ឬបើខ្លាចជំងឺនោះមិនជាឡើយបើបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល3ខាងលើនេះយើងនឹងខ្លាចពីមនុស្សមានដំបៅមហារីកទៅជាមានសុខភាពមាំមួនវិញយោងតាមការបកស្រាយខាងលើស្ដីអំពីការសង្គ្រោះមានដំណាក់កាល3គឺកដឹងថាខ្លួនមានកំហុសខលន់តួតោកូ សូមឲ្យព្រះសម្អាតចិត្តនោះយើងនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ
1: បួនអំណោយដ៏វិសេស
0: បើគ្រាន់តែមានគ្រូពេទ្យដែលមើលមហារាជឲ្យជាដោយយកតម្លៃថោកនោះមនុស្សនឹងបាក់ទៅរកគាត់យ៉ាងច្រើនចាក់ជាមិនខានចុះបើព្រះយេស៊ូវអាចជួយមនុស្សឲ្យរស់ដោយឥតគិតថ្លៃនោះតើលោកអ្នកនឹងទីពឹងត្រង់ឬទេហើយតើលោកអ្នកទៅឯត្រង់តែម្នាក់ឯងឬក៏នាំឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូននិងមិត្តភ័ក្តិទៅឯត្រង់ដែរព្រះគម្ពីរខាងលើបានសម្ដែងថាជីវិតអស់កលគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះបើសិនជាពិតមែនអំណោយនោះពិសេសរកកាត់ថ្លៃពុំបានឡើយមានអំម្នាក់បាននិយាយប្រាប់រឿងថានៅសម័យប៉ុលពតគាត់មានការហេវហត់ជាខ្លាំងហើយមានមីងម្នាក់បានឲ្យដំឡូងស្ងោរគាត់មួយដុំគាត់ត្រេកអរខ្លាំងណាស់ហូបបណ្ដើរនឹកស្ងើចពីអំណោយរបស់គេបណ្ដើរក្រោយមកមានយប់មួយគេបានចាប់គាត់បណ្ដើរយកទៅប្រុងនឹងសម្លាប់តែមានទីហ៊ានក្មេងម្នាក់បានប្រាប់គាត់ឲ្យរត់គេចទៅពេលបានរួចជីវិតគាត់ដឹងគុណក្មេងនោះមិនភ្លេចទេមុនពេលគាត់ស្លាប់គាត់បានផ្ដែផ្ដាំកូនចៅគាត់ឲ្យគោរពរាប់អានអ្នកដែលបានជួយជីវិតគាត់ឲ្យសមនឹងគុណរបស់គេមកលើរូបគាត់ហើយគាត់ក៏ស្លាប់ទៅប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញថាជីវិតដែលព្រះយេស៊ូវឲ្យនោះមិនមែនខ្លីដោយជីវិតដែលទាហានបានឲ្យទៅអមនោះឡើយតែគឺជាជីវិតដែលមិនចេះស្លាប់វិញចំពោះយើងយើងជឿត្រង់ហើយសូមត្រង់បំផ្លាស់បំប្រែចិត្តយើងហើយប្រទានជីវិតអស់កលនេះដល់យើងផងចុះលោកអ្នកវិញតើគិតយ៉ាងដូចម្ដេចដែរយើងសូមជូនឧទាហរណ៍មួយស្ដីអំពីគ្រីស្ទានម្នាក់ដែលធ្លាប់មានជីវិតក្រគ្រាតហើយព្រះយេស៊ូវបានបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តគាត់ឲ្យក្លាយជាមនុស្សល្អស្លូតបូតវិញមានគ្រួសារមួយមានកូន2នាក់ម្នាក់រៀននៅសាលាអនុវិទ្យាល័យហើយម្នាក់ទៀតនៅតូចមិនទាន់ចូលរៀននៅឡើយទេប្ដីជាអ្នកលេងល្បែងនិងផឹកស្រាឯប្រពន្ធមិនសូវនៅផ្ទះទេគាត់តែងតែរកកន្លែងវងបៀហើយសំងំលេងនៅទីនោះថ្ងៃមួយកូនគាត់មកពីសាលាយឺតបន្តិចដោយរវល់ឈៀងចូលព្រះវិហារគាត់បានចេះស្ដីកូនស្រីយ៉ាងខ្លាំងព្រមទាំងវាយនិងរំពាត់ធ្វើឲ្យនាងរបួសដៃខាងឆ្វេងជាដំណំគាត់បានដាក់កំហិតដល់កូនស្រីគាត់ថាឯងមិនត្រូវទៅព្រះវិហារស្អីនឹងទៀតទេបើមិនស្ដាប់អញនឹងវាយឯងឲ្យងាប់កូនស្រីគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកដោយការឈឺចាប់ម្យ៉ាងដោយឈឺមុខរបួសម្យ៉ាងតូចចិត្តនឹងគ្រួសារខ្លួនគ្មានពលឺនាងយំបណ្ដាអធិដ្ឋានបណ្ដើររួចក៏យកគម្ពីរមកអានត្រង់ទំនប់ដង្កើងចំពោះ85ខ8ថា
2: ខ្ញុំនឹងស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់នឹងមានបន្ទូលមកត្បិតទ្រង់នឹងមានបន្ទូលពីសេចក្តីសុខដ៏រាត្រង់និងពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់កុំឲ្យតែគេវល់ត្រឡប់ទៅឯសេចក្តីចំគួតទៀតឡើយ
0: នាងនៅតែទៅព្រះវិហារធ្វើឲ្យឪពុកនាងវាយនាងធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះ3ដងទើបនាងប្រាប់គ្រូគង្វាលឲ្យជួយអធិដ្ឋានឲ្យថ្ងៃមួយពេលនាងមកពីសាលាយឺតនាងភ័យណាស់ខ្លាចក្រែងឪពុកវាយធ្វើបាបទៀតតែម្ដងនេះឪពុកមិនបានវាយទេគ្រាន់តែសំឡុតថាតើព្រះវិហារនោះវាបានប្រយោជន៍អីដល់ឯងបានជាឯងឆ្ងាញ់នឹងទីនោះម្ល៉េះនាងបានសង្ខេបប្រាប់ឪពុកបន្តិចរួចបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូខ្ញុំអាចជម្រាបពុកបានច្បាស់ជាងខ្ញុំ គាត់ក៏ឲ្យកូនស្រីអញ្ជើញលោកគ្រូគង្វាលមកលេងផ្ទះនៅថ្ងៃអាទិត្យមួយលោកគ្រូគង្វាលបានពន្យល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវជាពិសេសការដែលទ្រង់បានជួយកូនស្រីគាត់ឲ្យคลายជាក្មេងល្អដូចជានៅពេលដែលឪពុកជេរស្តីវាធ្វើបាបកូនស្រីនៅតែខំរៀនសូត្រនិងធ្វើការបម្រើឪពុកម្តាយដដែលជាដើមបន្ទាប់ពីបានសិក្សាព្រះគម្ពីរទួនផ្ទួនរាល់ថ្ងៃអស់ពេលតែមួយអាទិត្យប៉ុណ្ណោះគ្រូសានោះក៏បានបោះបង់ចោលអំពើហិង្សាក្នុងគ្រូសាហើយប្រព្រឹត្តអំពើល្អបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតបានក្លាយជាគ្រូសាមួយដែលប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តតើបងប្អូនចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយកែប្រែចិត្តបងប្អូនដោយបរោះជាឪពុកនោះដែរឬទេយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់នឹងការស្អាតស្អំនេះណាស់សូម្បីតែការកាត់សក់ក៏លោកអ្នករើសរោគជាងល្អដែរហើយធ្លាប់កាត់ជាងណាស្អាតលោកអ្នកតែងតែអង្គុយឲ្យជាងនោះកាត់កោកែឆ្នៃដោយស្នាមញញឹមតែបើព្រះយេស៊ូវអាចសម្អាតចិត្តអ្នកដើម្បីរៀបចំឲ្យអ្នកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកនឹងទៅរកទ្រង់ដោយរីករាយជាងទៅរកជាងកាត់សក់ល្អទៅទៀតព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាសពថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវគង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយរងចាំជួយកែប្រែចិត្តលោកអ្នកជានិច្ចសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនឹងមេរៀននេះសូមព្រះប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: វាមានពេលខ្លះយើងដឹងហើយថាក្នុងចិត្តរបស់យើងមិនងាយទទួលជឿព្រះងាយស្រួលស្រួលទេនេះហើយជាចិត្តគឺតំណាងឲ្យភ្នំដល់បាំងក្នុងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាមិនងាយនឹងទម្លាក់ចុះក្នុងពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងទ្រង់វាមានផ្លូវខ្លះពោះផ្លូវខ្លះទាបផ្លូវខ្លះទៀតក៏រលាក់ផ្លូវខ្លះទៀតក៏វាស្រួលតែធ្វើឲ្យចិត្តយើងរបស់យើងនោះនៅតែរីករាយក្នុងការដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាព្រះអង្គបានខំស្វែងរកជាម
1: បាទថ្ងៃនេះយើងមានវិធានបទមួយទាក់ទងនឹងរឿងអ្នកកងវិលបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមានអ្នកកងវិលបងប្អូនខ្លះក៏ដឹងហើយពាក្យថាកងវិលហើយជាយើងអាចយល់នៅពាក្យនេះបាទកាលពីខ្ញុំនៅតូចតូចខ្ញុំធ្លាប់ឃ្វាលសัตว์បាទមានបងប្អូនធ្លាប់ឃ្វាលទេមានបងប្អូនកូនចៅណាដែលធ្លាប់ឃ្វាលសัตว์ទេមិនថាសัตว์គោសัตว์ក្របីទាបាទយើងធ្លាប់ឃ្វាលដែលយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គថាជាអ្នកកងវិលបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីអ្នកកងវិលតើអ្នកកងវិលមានភារកិច្ចអីខ្លះយើងបានអានព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក10ខ14ដល់16អមមិញព្រះអង្គបានមានបេះបន្ទូលថាយ៉ាងម៉េចនោះយើងអានម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាឯខ្ញុំជាអ្នកកងវិលល្អខ្ញុំស្គាល់ជាមរបស់ខ្ញុំហើយជាមក៏ស្គាល់ខ្ញុំដូចជាព្រះវរបិតាទ្រង់បានស្គាល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ស្គាល់ទ្រង់ដែរខ្ញុំសួរបដូរជីវិតខ្ញុំនឹងជាមខ្ញុំក៏មានជាមឯទៀតដែលមិនទាន់បាននៅក្នុងក្រនេះនៅឡើយត្រូវតែខ្ញុំនាំជាមទាំងនោះមកដែរវានឹងស្ដាប់តាមសំឡេងខ្ញុំនោះនឹងមានហ្វូងតែមួយហើយអ្នកគង់វាលតែមួយវិញយើងគិតស្រមៃតើយើងកាលពីមុនមកយើងធ្លាប់មើលសัตว์ធ្លាប់ឃ្វាលគោធ្លាប់ឃ្វាលក្របីតើយើងមានទូនីតិជាអ្វីសម្រាប់ពេលនោះព្រះអង្គថាម៉េចនៅក្នុងខ14ព្រះអង្គថាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលដ៏ល្អយើងយល់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើជាអ្នកគង់វាលអ្នកគង់វាលត្រូវការផ្ដល់កន្លែងឲ្យសัตว์រោគចំណីឲ្យសัตว์ផ្ដល់ទឹកផ្ដល់អាហារទាំងពេលវេលាឲ្យសัตว์របស់យើងហើយចុះសัตว์ទាំងនោះត្រូវការអីខ្លះបើយើងចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមក្របីប្រហែលជាត្រូវការស្មៅហើយមិនជិះមិនផុតទេឬក៏ទឹកឬក៏កន្លែងឬថែទាំទាំងសម្អាតទាំងងូតទឹកយើងដែលឃើញគោងូតទឹកអត់បាទយើងបាយទឹកលាងសម្អាតសัตว์ទាំងអស់នោះនេះហើយហៅថាជាទូនីតិនៃអ្នកគង្វាលមានបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ថាអូខ្ញុំក្រិនតែយកវាទៅលេងនឹងវាលទៅបានហើយវាទៅណាទៅទៅបាទស៊ីរបស់អីគេក៏យើងអត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងអ្នកគង្វាលគឺត្រូវតែមើលថែទាំងអស់នោះសัตว์ទាំងអស់នោះទី1ចំណៃទី2កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យហើយនឹងការមើលថែផ្នែកសុខភាពរបស់សัตว์យើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងមានទាំងពេទ្យសัตว์ទៀតឥឡូវតើសัตว์របស់យើងកើតអីអត់ឈឺអត់បើភាសាយើងខ្មែរថាយើងនឹងក្រុនអត់ផ្ដាសាយទេសัตว์ក៏ចេះផ្ដាសាយដែរបើយើងធ្លាប់ចិញ្ចឹមសัตว์ទាំងអស់នោះយើងដឹងហើយពេលខ្លះវាហៀរទឹកភ្នែកពេលខ្លះហៀរសបោយើងឃើញសัตว์ទាំងអស់នោះមានសកម្មភាពថាអូសัตว์របស់ខ្ញុំប្រហែលជាផ្ដាសាយហើយក្តៅខ្លួនហើយអត់ហូបស្មៅអត់ស៊ីស្មៅអានឹងវាសបញ្ជាក់ថាសัตว์ទាំងអស់នោះមិនប្រកដីទេមានន័យថាគាត់មានបញ្ហាហើយសัตว์ទាំងអស់នោះមានបញ្ហាហើយទូនីតិជាអ្នកគង្វាលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវការតែមើលថែចំណុចទាំងប្រមាណនេះប្រងដូចគ្នានៅពេលដែលប្រងបានមើលថែយើងដែលជាកូនរបស់ផងប្រងប្រងថាប្រងជាអ្នកគង្វាលល្អហើយយើងដែលជាម្ចាស់ដែលជាអ្នកគង្វាលយើងស្គាល់របស់ទាំងអស់នោះបងប្អូនខ្លះក៏ចំណាំស្នែងបងប្អូនខ្លះក៏ចំណាំពួរសម្បល់បងប្អូនខ្លះក៏ចំណាំរៀងចំណាំអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតអូថារបស់នឹងរបស់យើងរបស់នេះរបស់ផនគេអញ្ចឹងយើងជាអ្នកគង្វាលគឺយើងចំណាំគ្រប់ណាសកម្មភាពរបស់សัตว์របស់ផងយើងបាទនឹងហើយហៅជាអ្នកគង្វាលហើយចុះបើយើងគង្វាលដែរយើងអត់ស្គាល់ទាំងសัตว์យើងផងយើងអត់ចំណាំរបស់ផងយើងផងអានឹងជាចំណុចទៅវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គចាំទាំងសម្លេងសัตว์ក៏ចាំទាំងសម្លេងដែលអ្នកគង្វាលដែលជាម្ចាស់របស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងតទៅមុខទៀតនៅក្នុងយូហានជំពូក10ខ7ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលម្ដងទៀតថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំជាអ្នកគង្វាលជាមឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងជីវិតយើងអ្នកណាជាអ្នកគង្វាលយើងបងបានប្រាប់ច្បាស់នៅក្នុងខនេះ ព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាអ្នកគង្វាលយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គជាអ្នកគង្វាលព្រះអង្គបានស្គាល់យើងរួចស្រេចទៅហើយចង់យើងសក់ពើប្រមាណក៏ព្រះអង្គដឹងដែរសពថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាមកសកលខ្ញុំនេះសក់ពីរពណ៌ហើយតិចតិចឡើងមកពណ៌អស់ហើយព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គយល់ថាជីមរបស់ផងព្រះអង្គមានសភាពបែបណាឥឡូវយើងតបន្តិចទៀតយើងមើលទៅនៅតកាងជំពូក23ខ1ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះកាលណាព្រះអង្គឃ្វាលយើងព្រះអង្គជាអ្នកគង្វាលយើងព្រះអង្គមិនឲ្យយើងខ្វះអ្វីទាល់តែសោះប៉ុន្តែដោយឡែកសូមយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅជាប់នឹងម្ចាស់ហើយចុះបើយើងអត់ស្គាល់ម្ចាស់ព្រះអង្គប្រទានអីឲ្យខ្លះយើងដល់យើងអត់ទេទាល់តែយើងនៅជាប់ជាមួយអ្នកដែលគង់អ្នកគង្វាលអ្នកគង្វាលទីណាគេព្រះអង្គជាអ្នកគង្វាលយើងព្រះអង្គជាអ្នកមើលថែយើងហើយចុះបើយើងទៅឆ្ងាយពីព្រះអង្គព្រះអង្គធ្វើម៉េចព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យកូនជាមណាមួយចាញ់ពីព្រះអង្គទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមកជួបនឹងជាមួយនឹងព្រះអង្គកុំឲ្យយើងខ្វះអ្វីដល់កាលណាយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គប្រកាសជាប្រទានពរឲ្យយើងមិនខ្វះអ្វីទាល់តែសោះដូចក្នុងកាពីទំនុកក្នុងកាងជំពូក23ខ1អញ្ចឹងព្រះអង្គមិនឲ្យយើងខ្វះអ្វីទេនោះត្រាតែយើងនៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គសិនហើយចុះបើយើងមិននៅជួបជាមួយព្រះអង្គមានអីកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតយើងអានោះសូមយើងគិតនៅកន្លែងនេះសូមទៅអេសាយបាទនៅព្រះកាពីអេសាយជំពូក40ខ11ទ្រង់នឹងឃ្វាលហ្វូងរបស់ទ្រង់ដោយជាអ្នកគង្វាលទ្រង់នឹងប្រមូលអស់ទាំងកូនជាមមកបីនៅព្រះពិហុហើយលើកផ្គប់នៅព្រះអូរ៉ាក៏នាំក៏នឹងនាំពួកមេមេដែលមានកូនខ្ចីទៅដោយថ្នមអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះអង្គថ្នាក់ថ្នមយើងដូចកូនខ្ចីអញ្ចឹងព្រះអង្គលើកយើងយកមកបីយកមកតកងដូចកូនងាអញ្ចឹងព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គចង់យើងចង់បានយើងមកបីតកងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមិនបានធ្វើអ្វីនៅតាមសំបំណងបហតិរបស់ផងព្រះអង្គទេអញ្ចឹងនេះជាអ្នកគង្វាលមានន័យថាព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់ជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រចាំប៉ុន្តែចំណុចមួយចំនួនដែលយើងបានឃ្លាតចេញពីព្រះអង្គដោយសារតែអំពើបាបរបស់ផងយើងតាមជាយីយើងរវាងខ្លួនយើងរវាងនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមិនឃ្លាតចេញពីព្រះអង្គពេលខ្លះដោយទឹករលកពេលខ្លះក៏នឹងពេលខ្លះក៏ធ្លាក់ពេលខ្លះក៏ឡើងពេលខ្លះក៏ចុះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងកន្លែងនេះព្រះអង្គចង់ថ្នាក់ថ្នមយើងនៅក្នុងព្រះអរារបស់ផងព្រះអង្គអញ្ចឹងមានន័យថាយកមក3ត្រកងនៅក្នុងដើមទ្រូងរបស់ទ្រូងជាអ្នកគង្វាលដ៏ល្អរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គមានបំណងចង់យកយើងមក3ត្រកងតើយើងចាំកាលទៀតចាំកាលទៀតបានមកបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមកឯព្រះអង្គបាទចង់បានយើងទាំងអស់គ្នាទៅឯព្រះអង្គបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រូងជាមួយនឹងយើងសូមអានតមួយទៀតនៅក្នុងបាទអេសេគៀលជំពូក34ខ11ដល់16ត្បិតព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាមើលអញនឹងគឺជាអញនេះហើយដែលស្វែងរកជាមរបស់អញទាំងស៊ើបសួររកអស់ទាល់តែឃើញផងឯអ្នកគង្វាលគេតែងតែមើលហ្វូងជាមខ្លួននៅថ្ងៃដែលគេនៅជាមួយនឹងហ្វូងជាមដែលបានខ្ចាត់ខ្ចាយជាយ៉ាងណានោះអញនឹងហែមើលហ្វូងជាមរបស់អញហើយជួយឲ្យរួចចេញពីគ្រប់កន្លែងដែលវាត្រូវបំកំចាត់កំចាយនោះនៅថ្ងៃដែលមេឃមីស្រទុំហើយងងឹតយ៉ាងនោះដែរអញក៏នាំវារាល់គ្នាចេញពីសះទាំងប៉ុន្មានហើយក៏ប្រមូលវាពីគ្រប់ទាំងស្រុករួចក៏នាំចូលទៅក្នុងស្រុករបស់វាវិញអញនឹងឃ្វាលវានៅលើភ្នំនៃស្រុកអ៊ីស្រាអែលហើយតាមផ្លូវទឹកនឹងនៅគ្រប់ទាំងកន្លែងដែលមានមនុស្សនៅក្នុងស្រុកនោះផងអញនឹងឃ្វាលវានៅទីវាល្អហើយក្រោលវានឹងនៅលើភ្នំខ្ពស់នៃស្រុកអ៊ីស្រាអែលនៅទីនោះវានឹងដេញចុះក្នុងក្រោលយ៉ាងល្អហើយនឹងរកស៊ីនៅវាលដ៏ល្អនៅលើអស់ទាំងភ្នំនៃស្រុកអ៊ីស្រាអែលដែរយើងឃើញនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គបានប្រាប់យើងអំពីការដែលព្រះអង្គបានយកព្រះទ័យទុកដាក់ក្នុងការដែលព្រះអង្គមើលថែយើងឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងខខាងលើព្រះអង្គមានបន្ទូលថាទ្រង់បានស្វែងរកជាមបាទព្រះអង្គបានស្វែងរកជាមណាព្រះអង្គបានស្វែងរកយើងទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បានជឿព្រះអង្គដែលបានអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គដែលមិនទាន់បានទទួលយកព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបាទ
0: ព្រះបានដើរមើលគ្រប់ទាំងច្រកភ្នំទាំងទៀបទាំងខ្ពស់ដែលយើងតែងតែនិយាយថាការដែលយើងធ្វើវាមានពេលខ្លះយើងដឹងហើយថាក្នុងចិត្តរបស់យើងមិនងាយទទួលជឿព្រះងាយស្រួលស្រួលទេនេះហើយជាចិត្តចិត្តគឺតំណាងឲ្យភ្នំដ៏បាំងក្នុងចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាមិនងាយនឹងទម្លាក់ចុះក្នុងពេលដែលយើងដើរជាមួយនឹងទ្រង់វាមានផ្លូវខ្លះពុះផ្លូវខ្លះទៀបផ្លូវខ្លះទៀតក៏លលាក់ផ្លូវខ្លះទៀតក៏វាស្រួលតែធ្វើឲ្យចិត្តយើងរបស់យើងនោះនៅតែរីករាយក្នុងការដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាព្រះអង្គបានខំស្វែងរកខំស្វែងរកជាមកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនយើងបានឃើញបងប្អូនក្រុមជំនុំយើងតាមក្រុមក្រុមតូចតូចគាត់បានសហការគ្នាចុះទៅតាមក្រុមនីមួយនីមួយទូទាំងខេត្តសៀមរាបអរពីគុណព្រះយើងឃើញនៅក្នុងខនេះយើងបានទៅជួបជាមដែលបានបងខ្លះដែលគាត់បានបែកចេញពីព្រះរយៈពេលយូរឆ្នាំហើយយើងបានទៅជែកគ្នាលេងជាមួយគាត់ហើយគាត់បានដឹងថាកាលពីមុនមកគាត់បានធ្លាប់ជួបព្រះយូរឆ្នាំដែរនៅពេលដែលគាត់បែកចេញពីព្រះនឹងក៏យូរឆ្នាំដែរនៅពេលដែលយើងបានទៅជួបគាត់យើងបានទៅជែកបានលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់វិលត្រឡប់មកព្រះវិញគាត់បានសារភាពគាត់ថាគាត់បានបែកចេញពីព្រះមិនក្រោម10ឆ្នាំទេឥឡូវបានពួកលោកគ្រូលោកគ្រូមកគាត់បាននឹកឃើញព្រះឡើងវិញនេះហើយជាអ្នកដែលគង្វាលដោយក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានខំស្វែងរកជាមដែលបាត់បង់នៅពេលដែលយើងចុះទៅតាមក្រុមតូចតូចនីមួយនីមួយទៅតាមទូទាំងខេត្តសៀមរាបរបស់យើងយើងឃើញថាកន្លែងខ្លះក៏ជួបនៅបញ្ហាអស់ទាំងនេះដែរ

ដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានប្រាប់ថាព្រះអង្គកំពុងតែត្រូវការកំពុងតែស្វែងរកជាមដែលបាត់បង់ព្រះអង្គបានដឹងសាច់រឿងនេះនៅមុនពេលដែលយើងមានបញ្ហាពីមុនមកអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងពីមុនមកយ៉ាងណាប្រហែលជាព្រះអង្គយើងដឹងទ្រង់ជ្រាបនៅអ្វីដែលយើងត្រូវការព្រះអង្គពីព្រោះការទាំងអស់នោះវាកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងពេលខ្លះយើងអត់បានពិចារណាថាអូព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គចង់បានយើងអូយើងទូលនៅសេចក្ដីគ្រោះអំពីព្រះអង្គទេបាទសាមយូអែលទី1ចំពុក17ខ34បាទយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងនេះតាកតងនឹងរឿងស្ដេចដាវីតបាទអញ្ចឹងយើងអានទាំងអស់គ្នានោះដាវីតដំណាលរឿងទូលសួរថាកាលពីមុនសំទោសកាលពីដើមដែលទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់ធ្លាប់ឃ្វាលជាមរបស់ឪពុកនោះនៅវេលាណាដែលមានសឹងឬក៏ខ្លាឃ្មុំមកចាប់យកកូនជាមពីហ្វូងទៅនោះទូលបង្គំបានដេញតាមវាប្រហារដោះជាមនោះឲ្យរួចចេញពីមាត់វាមកហាក់បើកាលណាវាស្ទុះមកលើទូលបង្គំនោះទូលបង្គំបានចាប់វាត្រង់ពុកមាត់ចង្កាវាយឲ្យស្លាប់ទៅទូលបង្គំជាអ្នកបំរើទ្រង់បានប្រហារទាំងសត្វសឹងនិងខ្លាឃ្មុំផងដូច្នេះសាសភីលីស្ទីនដែលឥតកាត់ស្បែកនោះនឹងបានដូចជាសត្វមួយនោះដែរបាត់វាបានប្រគួតនឹងពលទ័ពនៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់ហើយអញ្ចឹងស្ដេចដាវីតគាត់ធ្លាប់មើលជាមតដំណរពីលោកឪពុករបស់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញសាច់រឿងគាត់ជាអ្នកឃ្វាលជាមមួយដល់ជំនាញរបស់ផងគាត់បើយើងអានសាច់រឿងគាត់ឃ្វាលជាមរហូតដល់ពេលគាត់ឡើងទៅជាស្ដេចទៀតនោះបើយើងមើលនៅក្នុងសាច់រឿងនេះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដាវីតគាត់ជាអ្នកកងវាលជាមតពីឪពុករបស់ផងគាត់បន្ទាប់មកទៀតគាត់មានបញ្ហាសត្វខ្លាសត្វចចកសត្វអីផ្សេងផ្សេងដែលចង់ចាប់ជាមរបស់គាត់ធ្វើជាអាហារតែគាត់ធ្វើអីគាត់បានប្រឆាំងគាត់បានវាយគាត់បានការពារជាមរបស់ផងគាត់កុំឲ្យសត្វនឹងកុំឲ្យខ្លាឃ្មុំនឹងមកចាប់ជាមរបស់គាត់នេះជាអ្នកកងវាលដល់ល្អសម្រាប់ដែលការមើលថែពងជាមរបស់ផងខ្លួនបើយើងគិតអំពីនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គគឺជាអ្នកកងវាល្អព្រះអង្គបានការពារយើងគ្រប់ចឹងបញ្ហានៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងយើងគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍អំពីស្ដេចដាវីតដែលគាត់មើលជាមតពីតំណររបស់ឪពុកគាត់នៅពេលដែលមានបញ្ហានៅក្នុងវងជាមរបស់ផងគាត់បានតតាំងជាមួយនឹងខ្លាឃ្មុំគាត់បានតតាំងជាមួយសត្វផ្សេងផ្សេងដែលរងចាប់ជាមរបស់ផងគាត់ធ្វើជាអាហារឥឡូវយើងឧទាហរណ៍មកខ្លួនយើងវិញបើសិនជាយើងមានហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងស្រាប់យើងតំណាងយើងជាអ្នកកងវាលចាស់ឧទាហរណ៍តើយើងហ៊ានទេហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងសត្វអស់នឹងទេឬក៏យើងទុកចោលទៅអាស៊ីស៊ីទៅមានបញ្ហាកើតឡើងយើងអត់ខ្វល់នៅក្នុងជីវិតយើងជាអ្នកកងវាលបងប្អូនមួយចំនួនក៏អាចយល់ពីពាក្យនេះដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើអញ្ចឹងការពារផ្ដល់ចំណីដល់កន្លែងមើលថែរបស់គាត់ឲ្យគាត់បានល្អឲ្យសត្វយើងបានធំធាត់ហើយជាបើអ្នកកងវាលអត់យកចិត្តទុកដាក់ផងគោយើងយ៉ាងម៉េចសត្វយើងវាយ៉ាងម៉េចជាមយើងយ៉ាងម៉េចមានមិនស្គមវាអត់មានចំណីគ្រប់គ្រាន់វាអត់មានអាហារគ្រប់គ្រាន់វាអត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នឹងផ្ដល់ឲ្យគាត់តើការទាំងអស់នោះរីកចម្រើនទេតើធាត់ទេសត្វទាំងអស់នោះធាត់ទេបានប្រយោជន៍ដល់យើងទេបើយើងចិញ្ចឹមយកប្រយោជន៍វាអត់បានប្រយោជន៍ទាល់តែសោះខាតទាំងពេលវេលាខាតទាំងកម្លាំងតែព្រះអង្គអត់ចង់អញ្ចឹងទេព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយព្រះអង្គដើម្បីបើយើងបានសង្គ្រោះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានធំធាត់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធំធាត់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណដើម្បីប្រយោជន៍ឲ្យយើងនឹងបានសង្គ្រោះបើយើងនៅក្នុងកូពីព្រះអង្គបានប្រាប់ថាម៉េចព្រះអង្គសុខចិត្តទុក99ព្រះអង្គដើររោមួយដែលបាត់បង់ទាល់តែឃើញនេះជាអ្នកកងវាលដ៏ល្អត្រឹមត្រូវហើយចុះបើអ្នកកងវាលដែលយើងគិតថាគ្រាន់តែមានឈ្មោះទៅជាអ្នកកងវាលប៉ុន្តែជាមចិត្តខ្ចាយមួយត្រដេកឯនេះមួយត្រដេកនោះមួយកើតនេះមួយកើតនោះយើងអត់ខ្វល់តែជាមយើងវាយ៉ាងម៉េចអនាគតទៅជាមយើងមិនជួបនៅបញ្ហាហើយរឿងទាំងអស់នេះដែលយើងត្រូវគិតនៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាបាទជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសាច់រឿងនៅក្នុងនេះព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គជាអ្នកកងវាលបន្តមកទៀតយើងនៅក្នុងគ្រួសារយើងមានគ្រួសារយ៉ាងតិចណាស់កំហុយណាស់យ៉ាងកំសុយណាស់ក៏មាន3នាក់នៅក្នុងគ្រួសារដែរនៅក្នុងគ្រួសារយើងមានគ្រួសារមួយដែលមានមេគ្រួសារដូចភាសាសាមញ្ញថាយើងជាមេគ្រួសារយើងជាមេអ្នកគ្រប់គ្រងនៃគ្រួសារបើនិយាយម្ដងទៀតប្រងថាយើងជាអ្នកកងវាលនៃគ្រួសារហើយចុះបើយើងជាអ្នកកងវាលនៃគ្រួសារយើងសុខចិត្តឲ្យកូនយើងមានបញ្ហាឬក៏យើងត្រូវតែដោះស្រាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គជាអ្នកកងវាលព្រះអង្គដោះស្រាយគ្រប់រឿងនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងទាំងអស់គ្នាឬក៏យើងទុកឲ្យកូននឹងកើតអីក៏កើត

0: ទៅយើងមិនខ្វល់ឬក៏កូននឹងក៏មានបញ្ហាផ្សេងយើងគាត់មានអ្នកដោះស្រាយផ្សេងអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតយើងដែលមានគ្រួសារក៏ដូចគ្នានៅក្នុងបទបន្ទូដែរប្រងឲ្យយើងឃ្វាលគ្រួសារយើងបន្ទាប់មកយើងប្រងជាអ្នកមើលថែប៉ុន្តែយកព្រះអង្គជាគំរូយកព្រះអង្គជាទី1នៅក្នុងរឿងខ្លះយើងដឹងហើយនៅក្នុងជីវិតយើងទាំងគ្នាម្នាក់ម្នាក់តែងតែជួបនូវបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគ្នាបងប្អូនខ្លះក៏ដោះស្រាយបានបងប្អូនខ្លះក៏នៅតែដោះស្រាយមិនបាននៅតែបន្តនៅតែព្យាយាមប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងមើលព្រះអង្គព្រះអង្គជាគំរូព្រះអង្គជាគំរូសូមទៅពេត្រុសមួយទៀតបាទខព្រះគម្ពីរចុងក្រោយនៅពេត្រុសទី1ជំពូក2បាទខ25ត្បិតពីដើមអ្នករាល់គ្នាប្រៀបដូចជាជាមដែលវង្វេងតែឥឡូវនេះបានត្រឡប់មកឯអ្នកគង្វាលជាអ្នកដែលហែប្រលឹងអ្នករាល់គ្នាវិញហើយបាទទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនឯផ្សេងទៀតប្រៀបបានដូចជាមដែលវង្វេងដែលយើងគិតថារោម្ចាស់អត់ទាន់ឃើញបាទឥឡូវព្រះអង្គបានប្រាប់ថាឥឡូវនេះបានរកឃើញហើយអ្នកគង្វាលល្អគឺព្រះអង្គចាំជួយយើងយើងមកឯព្រះអង្គដែលរកឃើញអ្នកដែលអ្នកគង្វាលដល់ល្អហើយអញ្ចឹងទាំងអស់នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក2ខ15ព្រមទាំងបងប្អូនឯទៀតទៀតដែលយើងបានដឹងបានឮនៅក្នុងខនេះយើងកំពុងតែមកព្រះអង្គហើយណាជួយយើងទាំងអស់គ្នាខំថែរក្សាទាំងព្រលឹងយើងទាំងចិត្តគំនិតរបស់យើងរាងកាយរបស់ផងយើងតើឯព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងរត់មករកព្រះអង្គណាអ្នកដែលគង្វាលល្អគ្មានអ្នកណាល្អជាងព្រះអង្គទេនៅលើโลกនេះមានតែព្រះអង្គទេដែលជាអ្នកគង្វាលល្អព្រះអង្គមិនដែលចេះប្រកាន់ទោសនឹងយើងទេណាព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គចូលចិត្តយើងទាំងថ្នាក់ថ្នមយើងដូចខគម្ពីរយើងបានសិក្សាប្រឡងមកថាណាថ្នាក់ថ្នមយើងនៅក្នុងព្រះអរារបស់ផងព្រះអង្គអញ្ចឹងនឹងឃើញថាព្រះអង្គចូលចិត្តយើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានសង្គ្រោះណាព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យយើងវង្វេងចេញទៀតទេពីមុនមកយើងព្រៀបបានដូចកូនជាមដែលវង្វេងចឹងចេញណាយើងរោម្ចាស់អត់ទាន់ឃើញរោអ្នកគង្វាលអត់ទាន់ឃើញតែនៅពីនេះយើងឃើញហើយយើងឃើញអ្នកដែលគង្វាលល្អហើយសូមយើងទាំងអស់គ្នានៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គជាដរាបសូមកុំឲ្យយើងឃ្លាតចេញពីព្រះអង្គសូមឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រប់គ្នានៅពេលដែលព្រះអង្គបានយើងមកជាលើកទី2សូមអរគុណសូមព្រះទានពរ
1: ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសានរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដល់ខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយហើយចូលផ្ទេរគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាគ្មានសេចក្តីភ័យខ្លាចណានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពេញខ្នាតនោះបណ្ដាញសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីព្រោះសេចក្តីភ័យខ្លាចតែងជប់មានសេចក្តីវេទនាហើយអ្នកណាដែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនោះមិនទាន់បានពេញខ្នាតខាងឯសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយទេការទុកដែលគ្រប់សង្កត់ចិត្តនោះធ្វើឲ្យរួញថយចុះតែពាក្យល្អមួយម៉ាត់នឹងធ្វើឲ្យរីករាយឡើងហេតុនោះបានជាខ្ញុំអស់សប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់យ៉ាងជានិច្ចសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់គង់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់បាត់ព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញចូលឲ្យសេចក្តីមេត្រីរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រួតត្រាក្នុងចិត្តដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីនោះឯងឲ្យមានរូបកាយតែមួយហើយត្រូវដឹងគុណផងដូច្នេះ ចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយើងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានផ្ដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ឥឡូវនេះអព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទ្រង់បានតាំងទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់ឡើងធ្វើជាស្ដេចជំនួសដាវីតព្រះបិតាទូលបង្គំតែទូលបង្គំដូចជាក្មេងតូចឥតដឹងជាត្រូវចាញ់ចូលយ៉ាងណាឡើយទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់នៅកណ្ដាលប្រជាជនដែលទ្រង់បានជ្រើសរើសជាសាសមួយធំមានគ្នាច្រើនពោះកំណត់នឹងរាប់បានដូច្នេះសូមទ្រង់ប្រទានឲ្យទូលបង្គំជាបាវបំរើទ្រង់មានចិត្តប្រកបដោយប្រាជ្ញាដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងលើរាជទ្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យទូលបង្គំបានពិចារណាដឹងខុសត្រូវត្បិតតើមានអ្នកណាអាចនឹងគ្រប់គ្រងលើរាជទ្រង់ដែលមានគ្នាច្រើនទាំងនេះបានពិតប្រាកដជាខ្ញុំល្ងងជាងអស់ទាំងមនុស្សក៏ឥតមានយោបល់របស់មនុស្សដែរខ្ញុំមិនបានរៀនឲ្យមានប្រាជ្ញាទេក៏គ្មានដំរិះរបស់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធផងអោព្រះអង្គអើយទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីចំគួររបស់ទូលបង្គំឯអំពើបាបនៃទូលបង្គំក៏មិនបិទបាំងនឹងទ្រង់ដែរអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃពួកពលបរិវារអើយសូមកុំអោយពួកអ្នកដែលពឹងពាក់ដល់ទ្រង់ត្រូវខ្មាស់ដោយព្រោះទូលបង្គំឡើយត្បិតពីដើមយើងរាល់គ្នាក៏ជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញារឹងចោចចេះហើយវង្វេងដែរទាំងបំរើសេចក្តីបងប្រាថ្នានិងសេចក្តីបំរើផ្សេងផ្សេងទាំងរស់នៅដោយសេចក្តីគំរក់និងសេចក្តីឈ្នានីសយើងក៏គួរខ្ពើមដោយបានស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរកុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតខ្លួនឡើយបើអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាស្មានថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាក្នុងលោកីយ៍នេះត្រូវឲ្យអ្នកនោះត្រឡប់ជាល្ងល់ងើវិញដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាឡើងពីព្រោះប្រាជ្ញារបស់លោកីយ៍នេះជាសេចក្តីល្ងល់ងើនៅចំពោះព្រះត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកថាព្រះទ្រង់ចាប់ពួកអ្នកប្រាជ្ញដោយសារកិច្ចការរបស់ខ្លួនគេអ្នករាល់គ្នាបានជម្រះសំអាតចិត្តដោយស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងប្អូនអេតពុតមីយាដូច្នេះចូលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកជាយ៉ាងខ្លាំងដោយចិត្តដ៏ស្អាតចោះត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនពីពូជដែលតែងតែពុករលួយនោះទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លប់ដែលគ្រប់ទាំងគ្រួនៅឋានសួគ៌ហើយនៅផែនដីមាននាមត្រកូលពីទ្រង់មកដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រោះប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងនៃមនុស្សខាងក្នុងដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តាមសិរីល្អនៃទ្រង់ដ៏ប្រសើរក្រៃលែងឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមុំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទៅទាំងបណ្ដោយជំរងនិងកម្ពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដ៏រោគិតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះកាលណាយើងមានឱកាសនោះត្រូវធ្វើល្អដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយគឺដល់ពួកអ្នកជឿជាដើមបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់តែពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់អ្នកនោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីត្បិតទាំងមនុស្សមានបាបក៏ស្រឡាញ់ដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់គេដូចគ្នាដែរហើយបើអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តល្អចំពោះតែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អនឹងខ្លួននោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីបើទាំងមនុស្សមានបាបក៏ប្រព្រឹត្តដូច្នោះដែរចូលរាប់អានមនុស្សទាំងអស់ហើយស្រឡាញ់បងប្អូនកោតខ្លាចដល់ព្រះព្រមទាំងគោរពប្រតិបត្តិដល់ស្ដេចផងព្រោះយល់ដល់ពួកបងប្អូននិងពួកមិត្តសំឡាញ់របស់អញបានជានឹងពោលអេឡូថាសូមឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅខាងក្នុងអែនចោះដោយយល់ដល់ដំណាក់នៃព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នានោះអញនឹងស្វែងរកសេចក្តីល្អដល់ឯងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯង អញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ជាភ្លើងឆេះបន្សុះគឺជាព្រះប្រច័ណ្ឌគេបានធ្វើឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់ថ្នាំងថ្នាក់ដោយទីខ្ពស់របស់គេព្រមទាំងបណ្ដាលឲ្យទ្រង់ប្រច័ណ្ឌដោយរូបឆ្លាក់របស់គេផងកាលព្រះទ្រង់បានជ្រាបហើយនោះទ្រង់មានសេចក្តីក្រោធហើយបានស្អប់ខ្ពើមដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាខ្លាំងដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់លះបង់រោងឧបោសថដែលនៅត្រង់ស៊ីឡូគឺជាត្រសាលដែលទ្រង់បានតាំងឲ្យនៅកណ្ដាលពួកមនុស្សលោកសូមផ្ដិតខ្ញុំម្ចាស់និតនៅព្រះហឫទ័យទ្រង់ដូចជាត្រាគឺជាស្នាមត្រានៅលើព្រះពាហុទ្រង់ផងត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មានកម្លាំងដូចជាសេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏សាហាវដូចជាឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ហើយជំហួលនៃសេចក្តីនោះក៏ជាជំហួលនៃភ្លើងជាអណ្ដាតភ្លើងយ៉ាងសាហាដែលមកពីព្រះទឹកជាច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនអាចនឹងពន្លត់សេចក្តីស្រឡាញ់បានឡើយទឹកចំនួននឹងពន្លិចក៏មិនបានដែរទោះបើអ្នកណានឹងចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិនៅផ្ទះខ្លួនអស់រលីងឲ្យបានសេចក្តីស្រឡាញ់គង់តែអ្នកនោះនឹងត្រូវបានសេចក្តីមើលងាយទទេទទេវិញដូច្នេះទេវតាដែលពោលមកនឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាចូលបន្លឺឡើងថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌជាខ្លាំងចំពោះក្រុងយេរូសាឡឹមនិងភ្នំស៊ីយ៉ូនក៏មានសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ជាខ្លាំងចំពោះសះទាំងប៉ុន្មានដែលនៅដោយស្ងប់រំងាប់ដែរត្បិតពីដើមអញបានសេចក្តីអអន់តែបន្តិចទេតែគេបានបង្កើតការអាក្រក់នោះជាច្រើនឡើងហេតុនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញបានវិលមកឯក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងមានសេចក្តីអាណិតមេត្តាវិហាររបស់អញនឹងបានសង់ឡើងវិញនៅទីនេះហើយនឹងមានខ្សែវោះសន្ធឹកនៅលើក្រុងយេរូសាឡឹមនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជួបប៉មមមួនមនុស្សសុចរិតរត់ចូលទៅពឹងជ្រកហើយមានសេចក្តីសុខកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងមើលអស់អ្នកដែលខឹងដាវក្រហាយនឹងឯងគេនឹងត្រូវខ្មាស់ហើយជ្រប់មុខនៅពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទៅទេសោះហើយនឹងត្រូវវិនាសសូន្យតោងឯងនឹងរកគេគឺពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងនោះតែមិនប្រទះឃើញឡើយឯពួកអ្នកដែលច្បាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទៅទេសោះហើយដូចជារបស់ដែលគ្មានផងត្បិតអញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ឯងស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯងខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដល់ខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយ៍ឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយអ្នករាល់គ្នាបានឮពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំតោងហើយនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំទៅព្រះវរបិតាត្បិតព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់បាត់ទ្រង់តែយកព្រះតីទុកដាក់នឹងអ្នករលគ្នាទ្រង់បានតាំងរឹសផែនដីដើម្បីឲ្យបានមួមមិនត្រូវឲ្យរញ្ជួយនៅអកាលទ្រង់បានគ្របផែនដីដោយទឹកជ្រៅដូចជាគ្របដោយអាវទឹកនោះក៏គ្របអស់ទាំងភ្នំផងបាត់ទ្រង់គ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលនោះក៏កើតមានដូច្នោះទ្រង់បានបង្គាប់នោះក៏មាននៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យសេចក្តីប្រឹក្សានៃអស់ទាំងនគរបានឆ្លោះការ ទ្រង់ធ្វើឲ្យគំនិតនៃជនទាំងឡាយបានទៅជាឥតការឯដំបូមានផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះជាប់ជានិច្ចហើយដំរីក្នុងព្រះហឫទ័យទ្រង់ក៏នៅជាដរាបដល់អស់ទាំងដំណរតទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រង់ប្រដាប់អង្គដោយភាពដ៏រុងរឿងឧត្តមព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រដាប់អង្គដោយដេជានុភាពព្រមទាំងក្រវ៉ាត់អង្គដោយសេចក្តីនោះដែរអេឡូកេនោះបានតាំងមុំមួននិងរង្គើមិនបានឡើយចូលពលនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសះជាព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់គ្រងអេឡូកេក៏បានតាំងមុំមួននៅនិងរង្គើមិនបានឡើយទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះគ្រប់ទាំងសះដោយទៀងត្រង់ចូលឲ្យផ្ទៃមេឃមានសេចក្តីអំណរហើយឲ្យផែនដីបានរីករាយឡើងឲ្យសមុទ្រលួនលឺរំពងឡើងព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅក្នុងនោះដែរចូលឲ្យស្រែចំការនិងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលមាននៅទីនោះបានសប្បាយឡើងយ៉ាងក្រៃលែងនោះអស់ទាំងដើមឈើនៅព្រៃនឹងច្រៀងដោយអំណរដែរគឺនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់យាងមកគឺទ្រង់យាងមកដើម្បីជំនុំជម្រះផែនដីទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះលោកីដោយសេចក្តីសុចរិតព្រមទាំងសះទាំងប៉ុន្មានដោយសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់ផែនដីទាំងមូលបានស្រាកស្រានអស់ហើយក៏ស្ងៀមស្ងប់ដែរគេទំលាយសំឡេងច្រៀងចាញ់មកត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃជាព្រះដែលទ្រង់សូនធ្វើហើយប្រទេសឋានផែនដីក៏តាំងឡើងមិនមែនបង្កើតមកឲ្យនៅទទេទទេគឺបានជប់សូនបង្កើតឲ្យជាទីអាស្រ័យនៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាគឺអញនេះជាយេហូវ៉ាអត់មានព្រះឯណាទៀតឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនបានស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាឬរើសឯងដោយព្រោះឯងមានគ្នាច្រើនជាងសះឯទៀតនោះទេត្បិតឯងរាល់គ្នាជាសះតិចជាងសះទាំងអស់គឺដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់ឯងរាល់គ្នាវិញហើយដោយព្រោះទ្រង់ចង់កាន់តាមសេចក្តីសម្បត្តិដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអាយកោឯងបានជាទ្រង់នាំឯងចេញមកដោយព្រះហស្តដ៏មានព្រះចេស្តាហើយបានលួសឯងពីផ្ទះពួកបាវបំរើគឺពីកណ្ដាប់ដៃនៃផារ៉ុនជាស្ដេចស្រុកអេស៊ីបមកដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដរាបដល់ទៀងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏សងដល់ពួកអ្នកដែលស្អប់ទ្រង់នៅប្រទល់មុខគេដើម្បីនឹងបំផ្លាញគេចេញទ្រង់មិនបានបងអង់ដល់អ្នកណាដែលស្អប់ទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់នឹងសងគេនៅប្រទល់មុខវិញដូច្នេះត្រូវឲ្យឯងកាន់តាមអស់ទាំងសេចក្តីបង្គាប់និងច្បាប់ហើយនឹងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានដែលអញបង្គាប់ឯងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តតាមចុះអញនឹងឲ្យមនុស្សដតីជំនួសឯងហើយប្រជាជាតិផ្សេងៗស្នងនឹងជីវិតឯងដោយព្រោះឯងមានតម្លៃវិសេសនៅភ្នែកអញក៏គួរលើកដំកើងហើយជាទីស្រឡាញ់ដល់អញផងកុំឲ្យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយអញនឹងនាំពូជឯងមកពីទិសខាងកើតហើយនឹងប្រមូលគេមកពីទិសខាងលិចអញនឹងបង្គាប់ដល់ទិសខាងជើងថាចូលប្រគល់គេមកហើយដល់ទិសខាងត្បូងថាកុំខាត់គេទុកឡើយចូលនាំអស់ទាំងកូនប្រុសរបស់អញមកពីទីឆ្ងាយហើយពួកកូនស្រីអញមកពីចុងផែនដីចុះគឺគ្រប់មនុស្សដែលបានហៅតាមនាមឈ្មោះអញជាអ្នកដែលអញបានបង្កើតមកសម្រាប់សិរីល្អនៃអញគឺជាអ្នកដែលអញបានជប់សូនអឺជាអ្នកដែលអញបានតែងតាំងឡើង
2: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
2: ថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី3គឺមានចំណងជើងថាសេចក្តីណែនាំអំពីកាន់គម្ពីរយូហានអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះកូនអរព្រគុណទ្រង់ជាពិសេសដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យកូនទាំងពីរដើម្បីមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់មេរៀនសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នាំផ្លូវហើយនាំមេរៀននេះឲ្យកូនទាំងពីរអាចកាន់តែយល់បានបិតាគុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
3: បាទខចំចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1កាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះ
2: នៅសប្តាហ៍នេះគឺមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺនឹងនាំពួកយើងទាំងអស់គ្នាទៅមើលនៅមេរៀនអំពីតើលោកយូហានគិតចាប់ផ្ដើមសរសេរព្រះគម្ពីរយូហានហ្នឹងគឺ គាត់ចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងយូហានជំពូក1ខ1ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដូចយើងបានឃើញអំពីខពេលកពីយូហានជំពូក1ខ1ដែលជាខចងចាំរបស់យើងនៅសប្ដាហ៍នេះគឺបាននិយាយថាកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលនោះគឺជាព្រះហើយព្រះបន្ទូលគង់នៅជាមួយនឹងព្រះយើងនឹងនាំពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅផ្ដោតសំខាន់អំពី clear ទាំងអស់នេះនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរ1នេះតែ1ខនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកជា clear មុនដំបូងគឺពាក្យថា in the beginning អញ្ចឹងពាក្យនៅក្នុងអង់គ្លេសថា in the beginning ប៉ុន្តែនៅខ្មែរគេថាកាលដើមដំបូងអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យកាលដើមដំបូងនេះគឺចង់បង្រៀនហើយចង់បង្ហាញប្រាប់យើងឲ្យយើងគិតអំពីពាក្យមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក1ខ1ដែរគឺតកតងនឹងកាលដើមដំបូងឡើយគឺឲ្យយើងគិតអំពីការបង្កបង្កើតប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺកាលដើមដំបូងឡើយកាលដើមដំបូងឡើយគឺព្រះបន្ទូលគឺនៅទីនោះស្រេចបាទអញ្ចឹងគឺបង្រៀនប្រាប់យើងថាគឺព្រះបន្ទូលនៅមុនបង្កបង្កើតលោកម្ល៉េះ
3: បាទហើយ clear បន្ទាប់ហ្នឹងគឺថាព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងមានន័យថានៅការបង្កបង្កើតផែនដីដំបូងមិនមែនព្រះតែមួយអង្គឯងទេគឺមានព្រះបន្ទូលនៅជាមួយនឹងព្រះដែរ
2: ពេលដែលបងនិយាយដូច្នេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងខមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកកបាត់ដែលនិយាយអំពីមុនពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សព្រះអង្គថាចូលយើងបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងបាទនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាពាក្យថាយើងគឺនឹងសំដៅទៅមនុស្សច្រើនអ្នកឬក៏ពីរអ្នកឡើងបាទ
3: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមាន2អង្គក៏ប៉ុន្តែខចុងបញ្ចប់ clear ចុងបញ្ចប់គឺថាឲ្យព្រះបន្ទូលនោះឯងគឺជាព្រះនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងជាមនុស្សយើងអាចយល់ដល់ចំណុចសំខាន់បែបនេះទេថា2អង្គប៉ុន្តែត្រូវគ្នាស្និទ្ធគ្នាខ្លះខ្លាយទៅជាតែមួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ថាទោះបីជាព្រះមានព្រះពរបិតាព្រះចូត្រាដែលក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានថាព្រះបន្ទូលក៏ដោយក៏នៅតែ2អង្គគឺនៅជាប់គ្នាស្និទ្ធគ្នាដូចតែអង្គមួយចឹង
2: បាទចឹងដូចនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺប្រាប់យើងថាគឺព្រះបន្ទូលហ្នឹងគឺដូចនៅនឹងក្អោទ្រូងឬក៏ក្អោបេះដូងរបស់ព្រះពុទ្ធដែរចឹងបាទ
3: ហើយនៅក្នុងខ2យើងឃើញថាព្រះពុទ្ធដែរទ្រង់មិនបានបង្កបង្កើតអ្វីឡើយគឺព្រះបន្ទូលដែលជាអ្នកដែលបង្កើតគ្រប់របស់ទាំងអស់ចឹងអ្នកខ្លះគេនិយាយថាព្រះវរបិតាទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះវរបិតាជាអ្នកផ្ដល់គំនិតព្រះបន្ទូលគឺជាអ្នកដែលធ្វើនៅអ្វីដែលទ្រង់ចង់ធ្វើចឹងយើងឃើញថាគ្រប់ទាំងអស់បានកើតមកដោយសារទ្រង់មិនមានរបស់ណាដែលមិនបានកើតមកតាមរយៈទ្រង់ឡើយ
2: បាទចឹងនៅពេលដែលបងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះរាជបុត្រានោះគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាព្រះរាជបុត្រាគឺជាអ្នកដែលធ្វើការឲ្យព្រះបិតាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយជាភាសាខ្មែរឲ្យយល់ឪហើយនឹងកូនចុះឬក៏ឪពុកហើយនឹងកូនអញ្ចឹងកាលណាតែឪពុកប្រើកាលណាតែឪពុកប្រាប់គឺកូនត្រូវតែបំពេញមុខងារមួយនឹងដើម្បីឲ្យការងាររបស់ព្រះបិតាបានសម្រេចដោយប្រពៃ
3: បាទហើយយើងឃើញថាទៅពេលយុលោកយូហាននិយាយព្រះបន្ទូលបែបនេះយើងពេលយើងឮពាក្យបន្ទូលពាក្យព្រះបន្ទូលដូចមានអារម្មណ៍ថាចេញមកពីមាត់ឬក៏ចេញមកព្រះអស់មកអញ្ចឹងដូចថាយើងអាចនិយាយថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអស់នៃព្រះពុទ្ធបិតាបានន
2: ៅក្នុងខ3នេះរបស់របរទាំងអស់គឺកើតឡើងដោយសារតែព្រះបន្ទូលហើយនៅក្នុងខ4គឺយើងមើលមកគឺនៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកបាទអញ្ចឹងគឺចាប់ពីព្រះបន្ទូលមករហូតដល់ជីវិតបាទយើងមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយព្រះបន្ទូលនេះឯងគឺជាព្រះហើយជីវិតទៀតបាទជីវិតព្រះបានផ្ដល់ជីវិតឲ្យរបស់របរគ្រប់សពសារពើហើយនៅត្រង់ក្នុងទ្រង់គឺមានជីវិតនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលយូហានចង់បង្ហាញយើងប្រាប់យើងថាព្រះអង្គមិនមែនត្រឹមតែព្រះបន្ទូលទេព្រះអង្គក៏មានជីវិតដែរនៅក្នុងទ្រង
3: ់បាទហើយយើងឃើញថាជីវិតនេះគឺជាពន្លឺដើម្បីបំភ្លឺទៅដល់មនុស្សលោកអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញចំណុចមួយជីវិតមនុស្សលោកដែលពោពេញទៅដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងខ្លាយទៅជាពន្លឺដែលចែងចាំងទៅដល់មនុស្សលោកហើយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់លើករឿងព្រះបដូរច្រើនដែរតែតុងជាមួយនឹងពន្លឺតែយើងបានសិក្សាពីមេរៀនពីត្រីមាសមុន ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការបំភ្លឺទៅកាន់លោកី
2: នៅក្នុងខ9ក៏បាននិយាយអំពីពន្លឺដែរតែនៅក្នុងខ9គឺបានសង្កត់ធ្ងន់មែនទែនខ9គឺបានប្រាប់ថាពន្លឺដ៏ពិតបាទពន្លឺដ៏ពិតនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវនឹងឯងហើយពន្លឺដ៏ពិតនោះគឺបានបំភ្លឺដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលបានកើតនៅក្នុងលោកីនេះ
3: នៅក្នុងខ10យើងឃើញលោកយូហានយកពាក្យពន្លឺយកមកបំផ្លាស់បំប្រែទៅជាត្រង់វិញមានន័យថាព្រះបន្ទូលជីវិតពន្លឺគឺជាអង្គតែមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងខ10យើងឃើញថាព្រះអង្គបានគង់នៅក្នុងលោកីហើយលោកីទាំងអស់បានកើតមកដោយសារត្រង់អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកយូហានកំពុងតែនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលនៅឡើយទេអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ថានៅពេលចុងបញ្ចប់គាត់ថាតែលោកីមិនស្គាល់ត្រង់ទេចឹងកន្លែងនេះលោកយូហានបញ្ជាក់ថាព្រះបន្ទូលបានកើតមកនៅក្នុងលោកីដូចដែលយើងនឹងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុក1ខ14ដែរប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះលោកីមិនបានស្គាល់អតិកោដែលបានបង្កើតខ្លួនឡើយ
2: ហើយនេះគឺជាខដែរយើងគិតទៅគឺមានភាពក្រៀមក្រំហើយនឹងអន់សពូនចិត្តមែនទែនដោយសារតែព្រះអង្គគឺជាអ្នកជឿជាតួដែលបង្កើតលោកីហើយជាតួដែលបង្កើតជីវិតហើយនឹងរបស់សពសារពើមកប៉ុន្តែមនុស្សមិនបានស្គាល់ទងទេនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែគិតឲ្យមែនទែនហើយប្រដសំខាន់មែនទែននៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយយើងក៏ឃើញផងដែរនៅក្នុងខ14នេះគឺថាព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ទៅជាសាឈាមហើយបានស័ក្តិនៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្រើនគឺដូចបងនិយាយមិញថាក្នុងខនេះទោះបីជាយើងឃើញមានជីវិតយើងឃើញមានតេតងទៅនឹងពន្លឺប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយូហាននៅតែផ្ដោតសំខាន់ទៅនឹងព្រះបន្ទូលនោះឡើយទេអត់ទិនបែរចេញពីព្រះបន្ទូលទេគឺឲ្យយើងគិតអំពីព្រះបន្ទូលនេះថាព្រះបន្ទូលដែលជាព្រះនោះឯងគឺត្រឡប់មកជាសាច់ឈាមជាសាច់ឈាមគឺកន្លែងនេះយើងសំដៅទៅលើឲ្យយើងឃើញជារូបរាងដូចជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងហើយបានស័ក្តិនៅជាមួយនឹងមនុស្ស
3: យើងឃើញនៅក្នុងខ14ថាព្រះបន្ទូលបានមកស្នាក់នៅជាមួយនឹងមនុស្សលោកជាងពាក្យស្នាក់នេះបើភាសាអង់គ្លេសថា dwelt ពាក្យ dwelt នេះគឺក្នុងនាមជាមករៀបចំជំរំឬក៏បោះតង់ឬក៏មកស្នាក់អាស្រ័យបង្កើតជាផ្ទះនៅជាមួយនឹងអ្នកដទៃជាងកន្លែងនេះគេចង់បញ្ជាក់ថានេះហើយព្រះបន្ទូលបានកើតមកជាសាច់ឈាមហើយរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សលោកហើយនៅក្នុងឃ្លាបន្ទាប់យើងឃើញថាមនុស្សលោកបានឃើញអំពីសេរីល្អរបស់ទ្រង់គឺជាសេរីល្អនៃព្រះជីវត្រាតែមួយដែលពោពេញទៅដោយព្រះគុណហើយនឹងសេចក្តីពិតអញ្ចឹងយើងឃើញតើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកកាយយើងទាំងមូលតើអ្នកណាដែលត្រូវតាមចំណុចទាំងប្រមាណនៅក្នុងខនេះអ
2: ញ្ចឹងបើតាមយើងឃើញតកតងទៅនឹងការដែលយើងរៀនស្រាវជ្រាវមកគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវនឹងឯងគឺជាតួអង្គនោះបាទអញ្ចឹងដោយសារតែលោកយូហានគឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់មែនទែនទៅលាក់តងទៅនឹងដូចខ្ញុំនិយាយខាងមុនអញ្ចឹងថាគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព្រះបន្ទូល
3: ប
2: ាទឲ្យយើងយល់ថាមិនមែនកូនណែកូនតែយើងឮថាព្រះបន្ទូលនោះគឺអ្វីដែលប្រងចាញ់ពីព្រះអស់ទេគឺឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងគិតអំពីរូបសាច់ឈាមផងដែរ
3: បន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់យើងយើងឃើញមើលទៅដូចនៅសម័យលោកយូហានដែលគាត់បានសរសេរអំពីព្រះយេស៊ូវគឺឃើញថាមានមនុស្សបែងចែកជាពីរក្រុមអ្នកដែលជឿអ្នកដែលមិនជឿអ្នកដែលជឿយើងឃើញដូចយើងបានសិក្សាអំពីសប្តាហ៍មុនមកនេះដូចជាមានលោកនីកូដេមលោកយូហានបាបទីសហើយបរោះដែលខ្វាក់ហើយនឹងមនុស្សផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលគាត់បានឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើហើយគាត់បានទទួលយកទ្រង់ជាព្រះជីវត្រានៃព្រះ
2: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអ្វីដែលលោកនីកូដេមសបានទទួលយកព្រះជាអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគាត់យើងក៏ឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ12និងខ13ផងដែរគឺបាននិយាយថាអ្នកណាដែលទទួលដល់ព្រះជីវត្រានោះនោះព្រះជីវត្រានឹងប្រទានអំណាចឲ្យខ្លាយជាកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលបានស្គាល់ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអ្នកដែលបានឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះអ្នកដែលបានទទួលនូវការព្យាបាលរបស់ព្រះគឺពួកគាត់ទទួលយកព្រះជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជាព្រះមេស៊ីហើយពួកគាត់នឹងទទួលបានអំណាចក្លាយជាកូនរបស់ព្រះនៅផងដែរ
3: បាទហើយយើងឃើញមានមួយក្រុមទៀតជាក្រុមដែលមនុស្សដែលមិនជឿអ្នកដែលឃើញអំណាចព្រះជេស្តារបស់ព្រះឃើញក៏អស្ចារ្យក៏ប៉ុន្តែមានចិត្តរឹងរូសហើយគិតផ្អែកទៅលើភាពចាស់បុរាណគំនិតហើយនឹងឲ្យទម្លាប់ពីដើមមកតែខ្លួនមិនទទួលយកពន្លឺទោះបីជាពន្លឺនោះមកក៏ដោយខ្លួនបែរទៅជាបែរទៅរោគភាពងងឹតវិញ
2: បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើចំណុចនេះមួយទៀតគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងកលែងដែលព្រីស៊ូព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យចំអែតមនុស្ស5000នាក់អញ្ចឹងកលែងនោះគឺជាកលែងដែលព្រីយេស៊ូព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សប៉ុន្តែមានមនុស្សភ័យច្រើនបាទមនុស្សមួយចំនួនគឺពួកគាត់មានឱកាសក្នុងការទទួលយកព្រះគឺជាព្រះអង្គចង្គ្រោះរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺអត់បានទទួលទេជាពិសេសគឺជាសិស្សម្នាក់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលឈ្មោះថាយូដាអ៊ីស្ការីយុតហ្នឹងគឺគាត់នៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគាត់ដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគាត់មានឱកាសក្នុងការទទួលយកព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គចង្គ្រោះរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បែរជាធ្វើរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់ទៅវិញ
3: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ14ដែលយើងអានពីមុនមិញគឺយើងឃើញពាក្យសេរីល្អរបស់ព្រះតើពាក្យសេរីល្អនេះតើយើងឃើញនៅពេលណានៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលអំពីសេរីល្អរបស់ទ្រង់ច្រើនដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានប៉ុន្តែទ្រង់មានបន្ទូលនេះគឺសំដៅទៅលើអនាគតអនាគតដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់គង់នៅលើឈើឆ្កាងជាពេលវេលានៃសេរីល្អរបស់ទ្រង់ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះតើសេរីល្អនេះចង់បង្ហាញយើងអំពីអ្វី
2: នៅលើឈើឆ្កាងគឺដើម្បីបង្ហាញសេរីល្អគឺដើម្បីដំកើងដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះវេដាថាព្រះវេដាគឺជាព្រះដែលល្អគឺជាព្រះដែលបញ្ជូនព្រះតារបស់ទ្រង់មកគឺដើម្បីឲ្យលុបបាបដល់មនុស្សមែនអត់បាទអញ្ចឹងមួយទៀតគឺនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ជួបនៅលើឈើឆ្កាងគឺគោលបំណងរបស់ព្រះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានជឿលើព្រះហើយនឹងឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលនូវជីវិតអកលព្រោះយើងឃើញថាយូហានបាននិយាយពីដើមមកហើយថាគឺព្រះបន្ទូលនោះគឺជាទួលនៃជីវិតហើយទួលនៃពន្លឺបាទអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សបានជឿទៅលើព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សបានជីវិតអកលនេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងឃើញនៅកន្លែងខនេះ
3: បាទហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្លាប់ដោយការឈឺចាប់ទ្រង់បានស្រែកទៅព្រះបិតាហេតុអ្វីបានទ្រង់បានលះចោលទូបង្គប់ក៏ប៉ុន្តែដោយការលះបង់របស់ព្រះយេស៊ូវបានបង្កើតផ្លូវសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់អាចឃើញពីសេរីល្អរបស់ទ្រង់ហើយទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈការលះបង់របស់ទ្រង់ហើយដោយហេតុនេះព្រះបិតាទ្រង់បានត្រូវបានដំកើងឡើង
2: រឿងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើទាំងអស់ដែលលោកយូហានគាត់បានសរសេរតាំងពីជំពូកមួយមកក្នុងមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺគាត់ចង់បង្រៀនគាត់ចង់បង្ហាញយើងឲ្យឃើញអំពីថាតើព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកណាឲ្យពិតប្រាកដតើព្រះយេស៊ូវនៅទូបតែព្រះអង្គទូបតែកើតតិចឈាមជាមនុស្សដែលជាព្រះយេស៊ូវឬក៏ព្រះអង្គជាព្រះតាំងពីដើមមកម្ល៉េះអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលូហានគាត់ចង់បានសរសេរជាការបញ្ចប់នៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានយល់ហើយនឹងខំសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះត្បិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះហើយនៅពេលណាដែលយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺមានន័យថាព្រះកំពុងតែនិយាយជាមួយយើងផងដែរអញ្ចឹងសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានបិទជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រះបិតាពិតានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពួកបងប្អូនព្រះថ្ងៃកន្សូមអព្រគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់លេថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានរពោហើយគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានពោហើយគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងយើងសាកសម័យទៅមើលការទំនាក់ទំនងយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងឃើញទំនាក់ទំនងតាម Gmail ឬក៏តាម Zoom តាមអីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យការងារឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយមួយគេមានទំនាក់ទំនងគ្នាដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាបានពីចម្រើនចុះបើសិនជាក្រុមហ៊ុននោះអត់មានទំនាក់ទំនងតាម Gmail តាមអីតែក្រុមហ៊ុននោះអាចដំណើរការអត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកប៉ុលគាត់បានមានលើករឿងមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងរោគទីគីកូដែលជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាអ្នកជំនួយដ៏ស្មោះត្រង់ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អគឺគាត់ជាអ្នកដែលរត់សម្បត់ផ្ញើទៅកាន់មនុស្ស
4: នៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងដោយថ្មើរជើងតែម្ដងគឺគ្មាន Gmail គ្មាន Zoom គ្មានអីទេគឺដោយថ្មើរជើងតែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទៅសិក្សានៅមេរៀនមួយនោះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទ Channel មើល
4: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថាការធ្វើតាមព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអញ្ចឹងតើមេរៀននៅថ្ងៃសប្បាយស្គូរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណាសូមពួកអរគ្នាសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងសិន
3: បាទសូមសរុបជាអធិដ្ឋានអព្រះបិតាដែលគង់នៅកឋានសួគ៌អគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីមកភាសាពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបិតាសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋមកលើអ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូនេះហើយជួយក្នុងការរៀបចំផ្លូវរបស់គេឲ្យគេដើរបានកាន់តែរលូនតាមព្រះតីព្រះអង្គបាទកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ចំពុក5ខ18ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
4: នៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចហើយតកតងទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងគឺការដែលយើងរស់នៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យមានអាឡាភាពនិងភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងការចេះអធិដ្ឋានហើយនិងស្រឡាញ់គ្នានឹងផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី13ដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមបំណងព្រះតីរបស់ព្រះដែលជាសភៅសម្រាប់បတ်នៅក្នុងសភៅកូឡូសគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4តែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាដំណឹងល្អគឺមិនមែននៅលើស្លាបទេវតាទេបាទដំណឹងល្អមិនមែនទាល់តែទេវតាជាអ្នកផ្សាំនឹងល្អទៅអាចមនុស្សអាចជឿបានទេអញ្ចឹងយើងក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបានដែរអញ្ចឹងដោយលោកប៉ុលគឺយើងឃើញថាលោកផែនការរបស់លោកប៉ុលគឺជាផែនការមួយដើម្បីនាំដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃហើយបង្រៀនអ្នកដទៃដើរតាមព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ7ដល់ខ9បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាអ្នកទីគីកូសជាបងប្អូនទូនធ្ងាគឺជាអ្នកជំនួយដ៏ស្មោះត្រង់ហើយជាបាវបំរើជាមួយគ្នាក្នុងព្រះអម្ចាស់គាត់នឹងប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីអស់ទាំងរឿងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានចាត់គាត់មកឲ្យអ្នករាល់គ្នាសម្រាប់ការនោះឯងគឺឲ្យបានដឹងរឿងពីអ្នករាល់គ្នាហើយឲ្យបានកំសាន្តចិត្តអ្នករាល់គ្នាផងក៏ចាត់អ្នកអូនេស៊ីមជាបងប្អូនស្មួនគ្នាហើយស្មោះត្រង់ដែលមកពីអ្នករាល់គ្នាអ្នកទាំងពីរនេះនឹងប្រាប់ឲ្យអ្នករើគ្នាដឹងអំពីគ្រប់ការទាំងអស់ដែលនៅខាងនេះនោះ
3: លោកប៉ូលមិនបានចាត់តែសារមួយទៅកាន់ទីក្រុងកូឡូសហើយក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសទេគឺលោកប៉ូលបានចាត់ទាំងអ្នកជំនួយអ្នកលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅជាមួយផងដែរសារដែលលោកប៉ូលបានចាត់ទៅនេះគឺជាសារមួយដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែសារមួយគត់មិនអាចជួយលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំឲ្យបានល្អដូចជាការចាត់អ្នកតំណាងនៃលោកប៉ូលទៅជាមួយផងដែរចឹងហើយបានយើងឃើញថាលោកប៉ូលក៏បានចាត់ទាំងទីគីកូហើយនិងអូនេស៊ីមទៅជាមួយនឹងសារនេះដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងជួយលើកទឹកចិត្តហើយជួយដំកើងនៅក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសឡើងយើងឃើញដោយហេតុនេះនៅសម័យនេះសម័យនៃ Zoom សម័យ Facebook សម័យ Messenger គឺពេលខ្លះយើងគិតថាមិនបាច់ទៅផ្ទាល់ទេយើងជួបគ្នាតាមស្រុកនិយាយតិចតួចទៅលើកទឹកចិត្តគេហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគ្រាន់តែជាការសារមួយឬក៏យើងអាចនិយាយថាខ្ញុំផ្ញើតែអ៊ីមែលទៅក៏បានដែរវារួចទេការប៉ុណ្ណោះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តក្រុមជំនុំឡើយគឺការចោះសួរសុខទុក្ខផ្ទាល់តែម្ដងការឃើញឲ្យក្រុមជំនុំឃើញយើងឲ្យក្រុមជំនុំទទួលបានការលើកទឹកចិត្តដោយសារយើងបានទៅចោះទៅឃើញជីវិតតខ្លួនរបស់គេនេះហើយគឺជាការជំរុញចម្រើនហើយនឹងដំកើងនៅក្រុមជំនុំហើយលោកប៉ូលគាត់បានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គាត់ជារចនាសម្ព័ន្ធនៅសម័យមួយនោះជារចនាសម្ព័ន្ធនៅសម័យនោះដែលជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដ៏ធំធេងឆ្លងកាត់គ្រប់ប្រទេសហើយមិនមែនគេជីឡានយន្តហោះឬក៏មានវិធីទៅលឿនទេគឺភាគច្រើនគឺដើរដូចយើងឃើញថាអូនេស៊ីមហើយនឹងទីគេកោះគាត់ដើរប្រហែលជា1000ជាងគីឡូឯណោះ
4: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកប៉ូលគឺគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែសានដំណឹងល្អកំពុងតែ បង្រៀនព្រះគម្ពីរទៅកាន់អ្នកតីនៅពេលដែលយើងកំពុងតែបំពេញទូនាទីយើងជាកូនរបស់ព្រះជាអ្នកបម្រើព្រះនោះគឺយើងត្រូវការទៅដោយខ្លួនបើអង់គ្លេសគេថា in person អញ្ចឹងយើងត្រូវការចាត់ណាមអ្នកឲ្យទៅឬក៏យើងអាចទៅខ្លួនឯងក៏ថាបានអញ្ចឹងការទៅដោយផ្ទាល់គឺជាការដែលផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅដល់ក្រុមជំនុំយើងជាជាងអញ្ចឹងតាមការដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការប្រហែលជាអត់បានដល់ច្រើនឆ្នាំទេតើធ្វើបានប្រហែលជាមួយឆ្នាំទេអញ្ចឹងការដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើគឺខុសខុសគ្នាគឺមានវិធីសាស្ត្រខុសខុសគ្នាក្នុងការសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំអ្នកខ្លះក៏តាមវីដេអូខលអ្នកខ្លះក៏តាមសួរសុខទុក្ខទៅប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំសាកល្បងមើលគឺសាកល្បងតាក់ទងទៅនឹងចោះសួរសុខទុក្ខហើយនឹងខលសួរសុខទុក្ខតើមួយណាស្និទ្ធជាងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំចោះទៅផ្ទាល់គឺស្និទ្ធជាមួយពួកគាត់ចឹងគឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលយើងអាចប្រកបអាហារជាមួយគ្នាបានយើងអាចនិយាយលេងជាមួយគ្នាផ្ទាល់យើងអាចនិយាយទៅយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលពីទុកកង្វល់របស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងខលទៅវាអាចនឹងអត់សូវបែបធម្មជាតិចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ឲ្យយើងប្រើវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺបើសិនជាអាចបើយើងមានពេលគឺយើងត្រូវការចោះសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកមានផ្លែឈើឬក៏មានដូចជាកាដូអីតិចតួចយើងអាចជូនគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងវាជាការដែលយើងប្រកបផ្សាយតាក់ទងគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងលោកពលមិនមែនគ្រាន់តែសរសេរលើកទឹកចិត្តឬក៏ផ្សាយដំណឹងល្អតាមរយៈសសំណេរទេគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទៅដោយខ្លួនដូចគ្នាផងដែរដើម្បីឲ្យដំណឹងអស់របស់ព្រះបានជ្រាបបានលឿន
3: ឥឡូវនេះយើងមើលអំពីអ្នកដែលបាននាំសាររបស់លោកពលទៅកាន់ក្រុមជននៅសម័យស្ដេចដាវីតពីមុនដែលគាត់កើតឡើងធ្វើជាស្ដេចឥឡូវយើងមើលពីអ្នកនាំសារវិញម្ដងនៅសម័យលោកដាវីតពីមុនគាត់ឡើងធ្វើជាស្ដេចនៅពេលដែលគាត់រត់គេចពីស្ដេចសូលគឺមានមនុស្សជាច្រើនបានមកឯគាត់តើមនុស្សទាំងនោះតើគាត់ជាមនុស្សរបៀបយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរបានចែងថាគេជាអ្នកដែលជាប់ជំពាក់លុយគេជាមនុស្សដែលកំពុងតែរត់គេចដោយសារតែមានគេកំពុងតែសង្កត់សង្កិនឬក៏ឈ្លានពានជាមនុស្សដែលមិនពេញចិត្តទៅនឹងរបៀបរៀបរយដែលគេរៀបចំនៅផ្ទៃដីនៅសម័យនោះក្រុមការងាររបស់លោកពលក៏ដូចគ្នាដែរមានតាំងពីឆ្លើយសឹកដែលរត់គេចពីចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនមានតាំងពីអ្នកដែលកំពុងតែត្រៀមក្នុងការបះបោលជាមួយនឹងទីក្រុងរ៉ូមមានតាំងពីសាសអ៊ីស្រាអែលសាសក្រិចសាសគ្រប់ប្រភេទក្រុមការងាររបស់លោកពលជាក្រុមការងារមួយដែលបើយើងនិយាយនៅក្នុងពិភពលោកនេះมันសមជាអាចទៅរួចក្នុងការធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះបាននេះក៏ប៉ុន្តែគេមានចំណុចមួយគេមានគោលសំខាន់មួយហើយយើងឃើញគោលសំខាន់របស់គេគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ10ហើយនិងខ11នេះឯងអ្នកអេរីស្តាដែលជាប់គុកជាមួយនឹងខ្ញុំហើយម៉ាកុសជាក្មួយបានបាគាត់ជំរាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានទទួលបង្គាប់ពីរឿងគាត់រួចទៅហើយថាបើគាត់មកឯអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវទទួលគាត់ចុះឯអ្នកយេស៊ូដែលហៅថាយូស្ទុសគាត់ជំរាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាដែរអ្នកទាំងនោះជាពួកកាត់ស្បែកឯពួកអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំខាងឯនគរព្រះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលកំសាន្តចិត្តខ្ញុំ
4: អញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លងមកគឺនៅពេលដែលយើងបានសិក្សានៅថ្នាក់មានរបស់យើងគឺពីមេរៀនទី1របស់មេរៀនទី13នេះយើងអាចដែលធ្លាប់ឮលោកពលគាត់លើកឈ្មោះលោកម៉ាកុសឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងជំពូកនេះគឺលោកពលគាត់លើកឈ្មោះលោកម៉ាកុសអញ្ចឹងយើងដឹងអត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15យើងដឹងមានរឿងអីកើតឡើងអត់គឺជារឿងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងលោកពលហើយនិងលោកម៉ាកុសគឺលោកពលបានគិតថាលោកម៉ាកុសគឺគាត់ជាមនុស្សដែលប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍ស្រាប់ដល់នឹងល្អឯងចឹងគាត់ជំនួសកំសាអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលហ្នឹងទៅលោកពលក៏នឹងលោកបានបានហ្នឹងក៏បានធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាចឹងទៅអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្ងៃនេះរហូតដល់ពេលវេលានេះគឺលោកពលបានយកឈ្មោះលោកម៉ាកុសនេះដើម្បីធ្វើជាអ្នកដែលជំនួយការក្នុងការលើកទឹកចិត្តក្នុងការជួយឲ្យអ្នកដតីមានអំណរជួយអ្នកដតីរីករាយចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺឲ្យយើងឃើញតកតងនឹងសេចក្តីពិតហើយនឹងការអត់អន់ទោសអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាពោមនំនៅសេចក្តីពិតនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីពិតមានសេចក្តីពិតក្នុងខ្លួនគឺជាព្រះនោះគឺឲ្យយើងអាចធ្វើឲ្យយើងអាចចេះអត់អន់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាចាននៅក្នុងរាវគឺតែងតែមានការប៉ះទង្គិចគ្នាហើយបាទនៅក្នុងមនុស្សមួយក្រុមគឺតែងតែមានការ ទោះពាក្យសម្ដីគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលគាត់ចង់បង្ហាញទៅយើងថាពេលដែលយើងទាំងគ្នារៀនអំពីសេចក្តីពិតឲ្យជ្រះជ្រៅនោះយើងនឹងចេះនៅការអត់អន់ទោសអសិស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ
3: សក់សម័យមើលថាអ្នកមានកូនម្នាក់ហើយអ្នកចង់ឲ្យកូនអ្នកល្អឥតខ្ចោះតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីតើអ្នកនឹងបណ្ដោយឲ្យកូននោះធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយមិនខ្វាត់មិនខ្វាំងឬក៏បើអ្នកជឿលើព្រះតើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺអ្នកនឹងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យព្រះរៀបចំកូនរបស់អ្នកឲ្យកូនរបស់អ្នកល្អឥតខ្ចោះឲ្យកូនរបស់អ្នកធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះនៅពេលអនាគតឲ្យកូនរបស់អ្នកស្គាល់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តលោកអេប្រប្រាដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងលោកប៉ូលដែរគាត់បានអធិដ្ឋានឲ្យទីក្រុងកូឡូសហើយនឹងក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនេះគឺជាទីបន្ទាល់របស់លោកប៉ូលអំពីគាត់អ្នកអេប៉ាប្រាជាបាវបម្រើនៃព្រះគ្រីស្ទដែលមកពីពួកអ្នករាល់គ្នាគាត់សូមជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាដែរគាត់ខំប្រឹងអធិដ្ឋានជានិច្ចឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានឈរជាគ្រប់លក្ខណៈហើយពេញខ្នាតតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះគ្រប់ជំពូកខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ពីគាត់ថាគាត់មានចិត្តឧស្សាហ៍ដល់អ្នករាល់គ្នានិងពួកអ្នកនៅទីក្រុងឡាវដេសេហើយពួកអ្នកនៅក្រុងហេរ៉ាប៉ុលជាខ្លាំងណាស
4: ់ចឹងយើងឃើញក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ12ខ13នេះគឺយើងឃើញពាក្យគំលឹះ1 2ដែលយើងនឹងទៅសិក្សាគឺគ្រប់លក្ខហើយនឹងពេញខ្នាតអញ្ចឹងនៅកន្លែងខនេះគឺយើងឃើញថាមិនមែនពាក្យតែគ្រប់លក្ខហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើថាអ្នកនោះគឺមិនដែលធ្វើខុសសោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដែលលោកប៉ូលគាត់ចង់បង្រៀនប្រាប់យើងកន្លែងនេះគឺលោកប៉ូលអត់ចង់មានន័យថាអញ្ចឹងទេគឺលោកប៉ូលគាត់ចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញថាការដែលយើងបានគ្រប់លក្ខហ្នឹងគឺជាការដែលយើងមានភាពចាស់ទុំលើខ្លួនឯងចាស់ទុំក្នុងការរស់នៅគឺភាពចាស់ទុំអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអង់គ្លេសគេថា mature អញ្ចឹងគឺមានភាពចាស់ទុំកុំឲ្យយើងនឹងធ្វើអ្វីងាយងាយឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយឲ្យគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយបាទនឹងឯងថាភាពចាស់ទុំហើយគឺមួយទៀតគឺពាក្យថាពេញខ្នាតនឹងគឺពេញលែងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺពាក្យថាពេញលែងនឹងពាក្យថាចាស់ទុំនឹងគឺមិនមែនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ធ្វើបានតែខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែពាក្យទាំងអស់នោះគឺបង្រៀនឲ្យយើងឃើញថាវាគឺជាដំណើរការបាទវាគឺជាដំណើរការមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺត្រូវការធ្វើកិច្ចការងារណាមួយដើម្បីឲ្យបានពេញខ្នាតឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើផ្ទះមួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យផ្ទះបានសាងសង់ផ្ទះឲ្យរួចរាល់គឺត្រូវការមានការចាក់ឬមានការចាក់ជើងអសមានប្លង់សេមានកោអត់ដើម្បីធ្វើចេញជារូបជាងផ្ទះមួយនឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាដើម្បីឲ្យបានមនុស្សមានបានពេញខ្នាតគឺមនុស្សម្នាក់ត្រូវការដោះខាត់ត្រូវការជួបនៅបញ្ហាជួបនៅកំហុសប្រព្រឹត្តខុសអីចឹងទៅអញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺដើម្បីឲ្យយើងបានគ្រប់លក្ខដើម្បីយើងបានភាពមានភាពជាចាស់ទុំឲ្យយើងបានពេញខ្នាតគឺយើងត្រូវការមានដំណើរការចឹងឯងបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញពាក្យថាគ្រប់លក្ខ
3: លោកអេប៉ាប្រាគាត់បានខំប្រឹងអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃជាសឹងតែឥតឈប់ឈរដើម្បីជួយឲ្យអ្នកដែលគាត់ជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់បានរីកចម្រើនឡើងចុះអ្នកវិញតើអ្នកធ្លាប់ខំប្រឹងអធិដ្ឋានខំប្រឹងធ្វើគ្រប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជាជំនួយដល់អ្នកដែលកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិឬក៏បញ្ហាណាមួយទេតើអ្នកគួរតែរៀបចំជីវិតរបស់អ្នកយ៉ាងណានៅពេលដែលអ្នកឮពីសារនេះហើយតើយើងរាល់គ្នាតើយើងគួរតែរៀបចំយ៉ាងណាតើយើងគួរតែអធិដ្ឋានរបៀបម៉េចដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាទាំងនោះដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងចម្រើននៅក្រុមជំនុំរបស់យើងឡើងនេះគឺជាគោលដៅដែលយើងគួរតែខំប្រឹងប្រព្រឹត្ត
4: លោកប៉ូលគឺគាត់មានគោលបំណងថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនរស់នៅដោយមានអលាភិបហើយនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអញ្ចឹងលោកប៉ូលគាត់មិនចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើរតាមលោកកៃឬក៏មើលទៅរបស់ទៅក្នុងលោកកៃទេគឺអ្វីដែលលោកពលចង់ឲ្យយើងសម្លឹងមើលគឺសម្លឹងមើលរបស់ឋានសួគ៌វិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ14គឺយើងឃើញតួអង្គពីរគឺមួយគឺលោកលូកាហើយពីរគឺដេម៉ាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងសិក្សានៅក្នុងរឿងនេះគឺតើតើយើងអាចទៅសិក្សានៅក្នុងរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក4ខ10បានយើងឃើញតទៅនឹងរឿងលោកដេម៉ាស់ដែលនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺបានរៀបរាប់អំពីលោកដេម៉ាស់ដែលថាលោកដេម៉ាស់ដោយសារតែគាត់បានរស់នៅក្នុងលូកៃហើយគាត់ក៏ស្រឡាញ់លូកៃដើម្បីលូកៃដែរអញ្ចឹងក៏គាត់ក៏បានចាក់ចេញពីព្រះអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងនេះគឺលោកប៉ូលគាត់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារៀនរស់ទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងលូកៃមែនប៉ុន្តែយើងរស់មិនមែនដើម្បីលូកៃទេអញ្ចឹងលោកប៉ូលគាត់ចង់ឲ្យយើងរៀនរស់នៅក្នុងលូកៃប៉ុន្តែគឺរស់នៅដើម្បីព្រះ បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលគូបំណងរបស់លោកពលដែលលោកពលគាត់មានជីវិតរស់នៅហើយយើងអ្នកគ្នាក៏នឹងគូតែធ្វើតាមអ្វីដែលលោកពលគាត់បានធ្វើផងដែរ
3: ទីក្រុងឡាដេសេចម្ងាយប្រហែលជា10គីឡូពីទីក្រុងកូឡូហើយក្រុមជំនុំនៅឡាដេសេហើយនឹងក្រុមជំនុំកូឡូគឺមិត្តភក្តិនឹងគ្នាអាចជាបងប្អូននឹងគ្នាទៀតផងសឹងតែគ្រប់អ្វីៗដែលគេធ្វើគឺធ្វើជាមួយគ្នាដូច្នេះហើយលោកពលគាត់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូឲ្យយកសម្បត្តិដែលខ្លួនបានអាននេះយកទៅអានឲ្យអ្នកនៅទីក្រុងឡាដេសេស្ដាប់ផងដែរដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំកូឡូសហើយនឹងក្រុមជំនុំឡាដេសេអាចរៀនអំពីចំណុចខុសឆ្គងរវាងគ្នានឹងគ្នាចំណុចខុសឆ្គងនៃទីក្រុងកូឡូសហើយយើងមានសម្បត្តិមួយទៀតប៉ុន្តែសម្បត្តិនោះបាត់បង់ទៅហើយគឺសម្បត្តិរបស់លោកពលទៅកាន់ទីក្រុងឡាដេសេហើយដើម្បីឲ្យអ្នកទីក្រុងកូឡូសក៏រៀនអំពីចំណុចខុសឆ្គងរបស់អ្នកទីក្រុងឡាដេសេផងដែរដូច្នេះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលបានសរសេរកាលណាបានអានមើលសម្បត្តិនេះនៅក្នុងពួកបងប្អូនអ្នករាល់គ្នារួចហើយនោះចូលឲ្យគេអានមើលក្នុងពួកជំនុំនៅក្រុងឡាដេសេដែររួចឲ្យអ្នករាល់គ្នាមើលសម្បត្តិដែលផ្ញើទៅពួកឡាដេសេផងសូមប្រាប់ដល់អ្នកអឺឃីបថាចូលប្រយ័ត្ននឹងការងារដែលបានទទួលក្នុងព្រះអម្ចាស់ហើយចុះដើម្បីឲ្យបានបំពេញការងារនោះឧទាហរណ៍មើលលោកពលគាត់សរសេរសម្បត្តិផ្ញើមកកាន់អ្នកគាត់ដឹងអំពីគ្រប់ចំណុចរបស់អ្នកគ្រប់បញ្ហាដែលអ្នកជួបតើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលលោកពលសេថាចូលឲ្យសម្បត្តិនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យគាត់អានឲ្យគាត់យល់ផងដែរតើយើងឃើញយ៉ាងណានៅក្នុងភាពនៃការរស់នៅឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះហើយការឈោមមួននៅក្នុងព្រះគ្រឹះគឺយើងឃើញថាយើងត្រូវរៀនអំពីកំហុសរបស់អ្នកដទៃហើយអ្នកដទៃក៏ត្រូវរៀនពីកំហុសរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចឈោបានរឹងមាំឲ្យយើងមានភាពសាមគ្គីតែមួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះ
4: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចរស់នៅទៅតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះបានគឺយើងត្រូវការធ្វើតាមអ្វីដែលលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍ហើយអ្វីដែលលោកពលគាត់បង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្មោះត្រង់ចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាចេះសួរសុខទុក្ខគ្នាដោយផ្ទាល់មិនចាំបាច់ឲ្យយើងឆាតទៅច្រើនដងពីទេគឺឲ្យយើងចេះចំណាយពេលខ្លះដើម្បីចំណាយពេលជាមួយនឹងគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅប្រកបដោយព្រះគុណរបស់ព្រះតាមព្រះរបស់ព្រះគឺយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើតាមលវីដែលលោកពលក៏បានបង្រៀនព្រានបដៅណែនាំយើងគឺថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះផែនការរបស់យើងគឺត្រូវការរៀបចំដើម្បីនឹងផ្សាយនឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះអត់អន់ទោសឲ្យគ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះនឹងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានខលើកទឹកចិត្តមួយដែលចេញពីព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ18គឺបានសម្ដែងថាពលខ្ញុំសរសេរពាក្យជម្រាបសួរនេះដោយដៃខ្លួនខ្ញុំសូមឲ្យអ្នករើគ្នានឹកចាំពីចំណងរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នករើគ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណអាមែនអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ផ្ដាំមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺសម្បត្តិទាំងអស់នេះគឺសម្បត្តិដែលលោកពលសរសេរដោយដៃអញ្ចឹងបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមចុច follow ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីពួកយើងទៀតអញ្ចឹងសូមចិត្តតាមទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាពេជ្របត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអីព្រះងៃគុណសូមអព្រះគុណដល់ព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះផងដែរហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានបញ្ញាហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទាននៅព្រះញាណរបស់ស្រុកព្រះអង្គដើម្បីនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំហើយឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមានគុណិតចិត្តតែមួយដើម្បីទូបង្គំទាំងគ្នាអាចផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបានផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូត្រីមាសក្រោយ
1: អេសាច់នឹងចាត់ទូលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទូលបង្គំជាដរាបដែរបាត់មើលអស់អ្នកណាដែលនៅឆ្ងាយពីទ្រង់គេនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទ្រង់បំផ្លាញអស់អ្នកដែលផិតចេញពីទ្រង់ឯទូលបង្គំដែលទូលបង្គំចូលទៅជិតព្រះនោះជាការល្អដល់ទូលបង្គំទូលបង្គំបានយកព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទុកជាទីពឹងហើយដើម្បីឲ្យបានថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់អព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ទូលបង្គំបានពោលថាទ្រង់ជាទីពឹងរបស់ទូលបង្គំគឺជាចំណែកនៃទូលបង្គំនៅក្នុងឋានរបស់មនុស្សរស់នេះសូមប្រុងស្ដាប់ពាក្យអំពាវនាវរបស់ទូលបង្គំបើទូលបង្គំត្រូវទៀបថោកណាស់ហើយសូមប្រោះឲ្យរួចពីពួកអ្នកដែលបៀតបៀនទូលបង្គំបាត់គេខ្លាំងជាងទូលបង្គំសូមនាំប្រលឹងទូលបង្គំចេញពីគុកតោង ដើម្បីឲ្យបានអរព្រះគុណដល់ព្រះនាមទ្រង់ពួកមនុស្សសុចរិតនិងពួកទូលបង្គំជុំវិញពីព្រោះទ្រង់នឹងប្រោះទូលបង្គំយ៉ាងល្អជាបរិបូរណ៍ប្រលឹងខ្ញុំបានពោលថាព្រះយេហូវ៉ាជាចំណែកនៃខ្ញុំហេតុនោះខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់គឺដល់

0: ង្គមជាដរាបបានជាទូលបង្គំមិនត្រូវរង្គើឡើយដូច្នេះដែលបានដោះសេចក្តីកំភួតចាញ់ហើយនោះត្រូវឲ្យនិយាយសេចក្តីពិតនិងអ្នកជិតខាងរៀងខ្លួនវិញត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអវយវៈផងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចាញ់ហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆោតបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយហើយមិនត្រូវស្បត់បំពៀនដោយនៅឈ្មោះអញទាំងបង្អាប់ដល់ព្រះនាមព្រះនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អឹងគឺភ្នែកឆ្មើងឆ្មៃមួយអណ្តាតភូតភរមួយដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សអត់ទោសមួយបបោមាត់ដែលពលពាកភូតភរជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយពិតត្រង់នោះជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញឯចិត្តជាគ្រឿងបញ្ឆោតលើសជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ពោះល្បត់ផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេសាស័យភូតភរនឹងមិនរួចចាកពីទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពលពាកកុហកនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យតោងទ្រង់នឹងបំផ្លាញពួកអ្នកដែលពលពាកភូតភរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ខ្ពើមឆ្អឹងចំពោះមនុស្សដែលតែងតែកំចាយឈាមហើយបោកប្រាស់គេបើអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកបាត់អ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដូចម្តេចឡើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបាន
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី33ជំពូកទី15ចាប់ពីខ11ដល់ខ32ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីកូនបៅដែលបាត់ហើយរកឃើញវិញសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: រួចត្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថាមានបុរសម្នាក់មានកូនប្រុស2កូនពៅនិយាយទៅឪពុកថាសូមលោកឪពុកប្រគល់ចំណែកមរតកដែលត្រូវចែកដល់ខ្ញុំនោះមកគាត់ក៏ចែកទ្រព្យនោះដល់កូនក្រោយបន្តិចមកកូនពៅប្រមូលទាំងអស់ចេញទៅឯស្រុកឆ្ងាយហើយក៏បង្ហិនទ្រព្យទៅដោយល្បែងដ៏ហួសខ្នាតកាលបានចែកអស់រលីងហើយនោះកើតមានអំណត់ជាខ្លាំងនៅស្រុកនោះវាក៏មានសេចក្តីទាល់ក្ររួចទៅបំរើអ្នកស្រុកនោះម្នាក់ហើយគេប្រើឲ្យទៅឯវាលខ្វៀវពងជ្រូកវាមានចិត្តចង់ចំអែតពោះដោយសម្បកដែលជ្រូកស៊ីណាស់តែគ្មានអ្នកណាឲ្យសោះកាលវាភ្ញាក់ដឹងខ្លួននោះក៏គិតថាឪពុកអញមានជើងឈ្នួលប៉ុន្មានសត្វតែមានអាហារបរិបូរគ្រប់គ្នាតែនៅទីនេះអញចិត្តដាច់ពូស្លាប់ហើយអញនឹងក្រោកឡើងទៅនិយាយនឹងគាត់ថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកមែនខ្ញុំនេះមិនគួរឲ្យគេហៅជាកូនលោកឪពុកទៀតទេសូមទទួលខ្ញុំទុកដូចជាជើងឈ្នួលលោកឪពុកវិញចុះនោះវាក៏ក្រោកឡើងដើរទៅលោកឪពុកឃើញពីចម្ងាយហើយក៏មានចិត្តអាណិតមេត្តាហើយរត់ទៅអោបថើបវាទៅវានិយាយថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកខ្ញុំមិនគួរឲ្យគេហើយជាកូនរបស់លោកឪពុកទៀតទេតែឪពុកប្រាប់ទៅពួកបាវគាត់ថាចូលយកអាវល្អបំផុតចេញមកបំពាក់ឲ្យវាហើយយកចិញ្ចៀននិងស្បែកជើងមកឲ្យផងរួចយកកូនគោដែលបំផន់មកសម្លាប់ចោលយើងនឹងបរិភោគឲ្យសប្បាយចិត្តត្បិតកូនអញនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់ទៅហើយបានឃើញមកវិញនោះគេក៏បរិភោគសប្បាយទាំងអស់

0: ាទៅឯកូនច្បងនៅឯចុងកាកាលត្រឡប់មកជិតដល់ផ្ទះនោះក៏ឮសូរភ្លេងនឹងរបាំគាត់ហៅពួកបាវម្នាក់មកសួរថាគេធ្វើអ្វីនឹងបាវនោះជម្រាបថាប្អូនលោកត្រឡប់មកវិញហើយលោកឪពុកបានសម្លាប់កូនគោដែលបំពន់ដោយព្រោះបានកូនមកវិញដោយសុខសាន្តដូច្នេះគាត់ក៏ខឹងមិនព្រមចូលទៅសោះបានជាឪពុកចេញមកអង្វរដល់គាត់តែគាត់ឆ្លើយថាមើលខ្ញុំបានបម្រើលោកឪពុកប៉ុន្មានឆ្នាំនេះមកហើយមិនដែលធ្វើខុសអ្វីនឹងបង្គាប់សោះតែលោកឪពុកមិនដែលឲ្យកូនពពែសូម្បីតែមួយឲ្យខ្ញុំបានអត់សប្បាយជាមួយនឹងពួកមិត្តសម្លាញ់ខ្ញុំឡើយឯកូនលោកឪពុកដែលវាបង្ខំបំផ្លាញសម្បត្តិលោកឪពុកអស់ដោយនៅស្រីអ្នកល្បែងនេះកាលបានមកដល់នោះលោកឪពុកសម្លាប់កូនគោដែលបំពន់ឲ្យវាភ្លាមឪពុកក៏តបថាកូនអើយឯងបាននៅជាមួយនឹងអញជាដរាបឯរបស់អញទាំងប៉ុន្មានក៏ជារបស់ឯងដែរគួរឲ្យយើងស៊ីលៀងដោយអស់សប្បាយទៅពីព្រោះប្អូនឯងនេះបានស្លាប់ឥឡូវព្រោះឡើងវិញក៏បាត់បង់តែបានឃើញមកវិញហើយវគ្គទី33ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី34នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីកូនពៅម្នាក់ដែលបានបាត់ហើយរកឃើញវិញសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ20ហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកាលអាមែនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីសេចក្តីពិតមួយដ៏សំខាន់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបោះបង់យើងទេពេលខ្លះនៅក្នុងជីវិតយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាឯកោភ័យខ្លាចឬគ្មានអ្នកយល់ចិត្តតែព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាទ្រង់នៅជាមួយយើងជានិច្ចមិនថាក្នុងពេលសប្បាយឬពេលលំបាកឡើយសូមជូនរឿងពន្លឺនៅក្នុងភាពងងឹតមានក្មេងប្រុសម្នាក់ធ្លាប់ខ្លាចភាពងងឹតខ្លាំងណាស់រាល់យប់គាត់មិនហ៊ានគេងដោយមិនបើកភ្លើងទេម្ដាយរបស់គាត់បានប្រាប់ថា
2: កូនមិនចាំបាច់ខ្លាចទេព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយកូនជានិច្ច
1: យប់មួយភ្លើងក្នុងផ្ទះបានដាច់ក្មេងប្រុសខ្លាចខ្លាំងណាស់តែគាត់ចាំពាក្យរបស់ម្ដាយហើយគាត់អធិដ្ឋានថា
2: ព្រះអង្គអើយសូមនៅជាមួយខ្ញុំផង
1: ភ្លាមៗនោះគាត់មានអារម្មណ៍ស្ងប់និងមិនខ្លាចទៀតនោះទេទោះបីនៅក្នុងភាពងឹតក៏គាត់មានសន្តិភាពក្នុងចិត្តមេរៀនពីរឿងនេះពេលយើងមានព្រះគង់ជាមួយយើងមិនត្រូវខ្លាចភាពងឹតឬបញ្ហាទេព្រោះព្រះអង្គគឺជាពន្លឺរបស់យើងចំណុចទី1ព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយយើងក្នុងពេលលំបាកពេលយើងជួបបញ្ហាឬការឈឺចាប់យើងមិនឯកោទេព្រះអង្គយល់ពីទឹកភ្នែកនិងការឈឺចាប់របស់យើងចំណុចទី2ព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយយើងក្នុងពេលរីករាយពេលយើងសប្បាយព្រះអង្គក៏សប្បាយជាមួយយើងផងដែរទ្រង់ចង់ឲ្យយើងចែករំលែកសេចក្តីអរព្រគុណទៅទ្រង់ចំណុចទី3យើងត្រូវទុកចិត្តលើព្រះទោះបីមិនយល់ពីអ្វីកើតឡើងក៏ដោយយើងត្រូវជឿថាព្រះមានផែនការល្អសម្រាប់ជីវិតយើងថ្ងៃនេះសូមចងចាំថាព្រះជាម្ចាស់នៅជាមួយអ្នកជានិច្ចមិនដែលបោះបង់អ្នកឡើយ Amen.

0: ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះម្ដងទៀតផងដែរចា៎ចា៎កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះគឺបានបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើទឹកតែពីសណ្ដែកសៀងហើយនិងពីអង្ករតើយើងនឹងធ្វើរបៀបម៉េចអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមាននេះជាសណ្ដែកសៀងដែលខ្ញុំបានលីងរួចជាស្រេចហើយនេះជាអង្ករដែលខ្ញុំបានលីងវារួចជាស្រេចដូចគ្នាអញ្ចឹងមកនេះទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចង់ឲ្យវារៀងខ្មៅយ៉ាងនេះបន្តិចក៏បានឬមួយក៏អង្ករដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលីងរួចជាស្រេចយើងចាប់ដើមបុកដើម្បីឲ្យវាម៉ត់ចា៎អ្នកខ្ញុំចាប់ដើមបុកអញ្ចឹងពេលដែលយើងបុកនោះយើងលាយវាឲ្យបានស្មើគ្នាបើមិនដូច្នេះយើងដាក់សណ្ដែកសៀងយើង2លាព្រាគឺយើងត្រូវដាក់អង្ករ2លាព្រាដូចគ្នាដើម្បីឲ្យទឹកតែយើងចាញ់មកគឺវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់យើងបុកតតែម៉ត់រសជាតិសណ្ដែកសៀងនឹងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ល្អច្រើនណាស់ចាយើងឃើញថាអង្ករហើយនឹងសណ្ដែកសៀងរបស់យើងគឺបានបុកម៉ត់រួចជាស្រេចនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលបានចាប់បន្តមកទៀតនោះគឺយើងបានដាក់ដាំទឹកដើម្បីឲ្យយើងធ្វើតែទទួលទានចាឥឡូវនេះគឺទឹកនាងខ្ញុំបានដាំរួចជាស្រេចដូចគ្នាយើងឃើញថាពេលដែលយើងដាក់សណ្ដែកសៀងហើយនឹងអង្ករដែលបុកជាមួយគ្នានឹងគឺយើងដាក់រយៈពេល5ឬក៏10នាទីដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិហើយយើងទទួលបានទឹកតែដែលឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនទៅតាមទឹកតិចឬទឹកច្រើនឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំដាក់3ស្លាបព្រាយើងឃើញថាឡូតគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយចាញ់ពីសណ្ដែកសៀងហើយនឹងអង្កររបស់យើងយើងអាចហៅថាកាហ្វេបោះក៏បានឬមួយក៏តែចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបានដាក់ហើយយើងទុកវារយៈពេល10ឬក៏5នាទីនោះយើងនឹងទទួលបានតែឬកាហ្វេដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយើងឃើញថាទឹកតែសណ្ដែកសៀងជាមួយអង្ករគឺបានរួចជាស្រេចឈ្ងុយឆ្ងាញ់គួរឲ្យចង់ទទួលទានអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចអនុវត្តបានតាមគេហដ្ឋានហើយធ្វើឲ្យយើងទទួលបានសុខភាពល្អចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណ
1: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាសេចក្តីជំនឿដែលមិនចេះបរាជ័យអញ្ចឹងមុនយើងនឹងចូលមេរៀនរបស់យើងសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងបងឈ្នន់ទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បាននាំកូនទាំងពីរមកពិភាក្សាហើយនឹងនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ជួយផ្ដល់កម្លាំងជួយផ្ដល់ព្រះពររបស់ទ្រង់នៅពេលដែលកូននិយាយតទៅជាមួយនឹងមេរៀនតទៅជាមួយប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនឹងរាជរបស់ទ្រង់បេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកលើការចែកចាយនេះដើម្បីឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ទ្រង់ហើយយល់កាន់តែច្បាស់អំពីព្រះបន្ទូលទ្រង់គុណសូមគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខចងចាំរបស់យើងគឺនៅក្នុងគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក119ខ11ទូបង្គំបានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយ
1: បាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំបាទសូមរំលឹកពីមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី4សប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី4នោះគឺនិយាយអំពីពួក Walden Sea ហើយលោក John Wycliffe ហើយនិងលោក John Hass អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តទៅខាងមុខទៀតខ្ញុំនឹងនាំពួកបងប្អូនអរគ្នាទៅមើលមេរៀនរបស់យើងនៅខាងមុខនេះថាតើជីវិតរបស់លោក John Wycliffe ឬក៏ដំណើរនៃយុគសម័យងងឹតនឹងបញ្ចប់ហើយឬនៅព្រះបន្ទូលគឺជាគ្រឹះនៃគោលដៅជីវិតហើយព្រះបន្ទូលគឺជាអត្តន័យនៃជីវិតសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងយុគសម័យងងឹតនោះហើយសង្គ្រាមរវាងការកែទម្រង់មិនទាន់បានចប់នៅឡើយទេមនុស្សនៅក្នុងសម័យយុគងងឹតពួកគាត់ ពឹងអាងទៅលើព្រះបន្ទូលពួកគាត់បានយកព្រះបន្ទូលធ្វើជាខែលគាត់បានយកព្រះបន្ទូលធ្វើជាអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់បានយកព្រះបន្ទូលនាំចែងទៅដល់អ្នកដទៃទៀតនៅក្នុងសម័យយុគងងឹតនោះ
2: ហើយគាត់មិនមែនជាគ្រីស្ទានដែរជាគ្រីស្ទានបែបធម្មតាមិនខ្វល់ខ្វាយនៃជីវិតរបស់គាត់ទេគឺគាត់យកព្រះបន្ទូលធ្វើជាជីវិតរបស់គាត់ហើយគាត់ដឹងថាបើគ្មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះគាត់មិនអាចឈររឹងមាំនៅពេលដែលអរិយសត ang មកបញ្ឆោតគាត់ហើយយើងឃើញពីសប្តាហ៍មុនយើងបាននិយាយអំពីលោក John Wycliffe គាត់ជាអ្នកកែតម្រង់ម្នាក់ដែលដូចសប្តាហ៍មុនដែរគាត់បានបកប្រែព្រះគម្ពីរជាភាសាអង់គ្លេសនៅពេលដែលអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតបាននាំគាត់ទៅឈរនៅមុខកលែងតុលាការគឺគាត់និយាយថាអ្នកមិនមែនប្រឆាំងជាមួយនឹងមិនបរោះម្នាក់ដែលអាយុ80ឆ្នាំទេហើយចិត្តស្លាប់ទេអ្នកកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងសេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនឹងយកឈ្នះអ្នក
1: យើងបានឃើញថាលោក John Wycliffe មុននឹងគាត់ស្លាប់មុននឹងគាត់លែងចាក់លោកគាត់បាននិយាយថាសូមឲ្យសេចក្តីពិតបានឈ្នះនៅអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់បានស្លាប់ហើយនោះមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះថា Tyndale គាត់គឺជាអ្នកបកប្រែគម្ពីរក្រោយលោក John Wycliffe គាត់បានបកប្រែគម្ពីរគាត់បានជួបនឹងរឿងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងយុគសម័យងងឹតនឹងបានជួបដូចគ្នាពួកគាត់ត្រូវបានគេឃុំឃាំងហើយគាត់ក៏ត្រូវបានគេបៀតបៀនហើយគាត់ក៏ត្រូវបានគេមើងងាយដែរអញ្ចឹងសេចក្តីទាំងអស់នោះគឺកាន់តែការបកប្រែគម្ពីរមួយគឺធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យមនុស្សគេស្អប់គេខ្ពើមអញ្ចឹងហើយគេបានចាប់គាត់ឃុំឃាំងហើយនៅពាក្យចុងក្រោយរបស់គាត់ដែលគាត់និយាយទៅកាន់ព្រះមុននឹងគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងគាត់ថាអោព្រះអង្គអើយសូមឲ្យព្រះទ្រង់ជួយបើកព្រះនេត្រស្ដេចនៅប្រទេសអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពាក្យអធិស្ឋានរបស់លោក Tyndale គឺគាត់បានអធិស្ឋានឲ្យព្រះឲ្យព្រះនឹងទ្រង់ជួយបើកព្រះនេត្ររបស់ស្ដេចនៅអង់គ្លេសនៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងណាអញ្ចឹងថាតើគាត់ផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចហើយថាតើមានរឿងថាព្រះឆ្លើយតបនឹងគាត់ដែរឬទេប្រកបមានក្តីប្រាថ្នាមួយគឺចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឮព្រះទូរបស់ព្រះអញ្ចឹងមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងព្រះក៏បានឆ្លើយតបនឹងការទិសស្ថានរបស់គាត់ស្ដេចនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានយកព្រះគម្ពីរគឺជាការបកប្រែពីព្រះគម្ពីររបស់គាត់ហ្នឹងបានយកទៅបោះពុំបាទបានយកទៅបោះពុំអញ្ចឹងបោះពុំចែកចាយដល់អ្នកនៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹង
2: ជាងលោក Tyndale យើងឃើញថាពីមុនគាត់ស្លាប់គាត់សុំឲ្យស្ដេចឲ្យព្រះបើកភ្នែកស្ដេចឲ្យដូចផ្សាយគាត់និយាយស្ដេចបានចាប់ដើមរៀបចំចងក្រងព្រះគម្ពីរមួយហើយនៅឆ្នាំ1611ព្រះគម្ពីរ King James បានចេញខាងក្នុងការបោះពុម្ពព្រះគម្ពីរនេះខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនបើសិនជាបានសិក្សាអំពីព្រះគម្ពីរអង់គ្លេសលោកអ្នកបងប្អូននឹងអាចដឹងហើយថាអូឈ្មោះនេះខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់នៅឆ្នាំ2011គេបានបោះពុម្ពព្រះគម្ពីរ King James ឡើង1000លានក្បាលអស្ចារ្យមែនតើ400ឆ្នាំនៃព្រះគម្ពីរមួយក្បាលយើងឃើញថាអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋទៅលើស្ដេចនៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយនឹងអ្នកចងក្រងព្រះគម្ពីរដើម្បីធ្វើការបកប្រែមួយដែលត្រូវខ្លាំងមែនតើទៅលើព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយព្រះគម្ពីរនេះបានផ្លាស់ប្រែជីវិតនឹងរាប់លានអ្នកមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
1: ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះមានអំណាចហើយដោយសារតែពាក្យសំណូមពរដោយចេញពីចិត្តរបស់លោក Tyndale បានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានសិក្សារៀនសូត្រហើយបានស្គាល់អំពីព្រមទូហើយបានស្គាល់អំពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះដូច្នេះការលះបង់ការពលិកម្មរបស់លោក Tyndale គឺពិតជាមានតម្លៃណាស់សម្រាប់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
2: មែនហើយហើយយើងឃើញម្នាក់ទៀតនៅក្នុងវគ្គសម័យកដាលនេះរស់ម្នាក់ឈ្មោះ Martin Luther គាត់កំពុងសិក្សានៅក្នុងសាលាសកលវិទ្យាល័យមួយគាត់បានប៉ះពាល់ទៅលើព្រះគម្ពីរតែជាគម្ពីរជាភាសាឡាតាំងប៉ុន្តែគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគម្ពីរនេះហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍អានគាត់អានជំពូកគាត់អានមួយជំពូកហើយមួយជំពូកទៀតគាត់អានមួយខហើយមួយខទៀតហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់កាន់តែរីកចម្រើនឡើងធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ភ្លឺថ្លាធ្វើឲ្យសតិរបស់គាត់កាន់តែរឹងមាំហើយទៅពេលដែលគាត់អានបានចប់គឺគាត់ថាអូបើសិនជាខ្ញុំមានស្គពីមួយក្បាលនេះសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំជីវិតរបស់លោក Martin Luther គឺជាការកន្លែងចំណុចពន្លឺដែលកំពុងតែរះនៅសម័យភាពងងឹតហ្នឹងហើយជីវិតរបស់គាត់យើងឃើញបើយើងអានប្រវត្តិសាស្ត្រតើតើមួយ Martin Luther គាត់ជាអ្នកដែលផ្ដើមក្នុងការរើកែតម្រង់ឲ្យត្រូវទៅតើទៅតាមព្រះគម្ពីរវិញគាត់បានសិក្សាឃើញថាព្រះតែមួយគត់គឺជាប្រភពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះហើយជីវិតរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្រែកាន់តែខ្លាំងដោយសារសម័យនោះពួកកាតូលិកគេនិយាយថាយើងមិនបាច់ចាំទៅព្រះទេដើម្បីទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះយើងគ្រាន់តែទិញសិលឹកជំនួយដែលគេហៅថាអង់គ្លេសហៅថា indulgence ទៅយើងនឹងបានសង្គ្រោះហើយ
1: នៅពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ការបកស្រាយហើយនឹងអំពីព្រះគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះហើយខ្ញុំមានចម្ងល់មួយថាតើយើងបានសង្គ្រោះដោយសារតែអំពើល្អរបស់យើងដែរឬទេបើតាមរយៈមេរៀនរបស់យើងនៅទីនេះតាមរយៈការបង្រៀនរបស់លោក Martin Luther ច
2: ម្ងល់ហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយចម្ងល់ហ្នឹងបាទដើម្បីដោះស្រាយចម្ងល់ហ្នឹងហើយ one more time មើលណាមិញមើលនេះណាហ្នឹងហើយដើម្បីដោះស្រាយចម្ងល់ហ្នឹងយើងឃើញថា Martin Luther ដូចមិញហ្នឹងគាត់សិក្សាឃើញថាព្រះគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះអញ្ចឹងតើអំពើរបស់យើងអាចនាំយើងទៅសេចក្តីសង្គ្រោះបានឬក៏អត់សូមក្រឡេកមើលគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ8ហើយនិងខ9
1: ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួន
2: បាទបើយើងតាមខហ្នឹងអូលក៏ថាមិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរដោយដើម្បីកុំអោយអ្នកអួតខ្លួនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាទេវតាមកលើក្បាលមកក្នុងយសពហើយប្រាប់យើងថានេះខ្ញុំដាក់ហឹបមាសមួយនៅលើក្បាលតនេយរបស់អ្នកតែយើងងើបឡើងយើងថាមានហឹបមាសលើក្បាលតនេយប៉ុន្តែយើងអត់មើលយើងអត់ខ្វល់សុខថាយើងទទួលបានហឹបមាសនឹងអត
1: ់អត់អញ
2: ្ចឹងសេចក្តីជំនឿគឺដូចគ្នាព្រះផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងព្រះបានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យយើងព្រះបានផ្ដល់អំណោយទានដែលឥតគិតថ្លៃឲ្យយើងតើយើងនឹងឆោងយកនៅអំណោយទាននៃសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងឬក៏អត់តើយើងសង្គ្រោះដោយអំពើរបស់យើងអត់ខ្ញុំថាបើសិនជាអ្នកមានសេចក្តីជំនឿហើយអ្នកថាសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកនឹងសង្គ្រោះអ្នកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកថាសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំក៏មានអំពើដែលដើរអមជាមួយដូចគ្នាសេចក្តីជំនឿដែលអត់អំពើគឺសេចក្តីស្លាប
1: ់ដូចនេះសាររបស់លូតាបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែចិត្តហើយសាររបស់លូតាបានកំសាន្តចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាបានកំសាន្តចិត្តគ្រីស្ទានថាគឺមានតែជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវទេគឺមានតែសេចក្តីជំនឿជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវទេទើបយើងបានចងគ្រោះ ប
2: ាទហើយយើងឃើញថា Luther ហើយនឹងអ្នកកែតម្រង់ផ្សេងផ្សេងគាត់បានឃើញថាអូនេះព្រះបានស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងហើយសេចក្តីស្លាប់នោះគឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នា
1: អញ្ចឹងការស្លាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាកាដូសម្រាប់យើងការស្លាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាអំណោយទានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា
2: បាទហើយព្រះគ្រីស្ទបានស្លាប់ដើម្បីកុំឲ្យយើងស្លាប់ណា
1: បាទ
2: ព្រះគ្រីស្ទបានស្លាប់ជំនួសយើងគេបានធ្វើបាបលើព្រះគ្រីស្ទដោយដែលគេគួរធ្វើបាបដល់យើងយើងជាអ្នកមនុស្សមានអំពើបាបយើងសមនឹងទទួលនៅអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទបានទទួលក៏ប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទបានទទួលយកអ្វីដែលយើងត្រូវទទួលដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទសមនឹងទទួលព្រះគ្រីស្ទបានយកអំពើបាបរបស់យើងដែលទ្រង់មិនសមនឹងយកដែលថាទ្រង់គ្មានអំពើបាបយើងនេះអ្នកគួរតែឈោនៅពីក្រោមអំពើបាបក៏ប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទបានដកអំពើបាបរបស់យើងចេញដើម្បីឲ្យយើងអាចឈោជាមួយនឹងទ្រង់ដែលឥតមានបាប
1: ទង្វើទាំងអស់នេះហើយគឺជារឿងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្ហាញថាសេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរទ្រង់បានធ្វើគឺពិតហើយព្រះអង្គមិនចង់បំបត្តិឬក៏ព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យយើងនឹងបំបត្តិសេចក្តីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរចោលនោះទេព្រះអង្គទ្រង់ខ្លួនឯងព្រះអង្គទ្រង់កាន់ជាប់នៃសេចក្តីពិតព្រះអង្គបានការពារសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអត់ឲ្យសេចក្តីពិតនឹងរបូតទេព្រោះអីសេចក្តីពិតគឺតែងតែឈ្នះនៅការខកបោកប្រាស់ផ្សេងផ្សេង
2: បាទហើយវារំលឹកយើងអំពីខចងចាំយើងដែរមែននេះ
1: បាទ
2: ខ្ញុំមិនយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទុកក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំធ្វើអំពើបាប
1: ចឹងយើងឃើញថាក្នុងខចងចាំនេះគឺវាតកតងទៅនឹងជាតកតងទៅនឹងមេរៀនយើងទាំងមូលនៅថ្ងៃនេះ
2: បាទ
1: ចុះតើជីវិតរបស់យើងសប្តាហ៍នេះតើយើងគួរតែទុកព្រះបន្ទូលព្រះចោលហើយលេងរក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឬក៏យើងនៅតែរក្សានៅស្អីពិតរបស់ព្រះគម្ពីរនឹងក្នុងចិត្តរបស់យើង
2: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកកែតម្រង់ទាំងប្រមាណនៅសម័យងងឹតហើយនៅសម័យកដាលគាត់មិនមែនសិក្សាព្រះគម្ពីរលំលំទេគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើព្រះគម្ពីរគាត់សិក្សាព្រះគម្ពីរដោយគាត់មានហេតុផលមួយហើយហេតុផលនោះគឺគាត់ចង់ឲ្យជីវិតរបស់គាត់កាន់តែរីកចម្រើនជាមួយនឹងព្រះ
1: ដោយហេតុនោះគ្រីស្ទៀននៅសម័យកដាលពួកគាត់បានជួបទុក្ខលំបាកជាច្រើនត្រូវគេបៀតបៀនផងត្រូវគេធ្វើទុក្ខបុកម្នេញផងហើយត្រូវគេកាប់សម្លាប់ផងបាទមានរឿងជាច្រើនទៀតដូចជាគេដុតផ្ទះពួកគាត់ដេញគាត់ចេញពីប្រទេសបាទដេញចេញពីសហគមន៍ហើយគេដុតផ្ទះពួកគាត់ចោលហើយសម្លាប់ពួកគាត់បាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រីស្ទានទាំងអស់នេះគឺពួកគាត់មានបាក់ទឹកចិត្តទេពួកគាត់មិនអស់សង្ឃឹមទេពួកគាត់បានសម្លឹងទៅមើល
2: ទីក្រុងមួយដែលមានរឹសជញ្ជាំងដែលព្រះទ្រង់ជាអ្នកគូហើយជាជាងសង
1: ់បាទអញ្ចឹងគឺជាទីក្រុងមួយដែលព្រះទ្រង់ជាអ្នកសង់ទីក្រុងនោះគឺជានគរស្ថានសួគ៌
2: បាទ
1: នេះហើយគឺជាអ្វីដែលគ្រីស្ទាននៅសម័យនោះគាត់មានសង្ឃឹមហើយធ្វើឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នារួបរួមគ្នាដើម្បីនឹងការពារនឹងស្អីពិតខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅសម័យយើងនេះមិនខុសគ្នានៅសម័យនោះប៉ុន្មានទេបាទសម័យយើងនេះយើងស្រួលសម្រាប់ការចែករំលែកនៅសេចក្តីពិតតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook បណ្ដាញសង្គម TikTokYouTube ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសេចក្តីពិតនៃព្រះគម្ពីរសេចក្តីពិតអំពីព្រះយេស៊ូវបានរីកចម្រើនគឺយើងត្រូវការហ៊ានចែករំលែកហើយដើម្បីឲ្យយើងចែករំលែកព្រះបន្ទូលបានល្អគឺត្រូវការសិក្សាព្រះបន្ទូលដោយផ្ទាល់ដូចជាពួកមនុស្សគ្រីស្ទាននៅសម័យនោះគាត់បានសិក្សាដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យពួកបងប្អូនអស់គ្នាបានជ្រុំចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះវិតាព្រះវត្រានិងព្រះញាណរបស់សុទ្ធដែលប្រមចាស់ក៏នៅកោឋានសួគ៌ដល់ពុទ្ធផុតអើយប្រងៃក៏សូមអព្រគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានទីពេលវេលាថ្ងៃនេះហើយសូមឲ្យទ្រង់ជាគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលទូបង្គំ បានរៀនអំពីសបាស្គូលនៅថ្ងៃនេះឲ្យពួកគាត់បានយល់ហើយដកជាប់ក្នុងចិត្តរបស់កូនផងដែរក៏សូមអរគុណទ្រង់ក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
1: បាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលាខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាស្មោះបន្ទាល់នៃព្រះអង្គសង្គ្រោះអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះតើលោកយូហានគាត់បាននិយាយអ្វីខ្លះដែលតាក់ទងទៅនឹងស្មោះបន្ទាល់របស់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយបងឈ្នឹងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះវេទាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យពួកកូនទាំងពីរបានសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីអាចជួយបំភ្លឺដល់អ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមឲ្យមេរៀននៃថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះបានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តអ្នកដែលស្ដាប់ដើម្បីឲ្យគាត់បានបន្តបំពេញកិច្ចការបម្រើទ្រង់បេដាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចង់ចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ3ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងឃើញនគរព្រះបានទេ
1: សប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនអំពីព្រះគម្ពីរយូហានហើយយើងក៏បានដឹងដែរថាព្រះគម្ពីរយូហានបាននិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះបន្ទូលនោះជាអ្នកណាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តទៅមើលអំពីមនុស្សម្ដងថាតើមនុស្សបាននិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវថាតើព្រះយេស៊ូវជាអ្នកណាអញ្ចឹងរឿងដំបូងដែលយើងនឹងត្រូវចូលទៅរៀននោះគឺយើងរៀនអំពីលោកយូហានបាទីសតែម្ដងថាតើលោកយូហានបាទីសគាត់មានអ្វីហើយគាត់និយាយអ្វីខ្លះអំពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងនៅក្នុងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ20ដល់ខ21នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះដែរថាតើយូហានគាត់បានធ្វើបន្ទាល់អ្វីខ្លះអំពីព្រះយេស៊ូវ
2: បាទយើងឃើញថាលោកយូហានគាត់បានមកហើយធ្វើការបន់ជាមួយទឹកនៅទន្លេយូដានពេលដែលពួកផារីស៊ីហើយនឹងអ្នកដែលមកពីខាងអាចារ្យខាងយេរូសាឡិមគេមកគេបានសួរគាត់ថាតើអ្នកគឺជាអ្នកណាហើយលោកយូហានលោកយូហានបាបទីសគាត់ឆ្លើយដោយប្រើពាក្យសម្ដីដែលល្អដែលត្រឹមត្រូវគឺគាត់ថាខ្ញុំមិនមែនព្រះមេស៊ីទេតែសារនៅពេលដែលឃើញមានមនុស្សឆ្លោមកទទួលការបន់ជាមួយទឹកពីលោកយូហានគឺគេបានចាប់អារម្មណ៍ថាអូប្រហែលជានេះគឺជាព្រះមេស៊ីហើយតោះមកគេសួរគាត់ទៀតតើអ្នកគឺជាអ្នកណាតើអ្នកគឺជាអេលីយ៉ាមែនហើយគាត់ថាខ្ញុំមិនមែនគឺអ្នកជាអេលីយ៉ាទេហើយដូច្នេះគេក៏សួរទៀតឥឡូវតើអ្នកឯងគឺជាអ្នកណាដើម្បីឲ្យយើងមានចម្លើយទៅប្រាប់អ្នកដែលបានបញ្ជូនយើងមកនៅក្នុងខ23លោកយូហានបានឆ្លើយឡើងថាខ្ញុំគឺជាសំឡេងចេញពីវិលហោស្ថានដែលមានបន្លឺឡើងថាចូលរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ហើយក៏ដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក40ដែលអេសាយបានលោកអេសាយបានទាយឡើងអំពីចំណុចនេះផងដែរដូច្នេះលោកយូហានគាត់បានមកក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំផ្លូវនៅសម័យអ៊ីស្រាអែលហើយសម័យមុនគឺពីមុនស្ដេចយាងមកកន្លែងណាមួយគឺទ្រង់បានបញ្ជូនទៅអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ទៅរៀបចំផ្លូវរៀបចំកន្លែងទួលកន្លែងអីកន្លែងកឡុកកន្លែងរៀបឲ្យស្មើដើម្បីឲ្យស្ដេចបានដើរបានទៅយាងទៅបានឲ្យស្រួល
1: បាទដើម្បីកុំឲ្យមានបើសិនណាយើងមើលទៅកាលហ្នឹងយើងអត់សូវមានឡានយើងអត់សូវមានរបស់របរថាធ្វើយានជំនិះទេអញ្ចឹងជួនកាលដោយធ្វើដំណើរដោយជិះសេះធ្វើដំណើរដោយរទេះសេះជួនកាលធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងឬក៏ថាអាចបាក់ក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងលោកយូហានបាទីសគឺគាត់បានធ្វើការងារជាអ្នកតម្រង់ផ្លូវហើយមិនមែនជាអ្នកតម្រង់ផ្លូវសម្រាប់តែផ្លូវដែរដែលយើងគិតថាផ្លូវយើងដើរធម្មតាទេនេះគឺរៀបចំផ្លូវចិត្តដូចគ្នាដែរគឺរៀបចំសម្រាប់ចិត្តអ្នកដែលវាចវេសម្រាប់ចិត្តអ្នកដែលខ្ទេចខ្ទាំសម្រាប់ចិត្តអ្នកដែលជួបទុក្ខលំបាកគឺលោកយូហានបាទីសគាត់បានរៀបចំដើម្បីឲ្យពួកគាត់បាននោះទាំងអស់នៅទីនោះបានរៀបចំខ្លួនថ្វាយព្រះអម្ចាស់បាទដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគេអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺលោកយូហានក៏ជាអ្នកជួយទឹកឲ្យពួកគេដែរបាទអញ្ចឹងថាតើលោកយូហានគាត់ជួយទឹកដោយសារអី
2: លោកយូហានគាត់បានមកដោយបុណ្យជ្រមុជទឹកដោយប្រតិកក៏ប៉ុន្តែលោកយូហានគាត់បាននិយាយថានឹងមានអ្នកដែលមកតាមពីក្រោយខ្ញុំដែលគេនឹងបុណ្យជ្រមុជដោយប្រើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញអញ្ចឹងយើងឃើញការបុណ្យជ្រមុជទឹកនេះគឺជាតំណាងមួយដល់វិសេសមួយសម្រាប់យើងជា Adventist ហើយក៏សម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យលោកយូហានផងដែរតែការបុណ្យជ្រមុជនេះគឺតំណាងឲ្យរបស់មួយដែលកាន់តែសំខាន់ជាងគឺជាអ្នកដែលនឹងមកបុណ្យជ្រមុជយើងដើរតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញ
1: ដូចលោកយូហានគាត់បាននិយាយនៅក្នុងខ26ដែលថានោះមានព្រះមួយអង្គដែលអ្នករាល់គ្នាមិនស្គាល់គឺព្រះអង្គនោះហើយដែលមកក្រោយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបន្ថែមពីលើដែលបងបាននិយាយមិញគឺយើងឃើញថាលោកយូហានគឺគាត់ហ៊ានអះអាងខ្លួនគាត់ថាគាត់មិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទគាត់មិនមែនជាលោកអេលីយ៉ាគាត់មិនមែនជាលោកម៉ូសេហូរ៉ាណាមួយទេគឺគាត់ជាអ្នករំចំផ្លូវហើយដើម្បីថ្វាយព្រះអម្ចាស់ហើយគាត់អ្នកជ្រមុជទឹកឲ្យអ្នករាល់គ្នាដីសាទឹកប៉ុន្តែព្រះអង្គមួយដែលមកក្រោយគាត់នោះគឺជាអ្នកដែលជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណវិញ
2: លោកយូហានបានឃើញព្រះយេស៊ូវយាងមកហើយនៅក្នុងខ29ហើយនិង36គាត់បានបន្លឺឡើងថានោះនរកូនជាមនៃព្រះដែលមកដោះបាបមនុស្សលោកហេតុអ្វីបានជាលោកយូហាននិយាយថាកូនជាមនៃព្រះបើយើងមើលសម័យអ៊ីស្រាអែលកូនជាមគឺជាតំណាងមួយនៃការលុបបាបការតំណាងឲ្យព្រះមេស៊ីមកលុបបាបរបស់មនុស្សលោកចឹងលោកយូហានគាត់បាននិយាយដោយប្រើពាក្យសម្ដីដែលមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅបំផុតដូចយើងឃើញនៅក្នុងសម័យមុនដែលរងអបសុទ្ធដែលយើងបានសិក្សាប្រហែលជា2មេរៀនពីមុនមកគឺយើងឃើញថាកូនជាមគឺមានចំណុចសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលចឹងនៅពេលដែលលោកយូហាននិយាយថានោះនរកូនជាមនៃព្រះដែលមកដោះបាបមនុស្សលោកគឺយើងឃើញអត្ថន័យដ៏ពិសេសមួយនៅក្នុងមេរៀននេះអញ
1: ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខ34នោះគឺលោកយូហានគាត់បាននិយាយថានោះនរគឺជាកូនជាមនៃព្រះអញ្ចឹងតើហេតុអីបានជាលោកយូហានគាត់បាននិយាយបន្ថែមថាជាកូនជាមនៃព្រះបើយើងគិតទៅដូចបងនិយាយខាងមិញអញ្ចឹងគឺកូនជាមនៃព្រះគឺជារបស់មួយគឺជាបុត្រាមួយដែលបានប្រទានមកដោយសារតែព្រះបិតាបាទគឺជាកូនរបស់ព្រះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានមកដើម្បីឲ្យលុបបាបដល់មនុស្ស
2: តើលោកយូហានគាត់ជោគជ័យនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់គាត់ឬយ៉ាងក៏យ៉ាងណាតើយើងស្មៃឥឡូវតើយើងកំណត់ភាពជោគជ័យដូចម្តេចយើងឃើញថាលោកយូហានបានមកគាត់បានបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យគេគាត់បានរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវស្លាប់គេបានកាត់ក្បាលគាត់គាត់មិនបានឃើញនៅភាពជោគជ័យដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើនៅលើផែនដីទេអញ្ចឹងសម្រាប់យើងតើយើងគិតថាគាត់ជោគជ័យឬក៏យ៉ាងណាបើយើងមើលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលតាក់ទងជាមួយនឹងលោកយូហានទ្រង់បានថាគាត់គឺជាហោរាដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតដែលបានមកដល់ផែនដីការងារដែលគាត់បានធ្វើគឺបានជោគជ័យចឹងភាពជោគជ័យដែលព្រះទ្រង់បញ្ជាក់សម្រាប់យើងគឺជាភាពជោគជ័យដែលខុសផ្ទុយស្រឡះពីលោកីយ៍យើងប្រហែលជាត្រូវស្លាប់នៅលើផែនដីនេះប្រហែលជាយើងនឹងទទួលបរាជ័យបែបលោកីយ៍នៅលើផែនដីនេះក៏ប៉ុន្តែភាពជោគជ័យរបស់យើងគឺនៅនគរឋានសួគ៌ភាពជោគជ័យរបស់យើងគឺនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះ
1: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចុះបេសកកម្មនៅពន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើដំណើរដើម្បីនឹងទៅរកពួកសិស្សបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺបានប្រាប់យើងអំពីបុរស4នាក់នៅក្នុងចំណុចនេះគឺលោកយូហានហើយលោកអង់ដ្រេហើយនិងលោកស៊ីម៉ុនពេត្រុសបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះតើ3នាក់នេះតើអ្នកណាទៅហៅអ្នកណាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ35ឬក៏37នេះគឺបាននិយាយអំពីពួកសិស្ស2នាក់បាទអញ្ចឹងពួកសិស្ស2នាក់នោះគឺបាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងយូហានអញ ដែលឈ្មោះថាយូហានយើងកន្លែងនេះយើងពេកច្រឡំថាលោកយូហានបាទីសប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺឈ្មោះរបស់សិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺឈ្មោះថាយូហានគាត់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានឮអំពីអ្វីដែលលោកយូហានបាទីសគាត់បានធ្វើការបកស្រាយហើយគាត់បានចែកចាយនៅក្នុងទីរហោស្ថានគឺគាត់បានដើរតាមព្រះអង្គហើយពួកគាត់បានចាប់ផ្ដើមស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺមកដើម្បីនឹងបំពេញនៅបទទំនីរបស់ពួកហូរ៉ាដែលបានទាយមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហាននេះ
2: នៅក្នុងខ39យើងឃើញថាសាវកទាំងពីរនោះបានដើរទៅតាមព្រះយេស៊ូវគាត់បានចេញពីលោកយូហានបាបទីសហើយទៅភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវវិញហើយក៏បាននៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវមួយថ្ងៃពេញលោកអង់ត្រេក៏បានទៅរកបងរបស់គាត់ឈ្មោះស៊ីម៉ូនយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវនោះគឺយើងនឹងកាន់តែមានអារម្មណ៍ចង់ទៅរកអ្នកផ្សេងប្រាប់គេអំពីទ្រង់ហើយការរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់គឺផ្ដល់ធម៌ពលឲ្យយើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីទ្រង់ទៅកាន់អ្នកដទៃ
1: យើងឃើញថាសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺលោកយូហានអង់ត្រេហើយនិងលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសយើងឃើញថាពួកគាត់ទាំង3នាក់នេះគឺពួកគាត់បើជាភាសាលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសដែលអង់ត្រេបានទៅហៅហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅហៅគឺហៅថាមកនេះណាយើងបានឃើញព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញគុណឈាមនៃព្រះហើយអញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់ក៏បាននាំស៊ីម៉ូនពេត្រុសនឹងមកបាទមកដើម្បីជួបព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញដូចបងនិយាយអញ្ចឹងថាដើរការចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះអង្គការចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវឲ្យពេញមួយថ្ងៃដូចជាលោកយូហាននិងអង់ត្រេបានធ្វើគឺចង់ឲ្យអ្នកដទៃបានដឹងបានឮអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងយើងនឹងមើលបន្តទៀតយើងឃើញថាលោកយូហាននិងលោកអង់ត្រេគឺពួកគាត់មានវិញ្ញាណវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលខុសប្លែកពីពួកផារីស៊ីគឺយើងឃើញតាមដើមតោងដែលយើងបានរៀនពីមេរៀនមុនគឺយើងឃើញថាពួកផារីស៊ីតែងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះព្រះធ្វើការអស្ចារ្យគឺពួកគេថាព្រះយូតែដើម្បីដំកើងព្រះនាមខ្លួនឯងតាំងខ្លួនឯងជាព្រះធ្វើការងារប៉ះងាយបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងពួកគេតែងតែធ្វើដូច្នោះប៉ុន្តែនៅក្នុងពីរនាក់នេះគឺពួកគាត់បានស្ដាប់សំឡេងនៅសំឡេងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាសំឡេងរបស់ព្រះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅមួយទៀតគឺនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺនិយាយតកតងទៅនឹងបរិសពីរនាក់ទៀតដែលឈ្មោះថាភីលីបហើយនិងណាថាណែលថាតើបរិសទាំងពីរនាក់នេះពួកគាត់ដឹងអំពីព្រះយេស៊ូវដោយរបៀបណា
2: យើងឃើញថាស្អែកឡើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងកាត់ស្រុកកាលីលីហើយទ្រង់បានសពប្រហារតីទៅរកបរិសនេះឈ្មោះភីលីបទ្រង់បានហៅភីលីបឲ្យមកដើរតាមទ្រង់ហើយយើងឃើញថាភីលីបគាត់បានដើរតាមទ្រង់មែនបន្ទាប់មកលោកភីលីបដូចយើងឃើញលោកអង់ត្រេគាត់បានធ្វើគឺគាត់បានទៅរកមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឈ្មោះណាថាណែលដោយនិយាយថានោះណយើងបានឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលលោកម៉ូសេបានទូទាយមកហើយពួកហូរ៉ាក៏ទូទាយផងដែរគឺជាព្រះយេស៊ូវមកពីស្រុកណាសារ៉េត
1: នៅពេលនោះណាថាណែលក៏សួរទៅភីលីបថាតើមានរបស់ល្អដែលចេញពីស្រុកណាសារ៉េតទេឬអីព្រោះដីសាបើគាត់សួរអញ្ចឹងគឺដីសាតែស្រុកណាសារ៉េតគឺមិនដែលមានមនុស្សល្អនឹងទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់ថាមកណេះហើយយើងនឹងឃើញទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះណាថាណែលហ្នឹងក៏បានដើរទៅតាមភីលីបនៅពេលដែលដើរទៅតាមភីលីបគឺគាត់ថាគាត់ជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះមេស៊ីមែនបាទគាត់គាត់ថាឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើគឺណាថាណែលជឿយល់តែម្ដងបាទ
2: នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាលោកភីលីបគាត់បានប្រើវិធីមួយដ៏ពិសេសក្នុងការនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគឺគាត់មិនបានឆ្លុះប្រកែកឬក៏យកចំណុចណាដែលល្អល្អយកមកបញ្ជាក់ទេគឺគាត់ថាមកយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាចឹងយើងដូចគ្នាដើម្បីនាំមនុស្សទៅកាន់ព្រះគឺយើងត្រូវតែធ្វើតាមរយៈកាយវិការរបស់យើងយើងអាចបានតែបង្ហាញគេតាមរយៈអត្តចរិតរបស់យើងនោះគេនឹងឃើញព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយើងហើយយើងនឹងអាចនាំគេទៅកាន់ព្រះបាន
1: យើងឃើញថាបរិសពីរនាក់នេះគឺភីលីបហើយនិងណាថាណែល គឺគាត់ជាស្មោកបន្ទល់មួយសម្រាប់ព្រះអង្គសង្គ្រោះគឺពួកគាត់បានទទួលជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះមេស៊ីសម្រាប់ពួកគាត់មែនគឺជាព្រះដែលមកដើម្បីបំពេញនៅបាត់ទំនៀមរបស់ពួកហូរ៉ាហើយយើងនឹងទៅមើលបរិះម្នាក់ទៀតហើយបរិះម្នាក់នេះគឺមិនមែនជាអ្នកដែលជាព្រះប៉ុន្តែបរិះម្នាក់នេះគឺជាគ្រូទៀតបាទយើងមើលទៅគឺប្រហែលជាអ្នកធំនៅក្នុងស្រុកនោះបាទអញ្ចឹងបរិះនោះគឺឈ្មោះថា Nicodemus ដែលខ្មែរគេថាលោក Nicodemus បាទលោក Nicodemus គឺគាត់បានលួចទៅជួបនឹងព្រះយេស៊ូវដោយស្ងាត់ស្ងាត់បាទគាត់គឺជាចៅហ្វាយសាសយូដាបាទអញ្ចឹងក្នុងកូពីនៅក្នុងព្រះកូពីយូហានទី3ខ1បានប្រាប់យើងអញ្ចឹងហើយគឺចៅហ្វាយនៃសាសយូដាឈ្មោះ Nicodemus បាទអញ្ចឹងគាត់លួចទៅជួបព្រះយេស៊ូវទាំងយប់ដោយសារគាត់អត់ហ៊ានទៅជួបព្រះយេស៊ូវពេលថ្ងៃព្រោះគាត់ខ្លាចខ្មាស់គេបាទគាត់លួចទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវទាំងយប់ហើយគាត់បានហៅថាលោកគ្រូបាទលោកគ្រូដ៏ពិតត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើទីសម្គាល់ដូចជាលោកគ្រូបាននោះទេអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយទៅគាត់ថាប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកបថាបើមិនបានកើតជាថ្មីនោះគ្មានអ្នកណាអាចឃើញនគរព្រះបាននោះទេនៅពេលនោះលោក Nicodemus ក៏សួរព្រះយេស៊ូវបន្តទៀតថាតើធ្វើដូចម្តេចទើបបានកើតជាថ្មីថាតើឲ្យខ្ញុំនឹងទៅចូលទៅក្នុងពោះម្តាយហើយកើតសារថ្មីវិញមែនបាទតើនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវប្រាប់ត្រង់ឆ្លើយដូចម្តេច
2: ហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើមិនកើតពីទឹកហើយនឹងពីព្រះវិញ្ញាណទេនោះគ្មានចំណែកនៅក្នុងនគររបស់ព្រះបានទេជាងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះលោក Nicodemus បានមកជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគាត់លួចមកជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវគាត់និយាយថាលោកគ្រូជាលោកគ្រូមកពីព្រះពិតនៅត្រង់ចំណុចនេះទោះបីជាគាត់មិនបានកំណត់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាចង់និយាយថាព្រះយេស៊ូវពិតជាមកពីព្រះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បានមិនលឺពាក្យនេះជាស្មោះបន្ទាល់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះដ៏ពិតមែនហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឆ្លើយគឺទ្រង់អត់មានទុកឱកាសឲ្យលោក Nicodemus សួរអ្វីទេគឺទ្រង់បានយកចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយកមកបញ្យលដល់លោក Nicodemus វិញតែជាការកើតឡើងជាថ្មីហើយយើងឃើញនៅក្នុងខបន្តបន្តទៀតថាការកើតជាថ្មីនេះគឺជាការលះបង់ខាងផ្នែកកាយហើយក៏លះបង់ខាងផ្នែកចិត្តដូចយើងឃើញការលះបង់ផ្នែកកាយតំណាងឲ្យការបន់ជ្រមុជទឹកហើយលះបង់ផ្នែកចិត្តគឺការបន់ជ្រមុជទឹកតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
1: ព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោក Nicodemus ដោយមិនឲ្យលោក Nicodemus គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់សួរទៀតណាបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គបង្ហាញអំពីនគររបស់ព្រះមកព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញលោកនីកាដេមថាទោះតែអ្នកបានកើតជាថ្មីទើបអ្នកអាចឃើញនគររបស់ព្រះបានអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យភ្នែករបស់យើងនៅពេលណាដែលយើងជឿព្រះអង្គគឺឲ្យយើងកំណត់គោលដៅថាយើងមានគោលដៅមួយគឺនគររបស់ព្រះគឺយើងទៅឯនគររបស់ព្រះនៅកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលនៅសេចក្តីសង្គ្រោះខាងផ្នែកឯព្រលឹងវិញ្ញាណ
2: ដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងស្មោះបន្ទាល់ទាំង4ផ្នែកដែលយើងបានរៀននៅថ្ងៃនេះគឺយើងឃើញលោកយូហានបាបទីសគាត់បាននិយាយថានោះនោះកូនជាមនៃព្រះលោកយូហាននិងលោកអង់ត្រេដែលបានទៅហៅលោកស៊ីម៉ូនគឺគេបានជឿទៅលើអ្វីអ្វីដែលលោកយូហានបាបទីសបាននិយាយហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដឹកនាំចិត្តរបស់គេដើម្បីឲ្យគេដើរទៅតាមត្រង់យើងឃើញលោកណាថាណែលហើយនិងលោកភីលីបគឺលោកណាថាណែលបានជឿថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែននៅពេលដែលទ្រង់បានបង្ហាញទៅលោកណាថាណែលថាគាត់គឺកំពុងតែនៅកន្លែងណាហើយយើងឃើញលោកនីកូដេមទោះបីជាគាត់មិនបានដឹងខ្លួនថានិយាយក៏ដោយក៏គាត់បាននិយាយថាលោកគឺជាគ្រូដ៏ពិតដែលមកពីព្រះ
1: បាទហើយយើងក៏ឃើញដែរថានៅក្នុងមេរៀននេះគឺមេរៀននេះបានបង្រៀនយើងជាច្រើនដែលតកតងទៅនឹងការធ្វើបន្ទល់អំពីព្រះយេស៊ូវបាទអំពីមូលហេតុហើយនឹងហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ទាំងអស់នេះជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះជោតារបស់ព្រះហើយជាអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានរៀន ច្រើនអំពីមេរៀននៅថ្ងៃនេះហើយនឹងខំព្យាយាមអាននៅសៀវភៅហើយនឹងព្រឹកពីបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់ក៏អស់តែប៉ុណ្្នេះហើយក៏សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាទទួលបានព្រះពរអំពីព្រះសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរហើយសូមស្រុំចិត្តអធិដ្ឋានបិទជាមួយនឹងខ្ញុំផងដែរអព្រះវិតាវិតានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបងម្ចាស់គង់នៅខោឋានសួគ៌ដល់ពងផុតអើយប្រងៃកសុំអធិដ្ឋានសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរពោហើយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានស្វែងយល់អំពីព្រមទូរបស់ព្រះអង្គនោះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណជួបគ្នានៅ
3: នឹងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលយើងអង្គុយក្នុងរយៈពេលយូរនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាជាច្រើនហើយបញ្ហាទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលយើងមិនអាចដឹកស្មានដល់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហានៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ព្យាយាមកាត់បន្ថយការអង្គុយយ៉ាងក្នុងរយៈពេលយូរហើយក្រោកទៅដើរលេងហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាកិច្ចបំផុតពីបញ្ហាដូចជាជំងឺមហារីកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2លើសទម្ងន់ហើយនឹងអាចមានការឈឺជុកចាប់ទៅតាមឆ្អឹងសន្លាក់របស់យើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលអ្នកខ្ញុំមិនអាចរាប់អស់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលអង្គុយធ្វើការនៅតែមួយកន្លែងនាងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើការងើបឈរខ្លះកុំឲ្យយើងអង្គុយនៅតែមួយកន្លែងនៅពេលដែលយើងអង្គុយធ្វើការនាងខ្ញុំដឹងថាយើងប្រកាសជាកំពុងតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺការងាររបស់យើងគឺងាយស្រួលជាជាងការងារហាលក្ដៅហើយនឹងប្រើកម្លាំងខ្លាំងខ្លាំងបាទនិយាយទៅមនុស្សភាគច្រើនគឺទទួលស្គាល់ថាការងារបែបនោះគឺពិតជាងាយស្រួលមែនគឺយើងមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងគឺយើងគ្រាន់តែអង្គុយនៅមួយកន្លែងប៉ុន្តែវាមិនមែនផ្ដល់ផលល្អឲ្យយើងទាំងស្រុងនោះទេយើងអាចនឹងគិតថាខ្លួនប្រាណរបស់យើងវានឹងរស់នៅដោយសុខស្រួលក្នុងពេលឥឡូវប៉ុន្តែក្នុងពេលអនាគតនោះយើងមិនអាចមើលឃើញទេព្រោះអីនៅពេលដែលយើងអត់ដែលបានចេញទៅខាងក្រៅយើងគឺនៅតែខាងក្នុងបន្ទប់ជាពិសេសគឺអ្នកជួយចិត្តធ្វើការដោយប្រើកុំព្យូទ័រអង្គុយមើល24ម៉ោងគឺពួកគាត់ភាគច្រើនគាត់ផ្ដោតទៅលើការងារហើយពេលខ្លះគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ក្រោកដើរឬក៏ធ្វើកាយវិការដើម្បីឲ្យសរីរាង្គកាយរបស់គាត់នៅក្នុងរាង្គកាយនឹងបានដំណើរការទេគឺគាត់អង្គុយនៅតែមួយកន្លែងខ្ញុំតែងតែឮមនុស្សភាគច្រើននិយាយថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលអនាគតគឺពួកគាត់អត់ខ្វល់ទេសំខាន់គឺអ្វីដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅឥឡូវបើគាត់មានភាពងាយស្រួលហើយគឺមានន័យថាងាយស្រួលហើយក៏ប៉ុន្តែការគិតបែបនោះគឺពិតជាខុសពីព្រោះអ្វីបើសិនជាយើងងាយស្រួលឥឡូវប៉ុន្តែក្នុងពេលអនាគតយើងជួបនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃយើងអាចនឹងដេកឈឺរាប់ឆ្នាំហើយយើងពិបាកស្លាប់ក៏មិនស្លាប់រស់ក៏មិនរស់គឺយើងរស់ទាំងវេទនាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគិតពីអ្វីដែលងាយស្រួលក្នុងពេលឥឡូវប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងពេលអនាគតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលខ្លួនប្រាណរបស់យើងឈរគឺវាពិតជាប្រសើរជាជាងនៅពេលដែលយើងអង្គុយឬក៏គេងពីព្រោះអីមនុស្សយើងគឺបង្កើតមកគឺតម្រូវឲ្យឈរហើយសរីរាង្គកាយនៅក្នុងរាង្គកាយរបស់យើងនឹងគឺវាដំណើរការបានល្អជាងឧទាហរណ៍ថាយើងអង្គុយក្នុងរយៈពេលយូរក៏យើងមិនដែលបានងើបឈរសោះវានឹងធ្វើឲ្យសាច់ដុំដែលជួយឲ្យជើងរបស់យើងដើរបាននឹងវានឹងចុះសោយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបើសិនជាយើងអង្គុយនៅតែមួយកន្លែងយើងមិនដែលបានងើបឈរងើបដើរ24ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាសាច់ដុំដែលជួយឲ្យជើងរបស់យើងអាចដើរបានវានៅតែរឹងមាំបន្តទៀតទេចាត្រង់កន្លែងនេះគឺនាងខ្ញុំសូមប្រាប់ថាសាច់ដុំគឺវាមិនរឹងមាំតទៅទៀតទេវានឹងចាប់ដើមចុះខ្សោយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយមានដំណាក់កាលខ្លះមនុស្សខ្លះនឹងអាចទៅជាពិការបើសិនជាពួកគាត់មិនដែលបានដើរធ្វើការលំហាត់ប្រាណសោះ ហើយម្យ៉ាងទៀតនោះបើសិនជាយើងអង្គុយក្នុងរយៈពេលយូរក្រពះរបស់យើងនៅពេលដែលយើងពិសារអ្វីចូលទៅវានឹងមិនធ្វើការកិនបានល្អនោះទេបើសិនជាយើងងើបឈរគឺវាប្រកបជាប្រសើរជាងហើយម្យ៉ាងទៀតនោះការនៅសំងំនៅតែមួយកន្លែងវាគឺធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងគឺស្ពឹកនៅតែមួយកន្លែងគឺបើសិនជាយើងអាចធ្វើដំណើរកំសាន្តមើលទេសភាពខាងក្រៅមើលធម្មជាតិពណ៌បៃតងនៅខាងក្រៅប្រកបជាល្អជាងប៉ុន្តែបើយើងនៅតែក្នុងបន្ទប់គឺយើងខួរក្បាលរបស់យើងគឺគិតទៅឃើញតែក្នុងបន្ទប់គឺមិនអាចឃើញនៅទេសភាពដែលធ្វើឲ្យជួយដល់រាងកាយរបស់យើងឲ្យរាងកាយរបស់យើងសុខចិត្តនោះទេដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើចលនាឲ្យបានច្រើនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលធ្វើការនៅអង្គុយតែមួយកន្លែងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអ្វីច្រើននោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើអ្វីតាមដែលនាងខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគេចផុតពីបញ្ហាទាំងអស់នោះហើយនាងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះស្រឡាញ់សុខភាពរបស់ខ្លួនកុំធ្វើអ្វីដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងកាន់តែពិបាកនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភើព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុដែលហោរាពិសាសរតីអាចមើលដឹងពីផ្កាយរបស់ព្រះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតមកនៅភូមិបេតលេហឹមស្រុកយូដាក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចហេរ៉ូតនោះមានពួកហោរាពីទិសខាងកើតមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមមកសួរថាតើព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចយូដាទ្រង់គង់នៅឯណាពីព្រោះយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង់ពួកហោរាដែលមកពីទិសខាងកើតទាំងនេះគឺជាទស្សនវិទូពួកគេមកពីក្នុងចំណោមពួកដែលមានវណ្ណៈធំខ្ពង់ខ្ពស់និងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាពួកគេមានត្រកូលអភិជននិងមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងចំណេះវិជ្ជាជាច្រើនប្រចាំប្រទេសភាគច្រើន

ខាងដែលបានលាក់ទុកនៅតាមជួរផ្លូវចែងចាំងរបស់ផ្កាយទាំងនេះពួកគេក៏បានរកឃើញសិរីល្អរបស់ព្រះអតិកោដូច្នេះហើយពួកគេក៏បានងាកមកសិក្សាព្រះគម្ពីរភាសាហេប្រឺដើម្បីស្វែងរកចំណេះឲ្យបានកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេមានលាក់កប់នៅសំណេរបទគម្ពីរដែលបានទាយអំពីដំណើរយាងមករបស់ព្រះគ្រូដែលមកពីឋានសួគ៌លោកបាឡាមដែលជាសាស្ត្រតីបានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកមន្តអាគមតែធ្លាប់ធ្វើជាហោរារបស់ព្រះម្ដងដែរដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់បានទស្សន៍ទាយអំពីភាពរុងរឿងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយបទទំនាយរបស់គាត់ត្រូវបាននិទានតតមកពីសតវត្សរ៍មួយទៅសតវត្សរ៍មួយប៉ុន្តែការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានចែងមកច្បាស់ជាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដូច្នេះហើយពួកហោរាដែលមកពីសាសន៍ដទៃនោះមានពោពេញទៅដោយអំណរដោយដឹងថាការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទជិតយាងមកដល់ហើយហើយពិភពលោកទាំងមូលនឹងបានពោពេញទៅដោយការយល់ដឹងអំពីសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអម្ចាស់ពួកហោរាទាំងនោះបានឃើញពន្លឺអាកំបាំងមួយនៅលើផ្ទៃមេឃនៅពេលយប់ដែលនៅពេលនោះសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះកំពុងតែបានចែងចាំងគ្របដណ្ដប់ភ្នំបេតលេហឹមទាំងមូលនៅពេលដែលពន្លឺដ៏ភ្លឺចែងចាំងបានអន់ថយទៅផ្កាយដ៏ភ្លឺមួយក៏បានលេចឡើងហើយផ្កាយនោះក៏នៅនឹងថ្កល់នៅលើផ្ទៃមេឃនៅចំពីលើភូមិបេតលេហឹមវាពុំមែនជាផ្កាយដែលនៅជាប់នៅទីនោះទេហើយក៏មិនមែនជាភពដែរបាតុភូតនេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងផ្កាយទាំងនោះគឺជាក្រុមពួកទេវតានៃពន្លឺដែលនៅផ្ដុំគ្នានៅយ៉ាងឆ្ងាយប៉ុន្តែពួកហោរាពុំបានដឹងពីរឿងនោះទេតែពួកគេមានអារម្មណ៍យល់ច្បាស់ថាផ្កាយនោះពិតជាមានសារៈសំខាន់និងពិសេសណាស់ដល់ខ្លួនពួកគេពួកគេក៏បានពិគ្រោះជាមួយនឹងពួកសង្ឃនិងពួកទស្សនវិទូដទៃទៀតហើយបានស្រាវជ្រាវទៅលើសំណេរក្រាំងស្បែកពីបុរាណបទទំនាយរបស់លោកបាឡាមបានចែងថានឹងមានផ្កាយមួយចេញពីពួកយ៉ាកុបមកហើយនឹងមានដំបងស្ដេចមួយចេញពីសាសអ៊ីស្រាអែលដែរដូច្នេះផ្កាយចម្លែកមួយនេះប្រហែលត្រូវបានបញ្ជូនមកដើម្បីធ្វើជាសញ្ញាដើម្បីបង្ហាញថាការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានមកដល់ហើយពួកហោរាបានស្វាគមន៍ពន្លឺនៃសេចក្តីពិតដែលបានបញ្ជូនមកពីឋានសួគ៌ឥឡូវនេះពន្លឺនោះបានចែងចាំងលើពួកគេហើយកាំរស្មីនោះក៏ភ្លឺជាងមុនទៅទៀតដោយតាមរយៈការយល់សពផងពួកហោរាទាំងនោះត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យទៅរកព្រះអម្ចាស់ដែលទើបនឹងប្រសូតមកដូចគ្នាទៅនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំដែរដោយសារតែសេចក្តីជំនឿនៅពេលដែលព្រះបានហៅគាត់ក៏បានចេញដំណើរទៅភ្លាមទាំងដោយឥតដឹងថាទៅទីណានោះទេក៏ដូចគ្នាទៅនឹងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែរដោយសារតែសេចក្តីជំនឿពួកគេក៏បានដើរតាមបង្គោលពពកទៅដែនដីសន្យាដែលព្រះបានសន្យាដែរដោយសារសេចក្តីជំនឿដូចគ្នានេះដែរពួកហោរាពិសាសដទៃទាំងនេះក៏បានចេញទៅរកព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលបានសន្យាថានឹងមកដូច្នោះដែរពួកប្រទេសខាងកើតមានពោពេញទៅដោយវត្ថុមានតម្លៃជាច្រើនហើយពួកហោរាពុំបានចេញទៅដោយដៃទទេនោះទេតាមទម្លាប់ប្រពៃណីការជូនកាដូគឺជាការបង្ហាញនូវការគោរពដល់ស្ដេចនិងការគោរពដល់ពួកដែលមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ហើយអំណោយដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅលើទឹកដីនោះក៏ត្រូវបានយកមកថ្វាយជាដង្វាយដល់ព្រះដែលទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះរឿងចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើពួកហោរាគឺត្រូវធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ព្រោះអាចមើលឃើញផ្កាយហើយដើរតាមប៉ុន្តែពួកហោរាបានចំណាយពេលដែលនៅសល់របស់ពួកគេឲ្យរីករាយដោយនាំគ្នាប្រកាសពីសុភាសិតប្រពៃណីនិងបទទំនាយទាំងប៉ុន្មានដែលស្ដីអំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលពួកគេកំពុងតែស្វែងរករាល់ពេលដែលពួកគេឈប់សម្រាកម្ដងពួកគេតែងតែបើករកបទទំនាយហើយពួកគេបានជឿជាក់ច្បាស់បន្ថែមទៀតថាព្រះពិធានសួរកំពុងតែនាំផ្លូវពួកគេក្នុងគ្រាដែលពួកគេមានផ្កាយនៅពីមុខជាសញ្ញាហើយនោះពួកគេក៏បានឃើញភ័ស្តុតាងពិតៗពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេដែលតែងតែធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពួកគេបានរីករាយហើយឲ្យពួកគេមានសង្ឃឹមជានិច្ចការធ្វើដំណើរនោះមើលទៅហាក់ដូចជាវែងឆ្ងាយមែនតែជាដំណើរដ៏រីករាយមួយសម្រាប់ពួកគេដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនសូមព្រះទានពរសូមជម្រាបលា

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើព្រះនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការសុំរបស់យើងដែរឬទេ
1: Do you think God will

0: Answer our prayers.
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សជុំវិញទ្រង់ថា
0: Around 2000 years ago, Jesus told people that.
1: បានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរកនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នក
0: So I said to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you.
1: ត្បិតអស់អ្នកណាដែលសូមនោះរមែងបានអ្នកណាដែលរកនោះរមែងឃើញ
0: For everyone who asks receives and he who seeks finds
1: ក៏បើកឲ្យអ្នកណាដែលគោះដែរ
0: And to him who knocks it will be opened
1: ឯអ្នករកគ្នាដែលជាឪពុកបើកូនសុំនំប៉័ងតើអ្នកណានឹងឲ្យថ្មទៅវា
0: If a son asks for bread from any father among you will he give him a stone
1: ឬបើសុំត្រីតើនឹងឲ្យពស់វិញឬ
0: Or if he asks for a fish will he give him a serpent instead of a fish
1: បើវាសុំពងមាន់តើនឹងឲ្យខ្ញាដំរីឬអី
0: Or if he asks for an egg will he offer him a scorpion
1: បើអ្នករកគ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អទៅកូនយ៉ាងដូច្នេះ
0: If you then being evil know how to give good gifts to your children
1: នោះបើចំណងព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌តើត្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអម្បាម៉ានទៅទៀត
0: How much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him
1: ដូច្នេះព្រះនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការសូមរបស់យើង
0: So God will answer our prayers
1: ព្រះនឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងរបស់ល្អល្អមកដល់យើងគ្រប់គ្នា
0: God will send us the Holy Spirit and good things.
1: ដូច្នេះចូលយើងបន្តសូមទ្រង់ដោយឥតឈប់ឈរចោះ
0: So let us keep praying to him without ceasing.
1: សូមអរគុណ.
0: Thank you.
2: មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់គេតែងស្ដាប់តាមបបោមាត់អាក្រក់ហើយមនុស្សភូតភរក៏ផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់អណ្ដាតកាចអ្នកណាដែលចំអកឲ្យមនុស្សក្រនោះក៏មើលងាយដល់ព្រះដែលបង្កើតគេមកដែរឯអ្នកណាដែលត្រេកអរក្នុងការអន្តរាយរបស់គេនោះនឹងមិនរួចពីទោសឡើយ
3: កុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញឯស្រាទំពាំងបាយជូរជារបបបញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាគួរតែកុំអោយបរិភោគសាច់ឬស្រាទំពាំងបាយជូរឬអ្វីដែលនាំឲ្យបងប្អូនអ្នកជំពប់ឬរវៀតចិត្តឬធ្វើឲ្យខ្សោយនោះឡើយបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានោះឯងពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មះឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយវេទនាដល់ពួកអ្នកដែលក្រកឡើងពីប្រលឹមស្រាងដើម្បីតែនឹងរកគ្រឿងស្រវឹងហើយអត់ងងុយដល់រាប់ដល់យប់ជ្រងទាល់តែឆេះរោរៀលដោយសាស្រ្តាទំពាំងបាយជូរត្បិតវានឹងបានជាធំនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់វានឹងមិនផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងទេវានឹងបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងតែពីផ្ទៃម្ដាយមកត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នះនេះនោះឡើយឲ្យពួកស្ត្រីចាស់ចាស់បានបែបដូចគ្នាទាំងប្រព្រឹត្តបែបគួរនឹងពួកស្ត្រីបរិសុទ្ធមិនត្រូវនិយាយដើមគេឬជាប់ស្រាទំពាំងបាយជូរឡើយត្រូវខំបង្រៀនសេចក្តីត្រឹមត្រូវវិញចូលឲ្យគ្រឿងស្រវឹងដល់អ្នកណាដែលរៀបនឹងវិន័យតោងហើយស្រាទំពាំងបាយជូរដល់អ្នកដែលមានចិត្តជូរល្វែងវិញឲ្យគេផឹកចុះដើម្បីឲ្យបានផ្លេចសេចក្តីកំសត់ទុរគតរបស់គេអត់នឹកចាំពីទុកលំបាករបស់ខ្លួនតទៅទៀតដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយ ក៏កុំអោយបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរ។

0: ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ងាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូមានហើយទទួលសេចក្តីព្រានប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរួចជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងដើម្បីឲ្យបានប្រុងត្រជាក់ស្ដាប់តាមប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្តឲ្យបានយល់បល់អ្នកណាដែលមានត្រជាក់សម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមបើយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលសូមពីទ្រង់ហើយដែរដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអត់មានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតើដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឬដោយស្ដាប់ទាំងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយ
1: មាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមគឺភ្នែកឆ្មាំងឆ្មៃមួយអណ្តាតភូតភូមិមួយដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សអត់ទោសមួយចិត្តដែលគិតគូរបង្កើតអំពើអាក្រក់មួយជើងដែលរហ័សរត់ទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់មួយនឹងសាកសៃក្លែងក្លាយដែលពលពាកកំពូតមួយហើយមនុស្សដែលសាបព្រោះសេចក្តីទោះទែងគ្នាក្នុងពួកបងប្អូនមួយដែរសេចក្តីទ្រមទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមមានពោហើយអ្នកណាដែលមិនដើរតាមដំបូងមានមនុស្សអាក្រក់ក៏មិនឈរនៅក្នុងផ្លូវរបស់មនុស្សមានបាបឬអង្គុយនៅជាមួយនឹងពួកមនុស្សដែលមើលងាយហើយដោយហេតុនោះបានជាត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ថែមឲ្យមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ដែរដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿបានទៀងត្រង់ឲ្យសេចក្តីទៀងត្រង់បានដំរិះឲ្យដំរិះបានចេះអត់សង្កត់ឲ្យសេចក្តីអត់សង្កត់បានខ្ជប់ខ្ជួនឲ្យសេចក្តីខ្ជប់ខ្ជួនបានចេះគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះឲ្យសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិបានចេះរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនហើយឲ្យសេចក្តីរាប់អានគ្នាបានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតត្បិតបើមានសេចក្តីទាំងនោះចម្រើនឡើងក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាហើយនោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅទំនេរឬអែនផលខាងឯដំណើរស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាឡើយមួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះត្រូវចូលទៅចិត្តព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកចិត្តអ្នករាល់គ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងដូច្នេះដែលមានស្មោះបន្ទាល់មួយវងធំលេះនៅពតជុំវិញយើងនោះត្រូវឲ្យយើងចោលអស់ទាំងបន្ទុកនិងអំពើបាបដែលរុំយើងជុំវិញជាងាយម្លេះនោះចេញហើយត្រូវរត់ក្នុងទីប្រណាំងដែលនៅមុខយើងដោយអំណត់ហើយត្រូវឲ្យអ្នកសំដែងខ្លួនទុកជាគំរូការល្អគ្រប់ជំពូកទាំងបង្រៀនគេកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ឡើយតែឲ្យមានចិត្តនឹងថឹងវិញ ព្រមទាំងពាក្យសម្ដីដ៏ត្រឹមត្រង់ដែលរកចាប់ទោសមិនបានផងដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលទៅតឹងទៅតេងបានអៀនខ្មាស់ដោយគ្មានហេតុនិងនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកឡើយដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខដោយព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឋានសួគ៌នឹងគ្រប់លក្ខដែរ
2: ចាសសូមជម្រាបសួរដល់យាយលោកតានិងអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះក៏ដូចជាបងប្អូនមកពីចិត្តពីឆ្ងាយក៏សាសនានិសិស្សដែលបាននៅចូលរួមនៅទីនេះហេថ្ងៃនេះគឺកម្មវិធីសុខភាពដែលខ្ញុំនឹងលើកមកនិយាយអំពីតើអ្នកណាអាចទាយថាក្នុងថង់ខ្ញុំមានអីគេអ្នកដឹងហើយកុំទាយមានកញ្ចប់មួយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្លែស្វាយទុំអញ្ចឹងថ្ងៃរាល់ថ្ងៃគឺយើងតែងតែញ៉ាំដោយសារខែនេះដែរគឺខែដែលសម្បូរទៅដោយផ្លែស្វាយស្វាយទុំគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាពរបស់យើងហើយស្វាយទុំនេះគឺជាស្ដេចផ្លែឈើដោយសារអីដោយសារតែរសជាតិរបស់វាគឺឆ្ងាញ់ហើយវាមានជាតិផ្អែមហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺវាមានសមាសធាតុនិងអសារធាតុជាច្រើនដូចជាវាមានវីតាមីនអីគេខ្លះដែលយើងមាននៅក្នុងផ្លែស្វាយតើបងប្អូនណាអាចទាយដឹងថាទី1អាចដឹងថាវីតាមីនអីគេហើយវីតាមីន C ដែលប្រសាបរាំងគេហៅវីតាមីន C អញ្ចឹងអានេះវីតាមីន C អង់គ្លេសអញ្ចឹងវាអាចជួយអីគេខ្លះជួយដល់ភ្នែករបស់យើងនៅពេលយប់ឲ្យកាន់តែភ្លឺប្រសាយើងញ៉ាំនេះទៅវាជំនួយជួយឲ្យមានវីតាមីន A គឺវីតាមីន A ហ្នឹងឯងហើយវាមានដូចជាវីតាមីន E ដែរហើយវាមានជាតិសរសៃអីធ្វើឲ្យយើងអាចបន្តបងបានស្រួលហើយវាជួយការពារដំបៅពោះវៀនហើយមួយទៀតនោះគឺជួយកំឲ្យជាតិ cholesterol របស់យើងឡើងខ្ពស់ពេលណាជាតិ cholesterol ឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺតម្រងនោមហើយនឹងជំងឺបេះដូងហើយជួយការពារយើងពីជំងឺផ្ដាសាសាយដែរហើយវាមានអាចបង្កើននៅភាពសាំនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងកុំឲ្យយើងមានជំងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងផ្លែស្វាយនេះអញ្ចឹងសូមទទួលទានវាជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាដល់ខែយើងខែស្វាយអញ្ចឹងមានភាពធុញក្នុងការញ៉ាំពពួកផ្លែឈើដែលមានប៉ុន្តែនៅប្រទេសក្រៅបងប្អូនអាចរកបានស្រួលទេវាថ្លៃនៅប្រទេសដែលលោកគ្រូភៀមកហ្នឹងគឺគាត់ថាស្វាយទុំមួយតម្លៃវា3ដុល្លារទូចទេប៉ុន្តែគាត់ថាថ្លៃអញ្ចឹងនៅប្រទេសយើងគឺសម្បូរទៅដោយផ្លែស្វាយចាសសូមអរគុណ

0: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថាថ្ងៃសម្រាប់មានកវីខ្មែរម្នាក់បានប្រៀបធៀបជីវិតទៅនឹងរូបទេពអប្សរដែលលើកដៃប្រណម្យឥតឈប់ឈរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមនុស្សគ្រប់រូបមានការរវល់យ៉ាងមមាញឹកគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺគេត្រូវតែខំធ្វើការជាច្រើនដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយក៏ខំប្រឹងប្រែងរកបន្ថែមដើម្បីរក្សាទ្រព្យចាស់និងបង្កើនទ្រព្យថ្មីចំណែកឯនិស្សិតនិងសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយត្រូវតែខំសិក្សាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីយកចំណេះនោះទៅបំពេញកិច្ចការទៅថ្ងៃខាងមុខនៅតាមផ្លូវលំឬផ្លូវជាតិនានាមានមនុស្សធ្វើដំណើរតាំងពីម៉ោង4ឬ5ព្រឹកខ្លះជិះកង់ខ្លះជិះម៉ូតូដើម្បីយកអីវ៉ាន់ទៅលក់នៅឯទីផ្សាររីឯនៅទីផ្សារវិញអ្នកលក់ដូរក្រោកពីព្រលឹមស្រាងស្រាងដើម្បីរៀបចំអីវ៉ាន់ចំណែកអ្នករាជការទាំងឡាយក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំខ្លួនទៅការិយាល័យឬកន្លែងធ្វើការរៀងរៀងខ្លួនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកសិករឬអ្នករត់ឡានតាក់ស៊ីស៊ីក្លូម៉ូតូឌុបនិងអ្នកលក់ដូរទាំងឡាយធ្វើការមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃគ្មានពេលឈប់ឡើយហើយអ្នកធ្វើការដែលត្រូវសម្រាកមួយថ្ងៃមួយសប្តាហ៍នោះក៏យកពេលទៅធ្វើការបន្ថែមទៀតចុះជីវិតលោកអ្នកវិញតើយ៉ាងណាដែរតើកំពុងរវល់ឥតឈប់ឈរដោយកង់រទេះកំពុងវល់ឬយ៉ាងណាបើយ៉ាងនោះមែនតើលោកអ្នកមានការធុញថប់ហើយប្រាថ្នាចង់សម្រាកឬទេឬមួយមានបញ្ហាអ្វីមួយកំពុងគំរាមកំហែងលោកអ្នកមិនឲ្យសម្រាកបានតើអ្នកយល់ឃើញថាជីវិតលោកអ្នកតែតែខ្វល់ខ្វាយជានិច្ចអំពីអនាគតឬទេទោះបីជាអ្នកខំធ្វើការយ៉ាងណាក៏ដោយតើលោកអ្នកមិនសូវបានចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារលោកអ្នកព្រោះតែរវល់ពេកឬអ្វីបើដូច្នេះតើជីវិតលោកអ្នកបានសប្បាយឬទេហើយមានអាយុវែងប៉ុណ្ណាទៅគំថាឡើយតែមនុស្សសូម្បីតែគ្រឿងយន្តគ្រប់ប្រភេទក៏ត្រូវការសម្រាកដែរឧបមាថាមានមនុស្សពីរនាក់ទិញម៉ូតូមួយម្នាក់ម៉ាកដូចគ្នាថ្មីដូចគ្នាមកពីហាងដូចគ្នាម្នាក់ប្រើម៉ូតូមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃហើយម្នាក់ទៀតប្រើតែ6ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យសូមបងប្អូនគិតមើលតើម៉ូតូណាមួយប្រើបានយូរជាងចំណែករាងកាយយើងក៏ត្រូវការពេលសម្រាកដែរបងប្អូនអើយយើងដឹងថាលោកអ្នកចេះថែរក្សាគោក្របីលោកអ្នកដោយមិនប្រើវាឲ្យហួសកម្លាំងទេចំណែកលោកអ្នកដែលមានម៉ូតូឡានក៏ចេះឲ្យវាឈប់សម្រាកដែរតែពេលនេះយើងសូមលើកទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកសូមឲ្យអស់លោកអ្នកជួយថែរក្សារាងកាយរបស់លោកអ្នកដោយរកពេលសម្រាកផង
1: 1ថ្ងៃឈប់សម្រាកជាអំណោយរបស់ព្រះដល់មនុស្ស
0: យើងបានរៀនរួចមកហើយថាមានព្រះមួយអង្គដែលស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងសប្បាយជានិច្ចហើយទ្រង់មានអំណាចនឹងជួយយើងបានគ្រប់ពេលវេលាទៀតផងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងពិនិត្យមើលនៅអំណោយដ៏ពិសេសមួយដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលការសម្រាកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយយើងទាំងខួរក្បាលយើងនិងគ្រួសារយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះបង្កើតលោកីនិងរបស់សពសារពើនៅលើលោកីនេះតែ6ថ្ងៃដោយគ្រាន់តែមានព្រះបន្ទូលប៉ុណ្ណោះតែមួយសប្តាហ៍របស់ទាំងអស់នៅលើលោកនេះបានកើតឡើងមិនមែន ចប់ត្រឹម6ថ្ងៃនោះទេព្រះគម្ពីរលោកក្បាត់ជំពូក2ខ2និងខ3បានប្រាប់ថាលុះដល់ថ្ងៃទី7ការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះបានហើយជាស្រេចទ្រង់ក៏ឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់ធ្វើព្រះទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ថ្ងៃទី7នោះព្រមទាំងញែកទុកជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពីព្រោះថ្ងៃនោះទ្រង់បានឈប់សម្រាកពីគ្រប់ទាំងការដែលទ្រង់បានបង្កើតដើម្បីបង្គ្រប់7ថ្ងៃនៃសប្តាហ៍ព្រះបានញែកថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃសម្រាប់ឥតធ្វើអ្វីទាំងអស់តើព្រះនឿយហត់ហើយត្រូវការឈប់សម្រាកឬយ៉ាងណាទេព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះមិនដែលអស់កម្លាំងឡើយតែទ្រង់សម្រាកដើម្បីទុកជាគំរូដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនឿយហត់ទៅវិញទេដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់បង្កើតថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាអំណោយដ៏ពិសេសសម្រាប់មនុស្សទូទៅព្រះទ្រង់ជ្រាបថាយើងត្រូវការថ្ងៃមួយដើម្បីថែបំពន់កម្លាំងកាយឡើងវិញប្រសិនបើយើងចេះតែជំរុញរាងកាយយើងឲ្យធ្វើការខ្លាំងគ្មានពេលឈប់សម្រាកនោះយើងនឹងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅរហូតធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺហើយកាលណាឈឺនោះវាខាតពេលច្រើនជាងយើងឈប់សម្រាកនោះទៅទៀតទ្រង់ក៏ជ្រាបផងដែរថាគ្រួសារយើងត្រូវការពេលវេលាជួបជុំគ្នានិងមានទំនាក់ទំនងគ្នាសំណេះសំណាលគ្នាឬសួរសុខទុក្ខគ្នាទើបទ្រង់ប្រទានថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះដល់យើងហើយបើគ្មានថ្ងៃនេះទេក្នុងគ្រួសារនេះមួយនេះមួយនឹងឃ្លាតគ្នាកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅហើយមិនសូវបានជួបជុំគ្នាឡើយទ្រង់ជ្រាបថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការខ្វាយខ្វល់ជាពិសេសអំពីអនាគតទើបទ្រង់ប្រទានថ្ងៃមួយដែលពួកគេអាចឈប់គិតគូរពីកង្វល់ផ្សេងផ្សេងហើយមានចិត្តរីករាយដោយគិតពីព្រះអង្គដែលជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ទៅវិញហើយឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដឹងថាជីវិតរបស់គេបានមកពីទ្រង់ដែលគេត្រូវតែទុកចិត្តលើទ្រង់ជាងការខ្វាយខ្វល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបើនិយាយឲ្យចំថ្ងៃសម្រាប់គឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានប្រទានដល់មនុស្សដើម្បីបំភ្លេចការខ្វាយខ្វល់ទាំងឡាយដែលទ្រង់បានជ្រាបថាការខ្វល់ខ្វាយអាចធ្វើឲ្យគេមានជំងឺខាងរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃពិសេសដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចចូលទៅឯទ្រង់បានយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយអាននៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក្នុងព្រះគម្ពីរអធិដ្ឋាននិងពង្រឹងកម្លាំងខាងវិញ្ញាណដើម្បីជួបជុំបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិដោយអំណររីករាយដោយទ្រង់ជ្រាបថាមនុស្សនឹងព្រួយបារម្ភចំពោះការរស់នៅរបស់គេប្រសិនបើគេឈប់សម្រាកមួយអាទិត្យមួយថ្ងៃទើបទ្រង់បានបង្រៀនគេពីអំណាចរបស់ទ្រង់ដែលអាចផ្ដល់ចំណីអាហារដល់អ្នកដែលទុកចិត្តទ្រង់ហើយសុខចិត្តសម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណងជំពូក16បានចែងអំពីព្រះបានចិញ្ចឹមពួកអ៊ីស្រាអែលដោយទម្លាក់នំប៉័ងមកពីលើមេឃរៀងរាល់ថ្ងៃដោយបង្កប់ម្នាក់រើសបានតែមួយកញ្ជើប៉ុណ្ណោះបើរើសលើសកំណត់នឹងត្រូវស្អុយរលួយអស់មិនអាចទុកដល់ថ្ងៃស្អែកបានឡើយតែថ្ងៃទី7ពួកគេបានអ្វីបរិភោគបើព្រះឲ្យពួកគេសម្រាកនៅថ្ងៃនោះនៅខ5ជំពូកដដែលព្រះបានប្រាប់ដល់ម៉ូសេថានៅថ្ងៃទី6នោះត្រូវឲ្យគេរើសលើសជាងធម្មតាមួយជា2យកទៅរៀបចំទុកតើគេទុកចិត្តបានឬទេបើនៅពេលដែលគេរើសលើសមួយកញ្ជើនំតែងតែស្អុយរលួយអស់រលីងនោះអ្នកខ្លះក៏ទុកចិត្តព្រះរើសពីកញ្ជើមួយបរិភោគថ្ងៃនេះមួយទុកនៅថ្ងៃស្អែកអ្នកខ្លះក៏រើសតែមួយកញ្ជើបរិភោគថ្ងៃនោះលុះដល់ស្អែកឡើងអ្នកដែលរើសពីកញ្ជើនំនោះមិនបានស្អុយរលួយឡើយ ហើយអ្នកដែលរើសតែមួយកញ្ជើក៏គ្មាននំរើសទៀតដែរត្រង់នេះសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះទ្រង់មើងម៉ាត់ចំពោះថ្ងៃបរិសុទ្ធតែទ្រង់ជាអ្នកផ្ដល់ចំណីអាហារនៅថ្ងៃនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គដែរជំពូក16ខ4ខាងចុងបានបង្ហាញពីព្រះទ័យមើងម៉ាត់របស់ព្រះថាត្រូវឲ្យបណ្ដាជនចេញទៅរើសឲ្យល្មមតែមួយថ្ងៃរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យអញបានលបងលោគេមើលតើគេនឹងដើរតាមច្បាប់របស់អញឬទេថ្ងៃបរិសុទ្ធបង្ហាញពីអំណាចដ៏ពិសេសពីព្រះហឫទ័យព្រះចំពោះមនុស្សគឺថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលមនុស្សសប្បាយនឹងព្រះពរដ៏ពិសេសដល់មនុស្សនៅថ្ងៃនោះចុះបើមនុស្សប្រកែកមិនព្រមទទួលអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លានេះតើព្រះដែលជាម្ចាស់អំណោយនេះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យយ៉ាងណាដែរសូមយើងទាំងអស់គ្នាសេចក្ដីចង្កឹតមើលថាបើបងប្អូនយើងមកតាំងពីខេត្តបាត់ដំបងឬខេត្តព្រះវិហារមកលេងនឹងយើងដោយនាំយកអំណោយដ៏ល្អនឹងលុយកាក់យ៉ាងច្រើនមកជូនលោកអ្នកតែលោកអ្នកបែរជានិយាយថាខ្ញុំរវល់រត់ម៉ូតូណាស់មិនបានទៅជួបនឹងបងទេថាតើបងប្អូនអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយតើអ្នកគិតថាអ្នករត់ម៉ូតូដប់មួយថ្ងៃបានលុយច្រើនជាងអំណោយដែលបងប្អូនអ្នកយកមកឬយ៉ាងណាដូចគ្នានេះដែរព្រះបានប្រទានថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះដល់យើងទ្រង់តែងតែមានព្រះទ័យព្រួយនិងស្រពប់ស្រពូនកាលណាទ្រង់ឃើញមនុស្សមិនព្រមទទួលអំណោយដ៏ពិសេសរបស់ព្រះអង្គព្រោះទ្រង់ដឹងថាមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវការសម្រាកទើបទ្រង់ប្រទានថ្ងៃនោះដល់គេព្រមទាំងបានផ្គត់ផ្គង់ដល់គេដោយទ្រង់បានឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលសម្រាកហើយបានប្រទាននំម៉ាណាដល់គេដូច្នោះដែរតើលោកអ្នករីករាយនឹងទទួលថ្ងៃសម្រាកពីទ្រង់ឬទេ
1: 2តើហេតុអ្វីក៏ព្រះបង្កើតថ្ងៃឈប់សម្រាក
0: ព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យចង់បង្ហាញដល់មនុស្សនៅច្បាប់ដ៏សំខាន់របស់ទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការដល់គេដែលមានរាប់បញ្ចូលទាំងច្បាប់ដែលចែងថាចូលឲ្យគោរពឪពុកម្ដាយកុំឲ្យសម្លាប់ឲ្យសោះកុំឲ្យលួចឲ្យសោះនិងកុំឲ្យផិតគ្នាជាដើមច្បាប់ទាំងនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងហើយច្បាប់មួយដែលសំខាន់មែនទែនចំពោះយើងនោះគឺច្បាប់ស្ដីពីថ្ងៃបរិសុទ្ធដែលយើងហៅថាថ្ងៃសម្រាកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក20ខ8ដល់ខ11បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចូលឲ្យនឹកចាំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីញែកថ្ងៃនោះចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវឲ្យឯងធ្វើអស់ទាំងការរបស់ឯងចោះតែឯថ្ងៃទី7នោះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនៅថ្ងៃនោះមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យសោះទោះខ្លួនឯងកូនប្រុសស្រីឯងក្តីទោះបាវប្រុសឬបាវស្រីឯងក្តីត្បិតក្នុង6ថ្ងៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើផ្ទៃមេឃផែនដីហើយនិងសមុទ្រព្រមទាំងរបស់សពសារពើនៅស្ថានទាំងនោះដែររួចដល់ថ្ងៃទី7ទ្រង់ឈប់សម្រាកហេតុនោះបានជាព្រះយេហូវ៉ាបានប្រទានពរដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយញែកជាបរិសុទ្ធខនេះបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាព្រះបានញែកថ្ងៃទី7ជាបរិសុទ្ធហើយទ្រង់បានបង្គាប់ដល់មនុស្សមិនឲ្យធ្វើការអ្វីឡើយសូម្បីតែអ្នកបម្រើឬសត្វពាហនៈរបស់អ្នកក៏មិនឲ្យធ្វើដែរត្រង់នេះបានបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះអង្គដល់មនុស្សទូទៅបុណ្យឯករាជ្យរបស់ខ្មែរ ជាថ្ងៃដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរសប្បាយដោយសម្រាកពីការងារតែថ្ងៃសម្រាកដែលព្រះប្រទានឲ្យគឺសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់លើពិភពលោកគេគ្រប់គ្រប់គ្នាត្រូវទទួលការសម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យដើម្បីរំលឹកថាព្រះដែលគេថ្វាយបង្គំនោះគឺជាព្រះដែលបានបង្កើតលោកីយ៍ទាំងមូលនឹងអាចថែរក្សាពួកគេបានរហូតដល់សពថ្ងៃនេះព្រះទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមក្រឹតវិន័យនេះដោយពាក្យថាចូលនឹកចាំព្រះទ្រង់ជ្រាបថាមនុស្សអាចនឹងភ្លេចក្រឹតវិន័យនោះបានដោយងាយហើយសពថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមនុស្សជាច្រើនបានបោះបង់ចោលនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយទទួលយកការខ្វាយខ្វល់និងធ្វើការមកជំនួសវិញយើងធ្លាប់ឮបងប្អូនកសិករកម្មករឬអ្នកលក់ដូរនិយាយថាអោឯងអើយមិនមែនជាអ្នករាជការនឹងគេធ្វើការគ្មានសៅគ្មានអាទិត្យទេពាក្យនេះធ្វើឲ្យយើងមានការក្រៀមក្រំជាខ្លាំងហើយយើងនឹងជឿថាព្រះដែលបានបង្កើតថ្ងៃនោះមកសម្រាប់យើងរាល់គ្នាទ្រង់តែងតែព្រួយបារម្ភនិងព្រួយព្រះទ័យជាខ្លាំងទៅទៀតពីថ្ងៃនេះទៅសូមបងប្អូនជ្រាបថាថ្ងៃសម្រាប់ជាថ្ងៃរបស់បងប្អូនដែលព្រះបានប្រទានឲ្យសូមបងប្អូនទទួលយកនិងសម្រាប់កាយលំហែចិត្តដោយសប្បាយចុះតាហេតុអ្វីបានជារឿងថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះសំខាន់ម្ល៉េះសម្រាប់ព្រះរហូតដល់ទ្រង់ដាក់ក្រឹតវិន័យនេះនៅក្នុងក្រឹតវិន័យខាងលើដូចនេះថែមទាំងបង្កប់ថាក្នុងរវាង6ថ្ងៃនោះត្រូវធ្វើការចុះតែដល់ថ្ងៃទី7ត្រូវឈប់សម្រាកវិញទោះបើនៅរដូវភ្ជួររាស់ឬរដូវច្រូតកាត់ក្តីក៏ត្រូវឈប់សម្រាកដែរមានន័យថាទោះបីជានៅពេលរវល់មួយមានញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃពេញដែរនៅក្នុងមេរៀននេះបានបង្ហាញរួចមកហើយថាព្រះបានបង្កើតយើងមកមិនគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងទំនាក់ទំនងល្អប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់ដោយជំនឿស្រឡាញ់នឹងស្ដាប់បង្គាប់ទៀតផងប្រសិនបើយើងរវល់តែខ្វល់ខ្វាយអំពីកិច្ចការរបស់យើងយើងមិនអាចថ្វាយសិរីល្អនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ទ្រង់បានឡើយដូច្នេះថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាថ្ងៃដ៏សំខាន់មួយដែលយើងត្រូវនិយាយថាទោះបីថ្ងៃធ្វើការជាថ្ងៃចាំបាច់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតក៏ដោយខ្ញុំដឹងថាព្រះជាអ្នកផ្ដល់ជីវិតឲ្យខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែឈប់ធ្វើការរួចចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុន្តែវាជាការមួយដែលពិបាកយល់ថាព្រះពិតប្រកបជាថែរក្សាយើងមែនឬប្រសិនបើយើងឈប់ធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះបានប្រទាននូវម៉ាណាតាពីចំនួនមុនតែពេលឥឡូវយើងមិនដែលឃើញទ្រង់ធ្វើដូច្នោះឡើយតើព្រះអង្គអាចជួយដល់អ្នកដែលឈប់ធ្វើការថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះដែរឬទេសពថ្ងៃនេះពិតមែនហើយទ្រង់នៅតែជួយដដែលតទៅនេះគឺជារឿងដែលព្រះបានជួយដល់អ្នកដែលមិនបានធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកម្នាក់មានអ៊ំស្រីម្នាក់ជាអ្នកលក់នំបញ្ចុកនៅកំពង់ចំឡងសាឡាងអ្នកលឿងគាត់បានសិក្សាពីព្រះដែលបង្កើតលោកីយ៍និងមនុស្សគាត់បានគោរពតាមក្រឹតវិន័យបានយ៉ាងល្អតែដល់ត្រង់ថាឲ្យឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះជារឿងមួយដែលពិបាកសម្រាប់គាត់ព្រោះបើគាត់មិនទៅលក់នំបញ្ចុកមួយថ្ងៃគ្រួសារគាត់នឹងគ្មានចំណីអាហារបរិភោគឡើយគាត់បានសិក្សាព្រះគម្ពីរអេសាយ ជំពូក58ខ13និងខ14ថាបើឯងខត់ជើងឯងមិនឲ្យបែកចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺមិនឲ្យធ្វើតាមអំពើចិត្តនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់អញបើឯងរាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទុកជាទីរីករាយចិត្តហើយលើកថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេហូវ៉ាទុកជាថ្ងៃគួរគោរពព្រមទាំងប្រតិបត្តិតាមផងដោយមិនធ្វើតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនឬស្វែងរកសេចក្តីអំណររបស់ខ្លួនឯងឬពោលតែពាក្យរបស់ផងខ្លួនឡើយគ្រានោះឯងនឹងបានចិត្តរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាហើយអញនឹងបញ្ជិះឯងនៅលើទីខ្ពស់នៃផែនដីហើយនឹងចិញ្ចឹមឯងដោយមរតករបស់យ៉ាកុបជាឯកោឯងត្បិតព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានចេញវាចាហើយលោកអ៊ំក៏សម្រេចចិត្តឈប់លក់នំនៅថ្ងៃទី7ដោយអធិដ្ឋានឲ្យព្រះប្រទានពរតាមព្រះហឫទ័យត្រង់ចុះស្រាប់តែរៀងរាល់ថ្ងៃគាត់លក់ដាច់មួយជា2ធ្វើឲ្យគាត់បានឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យយ៉ាងងាយមែនហើយព្រះដែលបានបង្កើតលោកនេះទ្រង់ពិតជាមានអំណាចនិងប្រទានចំណីអាហារឲ្យលោកអ្នកអាចរស់នៅបានតើលោកអ្នកចាំទេព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាមានម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវបានចំអែតមនុស្ស5000នាក់ដោយនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2កន្ទុយប៉ុណ្ណោះដូច្នោះទ្រង់ក៏អាចប្រទានប្រាក់កាសឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រាន់ពីថ្ងៃសុខដើម្បីនឹងឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែរទោះបីយើងត្រូវអត់ឃ្លានស្ទើរស្លាប់ក៏ដោយក៏យើងនៅតែសរសើរដំកើងដល់ព្រះដែលបានសុគតជួសយើងដើម្បីឲ្យយើងបានជីវិតអស់កលវិញសុភាសិតខ្មែរមួយពោលថាស៊ូឲ្យសាច់កុំបង្ហាញព្រៃសັດប្រៀបបាននឹងផលកំរៃពីការងារនៅថ្ងៃឈប់សម្រាករីឯព្រៃប្រៀបដូចជាការចិញ្ចឹមផ្គត់ផ្គង់របស់ព្រះតើអ្នកសុខចិត្តយកសាច់ដែលស្លបានមួយពេលឬសុខចិត្តយកព្រៃដើម្បីចាប់សត្វស្លរាល់ថ្ងៃតើខិតខំធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកមិនខុសពីឡើងលើមេឈើមួយហើយយកកំបិតកាប់ផ្ដាច់គល់មេឈើឲ្យធ្លាក់ខ្លួនឯងនោះទេមែនហើយជីវិតយើងនេះខ្លីណាស់យើងត្រូវតែពឹងនឹងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដែលអាចផ្ដល់ជីវិតដ៏អស់កលដល់យើងរាល់គ្នា
1: 3តើថ្ងៃណាជាថ្ងៃឈប់សម្រាក
0: លោកអ្នកត្រូវការសម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកចុះតើថ្ងៃណាទៅជាថ្ងៃទី7ពិតប្រកបដែលព្រះបានប្រទានពរនោះជាដំបូងចូលយើងពិនិត្យក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរភាគ2ដែលចងក្រងឡើងដោយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដែលជាអ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅទំព័រទី1414ភាគទី2ចំហៀងខាងឆ្វេងបន្ទាត់ទី12យើងឃើញថាថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃទី7នៃសប្តាហ៍ច្បាស់ជាងភាសាដទៃទៀតលើពិភពលោកនេះដែលគ្រាន់តែនិយាយថាថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកតែវចនានុក្រមខ្មែរបានប្រាប់ថាថ្ងៃសៅរ៍គឺថ្ងៃទី7ដូច្នេះយើងបានឃើញច្បាស់ហើយនៅថ្ងៃដែលព្រះបានញែកជាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះនិយាយថាវាមិនជាការអ្វីទេគេសម្រាប់ថ្ងៃណាក៏បានដែរហើយថ្ងៃអាទិត្យគឺជាទម្លាប់ដែលគេតែងតែឈប់សម្រាកពីព្រោះជាថ្ងៃដែលក្រុមហ៊ុនរោងចក្រឬរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើការហើយដោយគេគិតថាព្រះមិនបានថាអ្វីទេបើគេឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃមួយផ្សេងទៀតដើម្បីសរសើរដំកើងត្រង់នោះពេលនោះតើត្រង់មានប្រតិយ៉ាងណាដែរត្រង់បានប្រាប់ឲ្យយើងសម្រាក24ម៉ោងចាប់ពីថ្ងៃលិចថ្ងៃសុខដល់ថ្ងៃលិចនៃថ្ងៃសៅរ៍ តែបើយើងអះអាងតែម្ដងថាព្រះមិនសពព្រះហឫទ័យឲ្យយើងថ្វាយបង្គំខុសពីថ្ងៃទី7ដែលជាថ្ងៃសៅរ៍ទេនោះប្រកាសជាមានយោបល់ខ្វែងគ្នាជាច្រើនតែឥឡូវយើងសូមលើកយកថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យមួយមកបកស្រាយជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅគ្រប់ការិយាល័យនៃស្ថាប័នរដ្ឋនិងសាលារៀននានាត្រូវបិទទ្វារក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រផ្សេងៗត្រូវផ្អាកការងារនិងត្រូវសរសេរញត្តិអបអរសាទរចុះបើមានក្រុមហ៊ុនមួយនិយាយថាថ្ងៃនោះខ្ញុំរវល់ណាស់មិនអាចឈប់សម្រាកនិងសរសេរញត្តិទេចាំអាទិត្យក្រោយចុះតើរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើដូច្នោះឬផាកពិន័យពីបទមើងងាយដល់ប្រទេសជាតិហើយបើមានក្រសួងណាមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលធ្វើការនៅថ្ងៃនោះតើរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឬទេតើរដ្ឋាភិបាលសរសើរឬបន្ទោសដល់ក្រសួងដែលមិនគោរពថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះរដ្ឋាភិបាលពិតជាមិនពេញចិត្តចំពោះបុគ្គលក្រុមហ៊ុនឬក្រសួងណាដែលមិនឈប់សម្រាកចំថ្ងៃបុណ្យនោះឡើយដូច្នេះយ៉ាងណាមិញព្រះដែលបង្កើតយើងទ្រង់មិនសពព្រះទ័យឲ្យយើងធ្វើការនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលទ្រង់បានញែកមួយថ្ងៃដែលជាថ្ងៃដែលទ្រង់ចង់ជួបយើងទាំងអស់គ្នាគឺថ្ងៃទី7ដែលទ្រង់បានញែកចេញជាបរិសុទ្ធនិងប្រទានពរដល់ថ្ងៃនោះមែនហើយយើងអាចនិយាយទៅកាន់ទ្រង់ពេលណាក៏បានមែនហើយយើងអាចយកថ្ងៃណាមួយជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្ទាល់របស់យើងក៏បានមែនប៉ុន្តែថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយដែលទ្រង់បានបង្គាប់ហើយដែលគ្មានអ្នកណាអាចផ្លាស់ប្ដូរបាននោះគឺជាថ្ងៃទី7អ្នកខ្លះទៀតក៏បានដឹងអំពីថ្ងៃនោះដែរតែដោយខ្លាចរអែងនៅបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាខាតបង់លុយកាក់ឬការងារជាដើមក៏នៅតែទៅធ្វើការដោយគ្រាន់តែនិយាយទៅកាន់ព្រះថាសុំទោសព្រះអង្គអើយទូបង្គំរវល់ណាស់ចៅហ្វាយទូបង្គំមានកិច្ចការច្រើនណាស់ឲ្យទូបង្គំបង្ហើយមុនថ្ងៃច័ន្ទនេះសូមព្រះអង្គអភ័យទោសផងគេដឹងថាការនោះមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែគេនៅតែធ្វើដោយនឹកថាគ្រាន់តែនិយាយថាសុំទោសនោះរួចខ្លួនហើយយើងបានដឹងរួចមកហើយថាការគោរពថ្ងៃបុណ្យសពជាការមួយដ៏សំខាន់រវាងព្រះហើយនឹងយើងព្រោះការនោះនឹងបង្ហាញថាយើងពិតជាស្រឡាញ់និងមានជំនឿទុកចិត្តលើទ្រង់មែនវាគឺជាការបង្ហាញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់និងការកោតសរសើរដល់ទ្រង់ឧបមាថាមានប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាណាស់ថ្ងៃមួយប្រពន្ធបានទៅដើរលេងជាមួយប្រុសដទៃបាត់មួយយប់រួចត្រឡប់មកនិយាយនឹងប្តីថាសុំទោសខ្ញុំបានទៅដើរលេងជាមួយគេបាត់មួយយប់ហើយតើប្តីគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទៅវិញប្រកបជាគ្មានស្វាមីណាសប្បាយចិត្តទេរីឯព្រះវិញក៏ដូច្នោះដែរទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យចំពោះអ្នកណាដែលរំលងថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ទេនៅពេលណាដែលយើងនៅតែបន្តធ្វើនៅកំហុសឆ្គងទាំងឡាយបានសេចក្តីថាយើងបានកាត់ផ្តាច់នៅទំនាក់ទំនងរបស់យើងនឹងព្រះហើយហើយទ្រង់ក៏មិនប្រទានពរដល់យើងដែរដោយទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យនឹងអំពើរបស់យើងពិតមែនតែទ្រង់ជាព្រះនៃការអត់អោនទោសតែទ្រង់ក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើនៅអំពើបាបប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងនឹងទ្រង់នោះទេ
1: 4ព្រះយេស៊ូវជាគំរូនៃការគោរពថ្ងៃឈប់សម្រាក
0: ព្រះយេស៊ូវគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រកាន់ថ្ងៃបរិសុទ្ធយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនគ្មានអ្នកណាអាចចោទប្រកាន់ទ្រង់ពីការមិនគោរពថ្ងៃបរិសុទ្ធនោះឡើយប៉ុន្តែ ពួកមេសាសនាបានខឹងនឹងទ្រង់ដោយទ្រង់បានព្យាបាលអ្នកជំងឺនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធពួកគេបានបង្កើតច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនស្ដីពីការដែលមនុស្សមិនត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធពួកគេបានហាមមិនឲ្យស្ដោះទឹកមាត់នៅថ្ងៃបរិសុទ្ធទេព្រោះជាការស្រោចដីឬដំណាំពួកគេមិនឲ្យដាក់កូនកន្សែងក្នុងហោប៉ៅទេព្រោះវាជាការលីសែងតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនស្របនឹងច្បាប់ដែលមិនសមហេតុផលទាំងនោះទេទ្រង់បានបង្ហាញគេថាថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យគេរីករាយនិងធូរស្រាលក្នុងឆាកជីវិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក13ខ10ដល់ខ17បានសរសេរពីព្រះយេស៊ូវធ្វើការមួយនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធកាលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនក្នុងសាលាប្រជុំមួយនោះបានឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលអរិយធ្វើឲ្យពីការអស់18ឆ្នាំមកហើយមានខ្នងកោងើបត្រង់ពុំបានចោះលុះទ្រង់បានឃើញគាត់ក៏មានបន្ទូលទៅគាត់មកប្រាប់ថានាងអើយនាងបានរួចពីជរាពីការហើយរួចទ្រង់ដាក់ព្រះហស្តលើគាត់នោះគាត់ក៏ងើបត្រង់ឡើងជាមួយរំពេចហើយពោលពាក្យសរសើរដល់ព្រះឯមេសាលាប្រជុំគេនឹកថ្នាញ់ក្នុងចិត្តណាស់ដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវបានប្រោសឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកក៏និយាយទៅមនុស្សទាំងនោះថាមានតែ6ថ្ងៃទេដែលគួរធ្វើការបានចូលមកក្នុងរវាងថ្ងៃទាំងនោះវិញដើម្បីឲ្យបានជាចុះកុំឲ្យមកក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយនោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយទៅគាត់ថាមនុស្សមានពុតអើយតើអ្នកមិនស្រែកគោស្រែកលាពីចំណងដឹកទៅឲ្យផឹកទឹកនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទេឬអីឯស្ត្រីនោះជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំដែលអរិយបានចងគាត់អស់រយៈពេល18ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះតើមិនគួរនឹងស្រែកឲ្យរួចពីចំណងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទេឬអីការទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះហើយនោះអស់អ្នកដែលតោះនឹងទ្រង់ក៏ខ្មាស់អៀនគ្រប់គ្នាតែបណ្ដាមនុស្សគេកើតមានសេចក្តីអំណរចំពោះគ្រប់ទាំងការឧត្តមដែលទ្រង់ធ្វើនោះវិញព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងចំណាយពេលនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយមានអំណរនិងរបស់ជាច្រើនដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងដូច្នេះថ្ងៃនោះជាថ្ងៃដែលយើងអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ជនបទស្រុកស្រែចំការហើយកំសាន្តនឹងធម្មជាតិដែលទ្រង់បានបង្កើតដូចជាវាលស្រែសត្វស្លាបសមុទ្រឬទន្លេបឹងបួជាដើមយើងក៏អាចចំណាយពេលទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនយើងនិងនិយាយសំណេះសំណាលអំពីជីវិតរបស់គេនិងព្រះយេស៊ូវផងដែរបងប្អូនគួរតែនាំសមាជិកក្រុមជំនុំទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យឬមន្ទីរឃុំឃាំងផងដែរដើម្បីនឹងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកជំងឺឬអ្នកទោសដោយច្រៀងបទសរសើរដំណើរព្រះឬផ្សាយពីដំណឹងល្អជួនកាលអ្នកអាចសិក្សាពីព្រះនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធដោយលេងល្បែងព្រះគម្ពីរឬជួបជាមួយក្រុមជំនុំដទៃទៀតមែនថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាថ្ងៃសប្បាយតើមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរតើអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលឬទេដែលព្រះបានបង្គាប់ឲ្យអ្នកមានថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយរៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយសន្យាថានឹងថែរក្សាអ្នកផងនោះតើលោកអ្នកគួរតែសាកល្បងនៅសេចក្តីសន្យានេះមើលទេថាតើទ្រង់នឹងប្រទានពរមកមែនឬយ៉ាងណាឬមួយក៏ការនោះធ្វើឲ្យអ្នកខឹងដោយជាពួកមេសាសនាដូច្នោះដែរសូមលោកអ្នកគិតពិចារណានៅអ្វីដែលមេរៀននេះបានចែងឲ្យបានច្បាស់លាស់សូមលោកអ្នកសម្រេចចិត្តចុះបើលោកអ្នកជឿថាថ្ងៃបរិសុទ្ធជាបំណងព្រះហឫទ័យដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមែន សូមគង់បងអង្គចាំដល់សប្តាហ៍ក្រោយឡើយសូមលោកអ្នកទទួលជឿអ្នកស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ដែលស្ដីពីថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះចាប់ពីពេលនេះចុះព្រះអង្គកំពុងរងចាំប្រទានព្រះពរដល់លោកអ្នកឥឡូវបងប្អូនពិតជាទុកចិត្តនិងស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយសូមបងប្អូនគុំធ្វើឲ្យទ្រង់ខកព្រះទ័យដោយបងប្អូនបែកចេញពីការឈប់សម្រាកហើយទទួលការខ្វល់ខ្វាយនិងពិបាកវេទនាវិញនោះឡើយសូមអគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានចូលរួមសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទនៅមេរៀនស្ពានជីវិតនេះខ្ញុំសូមអគុណសូមជម្រាបលា

0: អ្នកទាំងពីរត្រូវចាំថាក្នុងគ្រប់វិបត្តិគឺតែងតែមានឱកាសហើយគ្រប់បញ្ហាក៏តែងតែមានដំណោះស្រាយដូចគ្នា
1: សូមគុំកំរើយើងជាសមាជិកមកពីនយោបាយកឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាលោកសុកណារាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនទីបោះឆោតបោកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
2: រឿងអន្តៈអ្នកមាននៅអាហាងលក់គ្រឿងអលង្ការមួយកន្លែងដែលធ្លាប់តែមានអតិថិជនចិញ្ចូលមិនដាច់សោះពេលនេះបានប្រែក្លាយមកជាកន្លែងមួយដែលស្ងាត់ឈឹងសឹងតែមិនមានមនុស្សដើរកាត់ផងដោយសារតែរងផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនពិសីដែលជាម្ចាស់ហាងក៏កំពុងអង្គុយពិបាកចិត្ត
3: និយាយមិនអួតទេពីមុនគ្រាន់តែរៀបចំគ្រឿងអលង្ការឲ្យភ្ញៀវសឹងតែរកបាយទឹកមិនឃើញតែឥឡូវនេះអង្គុយទៅផ្ទះមោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសឹងតែគ្មានមនុស្សដើរកាត់មុខហាងទៅហើយឬមួយក៏គេគ្រប់គ្នាជួបការលំបាកដូចតែខ្ញុំដែរ
2: នៅឯផ្ទះរបស់ពិសីនាងកំពុងអង្គុយពិភាក្សាជាមួយស្វាមីរបស់នាងដោយទឹកមុខតានតឹង
0: បើស្ថានភាពនៅតែបន្តបែបនេះយើងច្បាស់ជាដាច់ខ្យល់មិនខានទេអូន
3: អូនគិតថាពួកយើងផ្អាកការរកស៊ីសិនទៅបងមើលទៅបើនៅបន្តច្បាស់ជាកាន់តែខាតហើយយើងគួរតែឆ្លៀតពេលស្វែងរកឱកាសថ្មីៗប្រសើរជាង
0: បងស្រេចទៅចិត្តអូនទេសំខាន់

0: ខ្ញុំស្គាល់គាត់តាមរយៈបងស្រីខ្ញុំដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគាត
1: ់កុំស្ដាប់រកស្មីអួតពេកអីខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកវិនិយោគតូចតាចសាបសាបម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឯង
0: បងតារាពួកយើងមកជួបបងថ្ងៃនេះគឺចង់សុំការណែនាំពីបងដូចដែលបងបានដឹងស្រាប់ហើយសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះគឺយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងណាស់រកស៊ីអ្វីក៏មិនកាក់កបប្រមាណដែរអញ្ចឹងតើបងមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីល្អល្អចែករំលែកដល់ពួកយើងទេ
1: អ្នកទាំងពីរត្រូវចាំថាក្នុងគ្រប់វិបត្តិគឺតែងតែមានឱកាសហើយគ្រប់បញ្ហាក៏តែងតែមានដំណោះស្រាយដូចគ្នាអញ្ចឹងខណៈដែលមនុស្សភាគច្រើនកំពុងភ័យខ្លាចមនុស្សឆ្លាតគេនឹងមើលឃើញផ្លូវកាប់លុយវិញលុយមិនដែលបាត់ទៅណានោះទេវាគ្រាន់តែផ្ទេរពីដៃមួយទៅដៃមួយទៀតប៉ុណ្ណោះសំខាន់គឺយើងត្រូវចេះប្រើលុយឲ្យធ្វើការជំនួសយើងកុំឲ្យយើងធ្វើការដើម្បីលុយខ្ញុំមានថ្ងៃនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំហ៊ានប្រថុយនឹងឱកាសថ្មីៗនេះឯង
0: ចុះពួកខ្ញុំគួរចាប់ផ្ដើមពីត្រង់ណាទៅបងដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យដូចជាបងអញ្ចឹងមែនហើយបងជួយប្រាប់ពួកយើងផង
1: ដោយសារតែរស្មីជាមនុស្សដែលខ្ញុំទុកចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហើបប្រាប់គម្រោងសម្ងាត់មួយនេះគឺជាគម្រោងកាក់ Digital អនាគតឬក៏ភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា The Future Coin វាជាប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណថ្មីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកជំនាញនៅឯបរទេសឥឡូវនេះវាកំពុងតែឡើងថ្លៃខ្លាំងណាស់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកយើងមិនទាន់មានអ្នកដឹងច្រើននោះទេគម្រោងនេះបានបើកឲ្យវិនិយោគតែអ្នកមានកម្រិតខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះតែបើអ្នកទាំងពីរចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំអាចនឹងចែកចំណែកភាគហ៊ុនរបស់ខ្ញុំខ្លះឲ្យបានប្រហែលត្រឹមម្នាក់ 5% អីហ្នឹងទៅព្រោះខ្ញុំក៏ចង់ជួយអ្នកទាំងពីរដូចគ្នាឱកាសនេះមានមិនយូរទេណាន
2: េះជាចំតារាក៏នាំពួកគេទៅកាន់ការិយាល័យដ៏ប្រណិតមួយដែលមានកុំព្យូទ័រទំនើបទំនើបជាច្រើនកំពុងដាក់ដំណើរការ
1: នេះហើយគឺជាទីស្នាក់ការប្រតិបត្តិការរបស់យើងកុំព្យូទ័រទាំងនេះកំពុងជីកកាក់ឌីជីថលជារៀងរាល់វិនាទីអ្នកទាំងពីរគ្រាន់តែដាក់លុយចូលហើយអង្គុយចាំទទួលតែប្រាក់ចំណេញជារៀងរាល់ខែដោយមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់តើពិសីនិងរស្មីយល់យ៉ាងណាដែរតើនឹងចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំឬក៏ទុកឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតទៅ
0: ខ្ញុំចូលរួមផងបងខ្ញុំមិនចង់ក្រទេខ្ញុំក៏ចូលរួមដែរបង
1: ល្អណាស់ការសម្រេចចិត្តនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវល្អណាស់អ្នកទាំងពីរពិតជាមានចក្ខុវិស័យមែនតោះអញ្ចឹងយើងទៅចុះកិច្ចសន្យានឹងទូទាត់ប្រាក់នៅបន្ទប់ខាងក្នុងតែម្ដងទៅ
2: ពួកគេមិនទាន់តែនឹងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាផងស្រាប់តែប៉ូលីសមួយក្រុមបានចូលមកដល
3: ់សូមគុំកំរើយើងជាសមត្ថកិច្ចមកពីនយោបាយកឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាលោកសុកណារ៉ាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនទីបោះឆោតបោកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងលៀនលុយកខ្វក
1: ់ឈប់សិនមានការយល់ច្រឡំហើយលោកប៉ូលីស
3: មិនបាច់ដោះសារទេយើងមានភស្តុតាងនិងសាក្សីគ្រប់គ្រាន់ហើយសូមលោកចូលរួមសាកាជាមួយពួកយើង
2: ភ្លាមភ្លាមនោះសមត្ថកិច្ចក៏បានវាយខ្នោះតារាឲ្យនាំខ្លួនគេចេញទៅទុកឲ្យពិសីនិងរស្មីឈរកាំងដោយក្តីតក់ស្លុតនិងហួសចិត្តជាទីបំផុតនៅក្នុងគ្រាដែលសេដ្ឋកិច្ចជួបវិបត្តិការចង់រកផ្លូវចេញនោះជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែសូមចងចាំថាជនបោកប្រាស់តែងតែប្រើប្រាស់ភាពលោភលន់និងភាពអសង្ឃឹមរបស់យើងដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ហើយពួកគេមិនមែនដើររកមនុស្សល្ងង់ទេគឺពួកគេដើររកមនុស្សលោភលន់និងមនុស្សដែលកំពុងអស់សង្ឃឹមក្នុងមុខរបរប្រចាំថ្ងៃគ្មានផ្លូវកាត់ណាមួយនាំទៅរកភាពមានបានដោយមិនចាំបាច់ប្រឹងប្រែងនោះទេភាពជោគជ័យពិតប្រាកដកើតចេញពីការតស៊ូចំណេះដឹងនិងការប្រឹងប្រែងដោយសុចរិតព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែរថាចូលប្រយ័ត្នហើយខំជៀសចេញពីសេចក្តីលោភចេញបាត់ជីវិតនៃមនុស្សមិនស្រេចនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិជាបរិបូរណ៍ទេ
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
5: Hello all pillar people
4: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាការផាត់ក្បាល់ប្តីប្រពន្ធទៅរោងអ្នកផ្សេងជារឿងមិនអីមែនទេ
5: Do you think that it is okay to commit adultery by finding someone else?
4: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
5: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
4: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សនៅជុំវិញទ្រង់ថា
5: Jesus said to those who are around him
4: អ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលសម្ដែងពីដើមថាកុំផាត់ឲ្យសោះ
5: You have heard that it was said you shall

0: Not commit adultery.
1: ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែអ្នកណាគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញស្ត្រីហើយមានអំរែកសម្រាប់ចង់បាន
0: But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful
1: នោះឈ្មោះថាបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតនឹងនាងនោះនៅក្នុងចិត្តខ្លួនហើយ
0: Intent has already committed adultery with her in his heart
1: បើភ្នែកស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវៀតចិត្តនោះចូលខ្វេះចាញ់បោះចោលទៅ
0: If your right eye causes you to sin tear it out and throw it away
1: ត្បិតដែលភ្នែកអ្នកមួយត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរក
0: For it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell
1: ហើយបើដៃស្ដាំអ្នកនាំឲ្យរវៀតចិត្តនោះចូលកាត់ចាញ់បោះចោលទៅ
0: And if your right hand causes you to sin cut it off and throw it away
1: ត្បិតដែលដៃអ្នកម្ខាងត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះមានប្រយោជន៍ជាជាងឲ្យរូបកាយទាំងមូលត្រូវបោះទៅក្នុងនរក
0: For it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell
1: មានសេចក្តីថ្លែងទុកមកទៀតថាអ្នកណាដែលចង់លែងប្រពន្ធនោះមានតែឲ្យសម្បត្តិលះលែងដល់នាង
0: It was also said whoever divorces his wife let him give her a certificate of divorce
1: ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាស្ត្រីណាដែលមិនផិតប្តីបើប្តីនោះលែងចាញ
0: ់ But I say to you that everyone who divorces his wife except on the ground of sexual immorality
1: នោះឈ្មោះថាបានធ្វើឲ្យនាងទៅជាស្រីខូចហើយ
0: makes her commit adultery
1: បើអ្នកណាយកស្ត្រីដែលប្តីលែងធ្វើជាប្រពន្ធអ្នកនោះហៅថាប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតដែរ
0: and whoever marries a divorced woman commits adultery
1: ដូច្នេះព្រះមិនឲ្យយើងផិតក្បត់ប្តីប្រពន្ធទៅរកអ្នកផ្សេងនោះទេ
0: so God wants us not to commit adultery by finding someone else
1: សូម្បីតែយើងមើលហើយមានចិត្តចង់បានខ្លួនប្រាណស្ត្រីណាម្នាក់នោះក៏យើងនឹងមានទោសដែរ
0: Even though we look at a woman with lust in heart we will be punished too
1: ព្រះក៏មិនអោយប្តីប្រពន្ធលែងលះគ្នាដែរកាលណាប្តីប្រពន្ធមិនបានផិតក្បត់គ្នានោះទេ
0: God doesn't let husband and wife divorce when one of them did then commit adultery
1: ដូច្នេះចូលយើងធ្វើតាមព្រះដោយស្មោះត្រង់ជាមួយប្តីប្រពន្ធយើងចុះ
0: So let us follow God and be honest to our husband and wife
1: សូមអរគុណ
0: Thank you

0: ចូលឲ្យកិរិយាដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបានឥតលោភឡើយឲ្យស្គប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះត្បិតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចែងពីឯងក៏មិនបោះបង់ចោលឯងឡើយគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបំរើចៅហ្វាយពីអ្នកបានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនមនុស្សល្អគេតែងតែទុកមរតកដល់កូនចៅរបស់ខ្លួនតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សមានបាបនោះបានប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សសុចរិតវិញបើមានអ្នកណាដែលមិនផ្គត់ផ្គង់ឲ្យពួកញាតិសន្តានខ្លួនគឺឲ្យពួកអ្នកផ្ទះខ្លួនជាដើមអ្នកនោះឈ្មោះថាបានបោះបង់ចោលសេចក្តីជំនឿហើយក៏អាក្រក់ជាងមនុស្សដែលមិនបានជឿទៅទៀតទ្រង់លើកមនុស្សក្រីក្រពីធូលីដីហើយស្រង់មនុស្សកំសត់ទុរគតពីលាមកឡើងឲ្យគេបានអង្គុយជាមួយនឹងពួកត្រកូលខ្ពស់ហើយឲ្យគេក្រងមរតកជាបលាំងឧដងឧត្តមត្បិតអស់ទៀងសសរនៃផែនដីជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់បានដាក់លោកីនៅលើសសរទាំងនោះខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាដោយគ្រប់ការទាំងអស់ថាគួរឲ្យខំធ្វើការដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់ពួកអ្នកខ្សោយហើយនឹងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលឲ្យនោះបានពោជាជាងទទួលត្រូវឲ្យនឹកពីព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលប្រទានឲ្យឯងមានអធិរិទ្ធឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីនឹងបញ្ជាក់សេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអេយ៉ាកោឯងដូចជាមានសពថ្ងៃនេះអ្នកណាដែលចម្រើនសម្បត្តិខ្លួនដោយយោកាហើយដោយដាក់បុលនោះគឺប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សទាល់ក្រទេត្បិតឯងនឹងបរិភោគផលនៃកម្លាំងដៃឯងឯងនឹងបានសប្បាយហើយនឹងមានសេចក្តីសុខផងចំណែកធនធាននិងទ្រព្យសម្បត្តិរមែងមាននៅក្នុងផ្ទះគេហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់អ្នកនោះក៏គង់នៅជាដរាបចូលយកព្រះយេហូវ៉ាជាសេចក្តីអំណររបស់អ្នកនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកបានដូចបំណងចិត្តកុំអោយគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងបើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានកុំអោយអ្នកណាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវរកដល់អ្នកដទៃវិញពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់គេរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនរកប្រយោជន៍ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទបាត់អ្នករល់គ្នាបានស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរល់គ្នាហើយថាទោះបើទ្រង់ជាសិទ្ធិក៏ដោយគង់តែទ្រង់បានត្រឡប់ជាក្រដោយព្រោះអ្នករល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករល់គ្នាបានមានឡើងដោយសារសេចក្តីកំរោះរបស់ទ្រង់កុំឲ្យភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយបាត់ព្រះទ្រង់សព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះបើមានសេចក្តីច្រណែនដល់ជួលវិញនឹងសេចក្តីគំនុំក្នុងចិត្តនោះកុំអោយអួតខ្លួនឬកុហកទៅទឹងនឹងសេចក្តីពិតឡើយត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននឹងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវោនឹងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្ដូរជីវិតជំនួសពួកសម្លាញ់របស់ខ្លួននោះទេអ្នកណាដែលរកចង់អោយរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅហើយអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតនោះនឹងបានគង់នៅវិញតែពួកអ្នកដែលទោះទៅទាំងមិនព្រមស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតក៏ស្ដាប់តាមសេចក្តីទុច្ចរិតវិញនោះនឹងបានសេចក្តីក្រោធនិងសេចក្តីខូខងហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកទាំងនោះហើយជាកូនចៅរបស់ព្រះពីព្រោះអស់អ្នកណាដែលតាមសាច់ឈាមនោះគិតតែខាងសាច់ឈាមតែអស់អ្នកណាដែលគិតតាមព្រះវិញ្ញាណនោះគិតតែខាងវិញ្ញាណវិញ
1: សាក់សម័យមើលបើសិនជាយើងកំពុងតែជិះម៉ូតូនៅកណ្ដាលក្រុងសៀមរាបហើយក្នុងពេលយប់ទៀតហើយពេលយប់ហ្នឹងក៏ដាច់ភ្លើងពិតហើយយើងអាចមើលអ្វីឃើញទាំងអស់ទៅបីតែស្លាកសញ្ញាឬក៏សញ្ញាបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំអីក៏យើងអាចឃើញដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានគឺមានតែភ្លើងពិលមួយឬក៏ភ្លើងនៅក្នុងម៉ូតូភ្លើងម៉ូតូរបស់យើងមួយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងតើតើនឹងក្តីជំនឿដូចគ្នាតើតើនឹងក្តីជំនឿគឺយើងឃើញថាសេចក្តីជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្វីដែលយើងទាំងគ្នាអាចមើលឃើញសព្វសាធនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទុកចិត្តទៅលើរបស់នោះដែលថាអាចនឹងនាំឲ្យយើងទៅរកកន្លែងបានអញ្ចឹងដូចយើងជិះម៉ូតូអញ្ចឹងថាម៉ូតូរបស់យើងយើងមានភ្លើងម៉ូតូរបស់យើងគឺយើងមើលតែភ្លើងម៉ូតូយើងអាចមើលឃើញអីផ្សេងផ្សេងដែរអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿគឺអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី8ដែលមានចំណងយើងថាសេចក្តីជំនឿអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចពិភាក្សានៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងសិន
2: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលានេះដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាថ្ងៃនេះគុណសូមឲ្យទ្រង់បង្រៀននៅកូនកូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងអ្នកស្ដាប់ផងដែរអំពីសេចក្តីជំនឿបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចំចាំរបស់យើងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ1រីឯសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដោយសង្ឃឹមជាសង្កល់ពីការដែលមើលមិនឃើញ
1: នៅពេលដែលយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ1នេះគឺបានប្រាប់យើងអំពីអត្តន័យនៃសេចក្តីជំនឿត្បិតសេចក្តីជំនឿគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថាឬក៏ចិត្តដែលសង្ឃឹមជាក់ថានឹងបានដូចអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមទុកអញ្ចឹងយើងឃើញពេលខ្លះមនុស្សយើងសពថ្ងៃយើងចង់ឃើញតើតែយើងឃើញការអ្វីមួយបានយើងជឿឧទាហរណ៍ថាតើតែយើងពេលបើសិនជាយើងដើរទៅផ្សារអញ្ចឹងគេប្រាប់យើងថាទៅផ្សារតំណោះថោកធូរថ្លៃអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអត់ទិនជឿទេតើតែយើងបានសាកទៅមើលបានដឹងថាយើងបានយើងជឿអញ្ចឹងយើងឃើញរឿងនេះមួយតកតងទៅនឹងរឿងលោកថូម៉ាស់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញគឺព្រះអង្គទ្រង់ទៅជួបពួកសាសពួកសាវករបស់ព្រះហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺថូម៉ាស់គាត់អត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឡើងវិញទេប៉ុន្តែលោកថូម៉ាស់ក៏មានចំណងសង្ស័យហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ថាចូលយកដៃអ្នកមកស្ទាបលើទ្រូងរបស់ខ្ញុំមកស្ទាបលើដៃរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យដឹងថាដល់ពេលដែលលោកថូម៉ាស់បានស្ទាបគឺគាត់ដឹងថានេះគឺជាព្រះយេស៊ូវពិតមែនព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសគត់ពិតមែនអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ថាមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលជឿដោយមើលមិនឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែចាំតែយើងឃើញយើងជឿទេបាទអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿគឺជាចិត្តដែលយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានដូចសង្ឃឹមយើងជឿទៅជាក់ទៅលើអ្វីមួយហើយសេចក្តីជំនឿនឹងគឺទាមទារឲ្យយើងមានការប៉ັດប៉ិតនោះផងដែរ
2: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើដំណើរនៅផែនដីនេះគឺទ្រង់បានជួបជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងហើយព្រះយេស៊ូវចូលចិត្តលន់មកថាខ្ញុំមិនដែលឃើញសេចក្តីជំនឿយ៉ាងនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឡើយនៅក្នុងរឿងមួយគឺមានអរិយចោកូនរបស់បារម្នាក់ហើយពូសាវែមិនអាចដេញអរិយនោះចេញពីកូនរបស់គាត់បានឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកឪពុកនោះក៏មកកាន់ព្រះយេស៊ូវថាបើសិនជាទ្រង់អាចធ្វើនេះបានសូមជួយកូនរបស់ខ្ញុំឲ្យបានរួចប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ23ហើយនិងខ24ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចបានដល់អ្នកណាដែលជឿស្រាប់តែឪពុករបស់កូននោះក៏បន្លឺវាចាឡើងទាំងទឹកភ្នែកថាខ្ញុំជឿហើយព្រះអម្ចាស់អើយសូមជួយចំពោះសេចក្តីណាដែលខ្ញុំមិនជឿផង
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សមួយចំនួនសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺតែងតែនិយាយពាក្យថាឯណាវត្តាឯណាសក្ស័យឯណារូបភាពបើតើបង្ហាញរូបភាពបានជឿសូមមកបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញមកដោយលោកធម្មអ្នកនិយាយចឹងថាសូមបង្ហាញទូបង្គំឃើញមកបានទូបង្គំជឿអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគិតចឹងប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងខ្វះនៅសេចក្តីជំនឿអញ្ចឹងយើងជឿដែរប៉ុន្តែយើងមិនមានសេចក្តីជំនឿជឿខ្លាំងដូចបរិះម្នាក់ដែលកូនគាត់មានអរិយចូលនឹងដែរអញ្ចឹងគាត់បានសូមព្រះថាម៉េចគាត់សូមព្រះថាព្រះអង្គអើយសូមព្រះអង្គជួយបំពេញនៅកន្លែងណាដែលទូបង្គំខ្វះខាតផងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជា អ្វីដែលព្រះទ្រង់សប្បាយតែពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ឮកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សប្បាយប្រាតីមែនរហូតដល់ព្រះអង្គដូចបងនិយាយថាព្រះអង្គថាខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្នកណាមានសេចក្តីជំនឿឬក៏ខ្ញុំមិនដែលឃើញនៅក្នុងអ៊ីស្រាអែលអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿដូចបងម្នាក់នេះអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងតកតងទៅនឹងសេចក្តីជំនឿអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មកឆាវមកឆាវក្នុងការនៅពេលដែលយើងថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់ជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់ជឿឪពុកម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចង់ជឿលោកគ្រូខ្ញុំថាលោកគ្រូខ្ញុំប្រាប់ចេះខ្ញុំជឿខ្ញុំមិនជឿតែពេលថាពេលដែលគាត់ឃើញការជាក់ស្ដែងគាត់ថាលោកគ្រូខកខ្ញុំឬក៏ឪពុកម្ដាយខ្ញុំខកខ្ញុំអីចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាជឿជឿដោយសារអារម្មណ៍ហ្នឹងណាគឺវាបានតែមកឆាវមកឆាវទេវាអត់បាន long term ទេវាអត់បានយូរអង្វែងទេអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿត្រូវចាំថាសេចក្តីជំនឿមិនមែនជាអារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ17ខ20
2: ទ្រង់មានបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះតបិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចក្របពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចេញពីទីនេះទៅនៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នេះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេដូច្នេះនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាសេចក្តីជំនឿគឺជាជំរើសមិនមែនជាអារម្មណ៍ឡើយបើសិនជាយើងពិតជាជឿលើព្រះគឺទោះបីជាមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែជឿទៅលើព្រះដែរដោយសារយើងបានរឹសថាយើងនឹងជឿទៅលើព្រះយើងមិនមែនគ្រាន់តែដើរតាមអារម្មណ៍លៃលោកដូចជាទឹកលោកនៅមាត់សមុទ្រទេគឺយើងមានយុទ្ធការរបស់យើងយើងគឺជាទូកដែលមានយុទ្ធការដែលទម្លាក់មកជាប់នៅនឹងថ្មយើងមិនកំរើកទោះបីជាខ្យល់ព្យុះយ៉ាងណាមកបោកបក់ទៅលើយើងក៏ដោយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកងើបនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយអ្នកអត់មានអារម្មណ៍ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសោះតើសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកនឹងនៅតែរឹងមាំដោយជឿថាព្រះទ្រង់កំពុងតែរស់នៅហើយព្រះកំពុងតែជួយនៅចិត្តរបស់អ្នកឬក៏យ៉ាងណា
1: អញ្ចឹងយើងគិតថាសេចក្តីជំនឿដូចបងបាននិយាយចឹងថាវាមិនមែនជាអារម្មណ៍ប៉ុន្តែវាគឺជាជំរឿក្នុងការដែលយើងជ្រើសរើសជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទោះបីជាអារម្មណ៍របស់យើងកំពុងតែស្រែកប្រាប់យើងថាកុំជឿអីកុំជឿអីក៏ដោយប៉ុន្តែអានឹងវាគឺជាជំរឿរបស់យើងពេលដែលយើងជឿជ្រើសរើសជឿទៅលើព្រះអញ្ចឹងយើងគិតថាសេចក្តីជំនឿណាគឺអាចជួយយើងខ្លាំងមែនទែនគឺជួយឲ្យយើងបានសង្គ្រោះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក2ខ8បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នកនរគ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នកនរគ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺបានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងចំចំតែម្ដងគឺថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានសង្គ្រោះគឺបានដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីជំនឿដែលយើងបានហ្នឹងគឺមិនមែនកើតឡើងដោយយើងចិត្តឯងណាគឺកើតឡើងដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវាគឺជាអំណោយទានដែលមកពីព្រះអញ្ចឹងបាននេះថាម៉េចបាននេះថាពេលដែលយើងមានសេចក្តីជំនឿគឺសេចក្តីជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មកឆាវនោះទេគឺវាគឺជាជំរឿនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសថាព្រះគឺជាសេចក្តីពិតព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះនឹងដឹកនាំយើងឲ្យយើងដើរទៅក្នុងផ្លូវល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះផងដែរ
2: ដូច្នេះហើយសេចក្តីជំនឿគឺប្រៀបដូចជាសាច់ដុំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនវឹកហាត់សាច់ដុំដៃរបស់យើងនោះដៃរបស់យើងនឹងស្វិតទៅតែបើសិនជាយើងវឹកហាត់នៅសេចក្តីរបស់យើងគឺយើងនឹងមានកាន់តែមានកម្លាំងយើងនឹងកាន់តែរឹងមាំឡើងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងក៏ដូច្នេះដែរយើងត្រូវតែវឹកហាត់នៅសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដូចជាវរៈបរោះវរៈនារីដែលយើងមានតាំងពីដើមមកដែលគាត់បានប្រើប្រាស់សេចក្តីជំនឿដោយលោកអេលីយ៉ាដោយលោកម៉ូសេដោយលោកអាប់រ៉ាហាំដោយលោកអេណូសុទ្ធតែជាវរៈបរោះហើយវរៈបរោះទាំងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ដែលជាកំណត់ត្រានៃវីរៈបរោះរនារីដែលបានជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់នៅតែរឹងមាំហើយគាត់បានទទួលនៅជ័យលាភីនៅពេលដែលបញ្ចប់ជីវិតរបស់គាត់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនេះឯង
1: ដូចបងបានលើកតេតងទៅនឹងពួកអាយកោរបស់យើងវិញហើយទាំងនឹងថាលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាក់លោកយ៉ាកុបលោកយ៉ូបលោកអីទេគឺពួកគាត់សុទ្ធតែឆ្លងកាត់នៅការនៅបទពិសោធន៍នៃការដែលមានសេចក្តីជំនឿហើយបានផលរបស់ពួកគាត់មែនអញ្ចឹងយើងមើលមួយទៀតគឺជាបុគ្គលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយកគំរូតាមមែនទែនហើយម្នាក់នោះគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងយើងឃើញតេតងនឹងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាសេចក្តីជំនឿមួយដ៏បរិសុទ្ធជាសេចក្តីជំនឿមួយដ៏ល្អផូរផង់អញ្ចឹងយើងឃើញ ៅក្នុងនេះគឺនៅក្នុងសួនច្បារកេសមនីនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បាននាំពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គអស់3នាក់ឡើងទៅសួនច្បារកេសមនីដើម្បីធ្វើការអធិដ្ឋានមុនពេលដែលគេមកចាប់ព្រះអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានទុកពួកគេនៅតាមចង្កេះភ្នំហើយព្រះអង្គទ្រង់ចូលទៅក្នុងទីស្ងាត់ដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងព្រះហើយនៅក្នុងពេលអធិដ្ឋាននោះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានអរន្តាបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងអស់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្នាក់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសមុខចោះហើយអធិដ្ឋានព្រះអង្គថាអោព្រះវរបិតាអើយបើសិនជាបានសូមពេងនេះកន្លងហួសពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំអោយតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមអោយសំទៅតាមព្រះហត្ថិរបស់ព្រះវិញអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលជឿទៅលើព្រះវរបិតាថាទោះបីជាព្រះអង្គទ្រង់អត់ចង់ជួបឯងព្រះអង្គអត់ចង់ជួបរឿងហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គគិតថាមិនមែនជាការងាររបស់ព្រះអង្គឯងកន្លែងហ្នឹងមិនមែនការងាររបស់ព្រះអង្គឯងប៉ុន្តែព្រះអង្គមកនេះគឺដើម្បីមកបំពេញនូវការងាររបស់ព្រះវរបិតាអញ្ចឹងព្រះវរបិតាដាក់ការងារឲ្យធ្វើម៉េចគឺខ្ញុំនឹងទទួលគឺខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់អញ្ចឹងកាលនេះបានយើងឃើញអំពីស្ដីជំនឿជឿទៅលើព្រះថាបើព្រះអ្នករៀបចំការងារឲ្យយើងហើយបើព្រះជាអ្នកដាក់ការងារពន្ធកិច្ចនឹងឲ្យយើងហើយចឹងអោយព្រះជាអ្នកដោះស្រាយទៅតាមបំណងព្រះទីរបស់ព្រះអញ្ចឹងនេះគឺជាគំរូមួយដែលយើងគួរតែឃើញអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋាននៅពេលដែលយើងជឿទៅលើព្រះយើងទាំងអស់គ្នាដូចយើងឃើញពួកអាយកោយើងអញ្ចឹងពួកគាត់មួយមួយបេសកកម្មរបស់គាត់គឺមិនមែនពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់ទេមិនថាលោកម៉ូសេអេលីយ៉ាមិនថាអ្នកណាទេឲ្យតែជាអាយកោដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺពួកគាត់កម្រណាស់ធ្វើការងារដោយចិត្តខ្លួនឯងគឺគាត់គោលដៅរបស់គាត់គឺនាំអ្នកដតីឲ្យមានការកែប្រែចិត្តដើម្បីស្គាល់នូវសេចក្តីពិតហើយនឹងការសង្គ្រោះរបស់ព្រះ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ12យើងឃើញអំពីរាជរបស់ព្រះហើយនឹងរបៀបដែលគេត្រូវរស់នៅនេះហើយជាសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពួកបរិសុទ្ធដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺដាក់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនតាអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះវរបិតាហើយបំបត្តិនៅខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញបំណងមហារតីរបស់ព្រះអញ្ចឹងរាជរបស់ព្រះក៏ត្រូវធ្វើដូច្នេះដែរអញ

0: ជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃនេះគឺមិនមែនត្រូវពុះពេញទៅដោយអ្វីៗដែលយើងខំធ្វើដើម្បីល្អទេគឺត្រូវពុះពេញទៅដោយជីវិតរបស់ព្រះដែលទ្រង់គង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងគ្រីស្ទានមានបែបមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យើងមានអំណាចខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅពេលដែលយើងបានលះបង់គ្រប់ទាំងអស់យើងមិនអាចមានអំណាចដោយពឹងផ្អែកទៅលើខ្លួនឯងបានឡើយហើយព្រះទ្រង់ផ្ដល់នៅអំណាចព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងសុខចិត្តចំណាយគ្រប់ទាំងអស់របស់យើងទៅកាន់ព្រះវិញដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើជាឧទាហរណ៍របស់យើងផងដែរ
1: នៅពេលដែលយើងទាំងគ្នាឃើញអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានហ៊ានលះចោលខ្លួនឯងដើម្បីតែការងាររបស់ព្រះដើម្បីបំណងព្រះរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យប្រកបនៅព្រះហត្ថរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាគួរតែយកគំរូតាមព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវតែហ៊ានលះបង់ហ៊ានកាត់ចិត្តលះកាត់ចិត្តរបស់យើងដើម្បីថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជួយដឹកនាំយើងផងដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងគ្នាកាន់ខ្ជាប់នៅអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃពេលដែលយើងទាំងគ្នាកំពុងតែអានព្រះគម្ពីរសិក្សាព្រះបន្ទូលឬក៏យើងលើកទៅចិត្តអ្នកដទៃសូមឲ្យយើងកាន់ខ្ជាប់នៅរឿងទាំងអស់នោះអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក10ខ23បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាត្រូវឲ្យយើងដល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទូលរបស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរវើរវីត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះត្រង់ស្មោះត្រង់បើសិនជាពួកអ្នកគ្នាចាប់អារម្មណ៍នៅវីដេអូមួយនេះសូមចែករំលែកទៅកាន់អ្នកដែលចិត្តស្និទ្ធដែលកំពុងតែមានចម្ងល់ទាក់ទងជាមួយនឹងព្រះសូមឲ្យពួកគាត់អាចនឹងមើលវីដេអូមួយនេះហើយឲ្យគាត់បានរីកចម្រើនក្នុងខាងផ្នែកជំនឿកុំឲ្យគាត់សង្ស័យជាមួយនឹងព្រះផងដែរសូមចង់គិតថាសេចក្តីជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ទេសេចក្តីជំនឿគឺជាការជ្រើសរើសជឿទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនូវព្រមរបស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានរីកចម្រើនអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមសុំចិត្តបតិឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងគ្នាអព្រះបិតាព្រះយុត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌របស់ព្រះអង្គអើយក៏សូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយបង្កើននៅសេចក្តីជំនឿរបស់ទូបង្គំឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមានសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះកាន់តែខ្លាំងផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគោរពជម្រាបលាហើយជួបគ្នា
2: ត្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សណ្ដោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទ្រង់ធ្វើទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណផងហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលអំពីសេចក្តីពោពេញរបស់ទ្រង់មកគឺជាព្រះគុណថែមលើព្រះគុណផងត្បិតបណ្ដាក្រឹតវិន័យទាំងប៉ុន្មានបានប្រទានមកដោយសារលោកម៉ូសេតែឯព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតនោះបានមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញព្រះគុណនៃព្រះដែលនាំសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់មនុស្សទាំងឡាយបានលេចមកហើយទាំងបង្ហាត់បង្រៀនយើងរាល់គ្នាឲ្យលះចោលសេចក្តីថ្មីល្មើសនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាក្នុងលោកនេះហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសម័យនេះដោយសេចក្តីធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីសុចរិតហើយដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះវិញទាំងរងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពោគឺឲ្យបានឃើញដំណើរលេចមកនៃសេរីល្អរបស់ព្រះដ៏ជាធំនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរួបជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះដែលទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់លើសលប់ដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់មានដល់យើងរាល់គ្នាក្នុងកាលដែលយើងនៅស្លាប់ក្នុងការរំលងនោះឡើយនោះទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះហើយទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញក៏ឲ្យយើងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់ដែរត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ
3: ចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទើបបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទកុំឲ្យភ្លេចនឹងធ្វើគុណហើយចែកចាយឡើយត្បិតព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគ្រឿងបូជាយ៉ាងនោះនេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចខ្ញុំបាន

0: ស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរជួលឲ្យដល់អ្នកណាដែលសូមហើយកុំឲ្យគេចាញ់ពីអ្នកណាដែលចង់ខ្ចីអ្នកឡើយអ្នកណាដែលមានចិត្តអាណិតចែកដល់ពួកទុលក្រនោះឈ្មោះថាថ្វាយឲ្យព្រះយេហូវ៉ាខ្ចីទ្រង់នឹងតបស្នងសងគុណអ្នកនោះវិញកាលណាឯងមានកម្លាំងដៃអាចធ្វើគុណឲ្យអ្នកណាដែលគួរផ្ដល់ឲ្យនោះកុំឲ្យបងខៀងទុកឡើយដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនអិនម៉ាដុកស
1: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងមកបន្តមេរៀនរបស់យើងដែលមេរៀនរបស់យើងគឺសម្រាប់ត្រីមាសថ្មីគឺត្រីមាសទី1សម្រាប់ឆ្នាំ2025របស់យើងអញ្ចឹងហើយសភើដែលយើងនឹងត្រូវរៀននោះគឺដែលមានចំណងជើងថាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌នេះគឺជាសភើសម្រាប់ត្រីមាសថ្មីអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមយើងសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណនឹងពីមកវិភាសាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅថ្មីមាត់ឲ្យកូនទាំងពីរដើម្បីឲ្យនិយាយតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បេដាកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរហូសេជំពូក14ខ4អញនឹងកែការរាថយរបស់គេឲ្យជាហើយអញនឹងស្រឡាញ់គេស្ម័គ្រពីចិត្តត្បិតសេចក្តីកំហឹងរបស់អញបានបែចេញពីគេហើយ
1: សម្រាប់ត្រីមាសថ្មីនេះគឺយើងឃើញថាសភើនេះគឺបានបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលយុត្តិធម៌អញ្ចឹងថាតើព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងព្រះនៃសេចក្តីយុត្តិធម៌ហ្នឹងតើមានតំណែងគ្នាដូចម្ដេចយើងឃើញថាសភើមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងសម្រាប់ត្រីមាសមុនគឺបានបញ្ចប់តាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅឯសមុទ្រកាលីលេហើយក៏បានសួរសំណួរខ្លះៗទៅកាន់លោកពេត្រុសដែលយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវសួរទៅកាន់ព្រះទ្រង់ថាតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេពេត្រុសអើយតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេរត់ដល់ចំនួន3ដងហើយនៅពេលនោះយើងឃើញថាលោកពេត្រុសគាត់ក៏បានឆ្លើយដោយបន្ទាបខ្លួនចំនួន3ដងដូចគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់បានស្រឡាញ់ព្រះពិតមែនយើងឃើញថាសំណួរដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានសួរទៅកាន់លោកពេត្រុសនេះគឺនឹងមានបន្តរហូតមកដល់ពួកយើងសប្តាហ៍នេះឯងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនឹងសួរថាតើយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គដែរទេហើយជាពិសេសផងដែរសម្រាប់មេរៀននេះគឺចង់បង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងឃើញថាតើព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណា
2: ដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកពេត្រុសថាតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំប៉ុណ្ណាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលមកកាន់យើងរាល់គ្នាដូចគ្នាថាតើយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ប៉ុណ្ណាយើងឃើញនៅក្នុងមេរៀននេះគឺបង្រៀនយើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងលេចចេញមកតាមរបៀបយ៉ាងណាយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទោះបីជាយើងធ្វើកំហុសខុសប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺឋិតថេរហើយគ្មានអ្វីណាមួយអាចមកបំផ្លាស់បំប្រែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានឡើយយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នៅពេលដែលយើងក្រឡេកមើលទៅរាជអ៊ីស្រាអែលសម័យម៉ូសេដែលពួកគាត់បាននៅជើងភ្នំស៊ីណាយហើយលោកម៉ូសេបានឡើងទៅយកកិត្តវិន័យ10ប្រការយកមកយើងឃើញថារាជអ៊ីស្រាអែលបានបំភ្លេចព្រះហើយបំភ្លេចទាំងលោកម៉ូសេដែរហើយបានកសាងនគរមាសមួយហើយគេបានថ្វាយបង្គំនគរមាសនោះយើងឃើញថាការថ្វាយបង្គំនេះបានខុសធ្វើអំពើខុសទៅលើក្រឹតវិន័យហើយនឹងសេចក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានរៀបចំជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ទោះបីជារាជអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើខុសនៅសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះហើយគេមិនសមនឹងទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នៅតែទុកឱកាសឲ្យគេទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់គេយើងឃើញថាម៉ូសេបានទូលលង្វរជាមួយនឹងព្រះសូមឲ្យទ្រង់

0: លើកលែងទោសសម្រាប់ប្រជាអ៊ីស្រាអែលទោះបីជាគេបានធ្វើបាបដល់ម៉ូសេហើយនឹងព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងឃើញឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងលោកម៉ូសេដែលគាត់ទូលរង្វល់ដល់ព្រះដើម្បីលើកលែងទោសរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមណាំងជំពូក33ខ19យើងឃើញការឆ្លើយតបរបស់ព្រះរួចទ្រង់មានបន្ទូលតបថាអញនឹងឲ្យអស់ទាំងសេចក្តីសប្បុរសរបស់អញដើរកាត់មុខឯងព្រមទាំងប្រកាសពីព្រះនាមយេហូវ៉ានៅមុខឯងផងអញនឹងប្រោសដល់អ្នកណាដែលអញចង់ប្រោសហើយនឹងផ្សាយសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់អ្នកណាដែលអញចង់ផ្សាយឲ្យ
1: យើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់នៅពេលដែលលោកម៉ូសេគាត់បានទូលទៅកាន់ព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាអញនឹងប្រោសដល់អ្នកណាដែលអញចង់ប្រោះហើយនឹងផ្សាយមេត្តាករុណាដល់អ្នកណាដែលចង់ផ្សាយអោយបាទនៅពេលដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញថាក្នុងនាមជាអ្នកបង្កបង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហើយព្រះអង្គគឺមានអំណាចក្នុងការប្រោះមនុស្សឲ្យរួចពីអំពើបាបរបស់ពួកគេនីមួយៗទោះបីជាមនុស្សម្នាក់ៗធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញដូចនៅពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលដូចបងនិយាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេបំភ្លេចលោកម៉ូសេនៅពេលដែលគេបំភ្លេចព្រះគេក៏បានសាងរូបគោមាសមួយដើម្បីថ្វាយបង្គំបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការបំភ្លេចមួយគឺជាការអំពើមួយដែលស្មោកគ្រោកទោះបីជាជារាអ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងទ្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តែងតែធ្វើនៅសញ្ញាជាមួយនឹងពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ព្រះហើយដើម្បីពួកគេបានឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះមនុស្សដោយឥតលក្ខខណ្ឌបាទឥតគ្មានព្រំដែនព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះអស់អ្នកណាដែលធ្វើខុសហើយកែខ្លួនហើយលន់តួមកដល់ព្រះ
0: ចុះអ្នកវិញតើព្រះបន្តធ្វើបែបនេះចំពោះអ្នកទោះបីជាអ្នកមិនសមនឹងទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នេះឬយ៉ាងណា
1: យើងឃើញថាទោះបីជីវិតរបស់យើងធ្វើខុសជាមួយព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺព្រះទ្រង់បានបង្ហាញនៅក្នុងខនេះថាព្រះទ្រង់សុបរោះហើយព្រះនឹងផ្សាយសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះអ្នកណាដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់ផ្សាយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះជាអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គលើកលែងទោសព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាចំពោះអ៊ីស្រាអែលហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់មួយគឺជាគម្ពីរដែលនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែរហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺយើងអាចឃើញថាវាមិនសមហេតុសមផលដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនោះគឺរឿងរបស់លោកហូរ៉ាហូសេអញ្ចឹងយើងឃើញថាហូសេគឺគាត់ជាហូរ៉ារបស់ព្រះម្នាក់បាទជាហូរ៉ាយើងដឹងថាពាក្យជាហូរ៉ារបស់ព្រះគឺមិនមែនជាអ្នកអន់ទេគឺគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញមានប្រាជ្ញាហើយគាត់មានគេឈ្មោះកិត្តិយសថ្លៃថ្លាមែនទេនៅសម័យនោះ
0: ព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់ហូរ៉ាហូសេហើយមានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថាចូលអ្នកយកស្ត្រីមួយពីស្ត្រីភេសជ្ជាយកមកធ្វើប្រពន្ធហើយបង្កើតកូនជាមួយនឹងនាងដូច្នេះហូរ៉ាហូសេគាត់បានយកមែនគាត់បានមានកូនជាមួយនឹងស្ត្រីនោះដែលកូនពីរហើយគាត់បានស្រឡាញ់ដល់ស្ត្រីពេស្យានេះយ៉ាងអស់ពីចិត្តអស់ពីកម្លាំងអស់ពីកាយរបស់គាត់មិនយូរប៉ុន្មានស្ត្រីនោះក៏បានលួចផិតនឹងហូរ៉ាហូសេហើយបានទៅធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់វិញគឺគាត់បានមិនទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលហូរ៉ាហូសេបានផ្ដល់ឲ្យរហូតដល់មានពេលមួយដែលគាត់បាក់ខ្លាំងមែនទែនហើយព្រះបានប្រាប់ហូរ៉ាហូសេថាចូលទៅយកគាត់មកវិញស្រឡាញ់គាត់ដូចដើមរាប់គាត់ជាប្រពន្ធវិញហូរ៉ាហូសេក៏ធ្វើដូចគ្នាហើយគេក៏បានរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បានមួយរយៈរហូតដល់គាត់ទៅម្សិលទៀតគាត់បានឆ្លៀតលួចផិតនឹងប្តីទៀតហើយលើកនេះគាត់បានធ្លាក់លំដាប់ដល់ខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់គាត់ដល់កម្រិតដែលគេរោគលក់គាត់ធ្វើជាឆ្លើយហើយព្រះនៅតែប្រាប់ហូរ៉ាហូសេទៀតថាចូលអ្នកទៅលួសគាត់ចេញយកគាត់មកវិញមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់អ្នកទៀតតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ហូរ៉ាហូសេនេះសមហេតុសមផលឬក៏អត
1: ់បើសិនជាយើងឆ្លើយចម្លើយដែលយើងមានគឺយើងថា វាមិនសមទេព្រោះថាមើលយើងគិតថាស្ត្រីដែលចាក់ចេញពីប្តីហើយគឺជាស្ត្រីហើយគាត់ជាស្ត្រីពេទ្យទៀតហើយគាត់ទៅគាត់ទៅធ្វើការងារដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើស្រាប់យើងធម្មតាយើងអាចទូលយកគាត់បានទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងឃើញថាដោយសារតែហូសេគាត់គឺជាហោរាដែលគាត់ស្រឡាញ់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះប្រាប់មិនក៏ទៅជាងឯង
0: ប
1: ើសិនជាបើសិនជាយើងវិញជាមនុស្សធម្មតាគឺយើងអាចធ្វើបានទេយើងអាចទទួលយកអាការនឹងបានទេគឺវាអត់សមនឹងទទួលយករបស់គាត់ហើយយើងគិតថាហូសេគឺគាត់ស្រឡាញ់ដូចដើមគឺថាពីមុនគាត់ស្រឡាញ់ស្ត្រីនឹង 100% អញ្ចឹងគឺទី2លើកទី2ក៏ស្រឡាញ់ 100% លើកទី3ក៏ស្រឡាញ់ 100% គឺស្រឡាញ់ដូចដើមបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងនេះគឺជាមេរៀនដ៏ល្អមួយដែរឲ្យយើងគិតឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ
0: ់ហូសេហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់គឺជាការឧទាហរណ៍មួយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់យើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលរហូតតាំងពីសម័យអេស៊ីបរហូតមកដល់ពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកតែម្ដងគឺគេបានបែរចេញពីទ្រង់បែរចេញពីព្រះដែលស្រឡាញ់គេអស់ពីចិត្តអស់ពីថ្លើមហើយគេបានទៅរកព្រះនៃសាសដទៃគេបានស្រឡាញ់ទៅតាមនៅទំលាប់ដែលមិនសមនឹងអ្វីដែលរាជរបស់ព្រះគួរតែធ្វើហើយយើងឃើញថាទោះបីជាពួកគេចេញទៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែស្រឡាញ់ពួកគេព្រះនៅតែហៅផ្ដល់ហោរាដោយហោរាហូសេអញ្ចឹងដើម្បីមករំលឹកគេអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តគេឲ្យបែរមករកទ្រង់វិញហើយយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់គេគឺមិនថេរឡើយទោះបីជាទ្រង់ត្រូវធ្វើឲ្យគេទទួលនៅការរងគ្រោះនៃការឈឺចាប់ដើម្បីឲ្យគេបែរមកវិញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់គេដូចហូរ៉ាហូសេស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់អញ្ចឹងគឺ 100% យ៉ាងណោ
1: ះហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់នៅតែបន្តស្រឡាញ់ពួកគេអញ្ចឹងតើហេតុអីបានជាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ពួកគេហេតុអីបានជាព្រះអង្គទ្រង់ខំស្រឡាញ់ពួកគេដូចនេះដោយសារអីគឺដោយសារតែព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យគេឃើញអំពីអំពើបាបរបស់គេថាពួកគេមានបាបប៉ុណ្ណាថាអំពើបាបរបស់ពួកគេខ្លាំងប៉ុណ្ណាយើងគ្រាន់តែឃើញអំពីអ្វីដែលប្រពន្ធរបស់ហូរ៉ាអូសេគាត់ធ្វើគឺលើកទី1អត់អីលើកទី2អត់សើអីលើកទី3គឺប្រពន្ធរបស់គាត់ដណ្ដាប់ខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់នឹងឈិតនឹងបានត្រូវគេលក់គាត់ហើយគឺជាបញ្ហាមួយដែលគាត់ជួបប្រទះរហូតដល់គេលែងត្រូវការគាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេត្រូវការបោះបង់គាត់ចោលគាត់លក់គាត់ចោលហើយប៉ុន្តែព្រះនៅតែឲ្យលោកហូសេយកទៅទៅយកវិញបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះហើយគឺជាទំនាក់ទំនងរវាងព្រះហើយនឹងមនុស្សនៅសម័យសពថ្ងៃនេះយើងឃើញថាទោះបីជាយើងមិនទទួលយកស្អីក្រាញ់របស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះនៅតែបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញកន្លែងនេះគឺយើងឃើញអំពីព្រះដែលកំពុងតែគាត់ចាត់ដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ខំស្រឡាញ់យើងគឺស្រឡាញ់តែម្នាក់ឯងដូចពាក្យមួយខ្មែរគេថាស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងណាអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះកំពុងតែខំយាយើងស្រឡាញ់យើងមែនទែនទាំងដែលយើងនឹងអត់ត្រូវការស្រឡាញ់ពីព្រះអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងហើយព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងនៅកន្លែងនេះ
0: យើងមិនសមនឹងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយយើងក៏មិនអាចធ្វើអ្វីដើម្បីទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែរគឺព្រះស្រឡាញ់យើងដោយសេរីគឺទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដោយមិនចាំបាច់មានហេតុផលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទោះបីជាយើងធ្វើបាបដល់ទ្រង់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់យើងកូនខ្ញុំធ្លាប់សួរខ្ញុំថាប៉ាតើព្រះស្រឡាញ់អរិយអត់តើព្រះស្រឡាញ់សាតាំងអត់ខ្ញុំប្រាប់គាត់វិញថាព្រះស្រឡាញ់សាតាំងពេលនេះក៏ព្រះនៅតែស្រឡាញ់សាតាំងដែរព្រះបានបង្កើតសាតាំងមកគឺទ្រង់ស្រឡាញ់តសាតាំងទោះបីជាសាតាំងមិនស្រឡាញ់តទ្រង់វិញក៏ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺឋិតថេរនៅអកលជានិច្ចដោយហេតុតែអត្តចរិតរបស់ព្រះយេហូវ៉ាគឺសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទ្រង់បានបង្កើតរបស់សពសារពើដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅកាន់ពួកគេហើយទ្រង់បានបង្កើតយើងផងដែរជារាជរបស់ទ្រង់ដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់នេះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សលោកគឺនៅតែដោយសេរីដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទោះបីជាមនុស្សបានធ្លាក់ទៅចូលទៅក្នុងអំពើបាបដោយសារ អាដាមឯវ៉ានៅសួនឯដានក៏ដោយគឺព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់គេដោយឥតរើសមុខដោយឥតលក្ខខណ្ឌទ្រង់បានរៀបចំផ្លូវមួយដើម្បីនាំមនុស្សលោកមកកាន់ទ្រង់វិញហើយឲ្យទំនាក់ទំនងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់អាចពោពេញដោយទំនាក់ទំនងកាលពីទ្រង់មាននៅជាមួយនឹងអាដាមឯវ៉ានៅសួនឯដានផងដែរចុះអ្នកវិញនៅពេលដែលអ្នករៀននៅចំណុចនេះតើអ្នកយល់យ៉ាងណាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយថាតើយើងគួរតែស្រឡាញ់ទ្រង់យ៉ាងណា
1: ឥឡូវនេះយើងបានរៀនអំពីរឿងតាតូននឹងហោរ៉ាហូសេហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បង្វែរអារម្មណ៍ពួកមេបងប្អូនគ្នាទៅមើលរឿងនៅសញ្ញាថ្មីវិញដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានលើករឿងព្រះប្រដូចតាតូននឹងពិធីមង្គលការមួយគឺព្រះអង្គបានលើកឡើងថាត្បិតនគរឋានសួគ៌ប្រៀបដូចជាស្ដេចមួយអង្គដែលបានរៀបចំពិធីមង្គលការសម្រាប់ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គស្ដេចមួយអង្គនោះក៏បានចាត់មហាថ្លឹកឲ្យទៅអញ្ជើញភ្ញៀវហើយនៅពេលដែលមហាថ្លឹកទាំងអស់នោះក៏បានធ្វើក្បួនដង្ហែហើយក៏បាននាំអ្នកជិះសេះទៅក៏ទៅប្រាប់ដល់មនុស្សទាំងអស់ហើយក៏គ្មានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍គ្មានអ្នកណាគេពើដែរអញ្ចឹងពួកមហាថ្លឹកនឹងក៏បានមកទូលប្រាប់ដល់ស្ដេចវិញហើយស្ដេចក៏បានបញ្ជូនពួកគាត់ទៅម្ដងទៀតបាទបញ្ជូនពួកគាត់ទៅហើយក៏បានប្រកាសប្រាប់ដល់រឿងដដែលថាមហោបបានរៀបចំស្រេចហើយមហោបអាហារបានរៀបចំស្រេចហើយសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងហើយពិធីមង្គលការរបស់ព្រះចុត្រាផងអញ្ចឹងនៅពេលនោះមានអ្នកខ្លះគេក៏ចាប់ពួកមហាថ្លឹកទាំងអស់នោះយកទៅសម្លាប់ចោលហើយអ្នកខ្លះក៏គេត្មះតែដៀលនៅពេលដែលពួកមហាថ្លឹកបានឮដូចនេះហើយពួកគាត់ក៏មកទូលប្រាប់ស្ដេចស្ដេចក៏មានចិត្តក្រៀវក្រោធជាខ្លាំងហើយក៏បានចាត់ពួកមេទ័ពឲ្យទៅបំផ្លាញហើយនឹងសម្លាប់មនុស្សដែលគេសម្លាប់មហាត្រឹករបស់ព្រះអង្គនោះអស់ទៅហើយបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានសម្លាប់ពួកមហាត្រឹកពួកទ័ពបានសម្លាប់អ្នកដែលសម្លាប់មហាត្រឹករបស់ស្ដេចនោះក៏ព្រះអង្គបានបដូរផែនការគឺឲ្យពួកមហាត្រឹកនឹងទៅតាមផ្លូវប្រសពម្ដងគឺនៅពេលដែលមហាត្រឹកទាំងអស់ជួបអ្នកណាគឺឲ្យហៅអ្នកនោះហើយពួកមហាត្រឹកក៏បានឲ្យណាឲ្យតែឃើញមនុស្សណាគឺបានអញ្ជើញហើយឲ្យសំលៀកបំពាក់ត្រាប់ចូលពិធីមង្គលការហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលពេលវេលាដែលគេនឹងស៊ីលៀងមកដល់គឺមានមនុស្សបាទមានមនុស្សមួយចំនួនក៏បានចូលទៅក្នុងពិធីមង្គលការនោះហើយចម្លែកតែមនុស្សម្នាក់ដែលចូលទៅហើយប៉ុន្តែអត់មានអោសម្រាប់ពិធីមង្គលការហ្នឹងទេនៅពេលនោះស្ដេចក៏បានឲ្យពួកមហាភ្លឹកហើយឲ្យពួកអ្នកបម្រើក៏បានចាប់គាត់ហើយឲ្យចេញទៅខាងក្រៅវិញទៅអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះយើងឃើញថាហៅគ្នាបានច្រើនមែនហៅក៏ហៅមកច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែមកតិចទេ
0: បាទខយើងសម្រាប់ clear design ក៏លើកមិញហ្នឹងគឺយើងឃើញនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក22ខ14ហើយយើងឃើញរឿងព្រះប្រដូចនេះគឺវាជាយើងប្រាប់ថាព្រះទ្រង់ហៅមិនរើសមកឡើយអ្នកណាក៏ទ្រង់ហៅដែរអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក៏ដោយការហៅរបស់ទ្រង់គឺមិនមែនលំអៀងទៅផ្នែកណាមួយឡើយគឺទ្រង់បានអញ្ជើញគ្រប់គ្នាមកពិធីជប់លៀងនេះក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សខ្លះហើយមនុស្សជាច្រើនដែលមិនទទួលយកនៅលិខិតអញ្ជើញនេះតែជាសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់តែទ្រង់ស្រឡាញ់គេអស់វិចិត្ររហូតដល់ហៅគេអញ្ជើញគេមកជប់លៀងជាមួយនឹងទ្រង់យើងឃើញផងដែរយើងមានជំរើសយើងអាចរើសថាមិនទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឬក៏ទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដូចជាអ្នកដែលនៅក្នុងទីក្រុងនោះដែលមិនទទួលយកនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះលទ្ធផលនៃការមិនទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺមានតែមួយគត់គឺជាសេចក្តីស្លាប់ហើយលទ្ធផលនៃការទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺមានតែមួយគត់ដូចគ្នាគឺមានតែជីវិតរស់នៅអកលជានិច្ច
1: យើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់មិនបង្ខំឲ្យនរណាម្នាក់មកស្លាញ់ព្រះអង្គនោះទេបាទអញ្ចឹងគឺសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះគឺ free យើងឃើញអាចយើងឃើញថាសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះគឺសម្រាប់មនុស្សទូទៅគឺព្រះអត់បង្ខំថាអូអ្នកឯងគួរតែស្លាញ់ខ្ញុំខ្ញុំបើអ្នកឯងមិនស្លាញ់ខ្ញុំទេខ្ញុំស្លាប់ព្រះអត់បានមានបន្ទូលមកកាន់យើងអញ្ចឹងទេគឺព្រះអង្គទ្រង់គាត់តែមានបន្ទូលថាបើអ្នករល់គ្នាស្លាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះបើអ្នករល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះយេហូវ៉ាឬក៏ព្រះបិតារបស់ខ្ញុំប្រាប់ដល់អ្នករល់គ្នាចុះបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់មានបន្ទូលមួយយើងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺ គឺគ្មានលក្ខខណ្ឌនោះទេបាទគ្រប់គ្នាអាចទទួលយកបានគ្រប់គ្នាអាចឆ្លាញ់ព្រះអង្គវិញបានហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញសេចក្តីឆ្លាញ់ហើយលើករឿងព្រះបដូចកលែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីឆ្លាញ់ដ៏ធំធេងដែលព្រះអង្គមានចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាន
0: ៅក្នុងជំពូកបន្ទាប់នៃព្រះគម្ពីរម៉ាថាយយើងឃើញអំពីសេចក្តីឆ្លាញ់របស់ព្រះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលទ្រង់កំពុងតែយាងចូលមកទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយគង់នៅលើសាធលាគឺទ្រង់បានមកដល់ភ្នំអូលីវហើយនៅត្រង់ភ្នំអូលីវគឺយើងឃើញទីក្រុងយេរូសាឡិមយើងឃើញព្រះវិហារយើងឃើញថាទីតាំងនោះគឺជាកន្លែងមួយដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតដែលបង្ហាញអំពីទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ខ37យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានព្រះកន្សែងហើយទ្រង់មានបន្ទូលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលបើសិនជាយើងនិយាយនៅសម័យនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់គេខ្លាំងមែនទែនហើយបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងរហូតដល់ស្ងតហែកចិត្តជាពីរសម្រាប់អ្នកដែលទ្រង់ស្រឡាញ់នោះអូយេរូសាឡិមក្រុងយេរូសាឡិមអើយឯងដែលបានសម្លាប់ពួកហោរាហើយយកថ្មចោលពួកអ្នកដែលបានចាត់មកឯងតើប៉ុន្មានដងហើយដែលអញចង់ប្រមូលកូនឯងទាំងប៉ុន្មានដូចជាមេមួនក្រុងកូនវាឲ្យជ្រកតាមស្លាប់តែឯងមិនព្រមទេ
1: ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់សង្គ្រោះពួកគេឲ្យពួកគេបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើនៅលើជើងច្រាំងចំពោះពួកគេហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនចង់បានសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទេដូចយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនឹងបានប្រាប់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានជួបនៅលើជើងច្រាំងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យមួយគឺដើម្បីឲ្យពួកគេបានឃើញថានេះដោយសារតែការស្លាប់ដោយសារតែបាបនិរោធគ្នានេះធ្វើឲ្យព្រះអង្គជាប់លើជើងឆ្កាងនេះហើយថាបង្ហាញថាតើព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាបាទ
0: បាទយើងឃើញថាអំពើបាបគឺនាំមកនៅសេចក្តីស្លាប់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលោះថ្លៃនៃសេចក្តីស្លាប់លោះថ្លៃនៃអំពើបាបរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចពីសេចក្តីស្លាប់នោះសេចក្តីស្លាញ់របស់ទ្រង់ធំធេងដល់ម្ល៉េះសម្រាប់យើងបានជាទ្រង់បានស្លាប់ជំនួសអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយនឹងអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ផងដែរទ្រង់មិនដែលលំអៀងសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ទៅលើអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់ស្រឡាញ់យើងស្មើគ្នាទោះបីជាយើងមិនស្រឡាញ់ទ្រង់វិញក៏ដោយប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បាននាំមកនៅផ្លូវមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់នេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងដែលព្រះអាចផ្ដល់ឲ្យយើងគឺជាការលះបង់ខ្លួននៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីយើងហើយទ្រង់មិនមែនត្រូវអ្នកណាបង្ខំឲ្យទ្រង់លះបង់នៅព្រះអង្គទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីយើងជំនួសយើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់
1: ហើយព្រះអង្គទ្រង់លះបង់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គពលីជីវិតរបស់ព្រះអង្គដោយសារតែយើងនេះគឺព្រះអង្គធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់ព្រះអង្គដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់អាណិតដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាចំពោះយើងដូច្នេះហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រូវតែស្លាប់ជំនួសបាបយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីសង្គ្រោះដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16បានសម្ដែងថាត្បិតព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្ល៉េះបានជាព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះវិត្រារបស់ទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះវិត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងរៀនជាច្រើនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់មានមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទើបធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ព្រះអង្គដោយសារតែព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងមុនទើបធ្វើឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណហើយសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអបរុយដាព្រះត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គនអូរ៉ានសួរដល់ពងផុតអើយប្រងឲ្យគនសូមអធិដ្ឋានសប្តាហ៍នេះសូមព្រះអង្គជួយទៀនទពោហើយនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូ
2: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងគ្រប់សពក្នុងស្រុកកាលីលេទ្រង់បង្រៀនក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំក៏ប្រកាសដំណឹងល្អពីនគរព្រមទាំងប្រុសជំងឺគ្រប់មុខនិងអស់ទាំងជរាពិការក្នុងពួកបណ្ដាជនឲ្យជាផងហើយទ្រង់បើកព្រះអស់បង្រៀនគេថាមានពោហើយ អស់អ្នកដែលមានសេចក្តីកំសត់ខាងវិញ្ញាណបិទនគរឋានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះមានពរហើយអស់អ្នកដែលយំសោកបិទអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តមានពរហើយអស់អ្នកដែលស្លូតត្រង់បិទអ្នកទាំងនោះនឹងគ្រងផែនដីជាមរតកមានពរហើយអស់អ្នកដែលត្រេកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតបិទអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាបិទអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញមានពរហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធបិទអ្នកទាំងនោះនឹងបានឃើញព្រះមានពរហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេបិទអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះមានពរហើយអស់អ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតបិទនគរឋានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះអ្នករាល់គ្នាមានពរក្នុងការដែលគេជេរបៀតបៀនហើយនិយាយបង្ខុសគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ពីអ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះខ្ញុំចូលមានចិត្តអំណរហើយរីករាយជាខ្លាំងចុះបិទអ្នករាល់គ្នាមានរង្វាន់ជាធំនៅឋានសួគ៌ពីព្រោះគេក៏បានធ្វើទុកដល់ពួកហោរាដែលនៅមុនអ្នករាល់គ្នាបែបដូច្នេះដែរព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្រៀននេះមិនមែនជារបស់ខ្ញុំទេគឺជារបស់ផងព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកនោះវិញបើអ្នកណាចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះនឹងបានដឹងជាសេចក្តីបង្រៀននេះមកពីព្រះឬជាខ្ញុំនិយាយដោយអាងខ្លួនខ្ញុំកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះរួចហើយនោះបណ្ដាមនុស្សនឹកផ្លែកពីសេចក្តីដែលទ្រង់បង្រៀនពីព្រោះទ្រង់បង្រៀនដូចជាមានអំណាចមិនមែនដោយពួកអាចារ្យរបស់គេទេ
3: ខ្ញុំមកគុណព្រះខ្ញុំមានឱកាសជួយមុខបងប្អូនម្ដងទៀតសប្ដាហ៍មុនម្ដងសម្រាប់បាទព្រះបន្ទូលនឹងឲ្យយើងយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះសម្រាប់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រើរឿងមួយយើងផាយស្គាល់ច្បាស់ហើយនៅក្នុងម៉ាថាយ25ប៉ុន្តែចង់ប្រើរឿងនេះសម្រាប់ជួយរំលឹកយើងអំពីរឿងមួយទៀតអ្នកនៅក្នុងក្រុមជំនុំថ្ងៃនេះទៅបោះជំរំខែ12ជាមួយកូនសាសជាឡាយស្លាយយើងអ្នកធ្លាប់ឮខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងនេះរៀងរាល់ថ្ងៃពេលយើងនៅទីនោះប៉ុន្តែប្រហែលយើងភ្លេចហើយយប់មែនខ្ញុំសួរសំណួរមួយតើអ្នកណាអានព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃនឹងខ្ញុំឃើញទៅប្រហែល4 5នាក់លើកដែរពេលខ្ញុំឃើញអនុខ្ញុំសម្រេចដូរវិញខ្ញុំអធិប្បាយថ្ងៃនេះអធិប្បាយអំពីរឿងអានព្រះគម្ពីរពីព្រោះនោះជាសំខាន់តែមុនយើងបាទព្រះបន្ទូលសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវតាយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងរហូតដល់ទ្រង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងសកតលើជាជាខាងនឹងទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ទ្រង់ឲ្យពួកហរាអ្នកផ្សេងសរសេរព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់ឲ្យយើងអានរៀលថ្ងៃនឹងស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះពេលយើងបាទព្រះបន្ទូលនឹងសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ជួយបង្រៀនទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមបាទព្រះគម្ពីរទៅម៉ាថាយជំពូក25អ្វីយើងឃើញក្នុងម៉ាថាយជំពូក25ជាអ្វីព្រះយេស៊ូវបន្ទូលមុនទ្រង់សកតនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងស្ដាប់រឿងនេះម្ដងទៀតនឹងចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់ទៅឋានសួគ៌ម៉ាថាយជំពូក25ខ1គ្រានោះនគរស្ថានសួគ៌ក៏នឹងបានដូចជាស្រីព្រហ្មចារីយ៍10នាក់ដែលយកជង្គៀងរៀងខ្លួនជិងទៅទទួលប្តីថ្មងថ្មីក្នុងពួតនាងទាំងនោះមាន5នាក់មានកំណត់ហើយ5នាក់ល្ងងនាងល្ងងទាំងនោះគេយកតែជង្គៀងទៅតែមិនបានយកប្រេងជប់នឹងខ្លួនផងទេអាយពួតនាងមានកំណត់វិញគេបានយកទាំងជង្គៀងហើយនឹងប្រេងដាក់ក្នុងដបទៅជាមួយផងតែដោយព្រោះប្តី ក្រមពេកបានជានាងទាំងនោះ

រលត់ហើយតែពួកនាងមានកំណត់ឆ្លើយឡើងថាទេក្រែងគ្នាល្មមដល់យើងហើយនឹងនាងរកគ្នាផងសំទៅឲ្យផ្ទះលោកប្រេងលក់ប្រេងទាំងសម្រាប់ខ្លួនវិញទៅតែកំពុងតែនាងទាំងនោះទៅទាំងប្តីក៏មកដល់ហើយពួកនាងដែលបានបំរងជាស្រែកក៏ចូលទៅក្នុងរៀងការជាមួយគ្នារួចគេបាត់ទ្វារអនាងប្រមជ្រៃរីអៃទៀតក៏មកអង្វរថាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អើយសូមបើកឲ្យយើងខ្ញុំផងតែគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំប្រាប់នាងរកគ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនស្គាល់នាងទេរឿងនេះយើងធ្លាប់អានធ្លាប់រៀនច្រើនដងនៅថ្ងៃប្រហោះពួកកូនសាសនាទី11 12 គេសំដែងរឿងនេះនៅក្នុងព្រះវិហារនេះប្លែកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតច្រើនតិចពីព្រោះខ្ញុំឃើញស្រីព្រហ្មចារីនេះមានគេមានបុណ្យចំណុចទី1គេជាស្រីព្រហ្មចារីចង់ថាគេជាមនុស្សឲ្យព្រះលៀងបាបគេហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមនោះយើងបានអធិដ្ឋានសូមព្រះលៀងលុបអំពើបាបរបស់យើងអស់ហើយនឹងពួកស្រីព្រហ្មចារីនេះគេចាំប្តីមកចង់ថាគេចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងទាំងអស់គ្នារងចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញលើកទី2ទី3គេមានជំនាញខ្ញុំសង្ឃឹមយើងទាំងអស់គ្នាមានជំនាញដែរអានេះជាជំនាញទី4គេមានប្រេងជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើគេមានទាំង4គេអាចចូលទៅបានសម្រាប់យើងតែយើងមានទាំង4ខ្ញុំមានសង្ឃឹមអ្នកសំប្រែលៀងបាបហើយមួយសង្ឃឹមអ្នករៀងចាំព្រះយើងមកវិញទី2ខ្ញុំដឹងច្បាស់អ្នកច្រើននៅទីនេះមានព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែពេលខ្ញុំសួរយប់មែនដូចមានព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែវាអត់នៅក្នុងចិត្តដែលឲ្យសារយើងអត់អានដូចជាដូចស្រីនេះបើគេទៅចាំប៉ុន្តែគេអត់យកព្រះគម្ពីរគេយកទៅព្រេងអត់ប្រយោជន៍ព្រោះយើងត្រូវការមានជំនាញគេយកជំនាញទៅអរគុណព្រះចង់រំលឹកយើងអំពីអ្វីយើងត្រូវការសម្រាប់ចូលស្ថានសួគ៌ទី1យើងត្រូវការឲ្យព្រះយេស៊ូវលៀងបាបយើងនៅព្រះយេស៊ូវឲ្យលៀងបាបយើងពីព្រោះទ្រង់សកត់លើនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសយើងអំពីឈ្នួលអំពីបាបនឹងយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងរង់ចាំព្រះយេស៊ូវយើងមកយើងចង់ឲ្យព្រះឆាប់យើងមកប៉ុន្តែបើព្រះយើងមកនឹងយើងអត់មានព្រះបន្ទូលក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអត់មានជំនាញយើងដូចមនុស្សថាព្រះយេស៊ូវបន្តែព្រះយេស៊ូវថាអត់ស្គាល់ពីព្រោះយើងអត់មានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអត់បានអានរាល់ថ្ងៃសិយើងឃើញស្រី10នាក់នេះ5ល្ងងមកពីគេអត់មានប្រេងប៉ុន្តែបើយើងអត់មានព្រះបន្ទូលក្នុងចិត្តយើងល្ងងជាងគេពីព្រោះបើយើងមានប្រេងប៉ុន្តែយើងអត់មានព្រះបន្ទូលយើងទុយមនុស្សឈួតរឿងនេះជួយយើងឃើញព្រះឲ្យយើងមានព្រះបន្ទូលសម្រាប់ឲ្យយើងយកវាទៅជាមួយរៀងរាល់ពេល
và dân yêu vì tôi đừng vì

0: Tom ngôn đôi mi vì phố bát do ta group bill. Bạn tay bà yên an rượt ngay, yên tức khả năng chết rồi bà yên, yên tớ khả năng ná, bởi bình tù nơi chì mùi yên, bì bà vì nơi khả năng chết yên, nơi khả năng cua kà bà yên. Xong bạc tớ tâm nơi tình khao, mà rồi đọc pram buôn, khô mà rồi pram. Tâm nơi tình khao, chung phúc mà rồi đọc pram buôn, nâng khô mà rồi pram. Thế ngày này yên, miền bà kông phí chẳng, bàn tay, tăng ơn nơi khả năng tâm nơi tình khao, chung phúc mà rồi đọc pram buôn. Sì yên ơn trời gạt, tâm mà chẳng ai tới khả năng bà kông phí, bạc tâm nơi tình khao, chung phúc mà rồi đọc pram buôn, nâng yên khương. Nhóm miền sân khâm bằng ơn, giam khô này hai, vì bố anh ấy có cử cho chết bằng riêng nơi khả năng xa la. Mà rồi pram, bệ bản tu này trông chìa trông kiên, đo chân tu bằng khôm, hào ấy chìa bằng lưu, bằng plu plu, rồi bỏ tu bằng khôm phòng. Kế, yên khương mô là hát nhóm ta, trông kiên chìa bệ bản tu, vì bố lô David sơ sê, khả năng tâm nết, kanong tumnet teng kao akon prayer pray our young chung kieng moi kyam jong su nai ti ni net na mien chung kieng noi pde twa pi kompong tok tok ko me not keng me net lek dai pi net lek dai chung kieng twa pi kompong tok tok ko yai lek tok lực đại mi mà nè mi anh kha phải ok yom mau krom krusa ok yom mau na wat pre yisuni yeng prao chung kieng no ring ro yup phải ok thoại bằng kom pre chung mui kinea yeng prao chung kieng no sam rap mưu nang an pre kum phi sắp tương ai yeng mi anh ông pol yeng mi anh pleng visru ching mon plu ching mon. Tại David sẽ say pre bản tu này trong chia chung kiêng tổ chương thu bằng khôn. Sắp tình ai, yên mình bèl, bèl yên đa bèl yup. Nên là cho chết đa bèl yup, át mình bèl. Bèl viên ngất khlang. Cho chết đa át mình bèl át. Khlai đây. Và ăn miếng bèo, khai sẹt ăn lông, khai bùa, khai sa đầm rầy, nở lưỡi plei. Nhưng ở sơ hiên đa và nhưng ở miếng bèo. Bạn đây nhưng hiên đa rất ngay ở bàn đã bề bên tu khôn ông chết nhưng bạn đây anh ấy chia chân kiêng rồi bỏ nhưng. Samuel là Ko moroi sai sa prampel. Chimpuk moroi dot prambun the dial. Ko moroi sai sa prampel. Tubung kom ban nye mun pil prelim srang. Hai ban punlu lang ta. Tubung kom ban sinkum do prayer bantu throng. Ane prap yung yamek. Krap prick prelim, sum rap twa a. Sum rap at the tan, nung a tiet. Nung an prick and pay. Pon mane, chuchet, krap lang, at the tan, nung an prick and pay. And then at ni yay on p twi bung kum chimoy bump on. And then ni yay on p away yung twirkle and I. David cut chuchet twir. Be prue got dung, brave and tool, chee chung kiang, sum rap chief at god. Nâng gót chẳng ai bệ bản tu rồi bỏ trông nơi khả năng chết rồi bỏ gót. Xong tôi khô xăm sắp bay. Áo bệ Yehovah ơi, xong bóng riêng plơ nơi ớt tên bọn nhạc trông mà tu bằng khôm. Nú tu bằng khôm nâng căn tàm tổ rạp đồ trông bóng phót. Bài yên xong bệ bóng riêng bàn tay yên ớt an vì phở bát. Nơi xa la yên miên xì bòi bùm xâm rạp ai con xa án nâng cử bằng riêng tham xì bòi nô. ប៉ុន្តែកូនសាសច្រើនខ្ជិលបាក់សិពើភុំខ្ជិលអានថាអូវាពិបាកអានអត់យល់ពេលបឡងធ្លាក់នឹងស្ដាយប៉ុន្តែអត់ខាយប្រាយនៅតែថាអូខ្ជិលអានខ្ញុំឃើញយើងប្រើព្រះគម្ពីរដូចគ្នាយើងចង់ស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងអត់បាក់ស៊ីបើភូមិព្រះឲ្យសម្រាប់ស្គាល់ផ្លូវយើងចង់ឲ្យព្រះបង្រៀនយើងប៉ុន្តែយើងអត់បានបាក់ស៊ីបើព្រះឲ្យសម្រាប់រៀនបើយើងចង់ឲ្យព្រះបង្រៀនយើងយើងត្រូវការបាក់ព្រះបន្ទូលនឹងសូមព្រះជួយបង្រៀនសំមើខ34សំប្រទានឲ្យទូបង្គំមានយោបល់ទូអនុទូបង្គំនឹងកាន់តាមក្រឹតវិន័យត្រង់ពីយើងបោព្រះគម្ពីរនឹងអានសំព្រះជួយឲ្យយោបល់ប៉ុន្តែបើយើងសំព្រះជួយឲ្យយើងយោបល់ប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើតាមយើងល្ងងដែរព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់ធ្វើគ្រូបង្រៀនរបស់យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវការមានចិត្តចង់រៀននឹងពេលយើងរៀនហើយយើងត្រូវការសម្រេចអនុវត្តតាមអ្វីយើងរៀនឬវាអត់ប្រយោជន៍ដែរអគុណព្រះដាវីតក៏សរសេររឿងនេះសម្រាប់ជួយយើងខ15និង16ខ15និង16ទូបង្គំនឹងរំពឹងកិត្តពីសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ហើយនឹងស្រឡាញ់រាប់អានអស់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ទូបង្គំនឹងមានចិត្តរីករាយចំពោះបញ្ញត្តិទ្រង់ទាំងប្រមាណអេនភ្លិកព្រះបន្ទូលទ្រង់ឡើយនៅទីនេះយើងឃើញដាវីតពីគាត់អានព្រះគម្ពីរគាត់គិតអំពីនៃក្នុងនោះដែរនឹងគាត់ថាគាត់អត់ភ្លេចពីខ្លះយើងអានប៉ុន្តែយើងអត់គិតខ្ញុំដែរពីខ្លះខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរអានមកចំពោះហើយគិតចំពោះនេះនោះនិយាយអីខ្ញុំឃើញពាក្យហើយខ្ញុំអានពាក្យហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគិតអំពីផ្សេងអានឹងព្រះបន្ទូលអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំអត់ចាំយើងត្រូវការអានទាំងគិតអំពីតើព្រះចង់បង្រៀនខ្ញុំអ្វីខ្លះពីអ្វីខ្ញុំអាននឹងយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយបង្រៀនជួយឲ្យយើងយល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចង់ជួយយើងនឹងពេលយើងអាននឹងយើងអត់យល់យើងអាចអធិដ្ឋានទៅព្រះដែរព្រះខ្ញុំអាននេះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យល់អំពីនៃខនេះសូមទ្រង់ជួយបង្រៀនយើងអត់ត្រូវការខ្មាស់ព្រះពេលយើងអត់យល់ព្រះចង់ជួយសូមបើទៅខ99ទូបង្គំមានយោបល់ជាងអស់ទាំងគ្រូរបស់ទូបង្គំទៅទៀតត្បិតសេចក្តីបន្ទូលត្រង់ជាទីនឹករំពឹងរបស់ទូបង្គំកូនសាអ្នកណាចង់ចេះជាងគ្រូលើកដៃ right ចង់ចេះជាងគ្រូតើយើងត្រូវធ្វើអីរៀនអីអានេះថារៀនព្រះគម្ពីរអានេះពិតបើយើងប្រក្រាបប្រឡំនឹងយើងអានព្រះបន្ទូលសម្រាប់ស្គាល់ព្រះយើងអានព្រះបន្ទូលនឹងសំព្រះជួយបង្រៀនយើងពេលយើងទៅសាលាមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងវាស្រួលជាងព្រះបានជួយជួនបើតយើងពីព្រោះយើងអានព្រះគម្ពីរ យើងរៀនព្រះគម្ពីរមុនយើងរៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងបើអត់ជួសាកមើលបើយើងអត់សូវចេះអានភាសាខ្មែរអានព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃរាល់ពេលព្រឹកអានខ្លួនឯងបើហើយវាអត់ស្រួលខ្ញុំចាំពេលខ្ញុំនៅក្មេងនិងខ្ញុំចូលជួបព្រះហើយប្រហែលជា8ឆ្នាំហើយ9ឆ្នាំម៉ាត់ខ្ញុំទាំងព្រះគម្ពីរមួយវាទួតវាទៅប៉ុណ្នេះនឹងខ្ញុំអត់តានចេះអានពេលព្រឹកខ្ញុំអានពេលយប់មុនខ្ញុំទេនឹងខ្ញុំចាំខ្ញុំសប្បាយពេលអានប៉ុន្តែអានមួយមួយហើយជានៅថ្នាក់ទីបាយថ្នាក់ទី4អត់តានចេះអានអង់គ្លេសច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងអានវាយូរថ្ងៃបានរួចអស់6ជំពូកប៉ុន្តែពេលខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរព្រះជួយឲ្យខ្ញុំចេះអានសៀវភៅផ្សេងដែរហើយយើងចង់ចេះជាងគ្រូយើងរៀនពីព្រះគម្ពីរសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឲ្យព្រះធ្វើគ្រូរបស់យើងនិងយើងឲ្យចេះជាងគ្រូកុំរយបួនទូបង្គំបានមានយោបល់ដោយសារបញ្ញត្តិទ្រង់ហេតុនោះបានជាទូបង្គំស្អប់ដល់អស់ទាំងផ្លូវកំពួតពេលយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងចាប់ផ្ដើមស្អប់ផ្លូវខាងលោកីបើយើងចង់ដើរតាមព្រះយើងត្រូវការអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បង្ហាញផ្លូវល្អនឹងឲ្យយើងឃើញផ្លូវអាក្រក់ដែរពីព្រោះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងដើរតាមផ្លូវនោះខ37ខនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការចាប់អរំខ37សំបងវៃភ្នែកទូបង្គំមិនឲ្យមើលកាអិនប្រយោគហើយប្រោះឲ្យទូបង្គំមានកម្លាំងឡើងក្នុងផ្លូវត្រង់សំព្រះធ្វើអីកុំឲ្យភ្នែកយើងមើលអ្វីអត់ប្រយោជន៍អ្នកណាចិត្តមើលអ្វីអត់ប្រយោជន៍អ្នកណាចិត្តមើល TikTok បើមានទូរស័ព្ទអ្នកណាចិត្តមើលរឿង complain ក្នុង YouTube ឬចិត្តមើលទូរទស្សន៍បើយើងមានអ្នកណាចិត្តមើលកីឡានេះអត់ប្រយោជន៍ភ្នែកយើងភ្នែកខ្ញុំចិត្តអ្វីចិត្តមើលអ្វីអត់ប្រយោជន៍យើងត្រូវការអធិដ្ឋានសូមព្រះជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងសម្រាប់យើងចង់មើលអ្វីជាប្រយោជន៍ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ខ្ញុំអរព្រះគុណព្រះដោយសារនៅកម្ពុជាយើងមានព្រះបន្ទូលភាសាខ្មែរនិងយើងអត់បានប្រព្រឹត្តខុសពីយើងមានក្នុងប្រទេសតែប្រទេសខ្លះគេអត់ឲ្យយើងមានព្រះបន្ទូលទេប្រទេសរុស្ស៊ីសូវៀតពីមុនបាទប៉ូលីសដងយើងមានព្រះបន្ទូលគេអាចចាប់យើងដាក់យើងក្នុងគុកមនុស្សចិត្តលក្ខខ្ញុំចាំរឿងរបស់គ្រូកំវិលម្នាក់មកពីកម្ពុជាគាត់ធ្លាប់មកនេះម្ដងសម័យកម្ពុជាក្រហមគាត់មានព្រះគម្ពីរទូតគាត់លក្ខកុំឲ្យគេឃើញពីព្រោះគាត់ដងបើគេឃើញគេចាប់គេយកគាត់ទៅសម្លាប់សប្តាហ៍នេះគាត់ធ្វើគ្រូកំវិលនៅអាមេរិកយើងមានវាសនាដែលឯសាយើងមានព្រះបន្ទូលអត់មានអ្នកណាថាយើងធ្វើបាបយើងបើយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងអាចប្រើវាផ្សព្វផ្សាយដែរវាអត់បញ្ហាតែមនុស្សខ្លះគេអត់មានសេរីភាពដូចយើងតែយើងមានសេរីភាពប៉ុន្តែយើងអត់បានអានមនុស្សខ្លះគេហ៊ានអានព្រះបន្ទូលនឹងគេអត់ព្រួយអំពីបាគេអានគេទៅគុកដូចដានីអែលគាត់ហ៊ានអធិដ្ឋានគាត់អត់ព្រួយអំពីទៅនៅក្នុងរឿងសឹងទេគាត់ចង់អធិដ្ឋានខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងចង់អានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដល់វានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងបើអត់មានព្រះបន្ទូលមែនទែនអត់បញ្ហាពីព្រោះវានៅក្នុងចិត្តយើងហើយសំមកុំរយហុកសាប់ចិត្តអស់ហើយ Maroi hok sab. Bok room. Ot teang pre bantul nai trung to kung ta. But trong teng ah. But trong teng ah. Ta yung chua. Ane put trong teng ah. Rute. Poor Christian charan something I. Kita ah. Klah trau. Klah put. Klah chirun. David. Could you be put strong thing off? Young I chew, crop thing off, no can only be through a prayer, joy capia, bantu robotrum. Co size of pee. John co size of pee. The bird to mung com took jet nung, pray bantu drum. By young an, young ta be put, young draka took jet. Krong pray bantu robot trong mean jing bai pon ketsanya robot prayer. Yin troika took chit away prayer sonya jimu yang. Tung chua prayer jong twer samrap yang da. Komoroi bai. Pray bantu ne trong I'm no anda tu bung kum. Nia. Nah, no. Go. I'm jing. Took kumum. Do mot tubung kum. The deed. Ah. Yum kung. Smile ngop. Kang ni. Rahot da rabong. Pipru manu chun smile rahot. Tam play no. Hide away. Da ta rabong no. Chong ban away pa aim. He and Chai Louis robah mak ba. Some rap thing away pa aim. Bantai ru prick yung mien away pa aim. Ching tuk kumum bantai yung ot pluot. Yung ot hog. Away yung ting no kubai robong. Bikoik tuming. Bikoik sokupip. Nung bikat Louis. Bantai ba yung hob ni ru tngai. Sokupip yung la o. Rom yang la o. Chivet yang la o. Ning yang jeh ching kru. Mui tiet. Ot o lui da. Kho jong krai gay. Kho dop mui. Kho dop mui. Tu bung kum ban. Kum not. Jam pre bantul trung. Tuk noi knong chet. Prayai. Kum ai tu bung kum. Tver bab. Nung trung lai. David. God sra lang pray bantu roba prayer. God took knong chet. God at jong thua bab roba the prayer. Ba yung at an, yung doi thua bab prayer. Bro prayer ai gis say, sam rab ai yung an. Deng piu yung at an, yung thua bab prayer. Kinyam chong sua sam nua. Chong sua, net na chong kai prai. Net na jong kai prai nung chapadam an prebentu robot prayer rul tngai. Som kut. Ani chia om nai piseh prea awa yung. Net na jong kai prai nung chapadam an rul tngai. Som chui lực tai. O kun. Kinyom miin sang kum. Peo kinyom suwa som nua. Net na an prekampi rul tngai. No cry. Can you sing him? Can you kung the Icharan? Lord Jing, think, oh. But can the Bible die? Kung ne atwur tam away ne sonia tani. So you intro car to a yin troca. Aditan, some prayer to a crew, robot yung. Be yung bout prebento. Be young an and at yul at the tan, some pray chui a young yul. Some pray chui a young tuk, pray bantu robot drunk and chit robot young. Some pray chui aye away young an, jeep I'm chiang tuk come on. A young king and it chip it. A young pra away young rean pray complete. Twer jeep and lose some rap chip it young. Sray promachare kitchla ching young. Vì bùi kê tình đọp kê yô chung kiên tài chung hồi. សូមចូលជាមួយគេនឹងកុំភ្លេចយកប្រេងតើសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងដែរសូមអរគុណសូមព្រះទីពរ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយតើពុកម៉ែបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេចំណែកនាងខ្ញុំវិញគឺសុខសប្បាយជាធម្មតាថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏បានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាផងដែរតោះមកស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសាច់រឿងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាចែមគាត់គឺជាសិស្សម្នាក់ដែលពូកែខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងថ្នាក់គាត់តែងតែរៀនជាប់លេខ2ជារៀងរាល់ឆ្នាំតាំងតែពីគាត់រៀនថ្នាក់ទី4មកម្ល៉េះហើយចែមបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពធូរធារហើយនឹងរស់នៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះផងដែរហើយឪពុកម្ដាយរបស់ចែមផងដែរក៏តែងតែលើកទឹកចិត្តហើយនឹងជំរុញឲ្យចែមនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់ហើយនឹងមានការចេះស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចជាព្រះទ្រង់បានបង្រៀនផងដែរនៅថ្ងៃមួយចែមគាត់បានទៅជិះកង់លេងនៅក្បែរសួនច្បារនៅជិតផ្ទះរបស់គាត់ហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់និងមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់ក៏បានឃើញពីការជិះកង់របស់ចែមហើយនឹងរាងកាយរហ័សរហួនរបស់គាត់ផងដែរចែមគាត់ត្រូវបានគេសរសើរជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅរៀនវិញហើយការសរសើរមួយនេះផងដែរក៏បានលេចឮទៅដល់ត្រចៀកឪពុកម្ដាយរបស់គាត់រួមទាំងលោកគ្រូហើយនិងអ្នកគ្រូហើយនិងសិស្សថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរចែមគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាមនុស្សអស្ចារ្យហើយទេពកោសល្យរបស់គាត់មិនមានអ្នកណាអាចប្រៀបធៀបបាននោះទេទេពកោសល្យរបស់គាត់គឺខ្លាំងជាងគេគាត់មានទេពកោសល្យដែលអស្ចារ្យជាងគេដោយសារតែការសរសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ចែមចែមក៏បានខ្លាចទៅជាក្មេងប្រុសម្នាក់ទៀតដែលមានអតចរិយមិនសូវល្អចាប់ផ្ដើមមានអំនួតចេះអួតពីខ្លួនឯងប្រាប់ដល់អ្នកដទៃថាខ្លួនឯងពូកែខ្លួនឯងខ្លាំងក្លាមានភាពអស្ចារ្យទេពកោសល្យមិនធម្មតាហើយទេពកោសល្យរបស់ចែមពិតជាខុសពីអ្នកដទៃហើយគាត់មានរឿងជាច្រើនទៀតដែលគាត់បាននិយាយអំពីខ្លួនឯងអួតទៅប្រាប់ដល់អ្នកដទៃរួមទាំងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ផងដែរឪពុករបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមមិនសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់បានមានអារម្មណ៍ថាកូនរបស់គាត់បានคล้ายទៅជាមនុស្សដែលមានអំនួតនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍គឺជាថ្ងៃអាទិត្យចាមក៏បានភ្នាល់គ្នាជាមួយនឹងពួកម៉ាក់របស់គាត់ដែលមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងគាត់ភ្នាល់គ្នាថានឹងជិះកង់ឡើងទៅលើភ្នំហើយភ្នំមួយនោះគឺជាភ្នំដែលមានគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងពិបាកឡើងមែនទែនប៉ុន្តែក្រសួងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើផ្លូវសម្រាប់ជិះកង់ឡើងទៅលើភ្នំនោះផងដែរដូចនេះហើយចែមគាត់អាចជិះកង់ឡើងទៅលើភ្នំនេះបានដោយយ៉ាងងាយស្រួលប៉ុន្តែការឡើងទៅលើភ្នំពិតប្រាកដណាស់ថាវាមិនងាយស្រួលនោះទេគឺវាមានផលវិបាកហើយនិងឧបសគ្គជាច្រើនរារាំងដល់ចែមប៉ុន្តែឧបសគ្គទាំងនោះគឺមិនបានធ្វើឲ្យចែមបោះបង់នោះទេដោយសារតែគាត់បានជឿទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងហើយនឹងអួតអំពីខ្លួនឯងថាគាត់អាចធ្វើបានហើយគាត់នឹងយករឿងទាំងអស់នេះទៅប្រាប់ដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ឲ្យគេបានដឹងថាគាត់ពិតជាខ្លាំងដូចជាអ្វីដែលគាត់បាននិយាយពិតមែននៅពេលដែលបានពិភាក្សាគ្នារួចហើយចែមក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងទៅលើភ្នំដោយការជិះកង់កង់របស់ចែមគឺមានតម្លៃសមគួរហើយនឹងមានគុណភាពល្អចែមគាត់បានជិះកង់ឡើងទៅលើភ្នំតែម្នាក់ឯងហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃតែងតែមានអ្នកហាត់ប្រាណជាច្រើនដែលគាត់បានឡើងទៅលើភ្នំនោះផងដែរនៅពេលដែលចែមបានជិះកង់ឡើងទៅដល់ពាក់កណ្ដាលភ្នំហើយស្រាប់តែមានរឿងហេតុមួយបានកើតទៅលើគាត់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទាយដឹងទេថាចែមគាត់មានបញ្ហាអ្វីហើយគាត់បានជួបនឹងអ្វីខ្លះគឺជើងកង់របស់ចែមបានក្រឡាច់ជាមួយនឹងដុំថ្មយ៉ាងតូចមួយប៉ុន្តែដុំថ្មនោះអាចធ្វើឲ្យចែមដួលកង់ហើយនឹងរមៀលធ្លាក់ទៅលើចម្រាក់ភ្នំនៅពេលនោះមានបុរសម្នាក់ដែលគាត់បានដើរហាត់ប្រាណឡើងទៅលើភ្នំនោះគាត់បានឃើញចែមហើយគាត់ក៏បានហៅឡានសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីមកជួយចែមនៅពេលដែលចែមទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានសួរទៅកាន់ចែមថាតើឪពុកម្ដាយរបស់ចែមនៅទីណាពីព្រោះថាលោកគ្រូពេទ្យត្រូវការតាក់ទងទៅអាណាព្យាបាលរបស់ចែមដើម្បីឲ្យមកទទួលចែមហើយនឹងមើលថែចែមពេលនោះចែមក៏បានប្រាប់លេខទូរស័ព្ទអាសយដ្ឋានរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទៅកាន់លោកគ្រូពេទ្យហើយលោកគ្រូពេទ្យគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមខលទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ចែមពេលនោះឪពុកម្ដាយរបស់ចែមពិតជាភ័យខ្លាំងមែនទែនហើយក៏បាននាំគ្នាជិះឡានយ៉ាងលឿនដើម្បីមករកចែមនៅមន្ទីរពេទ្យ ពេលនោះឪពុករបស់ចែមមានអារម្មណ៍ថាធូរទ្រូងខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាចែមគ្រាន់តែបាក់ជើងខាងឆ្វេងតែប៉ុណ្ណោះមិនបានប៉ះពាល់អ្វីខ្លាំងក្លានោះទេហើយឪពុករបស់ចែមក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ចែមថាចែមកូនដឹងទេការដែលកូនមានអំណួតហើយនឹងនិយាយអួតពីខ្លួនឯងប្រាប់ដល់អ្នកដទៃគឺនឹងធ្វើឲ្យកូនមានផលវិបាកហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់បែបនេះឃើញទេនេះហើយជាលទ្ធផលនៃការដែលកូនអួតនៃការដែលកូនមានអំណួតទៅលើខ្លួនឯងពេលនោះចែមគាត់ក៏បានសោកស្ដាយជាមួយនឹងការដែលគាត់មានអំណួតជាខ្លាំងគាត់បាននិយាយសុំទោសទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងលែងមានអំណួតទៀតហើយគាត់ឈប់និយាយអួតពីខ្លួនឯងទៀតហើយសុំទោសទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហើយក៏បានយំអបម្ដាយរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សាច់រឿងមួយនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាការដែលយើងមានអំណួតគឺមិនល្អនោះទេពីព្រោះថាការដែលយើងមានអំណួតអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់មិនថាពេលបច្ចុប្បន្នពេលអនាគតឬក៏ពេលណានោះទេពីព្រោះថាយើងមិនអាចមើលពេលវេលាឃើញនោះទេដូចនេះហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែកុំមានអំណួតទៅលើខ្លួនឯងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលចាប់ផ្ដើមមានអំណួតចេះអួតពីខ្លួនឯងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមក្នុងការអធិដ្ឋានទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកទ្រង់មកគង់នៅជាមួយនឹងចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យយើងមានអំណួតហើយនឹងនិយាយអួតពីខ្លួនឯងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាការមានអំណួតហើយនាងខ្ញុំក៏មានខោព្រះគម្ពីរមួយសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពុក16ខ18ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: ជាទូទៅមនុស្សយើងតតែឃើញសិនទៅជឿ
3: Generally, people believe when they first see it.
2: តែជាង 2,000 ឆ្នាំមុនមានបុរសម្នាក់ជឿដោយមិនបានឃើញសិននោះទេ
3: Around 2,000 years ago, a nobleman believed without first seeing it.
2: មាននិមន្តម្នាក់មានកូនឈឺនៅឯកាពីនឹម
3: There was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum.
2: កាលលោកបានឮថាព្រះយេស៊ូវបានយាងពីស្រុកយូដាមកដល់ស្រុកកាលីលេហើយ
3: When he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee,
2: នោះលោកក៏ទៅសូមទ្រង់ឲ្យយាងចុះទៅប្រោះកូនឲ្យជាត្បិតកូននោះជិតស្លាប់ហើយ
3: He went to him and implored him to come down and heal his son, for he was at the point of death.
2: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅលោកថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនឃើញទីសម្គាល់និងការអស្ចារ្យនោះមិនព្រមជឿឡើយ
3: Then Jesus said to him, Unless you people see signs and wonders, you will by no means believe.
2: និមន្តនោះទូលទ្រង់ថាលោកម្ចាស់សូមអញ្ជើញចុះទៅជាប្រញាប់ក្រែងកូនខ្ញុំស្លាប
3: ់ The nobleman said to him, Sir, come down before my child dies.
2: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅលោកថាអញ្ជើញទៅចុះកូនលោកនឹងរស់នៅទេ
3: Jesus said to him, Go your way, your son lives.
2: លោកក៏ជឿព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេស៊ូវហើយចេញទៅ
3: So the man believed the word that Jesus spoke to him and he went his way
2: កំពុងដែលលោកចុះទៅស្រាប់តែពួកបាវលោកមកជម្រាបថាកូនលោកជាហើយ
3: And as he was now going down his servants met him and told him saying your son lives
2: ដូច្នេះលោកក៏សួរគេពីពេលណាដែលកូនបានក្រណបើ
3: Then he inquired of themthe hour when he got better
2: គេជម្រាបថាបាត់គ្រុនពីម៉ោង1ម្សិលមិញ
3: and they said to him yesterday at the 7th hour of the fever left him
2: នោះឪពុកបានដឹងថាគឺជាពេលនោះឯងដែលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាកូនរស់នៅទេ
3: so the father knew that it was the same hour in which Jesus said to him your son lives
2: ហើយលោកក៏ជឿព្រមទាំងពួកផ្ទះលោកទាំងអស់ដែរ
3: And he himself believed and his whole household
2: ដូច្នេះជំនឿដែលមិនបានឃើញសិនរបស់នាមម្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យកូនឈឺរបស់គាត់មិនស្លាប់ទេ
3: Therefore the faith of nobleman without first seeing it kept his sick son from death
2: ហើយមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវចាប់តាំងពីពេលនោះមក
3: And there were many people believed in Jesus since then.
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនអាចជឿព្រះយេស៊ូវដោយមិនចាំបាច់ទាល់តែមើលឃើញសិនដែរទេ?
3: Can you believe in Jesus by not first seeing it?
2: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានឹងយាងមកផែនដីម្ដងទៀតនៅពេលខាងមុខនេះ
3: Jesus said that he will soon come back to earth again.
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនជឿដែរឬទេ?
3: Do you believe that?
2: សូមអរគុណ
3: Thank you.

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេការព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារតើហេតុអ្វីព្រះយេស៊ូវរស់នៅដោយស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនសម្ដែងការអស្ចារ្យអ្វីនោះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាប្រភពនៃសេចក្តីមេត្តាករុណាសម្រាប់ព្យាបាលពិភពលោកនេះហើយក្នុងប្រមាណឆ្នាំដែលទ្រង់នៅស្ងប់ស្ងាត់នៅឯណាសារ៉ែតនោះជីវិតរបស់ទ្រង់បានហូរចេញជាចរន្តទឹកពោពេញដោយការណិតអសូរនិងការថ្នាក់ថ្នមថែទាំមនុស្សចាស់ជរាអ្នកមានទុក្ខព្រួយអ្នកមានទុក្ខលំបាកដោយសារអំពើបាបក្មេងៗពុំទាន់ដឹងក្តីគិតតែពីសបាយលេងសើចសត្វតូចតូចដែលនៅក្នុងព្រៃនិងសត្វដែលទទួលរងបន្ទុកផ្សេងៗនោះទាំងអស់ក៏បានសបាយរីករាយឡើងនៅពេលមានវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះព្រះអង្គដែលមានព្រះបន្ទូលពេញដោយអំណាចដែលបានទ្រទ្រង់ពិភពលោកយើងនេះព្រះអង្គនេះនឹងបន្ទាបខ្លួនចុះដើម្បីមកព្យាបាលសត្វស្លាប់ដែលកំពុងតែរងរបួសគ្មានអ្វីដែលទ្រង់មើលរំលងនោះឡើយហើយក៏គ្មានអ្វីដែលទ្រង់មិនឲ្យតម្លៃដោយមិនជួយសង្គ្រោះនោះដែរដូច្នេះកាលដែលព្រះយេស៊ូវកាន់តែលូតលាស់ខាងប្រាជ្ញានិងខាងរូបកាយនោះព្រះនៅស្ថានសួគ៌និងមនុស្សនៅផែនដីក៏ពេញចិត្តនឹងទ្រង់កាន់តែខ្លាំងឡើងដែរព្រះយេស៊ូវបានទាញយកមនុស្សដែលមានចិត្តអាណិតអាសូរទាំងអស់មកឯទ្រង់ដោយបង្ហាញអង្គទ្រង់ឲ្យពួកគេឃើញថាទ្រង់ពិតជាមានការអាណិតអាសូរដល់មនុស្សទាំងអស់គ្នាមែនបរិយាកាសពេញដោយក្តីសង្ឃឹមនិងភាពក្លាហានដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញទ្រង់នោះបានធ្វើឲ្យទ្រង់ក្លាយទៅជាប្រពោដល់មនុស្សគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយជាញឹកញាប់ផងដែរនៅក្នុងសាលាប្រជុំនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធទ្រង់ត្រូវបានគេហៅឲ្យអានមេរៀនពីគម្ពីរពួកហោរាហើយដួងចិត្តរបស់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បានរំភើបឡើងជាខ្លាំងខណៈដែលមានពន្លឺថ្មីមួយបានភ្លឺឡើងចេញពីពាក្យនៅក្នុងសំណេររបស់ព្រះដែលពួកគេធ្លាប់ឮជាច្រើនដងហើយនោះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនបានបង្ហាញឲ្យគេស្គាល់ទ្រង់ច្រើននៅឡើយទេក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំដែលព្រះយេស៊ូវបានស្នាក់នៅណាសារ៉ែតទ្រង់មិនបានបើកសម្ដែងឲ្យគេឃើញអំណាចធ្វើការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ឡើយទ្រង់មិនបានស្វែងរកដំណែងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយក៏មិនចង់បានគេឈ្មោះអ្វីនោះឡើយជីវិតដ៏ស្ងប់ស្ងាត់និងដ៏សាមញ្ញរបស់ព្រះយេស៊ូវរួមជាមួយនឹងការដែលព្រះគម្ពីរនៅស្ងប់ស្ងាត់ដោយមិនបានចែងពីជីវិតពីកុមារភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទាំងនេះបានបង្រៀននៅមេរៀនដ៏សំខាន់មួយមេរៀនដ៏សំខាន់នោះគឺជីវិតរបស់កុមារកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់និងកាន់តែសាមញ្ញនោះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែអាចជៀសផុតពីភាពត្រេកត្រអាលដែលមនុស្សបានបង្កើតឡើងហើយក៏កាន់តែមានភាពស៊ីចង្វាក់គ្នាជាធ្លុងមួយជាមួយនឹងធម្មជាតិនឹងកាន់តែបង្កើនអំណោយផលដល់កម្លាំងខាងរាងកាយកម្លាំងខាងផ្លូវចិត្តនិងកម្លាំងខាងវិញ្ញាណដែរព្រះយេស៊ូវគឺជាគំរូរបស់យើងមានមនុស្សជាច្រើនបានរស់នៅដោយចាប់អារម្មណ៍តែជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងកំឡុងពេលដែលទ្រង់ធ្វើកិច្ចការបម្រើដល់មនុស្សជាសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះដោយពួកគេបានមើលរំលងការបង្រៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវកាលនៅវ័យកុមារដោយការបង្រៀននោះគឺនិយាយអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅឯផ្ទះដែលបង្ហាញថាទ្រង់គឺជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់កុមារនិងសម្រាប់យុវវ័យទាំងអស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានបន្ទាបខ្លួនចុះមកយកភាពក្រីក្រដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចនឹងបង្រៀនពីរបៀបដែលយើងអាចដើរជាមួយព្រះបានយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយចេះបន្ទាបខ្លួនយើងចុះក្នុងជីវិតធម្មតារបស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរស់នៅដើម្បីផ្គប់ចិត្តលើកដំកើងនិងថ្វាយសិរីរុងរឿងដល់ព្រះបិតារបស់ទ្រង់ជានិច្ចការងាររបស់ទ្រង់ដំបូងនោះគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកជំនួញលើផ្នែកសិប្បកម្មតូចមួយដែលធ្វើការយ៉ាងនឿយហត់សម្រាប់អាហារចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលដែលទ្រង់ធ្វើការងារនៅឯតុកជាងឈើនោះទ្រង់បានធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះជាច្រើនដោយដែលទ្រង់បានធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការអស្ចារ្យជាសាធារណៈសម្រាប់បណ្ដាជនទូទៅដែរនោះយុវជនគ្រប់រូបដែលធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលមានភាពស្មោះត្រង់និងចេះស្ដាប់បង្គាប់ដោយដែលព្រះកម្មាយេស៊ូវបានធ្វើនៅក្នុងផ្ទះដ៏តូចតាចរបស់ទ្រង់នោះយុវជនទាំងនោះក៏នឹងអាចទទួលបានពាក្យដូចគ្នាទៅនឹងពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវទទួលបានពីព្រះវរបិតាតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាមើលនេះណែអ្នកបម្រើរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានគាំទ្រគឺជាអ្នកដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសដែលជាក្តីរីករាយដល់ចិត្តខ្ញុំណាស់ដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះយើងបានដឹងថាការព្រះយេស៊ូវនៅវ័យកុមារព្រះយេស៊ូវបានរស់នៅយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់
ព្រោះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយុវជនដឹងពីមេរៀនដ៏សំខាន់មួយថាជីវិតរបស់កុមារកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់និងកាន់តែសាមញ្ញនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែជៀសផុតពីភាពត្រេកត្រអាលកាន់តែស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងធម្មជាតិហើយក៏កាន់តែបង្កើនអំណោយផលខាងកម្លាំងរាងកាយកម្លាំងខាងផ្លូវចិត្តនិងកម្លាំងខាងវិញ្ញាណដែរកាលដែលព្រះយេស៊ូវបានបន្ទាបខ្លួនចុះគឺត្រង់ធ្វើជាគំរូឲ្យយើងចេះបន្ទាបខ្លួនចុះដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរជាមួយនឹងព្រះបានយ៉ាងជិតស្និទ្ធនេះជាការលុតដំដ៏សាមញ្ញរបស់ព្រះយេស៊ូវកាលត្រង់នៅវ័យកុមារជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពរ

0: អោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានកើតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនោះទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់អាហារនិងទឹករបស់ឯងហើយអញនឹងដកជំងឺរោគាពីពួកឯងរាល់គ្នាចេញគួរឲ្យជីវិតទាំងឡាយដែលមានដង្ហើមបានសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់ល្អពីព្រោះសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នៅអស់កលជានិច្ចអរព្រះយេហូវ៉ាអើយភាពដ៏ធំនិងព្រះចេស្តាសេរីល្អចៃជំនះនិងដេចជានុភាពនោះសតែជារបស់ផងទ្រង់ត្បិតគ្រប់ទាំងអស់ដែលនៅលើមេឃនិងផែនដីជារបស់ផងទ្រង់អរព្រះយេហូវ៉ាអើយរាជនេះក៏ជារបស់ផងទ្រង់ដែរហើយទ្រង់បានអំកាងឡើងជាប្រធានលើទាំងអស់មាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមសរសើរដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយចូលច្រៀងថ្វាយព្រះចូលច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលលើកថ្នល់ឡើងថ្វាយព្រះដែលទ្រង់ជាយើងកាត់ទីរហោស្ថានមកទ្រង់ព្រះនាមជាព្រះយេហូវ៉ាចូលលោតកញ្ឆេងនៅចំពោះទ្រង់ចុះឯព្រះដែលគង់នៅក្នុងទីលំនៅបរិសុទ្ធទ្រង់ជាឪពុកដល់ពួកកំព្រានិងជាចៅក្រមដល់ពួកមេម៉ាយមកចុះចូលយើងអន់កាយថ្វាយបង្គំទាំងអស់គ្នាចូលយើងលោតជង្គង់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បង្កើតយើងខ្ញុំត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នោះពិសេសជាងជីវិតបបោមាត់ទូលបង្គំនិងសរសើរដល់ទ្រង់គឺយ៉ាងនោះដែលទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ក្នុងការដែលនៅរស់នៅឡើយទូលបង្គំនឹងប្រទូលដៃឡើងដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ត្បិតរបស់សពសារពើបានកើតមកពីទ្រង់ដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់បានសិរីល្អនៅអកលជានិច្ចគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងប្ដូរជីវិតជំនួសពួកសម្លាញ់របស់ខ្លួននោះទេហើយដែលក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្វាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះដូច្នេះព្រះគ្រីស្ទក៏បែបយ៉ាងនោះដែរដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់មួយដងហើយដោយព្រោះបាបរបស់មនុស្សជាច្រើននោះទ្រង់នឹងលេចមកម្ដងទៀតក្រៅពីរឿងអំពើបាបគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់ត្បិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានជីវិតវិញការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងយ៉ាញ់បូជាទៅទៀតចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាទៅរៀននៃបទដែលថាអញចង់បានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមានយ៉ាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នូរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរត្បិតកូនមនុស្សក៏បានមកមិនមែនឲ្យគេបំរើដែរគឺដើម្បីនឹងបំរើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងរាល់គ្នាដើម្បីនឹងលោះយើង ឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីទៅទាំងច្បាប់ហើយនឹងសម្អាតមនុស្សមួយពួកទុកដាច់ជារាសរបស់ផងទ្រង់ដែលឧស្សាហ៍ធ្វើការល្អចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអំបានមានចុះក៏កុំអោយប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករលគ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករលគ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងហើយដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីប្រាជ្ញាអស់ពីប្រលឹងនិងអស់ពីកម្លាំងហើយដែលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងនោះវិសេសលើសជាងអស់ទាំងដងវាយដុតនិងញាញ់បូជាទាំងប៉ុន្មានទៅទៀត
1: ខ្ញុំរៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំយងស្រីយ៉ាន
2: ាងខ្ញុំពលកង្គាន
1: ៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីខ្ជូង
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់បានដឹងឬធ្លាប់ប្រើប្រាស់ខ្ជូងក្នុងការព្យាបាលជំងឺដែរឬទេខ្ជូងគឺជាវត្ថុម្យ៉ាងដែលកាត់ចេញពីធម្មជាតិយើងអាចធ្វើខ្ជូងបានជាមួយនឹងឈើគ្រប់ប្រភេទដូចជាត្រឡោកដូងឬក៏ឈើណាដែលគ្មានសារធាតុពុល
1: ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ខ្ជូងជាបឋមបើសិនជាផ្ទះរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅឆ្ងាយពីមន្ទីរពេទ្យហើយគ្មានថ្នាំក្នុងការព្យាបាលបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាបឋមបានខ្ជូងនេះផងដែរយើងអាចប្រើប្រាស់បានជំងឺច្រើនហើយក៏វាមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ
2: ជាទូទៅខ្ជូងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាថ្នាំដែលជួយបន្សាបជាតិពឹសឬក៏ជាតិពុលគឺខ្ជូងអាចធ្វើការស្រូបយកជាតិពុលបានយ៉ាងល្អ
1: ចឹងខ្ជូងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដោយគ្រាន់តែយើងយកត្រឡោកដូងឬក៏ឈើដែលមានជាតិពុលយកទៅដុតដើម្បីបង្កើតជាខ្ជូងហើយយើងយកទៅកិនឲ្យទៅជាម្សៅខ្ជូងដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅលើព្យាបាលទៅលើជំងឺផ្សេងៗដែលយើងទាំងពីរនាក់នឹងរៀបរាប់ខាងមុខនេះ
2: ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើខ្ជូងបន្ទាប់ពីយើងបានដុំខ្ជូងដែលយើងបានដុតរួចហើយយើងត្រូវយកវាទៅកិនឲ្យម៉ត់ខ្លាយទៅជាម្សៅហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងច្រកវាដាក់នៅក្នុងក្រឡអ្វីមួយហើយគ្របវាឲ្យជិតបើសិនជាយើងមិនបានគ្របវាជិតទេវាអាចនឹងស្រូបយកសារធាតុពុលឬក៏មេរោគផ្សេងៗនៅបរិស្ថានជុំវិញហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់ម្សៅខ្ជូងចំពោះការមុតឬក៏ការមានស្នាមរហែកនៅលើស្បែកគឺពុកម៉ែបងប្អូនมันអាចប្រើម្សៅខ្ជូងផ្ទាល់ដាក់ទៅលើមុខរបួសផ្ទាល់បានទេពីព្រោះនៅពេលដែលស្នាមរបួសឬក៏ដំបៅនឹងបានជាស្បែករបស់យើងនឹងមានស្នាមខ្មៅដូចជាសាក់ហើយវាអាចធ្វើឲ្យខូចស្បែករបស់យើងឥឡូវនេះនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងប្រាប់ពី11ចំណុចអំពីបញ្ហានិងជំងឺដែលអាចព្យាបាលបានដោយប្រើខ្ជូង
1: ទី1គឺយើងនិយាយអំពីការពុលចំណីអាហារឬក៏ការប្រើប្រាស់នៅថ្នាំពេទ្យហួសកម្រិត
2: ខ្ជូងគឺជាថ្នាំព្យាបាលដ៏ល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ការពុលឬក៏ការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យហួសកំណត់វិធីប្រើប្រាស់សម្រាប់បញ្ហាប្រភេទនេះបើសិនជាមានការពុលចំណីអាហារឬក៏ពុលអ្វីផ្សេងៗគឺយើងអាចនឹងបង្ខំឲ្យអ្នកដែលគាត់ពុលនឹងគាត់ក្អួតចេញមកខាងក្រៅវិញហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចលាយម្សៅខ្ជូងដាក់ជាមួយនឹងទឹកមួយកែវឲ្យគាត់ទទួលទាន
1: ហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់ផឹកនៅប្រេងកាតឬក៏ប្រេងម៉ាស៊ីនដោយចេតនាយើងមិនអាចបង្ខំឲ្យគាត់ក្អួតចេញទេយើងត្រូវតែលាយខ្ជូងមួយជាមួយនឹងទឹកមួយកែវដើម្បីឲ្យគាត់ផឹកជាបន្ទាន់នៅពេលដែលគាត់ក្អួតចេញហើយយើងអាចលាយឲ្យគាត់បន្តទៀតផឹករហូតទាល់តែគាត់អួតចាញ់អស់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ធូរស្រាលជាងមុន
2: 2ជំងឺចុះរៀកខ្ជូងអាចមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងល្អសម្រាប់ជំងឺចុះរៀកពីព្រោះឧទាហរណ៍ចំពោះជំងឺរៀកដែលកើតឡើងដោយសារតែជំងឺអសន្តរោគសម្រាប់មនុស្សចាស់យើងអាចឲ្យគាត់ទទួលទានម្សៅខ្ជូង2ស្លាបព្រាពេញពេញដាក់ជាមួយនឹងទឹកហើយកូរចូលគ្នាហើយឲ្យគាត់ទទួលទានក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបានម្ដងហើយបើសិនជាគាត់មានការរាករូសជាញឹកញាប់យើងអាចនឹងបន្ថែម2ស្លាបព្រាទៀតឲ្យគាត់ បន្ទាប់ពីគាត់មានការរាករូស
1: អញ្ចឹងការរាករូសនេះគឺអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺខ្សោះនឹងជាតិទឹកដូច្នេះហើយយើងត្រូវបង្ខំឬក៏ឲ្យអ្នកជំងឺញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏យើងអាចបបោឬក៏ស្កោទឹកបន្លែឲ្យគាត់ផឹកដើម្បីបំពេញនូវជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយថែមនៅអំបិលកន្លះស្លាបព្រាផងដែរដើម្បីជួយក្នុងការទប់ជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត
2: ់ជាទូទៅនៅពេលដែលយើងមានជំងឺរាករូសគឺយើងនឹងបាត់បង់ទឹកជាច្រើននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដូច្នេះហើយបើសិនជាទឹកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានបាត់បង់ច្រើនប៉ុណ្ណាយើងគឺត្រូវទទួលទានទឹកឲ្យបានស្មើនឹងចំនួនដែលបានបាត់បង់នោះផងដែរចំណុចទី3ជំងឺមូលនិងចង្អោរការព្យាបាលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយទៀតជាមួយនឹងខ្ជូងគឺអាចជួយព្យាបាលដល់ការរមូលពោះឬក៏ការចង្អោរឬក៏មួយទៀតយើងអាចនិយាយបានថាក្អួតចំពោះមនុស្សចាស់យើងអាចឲ្យគាត់ដាក់ម្សៅខ្ជូង1ទៅ2ស្លាបព្រាកូរជាមួយនឹងទឹក1កែវរៀងរាល់ពេលដែលគាត់មានការក្អួតចង្អោរហើយបើសម្រាប់កូនក្មេងគឺយើងត្រូវដាក់ពាក់កណ្ដាលមនុស្សចាស់បើសិនជាមនុស្សចាស់ដាក់2ស្លាបព្រាកូនក្មេងយើងអាចឲ្យគាត់មួយស្លាបព្រាបានហើយ
1: ហើយប្រសិនបើគាត់មានការក្អួតចង្អោរយើងលាយនៅទឹកខ្ជូងនឹងឲ្យគាត់ផឹកម្ដងទៀតរហូតទាល់តែគាត់មានអាការៈធូរស្បើយឡើងវិញអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលយើងឲ្យគាត់ផឹកនៅខ្ជូងរួចហើយយើងត្រូវឲ្យទឹកគាត់មួយកែវដើម្បីឲ្យគាត់ផឹកក្រោយពេលឲ្យគាត់បាននៅទឹកខ្ជូងនឹងរួច
2: ទី4ជំងឺទល់ខ្យល់ឬហើមពោះខ្ជូងអាចជួយបន្ធូរបន្ថយជាមួយនឹងការទល់ខ្យល់ឬក៏ហើមពោះហើយវិធីប្រើប្រាស់ខ្ជូងជាមួយបញ្ហាមួយនេះគឺយើងអាចយកម្សៅខ្ជូង1ឬ2ស្លាបព្រាដាក់ចូលទៅក្នុងកែវជាមួយនឹងទឹកកន្លះកែវហើយកូរបញ្ចូលគ្នាហើយយើងទទួលទានអញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះវាអាចនឹងជួយបង្ក្រាបនៅការទល់ខ្យល់ឬក៏ហើមពោះរបស់យើងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
1: ទី5តាក់ទងនឹងជំងឺដំបៅត្រជាក់ឬភ្នែកដំបងឡើយគឺយើងត្រូវយកម្សៅខ្ជូងដើម្បីលាយនឹងទឹកឲ្យទៅជាល្បាយភក់ហើយយើងយកកណាត់សឬក៏កណាត់ស្អាតមួយយើងយកល្បាយភក់នឹងដែលយើងលាយហើយទៅដាក់ពីលើហើយយើងរុំឲ្យស្អាតហើយយើងយកកណាត់នឹងទៅរុំលើដំបៅត្រជាក់ឬក៏ភ្នែកនឹងចងទុករយៈពេល4ម៉ោងឬមួយយប
2: ់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាក្រណាត់ដែលយើងស្អំដំបៅត្រជាក់ឬក៏ភ្នែកនោះវាមានកម្ដៅវារត់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតទី6គឺជំងឺដំបៅស្បែកនិងសន្លាក់ដៃជើងសម្រាប់ជំងឺដំបៅស្បែកនិងសន្លាក់ដៃជើងនេះផងដែរគឺយើងអាចប្រើខ្ជូងក្នុងការស្អំដោយតែយើងធ្វើជាមួយនឹងជំងឺដំបៅត្រជាក់និងភ្នែកដែរគឺយើងអាចទុកក្នុងរយៈពេល4ម៉ោងឬក៏ពេញមួយយប់
1: ទី4តាក់ទងនឹងខ្មុំតិចឬក៏ពីងពីងខាំរបៀបព្យាបាលខ្មុំតិចឬក៏ពីងពីងខាំមានដូចជាដំបូងគឺយើងលាងកន្លែងដែលខ្មុំតិចឬក៏ពីងពីងខាំនឹងឲ្យបានស្អាតជាមួយនឹងសាប៊ូជាមុនសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកម្សៅខ្ជូងកន្លះកាដើម្បីលាយជាមួយទឹក8លីត្រជាទឹកត្រជាក់ហើយយកកន្លែងដែលខ្មុំតិចនឹងពីងពីងខាំមកត្រាំរយៈពេល1ម៉ោង
2: បន្ទាប់ពីយើងត្រាំបានរយៈពេល1ម៉ោងហើយគឺយើងនឹងធ្វើការដាក់ស្អំម្ដងគឺការស្អំគឺយើងយកម្សៅខ្ជូងទៅលាយឲ្យคล้ายទៅជារបាយភក់ហើយយកកណាត់រុំបន្ទាប់មកយើងនឹងដាក់ស្អំទី8ពោះចឹកប្រសិនបើមានសត្វពោះចឹកបន្ទាប់ពី10នាទីហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចុកចាប់នៅកន្លែងដែលពោះចឹកនោះមានន័យថាជាតិពឹសរបស់ពោះនឹងបានចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយហើយវិធីព្យាបាលគឺយើងត្រូវការលាងសម្អាតកន្លែងដែលមានសត្វពស់ចឹកនោះជាមួយនឹងសាប៊ូឲ្យបានស្អាតសិនសឹមយើងធ្វើការព្យាបាលបន្តទៀតការព្យាបាលដ៏ល្អបំផុតគឺយើងអាចប្រើខ្ជូងសម្រាប់បឺតយកជាតិពឹសចេញពីរាងកាយរបស់យើងដោយយើងត្រាំវាក្នុងរយៈពេល1ម៉ោង
1: បន្ទាប់ពីយើងត្រាំទឹកខ្ជូងអស់រយៈពេល1ម៉ោងហើយគឺយើងត្រូវយកខ្ជូងនឹងមកស្អំនៅចំកន្លែងដែលពស់ចឹកនោះហើយយើងត្រូវរក្សានៅក្រណាត់ខ្ជូងនោះឲ្យនៅសើមជានិច្ចហើយត្រូវយកផ្លាស្ទិករុំពីលើក្រណាត់ខ្ជូងនោះ
2: ហើយអ្វីដែលសំខាន់ម្យ៉ាងទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើ ឺរាល់ពេល10នាទីនៅពេលដែលយើងដាក់ស្អំគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរក្រណាត់ខ្ជូងនោះជានិច្ចដោយសារតែកាលណាតែខ្ជូងបានស្រូបបឺតយកពឹសហើយគឺយើងត្រូវដកវាចេញក្រវ៉ាត់ចោលបន្ទាប់មកយើងលាយខ្ជូងដាក់ថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យវាស្រូបបឺតយកពឹសពីខ្លួនរបស់យើង
1: អញ្ចឹងមិនត្រឹមតែស្អំនៅលើមុខរបួសនោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវផឹកខ្ជូងផងដែរបន្ទាប់ពីយើងផឹកខ្ជូងហើយគឺយើងត្រូវតែផឹកទឹកស្អាតតាមពីក្រោយជានិច្ច
2: ចំណុចទី9ទីរក់ដែលកើតជំងឺខាន់លឿងប្រសិនបើកូនងាមានសម្បល់ពណ៌លឿងខ្លាំងយើងអាចលាយម្សៅខ្ជូងហើយបញ្ចុកគាត់ឬក៏កូរវាលាយជាមួយនឹងទឹកដាក់នៅក្នុងក្បាលដោះសម្រាប់ឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការទទួលទាន
1: មួយទៀតតាកតងនឹងបើសិនជាគាត់មានជំងឺខាន់លឿងនេះគឺយើងត្រូវឲ្យយកគាត់ទៅដាក់ក្រោមពន្លឺថ្ងៃដើម្បីឲ្យស្រូបយកនៅវីតាមីន D ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងយកគាត់ទៅហាលថ្ងៃគឺយើងជៀសវាងកុំឲ្យពន្លឺថ្ងៃនឹងចំភ្នែករបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថ្ងៃរះពីទិសខាងកើតហើយយើងអាចបំវល់ក្បាលរបស់គាត់ទៅទិសខាងលិចការធ្វើបែបនេះគឺមិនធ្វើឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងចំភ្នែករបស់គាត់នោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្តធ្វើបែបនេះរហូតទាល់តែជំងឺខាន់លឿងរបស់គាត់បាត់ទៅវិញទី10ជំងឺថ្លើមនិងជំងឺតម្រងនោមចាជំងឺនេះផងដែរការប្រើប្រាស់ខ្ជូងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍និងមានប្រសិទ្ធភាពល្អផងដែរ
2: ចំពោះជំងឺតម្រងនោមគឺយើងអាចប្រើទឹកខ្ជូងសម្រាប់ផឹកឬក៏យើងអាចយកក្រណាត់ខ្ជូងយកទៅស្អំនៅពីលើខ្នងរបស់យើង
1: រីឯជំងឺថ្លើមវិញយើងយកក្រណាត់ខ្ជូងទៅដាក់ខាងស្ដាំផ្នែកខាងលើពោះ
2: ឥឡូវនេះយើងឈានទៅដល់ចំណុចទី11គឺតាកតងទៅនឹងជំងឺថ្មិញខ្ទុះតាមចិញ្ចាញថ្មិញឬរាក់ស៊ីថ្មិញខ្ជូងគឺជាថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ជំងឺថ្មិញដូចជាដង្កូវស៊ីថ្មិញឬក៏មានខ្ទុះនៅតាមចិញ្ចាញថ្មិញ
1: វិធីប្រើយើងគ្រាន់តែយកខ្ជូងដៀមនៅក្នុងមាត់ទុករយៈពេល10ទៅ15នាទីហើយយើងខ្ពូលចេញជាការស្រេចហើយមួយទៀតយើងអាចយកខ្ជូងទៅដុសថ្មិញជាប្រចាំថ្ងៃបានទោះបីជាយើងមិនបានមានជំងឺថ្មិញឬក៏ជំងឺរាកស៊ីថ្មិញក៏យើងអាចប្រើប្រាស់បានដែរ
2: មូលហេតុដែលយើងប្រើប្រាស់ខ្ជូងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរបស់យើងគឺដោយសារតែវាងាយស្រួលប្រើងាយស្រួលរក
1: មិនផ្ដល់ការគ្រោះថ្នាក់ហើយក៏មិនថ្លៃនិងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិផងដែរចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់យើងអំពីខ្ជូងគឺបានបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យយល់ដឹងអំពីវិធីក្នុងការព្យាបាលឬក៏អត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្ជូង
2: នឹងជួបនាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នៅវីដេអូក្រោយទៀតនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
3: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី21ចំពុកទី10

ចម្រុតធំណាស់តែមានអ្នកច្រូតតិចទេដូច្នេះឲ្យសូមអង្វរដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ចម្រុតឲ្យទ្រង់ចាត់អ្នកច្រូតមកក្នុងចម្រុតទ្រង់ទៅចុះមើលខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទៅដូចជាកូនជាមនៅកណ្ដាលហ្វូងស្វានកុំឲ្យយកកាបូបឬយាមឬស្បែកជើងឡើយក៏កុំឲ្យគំនាបអ្នកណាតាមផ្លូវផងឯផ្ទះណាដែលអ្នករាល់គ្នាចូលទៅនោះមុនដំបូងត្រូវថាសូមឲ្យផ្ទះនេះបានសេចក្តីសុខសាន្តបើនៅផ្ទះនោះមានមនុស្សណាចូលចិត្តនិងសេចក្តីសុខសាន្តនោះសេចក្តីសុខរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងនៅជាប់នឹងផ្ទះនោះបើគ្មានទេនោះសេចក្តីសុខនឹងត្រឡប់មកអ្នករាល់គ្នាវិញហើយត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះនោះឯងទាំងទទួលបរិភពរបស់អ្វីៗដែលគេឲ្យចុះពីព្រោះអ្នកដែលធ្វើការនោះគួរនឹងបានឈ្នួលវិញកុំឲ្យផ្លាស់ពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយឡើយឯភូមិណាដែលអ្នករាល់គ្នាចូលទៅហើយគេរាក់ទាក់ទទួលនោះឲ្យទទួលបរិភពរបស់អ្វីៗដែលគេលើកមកឲ្យចុះទាំងមើលពួកអ្នកឈឺក្នុងភូមិនោះឲ្យជាផងហើយប្រាប់គេថានគរព្រះជិតមុខដល់អ្នករាល់គ្នាហើយតែភូមិណាដែលអ្នករាល់គ្នាចូលទៅហើយគេមិនទទួលទេនោះចូលចេញទៅឯផ្លូវហើយនិយាយថាណែទូទាំងធូលីដីក្នុងភូមិអ្នករាល់គ្នាដែលជាប់នៅជើងយើងនោះយើងក៏ជូតចេញទាស់នឹងអ្នករាល់គ្នាដែរប៉ុន្តែត្រូវដឹងសេចក្តីនេះថានគរព្រះជិតដល់ហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅថ្ងៃនោះក្រុងសូដំនឹងទ្រាំបានងាយជាជាងភូមិនោះវេទនាដល់ឯងក្រុងខូរ៉ាស៊ីនអើយវេទនាដល់ឯងក្រុងបេតសេដាអើយពីព្រោះការរឹតបារមីដែលបានធ្វើនៅកណ្ដាលឯងបើបានធ្វើនៅកណ្ដាលក្រុងទីរុសនិងស៊ីដូនវិញនោះគេនឹងបានប្រែចិត្តជាយូរមកហើយទាំងស្លៀកសំពត់ថ្មីអង្គុយក្នុងផេះផងដូច្នេះនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះក្រុងទីរុសនិងស៊ីដូននឹងទ្រាំបានងាយជាជាងឯងរាល់គ្នាហើយក្រុងកាពីនឹមអើយគឺឯងដែលបានដំកើងឡើងស្មើស្ថានសួរហើយឯងនឹងត្រូវទម្លាក់ទៅដល់ស្ថានខំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់វិញឯអ្នកណាដែលស្ដាប់អ្នករាល់គ្នានោះឈ្មោះថាស្ដាប់ខ្ញុំតែអ្នកណាដែលមើលងាយអ្នករាល់គ្នានោះឈ្មោះថាមើលងាយដល់ខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមើលងាយខ្ញុំនោះក៏ឈ្មោះថាមើលងាយដល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរពួក70អ្នកនោះក៏មកវិញដោយអំណរហើយទូលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូទាំងពួកអរិយក៏ចូលចំពោះយើងរាល់គ្នាដោយព្រះនាមទ្រង់ដែរនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំបានឃើញអរិយសត្វតាំងធ្លាក់ពីលើមេឃមកដូចជាផ្លេកបន្ទោលមើលខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានអំណាចនឹងដើរជាន់ទាំងពោះនឹងខ្ញាដំរីហើយលើគ្រប់ទាំងអត្រិតរបស់ខ្មាំងសត្រូវផងគ្មានអ្វីនឹងធ្វើຕົកអ្នករកគ្នាឡើយប៉ុន្តែកុំឲ្យអស់សប្បាយដោយព្រោះអរិយចុះចូលអ្នករកគ្នានោះឡើយត្រូវឲ្យរីករាយដោយព្រោះឈ្មោះអ្នករកគ្នាបានកត់ຕົកនៅស្ថានសួគ៌វិញនៅវេលានោះឯងព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែរីករាយដោយព្រះវិញ្ញាណក៏មានព្រះបន្ទូលថាអស់ព្រះវរបិតាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌នឹងផែនដីអើយទូបង្គំសរសើរដល់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានលះសេចក្តីទាំងនេះនឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញហើយពួកឆ្លៀសវៃតែបានសម្ដែងឲ្យពួកកូនក្មេងយល់វិញអឺព្រះវរបិតាអើយត្បិតទ្រង់បានសពព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នេះរួចទ្រង់បែរទៅមានព្រះបន្ទូលនឹងពួកសិស្សថាគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់សុទ្ធតែបានប្រទានមកខ្ញុំពីព្រះវរបិតានៃខ្ញុំគ្មានអ្នកណាស្គាល់ព្រះរាជបុត្រាទេមានតែព្រះវរបិតាតែមួយក៏គ្មានអ្នកណាស្គាល់ព្រះវរបិតាដែរមានតែព្រះរាជបុត្រាហើយនឹងអ្នកណាដែលព្រះរាជបុត្រាសពព្រះហឫទ័យបើកឲ្យស្គាល់ទ្រង់ផងប៉ុណ្ណោះទ្រង់ក៏បែរទៅមានព្រះបន្ទូលនឹងពួកសិស្សដោយឡែកថាមានពរហើយភ្នែកណាដែលឃើញអស់ទាំងការដែលអ្នករកគ្នាឃើញពីព្រោះខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាមានហោរានឹងស្ដាប់ជាច្រើនបានប្រាថ្នាចង់ឃើញការដែលអ្នករកគ្នាឃើញដែរ

0: សូមជម្រាបសួរដល់លោកតាលោកយាយនិងបងប្អូនជាទីរាប់អានក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាការអាណិតអាសូរនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទាហានកាណាដា 5,000 នាក់បានចុះពីនាវាចម្បាំងរបស់គេឡើងទៅកាន់ដីគោកនៅឆ្នេរសមុទ្រមួយនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីចូលរួមបញ្ឈប់ដំណើរកងទ័ពអ៊ីតាលីទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបទីនោះហើយដែលបានក្លាយជាសមរភូមិដ៏ធំមួយព្រោះមានទាហាន 3,000 នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់និងចាប់យកធ្វើជាឈ្លើយក្នុងចំណោមទាហានទាំង 5,000 នាក់មានគ្រូកងវាររបស់គ្រីស្ទៀនម្នាក់ឈ្មោះ John Food បានធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងពួកគេផងដែរគាត់មានតួនាទីជាអ្នកលើកទឹកចិត្តដល់ទាហានទាំងឡាយណាដែលមានការភ័យខ្លាចចំពោះការឈឺចាប់ឬសេចក្តីស្លាប់គេបានសែងអ្នករបួសប្រមូលមកដាក់ពីក្រោយនាវាមួយរហូតដល់នាវាត្រូវជាប់គឿងទៅលែងរួចលោកគ្រូគង្វាចនបានជួយយកអ្នករបួសចេញពីទឹកយ៉ាងតិចក៏30នាក់ដែរដោយមិនបានខ្វល់ខ្វាយដល់គ្រោះថ្នាក់ចំពោះខ្លួនគាត់សោះឡើយគាត់ធ្វើដំណើរកាត់ខ្មោចទីហានជាច្រើនដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកមានរបួសគាត់នាំទីហានមានរបួសដាក់កូនទូកពេញហើយឲ្យចេញដំណើរទៅឲ្យឆ្ងាយពីសមរភូមិរួចជញ្ជូនបន្តដាក់ទូកមួយទៀតរហូតដល់ទូកចុងក្រោយបង្អស់ពេលនោះទាហាន2នាក់ក៏បានចាប់ដៃគាត់ឲ្យឡើងជិះទូកចុងក្រោយនេះជាមួយពួកគេដើម្បីគេចពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់រំពេចនោះគាត់ក៏លោតចុះពីទូករបស់គាត់ទៅក្នុងទឹកវិញហើយហែលសំដៅទៅទូកសត្រូវដែលកំពុងចាប់គ្នាគាត់យកធ្វើជាឆ្លើយសឹកកងទ័ពសត្រូវត្រូវបានចាប់គាត់យកទៅដាក់ក្នុងគុកនៅជំរំឆ្លើយសឹកមួយក្រោយសង្គ្រាមចប់គេបានសួរគាត់ថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកលោតចុះពីទូកឲ្យគេចាប់យ៉ាងដូច្នោះគាត់ក៏បានឆ្លើយថាចំពោះខ្ញុំមនុស្សដែលឡើងគុកគេបានសុខសាន្តហើយគេត្រូវការខ្ញុំតែក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណោះទេតែអ្នកដែលត្រូវគេចាប់យកធ្វើជាឆ្លើយគេត្រូវការខ្ញុំជាចាំបាច់ជាងអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពោពេញដោយឧត្តមភាពមែនគាត់បានជួយការពារអាយុជីវិតដល់មនុស្សមួយចំនួនគាត់បានលើកទឹកចិត្តនិងណែនាំដល់មនុស្សមួយចំនួនឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនៅក្នុងសមរភូមិជីវិតរបស់គាត់ពោពេញដោយសេចក្តីសប្បាយព្រោះគាត់បានធ្វើអំពើល្អមនុស្សជាច្រើនបានកោតសរសើរនិងដឹងគុណដល់គាត់យើងសូមសរសើរចំពោះមនុស្សដែលមានវីរភាពដូចលោកចននេះដូចជាដូនជីធីរីសាជាដើមដែលបានលះបង់យ៉ាងខ្ពស់ដើម្បីជួយដល់អ្នកក្រីក្រនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែនៅពេលណាដែលយើងមិនបានធ្វើនៅកិច្ចការល្អទាំងនេះព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យយើងជួយដល់អ្នកដទៃដែលត្រូវការយើងផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក58ខ10ដល់11បានសម្ដែងថាហើយបើឯងផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់មនុស្សស្រីឃ្លានទាំងចំអែតចិត្តដល់អ្នកដែលមានទុក្ខវេទនានោះពន្លឺរបស់ឯងនឹងភ្លឺឡើងក្នុងទីងងឹតហើយសេចក្តីងងឹតរបស់ឯងនឹងបានភ្លឺដូចជាវេលាថ្ងៃត្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងនាំភ្លឺឯងជានិច្ចហើយនឹងចំអែតប្រលឹងឯងនៅក្នុងទីហួតហែងគឺព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថានឹងមានផលចំណេញជាច្រើនបើយើងយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់អ្នកដែលកំពុងត្រូវការយើង
1: 1. ការធ្វើពលីកម្មដោយក្តីអាណិតអាសូរ
0: នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានបរិច្ចាគប្រាក់កាសឬធនធានដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃតែអ្នកខ្លះគេធ្វើទានដើម្បីចង់ឲ្យទេវតាឬព្រះដែលគេគោរពជួយគេវិញ ឯអ្នកខ្លះទៀតបានយកអំណោយដែលមានតម្លៃឲ្យដល់អ្នកដទៃដើម្បីចង់ឲ្យគេជួយដល់ខ្លួនឯងវិញវាជាការត្រឹមត្រូវណាស់ព្រោះបើយើងជួយគេគេនឹងជួយយើងវិញដូចជាបើយើងឲ្យម្ហូបអាហារដល់គេគេនឹងឲ្យអាហារមកយើងវិញឬបើយើងរាប់អានគេគេនឹងរាប់អានយើងវិញបើយើងពិនិត្យមើលសត្វក្របីនិងសារិកាកែវវាក៏ចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែរគឺនៅពេលសត្វក្របីស៊ីស្មៅសារិកាដើរតាមស៊ីសត្វល្អិតដែលខាំសត្វក្របីក្របីក៏បង្អើសត្វល្អិតឲ្យសារិកាស៊ីដែរតែមានមនុស្សខ្លះហាក់ដូចជាមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ណាស់ក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃនោះជាគំនិតមួយដែលមិនល្អឡើយព្រោះមានសុភាសិតខ្មែរមួយបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកសប្បុរសនេះថាចិត្តល្អក្រមិនយូរហើយអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវបានដឹងថាការឲ្យនិងការជួយដល់អ្នកដទៃគឺជាលក្ខណៈសម្គាល់របស់គ្រីស្ទានពិតប្រកាសហើយពួកគេតែងតែទទួលព្រះពរពីព្រះដោយសារតែការឲ្យនិងការជួយដល់អ្នកដទៃនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ35បានចែងថាដែលឲ្យនោះបានពោជាជាងទទួលនៅជុំវិញខ្លួនយើងពោពេញទៅដោយមនុស្សមានទុក្ខព្រួយមានអ្នកពិការដោយសារសង្គ្រាមពិការពីកំណើតឬដោយជំងឺមានស្ត្រីមេម៉ាយនិងកុមារកំព្រាតើបងប្អូនបានជួយគេហើយឬនៅព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ27បានសម្ដែងថាឯសាសនាដែលបរិសុទ្ធហើយឥតសៅហ្មងនៅចំពោះព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានោះគឺឲ្យទៅសួរពួកកំព្រានិងពួកមេម៉ាយក្នុងការដែលគេមានសេចក្តីវេទនាការនេះសំខាន់ណាស់ព្រោះមានម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកវិញដើម្បីជំនុំជម្រះលោកីជាគ្រាចុងបំផុតនោះទ្រង់នឹងចែកមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ទៅតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តទៅលើអ្នកក្រដូចជាញែកពពែចេញពីជាមអ្នកណាដែលបានជួយដល់អ្នកក្រីក្រទ្រង់នឹងទទួលស្វាគមន៍ពួកគេទៅឯនគរឋានសួគ៌តែអស់អ្នកដែលមិនបានធ្វើការនោះវិញទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកនោះថាចូលថយពីអញចេញទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះអស់កលជានិច្ចតែបានរៀបចំទុកសម្រាប់អរិយហើយនឹងពួកទេវតារបស់វាវិញពីព្រោះអញបានឃ្លានតែឯងរកគ្នាមិនបានឲ្យបរិភោគទេអញបានស្រេកតែឯងរកគ្នាមិនបានឲ្យផឹកទេអញជាអ្នកដតីតែឯងរកគ្នាមិនបានទទួលសោះអញនៅអាក្រាតតែឯងរកគ្នាមិនបានស្លៀកពាក់ឲ្យអញទេអញក៏ឈឺហើយនៅជាប់គុកតែឯងរកគ្នាមិនបានមកសួរសោះនោះទ្រង់នឹងមានបន្ទូលតបថាអញប្រាប់ឯងរកគ្នាជាប្រកាសថាដែលមិនបានធ្វើការទាំងនោះដល់អ្នកយ៉ាងតូចបំផុតក្នុងពួកអ្នកទាំងនេះនោះឈ្មោះថាមិនបានធ្វើដល់អញដែរក្នុងន័យនេះព្រះយេស៊ូវចាត់ទុកការជួយអ្នកលំបាកវេទនាដូចជាការជួយដល់ទ្រង់ផ្ទាល់តើហេតុដូចម្តេចបានជាយ៉ាងដូច្នោះតើធ្លាប់មានអ្នកណានិយាយអាក្រក់ពីកូនស្រីលោកអ្នកឬទេតើមានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់វាធ្វើបាបកូនប្រុសលោកអ្នកដោយអយុត្តិធម៌ឬទេបើមានតើអំពើទាំងនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដែរចំពោះលោកអ្នកដែលជាឪពុកម្ដាយលោកអ្នកពិតជាចាត់ទុកថាការដែលគេធ្វើទៅលើកូនលោកអ្នកក៏ដូចជាធ្វើចំពោះលោកអ្នកដែរចំណែកឯព្រះវិញក៏ដូច្នោះដែរយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនទ្រង់ទ្រង់ស្គាល់យើងហើយស្រឡាញ់យើងបើអ្នកណាជួយយកអាសាឬធ្វើល្អមករកយើងទ្រង់សប្បាយនឹងសរសើរដល់អ្នកនោះតែបើអ្នកណាធ្វើទុកបៀតបៀនឬមិនយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់យើងជាកូនទ្រង់នោះទ្រង់ក៏ជ្រាបហ ហើយមិនសពព្រះតីចំពោះអ្នកនោះដែរហេតុនេះហើយបានជាពួកគ្រីស្ទៀនមានការស្រវាស្រទិញក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃដែលមានសេចក្តីត្រូវការដោយពួកគេស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវព្រោះទ្រង់បានសគត់ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សដូច្នេះការជួយដល់អ្នកដទៃមិនមែនគោលបំណងឲ្យបានទៅកាន់ឋានសួគ៌នោះទេគឺគ្រាន់តែដើម្បីបំពេញបំណងព្រះហឫទ័យព្រះយេស៊ូវដែលជាអ្នកប្រទានស្ថានសួគ៌មកឲ្យយើងប៉ុណ្ណោះហើយព្រះរាជអំណោយដ៏ល្អទាំងឡាយចំពោះជីវិតថ្មីរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាអ្នកមានដែលអាចជួយដល់អ្នកដទៃបានទោះបីយើងរស់នៅក្នុងផ្ទះតូចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងដឹងថាយើងមានគ្រប់គ្រាន់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងគ្រួសារជាពិសេសដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានប្រទានជីវិតអស់កលដល់យើងសម្រាប់ចែកចាយដល់អ្នកដទៃហេតុនេះហើយបានជាលោកJohn Foote សុខចិត្តទទួលការឈឺចាប់ដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃដែលត្រូវការគាត់នៅក្នុងសម័យអត់បាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះមួងបានធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺជាទម្ងន់នាងត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យធ្វើការរហូតដើរលែងរួចនៅសម័យនោះមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានទទួលរបបបាយមួយពេលមួយវេកមួយថ្ងៃពីរពេលឃើញប្អូនស្រីមានសភាពដុនដាបយ៉ាងនេះបងប្រុសរបស់នាងមួងសុខចិត្តឲ្យរបបខ្លួនទៅប្អូនខ្លួនឯងសុខចិត្តរកបេះស្លឹកឈើបរិភោគជំនួសវិញនារីមួងក៏មានកម្លាំងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតបានជាស្រឡះតែបងប្រុសរបស់នាងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅដែរតែពីអតីតក្រោយបន្ទាប់ពីប្អូនស្រីគាត់ចាប់ដើមធ្វើការមកគាត់ក៏ត្រូវស្លាប់ដោយខ្វះជាតិបាយនេះគឺជាការជួយគ្រួសារដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងបំផុតប៉ុន្តែព្រះបានសូមឲ្យយើងលាតសន្ធឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដល់អ្នកដទៃដោយគ្រួសារយ៉ាងដែរប្រសិនបើមនុស្សទាំងអស់ជាកូនរបស់ព្រះយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាបងប្អូននឹងគ្នាហើយលោកអាដាមនឹងនាងអេវ៉ាជាឪពុកម្ដាយដើមរបស់យើងពិតមែនតែយើងមានស្បែកពណ៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាមានភាសាផ្សេងផ្សេងគ្នាតែយើងទាំងអស់គ្នាមានឈាមដូចគ្នាទាំងអស់ដូច្នេះបានជាព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នានិងអាណិតអាសូរគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាបងប្អូនបងប្រុសរបស់នារីមួងសុខចិត្តស្លាប់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យប្អូនស្រីបានរស់តែព្រះយេស៊ូវបានបដូរបងប្រជជនរបស់ទ្រង់ដើម្បីមនុស្សលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក3ខ16ដល់ខ18បានសម្ដែងថាដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានបដូរប្រជជនទ្រង់ជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងបដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរបើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយនេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចតូចអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់តែពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមាត់ប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនឹងសេចក្តីពិតវិញនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងមួយដែលយើងត្រូវតែទៀមទាឲ្យបានហើយយើងអាចមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទៅបានប្រសិនបើយើងដឹងថាព្រះបានសន្យានឹងប្រទានជីវិតអស់កលដល់យើងនឹងសុគតជំនួសយើងធ្វើឲ្យយើងមិនមានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ឡើយដោយមានចិត្តដូចជាលោកJohn Foote ដែលបានលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃដូច្នោះជាទូទៅយើងតែងបានលះបង់ចំណីអាហារស សម្លៀកបំពាក់និងប្រាក់កាសដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនឲ្យយើងជួយអ្នកដទៃដោយហ៊ានលះបង់ខ្លួនឯង
1: ២ការអាណិតអាសូរដោយមិនប្រកាន
0: ់មានពេលមួយព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនមនុស្សដែលជឿលើព្រះឲ្យស្រឡាញ់ដល់មនុស្សទាំងឡាយដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសត្រូវរបស់គេផងថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់តែពួកដែលស្រឡាញ់តអ្នកនោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីត្បិតមនុស្សមានបាបក៏ស្រឡាញ់ដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់គេដូចគ្នាដែរចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយឥតសង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរង្វាន់យ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែងល្អដល់មនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរនេះគឺជាការបង្រៀនយ៉ាងអស្ចារ្យថ្មីមួយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវមានមនុស្សជាច្រើនដែលតែងតែចង់សងសឹកដល់ខ្មាំងសត្រូវទៅវិញទៅមកមិនចេះចប់មិនចេះហើយរហូតនិយាយតតគ្នាថាទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីគឺសងសឹកគ្នាមិនចេះចប់បើដូច្នោះតើធ្វើឲ្យមនុស្សសប្បាយរីករាយបានឬទេពិតជាមិនបានគឺបញ្ហាសងសឹករត់តែមានកាន់តែច្រើនឡើងរហូតដល់មកខាងមកខាងបាត់បង់ជីវិតនឹងពោពេញដោយសម្អប់ហើយសម្អប់នឹងការភ័យខ្លាចនោះក៏ចេះតែមានតកូនតចៅប៉ុន្តែមានផ្លូវមួយគត់ដែលអាចបំបត្តិបញ្ហាសង្សឹកនឹងនាំសេចក្តីសុខសាន្តដល់គ្រួសារគេបានគឺការទូន្មានរបស់ព្រះយេស៊ូវថាចូលឲ្យស្រឡាញ់នឹងប្រព្រឹត្តល្អទៅលើខ្មាំងសត្រូវព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ19និងខ20បានទូមានពីការសងសឹកនេះថាអោពួកស្ងួនភ្ញីអើយកុំឲ្យសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងទៅត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេដូច្នេះបើសិនណាជាខ្មាំងសត្រូវអ្នកឃ្លាននោះចូលឲ្យគេបរិភោគចុះបើគេស្រេកចូលឲ្យផឹកទៅបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលរងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញព្រះដ៏ជាទីស្រឡាញ់ទ្រង់អាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងពីសម្អប់ពីការសងសឹកទៅជាស្រឡាញ់និងមានការអាណិតអាសូរដល់អ្នកស្អប់យើងឬខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងដែលជាបងប្អូនយើងក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ30ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនពីការអាណិតអាសូរដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ថាមានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរពីក្រុងយេរូសាឡឹមឆ្ពោះទៅក្រុងយេរីខូក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកចោរវាប្លន់គាត់ព្រមទាំងវាយឲ្យត្រូវរបួសរួចចេញបាត់ទៅហើយទុកឲ្យគាត់នៅទ្រត់ទ្រោមនៅទីនោះជួនជាមានសង្ឃមួយអង្គចុះមកតាមផ្លូវនោះកាលបានឃើញគាត់នោះក៏វៀងតាមម្ខាងហួសទៅហើយមានពួកលេវីម្នាក់មកដល់កន្លែងនោះដែរតើបានឃើញក៏វៀងតាមម្ខាងហួសទៅទៀតតែមានសាសសាមរីម្នាក់ធ្វើដំណើរមកដល់តែក្នុងសម័យនោះសាសសាមរីនិងសាសយូដាសាសទាំងពីរគឺជាសត្រូវនឹងគ្នាកាលសាសសាមរីបានឃើញហើយនោះក៏មានចិត្តក្តួលអាណិតដល់គាត់ទើបចូលទៅរុំរបួសឲ្យព្រមទាំងយកប្រេង នឹងស្រាចាក់លៀបឲ្យរួចលើគាត់ដាក់ទៅលើសត្វជាជំនីរបស់ខ្លួនយកទៅឯផ្ទះសំណាក់ថែរក្សាគាត់ស្អែកឡើងកាលគាត់រៀបនឹងចេញទៅនោះក៏យកប្រាក់4កាក់ហុចដល់ម្ចាស់ផ្ទះនោះដោយប្រាប់ថាចូលថែរក្សាអ្នកនេះផងបើជួនជាអ្នកចាយលើសពីនេះទៅនោះដល់ខ្ញុំមកវិញខ្ញុំនឹងសងអ្នកដូច្នេះយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ហើយថាព្រះមិនចង់ឲ្យយើងមានគំនិតអាត្មានិយមប្រកាន់ពូជសាសន៍ដោយមិនស្រឡាញ់មនុស្សទូទៅនោះឡើយតើធ្វើដូចម្តេចទើបឲ្យយើងអាចស្រឡាញ់ដល់មនុស្សដទៃនិងខ្មាំងសត្រូវបានតទៅនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដើម្បីជួយលោកអ្នកឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សដទៃនិងខ្មាំងសត្រូវក៏ជឿគិតអំពីព្រះយេស៊ូវជានិច្ចការដែលទ្រង់បានធ្វើតាំងពីអ្នកនៅជាមនុស្សមានបាបនៅឡើយផងខចូលចងចាំថាតើព្រះបានយកគំនិតចាស់របស់អ្នកក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃហើយប្រទានចិត្តថ្មីមកវិញយ៉ាងណាចូលជួយដល់អ្នកដទៃដោយស្រឡាញ់គោចូលគិតអំពីអ្វីៗដែលល្អដែលអ្នកបានទទួលពីព្រះដោយគិតថាខ្លួនអ្នកជាអ្នកមានគោចូលចងចាំថាព្រះនឹងប្រទានព្រះពរដល់អ្នកណាដែលមានចិត្តសប្បុរសចំពោះអ្នកដទៃងោចូលសូមឲ្យទ្រង់បង្វែរចិត្តអ្នកឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអស់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយផ្សេងៗនិងសូមឲ្យទ្រង់ជួយលោកអ្នកឲ្យស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលលោកអ្នកស្អប់និងដល់ខ្មាំងសត្រូវលោកអ្នកផងហើយចូលជឿថាទ្រង់អាចជួយលោកអ្នកបានចូលសញ្ជឹងមើលថាបើលោកអ្នកជាមនុស្សដែលពិបាកវេទនាហើយត្រូវការឲ្យគេជួយវិញតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាប្រសិនបើអ្នកមានកូនឈឺតើអ្នកត្រូវការអ្វីខ្លះបើអ្នកជាមនុស្សពិការដៃទាំងពីរតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើលោកអ្នកចង់ឲ្យអ្នកដទៃធ្វើអ្វីដល់លោកអ្នកឆោជួយព្យាយាមជួយដល់អ្នកដទៃឲ្យបានយូរអង្វែងកុំឲ្យជួយក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រសិនបើអ្នកអាចជួយបង្រៀនគេឲ្យចេះឬមានការងារធ្វើនោះល្អជាងការក្រាន់តែឲ្យចំណីអាហារឬលុយកាក់ម្ដងម្កាលហើយបើលោកអ្នកឲ្យចំណីអាហារដល់គេនោះប្រសើរជាងឲ្យលុយទៅគេដែលគេអាចយកទៅទិញរបស់ដែលធ្វើឲ្យគេខូចសុខភាពដូចជាបារីនិងស្រាជាដើមប្រសិនបើអ្នកអាចជួយដោះស្រាយដល់គ្រួសារដែលមានទំនាស់លែងលះគ្នានោះវាប្រសើរជាងយកកូនកំព្រាដែលឪពុកម្ដាយលែងលះគ្នាយកទៅចិញ្ចឹមបងប្អូនអើយរៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនតែងតែមានគំនិតទាំងពីរនេះកើតឡើងនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់បងប្អូនឥតឈប់ឈរគឺស្អប់អ្នកនេះស្រឡាញ់អ្នកនោះតែចាប់ពីពេលនេះទៅសូមឲ្យបងប្អូនបំភ្លេចអ្នកដែលបងប្អូនស្អប់ឲ្យអស់ហើយបដូរសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅអ្នកនោះវិញហើយសូមឲ្យព្រះយេស៊ូវជួយធ្វើការនេះដល់ចិត្តបងប្អូនសូមបងប្អូនទូលដល់ទ្រង់ថាអោព្រះយេស៊ូវអើយសូមជួយឲ្យទូលបង្គំឈប់ស្អប់គេហើយអាណិតអាសូរចំពោះគេហើយឲ្យទូលបង្គំស្រឡាញ់គេវិញសូមឲ្យទូលបង្គំមានចិត្តសប្បុរសក្នុងការជួយដល់អ្នកក្រីក្រអ្នកពិការស្រីមេម៉ាយកុមារកំព្រា និងមនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងត្រូវការការឧបត្ថម្ភបើលោកអ្នកឈប់ស្អប់គេហើយលោកអ្នកក៏លែងមានការខ្វល់ខ្វាយពីការអាក្រក់របស់អ្នកដទៃមកលើលោកអ្នកដែរតែមានចិត្តអាណិតអាសូរវិញដោយពាក្យខ្មែរមួយឃ្លាពោលថាត្រូវចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាក្រនោះលោកអ្នកគ្រួសារនិងសង្គមជាតិលោកអ្នកនឹងស្គាល់តែសេចក្តីសុខសាន្តហើយព្រះនឹងគង់នៅជាមួយគ្រួសារអ្នកជានិច្ចសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបមួយនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីលើកយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺបាននិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលនាងមានឈ្មោះថា Charlie នាងគឺជាជនជាតិឥណ្ឌាហើយនាងគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់នាង Charlie នាងគឺជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អហើយនាងចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់នាងហើយនឹងការចោះសួរសុខទុក្ខដល់អ្នកក្រុមជំនុំដែលនៅតាមភូមិទូចទូចដែលនាងបានស្គាល់ហើយនៅថ្ងៃមួយផងដែរ Charlie នាងបានធ្វើដំណើរកាត់តាមផ្លូវមួយហើយនាងបានជួបនឹងបុរសម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកដែលជឿខាងសាសនាហិណ្ឌូហើយបុរសម្នាក់នោះគឺបាននិយាយត្រូវគ្នាជាមួយនាងខ្លាំងមែនទែនពួកគេពីរនាក់បាននិយាយពីព្រះរបស់រៀងៗខ្លួន Charlie នាងបាននិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវហើយបុរសម្នាក់នោះក៏បាននិយាយអំពីព្រះហិណ្ឌូរបស់គេដូចគ្នាប្រហែលជាកន្លងមកក្រោយមកបុរសម្នាក់នោះក៏បានផ្អាកដំណើររបស់គាត់ហើយ Charlie នាងក៏បានដឹងដែរថាគាត់ផ្អាកធ្វើអ្វីពេលនោះនាងក៏បានងាកទៅខាងស្លាមដៃរបស់នាងហើយនាងបានឃើញព្រះវិហារមួយដែលគឺជាព្រះវិហារសាសនាហិណ្ឌូហើយបុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ដល់ Charlie ថាសូមនាងនៅចាំខ្ញុំមួយផ្លែខ្ញុំនឹងទៅដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរបស់ខ្ញុំសិនពេលនោះ Charlie នាងក៏បានញញឹមហើយក៏បានងក់ក្បាលបន្ទាប់មកទៀតនាងក៏បានទៅអង្គុយនៅកន្លែងមួយដែលនៅក្បែរនោះហើយបុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងព្រះវិហារមួយនោះប្រហែលជា10នាទីក្រោយមកបុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយគាត់បានកាន់របស់វិញម្យ៉ាងដែលមើលទៅដូចជាចំណីអាហារសម្រាប់ញ៉ាំពេលនោះគាត់ក៏បានហុចទៅឲ្យ Charlie មើលដែរមើលទៅដូចជាបាយក្រៀមផ្អែមហើយ Charlie នាងក៏បានដឹងដូចគ្នាថាអាហារមួយនេះគឺបានមកពីណាហើយពេលនោះបរិសម្នាក់នោះក៏បាននិយាយប្រាប់នាងថាអាហារមួយនេះគឺជាអាហារដែលគាត់បានយកទៅថ្វាយដល់ព្រះហិណ្ឌូរបស់គាត់កាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានចែករំលែកដល់ Charlie ដូចគ្នាពីព្រោះថានេះគឺជាអាហារដែលពិសេសខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់បានយកទៅថ្វាយដល់ព្រះរបស់គាត់ពេលនោះ Charlie នាងបានបដិសេធជាមួយនឹងបរិសម្នាក់នោះយ៉ាងសុភាពដោយពាក្យសមរម្យនាងបានប្រាប់ថាខ្ញុំមិនអាចញ៉ាំអាហារអនីបានទេពីព្រោះថាពេលដែលខ្ញុំបរិភពទៅខ្ញុំនឹងខុសនឹងច្បាប់របស់ព្រះពីព្រោះថាព្រះទ្រង់មិនឲ្យខ្ញុំបរិភពអាហារទាំងអស់នេះនោះទេពេលនោះបរិសម្នាក់នោះគាត់ក៏មើលទៅដូចជាគាត់យល់អំពី Charlie ដូចគ្នាហើយគាត់ក៏មិនបាននិយាយអ្វីដែរគាត់គ្រាន់តែញញឹមបន្ទាប់មកគាត់ក៏បាននិដើនិយាយគ្នាលេងជាមួយនឹង Charlie បន្តទៅទៀតពួកគេបាននិយាយអំពីច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់របស់សាសនារបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនពេលនោះ Charlie នាងក៏បានលាបរិសម្នាក់នឹងដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខដល់ក្រុមជំនុំម្នាក់ដែលនៅក្បែរនោះពេលនោះបរិសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានថាខ្ញុំសូមទៅដែរពីព្រោះថាខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលគ្រីស្ទានគេទៅសួរសុខទុក្ខគ្នាគេធ្វើអ្វីខ្លះគេមានវិធីអ្វីខ្លះពេលនោះ Charlie នាងក៏មិនបានប្រកែកដែរនាងរីករាយនឹងទទួលបរិសម្នាក់នោះបន្ទាប់ពីការចូលសួរសុខទុក្ខរបស់ក្រុមជំនុំរួចហើយបរិសម្នាក់នោះគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ Charlie ថាការសួរសុខទុក្ខមួយនេះគឺមើលទៅគឺកក់ក្ដៅខ្លាំងមែនទែនដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់អាចញញឹមបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតយ៉ាងស្រស់បំព្រងដែលមើលទៅពោពេញដោយភាពសប្បាយរីករាយហើយ Charlie នាងក៏បានញញឹមបន្ទាប់មកទៀតនាងក៏បាននិយាយបន្តទៅទៀតថាប្រកាសហើយពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ស្រឡាញ់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានជាទ្រង់បង្រៀនឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដូចនេះដូចគ្នាពេលនោះបរិសម្នាក់នោះគាត់ក៏បាននិយាយទៅ Charlie ថានេះមើលទៅដូចជាល្ងាចហើយខ្ញុំក៏សូមត្រឡប់ទៅផ្ទះដើម្បីនឹងទៅនិយាយជាមួយប្រពន្ធកូនរបស់ខ្ញុំអំពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកប្រហែលជា 2-3 ថ្ងៃក្រោយមកទៀត Charlie នាងក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំផ្សេងទៀតហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងរបស់នាងទៅកាន់ពួកគេបន្ថែមទៀតនៅពេលដែល Charlie បានទៅសួរសុខទុក្ខនឹងគឺនាងបាននិយាយប្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់នាងទាំងអស់គ្នាថានាងបានជួបរឿងមួយដែលរឿងនោះគឺក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានឹងបានជួបនៅថ្ងៃខាងមុខហើយនាងបាននិយាយប្រាប់អំពីអ្វីដែលនាងបានជួបកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនថាមានបុរសដែលយកបាយក្រៀមដែលជាសំណែនសំណល់មកពីការថ្វាយព្រះនឹងយកឲ្យនាងបរិភោគហើយនាងក៏បាននិយាយប្រាប់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់នាងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយថាអាហារដែលជាសំណែនឬក៏អាហារដែលបានថ្វាយទៅកាន់រូបព្រះរួចហើយយកមកបរិភោគវាបានខ្លាយទៅជាអាហារដែលមិនស្អាតរត់ទៅហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបរិភោគទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងខុសនឹងច្បាប់របស់ព្រះពីព្រោះថាព្រះទ្រង់បានហាមថាមិនឲ្យយើងបរិភោគអាហារមិនស្អាតនោះទេបន្ទាប់មកទៀត Charlie នាងក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំរបស់នាងជាច្រើនអំពីការបរិភោគអាហារមិនស្អាតនិងការបរិភោគអាហារដែលស្អាតហើយ Charlie នាងពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមបន្ទាប់ពីនាងនិយាយរួចហើយនាងក៏បានចេញដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាកន្លែងដែលនាងត្រូវផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អហើយនឹងទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំរបស់នាងហើយសេចក្តីរឿងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសេចក្តីរឿងមួយនេះផងដែរក៏បានអប់រំយើងថាការបរិភោគអាហារដែលជាសំណែនឬក៏អាហារដែលបានថ្វាយទៅដល់រូបចម្លាក់ហើយរូបចម្លាក់ដែលជារូបព្រះហើយគឺវាមិនស ស្អាតទៀតនោះទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងខូចសុខភាពហើយមួយទៀតវាអាចធ្វើឲ្យខុសនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនិងច្បាប់របស់ព្រះយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយថាព្រះទ្រង់បានហាមប្រាមមិនឲ្យយើងហូបអាហារទាំងអស់នោះពីព្រោះថាបន្ទាប់ពីយើងបានយកទៅសែនដល់រូបចម្លាក់ដែលបានធ្វើដោយដៃមនុស្សរូបចម្លាក់ទាំងអស់នោះគឺតំណាងទៅឲ្យសាតាំងវិញ្ញាណដែលមិនល្អដែលអាចបៀតបៀនយើងបានគ្រប់ពេលវេលាហើយមួយទៀតអាហារដែលយកទៅសែនដល់រូបព្រះគឺវាមិនមានការរក្សាទុកឲ្យល្អនោះទេយើងយកទៅសែនហើយយើងទុកចោលហើយរហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវយកមកបរិភោគគឺយើងត្រូវបរិភោគអាហារដែលបានធ្វើជាសំណែនរបស់រូបចម្លាក់ទាំងអស់នោះហើយយើងមិនបានគិតនោះទេថាអាហារទាំងអស់នោះគឺមិនមានអនាម័យត្រឹមត្រូវនោះទេពីព្រោះថាមានសត្វរុយឬក៏សត្វល្អិតជាច្រើនទៀតដែលបានហើរឬក៏ទុំនៅលើអាហារទាំងអស់នោះហើយនៅពេលដែលយើងបរិភោគទៅគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានការចុកពោះរាករូសឬក៏មានជំងឺផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូចនេះហើយអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានហាមប្រាមយើងមិនឲ្យបរិភោគឬជាអាហារជាសំណែនរបស់រូបចម្លាក់ជាដើមគឺត្រង់ចង់ឲ្យយើងល្អចង់ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងមាំមួនការទាំងអស់នេះគឺមិនមែនយើងធ្វើដើម្បីព្រះនោះទេគឺយើងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងមានកម្លាំងមាំមួនគឺយើងអាចធ្វើការបម្រើព្រះដោយភាពសប្បាយរីករាយដូចជាឈើលីងអញ្ចឹងគឺនាងបានធ្វើការបម្រើព្រះដោយភាពសប្បាយរីករាយពីព្រោះថានាងបានបដិសេធមិនបរិភោគអាហារដែលជាសំណែនហើយព្រះទ្រង់ក៏បានថែរក្សាសុខភាពរបស់នាងឲ្យនាងមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងមាំមួនដើម្បីនឹងធ្វើការឲ្យត្រង់ផងដែរហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាការមិនបរិភោគអាហារដែលជាសំណែនហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ។ដែលបាបបានហូរចូលក្នុងភូមិបំផ្លាញផ្ទះបំផ្លាញដំណាំរបស់ពួកគេហើយពួកគេបានរស់នៅយ៉ាងកំសត់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរនៅមកជួបនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ដូចតទៅនៅក្នុងជ្រលងភ្នំដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយមានភូមិឈ្មោះលាន់ទัวដែលប្រជាជននៅទីនោះខិតខំធ្វើការមានប្រាជ្ញានិងមានមោទនភាពចំពោះការរីកចម្រើនរបស់ពួកគេពួកគេបានសាងសង់ផ្ទះយ៉ាងរឹងមាំហើយបានដាំដំណាំជាច្រើននិងធ្វើជំនួញជាមួយនឹងអ្នកភូមិជិតខាងរបស់ពួកគេប៉ុន្តែជាមួយនឹងពេលវេលាដែលកន្លងផុតទៅនោះគឺពួកគេបានភ្លេចនូវអ្វីមួយដែលសំខាន់គឺការស្ដាប់នៅពេលមនុស្សចាស់និយាយពីបទពិសោធន៍និងកំហុសពីអតីតកាលពួកគេមិនស្ដាប់ទេពួកគេនិយាយថាវាជារឿងចាស់ហើយពួកគេបានឆ្លាតជាងមុនហើយដូច្នេះពួកគេមិនស្ដាប់ដល់ពួកគាត់នោះទេនៅពេលនោះផងដែរកសិករបានឃើញទន្លេចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅក៏បានប្រាប់ទៅដល់ប្រជាជននៅទីនោះប៉ុន្តែប្រជាជននៅទីនោះមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការអ្វីដែលគាត់បាននិយាយប្រាប់នោះទេពួកគេមិនអើពើជាមួយនឹងគាត់ឡើយហើយបន្ថែមមកទៀតនឹងមេភូមិបាននិយាយថាទឹកហូរអញ្ចឹងតែរហូតនឹងគឺវាគ្មានអ្វីដែលខុសប្លែកនោះទេដោយហេតុឬបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកគេមិនខ្វល់ពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃមុខនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏មានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះអារុនដែលគាត់បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យប្រជាជនគ្រប់គ្នាដាំដើមឈើនៅលើភ្នំដើម្បីការពារដីកុំឲ្យរលំចុះក្រោមប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនបានឮហើយក៏អស់សំណើចនិងមើងងាយដល់គាត់ហើយពួកគេនិយាយថាក្មេងតូចម្នាក់អាចដឹងអ្វីបានរដូវកាលក៏បានកន្លងផុតទៅហើយការប្រមាណនៅតែមានប៉ុន្តែមនុស្សនៅទីនោះមិនបានស្ដាប់ឡើយពួកគេគិតតែខ្លួនឯងជាអ្នកដែលមានចំណេះនិងប្រាជ្ញាមិនគិតស្ដាប់នៅពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃឡើយនៅឆ្នាំមួយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាងធម្មតាហើយទន្លេក៏ចាប់ដើមហូរលើកម្រិតហើយភ្នំដែលគ្មានដើមឈើនោះក៏បានហូរដីធ្លាក់ចុះមកក្រោមដីល្បាប់បានហូរចូលក្នុងភូមិបំផ្លាញផ្ទះបំផ្លាញដំណាំរបស់ពួកគេហើយពួកគេបានរស់នៅយ៉ាងកំសត់ព្រោះពួកគេបានបាត់បង់ផ្ទះនឹងទីលំនៅដែលគេបានរស់នៅហើយដំណាំរបស់ពួកគេគឺគ្មានសេសសល់បន្តទៀតឡើយនៅពេលនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាទើបយល់ថាការប្រមានទាំងអស់ដែលពួកគេមិនបានស្ដាប់គឺកើតឡើងពិតប្រាកដមែនបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយមិនមានអ្នកណាហ៊ាននិយាយមុនទេគឺពួកគេគ្រាន់តែស្ដាប់គ្នាមនុស្សចាស់ម្នាក់បាននិយាយថាបញ្ហារបស់ពួកយើងមិនមែនខ្វះចំណេះដឹងនោះទេគឺខ្វះការគោរពនិងការស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយកសិករម្នាក់បានលើកឡើងថាយើងបានឃើញសញ្ញាប៉ុន្តែយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងសញ្ញាទាំងនោះនោះទេ ចុងក្រោយអារុនបាននិយាយថាបើយើងស្ដាប់គ្នាយើងអាចសាងសង់ភូមិឲ្យបានល្អជាងនេះបានលើកនេះគ្មាននរណាសើចចំពោះការផ្ដល់យោបល់របស់អារុនទៀតឡើយបន្ទាប់មកពួកគេចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឡើងវិញពួកគេស្ដាប់មនុស្សចាស់ហើយនឹងគោរពបទពិសោធន៍របស់កសិករហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងៗនិយាយពួកគេបាននាំគ្នាដាំដើមឈើនិងកែលម្អទន្លេឲ្យមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកភូមិនោះក៏ក្លាយជាកន្លែងដែលរីកចម្រើនឡើងវិញប៉ុន្តែមិនមាននរណាហៅភូមិនោះថាជាភូមិដែលដឹងគ្រប់យ៉ាងទៀតទេគឺពួកគេបានហៅភូមិនោះថាជាភូមិដែលស្ដាប់គ្នារឿងមួយនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅរឿងនេះផងដែរមានចំណងជើងថាភូមិដែលផ្លេចការស្ដាប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរបានអប់រំយើងថាប្រាជ្ញាមិនមែនមានត្រឹមតែចំណេះដឹងនោះទេប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងការស្ដាប់ការរៀននិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករឿងនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងព្រះប្រទានពរ
2: ព្រះបន្ទូលក៏ត្រឡប់ជាសាច់ឈាមហើយបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាយើងរាល់គ្នាបានឃើញស្រីល្អទ្រង់គឺជាស្រីល្អនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយដែលមកពីព្រះវរបិតាមានពេញជាព្រះគុណនិងសេចក្តីពិតបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីនោះទេគឺឲ្យលោកីបានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញឯអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះមិនជាប់មានទោសទេតែអ្នកណាដែលមិនជឿវិញនោះត្រូវមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានជឿដល់ព្រះនាមនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះហើយទោសនេះគឺថាពន្លឺបានមកក្នុងលោកីតែមនុស្សលោកចូលចិត្តនឹងសេចក្តីងងឹតជាជាងពន្លឺពីព្រោះអំពើដែលគេធ្វើទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែអាក្រក់ត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះតែស្អប់ដល់ពន្លឺហើយមិនមកអែពន្លឺទេក្រែងអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានបានបើកឲ្យឃើញតែអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតវិញនោះតែមកអែពន្លឺដើម្បីឲ្យអំពើដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តបានសម្ដែងមកឲ្យដឹងថាបានធ្វើដោយនៅព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាជាបងប្អូនអើយសូមជ្រាបថាដែលមានសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីបាបបានប្រកាសប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នានោះគឺដោយសារព្រះអង្គនោះឯងមួយទៀតដោយសារទ្រង់អស់អ្នកណាដែលជឿបានរួចជាសុចរិតរួចពីគ្រប់ការទាំងអស់ដែលពុំអាចនឹងបានរួចជាសុចរិតដោយសារក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេបានឡើយតែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសគួតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅលើផង
3: សូមស្ដីបងប្អូនរួមជំនឿនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំយើងវិលមកវិញក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលផ្សាយ live តាមរយៈ Facebook ហើយនិង YouTube ពីព្រះវិហារសម្បូរអត្តន្តិថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកអំពីការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាតាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទសាតាំងកំពុងតែបញ្ឆោតយើងគ្រប់គ្នារាល់ពេលរាល់នាទីចុះតើព្រះគម្ពីរបង្ហាញអ្វីខ្លះអំពីក្បួនប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសាតាំងសូមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីការអធិដ្ឋានបិតាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌កូនកូនមកទីនេះពេលនេះព្រឹកនេះក្នុងការសិក្សាជាមួយនឹងទ្រង់អំពីក្បួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសាតាំងបិតាកូនសូមឲ្យព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ចាក់បំពេញនៅពាក្យចេញពីមាត់ទូលបង្គំសូមឲ្យទ្រង់ប្រើមាត់របស់កូនក្នុងការលើកទឹកចិត្តផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែទន់ខ្សោយបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមបានជាមួយនឹងខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក5ព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក5ខ20និងខ21ជាកត្តាដំបូងគេបង្អស់ក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាតាំងដំបូងគេបង្អស់គឺ យើងត្រូវតែរត់ផ្លែទេបងប្អូននៅក្នុងលោកីការប្រយុទ្ធតោះតែងគឺដំបូងគេទាំងអស់គឺត្រូវតែសម្រុកចូលប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធជាមួយសាតាំងគឺត្រូវតែគេចត្រូវតែរត់គេចសិនខ្ញុំសូមអានជូនយើងក៏ដឹងថាព្រះដល់ព្រះរាជវត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ព្រះពិតប្រាកដយើងរាល់គ្នាជាអ្នកដែលនៅក្នុងព្រះពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជវត្រាទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រាកដហើយជីវិតអកលជានិច្ចផងកូនកូនរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើអ្វីទៅគឺជាព្រះរបស់អ្នកតើព្រះរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដើម្បីយល់អំពីថាព្រះរបស់អ្នកគឺជាអ្វីសូមសិក្សានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតើអ្វីទៅជាកត្តាសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកចង់បានអីជាងគេតើអ្នកចង់បានទូរស័ព្ទថ្មីតើអ្នកចង់បានឡានថ្មីតើអ្នកចង់បានផ្ទះថ្មីតើអ្នកចង់បានលុយតើអ្នកចង់បានកិត្តិយសតើអ្នកចង់បានអំណាចនេះហើយគឺជាព្រះរបស់អ្នកយូហានសាវេយូហានបានបង្ហាញថាបងប្អូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលអ្នករាល់គ្នារក្សាឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញរូបព្រះអាចជារូបព្រះដែលថាយើងឃើញមែនប៉ុន្តែរូបព្រះនេះតំណាងឲ្យចិត្តរបស់យើងព្រះគម្ពីរក៏ចែងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់គឺចិត្តរបស់អ្នកនឹងនៅទីនោះជាងបងប្អូនបើបងប្អូនដឹងហើយថាព្រះរបស់បងប្អូនគឺជាអ្វីតើបងប្អូនត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេបងអស់ក៏ត្រូវរត់គុំតាមវាឡើយសោះគុំតាមយកព្រះរបស់បងប្អូនលុយទូរស័ព្ទដៃឡានម៉ូតូផ្ទះគុំដើររត់តាមវាត្រូវតែរត់ចេញពីវាសិននេះហើយគឺជាចំណុចទី1ត្រូវតែរត់គេចពីព្រះរបស់ខ្លួនសាតាំងនឹងបញ្ឆោតបងប្អូនទៅតាមរយៈព្រះនឹងឯងចឹងបងប្អូនសូមរត់គេចពីព្រះរបស់ខ្លួនគេចំណុចទី2ចំណុចទី2នៅក្នុងគម្ពីរធីម៉ូថេទី1ជំពូក6ចំណុចទី2បញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែចំណុចទី1ទី2បញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែដើរតាមយើងត្រូវមិនរត់ដើរតាមទេគឺយើងត្រូវតែរត់តាមនៅបន្ទាប់ពីយើងរត់គេចចេញពីព្រះរបស់យើងយើងត្រូវតែជំនួសព្រះនោះដោយរត់ទៅតាមតែយើងរត់តាមអ្នកណាយើងត្រូវរត់តាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាឧទាហរណ៍របស់យើងទ្រង់គឺជាកម្លាំងរបស់យើងទ្រង់គឺជាទីពឹងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរត់តាមទ្រង់ក្នុងគម្ពីរធីម៉ូថេទី6ចំពូកចំពូក10 11ចំពូក10និង11ត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឿសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានយោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនអោតែអោស្ងួនអោអ្នកសំណប់នៃព្រះអើយចូលឲ្យអ្នករត់ជៀសចេញពីសេចក្តីទាំងនោះហើយដេញតាមសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីសំឡូតវិញបងប្អូននេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវរត់តាមសាវកពោលបញ្ជាក់ទៅកាន់ធីម៉ូថេថាចូលរត់ជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ហើយដេញតាមនេះហើយគឺជាចំណុចសំខាន់ទី2របស់យើងដេញតាមសេចក្តីទាំងប្រមាណគឺដេញតាមសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីសំឡូតវិញហើយនិងសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវដើរតាមត្រូវដេញតាមចូលយកសេចក្តីទាំងនេះធ្វើជាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់បងប្អូន ហើយយើងត្រូវតស៊ូក្នុងការជឿជាក់ទៅលើជំនឿនេះព្រោះយើងនេះហើយជាឱកាសរបស់យើងសម្រាប់ជឿដល់ព្រះចំណុចចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនៅពេលវេលាព្រឹកនេះគឺចេញពីគម្ពីរទំនុកដំណកាលជំពូក119សូមបើកជាមួយនឹងខ្ញុំគម្ពីរទំនុកដំណកាលជំពូក119ខ9ទៅដល់ខ11តើបន្ទាប់ពីយើងរត់គេចចេញពីព្រះរបស់យើងពីព្រះលោកីយ៍របស់យើងដេញតាមសេចក្តីជំនឿសេចក្តីប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនសេចក្តីស្រឡាញ់តើបន្ទាប់មកតើយើងមានអីនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីយើងរត់ហើយគឺយើងមានកម្លាំងព្រះនឹងផ្ដល់កម្លាំងរបស់យើងនៅពេលនេះគឺយើងត្រូវលើកអាវុធហើយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតាំងវិញកូពីទំនុកកាងជំពូក119ខ9ដល់ខ11បញ្ជាក់ថាមនុស្សកំឡោះនឹងសម្អាតផ្លូវដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសារអ្វីដោយសារអីគឺដោយសារដោយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ទូបង្គំបានស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តអោសូមកុំអោយទូបង្គំវង្វេងចេញពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ឡើយទូបង្គំបានកំណត់ចំណាំព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំអោយទូបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយនេះហើយគឺជាកម្លឹះរបស់យើងតើអាវុធរបស់យើងគឺជាអ្វីគឺការប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់តើព្រះបន្ទូលតំណាងឲ្យអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេហ្វេសូសជំពូក6ព្រះបន្ទូលតំណាងឲ្យដាវមុខ2នេះហើយគឺជាដាវរបស់យើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាដាវរបស់អ្នកសូមរក្សាឲ្យទូបង្គំដើរនៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនចង់ចូលជួបតបរបស់ព្រះហេនេះហើយគឺជាឱកាសបងប្អូនត្រូវតែរៀនប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ប្រយុទ្ធរបស់ព្រះឧបករណ៍ប្រយុទ្ធរបស់ព្រះគឺជាអ្វីគឺជាព្រះគម្ពីរបងប្អូនត្រូវការព្រះគម្ពីរដើម្បីប្រយុទ្ធទាស់ទែងជាមួយនឹងសាតានតើទៅពេលអរិយរបួងព្រះយេស៊ូតើព្រះយេស៊ូប្រើអីព្រះបន្ទូលនៃព្រះបងប្អូននៅពេលវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយរំលឹកទី1ត្រូវរត់គេចចេញពីព្រះរបស់ខ្លួនទី2ត្រូវដើរតាមសេចក្តីប្រតិបត្តិដល់ព្រះទី3ត្រូវលើកអាវុធរបស់អ្នកហើយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតាអាវុធនេះមិនមែនសម្រាប់មនុស្សទេអាវុធនេះគឺជួយឲ្យមនុស្សទទួលបានជីវិតអស់កលបងប្អូននៅពេលវេលាព្រឹកនេះថ្ងៃនេះពេលនេះសូមបងប្អូនបញ្ជាក់ជាមួយនឹងព្រះដល់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងដើរតាមទ្រង់ខ្ញុំនឹងអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ខ្ញុំនឹងលើកដើររបស់ទ្រង់ឡើងខ្ញុំនឹងលើកដើរក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះហើយបងប្អូននឹងទទួលបានជោគជ័យសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌កូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នូវកម្លាំងរបស់មកដល់កូនកូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នូវអាវុធដើម្បីឲ្យកូនកូនជារាជរបស់ទ្រង់អាចប្រយុទ្ធទាស់ទែងជាមួយនឹងសត្វតាំងបានបិតាសូមទ្រង់លើកទឹកចិត្តគេទៅឲ្យគេទទួលព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ឲ្យគេចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីទ្រង់តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយគេនឹងអាចយកជ័យជំនះទៅលើសត្វតាំងបានបិតាសូមទ្រង់ថែរក្សាបងប្អូនក្នុងជំនឿរបស់កូនកូនទាំងអស់គ្នាសូមទ្រង់លើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេចែកចាយផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបិតាកូនសូមថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនបងប្អូនសូមកុំភ្លេចមកជួបជុំគ្នានៅពេលអាទិត្យក្រោយក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈសម្ពូ Adventist Church ឬក៏ខ្មែរព្រះវិហារសម្ពូ Adventist ឬព្រះវិហារ Adventist សម្ពូសូមអរគុណសូមជម្រាប
2: មេត្តាសំឡាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាឯបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរមនុស្សដែលអត់មានប្រាជ្ញាគេទទួលចាប់ដៃ រំទាំងធានាពីដំណើរអ្នកជិតខាងខ្លួនផងអ្នកណាដែលចូលចិត្តនឹងការឆ្លោះប្រកែកនោះឈ្មោះថាជាអ្នកស្រឡាញ់អំពើបាបហើយចំណែកអ្នកណាដែលលើកខ្លួនឲ្យខ្ពស់នោះជាអ្នកស្វែងរកតែសេចក្តីហិនវិនាសអ្នកណាដែលមានមេត្តាភក្តីច្រើននោះនាំឲ្យវិនាសខ្លួនទេប៉ុន្តែមានមេត្តាសំឡាញ់ម្យ៉ាងដែលនៅជួបជាងបងប្អូនទៅទៀតកុំឲ្យចង់ជាមិត្តនឹងមនុស្សណាដែលអាសាខឹងឡើយក៏កុំឲ្យភពប្រសពនឹងមនុស្សមួម៉ៅដែរក្រែងឯងទំលាប់តាមអំពើរបស់គេហើយគេត្រឡប់ជាអន្តៈដល់ប្រលឹងឯងកុំឲ្យឯងចូលក្នុងពួកអ្នកដែលចាប់ដៃគ្នាឬជាមួយនឹងមនុស្សដែលធានាបំណុលឲ្យគេឡើយរបួសដែលមិត្តសំឡាញ់ធ្វើដល់យើងនោះតែងធ្វើដោយស្មោះត្រង់ទេតែឯការថើបរបស់ខ្មាំងសត្រូវនោះជាសេចក្តីបញ្ឆោតវិញឯមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួននិងមិត្តភក្តិរបស់ឪពុកនោះកុំអោយបោះបង់ចោលឡើយក៏កុំអោយចូលផ្ទះរបស់បងប្អូនឯងក្នុងគ្រាដែលឯងកើតមានសេចក្តីទុក្ខព្រួយដែរអ្នកមួយដែលនៅជិតខាងខ្លួននោះវិសេសជាងបងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយវិញមានគ្នាពីរនាក់នោះវិសេសជាងនៅតែឯងពីព្រោះគេមានរង្វាន់យ៉ាងល្អកើតពីការនឿយហត់របស់ខ្លួនបាត់បាដួលនោះម្នាក់នឹងជ្រងគ្នាឡើងវិញតែវោហើយអ្នកណាដែលដួលក្នុងកាលដែលនៅតែម្នាក់ឯងអត់មានគ្នានឹងជួយជ្រងឡើងវិញមួយទៀតបើដេកមានគ្នាពីរនាក់នោះក៏មានកក់ក្ដៅតែបើដេកតែម្នាក់ឯងនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យកក់ក្ដៅបានហើយបើមានខ្មាំងណាមកដែលមានកម្លាំងជាងនោះពីរនាក់នឹងអាចទប់ទល់បានឯពួកបីធ្លុងមិនងាយដាច់ទេអ្នករលគ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនោះនឹងប្រោះឲ្យអ្នករលគ្នាបានរួចគេទូលឆ្លើយថាយើងរលគ្នាជាពូជលោកអាប់រ៉ាហាំក៏មិនដែលធ្វើជាបាបបម្រើរបស់អ្នកណាឡើយម្ដេចក៏អ្នកថាយើងនឹងបានរួចដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថាប្រកបមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករលគ្នាជាប្រកបថាអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះជាបាបបម្រើរបស់អំពើបាបនោះហើយរីឯបាបបម្រើគេមិននៅជាប់ក្នុងផ្ទះដរាបទេតែព្រះរាជបុត្រាទ្រង់នៅជាប់អកាលជនិតវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករលគ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតហើយអ្នករលគ្នាបានត្រឡប់ជាបាបបម្រើនៃសេចក្តីសុចរិតវិញដោយទ្រង់បានប្រោះឲ្យរួចពីអំពើបាបហើយខ្ញុំនិយាយតាមបែបមនុស្សលោកដោយព្រោះសេចក្តីកំសោយរបស់សាច់ឈាមនៃអ្នករលគ្នាបាត់ដូចជាកាលពីដើមអ្នករលគ្នាបានប្រគល់អវ

ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានឲ្យមានប្រាជ្ញាអេដំរីនិងយូបលនោះចាញ់ពីព្រះអស់របស់ទ្រង់មកដូច្នេះត្រូវឲ្យប្រយ័ត្នដោយម៉ាត់ឆ្យាត់ដែលអ្នករាល់គ្នាដើរយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សអេតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយមានប្រាជ្ញាវិញទាំងឡាយយកឱកាសឲ្យទាន់ពេលផងពីព្រោះសម័យនេះអាក្រក់ណាស់តែបើអ្នករាល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាអេតបន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យតែប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើនោះមុនដំបូងហៅថាបរិសុទ្ធរួចមកមានមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូតចិត្តទួនក៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងផលល្អអេតរើសមុខហើយអេតពុតមេយាផងការដែលបានប្រាជ្ញានោះវិសេសជាងបានមាសតើអំបានម៉ានតោអឺការដែលបានយោបល់នោះគួររើសយកជាជាងប្រាក់ទៅទៀតចូលប្រព្រឹត្តនឹងពួកអ្នកក្រៅដោយប្រាជ្ញាទាំងឡាយយកឱកាសឲ្យទន់ពេលផងចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយផលនៃសេចក្តីឆ្មងឆ្មៃនោះមានតែការទោះតែងគ្នាប៉ុណ្ណោះតែប្រាជ្ញាស្ថិតនៅនឹងពួកអ្នកដែលស្ដាប់តាមសេចក្តីទូមានអ្នកណាដែលបានប្រាជ្ញានោះជាអ្នកស្រឡាញ់ដល់ប្រលឹងខ្លួនអ្នកណាដែលរក្សាយោបល់ទុកនោះនឹងបានសេចក្តីល្អកុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតខ្លួនឡើយបើអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាស្មានថាខ្លួនមានប្រាជ្ញាក្នុងលោកីយ៍នេះត្រូវឲ្យអ្នកនោះត្រឡប់ជាល្ងងល្ងើវិញដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាឡើងអ្នកណាដែលរវាងមុតនោះរមែងរក្សាជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលហាមុតធំនោះនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យតោងចំណែកមនុស្សល្ងីល្ងើគេអត់មានសេចក្តីរីករាយក្នុងយោបល់ទេគឺចូលចិត្តតែនឹងសំដែងគំនិតក្នុងចិត្តខ្លួនឯងចាញ់វិញកូនអើយបើចិត្តឯងប្រកបដោយប្រាជ្ញានោះចិត្តអញនឹងមានសេចក្តីអំណរគឺចិត្តរបស់ឪពុកនេះឯងចូលបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នោះទ្រង់នឹងដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយបានជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជុំខ្ជួនដោយឥតរង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមែនឥតប្រយោជន៍ទេកុំឲ្យយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយត្បិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងមានពោហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រលបងលោឃើញថាខ្ជុបខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ដូច្នេះកាលណាអ្នកធ្វើទាននោះកុំឲ្យភ្លុំត្រែនៅមុខអ្នកដោយពួកមានពុតដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យបានមនុស្សលោកសរសើរខ្លួននោះឡើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគេបានរង្វាន់គេហើយផលនៃសេចក្តីសុភាពនិងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិស័ព្ទនិងជីវិតត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តសពគ្រប់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យបានរស់នៅហើយឲ្យបានសប្បាយព្រមទាំងមានអាយុជាយូរអង្វែងតទៅ

0: នៅក្នុងស្រុកដែលឯងរល់គ្នានឹងទទួលយកនោះចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅអែព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះចោដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត
1: ់តើមិនមែនដៃអញដែលបង្កើតរបស់ទាំងនេះទេឬអីអពួកមនុស្សក្បាលរឹងដែលមានចិត្តមានត្រចៀកមិនកាត់ស្បែកអើយអ្នករាល់គ្នាចេះតែទោះទៅទាំងនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាដរាបពួកអយកោអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងណានោះអ្នករាល់គ្នាក៏យ៉ាងនោះដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាផ្ទៃមេឃជាបល្ល័ង្ករបស់អញហើយផែនដីជាកំណល់កល់ជើងអញដូច្នេះតើឯងរាល់គ្នានឹងសង់វិហារយ៉ាងណាឲ្យអញតើមានកន្លែងណាសម្រាប់ជាទីសម្រាកដល់អញត្បិតអែរបស់ទាំងនេះគឺដៃអញដែលបានបង្កើតមកហើយគឺយ៉ាងនោះដែលរបស់ទាំងនេះបានកើតមានឡើងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាប៉ុន្តែអញនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សយ៉ាងនេះវិញគឺចំពោះអ្នកណាដែលក្រលំបាកហើយមានចិត្តខ្ទេចខ្ទាំជាអ្នកដែលញយញាក់ដោយលឺពាក្យរបស់អញកាលណាទូលបង្គំពិចារណាមើលផ្ទៃមេឃជាការដែលព្រះហួរទ្រង់បានធ្វើគឺទាំងខែនិងផ្កាយដែលទ្រង់បានប្រតិឋានទុកនោះតើមនុស្សជាអ្វីដែលទ្រង់នឹករលឹកដល់គេហើយកូនមនុស្សផងដែលទ្រង់ប្រោះដូច្នេះត្បិតទ្រង់បានធ្វើឲ្យគេទៀបជាងពួកទេវតាតែបន្តិចទេក៏បានបំពាក់សិរីល្អនិងគេឈ្មោះឲ្យទុកជាមកុដទ្រង់បានតាំងគេឲ្យត្រួតលើអស់ទាំងការនៃព្រះហួរទ្រង់ក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់ឲ្យនៅក្រំជើងគេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យជំនឿរបស់ទូលបង្គំបានពេញខ្នាតឡើងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបសូមទ្រង់កុំបោះបង់ចោលអស់ទាំងស្នាដៃនៃព្រះហួរទ្រង់ឡើយនៅក្នុងលំនៅរបស់មនុស្សសុចរិតនោះមានឮសំឡេងច្រៀងដោយអំណរពីសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះហួរស្ដាំនៃព្រះយេហូវ៉ាសម្ដែងអត្ថរិទ្ធព្រះហួរស្ដាំនៃព្រះយេហូវ៉ាបានថ្កើងឡើងព្រះហួរស្ដាំនៃព្រះយេហូវ៉ាសម្ដែងអត្ថរិទ្ធខ្ញុំនឹងមិនស្លាប់ទេគឺនឹងរស់នៅវិញហើយខ្ញុំនឹងប្រកាសពីអស់ទាំងស្នាដៃនៃព្រះយេហូវ៉ាត្បិតអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានឲ្យទូលបង្គំមានសេចក្តីអំណរដោយកិច្ចការរបស់ទ្រង់ទូលបង្គំនឹងបន្លឺឡើងដោយអំណរចំពោះការនៃព្រះហួរទ្រង់
2: តើអ្នកកំពុងតែបរាជ័យនឹងមានទុក្ខព្រួយមែនទេចូលកុំបារម្ភឡើយព្រោះព្រះយេស៊ូវបានសន្យានឹងយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក40ខ31ថាតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងមានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាបដូចជាឥន្ទ្រីគេនឹងរត់ទៅឥតដែលហត់ហើយនឹងដើរឥតដែលល្វើយឡើយ

សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងអស់លោកអ្នកដែលកំពុងរីករាយតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងបន្តទៀតជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីដែលខ្ញុំនឹងត្រូវលើកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានមុខម្ហូបថ្មីទៀតហើយគឺសាមញ្ញស្រួលៗមិនមែនជាអ្វីពិបាកនឹងយ៉ាប់យ៉ាប់នោះទេបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងនឹងផ្សាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាជាមួយនឹងមុខម្ហូបមួយដែលមានឈ្មោះថាឆាម្នាស់ផ្សិតខ្មៅបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងគឺពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាងាយស្រួលក្នុងការរកជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់វាហើយពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាក៏ដឹងនឹងពីភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការឆាម្នាស់នេះផងដែរបាទជំនឹងការឆាម្ហូបឆាម្នាស់ជាមួយនឹងសិតខ្មៅនេះគឺជាមុខម្ហូបមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចគិតថាវានឹងងាយស្រួលធ្វើប៉ុន្តែលក្ខនេះគឺយើងធ្វើជាមួយនឹងមុខម្ហូបបួសវិញម្ដងដែលយើងមិនចាំបាច់ប្រើសាច់ដូចជាសាច់អីផ្សេងផ្សេងឬក៏ដូចជាទ្រូងមាន់ឬក៏សាច់ជ្រូកសាច់អីប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូននឹងសាករសជាតិថ្មីជាមួយនឹងមុខម្ហូបបួសរបស់យើងបាទជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺរួមមានម្នាស់ទុំចិតជាចំណិតធំធំបន្តិចផ្សិតក្រៀមរបស់យើងដែលយើងត្រាំហើយនឹងម្ទេសផ្លោកផៃជីមួយឬក៏ពីរខ្ទឹមសល់របស់យើងខ្លាញ់និងអំបិលបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបយើងមួយមុខនេះយើងមិនចាំបាច់ប្រើស្ករដោយសារតែម្នាស់របស់យើងមានរសជាតិផ្អែមហើយនៅក្នុងម្ហូបយើងនេះយើងត្រូវការផ្អែមនិងជូរបាទឥឡូវនេះយើងមកមើលរបៀបធ្វើវិញម្ដងបាទជាធម្មតាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណដឹងហើយជាមួយនឹងការឆាគឺយើងត្រូវការខ្លាញ់ហើយនឹងខ្ទឹមសរបស់យើងបាទនៅពេលដែលយើងបើកខ្លាញ់របស់យើងរៀងក្តៅល្មមយើងនឹងចាក់ខ្លាញ់ចូលជាមួយមុខម្ហូបយើងមួយនេះមិនចាំបាច់ត្រូវការខ្លាញ់ច្រើនពេកពីព្រោះនៅពេលដែលខ្លាញ់ច្រើនពេកធ្វើឲ្យល្ងើមនៅក្នុងម្ហូបរបស់យើងបាទនៅពេលដែលខ្លាញ់របស់យើងក្តៅល្មមគឺយើងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្ទឹមយើងនឹងបំពងខ្ទឹមរៀងឈ្ងុយល្មមតែម្ដងមែនអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ទឹមរបស់យើងកាន់តែឈ្ងុយកាន់ណាគឺវានឹងផ្ដល់រសជាតិឆ្ងាញ់កាន់នោះឯង

មកបងប្អូនអរគ្នាតែគិតថាឆាម្នាស់គឺយើងទាំងអស់គ្នាតែមានមរេចអញ្ចឹងមុខម្ហូបរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមកចង់ដាក់មរេចនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែមុខម្ហូបរបស់យើងអត់មានសាច់អ្វីដែលវាគ្មានខ្លាញ់ឆ្អាបដើម្បីយកមរេចដើម្បីកាត់ឆ្អាបរបស់វាមកទេបាទអញ្ចឹងធម្មតាពុកម៉ែបងប្អូនធប់ធ្វើម្ហូបប្រាសាច់គឺពុកម៉ែអត់មរេចអត់បានដោយសារតែមរេចគឺវាជួយឲ្យយើងកាត់

0: បាទនេះគឺជាមុខម្ហូបឆាមនោផ្សិតខ្មៅរបស់យើងគឺបានរៀបរាប់ជាស្រេចហើយគឺខ្ញុំបានដួសវារៀបលើចានជាការស្រេចត្រៀមនឹងទទួលទានបាទជាជាក់ថាមុខម្ហូបយើងមួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងយកវាទៅធ្វើនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាដើម្បីទទួលទានជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារលក្ខណៈញ៉ាំអាហារនៅក្រៅផ្ទះជាដើមបាទជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងជាជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងរីករាយតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងឈុតផ្សេងផ្សេងទៀតជាមួយនឹងម្ហូបប្លែកៗរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលនេះកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់រួមនឹងខ្ញុំបាទអង្គដេវីតរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់ក៏សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបលាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីប្រៀនប្រដៅចុះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរួចជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងដើម្បីឲ្យបានប្រុងត្រជាស្ដាប់តាមប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្តឲ្យបានយោបល់អ្នកណាដែលមានត្រចៀកសម្រាប់ស្ដាប់ឲ្យស្ដាប់ចុះយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមបើយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលសូមពីទ្រង់ហើយដែរដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះអេតមានដាច់គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿឯព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតើដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យឬដោយស្ដាប់ទៀងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះបើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះឲ្យទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាប់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយទូលបង្គំនឹងពោលពីសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅចំពោះពួកស្ដេចអេតដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងតប្រកាសប្រាប់ពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអោអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនិងជ្រងមនុស្សក្រៀកចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំព្រោះតែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកុំអោយថាឯងជាមនុស្សក្មេងឡើយត្បិតបើអញចាត់ឯងអោយទៅឯណានោះឯងត្រូវតែតោងហើយសេចក្តីអ្វីដែលអញបង្គាប់ឯងនោះឯងត្រូវតែប្រាប់ដែរអញបានធ្វើឲ្យក្បាលឯងរឹងដូចជាពេជ្រដែលរឹងជាងថ្មដែកភ្លើងទៅទៀតកុំអោយខ្លាចគេឡើយក៏កុំអោយស្លុតនឹងទឹកមុខរបស់គេដែរទោះបើគេជាពូជពងរឹងចោះចេះក៏ដោយអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាអោយចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រំថាំងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលអោយពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរ ដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យអ្នកមានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះការធ្វើបន្ទល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងឬដោយព្រោះខ្ញុំជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលជាប់គុកនោះឡើយចូលទ្រាំទុកលំបាកជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អតាមព្រះចេស្តានៃព្រះចុះទោះទាំងសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងជីវិតក៏នៅក្នុងអំណាចនៃអណ្ដាតដែរអ្នកណាដែលចូលចិត្តប្រើនោះនឹងស៊ីផលនៃអណ្ដាតនោះឯងបើអ្នកណាស្មានថាខ្លួនជាអ្នកកាន់សាសនាតែមិនចេះទប់អណ្ដាតសោះអ្នកនោះឈ្មោះថាបញ្ឆោតចិត្តខ្លួនហើយឯសាសនារបស់អ្នកនោះជាឥតប្រយោជន៍ទៅទេអ្នកណាដែលរក្សាមាត់និងអណ្ដាតខ្លួននោះក៏រក្សាប្រលឹងខ្លួនឲ្យរួចពីទុក្ខព្រួយដែរមានគេដែលពោលពាក្យអេតបើកើតដូចជាចាក់ដោយដាវតែសម្ដីរបស់មនុស្សប្រាជ្ញជាថ្នាំផ្សះវិញត្បិតអ្នកណាដែលចូលចិត្តចង់ស្រឡាញ់ជីវិតហើយចង់ឃើញគ្រាដ៏ល្អនោះត្រូវបញ្ជាអណ្ដាតពីសេចក្តីអាក្រក់ចេញហើយបបោមាត់ក៏ដែរកុំឲ្យពោលពាក្យប្រកបដោយឧបាយក៏ឡើយចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបែលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយនីមួយមិនត្រូវឲ្យមានពាក្យអាក្រក់ណាមួយចេញពីមាត់អ្នករាល់គ្នាឡើយចូលបញ្ចេញតែពាក្យណាដែលល្អល្អសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តតាមត្រូវការដើម្បីឲ្យបានដល់ព្រះគុណដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវអើយចូលឲ្យគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រនឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរឯអណ្ដាតក៏ជាអវយវៈមួយយ៉ាងតូចដូច្នោះដែរប៉ុន្តែចេះអួតអាងយ៉ាងសម្បើមណាស់មើលចុះភ្លើងតែបន្តិចទេអាចនឹងឆេះព្រៃធំធំទៅបានហើយអណ្ដាតក៏ជាភ្លើងដែរគឺជាលោកិយដ៏ពោពេញដោយសេចក្តីទុច្ចរិតជាគ្រឿងរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងអវយវៈឯទៀតរបស់យើងជារបស់ដែលធ្វើឲ្យរូបកាយទាំងមូលស្មោកគ្រោកក៏បញ្ឆេះទាំងផ្លូវជីវិតផងហើយភ្លើងឆេះនោះមកពីឋាននរកដែរតែឯអណ្ដាតវិញនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងផ្សាំងបានឡើយគឺជារបស់អាក្រក់ដែលទប់មិនបានក៏មានពេញដោយពឹសដែលនាំឲ្យស្លាប់អ្នកណាដែលរវាងមាត់នោះរមែងរសារជីវិតខ្លួនតែអ្នកណាដែលហាមាត់ធំនោះនឹងត្រូវវិនាសទៅ
2: គ្រួសារទី1ឪពុកចេញបាត់បាត់ពីផ្ទះវល់វល់ល្ងាចលុះត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញស្រវឹងជោកប្រាក់ក៏អស់ពីហោប៉ៅរលីងហើយមានតែពាក្យគំរោះគំរើយទៅរកប្រពន្ធនិងកូនគាត់បានប្រគល់ការអប់រំកូនដល់ប្រពន្ធនិងសាលាទាំងស្រុងរីឯប្រពន្ធដែលមានកង្វល់នឹងប្តីចេះតែដើរបាត់បាត់ផងការលក់ដូររោស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារផងក៏មិនសូវបានរវីរវល់ឬគិតគូរពីអនាគតរបស់កូនកូនឡើយកូនកូនគាត់ពុំដែលបានទទួលការអប់រំបន្តិចណាពីឪពុកម្តាយឡើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេធ្វើអ្វីៗតាមតែចិត្តគេនៅពេលដែលម្តាយចង់ឲ្យកូនស្រីជួយកិច្ចការផ្ទះខាងចង្ក្រានជើងឆ្នាំងម្ដងម្ដងគាត់ស្រែកលូឡាជេរប្រតិកសពមុខតែដល់កូនមិនស្ដាប់ក៏ធ្វើតែខ្លួនឯងទៅនៅពេលខឹងនឹងកូនគាត់តែងគំរាមថាចាំមើលឪឯងមកផ្ទះវិញអញឲ្យគាត់វាយឯងឲ្យងាប់តាមពិតទាំងប្តីទាំងគាត់មិនបានវាយឬដាក់ទរណកម្មអ្វីដល់កូនសោះឡើយកូនកូនតែងតែញ៉ាំចំណីផ្ដេសផ្ដាសមិនសូវមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់មានធ្មេញពុកខូចនិងមានជំងឺមិនសូវជាឡើយកូនកូននៅក្នុងគ្រួសារនេះមិនដែលឃើញឪពុកម្ដាយគេជួបជុំគ្នាដោយសប្បាយទេឃើញតែការឆ្លោះប្រកែកឬវាយតបគ្នាជានិច្ចធ្វើឲ្យកូនកូនខ្លាចមិនចង់ឲ្យឪពុកនិងម្ដាយជួបគ្នាឡើយពេលដែលពួកគាត់កំពុងលេងបើឮឪពុកពួកគាត់មកពួកគាត់បែរជាស្ងាត់ជ្រាបហើយមានចិត្តព្រួយបារម្ភដោយកណ្ដុលឃើញឆ្មាជានិច្ចម្ដាយគិតថាជីវិតគាត់ជួចជន់ណាស់គាត់មិនចង់ឲ្យកូនកូនគាត់ជួបប្រទះជីវិតបែបនេះដោយគាត់ឡើយតើពួកគេអាចចេះពីជីវិតបែបនេះរួចឬទេបើឪពុកនិងម្ដាយរបស់គេបានបង្រៀនគេតាំងពីតូចមកបែបនេះនោះដូច្នេះហើយបានជាព្រះមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ឲ្យឪពុកម្ដាយឲ្យធ្វើជាគំរូល្អដល់កូនកូនដើម្បីឲ្យកូនក្លាយទៅជាមនុស្សល្អនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតដោយទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដរាបដល់ចាស់
3: ប្រាក់ដួងដែលបានបាត់មួយ

0: ្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាមានស្ត្រីឯណាដែលមានប្រាក់10ដួងបើបាត់មួយតើមិនអត់ចង្គៀងហើយបោសផ្ទះរកអស់ពីចិត្តតើតែឃើញទេឬអីកាលបានរកឃើញនោះក៏ហៅពួកសំឡាញ់និងអ្នកជិតខាងមកប្រាប់ថាចូលអស់សប្បាយជាមួយនឹងខ្ញុំចុះត្បិតប្រាក់ដែលខ្ញុំបានបាត់នោះរកឃើញវិញហើយដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាក៏មានសេចក្តីអំណរនៅមុខពួកទេវតានៃព្រះយ៉ាងនោះដែរដោយសារមនុស្សបាបតែម្នាក់ដែលបានប្រែចិត្តវិញ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាវគ្គខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី8ជំពូកទី4ចាប់ពីខ31ដល់ខ44ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលអរិយនិងប្រោសអ្នកជំងឺជាច្រើនឲ្យជាដូចនេះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
2: ទ្រង់យាងចុះទៅដល់កាពីនឹមជាទីក្រុងស្រុកកាលីលេក៏តែងតែបង្រៀនគេរាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកគេក៏នឹកផ្លែកពីសេចក្តីដែលទ្រង់បង្រៀនណាស់ពីព្រោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដោយអំណាចរីឯនៅក្នុងសាលានោះមានមនុស្សម្នាក់ដែលមានវិញ្ញាណអរិយអសោចូលវាស្រែកឡើងជាខ្លាំងថាហឺណែព្រះយេស៊ូវពីណាសារ៉េតអើយតើយើងហើយនឹងទ្រង់មានហេតុអ្វីនឹងគ្នាតើទ្រង់មកបំផ្លាញយើងឬអីខ្ញុំស្គាល់ជាក់ហើយទ្រង់ជាព្រះអង្គបរិសុទ្ធនៃព្រះព្រះយេស៊ូវក៏កំហែងវាថាចូលស្ងៀមចុះហើយចេញពីមនុស្សនេះទៅលុះអរិយបានផ្ដួលអ្នកនោះទៅកណ្ដាលពួកគេនោះក៏ចេញទៅឥតមានធ្វើឲ្យឈឺអ្វីឡើយគ្រប់គ្នាក៏នឹកស្ញាច់ក្នុងចិត្តទាំងសួរគ្នាថាតើពាក្យបែបយ៉ាងណានេះដែលលោកបង្គាប់ដល់វិញ្ញាណអសោចដោយអំណាចនិងឫទ្ធិបានហើយវាក៏ចេញទៅដូច្នេះនោះក៏ឮល្បីខ្ទរខ្ទីពីទ្រង់សុសសាយទៅគ្រប់ទីកន្លែងជុំវិញរួចទ្រង់ក្រោកឡើងយាងចេញពីសាលាចូលទៅក្នុងផ្ទះស៊ីម៉ូនរីឯម្ដាយក្មេកស៊ីម៉ូននាងកំពុងគ្រុនជាខ្លាំងហើយគេសូមអង្វរទ្រង់ឲ្យនាងទ្រង់ក៏ឈរឈ្ងោកទៅនាងទាំងកំហែងដល់គ្រុននោះគ្រុនក៏បាត់ទៅរួចនាងក្រោកឡើងភ្លាមបំរើដល់ទាំងអស់គ្នាដល់ពេលថ្ងៃល្ងាចអស់អ្នកដែលមានបងប្អូនឈឺជំងឺផ្សេងផ្សេងគេនាំគ្នាទាំងនោះមកឯទ្រង់ហើយទ្រង់ប្រោសគេគ្រប់គ្នាឲ្យបានជាដោយដាក់ព្រះហស្តលើក៏មានអរិយចេញពីមនុស្សជាច្រើនដែរវាស្រែកឡើងថាទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះតែទ្រង់បន្ទោសហាមិនឲ្យវានិយាយសោះពីព្រោះវាដឹងថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទពិតលុះព្រឹកឡើងទ្រង់យាងចេញទៅឯកន្លែងស្ងាត់ឯបណ្ដាមនុស្សគេតាមរកទ្រង់ក៏មកដល់ហើយឃាត់ទ្រង់ដើម្បីមិនឲ្យទ្រង់យាងចេញពីគេឡើយតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំត្រូវប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរព្រះដល់អស់ទាំងស្រុកឯទៀតដែរគឺហេតុនោះបានជាព្រះវរបិតាចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទ្រង់ក៏ប្រកាសក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំនៅស្រុកកាលីលេទូទៅ
1: វគ្គទី8ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី9នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវដេញអរិយនិងប្រោសអ្នកជំងឺជាច្រើនឲ្យជាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ហើយបើសិនជាព្រះគ្រីស្ទសន្តិដ្ឋក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះរូបសាច់បានស្លាប់ដោយព្រោះអំពើបាបមែនតែវិញ្ញាណមានជីវិតវិញដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតនេះជាជីវិតដ៏អស់កលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដ៏ជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងអ្នកណាដែលបរិភពខ្ញុំអ្នកនោះនឹងរស់ដោយសារខ្ញុំដូចជាព្រះវរបិតាដ៏មានព្រះជន្មរស់ទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកហើយខ្ញុំក៏រស់នៅដោយសារទ្រង់ដែរព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីអ្នកណាដែលមកតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញខ្ញុំឲ្យជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់វាមិនត្រូវវិនាសនៅអស់កលរៀងតោងក៏គ្មានអ្នកណាឆក់យកវាពីដៃខ្ញុំបានទេត្បិតដែលព្រះវរបិតាទ្រង់ប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញយ៉ាងណានោះព្រះរាជបុត្រានឹងប្រោសដល់អ្នកណាដែលទ្រង់សពព្រះហឫទ័យក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាបើសិនជានាងបានស្គាល់អំណោយទាននៃព្រះនិងអ្នកដែលនិយាយនឹងនាងថាសូមឲ្យខ្ញុំផឹកផងនោះនាងនឹងបានសូមពីអ្នកនោះវិញរួចអ្នកនោះនឹងឲ្យទឹករសដល់នាងត្បិតឈ្មោះរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាត្បិតបើសិនជាសេចក្តីស្លាប់បានសោយរាជដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ដោយព្រោះម្នាក់នោះឯងបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីរំលងដូច្នេះប្រកាសជាពួកអ្នកដែលទទួលព្រះគុណដ៏បរិបូរណ៍និងអំណោយទានជាសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានសោយរាជក្នុងជីវិតលើសទៅទៀតដោយសារតែម្នាក់ដែរគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសម្ដែងមកឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ដោយទ្រង់ចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ដោយសារទ្រង់តែឥឡូវនេះទើបនឹងសម្ដែងមកដោយដំណើរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងទ្រង់លេចមកដែលទ្រង់បានបំផ្លាញសេចក្តីស្លាប់ហើយបានយកជីវិតនិងសេចក្តីមិនចេះស្លាប់មកដាក់នៅពន្លឺដោយសារដំណឹងល្អវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារួបខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលមានចំណងជើងថាបនរំលងអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: សូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសដើម្បីជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ថែរក្សាណែនាំហើយដឹកនាំគុណទាំងអស់ទៅតាមផ្លូវដែលទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យបិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនឹងជំពូក12ខ26ហើយនៅ27បើកាលណាកូនចៅអ្នករាល់គ្នាសួរថាតើរបៀបនេះមានន័យដូចម្ដេចនោះត្រូវឆ្លើយថានេះគឺជាយ៉ាញ់បូជានៃបុណ្យរំលងថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់បានយាងរំលងផ្ទះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅស្រុកអេស៊ីបក្នុងកាលដែលទ្រង់បានវាយពួកសាសអេស៊ីបហើយបានប្រោសឲ្យពួកផ្ទះយើងរាល់គ្នារួចនោះពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេក៏អោនក្បាលចុះថ្វាយបង្គំ
1: គឺយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះកាចទាំង9ណាតាំងពីគ្រោះកាចទី1រហូតដល់គ្រោះកាចទី9អញ្ចឹងគឺយើងគ្រោះកាចទី9នោះគឺយើងបានបញ្ចប់នៅក្នុងគ្រោះកាចដែលព្រះបានធ្វើឲ្យមានកងឹតនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងបន្តការសិក្សារបស់យើងគឺទៅមើលអំពីបុណ្យរំលងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអស់គ្នាមុននឹងចូលទៅបុណ្យទៅមើលសិក្សាអំពីបុណ្យរំលងអញ្ចឹងយើងនៅមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងគ្រោះកាចមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងដាក់មកលើប្រទេសអេស៊ីបបាទអញ្ចឹងមុននឹងព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើគ្រោះកាចនេះបាទដាក់គ្រោះកាចនេះមកលើមនុស្សនៅទីក្រុងអេស៊ីបនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសជាមុនរួចទៅហើយបាទព្រះអង្គមានសេចក្តីប្រកាសឲ្យលោកម៉ូសេមកប្រកាសប្រាប់ដល់ស្ដេចផារ៉ោនដែលជាស្ដេចនៅសម័យកាលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមណាំងជំពូក11ខ1រហូតដល់ខ10 នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃកម្មណាំងជំពូក11ខ1ដល់ខ10នេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងគ្រោះកាចទាំងមូលតែម្ដងអំពីគ្រោះកាចដែលថាព្រះទ្រង់នឹងទម្លាក់គ្រោះកាចទី10គឺគ្រោះកាចចុងក្រោយគេដែលហៅថាព្រះទ្រង់នឹងសម្លាប់កូនច្បងទាំងអស់នៅក្នុងយប់នេះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលជាមួយនឹងលោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេនឹងនាំអស់ទាំងសេចក្តីទាំងអស់ទៅកាន់ផារ៉ោនដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេថាឲ្យលោកម៉ូសេទៅប្រាប់ផារ៉ោនអំពីរឿងរ៉ាវដែលនឹងកើតឡើងគឺព្រះទ្រង់នឹងសម្លាប់កូនច្បងនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបទាំងអស់គឺឲ្យតែកូនច្បងបើយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺព្រះគម្ពីរថាគឺទាំងវងសត្វបាទកូនច្បងសម្រាប់កូនច្បងរបស់វងសត្វក៏ត្រូវស្លាប់ដែរអញ្ចឹងដែលយើងហៅថាសេចក្តីប្រកាសនេះគឺជាការព្រមានជាលើកចុងក្រោយដែលព្រះទ្រង់នឹងដាក់ឲ្យប្រទេសអេស៊ីបហើយនៅពេលគ្រោះកាចនោះបានកើតឡើងនោះពួកមហាថ្លឹករបស់ស្ដេចផារ៉ោនគេនឹងមកអន់គោរពចំពោះទូលបង្គំបាទដោយថាសូមលោកអញ្ជើញបាទសូមលើកអញ្ជើញចេញពីនេះពីទីនេះទៅនៅពេលដែលម៉ូសេបានចាក់ចេញពីផារ៉ោនទាំងក្តៅក្រហាយហើយគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក11ខ9និងខ10បានសម្ដែងប្រាប់ជាងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាផារ៉ោនមិនព្រមស្ដាប់ឯងទេគឺដើម្បីឲ្យការអស្ចារ្យរបស់អញបានចម្រើនឡើងនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបម៉ូសេនិងអេរ៉ុនក៏ធ្វើអស់ទាំងការអស្ចារ្យនៅចំពោះផារ៉ោនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បណ្ដាលឲ្យផារ៉ោនមានព្រះទ័យរឿងទៅទឹងមិនព្រមបើឲ្យពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកទៅទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យលោកម៉ូសេឃើញថានៅពេលណាដែលផារ៉ោនមិនព្រមបើឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលចេញទៅថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងសម្ដែងព្រះទ័យថាដើម្បីឲ្យការងារទាំងអស់ការអស្ចារ្យរបស់ព្រះបានរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគឺកាលនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្រៀនថានៅពេលដែលបើសិនជាផារ៉ោនអត់បានឲ្យម៉ូសេនៅដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលចេញពីទីក្រុងអេស៊ីបទេនោះការងាររបស់ព្រះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអេស៊ីបនឹងចងចាំថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកណាថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏អស្ចារ្យហើយថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានឫទ្ធិបារមីគ្រប់យ៉ាងនោះផងដែរ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៃខមណាំងជំពូក11ខ1ដល់ខ3យើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានត្រៀមទុកសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលស្ដេចផារ៉ោននឹងដេញគេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបគឺទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេប្រាប់ថាឲ្យពួករាជអ៊ីស្រាអែលទៅខ្ចីទៅសុំរបស់មាសប្រាក់លង្ហិនរបស់មានតម្លៃពីសាសអេស៊ីបទាំងអស់ដើម្បីទុកជាកេរ្តិ៍អករនៅទុំីទុកជាមរតកហើយក៏បើយើងអាចកំណត់ថាជាសំណងនៃការធ្វើកិច្ចការបម្រើពួកសាសអេស៊ីបរាប់ឆ្នាំមកហើយនេះហើយយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើសាសអ៊ីស្រាអែលប្រកបនៃដោយគុណនៃសាសអេស៊ីបដើម្បីឲ្យពួកសាសអេស៊ីបចែកនៅរបស់របរមាសប្រាក់មានតម្លៃទាំងអស់ទៅកាន់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក12ខ35ហើយនិង36ក៏ដូចគ្នាដែរគឺនៅពេលដែលផារ៉ោនបណ្ដេញសាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីសាសអេស៊ីបទៅគឺពួកសាសអ៊ីស្រាអែលបានទៅសុំខ្ចីយករបស់ពួកសាសអេស៊ីបទាំងអស់ទាំងមាសទាំងប្រាក់ទាំងលង្ហិននិងបោះមានតម្លៃហើយគេពិតជាធ្វើតាមការព្រមានហើយការប្រដៅរបស់ព្រះយេហូវ៉ាពិតមែនបន្ទាប់មកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេឲ្យពន្យល់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលអំពីថ្ងៃនៃបុណ្យរំលងហើយទ្រង់បានរៀបចំថ្ងៃបុណ្យរំលងនេះជាពិធីមួយដ៏អឡារិកដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលដែលគេត្រូវធ្វើជាប្រចាំឆ្នាំហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី10នៃខែទី1សម្រាប់ឆ្នាំនោះគឺពួកសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវយកជាមួយជាឈាមដែលល្អឥតខ្ចោះអាយុមួយខួបជាមួយសម្រាប់មួយគ្រួសារហើយនៅថ្ងៃទី14នៃខែនោះគេត្រូវសម្លាប់ឈាមនោះយកឈាមទៅប្រឡាក់នៅក្របទ្វាររបស់ផ្ទះតែគេនឹងហូបនៅសាច់ឈាមនឹងมันអាចបរិភោគឆៅឬក៏ស្ងោទេគឺត្រូវតែអាំងហើយនៅពេលដែលគេហូបឈាមនោះគឺมันអាចសល់ដល់ព្រឹកឡើយបើសាច់ឈាមនឹងសល់ដល់ព្រឹកគឺត្រូវតែដុតចោលនៅពេលដែលអាំងឈាមនោះគឺมันអាចកាត់ក្បាលឬក៏ជើងចេញឡើយគឺត្រូវអាំងទាំងមូលតែម្ដងហើយនៅពេលដែលគេហូបគឺគេត្រូវតែហូបដោយក្រវ៉ាត់ចង្កេះហើយស្លៀកពាក់ដូចត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងនៅវេលាយប់នោះពួកសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវហូបសាច់ឈាមនោះជាមួយនឹងបន្លែល្វីងហើយនឹងនំប៉័ងអត់ដំបែពីព្រោះយប់នោះជាយប់ដំណើររំលងរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុង ព្រះគម្ពីរនិខមអនាំងជំពូក12ខ12ហើយនិងខ13ព្រះទ្រង់នឹងបញ្យល់បន្ថែមអំពីរឿងនេះត្បិតនៅយុគនោះអញនឹងដើរកាត់ស្រុកអេស៊ីបហើយនឹងវាយអស់ទាំងកូនច្បងនៅក្នុងស្រុកចាប់តាំងពីមនុស្សដល់សត្វព្រមទាំងធ្វើទោសដល់អស់ទាំងព្រះនៃស្រុកអេស៊ីបផងគឺអញនេះជាយេហូវ៉ាឈាមនោះនឹងបានជាទីសង្កល់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នានៅផ្ទះណាដែលឯងរាល់គ្នាអាស្រ័យនៅកាលណាអញឃើញឈាមនោះអញនឹងរំលងផុតពីឯងរាល់គ្នាទៅហើយនឹងគ្មានសេចក្តីវេទនាណាបំផ្លាញឯងរាល់គ្នាក្នុងវេលាដែលអញវាយស្រុកអេស៊ីបនោះឡើយហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមនាងជំពូក12ខ21ដល់ខ23លោកម៉ូសេបានហៅពួកសិស្សអ៊ីស្រាអែលមកហើយប្រាប់បញ្ជាក់ឲ្យពួកគេធ្វើតាមគ្រប់លំណែនាំតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យពិតមែនដូច្នេះហើយគេក៏ធ្វើតាមហើយសិស្សអ៊ីស្រាអែលដែលគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាក៏យកឈាមកូនឈាមទៅលាបនឹងក្របទ្វារផ្ទះរបស់គេហើយគេក៏ត្រៀមទាំងភ័យខ្លាចទាំងញ័រសម្រាប់ថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមអនាំងជំពូក14ខ20ហើយនិងខ24ដល់ខ27យើងឃើញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់សាអ៊ីស្រាអែលឲ្យរំលឹកអំពីថ្ងៃនេះឲ្យធ្វើវាជាថ្ងៃបុណ្យមួយសម្រាប់គេរំលឹកអំពីថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានធ្វើដំណើររំលងពួកគេហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានេះគឺជាអ្វីដែលគេត្រូវតែបញ្យល់ប្រាប់ដល់កូនកូនរបស់គេនៅពេលដែលកូនចៅគេសួរហើយនៅពេលដែលកូនចៅគេឆ្ងល់អំពីហេតុអីបានធ្វើរំលងកម្មវិធីបុណ្យរំលងបែបហ្នឹងនោះពួកគេត្រូវតែបញ្ជាក់ប្រាប់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលហើយដើម្បីឲ្យគេយល់ហើយកាន់តែអាចមានអត្ថន័យកាន់តែពិសេសតទៅជាមួយនឹងរឿងនេះ
1: នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបុណ្យរំលងដែលអង់គ្លេសថា Passover ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាគឺព្រះទ្រង់បានបង្រៀនអំពីបែបបត់ដែលពួកគេនឹងត្រូវធ្វើទាំងអស់ទាំងតទៅនឹងការបរិភោគអាហារទាំងការតមទាំងការអ្វីៗទាំងអស់គឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់ពួកគេឲ្យពួកគេធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងហើយយើងឃើញថារូបភាពនៃបុណ្យរំលងគឺយើងឃើញនំប៉័ងអេដបែហើយបរិភោគអាហារជាមួយនឹងរុក្ខជាតិណាដែលលវីងបាទធម្មជាតិណាដែលលវីងជីដែលលវីងហើយយើងឃើញអំពីការដែលពួកគេយកកូនឈាមទៅជូតទៅជូតទៅលាបនឹងក្រោបទ្វារហើយនឹងប្រោះឈាមហ្នឹងបាទគឺយើងឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងនឹងទៅរៀនអំពីរូបភាពនិងអត្ថន័យនៃបុណ្យរំលងនោះឲ្យយើងបានដឹងថាតើទាំងអស់នេះរូបភាពនៃបុណ្យរំលងនេះតើព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនលោកម៉ូសេឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអំពីអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងឃើញថាកូនឈាមនៅកន្លែងនេះដែលយើងឃើញព្រះឲ្យពជារីអ៊ីស្រាអែលយកកូនឈាមដើម្បីនឹងទៅសម្លាប់ដើម្បីយកឈាមហ្នឹងគឺយើងឃើញកូនឈាមពាក្យថាកូនឈាមកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាឈាមរបស់ព្រះឈាមរបស់ព្រះកូនឈាមរបស់ព្រះដែលនឹងត្រូវមកដើម្បីនឹងលុបបាបដល់មនុស្សគ្រប់រូបអំពីអំពើបាបរបស់ពួកគេហើយនឹងរុកលៀងនៅកំហុសរបស់ពួកគេគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ29គឺលោកយូហានបាទីសគាត់បានឃើញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកគឺគាត់បាននិយាយថានោះនរកូនឈាមនៃព្រះដែលដោះបាបមនុស្សលោកអញ្ចឹងកូនឈាមក្រៃនេះគឺតំណាងឲ្យរូបភាពគឺជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយយើងក៏ឃើញរូបភាពមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងមេឃហេសុបដែលគេយកមេឃហេសុបហ្នឹងគឺដើម្បីយកទៅជលក់នឹងឈាមហើយឈាមនៃកូនឈាមហើយដើម្បីជូតទៅនឹងក្របទ្វារលាបនឹងក្របទ្វារដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់យាងមកដើម្បីបើអ្នកណាទេអ្នកណាដែលឃើញមានឈាមដែលនៅក្របទ្វារព្រះអង្គនឹងទ្រង់រំលងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនយើងឃើញអំពីមេរៀនថានៅពេលណាដែលយើងយកឈើមេឃឈើហេសុបនឹងយកទៅលាបហើយគឺវាតំណាងអំពីការដែលសម្អាតដែលព្រះទ្រង់សម្អាតដោយសារឈាមរបស់ព្រះដែលឈាមរបស់កូនព្រះនឹងគឺជាការលាងសម្អាតមួយអញ្ចឹងយើងឃើញរូបភាពមួយទៀតគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងការបរិភោគនំប៉័ងអេដបែជាមួយនឹងរុក្ខជាតិល្វីងបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្រៀនហើយព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងថាអំពីបទពិសោធន៍របស់ពជារីអ៊ីស្រាអែលដែលពួកគាត់បានជួបប្រទះនៅភាពល្វីងជួចចត់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ហើយនំប៉័ងអេដបែគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់បរិភោគនំប៉័ងអេដបែនឹងគឺបង្ហាញអំពីដំណើរជីវិតថ្មីរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់បានរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរូបភាពទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំបានលើកទាំង4ចំណុចអំបញ្ញនេះគឺយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃណាគាត់ដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកដើម្បីនឹងយកជាតិជាមនុស្សហើយដើម្បីនឹងបង្ហាញទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គថាព្រះអង្គគឺជាកូនឈាមនៃព្រះដែលសង្គ្រោះបាបមនុស្សលោក ហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងយកឈាមរបស់ព្រះអង្គដើម្បីលាងសម្អាតរាល់អំពើបាបរបស់យើងដើម្បីយើងបានស្អាតដូចជារូបអង្គទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីជាជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តហើយនឹងជីវិតមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុចិត្តរបស់ព្រះនៅផងដែរ
2: យើងឃើញផងដែរថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេខាម៉ានឹងជំពូក12ខ28សាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលម៉ូសេបានប្រាប់ដល់ពួកគេហើយនៅពេលវេលានោះគឺគ្រោះកាចសាហាវដែលនឹងត្រូវមកដល់គឺជិតមកដល់មែនតើប៉ុន្តែយើងអាចសួរថាតើហេតុអ្វីបានព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេខាម៉ានឹងជំពូក12ខ12ថាទ្រង់នឹងដើរកាត់ស្រុកអេស៊ីបហើយវាយសម្លាប់កូនច្បងរបស់សាសស្រុកនោះចោលហេតុអីបានចាំបាច់កូនច្បងចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសម័យនោះហើយក៏ដូចសម័យបន្តបន្តផងដែរកូនច្បងមានតម្លៃខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងគ្រួសារហើយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ផារ៉ោនផារ៉ោនប្រៀបដូចជាព្រះហើយកូនរបស់ផារ៉ោនគឺប្រៀបដូចជាកូនរបស់ព្រះផងដែរចឹងនេះគឺជាសក្តីអំណួតនៃគ្រួសារបើសិនជាគ្រួសារណាកើតបានកូនប្រុសជាពិសេសកូនប្រុសច្បងគឺគ្រួសារនោះគឺមានអំណួតមានឋានៈទស្សៈហើយមានគេលើកតម្កើងជាខ្លាំងចឹងនៅពេលដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងសម្លាប់នឹងវាយកូនច្បងចោលគឺទ្រង់នឹងបំផាក់នៅសេចក្តីអំណួតអំណាចគ្រប់បែបយ៉ាងនៅប្រទេសអេស៊ីប
1: នៅវេលាយប់នោះក៏បានមកដល់ហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏បានយាងមកដើម្បីនឹងវាយកូនច្បងនៅស្រុកអេស៊ីបទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺប្រាប់យើងថាចាប់ពីកូនច្បងរបស់ស្ដេចផារ៉ោនរហូតដល់កូនច្បងអ្នកជប់គុកអញ្ចឹងអ្នកជប់គុកគឺជាអ្នកដែលទូចតាជាងគេអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានវាយបំបាក់កូនច្បងទាំងអស់ដោយបងនិយាយអញ្ចឹងថាកូនច្បងនៅស្រុកអេស៊ីបនៅសម័យនោះគឺសំខាន់បើមានអ្នកណាមានកូនច្បងហើយជាប្រុសទៀតដូចមានមាសនៅក្នុងមាសមកឡោនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនោះបាទស្ដេចផារ៉ោនព្រះអង្គទ្រង់ក៏តើនឡើងទាំងយប់នឹងហើយពួកមហាថ្លឹកហើយនឹងពួកអេស៊ីបទាំងអស់គ្នានឹងគេក៏ស្រែកយំបាទស្រែកយំបោកខ្លួនពេញស្រុកអេស៊ីបនឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងឃើញរូបភាពមួយដែរគួរឲ្យសោកសៅមែនទែនបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងអាចឃើញថាបើសិនជាគ្មានហេតុក៏គ្មានផលដែរអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ធ្វើការងារទាំងអស់ដោយខ្ញុំបានលើកឡើងហើយដោយវេទយើងលើកឡើងពីមេរៀនសប្តាហ៍មុនសប្តាហ៍មុនដែលថាការងាររបស់ព្រះអង្គកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គធ្វើគឺតែងតែយុត្តិធម៌ហើយព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើគឺព្រះអង្គធ្វើទៅតាមបែបលំដាប់លំដោយបាទអញ្ចឹងដូច្នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាតើរឿងយើងនឹងបន្តទៅមុខយ៉ាងណាទៀតថាតើស្ដេចផារ៉ោនបើឲ្យប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលទៅចាក់ចែងពីទីក្រុងអេស៊ីបដែរឬទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាយល់នៅមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាសូមឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាខិតខំនៅប្រឹងប្រែងនៅការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះកុំឲ្យយើងភ្លេចភ្លៀងនោះផងដែរអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តដែលមាននឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយទៀនទៅពោហើយគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងគ្នាហើយជាពិសេសនោះគឺសិក្សាពីរឿងរបស់លោកម៉ូសេហើយនិងពជារេសអេស៊ីបនៅផងដែរបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋានសូមឲ្យចិត្តទូបង្គំគ្រប់គ្នាកុំឲ្យទូបង្គំមានអំណួតដោយជាសាច់ផារ៉ុនបានមានអំណួតហើយឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានធ្វើតាមលំអានរបស់ព្រះអង្គដូចជាលោកម៉ូសេហើយនិងអារ៉ុនបានធ្វើតាមផងដែរបងឯងក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបលាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
3: ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានប្រោះប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងនៃមនុស្សខាងក្នុងដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់តាមសេរីល្អនៃទ្រង់ដ៏ប្រសើរក្រៃលែងឲ្យព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចាក់ឫសហើយតាំងមុំមួនក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអាចនឹងយល់ជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាពីទៅទាំងបណ្ដោយជំរងនិងកម្ពស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះហើយឲ្យបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទដ៏រោគិតមិនយល់ប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពេញដល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ផងព្រះតែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់សេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នា គឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដល់ខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកកៃឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់អារម្មណ៍ឬភ័យឡើយអ្នករាល់គ្នាបានឮពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំទៅហើយនឹងមកអានអ្នករាល់គ្នាវិញបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំនោះនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដោយព្រោះខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតាត្បិតព្រះវរបិតាទ្រង់ធំលើសជាងខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាមុនដែលការនោះមកដល់ដើម្បីកាលណាមកហើយនោះអ្នករាល់គ្នាបានជឿពីនេះទៅមុខខ្ញុំមិនបាននិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាប៉ុន្មានទៀតទេត្បិតចៅហ្វាយរបស់លោកកៃនេះជិតមកដល់ហើយតែគ្មានអ្វីនៅក្នុងខ្ញុំទេគឺខ្ញុំធ្វើបង្គាប់ព្រះវរបិតាវិញដើម្បីឲ្យលោកកៃបានដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់ទ្រង់ចូលយើងក្រោកឡើងចេញពីទីនេះទៅតែចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធក្នុងគ្រប់កិរិយាទាំងអស់ដូចជាព្រះដែលហៅអ្នករាល់គ្នាទ្រង់បរិសុទ្ធដែរ
4: តើអ្នកខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេតើអ្នកធ្លាប់ឃើញមនុស្សស្លាប់ដែរឬទេតើអ្នកដឹងទេថាតើអ្នកណាអាចប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់វិញបានជាង 2,000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់បណ្ដាជនស្រាប់តែមានមេសាឡាម្នាក់មកក្រាបថ្វាយបង្គំទូលថាកូនស្រីរបស់ទូបង្គំទើបនឹងស្លាប់អំបញ្ញមិញសូមទ្រង់មេត្តាយាងទៅដាក់ព្រះហស្តលើវានោះវានឹងរស់ឡើងវិញព្រះយេស៊ូវក៏ក្រោកឡើងយាងទៅតាមគាត់ព្រមទាំងពួកសិស្សទ្រង់ដែររួចមកការទ្រង់បានយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះមេសាឡាទ្រង់បានឃើញពួកអ្នកផ្លុំខ្លុយនិងមនុស្សសន្ធឹកកំពុងតែឆោឡោនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលថយចេញទៅត្បិតនាងក្រមុំនេះមិនមែនស្លាប់ទេនាងគ្រាន់តែដេកលក់ប៉ុណ្ណោះតែគេសើចចំអកឲ្យទ្រង់លុបបណ្ដាមនុស្សទាំងនោះទៅក្រៅអស់ហើយនោះទ្រង់យាងចូលទៅចាប់ដៃនាងរួចនាងក៏ក្រោកឡើង
2: កុំឲ្យថ្កល់ទោសគេឡើយដើម្បីមិនឲ្យមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញត្បិតអ្នករាល់គ្នាថ្កល់ទោសគេយ៉ាងណានោះគេនឹងថ្កល់ទោសអ្នកវិញយ៉ាងនោះដែរហើយគេនឹងវល់អោយអ្នករាល់គ្នាតាមរង្វល់ដែលអ្នកវល់អោយគេផង
5: មានពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនដែលបានឆ្ងល់ថាតើចំណីអាហារណាខ្លះដែលអ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមមិនគួរទទួលទានជាញឹកញាប់ឬក៏មិនគួរទទួលទានសោះហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំនឹងលើកយកចំណីអាហារ10ប្រភេទដែលអ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមគួរតែជៀសវាងជំងឺលើសឈាមឬក៏ hypertension គឺជាបញ្ហាជាច្រើនដែលបានកើតឡើងជុំវិញពិភពលោករបស់យើងក៏ដូចជាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរហើយនៅពេលខ្លះមានមនុស្សមួយចំនួនគឺពួកគាត់มันបានដឹងទេថាខ្លួនគាត់គឺមានជំងឺលើសឈាមដោយសារតែវាគឺมันមានរោគសញ្ញាច្បាស់លាស់នោះទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភអីព្រោះថាជំងឺមួយនេះគឺអាចកាត់បន្ថយបានទៅតាមចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគហើយនេះគឺជាចំណីអាហារទាំង10ប្រភេទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែជៀសវាងបើសិនជាអ្នកមានជំងឺលើសឈាមទីមួយនោះគឺអំបិលឬក៏ចំណីអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយសារជាតិប្រៃអំបិលគឺជាមូលហេតុធំបំផុតមួយនៃជំងឺលើសឈាមនៅពេលញ៉ាំអំបិលច្រើនពេករាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការរក្សាជាតិទឹកច្រើនដូច្នេះហើយវាអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងឡើងខ្ពស់ហើយនៅតាមប្រទេសប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺពួកគាត់ប្រើទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវឬក៏ប្រហុកដែលសម្បូរទៅដោយរសជាតិប្រៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចព្យាយាមកាត់បន្ថយរបស់អស់ទាំងនោះដោយការប្រើវាបន្តិចបន្តួចបានហើយទី2មីកញ្ចប់មីកញ្ចប់គឺងាយស្រួលក្នុងការធ្វើមែនទែនគឺយើងគ្រាន់តែដាំទឹកហើយស្រុះវាហើយក៏រួចរាល់ដែលមានមនុស្សភាគច្រើនគឺជ្រើសរើសញ៉ាំមីជំនួសចំណីអាហារផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែវាមិនល្អសម្រាប់សុខភាពទេគឺក្នុងមួយកញ្ចប់គឺអាចនឹងមានជាតិអំបិលច្រើនលើសពីរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការបើសិនជាអ្នកគ្រាន់តែញ៉ាំមួយកញ្ចប់នោះទី3នោះគឺហូបជៀនខ្លាញ់ ម្ហូបដូចជាសាច់ចៀនឬក៏ត្រីចៀនឬក៏ម្ហូបនៅតាមដងផ្លូវដែលយើងតែងតែឃើញសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ហើយប្រឡាក់គ្រឿងម្ហូបអស់ទាំងនោះហើយដែលជាមូលហេតុអាចបង្កឲ្យមានជំងឺលើឈាមគឺវានឹងធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះនៅក្នុងសរសៃឈាមហើយយោបល់ល្អនោះគឺអ្នកគួរតែបរិភោគចំណីអាហារដែលជាអាហារដែលចំហុយឬក៏ស្ងោរជាដើមទី4នោះគឺរបស់ផ្អាប់ដែលរក្សាទុកនៅក្នុងកំប៉ុងវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុខ្លាញ់និងសារធាតុអំបិលហើយនិងសារធាតុដែលរក្សាដើម្បីឲ្យវាទុកបានយូរព្រោះថាសារធាតុអត់ទាំងនោះនៅពេលដែលយើងទទួលទានវាចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងវាអាចនឹងបំផ្លាញសរសៃឈាមរបស់យើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអ្នកអាចនឹងជំនួសអាហារអត់ទាំងនេះជាមួយនឹងអាហារស្រស់ស្រស់ដូចជាបន្លែផ្លែឈើទី5នោះគឺ cheese និងផលិតផលទឹកដោះគោដែលមានជាតិអំបិល cheese គឺជាផលិតផលដែលបាននាំចូលហើយវាសម្បូរជាតិខ្លាញ់និងជាតិអំបិលហើយបើសិនជាអ្នកញ៉ាំវាច្រើនដូចជា pizza ឬក៏ចំណីអាហារណាក៏ដោយឲ្យតែគេដាក់ cheese ចូលគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យ cholesterol ឬក៏សម្ពាធឈាមរបស់យើងឡើងកាន់តែខ្ពស់ទី6នោះគឺនំប៉័ងឬក៏អាហារណាដែលមានម្សៅដូចជាបាយដូចជាមីដូចដែលបានលើកនៅខាងលើគឺរបស់ណាក៏ដោយដែលសម្បូរជាតិម្សៅគឺយើងកុំទទួលទានច្រើនពេកបាយក៏ធ្វើឲ្យយើងអាចមានជំងឺលើសឈាមផងដែរខ្ញុំដឹងថាប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាសម្បីតែនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តញ៉ាំបាយសច្រើនជាជាងចំណីអាហារដែរតែសម្រាប់ជនបរទេសគឺពួកគាត់ញ៉ាំតិចតួចបំផុតដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអីបានជាចាស់ចាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺពួកគាត់ភាគច្រើនគឺមានជំងឺលើសឈាមគឺដោយសារតែពួកគាត់ទទួលទានបាយសច្រើនដែលវាមិនសូវសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃនោះទេគឺវាសម្បូរទៅដោយជាតិស្ករទុយទៅវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសញ៉ាំជាមួយនឹងអង្គការសម្រូបវិញល្អជាងព្រោះថាវាសម្បូរទៅដោយជាតិ fiber ឬក៏ជាតិសរសៃទី7នោះគឺភេសជ្ជៈផ្អែមបើសិនជាអ្នកគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលចូលចិត្តផឹកទឹកផ្អែមផ្អែមច្រើនដូចជាភេសជ្ជៈដែលមានលក់នៅតាមទីផ្សារអ្នកនឹងមានភាគរយច្រើនក្នុងការកើតជំងឺលើសឈាមផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបែរមកផឹកជាមួយនឹងទឹកស្អាតគឺជាទឹកធម្មតាដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការបំផុតទី8នោះគឺនំឬក៏អាហារផ្អែមផ្អែមនំខេកឬក៏នំដូណាត់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាក្នុងការពិបាកក្នុងការបញ្ឈប់ទទួលទានរបស់អត់ទាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមដោយបន្តិចបន្តិចហើយអ្នកអាចនឹងបដូរមកញ៉ាំជាមួយនឹងរបស់ធម្មជាតិដូចជាទុំស្វាយទុំចេកឬក៏ផ្លែឈើអ្វីផ្សេងៗដែលមានរសជាតិផ្អែមទី9នោះគឺសាច់ក្រហមឬក៏សាច់មាន់ដែលមានខ្លាញ់ច្រើនសាច់គោឬសាច់ខ្លាញ់ច្រើនអាចបង្កឲ្យ cholesterol ឡើងហើយវាក៏ជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងបានបិទនោះផងដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមនុស្សជាច្រើនគឺចូលចិត្តញ៉ាំស៊ុបសាច់ហើយសាច់ណាដែលមានខ្លាញ់ច្រើនជាយោបល់ល្អអ្នកគួរតែជ្រើសរើសសាច់ណាដែលមានជាតិខ្លាញ់តិចទី10នោះគឺស្រាឬក៏សារជាតិណាដែលមានជាតិអាកុលការផឹកស្រាច្រើនគឺធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមកាន់តែឡើងខ្ពស់ហើយនឹងធ្វើឲ្យបេះដូងខ្សោយហើយបើសិនជាអាចកាត់បន្ថយជាតិស្រវឹងឬក៏ស្រាទាំងស្រុងក៏បានគឺវាពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពព្រោះថាវាមិនមានអត្ថប្រយោជន៍សូម្បីតែបន្តិចសោះជំងឺលើឈាមគឺមិនមែនជាជំងឺដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះទេវាគឺជាជំងឺដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានទៅតាមរបៀបនៃការញ៉ាំចំណីអាហាររបស់យើងហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជៀសផុតពីជំងឺលើសឈាមទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
6: អូខេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយថាបងប្អូនស្អាតឬមិនស្អាតតាមរយៈពួកខ្ញុំអញ្ចឹងដឹងស្អីគេទេអត់ដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតបន្តិចបងប្អូនប្រើប្រាស់ពួកខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំមានចំនួន20ទៅ32អញ្ចឹងមានចំនួនពីទូចដល់ពេលថាយើងបន្តរហូតហ្នឹងហើយចម្លើយហ្នឹងគឺអស់ចំណេញចម្លើយទេហើយសំណួរគេថាតើពួកខ្ញុំជាអ្វីគឺរូបភាពទី1រូបភាពហ្នឹងគឺមើលតែដូចជាមិនស្រួលខ្លួនសោះមើលតែដូចជាអស់លីងមកតាមចន្លោះចន្លោះហ្នឹងមិនណាទេតែមានស្អីគេមួយអញ្ចឹងចន្លោះចន្លោះអត់សូវស្អាតទេរូបភាពនេះអញ្ចឹងមានន័យថាស្រឡាញ់មួយណាអាចជ្រើសរើសខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានណាជ្រើសរើសឲ្យទេយើងអាចជ្រើសរើសខ្លួនឯងទៅអាហ្នឹងគឺថ្មីដែរ មានការញ៉ាំទៅមានគេហៅដូចជាកាន់ណាកាន់យូរទៅដូចជាពពួកជាតិផ្អែមស្ករគ្រាប់នំចំណីអីជាដើមដែលយើងគេហៅថាពេលខ្លះមនុស្សយើងវាខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះទៅឧស្សាហ៍ដោះថ្មីអ្នកខ្លះទៅខ្ជិលដោះថ្មីអញ្ចឹងគេបងចង់បង្រៀនយើងថានេះដូចឈ្មោះឈ្មោះកូនក្មេងនេះគឺថ្មីខូចថ្មីអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងមានន័យថាតាំងពីយើងកើតហើយកូនយើងដោះថ្មីសម្រាប់ពុកម្ដាយគេហៅចំនួនថ្មីគឺពុកម្ដាយក្មេងៗចំនួនថ្មីដូចជាខ្ញុំអីអញ្ចឹងសូមថែរក្សាថ្មីរបស់កូនពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យមានសុខភាពល្អខ្ញុំចាំបានរឿងមួយកូនរបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ថ្មីរបស់គាត់ណាស់ទៅពេលគាត់បាក់ថ្មីមួយគាត់យំប្រហែលជាចំណាយពេលជិត2ម៉ោងលួងមិនអាចបាត់ដែរគាត់ស្រឡាញ់ថ្មីគាត់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់គាត់ថាកូនកុំសើញ៉ាំជាតិផ្អែមអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំដែរមិនមែនថាអត់សោះទេយូរៗម្ដងមានបងប្អូនអ៊ំពូមីងស្រឡាញ់ទៅក៏គាត់អោយប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាម៉េចដែរព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់ចង់អោយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់អីទេយូរៗម្ដងញ៉ាំប៉ុន្តែកុំភ្លេចដោះថ្មីបាទដោះទេថ្មីនឹងខូចហើយអញ្ចឹងរូបភាពមួយទៀតគឺរូបភាពថ្មីស្អាតអញ្ចឹងមើលថ្មីមួយនេះគឺថ្មីវាស្អាតថ្មីអញ្ចឹងន័យថាពេលនៅក្មេងចេះគាត់អាយុ6ឆ្នាំអញ្ចឹងក៏ត្រូវថ្មីក៏ត្រូវបាក់ថ្មីកូនរបស់ខ្ញុំក៏ពេលអាចត្រូវបាក់អីបន្តិចដោយសារសមគាត់ញ៉ាំទៅពឹងទៅបាក់មោមអញ្ចឹងន័យថាគាត់ស្រឡាញ់ថ្មីឥឡូវសុំថែរក្សាថ្មីអញ្ចឹងថ្មីយើងអាច

0: รมรุจล้างปีกาเลี้ยงจมเรียเวงเจียสัตแดลเมียนโกนพลัวเรียงรอตัวเอ็ดเมียนนาแดลปัดโกนเลยยังยำจังไอ้บางโอนเกิดปีคอนี้ให้โครงการเทระซาทำไมจะบอกบางโอนยายตื้อลูกยายลูกตาหรือก็อมปูมิงไอ้ได้เมียนเจ้าเจ้านั้นคือกวาดแตงแต่ยายปรับเจ้าท้าส้มเทระซาทำไมหยิบอัดเทระซาทำไมเต้ทำไมจะบอกโอนนั้นบะให้ก็ข่อยขาดยังโดยสุพิสัตมวยบ้านใจท่าការពារប្រសើរជាងជាបាលអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអត់ការពារទេធ្វើយើងនឹងខូចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ
1: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីសុខភាពហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺជំងឺលើឈាមតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពីជំងឺលើឈាមដែរឬទេតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺលើឈាមមានកត្តាមួយចំនួនដែលតែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សកើតជំងឺលើឈាមកត្តាទី1នោះគឺការបរិភោគបឺច្រើនពេកនៅក្នុងកន្លែងដែលគេប្រើប្រាស់បឺច្រើនដូចជានៅប្រទេសជប៉ុនជាដើមជំងឺនេះបានរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងវាបានប៉ះពាល់ដល់មនុស្សពេញវ័យប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលជនជាតិអាមេរិកកាំងបានប្រើប្រាស់បឺជាមធ្យមពី10ទៅ20ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃពី2ទៅ4ស្លាបព្រាកាហ្វេចំនួននេះលើសពីសេចក្តីត្រូវការរបស់សរីរាង្គកាយពី10ទៅ20ដងឯណោះកត្តាទី2នោះគឺការធាត់មនុស្សដែលលើទម្ងន់ភ្នាក់ច្រើនសឹងតែគ្រប់គ្នាទាំងអស់នឹងមានជំងឺលើឈាមកត្តាទី3នោះគឺការស្ទះសាច់ឈាមការណាសាច់ឈាមរុំតូចនិងស្ទះវាបង្ខំឲ្យរុញច្រាននៅឈាមបន្ថែមដើម្បីនឹងចែកចាយអុកស៊ីសែននិងចំណីអាហារចាំបាច់ដល់កោសិកានៃរាងកាយដែលបណ្ដាលឲ្យសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់កត្តាទី4នោះគឺអេស្ត្រូសែនអរម៉ូនប្រភេទនេះគេរកឃើញនៅក្នុងថ្នាំក្រពះពន្យាកំណើតដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ឈប់ប្រព័ន្ធនៃការអស់រដូវរបស់ស្ត្រីហើយវាក៏ជាថ្នាំដែលមានជាតិអំបិលផងដែរវាអាចបង្កើនសម្ពាធឈាមដោយទប់ដំណើរឈាមចូលទៅក្នុងរាងកាយកត្តាទី5នោះគឺសូរ៉ាការសិក្សាពីសូរ៉ាតាមវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញថាការទទួលទានសូរ៉ាមានករណីលើឈាមពី5ទៅ15%តាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីវិធីងាយងាយដែលយើងអាចធ្វើបានដូចជាទី1ការកាត់បន្ថយអំបិលចេញពីចំណីអាហារធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនទទួលបានផលល្អជៀសចេញពីជំងឺលើឈាមទី2ការធ្វើឲ្យទម្ងន់ចុះនៅធម្មតាកម្រិតនៃសម្ពាធឈាមក៏ធ្លាក់ចុះដែរការកាត់បន្ថយទម្ងន់ហួសកំណត់ភាគច្រើនគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលត្រូវធ្វើដើម្បីកែប្រែសម្ពាធឈាមទី3របបអាហារដែលមានខ្លាញ់តិចនិងសរសៃច្រើនបញ្ចុះសម្ពាធឈាមប្រហែលជា 10% ទោះបីជាវាមិនមានការចុះទម្ងន់ក៏ដោយភាពរាវនៃឈាមជាលទ្ធផលដែលបានមកពីការបរិភោគអាហារខ្លាញ់តិចដែលធ្វើឲ្យឈាមរត់ស្រួលមិនមានសម្ពាធឡើងខ្ពស់ទី4ការលុបបំបាត់ជាតិសូរ៉ាចេញពីរបបអាហារក៏អាចបញ្ចុះសម្ពាធឈាមនិងធ្វើឲ្យរាងកាយមមួននិងឈ្នះជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតទី5ការហាត់ប្រាណក៏បញ្ចុះសម្ពាធឈាមផងដែរសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺលើឈាមសូមអរគុណ
2: កាលណាមនុស្សសុចរិតមានអំណាចឡើងនោះជនទាំងឡាយរមែងមានចិត្តរីករាយតែកាលណាមនុស្សអាក្រក់គ្រប់គ្រងវិញនោះបណ្ដាជនស្រេកធ្ងរឡើងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់ប្រាជ្ញានោះរមែងនាំឲ្យឪពុករីករាយសប្បាយតែអ្នកណាដែលគប់រោគស្រីសំភឹងនោះស៊ីបង្ហិនទ្រព្យសម្បត្តិគាត់វិញស្ដេចរមែងតាំងនគរឲ្យមុំមួនដោយសារសេចក្តីយុត្តិធម៌តែស្ដេចណាដែលសង្កត់សង្កិនយកដងវាយនោះធ្វើឲ្យស្រុកវិនាសវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាវេទនាដល់ពួកកងវាលដែលបំផ្លាញហើយកំចាត់កំចាយវងជាមនៃទីឃ្វាលរបស់អញហេតុនោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទោះនឹងពួកអ្នកកងវាលដែលឃ្វាលជនជាតិរបស់ខ្ញុំដូច្នេះថាឯងរាល់គ្នាបានកំចាត់កំចាយវងជាមរបស់អញហើយបណ្ដាញចាញ់បងអត់មើលរាសាវាឡើយដូច្នេះអញនឹងទម្លាក់អំពើអាក្រក់របស់ឯងរាល់គ្នាទៅលើឯងវិញនេះហើយជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ារួចអញនឹងប្រមូលសំណល់នៃវងរបស់អញចេញពីគ្រប់ទាំងស្រុកដែលអញបានបណ្ដេញគេទៅនោះហើយនាំវិលត្រឡប់មកអាក្រក់គេវិញនោះគេនឹង

0: បង្កើតផលហើយចម្រើនឡើងអញនឹងតាំងអ្នកកងវាលើគេដែលនឹងខ្វៀលគេគ្រានោះនឹងមិនភ័យឬស្រយុទ្ធចិត្តទៀតឡើយក៏មិនដែលបាត់បង់ណាមួយដែរនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំជាអ្នកកងវាល្អហើយអ្នកកងវាល្អក៏ស៊ូតែបដូរជីវិតជំនួសជាមតែអ្នកស៊ីឈ្នួលដែលមិនមែនជាអ្នកកងវាលពិតហើយជាមក៏មិនមែនជារបស់ផងវាលុះវាឃើញឆ្កែព្រៃមកក៏រត់ចេញចោលជាមនោះឆ្កែព្រៃឆក់យកតោងទាំងដែងកំចាត់កំចាយវងជាមផងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
1: You see, God's book of life has two columns. In column number one, we have the name.
2: ចឹងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះគឺមានពីរកឡោមកឡោមទី1គឺឈ្មោះ
1: In column number two, we have the sins.
2: ហើយកឡោមទី2គឺអំពើបាប
1: Good morning, happy Sabbath.
2: ចឹងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធ
1: So happy to see you all here today.
2: ចឹងសប្បាយចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានជួបមិត្តទាំងអស់គ្នានៅព្រឹកនេះ
1: But before we beginLet's pray, all right?
2: តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមយើងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាសិន
1: Father in heaven, thank you so much for this day that we can come here and worship you.
2: អរព្រះបិតានៅនគរស្ថានសួគ៌អរគុណសម្រាប់ថ្ងៃនេះអរគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីយើងអាចមកថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅព្រឹកនេះ
1: Father, I ask your holy angels to surround and fill this place and that your spirit may enter into all our hearts.
2: គុណសូមទ្រង់ឲ្យផ្ដល់នៅទេវតាបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកជុំវិញនៅកន្លែងនេះហើយឲ្យទ្រង់បានបំពេញចិត្តរបស់យើង
1: I pray that you give me the right words to say and that your Holy Spirit would touch our hearts with the truth you desire us to know
2: សូមទ្រង់បានបំពេញនៅមាត់របស់ខ្ញុំដោយពាក្យរបស់ទ្រង់ហើយដើម្បីអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ចិត្តរបស់យើងម្នាក់ៗផងដែរ
1: I pray that you abide in us and that you hide me behind your cross.
2: សូមទ្រង់បានគង់នៅក្នុងយើងខ្ញុំម្នាក់ៗហើយឲ្យរូបខ្ញុំផ្ទាល់បាននៅពីក្រោយឈើឆ្កាងរបស់ទ្រង
1: ់ In Jesus name I pray.
2: គុណសូមទាំងអស់នេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ
1: I hope you brought your Bibles.
2: ចឹងព្រឹកនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងបានយកព្រះគម្ពីររបស់យើងមក
1: Because I have a lot of Bible verses to go through with you.
2: ព្រោះខ្ញុំមានខកូពីជាច្រើនដើម្បីចែកជូនយើង
1: So, salvation is by Christ.
2: ចឹងការប្រោះលោះគឺបានមកពីព្រះយេស៊ូវ
1: Let's turn in our Bibles to 1 Thessalonians chapter 5 verse 9.
2: ចឹងបើយើងមានកូពីសូមយើងបើកទៅកូពី Thessalonic ទី1ចំព ুক 5ខ9
1: It says For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ.
2: 5:9 ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានតម្រូវយើងទុកសម្រាប់សេចក្តីក្រោធទេគឺសម្រាប់ឲ្យបានសេចក្តីសង្គ្រោះវិញដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងដែលទ្រង់សុគតជំនួសយើង
1: So it says the salvation is by Jesus.
2: ចឹងក្នុងនេះយើងឃើញហើយថាសេចក្តីសង្គ្រោះគឺបានដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: Now let's go to Hebrews 7:25.
2: ឥឡូវសូមយើងទៅគម្ពីរហេប្រឺចំពោះ7និងខ25ម្ដង
1: Hebrews 7:25 it says wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him.Seeing he ever liveth to make intercession for them.
2: ចឹងហេប្រឺចំពោះ7ខ25ដែលហេតុនោះបានជាទ្រង់អាចនឹងជួយសង្គ្រោះសពគ្រប់បានដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលចូលទៅឯព្រះដោយសារទ្រង់ត្បិតទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅជានិច្ចដើម្បីនឹងជួយអង្វរជំនួសគេ
1: Now did the last part of that verse say seeing he died on the cross?
2: ចឹងតើចុងកតុយនៃខនោះបានប្រាប់ថាដោយសារទ្រង់បានសគត់លើឈើឆ្កាងឬក៏អត
1: ់ No, it says seeing he ever lives to make intercession for us
2: គឺអត់បាននិយាយចោះទេតែបាននិយាយថាត្បិតទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅជានិច្ចដើម្បីនឹងជួយអង្វរជំនួសគេ
1: The reason given for why Jesus can save those who come to God by or through him is because Jesus is alive in heaven interceding for us.
2: ច ចឹងមូលហេតុដែលគេថាព្រះយេស៊ូវអាចនឹងសង្គ្រោះយើងនឹងមិនមែនដោយសារទ្រង់បានសគត់ឬក៏ស្លាប់ទេប៉ុន្តែគឺដោយសារទ្រង់កំពុងតែរស់នៅមានជនព្រះជន្មរស់នៅនៅនគរស្ថានសួគ៌ហើយអាចនឹងអង្វរជំនួសយើង
1: Of course Jesus could not have done this unless he had died on the cross first
2: តែតាមពិតទៅបើសិនជាព្រះយេស៊ូវអត់បានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងមុនក៏ទ្រង់មិនអាចនឹងរស់នៅដើម្បីអង្វរជំនួសយើងដែរចឹងវាទៅស្របគ្នាដែរ
1: Bearing the guilt of our sins taking our punishment and drinking the cup of the wrath of God apportioned to the sinner to enable us to have eternal life
2: ចឹងទ្រង់បានទទួលរងនៅអំពើបាបរបស់យើងហើយការដែលយើងធ្វើខុសឆ្គងដាក់លើអង្គទ្រង់ដើម្បីទ្រង់អាចនឹងសម្អាតឬក៏លុបលាងយើងពីទោសយើងនៅឈើឆ្កាងហ្នឹងហើយដើម្បីយើងអាចនៅចុងបញ្ចប់មានជីវិតអស់កល
1: But Jesus' death on the cross did not render all souls saved immediately, for the Bible says surely some humans will be lost.
2: ចឹងទ្រង់បានសគត់លើឈើឆ្កាងមែនហើយការសគត់ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាអាចនឹងប្រោះមនុស្សទាំងអស់នឹងបានជីវិតអស់កលទេដោយសារព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងដែរថានឹងមានអ្នកខ្លះនឹងបាត់បង់
1: Let's look at Revelation chapter 20 verses 12 and 15.
2: ចឹងឥឡូវសូមយើងទៅមើលវិវរណៈជំពូក20ខ12និងខ15.
1: It says, And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.
2: ចឹងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ12និងខ15នោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតបានបើកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះពីសេចក្តីដែលគាត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនហើយខ15បើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើង
1: You see God has a book of life and if one's name is not found in that book she or he will suffer the second death
2: អញ្ចឹងព្រះទ្រង់មានបញ្ជីជីវិតមួយឬសភៅមួយហើយបើសិនជាបុគ្គលណាម្នាក់មិនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនោះហើយចុងបញ្ចប់គឺគាត់នឹងត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងនឹងឯង
1: At this point some may say well I believe in Jesus and what he did for me therefore my name is written in the book of life and I do not need to worry about anything
2: ចឹងអាចមានអ្នកខ្លះគាត់គិតក្នុងចិត្តគាត់ថាខ្ញុំជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយជឿលើទ្រង់ហើយដូច្នេះឈ្មោះខ្ញុំត្រូវបានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតហើយដូច្នេះខ្ញុំអត់បាច់បារម្ភខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីទាំងអស
1: ់ They may say my salvation is secure nothing that I can do will affect it I am one of those who are predestined to be saved or I am saved God has saved me I don't need to do anything more because it is impossible for me to have my name removed from the book of life
2: ឬក៏គាត់គិតក្នុងចិត្តថាដោយសារខ្ញុំបានជីវិតអស់កលហើយឬក៏ខ្ញុំបានសង្គ្រោះហើយខ្ញុំអត់បាច់ខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើអីក៏បានដោយសារដូចជាបំរុងទុកពីដើមហើយនឹងបានសេចក្តីសង្គ្រោះនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បាច់ខ្វល់ខ្វាយអីទេ
1: But is this true? No. Let us study to show ourselves approved and find out whether it's possible even to lose our salvation.
2: តើតើរឿងនេះជាការពិតឬអត់ដូច្នេះយើងត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីដឹងថាតើមានវិធីណាដែលយើងអាចធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ការសង្គ្រោះរបស់យើង
1: You see God's book of life has two columns. In column number 1 we have the name.
2: អញ្ចឹងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះគឺមាន2កឡោម។កឡោមទី1គឺឈ្មោះ
1: In column number 2 we have the sins.
2: ហើយកឡោមទី2គឺអំពើបាប
1: When God judges an individual in the judgment One of two things will happen.
2: ចឹងពេលដែលព្រះទ្រង់កាត់ក្តីនៅជំនុំពេលដែលទ្រង់ជំនុំជម្រះនោះគឺនឹងមានរឿងពីរកើតឡើង
1: Either one's sins will be blotted out by the blood of Christ or two, one's sins will remain and one's name will be blotted out instead.
2: ចឹងទី1ហ្នឹងគឺថាអំពើបាបក្លោមអំពើបាបហ្នឹងអាចត្រូវបានបាត់អស់ឬក៏និយាយថាលុបចេញដោយសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវឬក៏ឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបានបំបត្តិវាហើយតែជំរើសទី2នោះគឺថាអំពើបាបនឹងនៅបន្តនៅក្នុងក្លោមនោះហើយឈ្មោះនឹងត្រូវបានបាត់វិញអញ្ចឹងមួយគឺអំពើបាបបាត់ឈ្មោះនៅប៉ុន្តែជំរើសទី2គឺអំពើបាបនៅហើយឈ្មោះបាត
1: ់ Let's turn to Acts 3:19
2: ចាឥឡូវសូមយើងមើលទៅគម្ពីរកិច្ចការជំពូក3ខ19
1: It says repent ye therefore and be converted that your sins may be blotted out
2: So ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក3ខ19ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអម្ចាស
1: ់ This is what we want to happen, right? We want our sins to be blotted out.
2: ចឹងនេះជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានមែនយើងចង់ឲ្យបាបរបស់យើងបានលុបបំបាត់ចេញ
1: But this is not the only possible situation because we can also have the name blotted out.As we see in Exodus 32:33.
2: តែតាមដែលយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក32ខ33យើងនឹងរកឃើញថាជំរើសយើងនៅតែមានពីរដដែលយើងអាចឲ្យអំពើបាបយើងបាត់ដូចនៅក្នុងខកិច្ចការនេះគម្ពីរកិច្ចការប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណង្គយើងក៏អាចនឹងឃើញថាឈ្មោះយើងក៏អាចនឹងបាត់ដែរ
1: So Exodus 32:33.
2: ចឹងសូមយើងកលេចមើលនៅក្នុងនិខមណង្គជំពូក32ខ33
1: And the Lord said unto Moses, Whosoever hath sinned against me, him, implying the name, will I blot out of my book.
2: ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលតបថាឯអ្នកណាដែលបានធ្វើបាបនឹងអញនោះអញនឹងលុបឈ្មោះអ្នកនោះឲ្យឈ្មោះអ្នកនោះឯងពីបញ្ជីចេញ
1: So it is possible for a name to be written in the book of life and then later removed due to unrepentant sin.
2: ចឹងយើងឃើញថាអាចនឹងឈ្មោះរបស់យើងក៏អាចនឹងបាត់ពីបញ្ជីជីវិតដែរពិសេសបើយើងមានបាបដែលយើងអត់ទាន់បានលន់តួ
1: This is shown clearly in Ezekiel 18 verse 24.
2: ហើយយើងអាចបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅក្នុងគម្ពីរអេសេគៀលចំពុក18ខ24
1: Ezekiel 18:24 says But when the righteous turneth away from his righteousness and committeth iniquity shall he live all his righteousness that he have done shall not be mentioned in his trespass in them shall he die
2: ចឹងអេសេគៀលចំពុក18ខ24តែឯមនុស្សសុចរិតបើគេបែរចេញពីអំពើសុចរិតរបស់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតហើយធ្វើគ្រប់ទាំងការគួរស្អប់ខ្ពើមដែលមនុស្សទុច្ចរិតតែងប្រព្រឹត្តវិញនោះតើនឹងរស់នៅឬឯអំពើសុចរិតទាំងប៉ុន្មានដែលអ្នកនោះបានធ្វើនោះនឹងគ្មាននឹកចាំពីបទណាមួយឡើយអ្នកនោះនឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងអំពើរំលងដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តហើយក្នុងអំពើបាបដែលខ្លួនបានធ្វើនោះវិញ
1: We also see this idea in the New Testament in the last book, Revelation, chapter 2, verses 4 and 5.
2: ហើយនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីក៏យើងឃើញមេរៀនស្តីងនឹងដែរនៅក្នុងវិវរណៈចំពុក2ខ4និងខ5.
1: Revelation chapter 2, verses 4 and 5 says, Nevertheless, I have something against thee, because thou hast left thy first love.Remember therefore from whence thou art fallen and repent and do the first works or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place except thou repent.
2: ចឹងវិវរណៈជំពូក2ខ4និងខ5តែអញប្រកាន់សេចក្តីនេះនឹងឯងគឺថាឯងបានបោះបង់ចោលសេចក្តីស្រឡាញ់ដើមចេញដូច្នេះចូលនឹកចាំដែលឯងបានធ្លាក់ចេញពីសន្តានណានោះហើយប្រែចិត្តចោះរួចប្រព្រឹត្តតាមការដើមដំបូងនោះវិញពុំនោះសោតអញនឹងមកឯឯងហើយនឹងហូតយកជើងចង្គៀងឯងពីកន្លែងចេញលើកតែឯងប្រប់ប្រែចិត្តឡើងវិញ
1: Similarly in the next chapter Revelation 3:5 let's read that one
2: ហើយ ស្តៀងគ្នាដែរនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក3ខ
1: 5 It says he that overcometh the same shall be clothed in white raiment and I will not blot out his name out of the book of life
2: នេះយើងអានតែមួយផ្នែកនៃខទេអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានស្លៀកពាក់សហើយអញមិនដែលលុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយ
1: So salvation according to this verse requires overcoming. But what does this overcoming mean?
2: ចឹងដើម្បីបានសេចក្តីសង្គ្រោះនេះយើងឃើញនៅក្នុងខនេះហើយថាយើងត្រូវឈ្នះតែតើយើងឈ្នះអី
1: Well, let's see what the Bible says in 1 John 2 verse 14.
2: តែឥឡូវយើងចង់មើលនៅក្នុងគម្ពីរដដែលយ៉ូហាន ទី 1 ចំពោះ 2 ខ 14
1: says I've written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I've written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.
2: ចឹងយ៉ូហានទី 1 ចំពោះ 2 ខ 14 ឪពុករាល់គ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះបានស្គាល់ព្រះដែលគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកកំឡោះរាល់គ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះមានកម្លាំងហើយព្រះបន្ទូលក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានឈ្នះមេកំណាចហើយ
1: So to overcome means to let the word of God that is Jesus Christ abide in us and so that we can resist the evil one
2: ដូច្នេះដើម្បីយកឈ្នះសាតាំងយើងត្រូវការឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានគង់នៅក្នុងយើងដើម្បីយើងអាចយកឈ្នះពេលដែលសាតាំងល្បួងយើង
1: The key questions then are number 1 how do we know God number 2 how can the word of God abide in us and number 3 how can we maintain this state so that we can overcome
2: តើយើងមានសំណួរខ្លះដែលយើងត្រូវសួរគឺ3ទី1តើយើងអាចដឹងបច្ចៈយ៉ាងណាថាយើងស្គាល់ព្រះទី2តើយើងអាចច្បាស់យ៉ាងណាថាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គង់ក្នុងយើងហើយទី3តើយើងធ្វើបែបណាឲ្យបែបបត់ខាងលើនោះគង់នៅយូរ
1: All right so let's get to the meat of the sermon shall we say
2: ចា៎ឥឡូវយើងចង់ដល់ដូចសាច់នៃការអធិប្បាយរបស់យើងដូចអាកន្លែងសំខាន់
1: Let's turn to 2 Timothy chapter 2 verse 10.
2: ហើយសូមយើងបើកទៅគម្ពីរធីម៉ូថេទី 2 ចំពោះ 2 ខ 10.
1: The theme we will explore now is that salvation is in Christ, abiding in Christ, not only just by Christ.
2: ហើយយើងចង់សិក្សាពីការដែលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះគឺបានដោយរយៈដោយនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវមិនមែនគ្រាន់តែដោយរយៈព្រះយេស៊ូវជាងដោយការនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ
1: All right 2 Timothy 2 verse 10 Therefore I endure all things for the elect's sake that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory
2: ជាងធីម៉ូថេទី 2 ចំពោះ 2 ខ 10 ហើយនោះបានជាខ្ញុំទ្រាំទ្រនឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពួករើសតាំងឲ្យគេបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រមទាំងមានសេរីល្អដល់នៅអកលជានិច្ចផង
1: Notice that it was in Christ Jesus
2: ចឹងចាប់អារម្មណ៍ថាខគម្ពីរបានប្រាប់យើងថានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
1: Now let's turn to the passage read for our scripture reading this morning Ephesians chapter 1
2: តែឥឡូវនេះយើងចង់មើលនៅខដែលយើងបានអាននៅក្នុងការអានព្រះបន្ទូលព្រឹកមិញគឺនៅក្នុងអេផេសូជំពូក
1: 1 I want to just focus on a few of these verses
2: តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលច្បាស់តែមកខពីខទេនៅក្នុងហ្នឹង
1: I'll start with verse 4
2: តែយើងចង់ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខ4
1: Says he have chosen us in him that we should be holy and without blame before him in love
2: តាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណើតលោកីមកប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធតែសំណួរសួរថាដោយរបៀបណា
1: The answer is found the second part of verse 6
2: តែយើងអាចរកឃើញចម្លើយនៅក្នុងផ្នែកចុងកទុយនៃខ6
1: It says he hath made us accepted in the beloved refers to Christ
2: ខ្ញុំបើខ្ញុំអានទាំងមូលខ ខ 6 ដើម្បីនឹងសរសើរដល់ព្រះគុណដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាទទេក្នុងព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ញីរបស់ទ្រង់
1: Continuing to verse 7, in whom, Christ, we have redemption through his blood, the forgiveness of sins.
2: ហើយ ខ 7 ផងដែរ ហើយយើងបានសេចក្តីប្រោះលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះ ដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់
1: In the first part of verse 11, in whom also we have obtained an inheritance.
2: ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរដោយនៅប្រាជ្ញានឹងមានខ 8ដល់ខ 11 ឲ្យរួមគ្នាមកក្នុងទ្រង់ដែលយើងរាល់គ្នាបានគេអាករក្នុងទ្រង់ដែរ
1: So in John 15 verses 5 through 6
2: ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុក 15 ហើយក្នុងខ 5 និងខ 6
1: Christ says I am the vine Ye, that's talking about us, are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire. James 2:17 says, Faith, if it hath not works, is dead, being alone.
2: ចឹងគម្ពីរយ៉ាកុបចំពុក 2 ខ 17បានប្រាប់យើងថាសេចក្តីជំនឿបើសិនមិនមានទង្វើទេនោះគឺជាសេចក្តីជំនឿដែលងាប់ហើយ
1: Let's turn to 1 John chapter 2 verses 3 to 6.
2: ឥឡូវសូមយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំពុក 2 ខ 3 ដល់ 6
1: Says, and hereby we do know that we know him, referring to Christ, if we keep his commandments. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked.
2: ចឹងយូហានទី1ចំពុក 2 ខ 3 ដល់ខ 6 យើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ទ្រង់ដោយសារសេចក្តីនេះគឺដោយយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ អ្នកណាដែលថាបានស្គាល់ទ្រង់តែមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ទេអ្នកនោះឈ្មោះថាជាអ្នកកុហកហើយសេចក្តីពិតមិននៅក្នុងអ្នកនោះឡើយ តែអ្នកណាដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់វិញនោះប្រកបជាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានពេញខ្នាតនៅក្នុងអ្នកនោះហើយគឺដោយសេចក្តីនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងទ្រង់អ្នកណាដែលថាខ្លួននៅក្នុងទ្រង់នោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តដូចជាទ្រង់ដែរ
1: So Jesus walked with his Father in perfect obedience to God's commandments.
2: ចឹងព្រះយេស៊ូវបានដើរតាមជំហានឬក៏ក្នុងគន្លងរបស់ព្រះបិតាទ្រង់
1: And this verse says that we can know if we are abiding in Christ by whether we are keeping God's commandments, just like Jesus. Because if Jesus Christ is in us and we are surrendered to Him, we will bear fruits of obedience in our lives.
2: And
1: what does that obedience look like?
2: Love.
1: Let's look at 1 John
2: 4:8.
1: Says, He that loveth not knoweth not God, for God is love.
2: ចឹងយ៉ូហានទី1ចំពុក 4 ខ 8
1: So to know God is to love like God.
2: ចឹងការដែលយើងស្គាល់ព្រះគឺយើងអាចនិយាយថាការស្រឡាញ់បែបត្រង់ដែរបែបដែលត្រង់ស្រឡាញ់
1: If we love God, we will keep His words because God has made His home, His abode, within us.
2: And ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដោយសារទ្រង់បានគង់ក្នុងជីវិតយើង
1: This is made clear in John 14 verses 23 to 24
2: ហើយរឿងនេះក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ23ដល់24
1: Jesus answered and said unto him If a man love me he will keep my words and my father will love him and we will come unto him and make our abode with him He that loveth me not keepeth not my sayings
2: ចឹងយ៉ូហានជំពូក14ខ23ដល់24ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះព្រះវរបិតាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយយើងនឹងមកឯអ្នកនោះក៏នឹងតាំងទីលំនៅនៅជាមួយដែរអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះមិនកាន់តាមពាក្យខ្ញុំទេឯពាក្យដែលអ្នករាល់គ្នាឮនោះមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេតើ
1: So if we know and love God, we will keep his commandments and teachings, which Jesus says will result in the Father and Son abiding in us.
2: ចឹងបើយើងស្គាល់ព្រះហើយយើងឲ្យព្រះមកគង់ក្នុងចិត្តយើងនោះយើងក៏នឹងចង់កាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ដោយសារទ្រង់បានគង់ក្នុងចិត្តយើង
1: So how can we be sure of salvation?
2: ចឹងសំណួរបន្ទាប់គឺថាតើយើងអាចនឹងប្រកាសយ៉ាងណាថាយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះ
1: Well, if we are selflessly loving God and others, It is evidence that Christ through his spirit is abiding in us because we cannot do this in and of ourselves.
2: ចឹងបើសិនជាយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយមិនអាត្មានិយមហើយនោះក៏សរបញ្ជាក់ថាព្រះបានគង់ក្នុងចិត្តយើងហើយដោយសារយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចការនេះដោយខ្លួនយើងបានទេ.
1: If Christ is abiding in us, then we can know our salvation is secure because our salvation is in Christ.
2: ហើយបើសិនជាព្រះគង់នៅក្នុងយើងហើយយើងក៏អាចនឹងប្រកាសពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងដែរដោយសារព្រះយេស៊ូវនោះហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះហើយសេចក្តីសង្គ្រោះគឺនៅក្នុងយើង
1: Christ has overcome the world
2: ព្រះយេស៊ូវបានយកឈ្នះផែនដី
1: And we are thus overcomers with Christ partaking of the righteousness of Christ
2: ហើយយើងក៏អាចនឹងយកឈ្នះដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានយកឈ្នះហើយបានទទួលនៅសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវផងដែរ
1: So how can we do this? First, we repent. We ask the Holy Spirit to convict us of sin.
2: តើតើយើងត្រូវធ្វើបែបណាគឺទី1យើងត្រូវលន់ទួនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើខុសដោយការសុំឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដាស់តឿនចិត្តយើងនៅអំពើខុសឆ្គងណាដែលយើងត្រូវលន់ទួដល់ត្រង
1: ់ We confess those sins and turn from them and God is faithful in his promise in 1 John 1:9 to forgive and cleanse us of those sins
2: យើងលន់ទួនៅបាបនិងការខុសឆ្គងរបស់យើងដល់ព្រះសូមឲ្យទ្រង់បានលុបសម្អាតយើងដោយដែលទ្រង់បានសន្យានៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំពោះ1ខ9ដែលទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងលុបលាងអំពើបាបនិងការខុសឆ្គងរបស់យើង
1: Secondly we abide in Christ
2: ចំណុចទី2គឺយើងត្រូវគង់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ
1: If Christ is in you his love will flow through you
2: បើសិនជាព្រះយេស៊ូវបានគង់ក្នុងយើងហើយនោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក៏អាចនឹងហូរនៅក្នុងយើង
1: Are you loving selflessly
2: តើយើងបានស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយភាពមិនមានអាត្មានិយមឬនៅ
1: That is the evidence that your salvation is secure.
2: នោះហើយជាភស្តុតាងដែលថាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងគឺប្រកប
1: But we are called also to endure to the end.
2: តើក៏មានចំណុចមួយទៀតគឺការដែលតស៊ូរហូតដល់ចុងបញ្ចប
1: ់ Let's look at Matthew 24:13.
2: សូមយើងមើលទៅម៉ាថាយចំពុក24ខ13
1: Matthew 24:13 says, But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
2: ចឹងម៉ាថាយចំពោះ24ខ13តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាបដល់ចុងបំផុតវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះ
1: So do not lose hope though if you do fall into sin.
2: ចឹងពេលខ្លះក៏យើងនឹងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងឬក៏ធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបតែសូមយើងកុំបាត់បង់នៅសេចក្តីសង្ឃឹម
1: What does the Bible say in Proverbs 24 verse 16?
2: ព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរសុភាសិតចំពុក24ខ16បានប្រាប់យើងថាយ៉ាងណាសុភាសិតចំពុក
1: Proverbs 24:16
2: 16
1: For a just man falleth 7 times That's the perfect number according to the Bible or the complete number and riseth up again but the wicked shall fall into mischief.
2: ចឹងសុភាសិតចំពុក24ខ16ត្បិតមនុស្សសុចរិតទោះបើគេដួលដល់7ដងក៏ដោយ គង់តែនឹងក្រោកឡើងវិញបានតែមនុស្សអាក្រក់ត្រូវទម្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីអន្តរាយវិញ
1: So if you fall, repent and Christ will put you back on the path of righteousness.
2: ចឹងបើសិនជាយើងបានធ្លាក់មែនជួយឲ្យយើងលន់តួហើយសូមឲ្យព្រះបានលើកយើងដាក់លើផ្លូវដើរសាជាថ្មី
1: As long as you genuinely turn from your sin, no matter how many times you fall, God will forgive you.
2: ហើយពេលដែលយើងប្រែចិត្តហ្នឹងឲ្យយើងប្រែចិត្តទាំងស្រុងទោះយើងធ្លាក់ប្រមាណដងក្តីឲ្យតែយើងបានប្រែចិត្តទាំងស្រុងពេលដែលយើងលន់តួបាបនោះព្រះក៏សន្យាថាទ្រង់នឹងលើកយើងដែរ
1: But you need not fall.
2: តែជាស្ដែងតាមពិតយើងមិនចាំបាច់នឹងដួលតែម្ដង
1: What does it say in Jude 1 verse 24?
2: សូមយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរយូដាសចំពុក1ខ24
1: Jude verse 24 says Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy
2: រីឯព្រះដែលអាចនឹងថែរក្សាមិនឲ្យអ្នករាល់គ្នាចំពប់ដួលហើយនឹងដាក់អ្នករាល់គ្នានៅចំពោះសេរីល្អត្រង់ដោយឥតមានកន្លែងបន្ទោសបានព្រមទាំងមានចិត្តត្រេកអរផង
1: Did you hear that brothers and sisters Jesus is able to keep you from falling
2: យើងស្ដាប់ឮទោះអត់មិញថាព្រះយេស៊ូវអាចនឹងជួយយើងរក្សាយើងកុំឲ្យយើងចំពប់ដួល
1: So anytime you are tempted by the devil, remember this promise.
2: ហើយពេលណាដែលសាតាំងវាល្បួងលួងលោមយើងសូមឲ្យយើងនឹកឃើញនៅខព្រះគម្ពីរនេះ
1: But if you look into your heart today and you only see selfishness, do not despair.
2: បើសិនជាយើងក្លែកមើលក្នុងចិត្តយើងឃើញតែភាពអាត្មានិយមសុតសាតកុំភ័យអី
1: As long as you are alive, door is open to heaven's way of selflessness.
2: ឲ្យតែយើងនៅរស់ទ្វារនៃស្ថានសួគ៌ក៏នៅតែបើកចំហសម្រាប់ការរស់នៅដោយភាពគ្មានអាត្មានិយម
1: God is a God of love and he does not force you but he invites you to make a choice
2: ព្រះជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ហើយទ្រង់ក៏មិនបង្ខិតបង្ខំយើងដែរទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនយើង
1: Right now do you choose to place your will on the side of Christ
2: ចឹងថ្ងៃនេះព្រឹកនេះតើយើងមានបំណងចង់ដាក់គោលបំណងចិត្តរបស់យើងនៅខាងត្រង់ឬអត់ខាងព្រះឬអត
1: ់ If you choose Christ not even Satan himself can take you from his hand
2: បើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តថាយើងចង់នៅខាងព្រះសម្បិតតែសាតាំងក៏មិនអាចនឹងពង្រត់យើងចេញបានដែរ
1: Will you accept his sacrifice today
2: តើយើងចង់ទទួលនៅការលះបង់របស់ព្រះយេស៊ូវជំនួសយើងនៅព្រឹកនេះឬអត
1: ់ Will you say yes Lord you are my savior and my redeemer
2: តើយើងមានបំណងចិត្តចង់និយាយថាបាទឬចាស់ដល់ព្រះថាទ្រង់ជាព្រះប្រោះលោះរបស់យើងឬអត
1: ់ Will you choose to abide in him
2: តើយើងមានបំណងចង់នៅគង់នៅក្នុងទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាឬអត
1: ់ I pray that you choose to let him abide in you today
2: គឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងនិយាយថាយើងចង់គង់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះ
1: Thank you. May God bless you.
2: ហើយសូមព្រះប្រទានពរ
3: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនិងខ្ញុំមានអំណរក្នុងចិត្តដោយសារខ្ញុំអាចបាទព្រះបន្ទូលទៅវិវរណៈចំពោះមកផៃថ្ងៃនេះនឹងជួយចែកចាយឲ្យបងប្អូនយល់ច្បាស់ជាងអំពីចំពោះអចារ្យនេះបន្តែមុនយើងចាប់ផ្ដើមសូមចូលជួយចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់គ្រប់ព្រះពរទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងរៀងរាល់ថ្ងៃនឹងថ្ងៃនេះយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់វិវរណៈចំពោះមកផៃនឹងយើងសូមទ្រង់ជួយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើគ្រូបង្រៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីកម្រងទ្រង់រៀបចំសម្រាប់សត្វតាំងសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធសម្រាប់ពួកទុច្ចរិតសម្រាប់យើងអត់ខ្វល់ខ្វាយយើងអត់ឆ្ងល់ប៉ុន្តែយើងយល់ច្បាស់នឹងយើងរៀបចំទទួលព្រះយេស៊ូវពេលទ្រង់យាងមកវិញទូលបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅសប្តាហ៍មុនយើងមើលវិវរណៈចំពុក14នៅក្នុងវិវរណៈចំពុក14យើងឃើញដោយរូបធាត5ក្នុងរូបធាត5នោះយើងបានឃើញពួកបរិស័ទគេនៅឋានសួគ៌គេសុបាយមែនទែនយើងឃើញពួកបរិស័ទ ចូលអភិភិភានឹងរៀបការជាមួយព្រះយេស៊ូវយើងឃើញពួកបរិសាទសម្រាប់យើងឃើញព្រះយេស៊ូវជាសេះចេញពីឋានសួគ៌ជាមួយទេវតាទាំងអស់យើងឃើញព្រះយេស៊ូវមានទេវតាហៅសត្វនៅផែនដីយើងចូលរួមស៊ីសែករបស់មនុស្សរូបធម៌នោះមិនសូវល្អមើលប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងយល់ច្បាស់ជាងអំពីនោះនឹងរូបធម៌ចុងក្រោយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវចាប់សត្វសាហាវនឹងហោរាខ្លាំងខ្លាយនឹងបោះគេចូលក្នុងបង្ភ្លើងជាមួយមនុស្សអាក្រក់រឿងបែបរូបធម៌យើងឃើញក្រោយរឿងនោះកើតឡើងនៅចុង1000ឆ្នាំពួកបរិស័ទទៅឋានសួគ៌ហើយជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងនៅឋានសួគ៌មួយពាន់ឆ្នាំថ្ងៃនេះយើងយល់ច្បាស់ជាងអំពីតើគេធ្វើអីក្នុងមួយពាន់ឆ្នាំនោះនឹងយើងបានរៀនអំពីសាតាំងតើសាតាំងនៅឯណានៅក្នុងមួយពាន់ឆ្នាំនោះនឹងក្រោយមួយពាន់ឆ្នាំនោះមានអីកើតឡើងសសំចូលរួមតាមដំបងរូបធម៌ទី1ក្នុងជំពូក20និយាយអំពីសាតាំងសាតាំងនៅមួយពាន់ឆ្នាំយើងអាចយល់តើគាត់នៅណាតើគាត់ធ្វើអីពេលយើងអានវិវរណៈជំពូក20អានឹងឃើញយើងអានខ1ដល់ខ3សំចូលរួមអានជាមួយខ្ញុំវិវរណៈជំពូក20ខ1ខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយចុះពីឋានសួគ៌មកទាំងកាន់កូនសោចុងហុកធំនឹងត្រវ៉ាត់មួយយ៉ាងធំនៅដែរទេវតានោះក៏ចាប់នាគចងវាទុកមួយពាន់ឆ្នាំគឺជាពស់ពីចាស់បរានដែលជាអរិយឈ្មោះថាសាតាំងក៏បោះវាចោលទៅក្នុងចុងហុកធំទាំងកញ្ចក់ហើយបាត់ត្រាពីលើតាមបីកុំឲ្យវានោមអស់ទាំងសះឲ្យរងវែងទៀតទូលតែបាត់ពីមួយពាន់ឆ្នាំនោះទៅក្រោយនោះត្រូវតែស្រោយរៀតលែងបន្តិចសោះក្នុងរូបធម៌នេះយើងឃើញទេវតាចុះពីឋានសួគ៌មានកូនសោចុងហុកធំណាបើយើងធ្លាប់អានក្នុងព្រះគម្ពីរយើងប្រហែលជាឃើញសាតាំងពេលវាចុះមកវាមានកូនសោចុងហុកធំអានឹងកន្លែងនោះដូចជាកន្លែងសាតាំងចេះនៅប្រហែលយើងឆ្ងល់ចុងហុកធំជាអីអ្វីគ្នាមួយពីព្រោះវាវរណៈអត់និយាយទឹកពិតពិតបន្តែធ្វើទីសំខោធ្វើរឿងសម្រាប់យើងអាចយល់បើយើងស្រាវជ្រាវចុងហុកធំនោះជាផែនដែលយើងសាតាំងមានសាលដោយសារអាដាមនិងអ៊ីវ៉ាញ៉ាំផ្លែពីដើមដង្កត្រៃពេលគេញ៉ាំផ្លែនោះគេឲ្យសិតគ្រប់គ្រងនៅផែនដីនេះទៅសាតាំងពីព្រោះគេស្តាប់កំពង់កោបវាសិតសិតនោះជាសាវប៉ុន្តែលើកនេះយើងឃើញទេវតាមួយមានសិតទេវតានោះមានសាវនឹងចាប់សាតាំងហើយសាតាំងនៅក្នុងជុំហុកនឹងសាតាំងមានច្រវាក់អ្វីខ្ញុំយល់ពេលព្រះយេស៊ូវសកតនៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងរួឡើងវិញហើយនឹងនៅទៅឋានសួគ៌ហើយកាលនោះសាតាំងលែងមានសិទ្ធចូលស្ថានសួគ៌ព្រះបានបណ្ដេញម្ដងហើយប ប៉ុន្តែពេលព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញនៅលើឋានសួគ៌ដូចគេបាត់ទ្វារអត់ឲ្យសាតាំងចូលឋានសួគ៌ឬទៅកន្លែងផ្សេងសាតាំងត្រូវនៅផែនដីនេះប៉ុន្តែមានមនុស្សនៅផែនដីនេះនឹងសាតាំងធ្វើការជាមួយទេវតាអាក្រក់វានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរំវែងប៉ុន្តែក្នុងមួយពាន់ឆ្នាំនេះសាតាំងលែងឲ្យមនុស្សរំវែង Hide away ពេលយើងមើលរូបថតនេះយើងឃើញសាតាំងនៅក្នុងជង្ហុកធំនៅផែនដីយើងនឹងគេចង់ប្រវត្តិក្នុងមួយពាន់ឆ្នាំនោះពួកទុច្ចរិតស្លាប់អស់ហើយគ្មានមនុស្សនៅរស់នៅផែនដីនេះពួកបរិសុទ្ធទៅឋានសួគ៌នឹងនៅជាមួយព្រះនឹងតិចទៀតយើងឃើញច្បាស់ជាងអំពីថាពួកបរិសុទ្ធធ្វើអីសាតាំងវាមិនអាចចេញពីផែនដីយើងវាមិនអាចធ្វើការឲ្យមនុស្សរំវែងវាទៅនៅផែនដីនេះគ្មានអីធ្វើនឹងពេលយើងមើលក្នុងសៀវភៅអេសាយយើងបានឃើញប្រយោគរបស់យើងលែងភ្លឺដែរក្នុងមួយពាន់ឆ្នាំនោះសាតាំងនៅក្នុងងងឹតមួយពាន់ឆ្នាំគ្មានអីធ្វើប៉ុន្តែចុងក្រោយថាពេលមួយពាន់ឆ្នាំអស់ហើយសាតាំងមានសេរីភាពมันมีสิริภาพอยู่ปันไตมีสิริภาพนังเวียจับดามทั่วกาวิ่งนังยังเคยงั้นหนูนังรูปทอดที่ใบกันนังชุบุกนี่สายเลยยังอยู่สัตตังกันมาพ้นฉน้ำสัตตังในภายในนี้จิมวยเทวดาครับเวียอดบานทั่วไอเวียอดมีข้างเยียทั่วนังปูทุจริตกีสลับอ่อยหายนังปูบริสัทទៅស្ថានសួគ៌ពេលយើងចូលមើលខ4ដល់ខ6យើងបានរៀនទៀតអំពីពួកបរិសុទ្ធពេលគេនៅក្នុងឋានសួគ៌មួយពាន់ឆ្នាំតើគេធ្វើអីសូមបើប្រកបពីវិរណៈចំពោះមកផៃនិងមើលខ4ខ្ញុំក៏ឃើញបលាំងជាច្រើននិងពួកអ្នកដែលអង្គុយលើហើយមានអំណាចបានប្រកលដល់អ្នកទាំងនោះឲ្យជំនុំជម្រះនោះប្រលឹងមនុស្សទាំងប្រមាណដែលត្រូវគេកាត់ក្បាលដោយព្រោះធ្វើបន្ទូលពីព្រះយេស៊ូវហើយដោយព្រោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះព្រមទាំងពួកអ្នកដែលមិនបានក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សត្វនោះឬរូបវាក៏មិនបានទទួលទីសម្គាល់វានៅលើឆ្នាឬនៅលើដៃឡើយអ្នកទាំងនោះបានរួវិញហើយក៏សោយរាជជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅមួយពាន់ឆ្នាំយើងចប់នៅក្បួនសិនក្នុងរូបធម៌នេះយើងឃើញពួកបរិសុទ្ធគេនៅឋានសួគ៌ពីមុនយើងបានឃើញគេនៅឋានសួគ៌គេថ្វាយបង្គំនិងសរសើរព្រះយើងបានឃើញគេរៀបការជាមួយព្រះយេស៊ូវឥឡូវយើងឃើញគេធ្វើជំនុំជម្រះយើងឃើញមនុស្សធ្លាប់លះបង់ជីវិតរបស់គេសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវយើងឃើញមនុស្សអត់បានក្រាបថ្វាយបង្គំសត្វសាហាវឬរូបចម្លាក់វាបហាជាបងប្អូនបានភ្លេចអំពីសត្វសាហាវជាអីសត្វសាហាវជាសាសនាខ្លាំងខ្លាយពិសេសសាសនា Roman Catholic នឹងរូបចម្លាក់របស់វាជាថ្ងៃអាទិត្យពីគេធ្វើច្បាប់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យគេបានធ្វើរូបចម្លាក់របស់វាហើយពួកបរិសុទ្ធគេមិនទទួលក្រាបថ្វាយបង្គំជ chum pu sat no tai nang ge mun yu prom twai bun kum no tkai tet dai pi pru ge dang tkai ti prom pel tkai chap pi tkai linie tkai sok pi per tet lik rahol to linie tkai sa pi per tet lik no chia tkai pre chre re pi down the bong samrap ai manu twai bangkum trong nang ke man rong veng ge hien le bang chivit robok ke samrap krup nang twai bangkum trong no thai tam prahar dai trong akun pre yeung khung puok ke chinek kalahan nang khnyom sangkhum yeung teng ok khnia jong no khnong krom robok ke peo ge thua chbab our young twai bun kum no tkai tet young men you prom ba young tro ka le bong chivit dai sa young men you prom young le bong pi pru away ji sam kan knong chit robah young young na smart trong chmuay prea pe young dol ko pram young ban an tai manu slab ai tiet man ban ruo veng te to tai pot pi ma pon chnam no tai ni hai jie kun ruo lang veng ti moi ke bai yang an ruong ni yang pa haji tro long bi pro min ruong pi noi krong ko ni min ruong ruo lang veng ti moi anon ni ye on pi pu borosat a put twer chum num chum re no tan so put jinet no tan so nang twai bun kum trong nang rip ka chum we pre pon dai put tu chret pe pre su yang ma lek ti pe nang ai put bar sat ru lang veng trong ai put tu chret slap a nang ge tro ka de ma pon chnam ko pram ai yung yu no pat ma pon chnam puk ke ru lang veng pa hai yung chong hai the way prayer ao ge pu ru lang veng pi pu ge pu tu chret ki slap hai no knong rup tot ti bai nang ti bon knong chum puk ni yung ban yu on pi kam rong about prayer pon dai la som mo ko promoi mi en po hai ko borisat pong oh net na dial mean chumnai knong kun ru lang veng chia mun bang no secondary slab tp kemien am nai le net teng no lai net teng no nang twer chi pu song nei prayer nang pre kru hai nang sai ri chi moi nang trong a ma pon chnam peo khiam lu ko ni chit khyom min regre pi pro khyom khoeng pres ro lang khyom pre jong a khyom thua kon pre jong tu khyom duik pet ria nang knong kho ni khyom khoeng pre a khyom nang pu bor sot teng oh sai riet chmuay pre oh moi pon chnam ane chie rung acha yeung thua chum nom chum re yeung sai riet chmuay trong akun pre pa ha ji bom on chko hai the way yeung thua chum nom chum re pi pro pre su thua hai mun pre su yeung ma lek ti pi hai the way yeung thua thua tien mul hai prayer our young twer chum nom chum rea pi pru trong chong our young sam rai chbah knong chet da trong yutito rutai uti ho knyom madals tan so hai nang knyom da ro ma dai knyom nang knyom at kai nang knyom chko hai the way prayer on ai madai khyom ru lang veng Pray ឲ្យខ្ញុំសិតមើលសៀវភៅនៅឋានសួគ៌និងមើល hide away ព្រះសម្រេចឲ្យម្ដាយខ្ញុំនៅផែនដី hide away ព្រះអត់ឲ្យម្ដាយខ្ញុំទទួលជីវិតអកលនឹងពេលខ្ញុំមានពេលមើលទាំងអស់នឹងខ្ញុំយល់ច្បាស់អំពីជីវិតរបស់គាត់កាលនោះខ្ញុំអាចយល់អំពី hide away ព្រះមិនឲ្យម្ដាយខ្ញុំទៅឋានសួគ៌ម្ដាយខ្ញុំជាអ្នកជឿខ្ញុំសង្ឃឹមពេលម្ដាយខ្ញុំរស់ឡើងវិញគាត់រស់ឡើងវិញលើកទី2នឹងគាត់ទៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែបើគាត់អត់ទៅព្រះអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ព្រះចង់ឲ្យខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងនឹងសម្រេចខ្លួនឯងឋានសួគ៌មិនជាត្រឹមត្រូវសម្រាប់គាត់ពេលខ្ញុំសម្រេចហើយខ្ញុំអាចទទួលស្គាល់ព្រះជាយុត្តិធម៌មានរឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហរ៉ាអេសាយគាត់រស់វិញនិងគាត់មានការងារទៅជួបស្ដេចនីមួយនីមួយនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រាប់គេអំពីគ្រប់ទាំងអស់ព្រះប្រាប់ហរ៉ាអេសាយថ្ងៃមួយពេលគាត់ចាស់ហើយគាត់ទៅជួបស្ដេចម៉ាណាសេពេលស្ដេចម៉ាណាសេលឺព័ត៌មានពីព្រះគាត់ខឹងមែនទែនពីព្រោះស្ដេចម៉ាណាសេជាស្ដេចអាក្រក់គាត់អត់ចង់កែប្រែគាត់អត់ចង់ធ្វើតាមព្រះនឹងពេលគាត់លឺអ way អេសាយនិយាយគាត់ហៅទៅហៀងគាត់យកឈើមានប្រហោងនៅក្នុងនឹងគេសុកចូលអេសាយក្នុងប្រហោងនោះពេលគេដាក់គាត់ក្នុងប្រហោងនោះហើយគាត់ហៅគេយកអាណាធំនឹងគេអាដាមឈើនោះជាពីរអេសាយនៅក្នុងគេអាគាត់ជាពីរដែរនឹងអេសាយស្លាប់ពេលអេសាយស្លាប់គាត់ដឹងស្ដេចម៉ាណាសេជាស្ដេចអាក្រក់អ្វីអេសាយអត់ដឹងជាចុងក្រោយស្ដេចម៉ាណាសេគាត់ខ្វាយប្រាយគាត់មិនទូចិត្តគាត់សុំព្រះលើកលែងទោសគាត់និងព្រះលើកលែងទោសពេលអេសាយមកដល់ឋានសួគ៌ច្បាស់គាត់ជួបស្ដេចម៉ាណាសេពីព្រោះគាត់ខ្វាយប្រាយនឹងប្រហែលគាត់ឆ្ងល់ហេអ្នកនេះគេជាមនុស្សក្រក់ហេតុអ្វីគេចូលឋានសួគ៌គេសម្លាប់ខ្ញុំនឹងព្រះឯកឲ្យអេសាយបាក់ស៊ីផានឹងមើលគ្រប់ទាំងអស់អំពីជីវិតរបស់ម៉ាណាសេនឹងអេសាយឯកឃើញហ៎ខ្ញុំស្លាប់ហើយគាត់ខ្វាយប្រាយអស្ចារ្យអគុណព្រះព្រះមានព្រះគុណនឹងព្រះលើកលែងទោសគាត់នឹងអេសាយក៏លើកលែងទោសគាត់ដែរច្បាស់ពីគេជួបជុំគ្នានឹងអេសាយឃើញហើយគេអាប់គ្នានឹងម៉ាណាសេប្រាប់អេសាយសុំតនឹងអេសាយប្រាប់ម៉ាណាសេអត់អីខ្ញុំសប្បាយលោកស្ដេចនៅស្ថានសួគ៌ជាមួយខ្ញុំព្រះមិនចង់ឲ្យពួកបរិសុទ្ធឆ្ងល់ទេតាព្រះជាយុត្តិធម៌ឬអត់ព្រះឲ្យយើង1000ឆ្នាំសម្រាប់មើលច្បាស់និងសម្រាប់ព្រះយុត្តិធម៌មែនឥឡូវយើងដល់ផុត1000ឆ្នាំហើយចូលមើលរូបថតទី3ក្នុងក7លុះផុតពី1000ឆ្នាំនោះហើយទើបត្រង់នឹងស្រ័យអរិយសតាំងលែងពីកកចេញនោះវានឹងចេញទៅកំណោមអស់ទាំងសះដែលនៅផែនដីទាំងបួនទោះឲ្យរងវិញគឺទាំងសះគុកនិងសះមកុកដើម្បីនឹងប្រមូលគេមកជប៉ុនចំនួនគេដោយជាខ្សែនៃសមុទ្រនោះគេក៏ឡើងទៅពេញពីលើផែនដីទាំងលំទីតំឡើងទ្រសាលរបស់ពួកបរិសុទ្ធ ហើយនឹងទីក្រុងសួនពីដែរតែមានភ្លើងទលាក់ពីលើមេឃមកអំពីព្រះបញ្ឆេះគេទាំងអស់ទៅរួចអរិយ

0: ពីគេអានខនេះគេគិតព្រះឲ្យគេចេះក្នុងភ្លើងអខោជនិកប៉ុន្តែគេនៅតែរួប៉ុន្តែគេរងពេងពីព្រោះបាយងបាព្រះគម្ពីរដល់រងស៊ីបោរងនឹងចំពុះប្រមួយនឹងខមកបាយយើងឃើញឈ្នួលអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់ឈ្នួលអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់ពីយើងធ្វើអីខុសនឹងយើងទទួលទណ្ឌកម្មដោយសារកំហុសរបស់យើងយើងបានវេទនាខ្ញុំធ្វើគ្រូពេលខ្លះកូនខុសសោះខ្ញុំគេមានកំហុសធំសម្រាប់ឲ្យគេទទួលវេទនានិងរៀនខ្ញុំយករំបាត់និងវាយដៃគេពេលសាតាំងសាច់ហោហរាក្លែងក្លាយនិងពួកទុច្ចរិតទាំងអស់បានទទួលវេទនាព្រះបានប្រាប់យើងហើយវេទនានោះជាសេចក្តីស្លាប់ពេលខនេះតាគេមានវេទនាយប់នឹងថ្ងៃខនេះចង់ថាគេស្លាប់អកលជានិចគេមិនរួវិញទៀតទេអគុណព្រះព្រះបានរៀបចំសម្រាប់គេអ្វីយើងឃើញនឹងហៅសេចក្តីស្លាប់ទី2មនុស្សចិត្តទាំងអស់ត្រូវការទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី1នៅផែនដីនេះប៉ុន្តែមនុស្សទាំងអស់ត្រូវរស់ឡើងវិញពួកបរិសុទ្ធរស់ឡើងវិញពីព្រះយេស៊ូវយើងមកលើកទី2ពួកទុច្ចរិតរស់ឡើងវិញក្រោយ1000ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកណាបានទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2អត់រស់វិញទៀតទេច្បាស់វេទនាគេផុតហើយពីព្រោះសំដៅពីព្រោះគេអត់ដឹងអ្វីសោះគេស្លាប់នឹងគេស្លាប់អកលបើព្រះឲ្យគេរួអកលគេបានវេទនាអកលមនុស្សច្រើនគេរងវិញនឹងគេគិតព្រះជាព្រះសាហាវពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យពួកគេមានវេទនាអកលជានិចអ្វីព្រះរៀបចំសម្រាប់ពួកគេជាល្អសម្រាប់ពួកគេបើគេអត់ទទួលព្រះជាព្រះសង្គ្រោះបើគេនៅស្ថានសួគ៌គេអត់សប្បាយបើព្រះឲ្យគេនៅកន្លែងផ្សេងនិងគេនៅក្នុងអភិបាលគេនៅក្នុងវេទនានិងគេមានវេទនាអកលគេអត់សប្បាយដែរព្រះបានជ្រើសរើសឲ្យគេស្លាប់អកលជានិចសម្រាប់វេទនារបស់គេផតហើយនៅខ11យើងបានមើលទៀតអំពីរឿងនេះខ្ញុំក៏ឃើញបលាំងមួយយ៉ាងធំនឹងព្រះអង្គដែលគង់លើអាយផែនដីនឹងផ្ទៃមេឃគឺរត់ពីចំពោះត្រង់ជើងអត់ឃើញមានកន្លែងណាឲ្យនៅទៀតឡើយនោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបោកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតបានបោកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះពីសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនយើងចប់នោះសិននៅរូបថតមុនយើងឃើញសាតាំងនាំពួកទុច្ចរិតទាំងអស់ទៅនៅជំវិញទីក្រុងយេរូសាឡិមរបស់ព្រះគេទៅធ្វើសង្គ្រាមប៉ុន្តែព្រះមានកម្រងផ្សេងពេលគេមកដល់ហើយបលាំងរបស់ព្រះឡើងលើទីក្រុងនោះនឹងគេឃើញព្រះយេស៊ូវនឹងពេលនោះព្រះយេស៊ូវធ្វើជំនុំជម្រះព្រះយេស៊ូវឲ្យគេឃើញជីវិតរបស់គេឲ្យគេយល់ hide away គេអត់បានទទួលជីវិតអកល ហើយទៅវិញគេអត់បាននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជាមួយព្រះពេលគេបានយល់ហើយគេទាំងអស់គ្នាបានទទួលស្គាល់ព្រះយូទីតលមែនគេមិនចង់ស្លាប់បន្តែគេឃើញអ្វីព្រះសម្រេចជាត្រឹមត្រូវដោយសារអ្វីគេប្រព្រឹត្តព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់សកតលើឈើឆ្កាងត្រង់សកតសម្រាប់លោកមនុស្សទាំងអស់ពីអំពើបាបប៉ុន្តែត្រង់អត់មានសិទ្ធិលោកមនុស្សបើគេអត់យល់ព្រមពួកទុច្ចរិតនេះជាពួកអត់យល់ព្រមឲ្យព្រះយេស៊ូវសង្គ្រោះគេពេលជំនុំជម្រះហើយគេបានក្រាបជាមួយពូមុខព្រះដឹងថាត្រង់ជាព្រះមែនពេលនោះព្រះបានបោះគេចូលក្នុងបង្ភ្លើងសមើលខោដល់បាយអៃសមត់នោះបានប្រកល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅក្នុងទុកមកវិញហើយសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានគុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏ប្រកោពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅឯនោះមកវិញដែររួចគេត្រូវជំនុំជម្រះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនចំណែកសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានគុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះត្រូវបោះទៅក្នុងបង្ភ្លើងដែរនេះជាសេចក្តីស្លាប់ទី2បើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះក៏ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបង្ភ្លើងព្រះបានដោះស្រាយរឿងអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ក្រុងខនេះយើងឃើញពួកទុច្ចរិតសាតាំងសត្វសាហាវហរាខ្លាញ់ខ្លាយគេបានចូលក្នុងបង្ភ្លើងទាំងអស់គ្នានឹងព្រះឲ្យគេឆេះអស់ផ្សែងឡើងអកចង់ថាគេមិនរស់ឡើងវិញទៀតទេគេលែងមានវេទនាហើយពីព្រោះគេទទួលវេទនាសេចក្តីស្លាប់ទីពីរវេទនានោះមិនយើងហៅវេទនាបន្តែមិនដូចវេទនាពីព្រោះពេលយើងគិតអំពីវេទនាយើងចង់ថាយើងឈឺប៉ុន្តែគេស្លាប់ហើយគេលែងឈឺរឿងនេះឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបើព្រះមិនអាចសង្គ្រោះមនុស្សជាពួកបរិសុទ្ធព្រះមិនចង់ឲ្យអ្នកសល់នៅក្នុងវេទនាត្រង់ឲ្យគេស្លាប់អកលអរគុណព្រះនៅស្ថានសួគ៌មានសៀវភៅមួយដ៏ល្អបើឈ្មោះរបស់អ្នកនៅក្នុងសៀវភៅនោះយើងមិនត្រូវការកខ្វាយទេសៀវភៅនោះជាសៀវភៅជីវិតបញ្ជីជីវិតអ្វីខ្ញុំយល់ពីព្រះគម្ពីរពេលព្រះបង្កើតផែនដីយើងទ្រង់ក៏ទុកឈ្មោះរបស់យើងទាំងអស់នៅក្នុងបញ្ជីនោះពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅអកលជានិច្ចជាមួយព្រះប៉ុន្តែពេលព្រះធ្វើជំនុំជម្រះអ្នកណាអត់បានទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេអ្នកនោះត្រូវមានឈ្មោះគេលុបចេញពីបញ្ជីជីវិតនោះបើយើងទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងនឹងយើងដើរតាមព្រះយេស៊ូវយើងធ្វើបង្គំត្រង់នឹងយើងគ្រប់គ្រីបិណៃនឹងច្បាប់របស់ត្រង់ត្រង់ឲ្យឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងសៀវភៅឬបញ្ជីជីវិតនោះពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយត្រង់អកលអរគុណព្រះព្រះចង់សង្គ្រោះយើងព្រះមិនចង់បំផ្លាញយើងឬឲ្យយើងវិនាសទេប៉ុន្តែសិទ្ធិសម្រេចជាសិទ្ធិរបស់យើង ព្រះធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ទ្រង់អាចធ្វើសម្រាប់សង្គ្រោះយើងហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែមានសិទ្ធិសម្រេចបើយើងសម្រេចដើរតាមព្រះយេស៊ូវព្រះញញឹមនឹងឲ្យយើងមានជីវិតអកលជាមួយទ្រង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយទ្រង់ប៉ុន្តែបើយើងមិនទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងយើងមិនទទួលច្បាប់របស់ព្រះយេស៊ូវជាច្បាប់ល្អព្រះត្រូវលុបចោលឈ្មោះរបស់យើងពីបញ្ជីជីវិតដែលយើងត្រូវការទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2តើបងប្អូនសម្រេចធ្វើអីតើយើងសម្រេចព្រះឬយើងសម្រេចទទួលសេចក្តីស្លាប់គ្នាមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់រួអកលជានិច្ចជាមួយព្រះពីព្រោះយើងឃើញព្រះជាព្រះពិតត្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតត្រង់ជាព្រះយុត្តិធម៌ត្រង់ជាព្រះមានព្រះគុណត្រង់បានធ្វើអស់ទាំងអ្វីត្រង់ឯងធ្វើសម្រាប់ជួយយើងជួយសង្គ្រោះយើងហើយខ្ញុំសូមបងប្អូនថ្វាយជីវិតរបស់ត្រង់ថ្ងៃនេះនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់នៅថ្ងៃពួកគេចូលក្នុងបង់ភ្លើងយើងបាននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជាមួយព្រះយើងបានទទួលជីវិតអស់កលហើយនឹងសេចក្តីសុខជាមួយព្រះយើងអាចសោយរាជ្យជាមួយត្រង់បបបអនសម្រេចនេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមពីយើងទៅឋានសួគ៌ខ្ញុំជួបបបអននៅឋានសួគ៌នឹងពេលយើងមកផែនដីនេះផុតមកពូនឆ្នាំយើងនៅជាមួយគ្នាក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីបើហើយបងប្អូនមានសំណួរតើបងតើទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមកពីណាពីមុនវានៅឋានសួគ៌តើវាធ្វើអីមកផែនដីនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយពេលយើងចូលវិវរណៈជំពូក21យើងបានឃើញចម្លើយសម្រាប់សំណួរនោះសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវិតាអ្វីយើងឃើញថ្ងៃនេះឲ្យយើងឃើញត្រង់ស្រឡាញ់យើងនឹងត្រង់ធ្វើអស់ពីចិត្តសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលស្គាល់ត្រង់ជាព្រះដ៏ល្អត្រង់ជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតត្រង់ជាព្រះជាយុត្តិធម៌មែនទែននឹងសមត្រង់ជួយអរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានសម្រេចក្នុងចិត្តព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងនឹងសូមទ្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងជួយណែនាំយើងសម្រាប់យើងដើរតាមទ្រង់នឹងគ្រប់ច្បាប់របស់ទ្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃយើងបានសង្ឃឹមការយើងមកលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវចិត្តមកដល់ហើយសូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារៀបចំសម្រាប់ពេលត្រង់យាងមកយើងអាចធ្វើនៅឋានសួគ៌ជាមួយត្រង់ទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមព្រះទីបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងបានជួបគ្នាទៀតថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយ
1: Which one comes first?
2: Keep the commandments or have Christ in you?
1: ការធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះឬក៏ព្រះគង់នៅក្នុងយើងមួយណាមួយ
2: He also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full.
1: ឯសេចក្តីដែលមានតាំងពីដើមមកដែលយើងខ្ញុំបានឮហើយភ្នែកបានឃើញក៏បានមើលហើយដៃបានប៉ះពាល់ខាងឯព្រះបន្ទូលនៃជីវិតត្បិតព្រះដ៏ជាជីវិតទ្រង់បានលេចមកហើយយើងខ្ញុំបានឃើញទ្រង់ក៏ធ្វើជាទីបន្ទាល់ប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាពីជីវិតនោះដ៏រស់នៅអស់កលជានិច្ចដែលពីដើមស្ថិតនៅនឹងព្រះវរបិតាហើយបានលេចមកឲ្យយើងខ្ញុំឃើញដូច្នេះសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំបានឃើញហើយឮនោះយើងខ្ញុំប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបនឹងយើងខ្ញុំដែររីឯសេចក្តីប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់យើងខ្ញុំក៏សរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នា បានពោពេញឡើង
2: So John begins the book of 1 John by introducing the word
1: ដូច្នេះយើងឃើញថាការចាប់ដើមរបស់សភៅយូហានទី1នេះក៏លោកយូហានបានបង្ហាញនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
2: Just like he did in the book of John
1: ដោយដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើមគម្ពីរយូហានដែរ
2: But when he says the word he's actually talking about Jesus
1: តែពេលណាដែលគាត់ប្រើថាពាក្យថាព្រះបន្ទូលនោះព្រះបន្ទូលនៃជីវិតតែពិតលោកយូហានចង់មានន័យពីព្រះយេស៊ូវទេ
2: He calls him the word of life
1: ហើយលោកយូហានបាននិយាយថាជាព្រះបន្ទូលនៃជីវិត
2: Now how do I know he's talking about Jesus
1: ហើយហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំប្រកាសម្ល៉េះថាលោកយូហាននិយាយពីព្រះយេស៊ូវ
2: Because we see he says we've seen him with our own eyes
1: ដោយសារលោកយូហានប្រាប់ថាពួកយើងបានមើលឃើញដោយភ្នែកផ្ទាល
2: ់ We've touched him with our own hands
1: ហើយយើងបានយកដៃទៅប៉ះពាល
2: ់ And we've seen how he lived
1: ហើយក៏បានឃើញនៅរបៀបដែលទ្រង់រស់នៅ
2: And that he is eternal life
1: ហើយថាទ្រង់ព្រះយេស៊ូវនោះជាជីវិតអស់កល
2: He says I want to show you that eternal life
1: ហើយយើងឃើញថាគាត់បានសរសេរថាគាត់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់នៅជីវិតដ៏អស់កល្បនោះ
2: Now if you study John deeply
1: ហើយបើយើងខំប្រឹងសិក្សាគម្ពីរយូហាននេះកាន់តែជ្រៅជាង
2: You begin to realize that John uses lots of code words
1: យើងនឹងយល់ថាលោកយូហានគាត់ប្រើពាក្យដូចប្រើពាក្យកូដឬក៏ពាក្យសម្ងាត
2: ់ And you have to prayerfully meditate on what was he actually telling me
1: ហើយយើងត្រូវខំប្រឹងអធិដ្ឋានហើយផ្ចង់អារម្មណ៍ដើម្បីនឹងយល់ថាតើគាត់ចង់មានន័យពីអ្វី
2: And here what he's telling you is that Jesus is eternal life.
1: ចឹងបាននៅក្នុងកន្លែងនេះគឺលោកយូហានចង់ប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវនោះហើយជាជីវិតអស់កល
2: He not only has eternal life, he is eternal life.
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានជីវិតអស់កលតែទ្រង់ជាជីវិតអស់កល
2: Later he tells us that God is love.
1: ក្រោយមកទៀតយើងឃើញលោកយូហានប្រាប់យើងថែមទៀតថាព្រះជាក្តីស្រឡាញ
2: ់ We say God has love.
1: យើងក៏តែនិយាយថាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ
2: ់ But God is love. God is eternal life.
1: តែក៏យើងអាចនិយាយថាព្រះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយក៏ព្រះជាជីវិតអស់កល
2: So what John wants to help us to realize is that if we want eternal life, we must have Jesus.
1: ចឹងអ្វីដែលលោកយូហានចង់ឲ្យយើងយល់គឺថាបើយើងចង់បានជីវិតអស់កលយើងត្រូវការព្រះយេស៊ូវ
2: And then in verse 3 he used the word fellowship.
1: ហើយនៅក្នុងខ3យើងបានឃើញពាក្យមួយទៀតថាពាក្យប្រកប
2: He says, our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ.
1: ហើយគាត់បានប្រាប់យើងថាការប្រកបរបស់យើងខ្ញុំនោះគឺប្រកបនឹងព្រះវរបិតាហើយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: Now it's interesting, John uses many words to talk about the relationship between God and us and us and God.
1: ចឹងយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះលោកយូហានក៏ប្រើពាក្យជាច្រើនដើម្បីពន្យល់យើងនៅទំនាក់ទំនងដែលយើងមានជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះជាមួយនឹងយើង
2: And if we're not careful, we miss the depth of the meaning that John is putting into these words.
1: ហើយបើយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេយើងអាចនឹងកន្លងហួសនៅពាក្យជំស៊ីជំរៅនៅក្នុងខទាំងនេះ
2: So when we hear the word fellowship, what do we think of?
1: ចឹងពេលណាដែលយើងឮពាក្យប្រកបនឹងគ្នានោះតើយើងគិតពីអី
2: Somebody give me an answer please.
1: មានណាមានគំនិតអត់ឮថាពាក្យប្រកបនឹងគ្នាតើយើងគិតពីអីមុនដំបូងទំនាក់ទំនង
2: ទំនាក់ទំនង What kind of relationship are we thinking of?
1: តែទំនាក់ទំនងនឹងដូចបែបជាអ្វី
2: Like a friend?
1: ដូចរវាងមិត្តភ័ក្តិ
2: Somebody you talk to?
1: Yeah, so like friendship.
2: Okay. And when we first read it, that's maybe what we think. But when we study the whole book, we realize that's not what John meant.
1: ចឹងបើយើងមើលមុនដំបូងប្រហែលយើងគិតអញ្ចឹងដែរថាដូចស្តៀងទំនាក់ទំនងរវាងមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្តែបើយើងមើលដល់ចប់សភៅយូហានទី1នោះយើងអាចយល់ថាតាមពិតមានន័យផ្សេង
2: And as we read through the book of 1 John, John develops what he means.
1: ហើយពេលដែលយើងអានបន្តយើងឃើញលោកយូហានដូចជាបើបង្ហាញបន្ថែមទៀតនៅពាក្យហ្នឹង
2: But before we go there, let's look at why he's telling us this.
1: តែមុនដែលយើងក៏លេចមើលមូលហេតុយើងមើលបន្តសូមយើងយល់នៅហេតុអ្វីបានគាត់សរសេរបែបនេះ
2: And that's written in verse 4, chapter 1 verse 4. And he says, and these things write we unto you that your joy may be full.
1: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងចំពុក1ខ4ថាយើងខ្ញុំក៏សរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើង
2: How many of you want to have your joy full?
1: តើមានប្រមាណអ្នកចង់បានសេចក្តីអំណរដែលពេញ
2: Put up your hands if you want to have
1: បើចង់បានសេចក្តីអំណរដែលពេញហៀ Sum leuk dai.
2: All right, you need to listen to what John has to say.
1: Chang ba jeung chang ban jeung trou chang aram tha tae lok Johan nyei bi avai tiet.
2: Because he's telling us this so that our lives can be full of joy.
1: Pe pro kwat kham prang sa se piak teang nei dambei oi amno jeung ban pwen.
2: Let's move on to verse 5.
1: Cha lai ta jeung ta ta kho 5 mdang.
2: This then is the message which we have heard of him and declare unto you that God is light and in him is no darkness at all.
1: នេះជាដំណឹងដែលយើងខ្ញុំបានឮពីទ្រង់ហើយក៏ប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាគឺថាព្រះទ្រង់ជាពន្លឺភ្លឺគ្មានសេចក្តីងងឹតណានៅក្នុងទ្រង់សោះ
2: Now John has hidden an idea in here.
1: ចឹងកន្លែងនេះដូចជាលោកយូហានបង្កប់នៃមួយ
2: If you do not want to have darkness in your life,
1: បើសិនជាអ្នកមិនចង់មានភាពងងឹតនៅក្នុងជីវិតទេ
2: You must be in Christ, in God.
1: នោះយើងត្រូវតែនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ
2: Because God is light.
1: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវជាពន្លឺ
2: And if you are in God you are in the light
1: ហើយបើសិនជាមិននៅក្នុងពន្លឺមិននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនោះមានន័យថាមិននៅក្នុងពន្លឺ
2: So when John says God is light អ
1: ញ្ចឹងពេលដែលលោកយូហាននិយាយថាព្រះជាពន្លឺ
2: He's basically saying God has no sin អញ
1: ្ចឹងចង់មានន័យថាព្រះគ្មានអំពើបាប
2: God is joy
1: ហើយព្រះជាអំណរ
2: Because where there's no sin there's joy
1: ពីព្រោះកន្លែងដែលអត់មានអំពើបាបនោះមានអំណរ
2: But on the other side is darkness.
1: តែនៅម្ខាងទៀតនោះគឺភាពងងឹត
2: Darkness comes because of suffering.
1: ភាពងងឹតនោះមកដោយសារការរងទុក្ខវេទនា
2: And suffering comes because of sin.
1: ហើយការរងទុក្ខវេទនានោះមកដោយសារអំពើបាប
2: So John is telling us that we need to live in light. We need to live in God.
1: ដូច្នេះលោកយូហានចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងពន្លឺគឺរស់នៅក្នុងព្រះ
2: In verse 6 John uses the word fellowship again.
1: ហើយនៅក្នុងខ6យើងនឹងជួបនឹងពាក្យប្រកបនឹងទ្រង់ម្សាទៀត
2: If we say that we have fellowship with him and walk in darkness we lie and do not the truth.
1: តែបើសិនជាយើងរាល់គ្នាថាយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងទ្រង់តែដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញនោះឈ្មោះថាយើងកុហកហើយមិនប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតទេ
2: Let's translate that a little bit.
1: ចឹងយើងសូមយើងបញ្យលឬក៏បកប្រែបន្តិច
2: If we say that we have fellowship with God and we sin we lie
1: បើសិនជាយើងរាល់គ្នាថាយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងត្រង់តែយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះឈ្មោះថាយើងកុហក
2: That's pretty strong
1: បើយើងចេញនិយាយបែបហ្នឹងដូចវារៀងតឹងបន្តិចហើយ
2: Most of us would like to think that we have fellowship with God
1: យើងភ័យច្រើនយើងចង់គិតថាយើងមានការប្រកបគ្នាជាមួយនឹងព្រះ
2: But maybe we are deceived
1: តែតើយើងកុហកខ្លួនយើងឬ
2: Satan is a master deceiver
1: សាតាំងវាប៉ិនបញ្ឆោតមែន
2: And he likes to deceive us to think that it's okay to sin a little bit
1: ហើយសាតាំងវាតែងចង់ឲ្យយើងគិតថាយើងប្រព្រឹត្តខុសតិចតួចអំពើបាបតិចតួចបំផុតក៏វាមិនអីដែរ
2: Because God will forgive us
1: ព្រោះអីព្រះនឹងអត់ទោសឲ្យយើង
2: But what John is telling us that if we want to have fellowship with God, we must walk in the light, we must have no sin.
1: តែដូចជាលោកយូហានបានប្រាប់យើងនៅក្នុងខទាំងនេះថាបើយើងចង់ដើរនៅក្នុងពន្លឺនោះយើងមិនអាចនឹងដើរដោយមានអំពើបាបផងដែរបានទេ
2: Now he said if you sin, if you walk in darkness, then you are lying.
1: ហើយលោកយូហានក៏សរសេរដែរថាបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងភាពងងឹតយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះមានន័យថាយើងកុហក
2: They're pretty strong words
1: ពាក្យនេះថាពាក្យវាតឹងខ្លាំង
2: Because in Revelation John tells us that those who lie will not be in the kingdom of heaven
1: ពីព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈលោកយូហានបានសរសេរប្រាប់យើងដែរថាអ្នកដែលកុហកមិនអាចរស់នៅនគរឋានសួគ៌បានទេ
2: Now if you've lied and you've asked for forgiveness and you've stopped lying you're okay
1: បើសិនជាយើងធ្លាប់កុហកពីមុនហើយយើងសូមឲ្យព្រះអត់ទោសឲ្យយើងហើយយើងកែចរិតយើងយើងឈប់កុហកមែននោះមានន័យថាយើងអត់អីទេ
2: Because in verse 9 John says if you confess your sins God is faithful and just to forgive your sins
1: ពីព្រោះនៅក្នុងខ9យើងឃើញថាបើយើងលន់តួបាបយើងវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសឲ្យយើង
2: But if you think it's okay to just keep on lying and lying and lying and you'll still get to heaven Sorry you are wrong.
1: តែបើយើងគិតថាយើងកុហកម្ដងហើយម្ដងទៀតកុហកម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយគិតថាមិនអីទេគង់តែនឹងបានចូលនគរឋានសួគ៌នោះយើងកុហកខ្លួនឯងហើយ
2: Let's go to 1 John 2 chapter 1.
1: ឥឡូវសូមយើងទៅយូហានទី1ចំពុក2ខ1ម្ដង
2: My little children, these things I write unto you that you sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous.
1: កូនតូចរាល់គ្នាអើយដែលខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គហើយ
2: So now John speaking more clearly
1: ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញលោកយូហានដូចជាសរសេររៀងច្បាស់ជាងមុន
2: He's just said don't sin
1: គឺគាត់ថាកុំធ្វើបាប
2: But he gives us some hope
1: តែក៏ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសេចក្តីសង្ឃឹមខ្លះ
2: Because he says, but if you sin,
1: ពីព្រោះគាត់ក៏បានសរសេរដែរថាតែបើសិនជាអ្នកណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញ
2: Jesus is your advocate.
1: នោះយើងមានព្រះយេស៊ូវដែលជាជំនួយរបស់យើង
2: He will talk to the Father on your behalf.
1: ហើយទ្រង់គង់នៅចំពោះព្រះវរបិតាគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏សុចរិតហើយទ្រង់នឹងនិយាយជំនួសយើងនៅមុខព្រះវរបិតា
2: That doesn't mean we can just keep sinning.
1: មិនមែនមានន័យថាយើងអាចនឹងធ្វើបាបបន្តរហូតទេ
2: Let's say it was a sin to flick my fingers.
1: ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងអាហ្នឹងគេហៅកលាស់ដៃហីកលាស់ម្រាមដៃហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើបែបហ្នឹងទៅវាជាបាប
2: And I do it.
1: ហើយខ្ញុំធ្វើម្ដង
2: I don't think about it, I just do it.
1: ខ្ញុំមិនគិតពីអារឿងហ្នឹងទេយើងចិត្តទៅធ្វើដោយអូតូស្វ័យប្រវត្តិ
2: And then I remember, oh, that's wrong.
1: ក្រោយខ្ញុំនឹកឃើញអូមែនអាការធ្វើបែបហ្នឹងដូចអត់ត្រឹមត្រូវ
2: And I say, Jesus, please forgive me.
1: ហើយយើងនិយាយដោយស្ងាត់ស្ងាត់ថាព្រះយេស៊ូវសូមអត់ទោសឲ្យខ្ញុំ
2: Because I'm truly sorry.
1: ពីព្រោះតាមពិតយើងដឹងខ្លួនខុសហើយយើងពិតជាចង់សារភាពទោសយើងមែន?
2: God says forgiven.
1: ព្រះអត់ទោសឲ្យយើង?
2: He can do that because Jesus died for that sin.
1: ហើយព្រះអាចអត់ទោសបានដោយសារតែព្រះយេស៊ូវបានសគត់ជំនួសបាបនោះ.
2: And then another time I forget and do it again.
1: តែអាចថាពេលខាងមុខទៀតយើងភ្លេចខ្លួនហើយយើងធ្វើទៀត.
2: I can go to God and say I'm sorry again.
1: ហើយយើងអាចទៅព្រះហើយលន់ទួបាបនឹងម្សាទៀតថាខ្ញុំសុំទោសដែលខ្ញុំធ្វើបាបនេះ.
2: And God says it's okay you're forgiven.
1: ហើយព្រះក៏បានប្រាប់ម្ដងទៀតថាមិនអីទេខ្ញុំអត់ទោសឲ្យហើយ.
2: But if you know it's wrong.
1: តែបើសិនជាយើងដឹងថាការធ្វើបែបនោះខុស.
2: And you're thinking I know this is wrong.
1: ហើយយើងដឹងខ្លួនថាវាខុស.
2: And you go.
1: តែយើងធ្វើរហូត.
2: And say oh it's okay God will forgive me.
1: ហើយធ្វើទាំងគិតក្នុងចិត្តទៀតថាព្រះនឹងអត់ទោសឲ្យខ្ញុំ.
2: That's a little bit different.
1: រឿងនោះដោយរឿងខុសគ្នាបន្តិច.
2: Because now you are deliberately sinning against God.
1: ពីព្រោះក្នុងករណីនេះយើងដូចជាយើងធ្វើដោយប្រាថ្នាដោយមានបំណង
2: It's like you are making fun of the sacrifice of Jesus
1: ហើយក៏ដូចជាយើងមើលងាយនៅការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវ
2: So John is telling us don't sin
1: ចឹងលោកយូហានគាត់ខំប្រឹងលើកទឹកចិត្តយើងកុំធ្វើបាប
2: But if you make a mistake it's okay Jesus blood will cover your sin
1: តែបើយើងភ្លាត់នោះព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចនឹងគ្របបាំងបាបនោះបាន
2: But he is not inviting us to deliberately sin
1: តែមិនមែនលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងធ្វើបាបដោយចេតនាទេ
2: Let's move on to verse 3 chapter 2 verse 3
1: ឥឡូវសូមយើងទៅចំពោះ2ខ3ម្ដង
2: And hereby we do know that we know him if we keep his commandments
1: យើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ត្រង់ដោយសេចក្តីនេះគឺដោយយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង
2: ់ Now instead of using the word fellowship John is now using the term to know him
1: ចឹងលើកនេះគាត់មិនបានប្រើពាក្យប្រកបគ្នាដូចមុនទេតែគាត់ប្រើពាក្យស្គាល់ទ្រង
2: ់ How many of you know the king of Cambodia
1: តើនៅក្នុងចំណោមយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកស្គាល់ស្ដេចនៃប្រទេសកម្ពុជា
2: Nobody How many of you know his name
1: តើមានប្រមាណអ្នកស្គាល់ឈ្មោះរបស់ស្ដេច
2: Come on you should know the king
1: ស្គាល់ឈ្មោះរបស់ស្ដេចមានតែម្នាក់ទេ
2: Come on, how many of you know the king's name?
1: ឈ្មោះរបស់ស្ដេច?
2: At least part of his name.
1: មែនខ្ញុំក៏ដូចជាស្គាល់ខ្លះដែរ.
2: All right, do you know the king?
1: ចឹងមែនទេតើតាយើងស្គាល់ស្ដេចអត់បើស្គាល់ឈ្មោះ?
2: Students.
1: កូនសិស្ស?
2: If the king walked in today, would you know him?
1: បើសិនជាស្ដេចយាងមកចូលក្នុងព្រះវិហារយើងព្រឹកនេះតើយើងនឹងស្គាល់ត្រង់ឬអត់?
2: How do I? Why?
1: អ្នកខ្លះថាស្គាល់អ្នកខ្លះថាអត់. បើស្គាល់ដោយហេតុអីអត់ស្គាល់មូលហេតុអី? មក?Face?
2: Every day you look at his picture on the wall at the front of the classroom.
1: នៅក្នុងថ្នាក់របស់យើងយើងមានរូបភាពរបស់ស្ដេចអញ្ចឹងយើងចំណាំមុខរបស់ព្រះអង្គបាន
2: And you could say I know the king. អ
1: ញ្ចឹងយើងអាចនឹងនិយាយថាខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គ
2: But do you know him personally?
1: តើតាមពិតតើយើងស្គាល់ព្រះអង្គជិតស្និទ្ធឬអត់
2: Anybody talk to the king?
1: តើមានណាធ្លាប់និយាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងស្ដេចអត
2: ់ Okay, so we can see there are different levels of this word to know.
1: ចឹងយើងអាចនឹងយល់ថាពាក្យថាស្គាល់នេះគឺមានកម្រិតខុសៗគ្នា
2: You could know his name
1: យើងអាចស្គាល់តែព្រះនាមឬក៏ឈ្មោះរបស់ស្ដេច
2: You could know his face
1: យើងអាចនឹងស្គាល់មុខរបស់ស្ដេច
2: And you could know him to talk to him like a friend.
1: ហើយយើងក៏អាចនឹងស្គាល់ព្រះអង្គតាមដូចជាមិត្តភក្តិអាចនិយាយជាមួយគ្នាបាន.
2: But when John says to know him, to know Jesus, he's talking about another level altogether.
1: តែពេលលោកយូហានប្រើពាក្យស្គាល់ត្រង់នៅក្នុងខនេះគឺគាត់និយាយក្នុងកម្រិតមួយមួយតង់ខ្ពស់ជាងអ្វីដែលយើងនិយាយពីមុនទៀត.
2: Because this word means to be one with.
1: ពីព្រោះពាក្យថាស្គាល់នេះគឺគេចង់មានន័យថារួមតែមួយជាមួយនឹងព្រះអង្គ.
2: It's like a husband and wife, a man and a woman, they become one with each other when they are married.
1: ស្រដៀងទៅនឹងប្តីនិងប្រពន្ធក្លាយទៅជារួមតែមួយពេលដែលគាត់ការ.
2: In fact, in Genesis chapter 4,
1: ចឹងតាមពិតនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក 4,
2: Moses writes that Adam knew his wife and she became pregnant.
1: យើងឃើញថាលោកម៉ូសេគាត់បានថាលោកអាដាមស្គាល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយប្រពន្ធរបស់គាត់មានកូន.
2: So you see this word has a very deep meaning to be one with.
1: ចឹងយើងអាចនឹងយល់ថាពាក្យរួមតែមួយនេះគឺមានន័យជ្រៅ.
2: And it says here, if I read it this way, if we are one with him, we keep his commandments.
1: ហើយក៏និយាយក្នុងខនេះដែរថាបើសិនជាយើងបានរួមតែមួយជាមួយនឹងទ្រង់នោះយើងនឹងប្រព្រឹត្តតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង
2: ់. So there's a connection with commandment keeping and knowing God.
1: អញ្ចឹងគឺមានទំនាក់ទំនងរវាងការធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយនឹងការស្គាល់ទ្រង
2: ់. John will develop this further and make it clearer as we go through the book.
1: អញ្ចឹងលោកយូហានក៏នឹងបញ្យល់បន្ថែមទៀតពេលដែលយើងតទៅមុខ.
2: Chapter 2 verse 4.
1: សូមយើងមើលជំពូក2ខ4.
2: He that saith, I know him and keepeth not his commandments is a liar and the truth is not in him.
1: អ្នកណាដែលថាបានស្គាល់ត្រង់តែមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង់ទេអ្នកនោះឈ្មោះថាជាអ្នកកុហកហើយសេចក្តីពិតមិននៅក្នុងអ្នកនោះឡើយ.
2: So in verse 6 of chapter 1 he said, if we have fellowship with him and walk in darkness we lie.
1: ហើយនៅក្នុងខ6នៃជំពូក1យើងអានហើយថាបើយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងត្រង់តែដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញនោះឈ្មោះថាយើងកុហក.
2: So now we understand better what darkness is because John repeats himself, but this time says, keepeth not his commandments.
1: ចុះឥឡូវយើងអាចនឹងយល់នៅន័យនៅក្នុងអខជំពូកមុននោះដោយសារលោកយូហាននិយាយពីពាក្យស្រដៀងគ្នាទេតែលោកនេះនិយាយពីការមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង
2: ់. Now I'm going to throw a question in here.
1: តែកន្លែងនេះខ្ញុំក៏ចង់សួរសំណួរមួយដែរ.
2: Which one comes first?
1: តើមួយណាមកមុន?
2: To be one with God?
1: ការរួមតែមួយជាមួយនឹងព្រះ
2: or to keep his commandments
1: ឬក៏ការកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់
2: Okay, I want you to keep that question in the back of your mind.
1: ហើយសូមគិតពីសំណួរនេះបន្ថែមទៀត
2: And I hope by the time the sermon is over that you have the answer.
1: ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលដែលការអធិប្បាយនេះចប់អ្នកនឹងបានចម្លើយ
2: Okay, the question again.
1: ចឹងសំណួរម្សាទៀត
2: Which one comes first?
1: តើមួយណាមកមុន?
2: To be one with God orTo keep his commandments.
1: ការរួមជាមួយតែមួយជាមួយនឹងព្រះឬក៏ការកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង
2: ់. Okay, now go to 1 John chapter 2 verse 5.
1: ចុះឡើយសូមយើងទៅយូហានទី1ចំពុក2ខ5.
2: But whosoever keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him.
1: តែអ្នកណាដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់វិញនោះប្រកបជាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានពេញខ្នាតនៅក្នុងអ្នកនោះហើយគឺដោយសេចក្តីនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងទ្រង
2: ់. So if we want to have God's love perfected in us, we must keep his word.
1: ដូច្នេះបើយើងចង់បានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ពេញខ្នាតនៅក្នុងយើងនោះយើងត្រូវតែកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
2: ់. Now we have to go back and think again. What did John mean when he said keep of his word?
1: តែយើងក៏ត្រូវថយក្រោយវិញដើម្បីយល់ថាតើលោកយូហានចង់មាននៅអ្វីពេលដែលគាត់សរសេរថាកាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់.
2: Go back in your mind to John chapter 1.
1: ទៅគម្ពីរយូហានជំពូក1វិញ.
2: In the beginning was the word and the word was with God.
1: គឺដែលគាត់បានសរសេរថាកាលនៅដើមឡើយមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលក៏នៅជាមួយនឹងព្រះ.
2: First John chapter 1 verse 1, the word of life.
1: ហើយគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក1ខ1ដែលយើងបានអានថាព្រះបន្ទូលនៃជីវិត.
2: So when John said but so whosoever keepeth his word, what is he talking about?
1: ចឹងនៅពេលដែលគាត់សរសេរថាអ្នកណាដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលត្រង់តើលោកយូហានចង់មានន័យពីអ្វី?
2: Nobody's willing to answer.
1: អត់មានណាមានហ៊ានឆ្លើយ.
2: The way we read that is therefore whoever keeps his word the Bible.
1: ចឹងជាងតែនិយាយថាព្រះបន្ទូលហ្នឹងគឺនេះព្រះបន្ទូល. ព្រះគម្ពីរ
2: But if you think about how John is using that word logos
1: តែបើយើងខំប្រឹងនិគិតបន្ថែមទៀតពីការដែលលោកយូហានប្រើពាក្យ logos នេះ
2: logos means word
1: ពាក្យ logos ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែមានន័យថាព្រះបន្ទូល
2: He's saying whoever keeps Jesus
1: ចឹងមានន័យគាត់ចង់មានន័យថាណាដែលរក្សាព្រះយេស៊ូវទុកឬក៏ក្តោបព្រះយេស៊ូវទុក
2: In him God's love is perfected
1: ណែនោះហើយដែលនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងបានពេញខ្នាត
2: He said hereby know we that we are in him
1: ហើយគាត់ក៏បានសរសេរទៀតថាគឺដោយសេចក្តីនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងទ្រង
2: ់ Now we see Jesus using the term to be in him and him in us they go together
1: ហើយយើងតែងឃើញលោកយូហានប្រើពាក្យនៅក្នុងទ្រង់ឬក៏ទ្រង់នៅក្នុងយើងនេះជាច្រើន
2: So if you keep the word Jesus in you
1: ដូច្នេះបើយើងយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខ្លួនយើង
2: then you are in him
1: គឺមានន័យថាយើងក៏នៅក្នុងទ្រង់ដែរ
2: And if you are in him then his perfect love is yours as well
1: ហើយបើសិនជាយើងនៅក្នុងទ្រង់នោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពេញខ្នាតរបស់ទ្រង់ក៏នៅក្នុងយើងដែរ
2: Chapter 2 verse 6
1: ឥឡូវយើងតទៅខ6ម្ដងចំពុក2ខ
2: 6 He that saith he abideth in him ought himself also to walk even as he walked
1: អ្នកណាដែលថាខ្លួននៅក្នុងទ្រង់នោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តដូចជាទ្រង់ដែរ
2: Now John is being much more clear to abide in Jesus
1: ចុះឥឡូវនេះគាត់កាន់តែច្បាស់ជាងមុនគាត់ថាអ្នកណាដែលខ្លួននៅក្នុងទ្រង
2: ់ So he said fellowship
1: ចឹងគាត់ប្រើពាក្យប្រកប
2: He said no
1: ប្រើពាក្យស្គាល
2: ់ But now he's clear to abide in
1: តែលើកនេះកាន់តែច្បាស់ជាងហ្នឹងថាខ្លួននៅក្នុងទ្រង់
2: If you say that you abide in Christ and he abides in you
1: ហើយបើយើងនិយាយថាខ្លួនរបស់យើងគឺនៅក្នុងទ្រង់ហើយទ្រង់នៅក្នុងយើង
2: We should be able to see that
1: យើងទាំងអស់គ្នាគួរតែអាចឃើញលទ្ធផលហ្នឹង
2: Because you will walk even as he walked
1: មូលហេតុដែលជាការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនឹងដូចជាការប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវ
2: Now at the beginning of this chapter
1: ដើមចំពុកនេះ
2: John said do not sin
1: លោកយូហានប្រាប់យើងហើយថាកុំធ្វើបាប
2: If you are walking as Jesus walked will you sin
1: បើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តដូចព្រះយេស៊ូវប្រព្រឹត្តតើយើងនឹងធ្វើបាបឬអត
2: ់ I heard no
1: ឮថាអត
2: ់ Jesus never sinned
1: ព្រះយេស៊ូវមិនដែលធ្វើបាបទេ
2: So if we walk as Jesus walked then we will not sin
1: ដូច្នេះបើយើងប្រព្រឹត្តជីវិតរបស់យើងដូចព្រះយេស៊ូវនោះយើងមិនធ្វើបាបទេ
2: But don't forget again what John said in chapter 2 verse 1
1: តែកុំភ្លេចអ្វីដែលលោកយូហានក៏បានបញ្យល់យើងនៅក្នុងចំពុក2ខ1
2: But if you sin Jesus is still there to get you forgiveness
1: ដែលគាត់បានរំលឹកយើងថាតែបើសិនជានរណាភ្លាត់ធ្វើបាបវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅតែអាចអត់ទោសឲ្យបាន
2: So the goal is for us to abide in Christ and have Christ abide in us
1: ចឹងគោលបំណងគឺចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះហើយព្រះនៅក្នុងយើង
2: Because then we can walk without sin
1: ពីព្រោះពេលនោះហើយដែលយើងអាចនឹងមានដំណើរជីវិតដែលមិនមានបាប
2: Let's go to verse 10 Chapter 2 verse 10
1: សូមយើងទៅចំពោះ2ខ10
2: John introduces another theme in his book
1: ហើយកន្លែងនេះលោកយូហានក៏បញ្យល់យើងនៅអត្ថបទមួយទៀត
2: So let's read it He that loveth his brother abideth in the light and there is none occasion of stumbling in him
1: អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនខ្លួននោះតែងនៅក្នុងពន្លឺវិញហើយនៅក្នុងអ្នកនោះគ្មានហេតុណានឹងបងអាក់បងអន់ចិត្តគេឡើយ
2: Now John's already talked about the love of God being perfected in us
1: ចឹងលោកយូហានក៏បានបញ្យល់ហើយពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញខ្នាតនៅក្នុងយើង
2: Did Jesus ever hate anybody
1: តើព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ស្អប់នរណាម្នាក់ឬអត
2: ់ I heard some of the little ones say no
1: ឬក្មេងៗតូចៗគេថាអត
2: ់ When they were nailing Jesus' hands to the cross
1: ពេលដែលគេកំពុងតែឆ្កាងព្រះយេស៊ូវនឹងឈើឆ្កាង
2: Did he hate the people that were nailing him to the cross?
1: តើព្រះយេស៊ូវស្អប់អ្នកដែលវាយដាក់គោលនឹងចូលទៅក្នុងដៃនឹងជើងឬអត
2: ់ No. He said, "Father, forgive them."
1: ព្រះយេស៊ូវនិយាយថាព្រះបិតាសូមអត់ទោសឲ្យគេ
2: And so here in 1 John 2:10, John is telling us, "If you're abiding in the light, if the love of God is perfected in you, you will love your brother."
1: ចឹងនៅក្នុងយូហានទី1ចំពុក2ខ10នេះលោកយូហានកំពុងតែនិលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងនៅក្នុងទ្រង់នៅក្នុងយើងហើយឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានពេញខ្នាតនៅក្នុងយើង
2: In verse 11 he said but he that hateth his brother is in darkness and walks in darkness and knows not where he is going
1: ើយក្នុងខ11យើងឃើញថាតែអ្នកណាដែលស្អប់ដល់បងប្អូននោះឈ្មោះថានៅក្នុងសេចក្តីងងឹតវិញក៏ដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតហើយមិនដឹងថាទៅឯណាផងពីព្រោះសេចក្តីងងឹតនោះបានបំបាំងភ្នែកហើយ
2: So he's told us don't lie
1: ចឹងលោកយូហានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងកុំឲ្យយើងកុហក
2: But he's also telling us don't hate your brother
1: តែក៏បានប្រាប់យើងដែរថាកុំស្អប់បងប្អូន
2: Don't hate your sister
1: កុំស្អប់ប្អូនស្រីបងស្រី
2: Don't hate your mother or your father
1: ឪពុកម្ដាយ
2: Your auntie or your uncle
1: អំពូមីង
2: Your neighbor
1: អ្នកជិតខាង
2: Or anyone on this earth
1: ឬអ្នកណាម្នាក់ទាំងអស់នៅលើផែនដីយើងនេះ
2: Because if there is hate in your heart the love of God is not perfected in you
1: ពីព្រោះបើសិនជាយើងមានសេចក្តីស្អប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមិនបានពេញខ្នាតនៅក្នុងយើង
2: What do you need to do if you hate somebody?
1: បើយើងស្អប់នរណាម្នាក់តើយើងគួរធ្វើអី?
2: You need to go to God on your knees and tell him you have a problem.
1: យើងត្រូវតែទៅព្រះដោយលុតជង្គង់ហើយប្រាប់ទូលត្រង់នៅអ្វីដែលយើងបញ្ហារបស់យើង
2: And that is you are sinning because you hate somebody.
1: គឺថាយើងបានធ្វើបាបដោយសារយើងស្អប់នរណាម្នាក់
2: They may have hurt you and that's why you hate them.
1: ប្រហែលជានរណាម្នាក់នេះបានធ្វើបាបយើងមូលហេតុហ្នឹងបានជាយើងស្អប់គេ.
2: But Jesus said if you hate somebody that's the same as if you killed them.
1: តែព្រះយេស៊ូវក៏បានប្រាប់យើងដែរថាបើយើងស្អប់នរណាម្នាក់គឺស្មើនឹងយើងទៅសម្លាប់គេ.
2: And killing is a sin.
1: ហើយបើការសម្លាប់នោះពិតជាបាបមែន.
2: So hating is a sin.
1: ដូច្នេះគ្រាន់តែការសម្អប់នេះក៏ជាបាបដែរ.
2: So if we have hate we need to confess it and ask God to take the hate from us.
1: ដូច្នេះបើយើងមានភាពសម្អប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវលន់តួទោសនោះទៅព្រះហើយសូមឲ្យព្រះដកភាពសម្អប់ហ្នឹងចេញពីខ្លួនយើង
2: And ask God to come and abide in us.
1: ហើយសូមឲ្យព្រះមកគង់នៅក្នុងយើង
2: So that his love can abide in us.
1: ដើម្បីឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បាននៅក្នុងយើង
2: And in place of hate we have love.
1: ហើយដកភាពសម្អប់នោះចេញហើយដាក់នៅក្តីស្រឡាញ់ជំនួសទេ
2: So I'm going to skip over a few verses let's go to 1 John 2:24អ
1: ញ្ចឹងយើងរំកិលតមុខកលងខខ្លះទៅជំពូក2ខ24ម្ដង
2: Let that therefore abide in you which ye have heard from the beginning if that which ye have heard from the beginning shall remain in you you also shall continue in the son and in the father
1: ដូច្នេះចូលឲ្យសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮពីដើមមកបាននៅជាប់ក្នុងខ្លួនចោះបើសិនជាសេចក្តីដែលឮតាំងពីដើមមកបាននៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាមែននោះអ្នករាល់គ្នានឹងនៅជាប់ក្នុងព្រះរាជបុត្រាហើយក្នុងព្រះវរបិតាដែរ
2: What is John talking about when he says let that therefore abide in you
1: ចឹងតើលោកយូហានចង់មានន័យអ្វីកន្លែងដែលគាត់ដាក់ថាឲ្យនៅជាប់ក្នុងយើងក្នុងខ្លួន
2: Anybody have an answer what is it that has to abide in us
1: ចឹងតើគាត់ចង់និយាយពីអ្វីពេលដែលគាត់និយាយពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឮពីដើមមកនោះនៅជាប់ក្នុងខ្លួន
2: It's not the son Jesus because he mentions him later and it's not the father
1: មិនមែនជាព្រះយេស៊ូវឬជាព្រះវរបិតាទេពីព្រោះគាត់បានបញ្យលបន្ថែមពីក្រោមនឹងទៀតហើយ
2: So what needs to be abiding in us so that the father and the son can abide in us
1: តើតើត្រូវមានអ្វីមួយនៅក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវរបិតាបាននៅជុំគ្នាបាន
2: The Holy Spirit
1: ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
2: John saying let the holy spirit abide in you
1: ចឹងលោកយូហានចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យយើងសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើង
2: And when the holy spirit's abiding you Jesus and the father are abiding in you as well
1: ហើយពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយនោះក៏ព្រះយេស៊ូវនិងព្រះរាជព្រះវរបិតាក៏បាននៅក្នុងយើងដែរ
2: So if you want to abide in Jesus you must let the holy spirit abide in you
1: ហើយបើយើងចង់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវយើងក៏ត្រូវការសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ជាមួយនឹងយើងផងដែរ
2: Read verse 28
1: ឥឡូវសូមយើងទៅខ28
2: And now little children abide in him that when he shall appear we may have confidence and not be ashamed before him at his second coming or at his coming
1: ហើយឥឡូវនេះពួកកូនតូចៗអើយចូលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់ចុះដើម្បីកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងខ្ញុំនឹងមានចិត្តក្លាហានឥតត្រូវការនឹងខ្មាស់នៅចំពោះទ្រង់ក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកនោះឡើយ
2: So we need the Holy Spirit abiding in us so that the Father and the Son can abide in us.
1: ចឹងយើងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងយើងដើម្បីព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវរបិតាគង់នៅក្នុងយើង
2: And if God is abiding in us.
1: ហើយបើសិនជាព្រះគង់នៅក្នុងយើងមែន
2: then we are not to have sin. Because God has no sin.
1: ោះយើងក៏នឹងមិនមានបាបទេដោយសារព្រះក៏មិនមានបាបដែរ
2: And when Jesus comes in the clouds
1: ហើយពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកក្នុងពពក
2: If he is abiding in us we will not be ashamed
1: បើសិនជាទ្រង់គង់ក្នុងយើងស្រាប់នោះយើងមិនចាំបាច់ខ្មាស់ទេ
2: Because Christ is in us
1: ព្រោះព្រះយេស៊ូវគង់ក្នុងយើងហើយ
2: And if Christ is in us as verse 29 says we will be righteous
1: ហើយបើព្រះយេស៊ូវគង់ក្នុងយើងហើយដោយខ29បានប្រាប់យើងនោះយើងក៏នឹងសុចរិតដែរ
2: because Christ is righteous
1: យើងក៏នឹងសុចរិតដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុចរិត
2: If you know that he is righteous you know that everyone that doeth righteousness is born of him
1: ចឹងខ29បើអ្នករាល់គ្នាដឹងថាទ្រង់សុចរិតនោះត្រូវតែយល់ឃើញថាអស់អ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនោះគេបានកើតពីទ្រង់មកដែរ
2: Let's go to chapter 3 verse 2.
1: ឥឡូវសូមយើងទៅជំពូក3ខ2ម្ដង
2: Beloved, now are we the sons of God, daughters of God, children of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is.
1: ពួកស្ងួនភ្ញាក់អើយឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដល់ទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯង
2: When I was growing up in the Seventh Day Adventist Church
1: កាលដែលខ្ញុំនៅតូចហើយខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅក្នុងព្រះវិហារ Adventist
2: What I understood
1: អ្វីដែលខ្ញុំយល
2: ់ was that it was okay to keep on sinning until Jesus comes because then Jesus will make me perfect
1: គឺខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំអាចនឹងប្រព្រឹត្តបាបបន្តរហូតដល់ព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញពីព្រោះពេលនោះបានទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំសុចរិត
2: Now I don't know if people were teaching me this or if Satan was just deceiving me with this
1: ហើយខ្ញុំអត់ដឹងជាមាននរណាម្នាក់បង្រៀនខ្ញុំនៅគំនិតនេះឬក៏សាតាំងវាបញ្ឆោតខ្ញុំ
2: But when I began studying the Bible for myself I realized I was deceived
1: តែពេលដែលខ្ញុំខំសិក្សាព្រះបន្ទូលដោយខ្លួនផ្ទាល់នោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចាញ់បោកគេហើយ
2: God does not want us to keep living in sin.
1: ពីព្រោះព្រះមិនចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងបាបរហូតតទៅទៀតទេ.
2: He wants to come into us and give us victory over sin.
1: ទ្រង់ចង់ចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយឲ្យយើងមានជ័យជំនះលើបាប.
2: So when he shall appear we shall be like him. What that is talking about is when he shall appear we will have a body like his.
1: ហើយយើងឃើញថាពេលដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់គឺចង់មានន័យថាយើងនឹងមានខ្លួនដូចត្រង
2: ់ But our character has already become like his character
1: តែអត្តចរិតរបស់យើងបានคล้ายដូចជាអត្តចរិតរបស់ត្រង់រួចមកហើយ
2: Because he is living in us
1: ព្រោះត្រង់រស់ក្នុងយើង
2: First John 3:3 អ
1: ញ្ចឹងយើងទៅយ៉ូហានទី1ចំពុក3ខ3
2: And every man that have this hope that's the hope in the second coming in him purify himself even as he is pure
1: អស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងនេះដល់ត្រង់នោះក៏តែងជំរះសម្អាតចិត្តខ្លួនឲ្យដូចដែលត្រង់ឲ្យដូចត្រង់ដែលស្អាតដែរ
2: Martin Luther a famous preacher
1: ទាំងលោក Martin Luther ដែលជាអ្នកអធិប្បាយដ៏ល្បីម្នាក
2: ់ He was a Roman Catholic teacher
1: គាត់ក៏ជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងព្រះវិហាររ៉ូម៉ាន់កាតូលិក
2: And he wanted to be pure
1: គាត់ចង់រកវិធីណាមួយដើម្បីឲ្យជ្រះស្អាតបរិសុទ្ធ
2: He would take a whip and beat himselfto try to purify himself
1: ហើយរហូតដល់គាត់សុចិត្តយកខ្សែតីមកវាយខ្នងខ្លួនដើម្បីជំរះសម្អាតខ្លួន
2: so that he wouldn't sin
1: ឬក៏ឲ្យដឹងថាមានភាពឈឺចុកចាប់ពេលណាដែលគាត់ធ្វើបាប
2: but then one day he realized that he had been deceived
1: តែមានថ្ងៃមួយនោះមកហើយគាត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ត្រូវគេបញ្ឆោត
2: he realized the work of perfecting the character was not his work
1: ហើយគាត់បានយល់ថាការដែលធ្វើឲ្យតចរិតបានបរិសុទ្ធនោះមិនមែនជាការងាររបស់ខ្លួនគាត់ទេ
2: That was God's work.
1: ការងារនោះគឺការងាររបស់ព្រះ
2: What he had to do was let God abide in him.
1: តែការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺសូមឲ្យព្រះគង់ក្នុងខ្លួនគាត់
2: Let's read verse 5, chapter 3 verse 5.
1: ចាំសូមយើងមើលនៅចំពុក3ខ5.
2: And ye know that he was manifested to take away our sins and in him is no sin.
1: អ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាទ្រង់បានលេចមកដើម្បីនឹងដោះបាបយើងចេញហើយក៏នៅក្នុងទ្រង់នោះគ្មានបាបសោះ
2: Verse 6 Whosoever abideth in him sinneth not Whosoever sinneth have not seen him neither known him
1: ហ ើយខ6អែអស់អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់នោះមិនដែលធ្វើបាបទេតែពួកអ្នកដែលធ្វើបាបវិញគេមិនបានឃើញទ្រង់ឡើយក៏មិនស្គាល់ទ្រង់ផង
2: Verse 9 Whosoever is born of God doth not commit sin for his seed remaineth in him and he cannot sin because he is born of God
1: ហើយខ9អស់អ្នកណាដែលកើតពីព្រះនោះមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេពីព្រោះពូជព្រះនៅក្នុងអ្នកនោះឯងបានជាពុំអាចនឹងធ្វើបាបបានឡើយត្បិតបានកើតពីព្រះមក
2: If you have sin in your life
1: បើសិនជាយើងមានបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
2: you need to confess it
1: យើងត្រូវតែលន់តួបាបនោះ
2: But to overcome it you need to invite Jesus to live out his life in you
1: តែដើម្បីទទួលជ័យជំនះលើបាបនោះយើងត្រូវការឲ្យព្រះមកគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើង
2: First John chapter 4 verse 4
1: យូហានទី1ចំពុក4ខ4
2: Ye are of God little children and have overcome them because greater is he that is in you than he that is in the world
1: ពួកកូនតូចតូចអើយអ្នករាល់គ្នាមកពីព្រះហើយក៏ឈ្នះវិញ្ញាណទាំងនោះដែរពីព្រោះព្រះដែលគង់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះទ្រង់ធំជាងអានោះដែលនៅក្នុងលោកីយ៍ផង
2: How do we overcome
1: ចឹងតើយើងយកឈ្នះដោយរបៀបណា
2: We overcome by choosing who will be in us
1: គឺយើងឈ្នះដោយការដែលយើងសម្រេចចិត្តថាតើយើងចង់ឲ្យនរណានៅក្នុងខ្លួនយើង
2: The one that is in the world that's Satan
1: អានោះដែលនៅក្នុងលោកីយ៍ផងនោះគឺគេចង់មានន័យពីសាតាំង
2: Ye are of God little children and have overcome them because greater is he that's Jesus that is in you than he Satan that is in the world
1: ចឹងយើងអាចនឹងអានបែបនេះពួកកូនតូចតូចអើយអ្នករាល់គ្នាមកពីព្រះហើយក៏ឈ្នះវិញ្ញាណទាំងនោះដែរពីព្រោះព្រះដែលគង់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាព្រះយេស៊ូវនោះទ្រង់ធំជាងអានោះសាតាំងដែលនៅក្នុងលោកីយ៍ផង
2: So if you want to overcome sin you have to have the one who is great
1: ចឹងបើយើងចង់យកឈ្នះលើបាបយើងត្រូវការយកអ្នកដែលធំជាងគេអ្នកដែលខ្លាំងជាងគេនោះ
2: Jesus said he has all power in heaven and earth
1: ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងថាទ្រង់មានអំណាចទាំងអស់នៅនគរឋានសួគ៌និងនៅលើលោកីយ
2: ៍ And when you invite him into your life to be lord of your life
1: ហើយពេលដែលយើងអញ្ជើញទ្រង់ឲ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើង
2: He can exercise that power in you
1: នៅទ្រង់អាចនឹងប្រើអំណាចរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
2: And you can overcome just as he overcame
1: ហើយយើងក៏នឹងអាចយកឈ្នះដោយដែលព្រះយេស៊ូវក៏បានឈ្នះអំពើបាបផងដែរ
2: First John chapter 5 verse 18.
1: ហើយយូហានទី1ចំពុក5ខ18.
2: We know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself and the wicked one toucheth him not.
1: យើងដឹងថាអ្នកណាដែលកើតពីព្រះមកនោះមិនចេះធ្វើបាបទេអ្នកនោះឯងជាអ្នករក្សាខ្លួនវិញហើយមេកំណាចនឹងពាល់អ្នកនោះមិនបានឡើយ
2: To be born of God we must die to self.
1: ដើម្បីកើតមកពីព្រះនោះយើងត្រូវស្លាប់ក្នុងភាពការចង់ធ្វើបាបនោះ
2: Paul he says I die daily
1: លោកប៉ូលបានប្រាប់យើងថាខ្លួនរបស់គាត់នឹងស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃការបំណងចង់ធ្វើតាមចិត្តខ្លួន
2: Which is to say I'm born of God daily
1: គឺចង់មានន័យថាគាត់កើតពីព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃ
2: And to say it another way
1: ហើយបើនិយាយមកបែបទៀត
2: He says I give God authority over my life every day
1: គឺយើងអាចនិយាយថាគាត់បានឲ្យព្រះជាម្ចាស់ខ្លួនរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
2: And to say it yet another way
1: ហើយបាននិយាយមកបែបទៀត
2: He's saying God live your life through me
1: គឺគាត់ចង់និយាយថាឲ្យព្រះបានរស់ជីវិតរបស់ទ្រង់តាមរយៈខ្លួនរបស់ខ្ញុំ
2: If we are born of God we overcome the world we overcome Satan
1: បើយើងបានកើតពីព្រះនោះយើងនឹងឈ្នះសាតាំង
2: Were you born of God today
1: តើយើងបានកើតពីព្រះសម្រាប់ថ្ងៃនេះឬនៅ
2: When you woke up this morning did you give God authority over your life
1: ព្រឹកមិញពេលដែលយើងភ្ញាក់តើយើងបានសុំឲ្យព្រះធ្វើជាអ្នកដែលដឹកនាំជីវិតរបស់យើង
2: Did you ask God to live out his life through you
1: តើយើងបានសុំឲ្យព្រះរស់នៅរស់ជីវិតរបស់ទ្រង់នៅក្នុងយើង
2: Are you abiding in Christ
1: តើយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងទ្រង់
2: Is he abiding in you?
1: តើព្រះយេស៊ូវរស់នៅក្នុងយើងឬអត
2: ់ If you are fully surrendered to God, you can have victory over sin.
1: ហើយបើយើងបាន លះបង់នៅខ្លួនរបស់យើងទាំងស្រុងហើយឲ្យព្រះគង់នៅនោះយើងអាចនឹងយកឈ្នះលើអំពើបាប
2: because you've given God permission to gain that victory for you
1: ពីព្រោះយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូវយកឈ្នះជំនួសយើង
2: Back to my question
1: តែឥឡូវសូមទៅសំណួរដើមខ្ញុំវិញ

0: then you can keep the commandments.
1: ពេលនោះយើងអាចនឹងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ.
0: You have the power of God to help you keep the commandments.
1: ពីព្រោះយើងមានអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីជួយយើងធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ.
0: If you think that first you must keep the commandments so that God can abide in you, zero.
1: តែបើយើងគិតបែបថាយើងចង់ធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសិនដើម្បីឲ្យព្រះអាចគង់ក្នុងយើងនោះចម្លើយគឺបានតែសូន្យទេសាខុស
0: You failed.
1: ហើយធ្លាក់ទៀត.
0: And you will fail.
1: ហើយនៅខាងមុខយើងក៏នឹងចាញ់សេចក្តីល្បួងដែរ
0: because you cannot keep the commandments unless you have God to help you
1: ពីព្រោះយើងមិនអាចនឹងរក្សាធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះបានទេលុះត្រាតែព្រះគង់ក្នុងចិត្តរបស់យើង
0: So John he's saying I want you to have the joy of Jesus
1: ចឹងលោកយូហានក៏ខំប្រឹងលើកទឹកចិត្តយើងថាចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីអំណររបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: The joy of Jesus comes when you have victory over sin
1: ហើយសេចក្តីអំណររបស់ព្រះយេស៊ូវនោះមកដល់យើងពេលណាដែលយើងមានជ័យជំនះលើអំពើបាប
0: And that victory comes when you let God abide in you
1: ហើយក៏ពេលណាដែលយើងឲ្យព្រះរស់នៅក្នុងយើង
0: And the joy comes because it's the joy of God and he is in you
1: ហើយសេចក្តីអំណរនោះជាសេចក្តីអំណររបស់ព្រះដែលនៅក្នុងយើង
0: And when Jesus is in you eternal life is in you
1: ហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគង់ក្នុងចិត្តយើងហើយក៏ដូចជាជីវិតអស់កលនៅក្នុងយើងផងដែរ
0: How many of you want eternal life?
1: តើមានប្រមាណអ្នកចង់បានជីវិតអស់កល?
0: What do you need?
1: តើតើយើងត្រូវការអីគេ?
0: What do you need to have eternal life?
1: តើត្រូវការអីគេដើម្បីបានជីវិតអស់កលនោះ?
0: You need Jesus.
1: គឺត្រូវការព្រះយេស៊ូវ.
0: Because John told us Jesus is eternal life.
1: ពីព្រោះលោកយូហានប្រាប់យើងហើយថាព្រះយេស៊ូវនោះហើយជាជីវិតអស់កល.
0: May you have Jesus.
1: ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលព្រះយេស៊ូវ.
0: May you have victory over sin.
1: ហើយក៏នឹងទទួលជ័យជំនះលើអំពើបាប
0: May you have the joy of God
1: ហើយនឹងទទួលនៅសេចក្តីអំណររបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: And eternal life
1: ហើយនឹងជីវិតអស់កល
0: God bless you
1: សូមព្រះប្រទានពរ
2: ជាសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៀតហើយចេកម៉ា
3: ខ្ញុំបាទព្រមសាយ
2: ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅសិក្សានៅប្រធានបទថ្មីដែលហៅថាទឹកតើទឹកមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជួបមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំ២៣នាក់ដើម្បីស្ដាប់ការបកស្រាយទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេ
4: សុខសប្បាយ
2: ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ដឹងព័ត៌មានអំពីទឹកតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបកស្រាយនិងផ្ដល់ព័ត៌មានខ្លះៗអំពីទឹកឲ្យខ្ញុំបានដឹងក៏ព្រមទាំងទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបានដឹងបានយល់ទាំងអស់គ្នាតើបានរ៉ែទេ
4: យើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាទឹកបានផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ភវៈទាំងអស់នៅក្នុងផែនដីរបស់យើងមិនថាទាំងសត្វនៅក្នុងទឹកសត្វនៅលើគោកបូករួមទាំងមនុស្សនិងរុក្ខជាតិផងដែរហើយយើងក៏ដឹងហើយថាចំនួនទឹកនៅលើផែនដីរបស់យើងក៏មានច្រើនដែរព្រោះមានរហូតដល់ 70% មិនខុសគ្នាអំពីរាងកាយរបស់យើងជាតិទឹកក៏មាន 70% ស្មើនឹងទម្ងន់របស់យើងផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឈាមរបស់យើងមានជាតិទឹករហូតទៅដល់ពី 83% រហូតដល់ 90% ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខួរក្បាលនិងសាច់ដុំរបស់យើងក៏មានជាតិទឹករហូតទៅដល់ 75% ចំណែកឯឆ្អឹងរបស់យើងដែលជាផ្នែកមួយរឹងបំផុតក៏មានជាតិទឹករហូតទៅដល់ 22% ផងដែរ
2: អូទឹកពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងតើទឹកមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់រាងកាយរបស់យើង
5: ខ្ញុំនឹងបកស្រាយអំពីថាប្រយោជន៍យ៉ាងទឹកទឹកគឺមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់ខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺដូចជាសម្អាតភាពកខ្វក់នៅក្នុងប្រាណរបស់យើងហើយជួយគ្រប់គ្រងដល់សីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខ្លួនមួយវិញទៀតវាអាចជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងហើយចំណុចចុងក្រោយគឺកាត់បន្ថយនៃការអស់កម្លាំងរបស់យើងពេលយើងបើយើងផឹកទឹកបានគ្រប់គ្រាន
2: ់អូទឹកពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រាងកាយយើងមែនចុះតើទឹកអាចការពារយើងពីជំងឺអ្វីខ្លះ
6: ចាសអរគុណសម្រាប់សំណួរមួយនេះចឹងទឹកអាចជួយការពារយើងពីជំងឺដូចជាជំងឺគាំងបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមពោះក្បាលរហូតដល់40ទៅ 50% ហើយជំងឺមហារីកវាជួយបានទៅដល់50ទៅ 90% ហើយមានជំងឺរលាកសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺជាច្រើនទៀត
2: អូទឹកពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍មែនទែនហើយវាក៏អាចជួយព្យាបាលនិងការពារយើងពីជំងឺផងដែរតើមានអាការៈអ្វីដែលបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនិងអ្នកដទៃមានអាការៈខ្វះជាតិទឹក
5: អញ្ចឹងសំណួរនឹងពិតជាសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងត្រូវដឹងថាតើអាការៈបែបណាដែលយើងត្រូវថាមិនក៏យើងមើលដឹងហើយយើងចង់ដឹងថាអាការៈអ្វីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អញ្ចឹងវាមានអាការៈច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកថាចំណុចសំខាន់ខ្លះៗទី1នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្សោយខាងកិតយើងខ្សោយខាងការកិតយើងចាប់ផ្ដើមឈឺក្បាល

0: ឈឺក្បាលយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាយើងស្មុគស្មាញអត់ចង់ធ្វើអីហើយយើងនៅអត់ស្ងៀមទេហើយមួយទៀតគឺយើងផ្នែករបស់យើងគឺរូងហើយយើងមើលអីអត់សូវឃើញទេពិបាកនៅក្នុងការមើលម្យ៉ាងវិញទៀតអាការៈដែលខ្វះជាតិទឹកគឺពេលយើងបាត់ជើងទូចគឺយើងឈឺហើយនឹងស្បែករបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមស្ងួតនៅពេលដែលយើងខ្វះជាតិទឹក
1: អូនេះគឺជាអាការៈនៃការខ្វះជាតិទឹកចោះអាការៈនៃការទទួលទានទឹកបានគ្រប់គ្រាន់វាយ៉ាងណាវិញ
2: អញ្ចឹងសម្រាប់មនុស្សដែលទទួលទានទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ទឹកនោមគាត់គឺល្អគឺថ្លាល្អម្យ៉ាងវិញទៀតពេលយើងបាត់ជើងទូចគឺរយៈពេល2ម៉ោងម្ដងអញ្ចឹងទីចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកដែលទទួលទឹកបានគ្រប់គ្រាន់គឺគាត់មានទឹកមុខគាត់ស្រស់ថ្លាមើលទៅដឹងថាគាត់ទឹកទៅបានគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងអ
3: ញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ម៉ារីសម្រាប់ការបកស្រាយឲ្យយើងឃើញនៅអាការៈនៃការទទួលបានទឹកគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងតើចំនួនទឹកប៉ុន្មានដែលយើងគួរទទួលទានហើយនៅពេលណា
4: ចំនួននេះពិតជាល្អហើយមែនទែនចំនួនទឹកដែលយើងគួរទទួលទានបើគិតជាលីត្រគឺយើងគួរទទួលទានពី2ទៅ3លីត្រហើយបើគិតជាកែវគួរតែទទួលទានពី8ទៅ10កែវពេលវេលាដែលល្អដែលយើងគួរទទួលទានទឹកគឺនៅពេលក្រោកពីដំណេកយើងគួរទទួលទានទឹកឲ្យបាន2កែវនៅពេលព្រឹកហើយយើងគួរតែទទួលទានទឹកបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលយើងហាត់ប្រានឬក៏អាកាសធាតុក្តៅឬក៏សំណើមចុះទាបឬក៏ពេលដែលយើងបាត់បង់ជាតិទឹកខ្លាំងពោលគឺនៅពេលដែលយើងទទួលទានភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនច្រើនហើយយើងត្រូវតែជៀសវាងការទទួលទានទឹកមុនពេលអំឡុងពេលឬក្រោយពេលញ៉ាំអាហារតែគួរទទួលទានទឹកឲ្យបានមុនកន្លះម៉ោងនៅពេលទទួលទានអាហារនិងក្រោយកន្លះម៉ោងបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារហើយជៀសវាងការញ៉ាំទឹកច្រើនហួសលើសពីចំនួន11លីត្រ
3: អរគុណច្រើនសម្រាប់ការបកស្រាយនៅអំពីទឹកដែលយើងគួរទទួលទានហើយពេលណាដែលយើងគួរទទួលទានអញ្ចឹងតើយើងគួរតែញ៉ាំទឹកឬក៏ពិសាទឹកគ្រប់ពេលវេលាឬក៏ទឹកគ្រប់ប្រភេទដែរទេអញ
0: ្ចឹងអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះអញ្ចឹងយើងមិនអាចទទួលទានទឹកគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បានទេទឹកដែលយើងមិនអាចទទួលទានបានដូចជាភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្ករច្រើនក៏ដូចជាមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនច្រើនដែលមានសារធាតុដូចជាមានពណ៌ឬក៏ក្លិនហើយមួយទៀតគឺដូចជាកាហ្វេតែភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងហើយនឹងរសជាតិសូដា
3: អរគុណច្រើនសម្រាប់ការបកស្រាយនៅអំពីទឹកអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនៅតែបន្តការផឹកភេសជ្ជៈដែលយើងមិនគួរផឹកហ្នឹងតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះសម្រាប់គុណបានរបស់យើងហើយនិងសុខភាពរបស់យើង
4: អរគុណសម្រាប់សំណួរនេះដែរសំណួរនេះក៏ជាសំណួរសំខាន់មួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាបានយល់ដឹងអ្នកគ្នាកាលណាបើយើងទទួលទានភេសជ្ជៈដែលមិនគួរយើងនឹងទទួលទានដូចជាភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាហ្វេអ៊ីនអីជាដើមហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យបេះដូងយើងហ្នឹងលោតញាប់ខុសពីធម្មតាដែលអាចបង្កទៅជាជំងឺដាច់សរសៃឈាមបេះដូងឬក៏ដាច់សរសៃឈាមព្រោះក្បាលជាដើមហើយក៏វាអាចបង្កឲ្យមានជាតិស្ករនិងជាតិខ្លាញ់លើសនៅក្នុងឈាមរបស់យើងក៏អាចធ្វើឲ្យយើងកើតជំងឺលើសឈាមវាធ្វើឲ្យយើងនឹងគេងមិនលក់មានអារម្មណ៍ថារសាប់រសល់ឆេវឆាវមួលម៉ៅវាអាចបង្កទៅជាជំងឺបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ជំងឺ depression ហើយចំពោះស្ត្រីវិញវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនវាអាចបង្កទៅជាមហារីកសុដន់វាអាចធ្វើឲ្យកូនស្លាប់នៅក្នុងផ្ទៃបើសិនជាអ្នកម្ដាយនឹងកំពុងតែពោះពោះកូនឬក៏រលួសជាដើមហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យស្ត្រីនោះពុំអាចមានកូនបានដែរ
3: អញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបកស្រាយនៅសំណួរមួយនេះអញ្ចឹងពីមុនអំបញ្ញមិញយើងបាននិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរសួរថាតើក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកក្រៅខ្លួនតើវាអាចជួយយើងដូចម្ដេចខ្លះ
4: បាទអរគុណច្រើនសំណួរសំណួរហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងខ្លួនក៏ជួយយើងហើយខាងក្រៅក៏ជួយយើងដូចគ្នាជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ការងូតទឹកធម្មតារបស់ថ្ងៃរបស់យើងគឺវាជួយសម្អាតនៅជាតិក្អែលឬជាតិកខ្វក់នៅលើរាងកាយរបស់យើងហើយបើសិនជាយើងយកសាប៊ូនិងទឹកមកលាងដៃរបស់យើងវាជួយកម្ចាត់មេរោគរបស់យើងហើយវាក៏ជួយការពារយើងអំពីជំងឺ Covid ផងដែរហើយចំពោះការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ទឹកដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា hydrotherapy វាអាចជួយសម្រួលដល់ប្រព័ន្ធឈាមរត់របស់យើងចំណែកការប្រើប្រាស់ទឹកត្រជាក់វាជួយបន្ថយកម្ដៅវាធ្វើឲ្យយើងមានស្មារតីល្អផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការប្រើប្រាស់ទឹកក្តៅការប្រើប្រាស់ទឹកក្តៅសម្រាប់ការងូតឬក៏ការធ្វើអ្វីផ្សេងវាជួយសម្រួលឲ្យឈាមរបស់យើងនឹងរត់បានល្អវាជួយឲ្យយើងនឹងឆាប់ជាពីជំងឺផ្ដាសាយជាដើមហើយបើសិនជាអ្នកណាកើតហឺតវាធ្វើឲ្យអ្នកនឹងកើតហឺតនឹងដកដង្ហើមបានស្រួលហើយនឹងវាមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដូចមានពាក្យមួយបាននិយាយថា
0: បើគ្មានទឹក
4: គឺគ្មានជីវិតទេ
1: អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការបកស្រាយយ៉ាងបានក្បោះក្បាយដូច្នេះសូមលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាចូលរួមផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់សុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ

0: ត្បិតមិនត្រូវអីឯងរលគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអេណាទៀតឡើយពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដែលព្រះនាមជាព្រះប្រច័ណ្ឌទ្រង់មានព្រះហឫទ័យប្រច័ណ្ឌពិតកុំឲ្យមានព្រះអេណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះកុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅឋានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយត្បិតអញដែលជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញត្រូវប្រយ័ត្ននិងកាន់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលអញបានប្រាប់ដល់ឯងរាល់គ្នាហើយកុំឲ្យចាញ់ឈ្មោះរបស់ព្រះដតីណាឡើយក៏កុំឲ្យឮចាញ់ពីមាត់ឯងរាល់គ្នាឲ្យសោះតែនៅថ្ងៃនោះអញនឹងកិច្ចមុខចាញ់ជាប្រកតដោយព្រោះសេចក្តីអាក្រក់ទាំងប៉ុន្មានដែលគេបានប្រព្រឹត្តដោយងាកបែរទៅតាមព្រះដតីតែបើមិនស្ដាប់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទេគឺបែរចាញ់ពីផ្លូវដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះទៅតាមព្រះដតីដែលពីដើមមិនបានស្គាល់វិញនោះឯងនឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយនោះអញនឹងធ្វើទោសដល់ទីក្រុងទាំងនោះដោយព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេទាំងប៉ុន្មានគឺដែលគេបានបោះបង់ចោលអញហើយបានដុតកំញ្ញាថ្វាយដល់ព្រះដតីព្រមទាំងថ្វាយបង្គំចំពោះរបស់ដែលដៃខ្លួនគេបានធ្វើផងកុំឲ្យទៅតាមព្រះដតីដើម្បីនឹងគោរពហើយថ្វាយបង្គំដល់វាឡើយក៏កុំឲ្យបណ្ដាលឲ្យអញខឹងដោយសារការដែលដៃឯងរាល់គ្នាធ្វើដែរយ៉ាងនោះអញនឹងមិនប្រទូសដល់ឯងរាល់គ្នាទេត្រូវបណ្ដាសាហើយអ្នកណាដែលមើងងាយដល់ឪពុកម្ដាយខ្លួននោះបណ្ដាជនទាំងឡាយត្រូវឆ្លើយឡើងថាអាមែនមានសម័យមួយដែលមនុស្សហ៊ានជេរដល់ឪពុកខ្លួនហើយមិនអោយពោដល់ម្ដាយផងមានសម័យមួយដែលមនុស្សមើលខ្លួនឯងស្មានថាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែគេមិនទាន់បានលាងជម្រះសេចក្តីស្មោកគ្រោករបស់គេចេញនៅឡើយទេកូនដែលមានប្រាជ្ញារមែងធ្វើឲ្យឪពុកសប្បាយតែមនុស្សល្ងាយល្ងើគេមើលងាយដៃខ្លួនវិញឯការចំគួតជាសេចក្តីអំណរដល់មនុស្សដែលឥតប្រាជ្ញាតែមនុស្សដែលមានយោបល់គេរមែងដើរតាមផ្លូវទៀងត្រង់វិញត្បិតកូនប្រុសបងអាប់ឪពុកហើយកូនស្រីក៏ចរជើងទោះនឹងម្ដាយឯកូនប្រសាស្រីទោះទៅទៅនឹងម្ដាយក្មេកហើយខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នកណានោះគឺជាពួកអ្នកនៅផ្ទះរបស់អ្នកនោះឯងបាត់នៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទាំងស្រឡាញ់ប្រាក់អួតអាងកុខូមានឫកខ្ពស់ប្រមាថមើលងាយមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរមើលគុណមានចិត្តមិនបរិសុទ្ធមិនស្រឡាញ់តាមធម្មតាមនុស្សគ្មានសេចក្តីអត់ឈប់និយាយបង្កាច់គេមិនចេះទប់ចិត្តមានចិត្តសាហាវមិនចូលចិត្តនឹងការល្អណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ឪពុកចុះកុំអោយកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូន្មានរបស់ម្ដាយឯងឡើយត្បិតសេចក្តីនោះនឹងបានជាគុណពាក់លើក្បាលឯងទុកជាគ្រឿងលំអហើយជាខ្សែប្រដាប់ពាក់នៅលើកឯងកូនអើយបើមនុស្សមានបាបបបួលនាំឯងនោះកុំអោយព្រមតាមគេឡើយកូនអើយចូលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបណ្ដាំរបស់ឪពុកឯងចុះក៏កុំអោយបោះបង់ចូលដំបូមានរបស់ម្ដាយឯងឡើយចូលចងគ្រានៅនឹងចិត្តឯងជានិច្ចហើយភ្ជាប់នៅកឯងផងក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់បើធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទាំងសេចក្តីសន្យាផង
1: ចូលអ្នករលគ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនក្រែងចិត្តអ្នករលគ្នាកំពុងតែផ្ទុកនងសេចក្តីវក់និងស៊ីផឹកហើយនឹងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនោះលូថ្ងៃនោះមកដល់អ្នករលគ្នាភ្លាមកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញឯស្រាទំពាំងបាយជូរជារបបបញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងស្រវឹងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹក ឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះចុះត្បិតក្រោយដែលយើងបានទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតហើយបើយើងធ្វើបាបស្ម័គ្រពីចិត្តទៀតនោះគ្មានយ៉ាញ់បូជាណាសម្រាប់នឹងលោះបាបទៀតទេត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នានេះនោះឡើយដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនិងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនោះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំអោយបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរចូលអោយដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករលគ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបាន
2: មិសុមេងខ្ញុំឃើញក្មេងនៅឆ្នាំតៃគេទៅទៅមើលផ្កាកាន់ដៃជាមួយគ្នាដាមកជួបព្រះចង់ឃើញយើងជាមនុស្សចាស់ធ្វើដូចគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិប្បាយអំពីការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវមុនព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌វិញនឹងក្នុងការអធិដ្ឋាននេះខ្ញុំឃើញព្រះយេស៊ូវបានទីជាបង្រៀនយើងអំពីការដឹកនាំផ្នែក Christian ពីព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីត្រង់បង្រៀនសាវិតសម្រាប់អាយគេជេត្រាប់តាមត្រង់ពិសេសត្រង់ចង់អាយសាវិតរបស់ត្រង់ស្រឡាញ់ដូចព្រះស្រឡាញ់យើងថ្ងៃនេះយើងចង់អានពីយ៉ូហានជំពូក17ប៉ុន្តែមុនយើងទៅទីនោះខ្ញុំចង់អានខខ្លះទៀតសសំបាទៅយ៉ូហានជំពូក13ខ34 John chapter 13 verse 34ខ្ញុំចង់លើកទុកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខំអានព្រះគម្ពីររាល់ថ្ងៃសម្រាប់ស្គាល់ព្រះស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះនឹងពេលយើងមកថ្ងៃបរិស័ទនឹងអ្នកអធិប្បាយ How ស៊ីបើចម្ពុះនឹងកយើងឆាប់រើពីព្រោះយើងស្គាល់ព្រះគម្ពីរយើងច្បាស់ហើយ Okay យ៉ូហានចម្ពុះ13ខ34ខ្ញុំឲ្យសេចក្តីបញ្ញត្តិមួយថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែអត់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកដូចមនុស្សនៅផែនដីនេះស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកដូចព្រះស្រឡាញ់យើងអធិដ្ឋាននៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក17យើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងពេលយើងសិក្សាពីជំពូកនោះយើងអាចយល់អំពីតើយើងត្រូវធ្វើអីពេលយើងស្រឡាញ់ដោយព្រះបើហើយយើងគិតបើយើងស្រឡាញ់ដោយព្រះយើងអត់ធ្វើបាបគេត្រូវហើយប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជ្រៅជាងនោះច្រើននឹងពេលយើងខំសិក្សាពីយ៉ូហានជំពូក17នឹងសំប្រេវិធនីអំបរសាជួយបង្រៀនយើងយើងអាចឃើញអ្វីព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើសំបាព្រះគម្ពីរភាសាជំពូក5ខ1និងខ2 Ephesians chapter 5 verse 1 and 2ដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្ងួនពៀហើយដាក់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រកបព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដំបាយហើយជាយ៉ាងបូជាសម្រាប់ជាក្លិន ឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះសូមចាប់អារម្មណ៍អំពីពាក្យត្រាប់តាមព្រះក្នុងកំណត់របស់បងប្អូនពេលយើងឮពាក្យត្រាប់តាមព្រះយើងមានកំណត់យ៉ាងម៉េចលោកផលចង់ឲ្យយើងធ្វើអីត្រាប់តាមព្រះមានន័យថាដើរតាមព្រះឬវាមានន័យថាធ្វើដូចព្រះឬវាទាំងពីរអ្វីខ្ញុំយល់ពីខនេះលោកផលចង់ប្រាប់យើងធ្វើដូចព្រះតើយើងអាចធ្វើដូចព្រះបានអត់បានបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងនឹងជួយយើងនៅអេពីសូតជំពូក5ខ2យើងឃើញហើយដាក់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រកបព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងដាក់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអានេះមិនស្រួលប៉ុន្តែបើយើងឲ្យព្រះនៅក្នុងយើងតែយើងនៅក្នុងព្រះយើងអាចដាក់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានសំទៅយ៉ូហានជំពូក20ខ21 John chapter 20 verse 21បងប្អូនបានឃើញខ្ញុំប្រាប់ខនេះច្រើនពីព្រោះអានេះខាងងារព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើយ៉ូហានជំពូក20ខ21រួចព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគេម្ដងទៀតថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តខ្ញុំចាត់អ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅដោយជាព្រះបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរអ្វីខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍នៅខនេះកន្លែងចង់ខនេះថាខ្ញុំចាត់អ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅព្រះមានសិទ្ធចាត់ឲ្យយើងទៅអត់ត្រង់មានបើយើងឲ្យព្រះមានសិទ្ធពេលយើងទទួលព្រះក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលយើងគិតទទួលព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងយើងប្រកបសិទ្ធទៅព្រះហើយសម្រាប់នាំជីវិតយើងទៅតាមផ្លូវរបស់ត្រង់និងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងទៅធ្វើអីព្រះយេស៊ូវថាដូចជាព្រះបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដែរតើយើងធ្វើអីពេលយើងទៅយើងទៅសម្រាប់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបើយើងចង់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយើងត្រូវការត្រាប់តាមព្រះយើងត្រូវការធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវឥឡូវយើងទៅយ៉ូហានជំពូក17យើងអត់បានមើលទាំងអស់ពីព្រោះពេលខ្ញុំមើលជំពូកនេះខ្ញុំបានរក32ចំណុចអំពីការដាក់នោមប៉ុន្តែម៉ោងនេះយើងអត់មានគ្រប់មកពេលសម្រាប់និយាយអំពី32ចំណុចប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមយើងមើលខ្លះយ៉ូហានជំពូក17 copy we're looking at John 17 and verse 2ដោយជាទ្រង់បានប្រទានឲ្យព្រះរាជបុត្រាមានអំណាចលើគ្រប់ទាំងមនុស្សដើម្បីនឹងប្រទានជីវិតដល់នៅអស់កលជានិច្ចដល់អស់អ្នកដែលទ្រង់បានប្រទានមកព្រះរាជបុត្រាដែរពេលព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះទ្រង់មានសិទ្ធិនៅលើមនុស្សជាមនុស្សព្រះអើយនឹងទ្រង់ប្រើសិទ្ធិនោះសម្រាប់ធ្វើអីសម្រាប់ជួយនាំគេទទួលជីវិតអកលជនិកមនុស្សច្រើននៅផែនដីនេះគេចូលចិត្តមានសិទ្ធិនៅលើមនុស្សសម្រាប់ប្រើគេវាខ្លះម៉ៃអូចូលចិត្តប្រើសិទ្ធិសម្រាប់ប្រើកូនបើក្រប្រើកូនសម្រាប់បង្រៀនគេឲ្យគេមានជីវិតល្អអានោះអត់បញ្ហាប៉ុន្តែប្រើគេសម្រាប់មានជីវិតស្រួលខ្លួនឯងអានោះអត់ត្រូវនៅទីនេះព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋានទៅព្រះបិតានិងនិយាយអំពីសិទ្ធិព្រះអើយទ្រង់ Nang trong ta prap yeung khnong ka atithan nu pre pra set nu samrap chuy manu tatu chivit pre a yeung set ta set thua chi kan robah pre set pra niam robah pre yesu nang pe yeung pra niam robah pre yesu yeung pra amnaik robah pre ban dai yeung pra samrap ai samrap yeung ឬសម្រាប់គេយើងអត់ដាល់ឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយម៉ាកុសលូកាយ៉ូហានព្រះប្រោសិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយខ្លួនឯងទ្រង់ប្រោសិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយអ្នកតន្ត្រីអ្នកជិះខាងបើយើងជាអ្នកដឹកនាំល្អក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីខ្លួនយើងយើងចាប់រំអំពីគេសម្រាប់ជួយឲ្យគេស្គាល់ព្រះជួយឲ្យគេទទួលជីវិតអកលប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សនឹងមនុស្សបើព្រះអត់ខងនៅជាចិត្តចាប់រំអំពីខ្លួនឯងអ្វីយើងចង់បានយើងរើផ្លូវសម្រាប់ទទួលអនុបានដៃបើយើងឲ្យព្រះខ្វងនៅអ្វីយើងចង់បានយើងចង់បានសម្រាប់ជួយអ្នកដតៃឲ្យគេស្គាល់ព្រះមើលខបៃយ៉ូហានជំពូក17និងខបៃ we're looking at John 17:3 និតជាជីវិតដ៏អស់អកលជានិចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ត្រង់ដូចជាព្រះតែមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងយើងឃើញទីនេះម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យមនុស្សទទួលជីវិតអកលអនុមោលហេតុព្រះយេស៊ូវរួចនៅនៅផែនដីយើងពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលជីវិតអកលនឹងពេលយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះយើងចង់រួដោយព្រះយេស៊ូវយើងចង់រួសម្រាប់ជួយឲ្យអ្នកផ្សេងទទួលជីវិតអកលដែរមកខ4យ៉ូហានជំពូក17ខ4 John 17:4 ទូបង្គំបានតម្កើងត្រង់នៅផែនដីទូបង្គំបានបង្ហើយការដែលត្រង់ប្រកលមកឲ្យធ្វើនៅកូននេះមានពីរចំណុចទី1ព្រះយេស៊ូវរួចនៅផែនដីនេះសម្រាប់ទាំងកាងត្រង់នឹងបើយើងជាអ្នកដឹកនាំល្អក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងរួចនៅសម្រាប់ទាំងកាងត្រង់មិនសម្រាប់ខ្លួនឯងពេលយើងទាំងកាងឡើងនាមរបស់ត្រង់ត្រង់ធ្វើការបង្កើងនាមរបស់អ្នកយើងអត់ត្រូវការធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនគេចង់អួតខ្លួនអំពីអ្វីគេធ្វើអនុមិនការងាររបស់យើងបើយើងជាកូនរបស់ព្រះការងាររបស់យើងជាទំខាងឡានាមរបស់ព្រះអួតអំពីអ្វីព្រះធ្វើពេលយើងអួតអំពីអ្វីព្រះធ្វើពេលយើងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះបានអួតអំពីយើងវិញអនុលោជាងយើងអួតខ្លួនឯងបើយើងមើលលោកយប់ក្នុងសិពើលោកយប់ជំពូក1និង2សាតាំងនិយាយជាមួយព្រះនឹងមកពីលោកយប់គាត់ជាអ្នកធ្វើការទំខាងឡើងនាមរបស់ព្រះគាត់ជាមនុស្សសុចរិតស្មោះត្រង់ព្រះអួតអំពីលោកយប់ប្រាប់សាតាំងមើលគាត់គាត់ជាមនុស្សល្អនឹងព្រះជួយប្រទានពរដល់គាត់ដែរយើងត្រូវការឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះបើយើងចង់ធ្វើជាមនុស្សដឹកនាំល្អចំណុចទី2ទូបង្គំបានបង្ហើយការដល់ទ្រង់ប្រកបមកឲ្យធ្វើខ្ញុំអត់ដឹងអំពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តែពេលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំអត់សូវពូកែបង្ហើយការងារខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើនេះឬធ្វើនោះប៉ុន្តែអត់ទាន់រួចចប់ហើយខ្ញុំឃើញក្មេងនៅទីនេះច្រើនយើងឲ្យការងារធ្វើពេលរសៀលអត់ទាន់មកដល់មកចប់ហើយអត់ទាន់រួចការងារក្រោយពីលេងបាល់លេងបាល់ដល់មកហើយអត់បានចប់ព្រះឲ្យយើងធ្វើអីយើងឃើញហើយព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់ដោយព្រះស្រឡាញ់យើងការងារនោះយើងមិនអាចថាអស់ខ្ញុំធ្វើហើយពេលណាយើងមានមនុស្សនៅជុំវិញយើងយើងអត់ទាន់ធ្វើរួចទេរហូតដល់ព្រះយើងមកវិញខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនក្មេងអ្នកចាស់យាយតាចង់បង្ហើយការងារព្រះឲ្យអនុជាបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអធិប្បាយបង្រៀនប្រាប់គេអំពីនគររបស់ព្រះចិត្តមកដល់ហើយអនុជាការងារព្រះបកលដល់យើងបើយើងនឹកឃើញយ៉ូហានជំពូក20ខ21ព្រះថាអ្វីព្រះវបិតាឲ្យព្រះយេស៊ូវធ្វើនៅផែនដីនេះទ្រង់ឲ្យយើងធ្វើដែរសង្ឃឹមយ៉ាងឯចូលថ្ងៃព្រះយើងមកវិញនឹងយើងជួបព្រះយេស៊ូវយើងឯនិយាយដូចព្រះយេស៊ូវនឹងថាទូបង្គំបានបង្ហើយខាងងារត្រង់ឲ្យហើយបើយើងអត់បានបង្ហើយយើងខ្មាស់កូនសាពេលយើងឮគ្រូថាធ្វើនេះធ្វើនោះពេលយើងបង្ហើយខាងងារនោះយើងធ្វើដោយព្រះយេស៊ូវដែរប៉ុន្តែបើយើងរវល់និយាយជាមួយគ្នានឹងយើងអត់បានធ្វើយើងអត់បានត្រាប់តាមព្រះដែរសមើលយ៉ូហានជំពូក7ខ6 John chapter 17 verse 6យ៉ូហានជំពូក7ខ6អាយពួតអ្នកដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូបង្គំអំពីមនុស្សលោកនោះទូបង្គំបានបើកសម្ដែងឲ្យគេស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់អ្នកទាំងនោះជារបស់ផងទ្រង់ហើយទ្រង់បានប្រទានគេមកទូបង្គំគេក៏កាន់តាមព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅទីនេះព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយព្រះបបិតាអំពីការងារទ្រង់ធ្វើនៅទីនេះយើងឃើញព្រះបន្ទូលថានោះទូបង្គំបានបើកសម្ដែងឲ្យគេស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់ពាក្យបើកសម្ដែងមានន័យថាម៉េចអ្វីខ្ញុំយល់ថាព្រះយេស៊ូវរស់នៅដូចព្រះបបិតារស់នៅសម្រាប់ឲ្យគេស្គាល់ព្រះបើយើងចង់ធ្វើជាមនុស្សដំណំល្អក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះយើងសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកាយអតច្ចរិតរបស់យើងដូចតច្ចរិតរបស់ព្រះពីព្រោះពេលអតច្ចរិតរបស់យើងដោយកតច្ចរិតរបស់ព្រះយើងអាចសម្ដែងអំពីព្រះអ្វីយើងនិយាយអ្វីយើងធ្វើអ្វីយើងគិតជួយឲ្យគេស្គាល់ព្រះច្បាស់នឹងយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនគេដែរបង្រៀនឲ្យគេត្រាប់តាមព្រះយើងឃើញហើយទ្រង់បានប្រទានគេមកទូបង្គំគេក៏កាន់តាមព្រះបន្ទូលត្រង់យើងត្រូវការបង្រៀនឲ្យគេចេះកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់មិនមកពីគេខ្លាចប៉ុន្តែមកពីគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងពេលគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគេឃើញអំណររីករាយសេចក្តីសុខរបស់ព្រះក្នុងជីវិតយើងដែរនឹងគេចង់ត្រាប់តាមព្រះដូចយើងពីព្រោះគេចង់ទទួលសេចក្តីសុខនោះនឹងគេចង់ទទួលជីវិតអកលជាមួយយើងម៉ាថាយ28ខ19 Matthew 28:19ខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់ក្មេងទូទាត់ដែរបានស្គាល់ខនេះហើយពីព្រោះខនេះជាខព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងច្បាស់អំពីអ្វីត្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើពេលយើងរស់នៅនៅផែនដីនេះម៉ាថាយជំពូក28ខ19ដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចោល ឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងទៅធ្វើអីទៅបញ្ចុះបញ្ចូលសាវែតបើយើងចង់បញ្ចុះបញ្ចូលសាវែតយើងត្រូវការបង្ហាញព្រះសម្រាប់ឲ្យគេចូលជាមួយយើងនឹងពេលយើងរស់នៅពេលយើងត្រាប់តាមព្រះយើងបានបង្ហាញព្រះនឹងយើងជួយបញ្ចុះបញ្ចូលគេពីព្រោះអ្វីយើងមានគេចង់បានដែរយ៉ូហានជំពូក17ខ7 John chapter 17 verse 7យ៉ូហានជំពូក17ខ7ឥឡូវនេះគេដឹងថាគ្រប់ទាំងអស់ដែលត្រង់ប្រទៀនមកទូបង្គំនោះសត្វតែកើតពីត្រង់មកព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីសាវែតប៉ុន្តែយើងអាចយកខនេះនឹងនិយាយហួរពីសាវែតដែរគ្រប់ទាំងអស់ព្រះឲ្យយើងយើងដឹងថារបស់ព្រះមនុស្សយើងនាំស្គាល់ព្រះគេរបស់ព្រះគេមិនមែនរបស់យើងសម្រាប់គ្រូគ្រូយើងបងរៀងកងកំពេញក្នុងឋានកងកំពេញនោះជាកងកំពេញរបស់ព្រះការងារព្រះឲ្យយើងធ្វើជានាំគេស្គាល់ព្រះគេមិនរបស់យើងទេគេរបស់ព្រះប៉ុន្តែយើងត្រូវការបង្ហាញឲ្យគេឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងយើងត្រូវការយល់ថាគ្រប់ទាំងអស់ព្រះប្រកបឲ្យយើងរបស់ព្រះព្រះឲ្យយើងប្រើព្រះឲ្យយើងប្រើសម្រាប់ជួយមនុស្សស្គាល់ត្រង់ជួយមនុស្សទទួលព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេជួយមនុស្សទទួលជីវិតអកលក្នុងនគររបស់ព្រះវាខ្លះយើងធ្វើការសម្រាប់រូស៊ីមានលុយក្នុងកប៉ាល់ហើយសង្ឃឹមយើងដកតម្បាយដល់ផតមួយជាងហើយពីព្រោះអនុរបស់ព្រះមែនទែនអ្វីសល់ព្រះឲ្យយើងប្រាប៉ុន្តែព្រះមានសង្ឃឹមបើយើងជាកូនរបស់ព្រះបើយើងត្រាក់តាមព្រះយើងចង់ប្រាអនុសម្រាប់បង្រៀននគររបស់ព្រះយើងចង់ប្រាអនុសម្រាប់ឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែយើងអាចថាអូបាទខ្ញុំប្រាសម្រាប់ការងាររបស់ព្រះខ្ញុំអត់មានលុយគ្រប់សម្រាប់ខ្លួនឯងកំប្រួយបាទយើងធ្វើការងាររបស់ព្រះព្រះបានប្រទានពរឲ្យយើងត្រូវការដាក់ព្រះទី1យើងទី2និងព្រះដាក់យើងទី1យើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយនៅយ៉ូហានជំពូក17ខ9John chapter 17 verse 9. Pre Yesu banta tu bungkum atitan ai ge men men atitan ai locate ku ai oh ne da trong ban pratean mak tu bungkum veng pi prua ge chi robos phong trong ba yeung chi ne dak nom knong krusa robos prea.នឹងយើងខ្លាយតនិតដឹកនាំក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះពីយើងទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងហើយយើងជាក្មេងយើងនៅថាអ្នកដឹកនាំក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះពីព្រោះព្រះចង់ប្រោយយើងដឹកនាំឲ្យគេស្គាល់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងត្រាប់តាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកផ្សេងពេលព្រឹកពេលយើងក្រោបពីដេកយើងអាចអធិដ្ឋានព្រះខ្ញុំត្រូវការនេះព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកផ្សេងសម្រាប់ជួយគេស្គាល់ព្រះពេលយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមជំនុំយើងធ្វើទីនោះអ្នកជំនួយយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះប្រោះជាអ្នកបាត់ទុកចិត្តយើងសូមព្រះជួយលើកទុកចិត្តគេពេលយើងធ្វើដូចនោះយើងត្រាប់តាមព្រះពីព្រោះយើងធ្វើតាមព្រះដែរយ៉ូហានជំពូក17ខ10 John 17:10 Johan ជំពូក 17 ខ 10 របស់ទូបង្គំទាំងអស់ជារបស់ផងត្រង់ហើយរបស់ត្រង់ទាំងប្រមាណក៏ជារបស់ផងទូបង្គំដែរទូបង្គំបានតកាងឡើងក្នុងគេព្រះយេស៊ូវបាននិយាយជាមួយព្រះបិតាម្ដងទៀតអំពីអ្វីត្រង់ឲ្យអ្វីព្រះបិតាឲ្យព្រះយេស៊ូវត្រង់ទទួលស្គាល់អ្នកនោះរបស់ព្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាគេរបស់ត្រង់ដែរពីព្រោះគេជាបងប្អូនក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះគ្រីស្ទញោមអានអើយទូបង្គំបានតកាងឡើងក្នុងគេខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមនុស្សប្រើគេសម្រាប់តកាងឡើងខ្លួនឯងអានោះ copy away ព្រះយេស៊ូវនិយាយនៅទីនេះពេលព្រះយេស៊ូវពេលមនុស្សឃើញកូនរបស់ព្រះចិត្តស្និទ្ធជាមួយគ្នាការតមួយជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាសម្រាប់ទាំងខាងឡើងនាមរបស់ព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវទាំងខាងឡើងដែរនៅក្រោយក្នុងយ៉ូហានជំពូក17ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយជាមួយព្រះបិតាអំពីពេលមនុស្សចូលតមួយបានមនុស្សនៅលោកនេះជួព្រះយេស៊ូវមកពីសាតានសួរពីព្រោះគេឃើញអំណាចរបស់ព្រះធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលតាមព្រះយើងត្រូវការជួយមនុស្សស្គាល់ព្រះចូលទៅមួយជាមួយគេពីព្រោះយើងមានចិត្តតែមួយចិត្តនោះថាយើងចង់ត្រាប់តាមព្រះមិសមែនខ្ញុំឃើញក្មេងនៅថ្នាក់មតីគេទៅទៅមើលផ្កាកាន់ដៃជាមួយគ្នាដើរមកជួព្រះចង់ឃើញយើងជាមនុស្សចាស់ធ្វើដូចគ្នាយើងអាចបានកាន់ដៃមែនទេប៉ុន្តែយើងធ្វើការជាមួយគ្នាដូចយើងតែមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សស្គាល់ព្រះពេលយើងធ្វើដូចនេះយើងធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនហើយក្នុងយ៉ូហានជំពូក17ខ្ញុំឃើញ38ចំណុចអំពីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងមើលទៅចំណុចខ្លះហើយបានទេថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញខ្លះហើយនិងសង្ឃឹមបងប្អូនសិក្សាទៀតខ្លួនឯងពេលយើងមានបន្ទំណៃបាក់ទៅយ៉ូហានជំពូក17អតិថានសំប្រវិតនាមបរិស័ទជួយបង្រៀននិងអាននិងអតិថាននិងអាននិងអតិថានសម្រាប់យើងឲ្យឃើញគ្រប់ទាំងអស់ព្រះចង់បង្រៀនយើងពីជំពូកនេះជំពូក17ផ្លែកពីជំពូកផ្សេងក្នុងព្រះគម្ពីរពីព្រោះជំពូក17សត្វតែព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយព្រះបិតាខ្ញុំអរគុណព្រះយ៉ូហានគាត់សរសេរសម្រាប់ឲ្យយើងស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានពីព្រោះពេលយើងខំស្ដាប់យើងយល់អំពីចិត្តរបស់ព្រះយើងយល់អំពីសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនធ្វើតាមការសម្ពោរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅយ៉ូហានជំពូក14 15 16ព្រះយេស៊ូវថាអ្វីយើងសូមពីព្រះក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់អធិដ្ឋានសូមព្រះជួយយើងចេះត្រាប់តាមព្រះដោយព្រះយេស៊ូវត្រាប់តាមព្រះបិតាសូមព្រះប្រទានពរអរគុណ
3: ជំរាបសួរចាពុកអាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយទៀតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាតើយើងគួរតែបរិភោគចំណីអាហារបែបណាដើម្បីឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងនឹងដើរដំណើរការបានល្អ ផ្លែឈើដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងនោះគឺទី1គឺផ្លែ blueberry ផ្លែ blueberry គឺមានសារធាតុ flavonoid ដែលជួយធ្វើឲ្យកោសិកាខួរក្បាលរបស់យើងអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានល្អទី2នោះគឺផ្លែ burr ផ្លែ burr គឺមានផ្ទុកសារធាតុខ្លាញ់ល្អដែលអាចធ្វើឲ្យឈាមរត់បានល្អនៅក្នុងខួរក្បាលរួមជាមួយនឹងវីតាមីន K ដែលអាចជួយបង្កើនការចងចាំរបស់ខួរក្បាលទី3នោះគឺរមៀតរមៀតគឺមានផ្ទុកសារធាតុម្យ៉ាងដែលមានឈ្មោះថា curcumin ហើយសារធាតុ curcumin នោះគឺអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងវាអាចជួយកែលម្អអារម្មណ៍ហើយនឹងការចងចាំទី4គឺត្រីដែលមានផ្ទុកជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ដូចជាត្រីសាម៉ុនត្រីសាម៉ុនគឺជាត្រីម្យ៉ាងដែលមានផ្ទុកអូមេហ្គា3វាអាចជួយកាត់បន្ថយការចុះថយនៃខួរក្បាលគឺមានន័យថាជួយពង្រឹងខួរក្បាលរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានសុខភាពល្អទី5នោះគឺក្របធនជាតិក្របធនជាតិមានសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីដង់និងមានវីតាមីន E វាអាចជួយការពារកោសិកាខួរក្បាលនិងជួយធ្វើឲ្យយើងមានការចងចាំល្អទី6ផ្លែក្រូចផ្លែក្រូចមានវីតាមីន C ខ្ពស់ផ្លែឈើមួយមុខនេះគឺពិតជាអាចជួយខួរក្បាលរបស់យើងបានគឺផ្លែក្រូចនេះហើយដែលជាផ្លែឈើដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយបំផុតទី7នោះគឺសុទ្ធគឺវាអាចជួយផលិតសារធាតុចាំបាច់មួយយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងមានការចងចាំល្អហើយវាក៏បានផ្ដល់វីតាមីន B12 សម្រាប់ខួរក្បាលរបស់យើងទី8នោះគឺកាខាណាពណ៌បៃតងរុក្ខជាតិមួយមុខនេះមានអង់ទីអុកស៊ីដង់រួមជាមួយនឹងវីតាមីន K ដែលអាចបង្កើនសមត្ថភាពខួរក្បាលនិងការចងចាំចានេះគឺជាចំណីអាហារទាំង8មុខដែលអាចជំនួយដល់ខួរក្បាលរបស់យើងនៅក្នុងទូរាងកាយរបស់យើងគឺខួរក្បាលគឺជាវត្ថុមួយដែលសំខាន់ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងទទួលទានចំណីអាហារអ្វីគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសចំណីអាហារដែលល្អបំផុតពីព្រោះអ្វីដែលយើងញ៉ាំគឺពិតជាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ខួរក្បាលឬក៏ទីតាំងសរីរាង្គផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងឥឡូវនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តចំណីអាហារដែលបានរៀបរាប់អមិញនេះដែរឬទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអាចខមមិនដាក់នៅខាងក្រោមហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: ។ខ្ញុំបាទពីអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពួកបងប្អូនហើយនាងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Madel
4: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី1នៃត្រីមាសទី1សម្រាប់ឆ្នាំ2026របស់យើងដែលមានចំណងជើងថាការសិក្សាអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបហើយនិងព្រះគម្ពីរកូឡូសមុននឹងពួកយើងចាប់ផ្ដើមនៅការវិភាគសានៅសភាសបាស្គូលនឹងសម្រាប់មេរៀនទី1របស់យើងគឺសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
5: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរមកជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយនឹងកូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងអ្នកដែលស្ដាប់ផងដែរបេតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ4ចូលអស់សប្បាយក្នុងព្រះអម្ចាស់ជានិច្ចខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតថាចូលអស់សប្បាយឡើង
4: ដោយសារតែថ្ងៃនេះយើងត្រូវទៅសិក្សានៅមេរៀនទី1ហើយក៏ជាត្រីមាសទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2026របស់យើងនេះគឺយើងឃើញថាមេរៀនចំណងជើងនេះមានចំណងជើងថាត្រូវបានធ្វើទុកបៀតបៀនក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបោះបង់ចោលឲ្យនៅម្នាក់ឯងនោះឡើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាទៅសិក្សានៅក្នុងមេរៀនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស៊ីជម្រៅគឺយើងត្រូវការស្វែងយល់អំពីបរិសម្ភៈដែលគាត់ជាអ្នកដែលមនុស្សដល់3ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែលយើងឃើញបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅឯនគរឋានសួគ៌គឺយើងឃើញគាត់ឈ្មោះថាលោកប៉ុលដែលជាមុនដំបងគឺគាត់គឺជាអ្នកដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់អ្នកផ្សាយនឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺដំបងគឺគាត់គឺជាឈ្មោះថាសូលហើយបន្តមកទៀតគឺដោយសារតែអំណាចព្រះជាស្ដាររបស់ព្រះបានធ្វើឲ្យគាត់ខកភ្នែកហើយបន្តមកទៀតគាត់ក៏បានលន់តួទោសទៅព្រះហើយក៏គាត់បានស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីនឹងធ្វើជាអ្នកបម្រើព្រះគ្រីស្ទហើយគាត់ក៏ធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់ដល់ព្រះគ្រីស្ទនោះគឺដោយមានឥទ្ធិពលមែនទែនមនុស្សជាច្រើនបានជឿទៅលើគាត់ហើយគាត់ក៏បានសន្យាជាមួយនឹងខ្លួនគាត់ហើយក៏ដូចជាសន្យាជាមួយនឹងព្រះថាទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយគាត់ក៏នៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងទើបធ្វើឲ្យគាត់មានថ្ងៃនេះនៅផងដែរ ហើយក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកប៉ុលគាត់ធ្វើការងារបម្រើព្រះជាអ្នកបម្រើព្រះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបានជួបទុក្ខបៀតបៀនជាច្រើនហើយទុក្ខបៀតបៀនទាំងអស់នោះគឺធ្វើឲ្យលោកប៉ុលមានអារម្មណ៍ថាដូចមានសម្ពាធឬក៏ដូចមានភាពអស់កម្លាំងឬក៏បាក់ទឹកចិត្តអីផ្សេងផ្សេងដោយសារតែរឿងទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺលោកប៉ុលគាត់មិនបានតាំងខ្លួនគាត់គឺធ្វើជាអ្នកដែលជាប់ទោសឬក៏អ្នកដែលមានទោសបាត់អក្រិតណាមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ជាប់ទោសគឺគាត់ជាអ្នកជាប់ទោសដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារតែដំណឹងល្អដែលគាត់ខំផ្សាយទៅដើម្បីឲ្យមនុស្សដទៃគេបានដឹងគឺគាត់ជាប់ទោសដោយសារតែដំណឹងល្អក៏គាត់សប្បាយចិត្តនឹងផងដែរ
5: យើងឃើញនៅសម័យដែលលោកប៉ូលបានសរសេរនៅសម្បត្តិទាំងនេះគឺគាត់កំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងរាជវាំងនៅប្រទេសរ៉ូមគឺរាជវាំងរបស់សេសារអូគុសគាត់ជាអ្នកទោសម្នាក់ដែលល្បីឈ្មោះហើយដែលហេតុថាគាត់ជាអ្នកទោសគាត់បានមានបេសកកម្មមួយដែលព្រះបានបើកឲ្យនៅក្នុងរាជវាំងទៀតផងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ12និងខ13លោកប៉ូលគាត់បានបញ្ជាក់អំពីការនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតឡើងដល់ខ្ញុំនោះបានប្រែទៅជាចម្រើនដល់ដំណឹងល្អវិញដល់ម្លេះបានជាពេញនៅក្នុងផ្ទៃវាំងនិងគ្រប់កន្លែងឯទៀតគេបានដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំជាប់ចំណងនេះដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះយើងឃើញថាលោកប៉ូលគាត់មិនឲ្យការជាប់ទោសការដេកគុកមកធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តឬរារាំងនៅកម្លាំងការងាររបស់គាត់ឡើយគ្រូអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះគាត់គាត់ចាត់ទុកជាប្រយោជន៍មួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះបានកាន់តែខ្លាំងយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះអ្នកនៅវាំងរួមទាំងអ្នកដែលយាមគាត់ក៏បានស្គាល់អំពីព្រះហើយទទួលស្គាល់ព្រះដោយសារតែគាត់ជាប់ចំណងនោះដែរយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះហើយនៅពេលវេលានេះគឺដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានទៅដល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់ផ្នែកនៃរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ22លោកប៉ូលបានបង្ហាញអំពីសារលើកទឹកចិត្តដែលមកពីខាងគ្រួសាររបស់ស៊ីសាអូគុសទៀតផងអញ្ចឹងយើងឃើញថាដំណឹងល្អបានទៅដល់ទាំងគ្រួសាររបស់ស្ដេចមហាស្ដេចនៅលើពិភពលោកនៅសម័យនោះទៀតផង
4: នៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរភីលីបចាប់ពីចំពុក1លោកដល់ចំពុកចប់គឺយើងឃើញថាភិកចានគឺសិតតែនិយាយទៅតុងទៅនឹងអំពីអំណរឬក៏ការអស់សប្បាយដែលលោកពលថាជួអស់សប្បាយឬក៏ជួមានអំណរឡើងដើម្បីឲ្យលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សដែលពួកគាត់ដែលគាត់កំពុងតែនៅឃុំឃាំងហើយក៏គាត់សរសេរសម្បត្តិដល់អ្នកជិតខាងក៏ដោយនៅប្រទេសណាក៏ដោយពេលដែលគាត់សរសេរទៅគឺគាត់តែងតែប្រាប់ពាក្យជួមានសេចក្តីអំណរអញ្ចឹងនឹងព្រះគម្ពីរភីលីបនេះឃើញថាលោកពលគាត់បានសរសេរឲ្យមានអំណរជាច្រើនអញ្ចឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកពលនៅពេលដែលគាត់ជួបទុក្ខលំបាកគាត់ធ្លាប់ស្រេកឃ្លានគាត់ធ្លាប់ត្រូវគេមើលងាយត្រូវគេគាត់ជួបកង្វះខ្វះខាតអ្វីមួយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការងារបម្រើព្រះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគាត់នៅតែមានអំណរនៅតែគាត់សប្បាយចិត្តហើយដោយសារតែគាត់មានដូចថាទោះបីជាគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែមានអំណរនោះគឺដោយសារតែគាត់បានរៀនធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់នឹងគឺមានសន្តិភាពឲ្យមានសេចក្តីសន្តិសុខគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ស្ថានភាពគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់គឺលោកប៉ុលចេះប្រើចេះរៀនឲ្យនៅក្តីសុខសាន្តត្រាប់ខ្លួនឯងទោះបីជាគាត់មានរឿងអ្វីបញ្ញាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទផងដែរហើយយើងឃើញថាទោះបីជារឿងយ៉ាងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយហើយថាសុថាតាគាត់ពេលដែលគាត់ខ្វះខាតតើគាត់មានអ្វីដើម្បីជាកម្លាំងរបស់គាត់គឺជាអ្វីមួយដែលជាអត្តកម្បាំងរបស់លោកប៉ូលដែលគាត់អាចធ្វើការទាំងអស់នេះបានគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ13បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំនេះហើយគឺជាព្រះគម្ពីរដែលលើកទឹកចិត្តដល់លោកប៉ូលហើយគឺជាអ្វីដែលលោកប៉ូលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានគ្រប់អ្វីដែលគាត់បានធ្វើបានរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះគឺដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទត្រង់ចំឡានកម្លាំងដល់គាត់អញ្ចឹងសារនេះគឺជាសារមួយសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាអ្នកដែលធ្វើការងារបម្រើព្រះគ្រប់ស្ថានភាពគ្រប់កន្លែងធ្វើការមិនថាអ្នកនោះជា គ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរឬក៏ជាលោកគ្រូគង្វាលឬក៏ជាអ្នកបេសកជនស្ម័គ្រចិត្តអីផ្សេងៗក៏ដោយនេះគឺជាខព្រះគម្ពីរលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីទាំងអស់បានដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងសូមតន្ទិញពាក្យនេះហើយលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដូចជាលោកប៉ុលបានលើកទឹកចិត្តដល់ពួកយើងដល់គាត់ខ្លួនឯងផងដែរ
5: ហើយលោកប៉ុលផ្ដល់ជំនួយទៅកាន់ក្រុមជំនុំផងដែរដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ6ហើយនិងខ7ដែលខទាំងនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមជំនុំដើរតាមផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជាត្រូវជួបជាមួយនឹងទុក្ខការបៀតបៀនការសង្កត់សង្កិនឬក៏ការធ្វើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលលង្វរទាំងពោលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះដែលហួសលើអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះហើយលោកប៉ូលគាត់ចង់លើកទឹកចិត្តយើងកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីឡើយចូលទុកចិត្តលើព្រះនោះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះនឹងការពារចិត្តរបស់យើងនឹងការពារយើងមិនឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តមិនឲ្យយើងរារែកចិត្តចេញឆ្ងាយពីព្រះទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះយើងក៏ដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបហើយនិងព្រះគម្ពីរកូឡូសយើងឃើញអំពីអំណាចនៃដំណឹងល្អដែលដំណឹងល្អនេះអាចកែប្រែគ្រប់គ្រប់បែបសង្ខាននៅមនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ11គឺលោកប៉ូលបានបញ្ជាក់ថាដំណឹងល្អបំបាក់នៅសង្ខានមិនឲ្យមានគឺមានឬក្រមិនឲ្យយើងមានឋានៈណាដែលខុសប្លែកពីគ្នាដំណឹងល្អរបស់ព្រះរួបរวมយើងតែមួយធ្វើឲ្យយើងចេះមានការអាណិតអាសូរចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាទោះបីជាគេមានឋានៈបែបណាយ៉ាងណាក៏ដោយអ
4: ញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលលោកប៉ូលឬក៏សាវកប៉ូលនេះគាត់បានផ្សាយដំណឹងល្អយ៉ាងណាក៏ដោយដំណឹងល្អនេះគឺធ្លាក់ទៅគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បើយើងនិយាយទៅគឺខ្មែរគេហៅថាគ្រប់វណ្ណៈមិនថាជាស្ដេចមិនថាជាអាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏លោកជំទាវឬក៏អ្នកសុំទានឬក៏អ្វីទេគឺឲ្យតែមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងផែនដីនេះគឺដំណឹងល្អព្រះគឺជ្រាបទៅលើចិត្តមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកផែនដីនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលណាដែលដំណឹងល្អបានជ្រាបទៅហើយគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ9បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាក៏ចាត់អ្នកអូនេស៊ីមជាបងប្អូនស្ងួនស្ងៀមហើយស្មោះត្រង់ដែលមកពីអ្នកដូចគ្នាដែរអ្នកទាំងពីរនេះនឹងប្រាប់ឲ្យអ្នករើគ្នាដឹងពីគ្រប់ការទាំងអស់ដែលនៅខាងនេះនោះអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលពួកគាត់ខំនាំគ្នាយកដំណឹងល្អរបស់ព្រះដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដូចជាពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះគឺដើម្បីយកទៅប្រាប់ឲ្យមនុស្សនៅឯឆ្ងាយទីឆ្ងាយឆ្ងាយដើម្បីយកទៅដំណសាននឹងល្អដូចជាព្រះទ្រង់បានចាត់ចែងពួកយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែរគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងប្រែងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរៀងខ្លួនតាមជំនាញចំណេះដឹងដែលយើងមានទាំងអស់គ្នាគឺយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាផ្សាយទាំងដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទផ្សាយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាព្រះនាមដ៏រស់គឺជាព្រះនាមមួយដ៏ថ្លៃថ្លាឧត្តមសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាដែលរស់នៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃគឺជាសង្គមបែប Digital World អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងដៃមិនថាទូរស័ព្ទដៃមិនថា computer ទេគឺធ្វើយ៉ាងណាប្រើជំនាញចំណេះរបស់យើងគឺប្រើសម្រាប់បម្រើព្រះវត្តមានរបស់ព្រះទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យពិភពលោកនេះបានឃើញនៅផងដែរ
5: យើងឃើញផងដែរថាអំណាចនៃដំណឹងល្អអាចកែប្រែនៅមនុស្សបានម្នាក់អូនីស៊ីមគាត់ពីមុនគាត់ជាទេសកប៉ុន្តែគាត់រត់ចេញពីមេរបស់គាត់ហើយគាត់បានទៅជួបជាមួយនឹងសាវកប៉ូលហើយនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយសាវកប៉ូលហើយស្ដាប់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយរៀនអំពីជីវិតរបស់លោកប៉ូលគឺជីវិតរបស់គាត់ក៏កែប្រែដែរជាងដំណឹងល្អមានអំណាចក្នុងការកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងដំណឹងល្អក៏ធ្វើឡើងមានរចនាសម្ព័ន្ធដែរអ្នកខ្លះគិតថាលោកប៉ូលហើយនឹងគ្រីស្ទានដំបងគេចេញទៅផ្សព្វផ្សាយដោយគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញតាំងពីដើមឡើយគឺព្រះបានចាត់ចែងឲ្យដំណឹងល្អរបស់ព្រះត្រូវចេញទៅដោយមានរចនាសម្ព័ន្ធដំបូងយើងឃើញសាវកទាំង12បន្ទាប់មកយើងឃើញអ្នកដែលជំនួយការរបស់សាវកទាំង 12នាក់ដែលជា7នាក់ដែលមានរួមទាំង step

0: គឺលោកពូលគាត់បានបង្ហាញថាគាត់យល់អំពីអំណាចរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាព្រះសិទ្ធិរបស់ក្រុមជំនុំទាំងមូលហើយយើងឃើញខយោងនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ18ដែលទ្រង់ជាសេរសារបស់រូបកាយគឺពួកក្រុមជំនុំទ្រង់ជាដើមក៏បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមុនគេបងអស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានជាប្រធានក្នុងក្រុមទាំងអស់ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាលោកពូលគាត់បញ្ជាក់នៅត្រង់កន្លែងនេះអំពីមូលហេតុហើយនឹងគោលបំណងរបស់គាត់ដើម្បីរស់គោលបំណងនៃជីវិតរបស់គាត់គាត់បញ្ជាក់ទៅកាន់ពួកភីលីបហើយនិងពួកកូឡូសដើម្បីឲ្យដឹងឲ្យក្រុមជំនុំទាំងពីរព្រះវិហារនេះបានយល់ដឹងកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលឮថាលោកពូលគាត់ត្រូវជាប់គុកឬក៏ជាប់ជួបវិបត្តិណាមួយឡើយ
1: ដូច្នេះហើយលោកពូលគាត់ក៏ដាក់បំរាមទៅដល់ប្រជាជននៅទីនោះដើម្បីឲ្យប្រជាជននៅទីនោះបានរួចផុតដើម្បីកុំឲ្យប្រជាជននៅទីនោះបានមានការសង្ស័យទៅលើដំណឹងល្អនោះផងដែរដូច្នេះហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ8ដល់ខ10បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាចូលប្រយ័ត្នក្រែងមានអ្នកណាចាប់អ្នករើគ្នាធ្វើជារំពាដោយពាក្យបរិមត្តនិងពាក្យបញ្ឆោតជាអាសាអេតការតាមសន្តាប់បុរាណរបស់មនុស្សតាមបាក់ធំសិក្សានៅនីលោកីគឺមិនមែនតាមព្រះគ្រីស្ទទេត្បិតមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ព្រះសន្តិដ្ឋនៅក្នុងគ្រប់ទាំងមានរូបអង្គផងហើយអ្នករើគ្នាក៏ពេញលេញក្នុងទ្រង់ដែលទ្រង់ជាសេសាលើអស់ទាំងពួកគ្រប់គ្រងនិងអំណាចទាំងប៉ុន្មាននេះហើយគឺជាសេចក្តីដែលលោកពូលហាម5ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នប្រខ្លែងអ្នកណាម្នាក់មកប្រាប់យើងតាក់ទងទៅនឹងពាក្យបញ្ឆោតលួងលោមអីទៅថាយើងធ្វើខុសឬក៏ធ្វើមិនត្រឹមត្រូវតាក់ទងនឹងសាសនាសម្ព័ន្ធរបស់អ្នកផ្សាយនឹងអល់ទៅយើងក៏ឈប់យើងក៏ផ្ដាច់ទៅអ្នកខ្លះទៀតក៏អាចនឹងទទួលបានពាក្យឡកលើយពីនរណាម្នាក់ឬក៏ស្ម័គ្រចិត្តខាងក៏បានបាក់ទឹកចិត្តក៏ឈប់ផ្សាយនឹងអល់ទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកពូលគាត់បានលើកទឹកចិត្តយើងថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ឲ្យយើងធ្វើគឺដោយសារតែទ្រង់គឺជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងទ្រង់គឺជាព្រះសេរីសាសម្រាប់គ្រប់គ្រងទាំងអស់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយទោះបីជាមានអ្នកណាអ្វីដែលមកបញ្ឆោតយើងឬក៏មកយាយយើងបៀតបៀនយើងឬក៏ធ្វើឲ្យយើងបាក់បាត់ស្មារតីក្នុងការចែករំលែកនឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃនោះគឺសូមឲ្យយើងអស់គ្នាអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរនេះគឺជាព្រះគម្ពីរលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ1ដល់ខ2ដូច្នេះបើសិនជាអ្នករើគ្នាបានរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះចូលស្វែងរកអស់ទាំងសេចក្តីដែលនៅស្ថានលើវិញជាស្ថានដែលព្រះគ្រីស្ទគង់ខាងស្ដាំនៃព្រះចូលផ្ចង់ចិត្តទៅឯសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំឲ្យផ្ចង់ទៅឯសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពូលបានប្រាំយើងហើយលោកពូលបានសរសេរទុកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងចងចាំថាកុំផ្ដោតទៅលើអ្វីនៅក្នុងលោកីយ៍ចូលសម្លឹងទៅមើលរបស់អ្វីដែលនៅខាងលើគឺជារបស់ដែលឋានសួគ៌ដែលព្រះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយើងហើយព្រះទ្រង់ដឹកនាំឲ្យយើងធ្វើទាំងអស់គ្នានោះ
0: ដូច្នេះយើងឃើញថាអ្នកដឹកនាំរបស់ក្រុមជំនុំគ្រីស្ទានកំពុងតែនៅជាប់គុកកំពុងតែនៅក្រោមអំណាចរបស់មហាអំណាចពិភពលោកនៅសម័យនោះប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំនេះគឺលោកពូលគឺគាត់អត់មានការជឿចាប់ឬក៏ខឹងឬក៏ចង់គុំគំនុំឬក៏ចង់សងដល់អ្វីដែលគេបានធ្វើចំពោះគាត់ឡើយគឺគាត់បែរតែជាលើកទឹកចិត្តរះរបស់គាត់ក្រុមជំនុំរបស់គាត់នៅក្នុងទីក្រុងភីលីបហើយនិងទីក្រុងកូឡូសឲ្យមានអំណរអឡើងដោយខចងចាំរបស់យើងពីដើមមិញហ្នឹងថាចូលអ្នកមានអំណរនិងព្រះគ្រីស្ទចុះហើយលោកពូលក៏និយាយម្សាទៀតចូលអ្នកមានអំណរឡើងយើងឃើញថាលោកពូលគាត់មានអំណរនៅក្នុងការរងទុក្ខប៉ុន្តែលោកពូលក៏បញ្ជាក់ថាទោះបីជាគាត់ជាចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែគិតអំពីក្រុមជំនុំរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏អរគុណដែលគេគិតអំពីគាត់ដែរហើយយើងឃើញឲ្យការលើកទឹកចិត្តនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ7គូក៏បីឲ្យខ្ញុំគិតពីអ្នករាល់គ្នាដូច្នោះដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នានឹកពីខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងចិត្តជានិច្ចទោះបើខ្ញុំជាប់ចំណងឬកំពុងតែដោះសារហើយបញ្ជាក់ដំណឹងល្អក្តីត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រកបក្នុងព្រះគុណជាមួយនឹងខ្ញុំដែរ
1: ដូច្នេះយើងបានសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបព្រះគម្ពីរកូឡូសព្រះគម្ពីរភីលីបព្រះគម្ពីរកូឡូសដែលយើង

0: អ្នកគ្នាខំព្យាយាមទាញតេតងទៅនឹងអ្វីដែលព្រះគម្ពីរហើយក៏ដោយអ្វីដែលសភៅដែលបានចងក្រងយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សាពីព្រះគម្ពីរភីលីបហើយនិងព្រះគម្ពីរកូឡូសអញ្ចឹងដូច្នេះសភៅទាំងពីរនេះគឺបានសរសេរតេតងទៅនឹងរឿងច្រើនតេតងទៅនឹងបំរាមតេតងទៅនឹងការងាររបស់លោកប៉ុលហើយតេតងទៅនឹងអ្វីដែលលោកប៉ុលលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់គាត់នឹងផងដែរបើក្រុមជំនុំលើកទឹកចិត្តដល់លោកប៉ុលលោកប៉ុលក៏មានសម្បត្តិដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំរបស់ពួកគាត់ផងដែរតើយើងទាំងគ្នាដឹងទេថាតើហេតុអីបានជាលោកប៉ុលគាត់មានដូចថាកម្លាំងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការងារនេះតើតើលោកប៉ុលបានវិធីសាស្ត្រនឹងមកពីណាតើតើហេតុអីបានជាលោកប៉ុលទោះបីជាគាត់ជួបនៅបញ្ហាឬក៏កលៈទេសៈដែលលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ហេតុអីបានជាលោកប៉ុលនៅតែមានអំណរដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំដែរនៅមានថានៅក្នុងកូរីនថូសទីក្រុងនៅភីលីបមានថាទីក្រុងកូឡូសទេគឺគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានគឺគាត់ដោយសារតែព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះឯងទៅធ្វើឲ្យគាត់មានកម្លាំងដល់ថានេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាដល់ពេលដែលយើងទាំងគ្នានៅក្នុងសង្គមសប្តាហ៍នេះបើសិនជាយើងទាំងគ្នាកំពុងតែជួបបញ្ហាដូចជាលោកប៉ុលឬក៏យើងជួបនៅកលតិសៈមួយដែលលំបាកដូចជាលោកប៉ុលអញ្ចឹងសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាថាចូលអរសប្បាយឡើងចូលអធិដ្ឋានជានិច្ចហើយសូមឲ្យយើងទាំងគ្នាអធិដ្ឋានហើយនិយាយពាក្យថាខ្ញុំអាចធ្វើការទាំងអស់នេះបានគឺដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំដូច្នេះហើយសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអបរិដាបរិវត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអីប្រងឲ្យក្រសុំអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានចេះកំសាន្តចិត្តខ្លួនឯងដោយយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដោយយកដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងកំសាន្តចិត្តទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដោយលោកពលបានធ្វើផងដែរព្រះអង្គឲ្យត្បិតអ្វីដែលគង់អស់គ្នាมันអាចធ្វើបាននោះគ្មានអ្វីដែលព្រះអង្គមិនអាចធ្វើបាននោះទេព្រះអង្គអាចធ្វើឲ្យដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គអាចកែប្រែចិត្តដំណោះគ្រប់គ្នាបានក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជ្រាបលាហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត
1: បើយើងសារភាពអំពើបាបរបស់យើងព្រះអង្គស្មោះត្រង់និងសុចរិតដើម្បីអភ័យទោសអំពើបាបរបស់យើងហើយសម្អាតយើងពីអំពើអយុត្តិធម៌ទាំងអស់អំពើបាបធ្វើឲ្យយើងបែកចេញពីព្រះវានាំមកនូវកំហុសអារម្មណ៍ខ្មាស់និងស្លាប់ខាងវិញ្ញាណប៉ុន្តែដំណឹងល្អគឺព្រះជាព្រះដែលអភ័យទោសព្រះមិនចង់ផ្ដន់ទោសយើងទេប៉ុន្តែទ្រង់ចង់ស្ដារយើងវិញការអភ័យទោសមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្វីដែលព្រះធ្វើទេវាជាធម្មជាតិនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ1ការពិតអំពីអំពើបាបព្រះគម្ពីរបង្រៀនថាមនុស្សទាំងអស់បានធ្វើបាបពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះអំពើបាបមិនត្រឹមតែជាការធ្វើអាក្រក់ទេប៉ុន្តែជាការខកខានធ្វើអំពើល្អផងដែរវាបំបែកទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះ2តម្លៃនៃការអភ័យទោសការអភ័យទោសមិនមែនអត់គិតថ្លៃទេវាតែងតែមានឈ្នួលត្បិតឈ្នួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាតុលាការរបស់ព្រះទាមទារការផ្ដល់ទោសប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានបើកផ្លូវមួយតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអំពើបាបរបស់យើងត្រូវបានបង់នៅលើឈើឆ្កាង3សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះការអភ័យទោសមកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ព្រះចំពោះយើងត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញទោះបីយើងជាមនុស្សមានបាបក៏ព្រះបានជ្រើសរើសសង្គ្រោះយើងការអភ័យទោសគឺជាអំណោយមិនមែនអ្វីដែលយើងអាចរកបានដោយខ្លួនឯងនោះទេ
2: នៅក្នុងសម័យអត់បាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះមួងបានធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺជាទម្ងន់នាងត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យធ្វើការរហូតដល់លែងរួចនៅសម័យនោះមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានទទួលរបបបាយមួយពេលមួយវេកមួយថ្ងៃពីរពេលឃើញប្អូនស្រីមានសភាពដុនដាបយ៉ាងនេះបងប្រុសរបស់នាងមួងសោកចិត្តឲ្យរបបខ្លួនទៅប្អូន ្លួនឯងសុកចិត្តរោគបេះស្លឹកឈើបរិភោគចំនួនវិញនារីមួងក៏មានកម្លាំងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតបានជាស្រឡះតែបងប្រុសរបស់នាងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅដែរតែពីអតីតក្រោយពីប្អូនស្រីគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការមកបំណោះគាត់ក៏ត្រូវស្លាប់ដោយខ្វះជាតិបាយនេះគឺជាការជួយគ្រួសារដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងប៉ុន្តែព្រះបានសូមឲ្យយើងលាតសន្ធឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដល់អ្នកដទៃដោយគ្រួសារយើងដែរដូច្នេះហើយបានជាព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នានិងអាណិតអាសូរគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាបងប្អូនយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចជាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងដែរក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក3ខ16ដល់18បានសម្ដែងថាដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានប្ដូរព្រះជន្មជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងប្ដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរបើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះមានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់តែពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមាត់ប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទិន្នជាតិមានគ្រប់ពូជដែលដុះនៅលើផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯងតើមិនដឹងតែឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចាញ់ថ្លៃលោះអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះក្នុងរូបកាយហើយក្នុងវិញ្ញាណនៃអ្នករាល់គ្នាដែលជារបស់ផងទ្រង់ចុះដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះឲ្យហាមដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាកុំឲ្យឯងរាល់គ្នាបរិភោគខ្លាញ់គោខ្លាញ់ចៀមឬខ្លាញ់ពពែឡើយឯខ្លាញ់សត្វណាដែលស្លាប់ឯងឬត្រូវសត្វព្រៃហែកហួរនោះនឹងប្រើធ្វើការអ្វីផ្សេងក៏បានតែមិនត្រូវឲ្យបរិភោគឡើយកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញអ្នកស្មួនភ្នាក់អើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរ
3: So it should be used to praise him
4: ចឹងអតិពកសលនឹងអនឹងគួរតែបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីនឹងសរសើរព្រះអង្គ
3: To honor him
4: ដើម្បីនឹងឲ្យផ្ដល់កិត្តិយសទៅឲ្យព្រះអង្គ
3: To adore him
4: ហើយដើម្បីឲ្យយើងទៅសើព្រះអង្គ
3: And to magnify his name
4: ហើយដើម្បីឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបានសុសសាយទៅមនុស្សជំនាញខ្លួនយើង
3: Good morning everyone
4: សូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នា
3: But before we start I'd like to invite you all to please stand we'll open this with a word of prayer
4: បាទមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានបើកកម្មវិធីទាំងអស់គ្នា
3: Our heavenly Father
4: បិតាជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គុណម្លាំងឋានសួគ៌
3: In the quietness of this room
4: នៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះ
3: We ask that the Holy Spirit will be amongst us
4: គុណសូមឲ្យព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅក្នុងចំណោមពួកយើងម្នាក
3: ់ៗ That the Holy Spirit will open our minds our hearts and our thoughts
4: សូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបើកនៅចិត្តបើកនៅគំនិតរបស់យើងរាល់គ្នា
3: That will fully understand that without your son Jesus Christ we will be in darkness
4: ដើម្បីឲ្យពួកយើងបានយល់ថាបើសិនជាគ្មានព្រះច្បាប់ត្រាស់របស់ព្រះអង្គទេពួកយើងជីវិតរបស់ពួកយើងម្នាក់ៗនៅក្នុងសេចក្តីងងឹត
3: Because your son our Lord Savior and Redeemer
4: ព្រោះតែព្រះច្បាប់ត្រាស់របស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដ៏សង្គ្រោះជាព្រះដែលលួបបានដល់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: Is our life and our light
4: ហើយជាជីវិតរបស់យើងហើយជាពន្លឺរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: So bless each and every one of us Lord
4: សូមព្រះអង្គជួយចាក់ពពកមកកាន់ពួកយើងម្នាក
3: ់ៗ including our visitors
4: បងរួមទាំងភ្ញៀវដែលបានមកលេងពួកយើង
3: volunteers
4: អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គ្នា
3: online worshipers and followers
4: ហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាតាមការ live ផងដែរ
3: we pray in the mighty name of our lord jesus christ
4: គុណសូមអធិដ្ឋានក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ដែលមានគ្រប់ព្រះជាសាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
3: amen please be seated
4: បាទសូមគ្រប់អង្គុយសម្រួលអាយ៉ាបាទ
3: need to use this to cover so that the money here will not start flying So our subject of study today
4: អញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺ
3: is based on Luke អញ
4: ្ចឹងគឺយោងទៅតាមព្រះគម្ពីរ
3: The book of Luke
4: Luca
3: chapter 19
4: ចំពោះ19
3: verse 11 to 27
4: ចាប់ពីខ11រហូតដល់ខ27
3: to the same to the book of Matthew
4: គឺមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ
3: chapter 25
4: ចំពោះ25
3: verses 14 to 30
4: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ25ចាប់ពីខ14ដល់ខ30
3: so in the book of Luke
4: ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកា
3: it's the story of 10 servants
4: ចឹងគឺជារឿងដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកបម្រើទាំង10នាក
3: ់ and also in the book of Matthew
4: ហើយក៏ដូចគ្នាដែរទៅនឹងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ
3: Jesus was talking about talents or investments or itemsfrom him
4: អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ25ហ្នឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននិយាយអំពីការដែលទ្រង់ធ្វើវិនិយោគបាទដាក់ទុនវិនិយោគជាមួយនឹងអ្នកបម្រើ
3: So this story found in Luke
4: ចឹងរឿងនេះដែលបានរកឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកា
3: happens in the place called Jericho
4: អញ្ចឹងរឿងមួយរឿងដែលតាក់ទងអ្នកបម្រើម្នាក់នេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Jericho
3: So he just left the house of Zacchaeus.
4: អញ្ចឹងចង្វាយនោះគឺចាក់ចេញទៅតែម្ដង
3: And on the way to Jerusalem.
4: អញ្ចឹងតាមផ្លូវទៅទីក្រុងយេរូសាឡិម
3: So he was followed by a group of people just like you following him.
4: អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវត្រូវបានចាក់ចេញពីទីក្រុងយេរីកូហើយទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយត្រូវបានមនុស្សនឹងដើរតាមព្រះអង្គច្រើនមែនទែន
3: So just imagine, just picture, he is Jesus, but don't forget, he is not Jesus.
4: Okay, and then, so we are all following Jesus, but we are not Jesus.
3: Okay, so we are all following Jesus. Okay, so we are all following him.
4: Okay, now, manu tang ko da tam nyom.
3: So when Jesus was ahead of the crowd,
4: then no pe da Jesus trong neu pi mok manu tang khnie nung ko
3: he overheard.ចឹងត្រង់ talking
4: ត្រង់លឺមនុស្សនិយាយច្រើនមែនទែនត្រង់បានលឺមនុស្សនិយាយច្រើនមែនទែន
3: And the people were saying that they need or they want or they do not understand the kingdom of God
4: ហើយត្រង់បានលឺមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងត្រង់និយាយថាពួកគេអត់យល់ពីនគរឋានសួគ៌ទេ
3: And they have the understanding
4: ហើយពួកគេមានការយល់ឃើញមួយទៀតគឺ
3: that the kingdom of God will happen overnight
4: ថាអាណាចក្ររបស់ព្រះនឹងមកក្នុងពេលតែមួយយប់ទេ
3: So when Jesus overheard the people
4: ចឹងនៅពេលដែលទ្រង់ស្ដាប់ឮមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹង
3: He right away turned
4: ចឹងទ្រង់ងាកមករកពួកគេវិញ
3: And he said to the people
4: ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកគាត់ថា
3: You sit down
4: អង្គុយចុះ
3: Just like what you're doing now
4: ចឹងដូចពួកយើងអង្គុយចឹងគឺមនុស្សទាំងអស់នឹងបានអង្គុយដូចពួកយើងចឹង
3: And I will tell you a beautiful story
4: ចឹងអង្គុយចុះខ្ញុំនឹងប្រាប់រឿងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នា
3: So he started in this parable
4: ចឹងទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងប្រៀបប្រដូចមួយ
3: And don't forget students we learn that a multitude of people follows Jesus Christ
4: ចឹងសិស្សានុសិស្សយើងកុំភ្លេចណាថាក្រុមប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវគឺ
3: And one of the reason is that they want to learn or to listen to the stories of Jesus Christ
4: ហើយផលចម្បងមួយដែលពួកគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺដោយសារតែគេចង់រៀនពីព្រះអង្គ
3: In a form of parable
4: ហើយពួកគេចង់ស្ដាប់រឿងដែលព្រះទ្រង់និយាយជាលក្ខណៈប្រៀបប្រដូច
3: So everybody young maybe middle age
4: ទាំងក្រុមមនុស្សទាំងអស់អ្នកវ័យក្មេងអ្នកវ័យកណ្ដាល
3: And old
4: ហើយជាយុវចាស
3: ់ listen to the parable of Jesus Christ
4: គឺពួកគាត់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ទៅកាន់រឿងព្រះបដូចដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននិទាន
3: And he started with this អញ
4: ្ចឹងទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមជាមួយនេះគឺ
3: There was a nobleman អញ
4: ្ចឹងមានបុរសម្នាក
3: ់ Don't forget he was talking about himself the nobleman is himself
4: អញ្ចឹងបុរសម្នាក់នោះគឺទ្រង់និយាយពីខ្លួនឯង
3: Who will inherit a kingdom in a far far place
4: ហើយបរមអ្នកនោះគឺនឹងទទួលបានមរតកមួយគឺជាអាណាចក្រមួយដែលនៅឆ្ងាយមែនទែន
3: So what the nobleman did
4: អញ្ចឹងអ្វីដែលបរមអ្នកនោះក៏បានធ្វើគឺ
3: he gathered all his people
4: បរមអ្នកបានប្រមូលអ្នកដែលគាត់ស្គាល់អ្នកចំណិតរបស់គាត់
3: and he said
4: ហើយគាត់បាននិយាយទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់ថា
3: I want the 10 servants of mine
4: ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបម្រើទាំង10នាក់របស់ខ្ញុំ
3: stay on the very front
4: ចឹងនៅជួរមុខគេមកឈរជួរមុខគេទាំងអ
3: ស់ and the rest
4: ចឹងអ្នកដែលសេះសល
3: ់ will listen carefully to the story
4: ហើយអ្នកដែលនៅសេះសល់គឺស្ដាប់រឿង
3: listen to the instructions
4: ស្ដាប់ការណែនាំ
3: directions
4: ហើយស្ដាប់នៅទិសដៅដែលត្រូវទៅ
3: and the command of the nobleman
4: ហើយនឹងសេចក្តីបញ្ជាពីបុរសម្នាក់ហ្នឹង
3: then the nobleman continued and said
4: ហើយបុរសហ្នឹងក៏បានបន្តទៀត
3: I will leave you here in this village
4: ខ្ញុំនឹងទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងភូមិមួយនេះ
3: but I will be back without notice
4: ខ្ញុំនឹងទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងភូមិនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញតែខ្ញុំអត់ប្រាប់ថាពេលណាខ្ញុំមកវិញទេ
3: when I come back
4: ចុះពេលខ្ញុំមកវិញ
3: I want you the 10 of you
4: ចុះខ្ញុំចង់ឲ្យ10អ្នកទាំងអស់គ្នានេះ
3: to again sit on the same spot
4: ចឹងអង្គុយមកអង្គុយកន្លែងដដែលដែលយើងបាននិយាយគ្នា
3: so he said
4: ចឹងគាត់បន្តនិយាយទៀតថា
3: of the 10 of you
4: ចឹងអ្នកទាំង10អ្នកនេះ
3: I want to pick up 3 out of you all out of the 10
4: ចឹងខ្ញុំចង់រើស3អ្នកចេញពីក្នុងចំណោម10អ្នកហ្នឹង
3: and he said
4: គាត់បន្តនិយាយទៀតថា
3: you will be the servant number 1
4: អ្នកម្នាក់នេះគឺអ្នកបម្រើទី1
3: you will be the servant number 2
4: ហើយម្នាក់នេះគឺអ្នកបម្រើទី2
3: and you will be the servant number 3
4: បាទហើយម្នាក់នេះគឺអ្នកបម្រើទី3
3: each one of you I will give you something
4: អញ្ចឹងម្នាក់នឹងទទួលបានអ្វីម្យ៉ាងពីខ្ញុំ
3: and when I come back
4: ចុះពេលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញ
3: the 3 of you will report to me
4: អញ្ចឹងអ្នកទាំង3នាក់គឺត្រូវតែរាយការណ៍ប្រាប់ខ្ញុំ
3: of what you did
4: ពីអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើ
3: to what I've given you
4: ទៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
3: so the noble man take note of the word noble man
4: អញ្ចឹងយើងទៅចាំ noble man គឺមានន័យថាជាបុរសម្នាក់ឬចោះជាមនុស្សម្នាក់ដែលនឹងទទួលមរតកគេថាឋានៈក្សត្របាទ noble man
3: left
4: អញ្ចឹងគាត់បានចាក់ចេញ
3: and without notice
4: អញ្ចឹងអត់មានប្រាប់អ្នកណាគេទេ
3: he inherited the kingdom
4: អញ្ចឹងគាត់ទទួលបានមរតកជាអាណាចក្រមួយហ្នឹង
3: and he returned to his village without notifying anyone
4: ហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺគាត់អត់បានប្រាប់អ្នកណាគេសូម្បីតែម្នាក
3: ់ students អ
4: ញ្ចឹងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នា
3: remember I'm repeating the same words of what we discussed and what we had learned in the past 5 days
4: អញ្ចឹងសិស្សានុសិស្សចាំខ្ញុំនិយាយដដែលៗពីអ្វីដែលយើងបានរៀនកាលពី5ថ្ងៃមុន
3: Remember, the nobleman said, I will return without notifying anyone. Or meaning to say, without telling anyone.
4: បុរសដែលមានឋានៈក្សត្រហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញតែខ្ញុំអត់ប្រាប់អ្នកណាគេទេ
3: So when he come back,
4: ចឹងពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញ
3: He right away asked all his servants, how many servants again?
4: ចឹងពេលដែលរំនឹងត្រឡប់មកវិញគាត់សួរសំណួរទៅកាន់អ្នកបម្រើរបស់គាត់ភ្លាមតែម្ដងតើសួរថាអ្នកបម្រើមានម៉ាននាក់
3: And then he right away said, oh, the 3 that I have called before I left must sit in the very front.
4: ហើយគាត់និយាយទៀតថាតែក្នុងចំណោម10នាក់ហ្នឹងអ្នក3នាក់ដែលខ្ញុំបានហៅហ្នឹងសូមមកអង្គុយនៅខាងមុខគេទាំងអស
3: ់ And take note of the number.
4: ចំណាំលេខចំណាំលេខ
3: See God had given us this 3.
4: ចឹងព្រះទ្រង់បានប្រទានអ្វី3យ៉ាងមកឲ្យយើង
3: It's called the 3 T's, 3 letter T's.
4: ចឹងគឺគេហៅថា T T 3ដងចាំមើលគាត់និយ
3: ាយ The number 1 T is
4: T ទី1គឺអក្សរ T ទី1គឺ
3: time.
4: ពេលវេលា time.
3: What is the number 1 T?
4: T ទី1គេ
3: time. Oh students, we learned this in the 5 days that we need to give life, right? Okay, the number 1 T is
4: ចឹង T ទី1គឺ
3: time.
4: បាទពេលវេលាបាទ
3: And then second T is
4: ទី2គឺគេហៅថាទេពកោសល
3: Okay, so you saw our choir.
4: ដូចជាមានក្រុមចម្រៀង
3: or those who sang here in the front.
4: ហើយអ្នកច្រៀងកាន់កម្មវិធីយើងហ្នឹង
3: So they were able to harmonize their voice. It's so called talent.
4: ចឹងពួកគាត់អាចច្រៀងឲ្យត្រូវជាមួយនឹងភ្លេងហើយជាមួយនឹងអ្នកចម្រៀងផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគេហៅថាទេពកោសល
3: So God had given us number 1 what?
4: ហើយអូខេព្រះបានឲ្យយើងទី1គឺពេលវេលាទី2
3: talent.
4: ទី2គឺទេពកោសល
3: And number 3
4: ទី3គឺ
3: is treasure.
4: អូខេទី3គឺទ្រព្យសម្បត្តិគឺគេហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះមិនមែនទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះ
3: treasure So remember the time, right? So we don't have a clock. There. See, look at the back. There's time.
4: បើសិនជាយើងក្លែកមើលទៅខាងក្រោយគឺយើងឃើញមាននាឡិកាប៉ោតមួយ.
3: There's a clock.
4: ចាំមាននាឡិកាប៉ោតមួយនៅលើជញ្ជាំង.
3: So every time that arm moves.
4: ចឹងទៅរាល់ពេលដែលតនិចនឹងវាដើរ.
3: It's actually asking you, students, especially students, asking you, what did you do for me?
4: Okay, ចឹងនាឡិកានឹងគឺសួរកំពុងសួរយើងថាតើយើងបានធ្វើអីខ្លះហើយសម្រាប់ពេលវេលាដែលយើងមាននឹង.
3: Now it's 9:20.
4: ឥឡូវនេះវាម៉ោង 9:20 នាទី.
3: I woke up at 4 o'clock this morning.
4: ខ្ញុំក្រោកម៉ោង 4 ព្រឹកខ្ញុំក្រោកម៉ោង 4.
3: What time did you wake up?
4: បាក្រោកម៉ោងម៉ាន? បាក្រោក.
3: See, if God is here, don't forget that God is invisible, but he's always in front of us. We'll ask.
4: ចឹងចាំថាព្រះយើងអាចមើលអត់ឃើញព្រះអង្គប៉ុន្តែត្រង់នៅចិត្តយើងរហូតជានិច្ច.
3: What did you do for me since you woke up at 4 o'clock in my
4: day? ចឹងព្រះសួរយើងថាតើអ្នកអង្គបានធ្វើអីសម្រាប់ត្រង់ហើយពេលដែលអ្នកអង្គក្រោកពី 10
3: and 5 o'clock for him.
4: ចឹងប៉ាគាត់ក្រោកម៉ោង 5.
3: Up to now is 9:20 in the morning.
4: ហើយមកដល់ឥឡូវវាម៉ោង 9:20 នាទីហើយ.
3: Are we able to enumerate all the things that we have done for him?
4: ចឹងតើយើងអាចរៀបរាប់អ្វីដែលយើងបានធ្វើសម្រាប់ព្រះបានអត
3: ់? See, take note, he has given us time. The time is not ours.
4: ចឹងយើង
3: belongs to God.
4: ចឹងយើងសូមកត់សម្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានពេលវេលាឲ្យយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយពេលវេលានោះគឺជាពេលវេលារបស់ព្រះពេលវេលារបស់យើងទេ.
3: What's the second T again?
4: ទី2គឺ
3: talents.
4: បាទទេពកោសល
3: Right. So each one of us were gifted by God with spiritual talents.
4: អញ្ចឹងយើងរាល់គ្នាគឺត្រូវបានប្រទានពរពីព្រះដើម្បីឲ្យយើងមានទេពកោសល.
3: See him, he can play the piano so well.
4: ដូចឧទាហរណ៍ដូចលោកគ្រូមេយ៉ូអញ្ចឹងគឺគាត់អាចលេងព្យ៉ាណូបានល្អមែនទែន.
3: And our brother here was able to pray to the Lord on behalf of others.
4: ហើយក៏ដូចជាប៉ាឌឿនគាត់អាចអធិដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមជំនុំទាំងអស់.
3: Able to intercede for others.
4: ហើយអាចអធិដ្ឋានអាចយកនាំនៅទុកលំបាកទៅប្រាប់ព្រះឲ្យក្រុមជំនុំ.
3: See her? She was able to stand up right away and lead the group to stand there and start singing. Correct?
4: ដូចសញ្ញាអញ្ចឹងគាត់អាចក្រោកឈរនៅខាងមុខហើយអាចដឹកនាំចម្រៀងបានយ៉ាងល្អ.
3: So those talents were not given by teacher team.
4: ចឹងទេពកោសលទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនលោកគ្រូធីមនេះឲ្យយើងទេ.
3: And definitely it didn't come from me.
4: ហើយក៏អត់បានពីគាត់ដែរ.
3: It came from God.
4: វាបានមកពីព្រះជាម្ចាស់.
3: So it should be used to praise him.
4: ចឹងទេពកោសលហ្នឹងអស់ហ្នឹងគួរតែបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីនឹងសរសើរព្រះអង្គ.
3: To honor him.
4: ដើម្បីនឹងឲ្យផ្ដល់កិត្តិយសទៅឲ្យព្រះអង្គ.
3: To adore him
4: ហើយដើម្បីឲ្យយើងទៅសើបព្រះអង្គ
3: and to magnify his name
4: ហើយដើម្បីឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបានសុសសាយទៅជុំវិញមនុស្សខ្លួនជុំវិញយើងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើង
3: So again the talents that God had blessed us with remember the four should be used in praising the Lord through what's number 1
4: ត្រូវចាំថាទេពកោសលរបស់ព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានទី1គឺ
3: What was the number 1 Very good What's number 2
4: 2
3: Very good, excellent, perfect. What's number 3?
4: Dubai.
3: Very good. I'm so proud of you, students. And number 4? To magnify his name.
4: ចឹងទី4គឺដើម្បីឲ្យព្រះនាមព្រះអង្គបានសុសសាយ.
3: Magnify his name. So meaning to say that once we get out of the door behind you or in front of me, we should be able to say something about him to others.
4: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាកចេញពីទ្វារដែលនៅខាងក្រោយយើងក៏នៅពីមុខខ្ញុំនេះគឺសង្ឃឹមថាពួកយើងអាចនិយាយអ្វីម្យ៉ាងពីព្រះអង្គម្ចាស់បាន.
3: So I'll repeat. So you will not forget. What was number 1 again? Loud.
4: ខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតទី1គឺទីវេលាទី2ទេពកោសលទី3ត្រូវសម្បត្តិមកពីព្រះ
3: Excellent.
4: ល្អមែនទែន
3: When you get out from this place of What is this again? This building is called
4: តាគីមួយនេះហៅថាគេ
3: Place of worship.
4: ចឹងគឺជាទីកន្លែងនៃការថ្វាយបង្គំ
3: You say it loud because we have guests. Okay.
4: Okay, ឥឡូវយើងនិយាយឲ្យឮដើម្បីភ្ញៀវបានឮ
3: Place
4: តើយើងហៅកន្លែងនេះថាម៉េចដែរ
5: Place of worship.
4: គឺកន្លែងនៃការថ្វាយបង្គំ
3: Where is the church?
4: ចុះព្រះវិហារនៅណា
3: Very good. It's us, the church.
4: អញ្ចឹងយើងគឺជាព្រះវិហារ
3: Us, the church. So when you say I'm going to that building.
4: បើយើងនិយាយថាខ្ញុំនឹងទៅអាគារមួយនោះ
3: It's better to say I'm going to that place of worship.
4: អញ្ចឹងគឺយើងមានន័យថាខ្ញុំនឹងទៅកន្លែងនៃការថ្វាយបង្គំ
3: Very good. Now, so He said to his the three, remember,
4: ចាំបងរបស់3នាក់ហ្នឹងទេ
3: connect the three to the three individuals.
4: អញ្ចឹងឥឡូវយើងយក3នាក់ហ្នឹងមកភ្ជាប់ជាមួយរឿងយើងនេះមក
3: So he started with servant number 1.
4: ត្រង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយអ្នកបម្រើទី
3: 1. He said to the servant number 1, what happened?
4: តើមានអីកើតឡើង?
3: To the items that I've given you. So the servant number 1 said, "Yeah, I have. You have given me 10."
4: អ្នកបម្រើទី1ថាបងត្រង់ឲ្យខ្ញុំ10
3: ច្រើន And I'm now giving you another 10.
4: ឥឡូវខ្ញុំឲ្យបង10កបោបនឹងវិញ
3: So meaning to say servant number 1 had multiplied what God or the nobleman, but now the king, because he just inherited a kingdom.
4: Okay, ឥឡូវនេះយើងអាចនិយាយបានថាអ្នកបម្រើទី1គាត់បានគេហៅថាបង្កើតឲ្យមានទ្រព្យកើនឡើងឲ្យម្ចាស់ខ្លួនវិញ
3: Now how many do they he has now to present to the king?
4: Okay, ឥឡូវតើអ្នកបម្រើទី1គាត់មានប្រមាណដើម្បីនឹងបង្ហាញទៅស្ដេចហ្នឹង
3: How many?
4: មានប្រមាណ
3: No, the nobleman have given him 10. Now the nobleman is now a king.
4: Okay, មុននឹងគាត់ចាស់ចេញទៅគាត់ឲ្យ10. ឥឡូវគាត់កើតជាស្ដេចហើយគាត់មកវិញអ្នកបម្រើទី1ហ្នឹងមានប្រមាណ
3: So he said he doubled it. So how many now?
4: គាត់ថាគាត់រកវាបានគុណនឹង2អញ្ចឹងបន្ថែមមួយទៀត
3: 20, very good. Make it loud because they cannot hear.
4: ចាឥឡូវគាត់រកបាន20ណាចាឥឡូវនិយាយឮឮដើម្បីឲ្យអ្នកក្រោយគាត់បានឮដែរ
3: And then the newly crowned king said to the first servant
4: Hi ស្ដេចហ្នឹងក៏គាត់ត្រង់បាននិយាយទៅកាន់អ្នកបម្រើទី1ថា
3: Excellent
4: ល្អណាស់
3: I am so glad with you
4: ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយជាមួយអ្នកមែនទែន
3: And I will give you now an authority to take control of 10 cities
4: ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យអ្នកមានអំណាចកាន់កាប់10ទីក្រុង
3: So now he went to another servant not servant number 2
4: Okay ha let បន្ទាប់ពីអ្នកបម្រើទី1គាត់មកជួបអ្នកបម្រើទី2ម្ដង
3: And then he said what did you do to the bag that I gave you
4: ហើយអ្នកគាត់ត្រង់សួរអ្នកបម្រើទី2ថាបានធ្វើអីជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់ឲ្យ
3: ត្រង់ឲ្យ And the servant said
4: ហើយអ្នកបម្រើនឹងឆ្លើយតបវិញថា
3: I have my lord I have the items that you have given me
4: លោកម្ចាស់អើយនេះខ្ញុំមានអារបស់ដែលលោកម្ចាស់ឲ្យពីមុនហ្នឹង
3: me 5
4: លោកម្ចាស់បានឲ្យខ្ញុំ5
3: now I'm doubling
4: ឥឡូវខ្ញុំរកវាបានគុណនឹង2ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យទៅវិញ10
3: And so the king said I am happy with you
4: អូខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នកមែនទែន
3: And I will give you 10 cities to take control
4: Okay ហើយខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកអស់គ្នា
3: Or in the
4: script, ទីក្រុងដើម្បីនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងឲ្យ
3: Or in the scripture it says I will give you have an authority to take control of 5 cities
4: លោកម្ចាស់នឹងក៏គាត់និយាយថាខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រង5ទីក្រុងតាមទៀត
3: But if you listen to what he said I'm so glad with you remember
4: បើសិនជាយើងបានចាប់អារម្មណ៍នៅសម្ដីលោកម្ចាស់នឹងគាត់និយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាមួយអ្នកណា
3: To 20
4: តែអ្នកបានបកកើតនឹងឲ្យខ្លាំងទៅជា20
3: And then this one is 5 because 10
4: អ្នកខាងនេះបាន5បាន10
3: So he asked the third one
4: ហើយក៏សួរទៅអ្នកទី3
3: And he said to the third one you come forward
4: មកឡើងមកខាងមុខ
3: And then he said what did you do to the bag that I've given you
4: បានធ្វើអីជាមួយនឹងអាលុយដូចកាក់ក្នុងកពុះតាមដែលខ្ញុំឲ្យ
3: And the servant said
4: ហើយអ្នកម្ដងនេះឆ្លើយថា
3: Lord I keep it
4: អម្ចាស់អើយខ្ញុំទុកវាខ្ញុំទុកវាក្រោមកាប់ក្រោមដើមឈើ
3: because you are a leader
4: ពូថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំ
3: that want to harvest
4: ហើយតែងតែចង់បានចង់ប្រមូលផល
3: crops that you have not planted
4: ហើយតែងតែចង់ប្រមូលផលនៅគ្រាប់ពូជដែលព្រះអម្ចាស់មិនបានព្រោះ
3: So I'm scared of you so I did not do anything to the bag that you have given me.
4: ដោយសារតែទូមិនកុំខ្លាចលោកម្ចាស់ចឹងហើយទូមិនក៏ហ៊ានធ្វើអីទេគឺទុកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងចោលទៅ.
3: But instead I hid it under the tree.
4: ចឹងខ្ញុំក៏យកវាទៅលាក់នៅក្រោមដើមឈើទៅ.
3: See the first servant multiplied what was given to him.
4: ចឹងយើងឃើញថាអ្នកបម្រើទី1គាត់យកទ្រព្យហ្នឹងទៅបង្កើតទ្រព្យ
3: And the second one multiplied what was given to him.
4: ហើយអ្នកបម្រើទី2ក៏យកអាទ្រព្យដែលទទួលបានហ្នឹងទៅបង្កើតទ្រព្យទៀតដែរ
3: And the third one did not do anything.
4: ប៉ុន្តែអ្នកទី3អត់បានធ្វើអីសោះ
3: And the king was mad and said
4: ហើយស្ដេចហ្នឹងក៏ខ្ញាល់មែនទែនត្រង់មានបន្ទូលថា
3: You foolish servant of mine.
4: អូអ្នកបំរើល្ងងអើយ
3: You knew
4: ឯងបានដឹងថា
3: that I am a madman.
4: យើងជាស្ដេចដែលឆាប់ខ្ញាល
3: ់ that you need to multiply what I've given you.
4: ហើយឯងដឹងហើយថាឯងត្រូវតែយកទៅបង្កើតអ្វីដែលយើងបាន
3: ផ្ដល់ឲ្យ You need to use
4: ឯងត្រូវការប្រើវា
3: what I've given you
4: អ្វីដែលយើងបានឲ្យ
3: for me
4: ដើម្បីឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់យើង
3: but you have not done anything
4: ប៉ុន្តែឯងអត់បានធ្វើអីសោះ
3: so he commanded the rest of the crowd
4: ហើយស្ដេចនឹងបានបញ្ជាវងមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹង
3: and said
4: ហើយស្ដេចនឹងនិយាយថា
3: you come and get the money from him
4: ហើយមកយកលុយពីអ្នកបម្រើមួយនេះទៅ
3: and give it to him servant number 1
4: ហើយយកទៅឲ្យអ្នកទី
3: 1 so you get the beautiful story
4: okay ស្ដាប់រឿងនេះយល់ទេ
3: if I asked
4: តើមកខ្ញុំសួរ
3: are you servant number 1
4: តើយើងជាអ្នកបម្រើទី1
3: or servant number 2
4: ជាអ្នកបម្រើទី2
3: or maybe you want to be or was servant number 3
4: ឬក៏យើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកបម្រើទី
3: 3 each one of us god had blessed us with time
4: អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់យើងម្នាក់ម្នាក់ព្រះបានប្រទានឲ្យយើងនៅពេលវេលា
3: remember my introduction have you done something with the time that god had blessed you with
4: អញ្ចឹងពេលដែលបើក្បាលដំបងខ្ញុំសួរថាតើយើងបានធ្វើអ្វីជាមួយនឹងពេលវេលាដែលព្រះប្រទានឲ្យយើងអត
3: ់ Each one of us
4: យើងរាល់គ្នា
3: had blessed us with what was number 2
4: អញ្ចឹងព្រះបានប្រទានឲ្យយើងនៅទី1គឺ
3: talents
4: អូខេទេពកោសល
3: See look at him his talent he can interpret what I'm saying including my own action
4: Okay គាត់ថាខ្ញុំនឹងអាចបកប្រែគាត់បានទៅបីជាតុងគាត់រឿងក្លឹបក្លាំបន្តិច
3: That is a talent
4: អញ្ចឹងនេះគឺជាទេពកោសល
3: See what the king had asked What have you done to the talent that I have given you Did you multiply it 10 times Did you multiply it 5 times or you didn't do anything
4: Okay នេះគឺជាសំណួរដែលស្ដាច់បានសួរថាតើឯងបានយកវាទៅឲ្យខ្លាចទីគុណនឹង2ឬក៏យក5ទៅគុណនឹង2ខ្លាចជា10
3: And the last one is what?
4: ចឹងចុងក្រោយទី3គឺ
3: What happened to the students here at the back? What's the third? Treasures make it loud so they cannot hear.
4: Okay, យើងនិយាយលឿនៗណាទី3គឺ
3: treasure.
4: ទ្រព្យសម្បត្តិមកពីព្រះ.
3: See each one of us have given treasures.
4: ចឹងយើងម្នាក់ៗគឺបានទទួលទ្រព្យសម្បត្តិពីព្រះ.
3: Maybe some of us think as a treasure as something that we can see.
4: ប៉ុន្តែជាយើងគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញ
3: ប៉ុន្តែ The king
4: ប៉ុន្តែស្ដេចហ្នឹងគឺ
3: did not mean that
4: ប៉ុន្តែស្ដេចនៅពេលដែលស្ដេចឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺគាត់មិនមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមើលឃើញហ្នឹងទេ
3: What he was talking about
4: ចឹងអ្វីដែលស្ដេចហ្នឹងមានបន្ទូលអំពីគឺ
3: is a treasure that you cannot see
4: គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមើលអត់ឃើញ
3: So for example
4: ឧទាហរណ៍ដូចជា
3: Have you ever sat down with somebody and listened to the problem of somebody?
4: តើយើងធ្លាប់អង្គុយជិតណាគេម្នាក់ហើយយើងស្ដាប់ពីបញ្ហារបស់ពួកគេអត
3: ់ And maybe the king wants you to be the shoulder of somebody.
4: អញ្ចឹងប្រហែលជាស្ដេចម្នាក់ហ្នឹងក៏ត្រង់និយាយហ្នឹងគឺចង់ឲ្យយើងខ្លះទៅជាស្មាមួយដែលគេអាចឯកលើបាន
3: So that's why during that time
4: ចឹងក្នុងឡុងពេលហ្នឹង
3: Jesus or the king who is Jesus said to the third servant
4: ស្ដេចឬក៏តំណាងដែលស្ដេចតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺបាននិយាយទៅកាន់អ្នកបម្រើទី
3: The third servant
4: អូខេអ្នកបម្រើទី3ហ្នឹងថា
3: Sir or servant number 3 when he said talents that you give me and the treasures that you give me I hid it
4: អ្នកបម្រើទី3ឆ្លើយថាអងពេលវេលាដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំឬក៏ទេពកោសលដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំកាប់វាចោលបាត់ហើយ
3: So meaning to say when you go home today I would like you to ask maybe your mom, your dad, your grandparents. We are all have been gifted by the Lord with time.
4: ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅផ្ទះវិញយើងត្រូវចងចាំថាព្រះប្រទានឲ្យយើងនៅ
3: mom or dad
4: ចំប្រាប់មកប៉ាយើងណា
3: ប៉ាម៉ា
4: វ៉ាប៉ាប៉ាម៉ាម៉ាយើង
3: ថា to what God had gifted us with.
4: ចឹងប្រាប់គាត់ថាតើព្រះបានប្រទានអីឲ្យយើង
3: Or maybe this coming Monday you can ask your classmate
4: ឬក៏ថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះយើងអាចសួរមិត្តរួមថ្នាក់យើង
3: That you maybe you will ask a name this is only an example okay Rosa what did you do to the talent that God had given you last Sabbath
4: ឥឡូវយើង
3: Yesterday, Sunday.
4: ឥឡូវយើងលើកឈ្មោះកូនសិស្សមួយទៅថារូសាឥឡូវសួររូសារូសាបានធ្វើអីខ្លះជាមួយនឹងទេពកោសលដែលព្រះប្រទានឲ្យនឹងមិនសិនមិន
3: See, then we have a beautiful story to tell.
4: អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងអាចមានរឿងដ៏ស្អាតមួយដើម្បីនិយាយប្រាប់គាត់បាន
3: That maybe you will tell, oh you know what? Last Sabbath I was at the school. How do you call this again, this building?
4: Okay, យើងហៅកន្លែងនេះថាម៉េច?
3: Place of worship. And we were there as a church.
4: ប៉ុន្តែយើងដែលមកស្វែងគំនិតយើងគឺជាព្រះវិហារ
3: And we listen to that beautiful narrative story, the parable of Jesus Christ.
4: ហើយយើងមកស្ដាប់រឿងឬបដូចដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រាប់ពួកយើងទាំងអស
3: ់ The parable of Jesus Christ that opened our hearts and our mind.
4: រឿងដែលព្រះនិទានគឺរឿងដែលបើកចិត្តយើងហើយបើកគំនិតរបស់យើង
3: About the three T's that God had blessed us with.
4: តាមមកយើងទទួលដឹងអំពីទីទាំង3ដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងទី1គឺពេលវេលាទី2គឺទេពកោសលទី3គឺទ្រព្យសម្បត្តិដែលមកពីព្រះអង្គ
3: Remember that God wants you to make your heart as the dwelling place of the Holy Spirit
4: អូខេអញ្ចឹងត្រូវយើងត្រូវចងចាំថាព្រះចង់ឲ្យចិត្តរបស់យើងក្លាយជាផ្ទះរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
3: And you have to say this loud
4: ហើយយើងនិយាយឲ្យឮៗទៅអស់គ្នា
3: Once the Holy Spirit is living or dwelling in your heart.
4: ចឹងនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានរស់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា
3: you will become
4: យើងនឹងក្លាយជា
3: What's the first one?
4: ទី1គឺទីសានរបស់អ្នកទាំងអស់ទី1គឺយើងនឹងក្លាយជា
3: Make it loud. I'm pointing here because you're not talking. So you will become what? Number 1 is you will become an influencer.
4: យើងនឹងក្លាយទៅជាម្នាក់ដែលអាចមានអត្តពលទៅអ្នកដតី
3: And I will not give the second, the third and the fourth and the
4: ខ្ញុំមិនប្រាប់ទី1ទី2ទី3ទៀតទេ
3: You have to do it yourself because today is the culmination of our week of prayer
4: នេះអ្នកត្រូវឆ្លើយខ្លួនឯងណាព្រោះយើងបានរៀនច្រើនមកហើយ
3: So what's the next one again?
4: បន្តទៀតអីគេ
3: Influence what?
4: They already said influencer.
3: So that's influencer is number 1. The next one is encourager number 2 is encourager don't forget we have new people new faces
4: ពាក្យថា influencer ហ្នឹងគឺយើងឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងជាមនុស្សម្នាក់យើងធ្វើអ្វីម្យ៉ាងយើងដូចថាអ្នកដទៃមើលមកយើងគេចង់ធ្វើដូចយើងដែរសិកៀងនេះគេហៅថា influencer
3: and what's number
4: 3ហើយទី2គឺ encourager អ្នកលើកទឹកចិត្តហើយទី3គឺ
3: motivator
4: ចឹងទី3គឺអ្នកដែលអាចជំរុញអ្នកដទៃឲ្យធ្វើអ្វីមួយបាន
3: and number 4
4: ទី4គឺ
3: reflector
4: reflector គឺមានន័យថាអ្នកដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្តចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់អ្នកដទៃ
3: and then the last one
4: ហើយចុងក្រោយ
3: but don't forget okay the first one is influencer second one is encourager number 3 is motivator number 4 is reflector number 5 god's witness number 6 is God's ambassador.
4: Okay, ខ្ញុំចូលមកដល់ទី5គឺយើងនឹងក្លាយទៅជាសាក្សីរបស់ព្រះហើយទី6យើងនឹងក្លាយទៅជាខ្មែរយើងតែខ្ញុំហៅ BA គឺ ambassador គឺមានន័យថាទូតសុចន្ទៈ
3: So if you do this
4: ចាំបើសិនជាយើងធ្វើទៅរឿងទាំង6នេះ
3: And when the newly crowned king will ask you what did you do to the 6 items inside the bag that I've given you
4: ហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់សួរយើងថាយើងបានធ្វើអ្វីជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំឲ្យហ្នឹងគឺយើងអាចឆ្លើយបានថា
3: Did you encourage anyone
4: ហើយព្រះទ្រង់អាចសួរយើងតើយើងបានលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃហើយនៅ
3: Did you motivate anyone
4: ឬក៏យើងបានជំរុញទឹកចិត្តអ្នកណាគេនៅ
3: Did you influence anyone
4: ឬក៏យើងបានជាឥទ្ធិពលនាំគេធ្វើរឿងល្អ
3: Those might be the questions that we will be asked by the King of Kings.
4: ចុះប្រហែលជាសំណួរទៅនោះនឹងត្រូវបានសួរមកកាន់ពួកយើងដោយព្រះជាម្ចាស
3: ់ So today,
4: ចុះថ្ងៃនេះ
3: students,
4: សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នា
3: you have remember before we ended yesterday?
4: ចាំមិត្តពេលមុនយើងបញ្ចប់ម្សិលមិញថ្ងៃសុក្រ
3: we appealed that you students if you know somebody
4: ចឹងយើងបានពាក្យសាងនេះថាយើងបើសិនយើងជាសិស្សានុសិស្សបើសិនយើងស្គាល់អ្នកណាគេម្នាក
3: ់ that will accept and will surrender to the lord
4: ដែលព្រមទទួលហើយដាក់ថ្វាយខ្លួនរបស់គេមកព្រះជាម្ចាស
3: ់ that you need to encourage you need to influence you need to motivate that somebody to accept and surrender your her or himself to the lord through baptism
4: អូខេយើងត្រូវជំរុញទឹកចិត្តគាត់យើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់មកថ្វាយខ្លួនឲ្យព្រះជាម្ចាស
3: ់ So have you done that?
4: តើយើងបានធ្វើរឿងនឹងហើយឬនៅ?
3: Have you done that? That was your assignment yesterday. Have you done that?
4: ជាកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងណាអ្នកតោះ
3: Did you? Oh, very good. The answer is yes. Okay.
4: លើឆ្លើយបានម្នាក
3: ់ Don't forget as a student especially in an Adventist school.
4: ចឹងក្នុងនាមយើងជាសិស្សជាពិសេសគឺសិស្ស Adventist
3: We don't have to be ashamed or shy.
4: យើងអត់បាច់ចាំអៀនឬក៏ខ្មាស់អីទេ
3: We have to stand up into our beliefs.
4: យើងត្រូវតែក្រោកឈរដើម្បីក្តីសុខសេចក្តីជំនឿរបស់យើង
3: Remember the number 6. What is the number 6 again that
4: you are? ចាំទី6ហ្នឹងទី
3: 6 God's ambassador. You need to always raise the what?
4: ហើយយើងនៅពេលដែលយើងជាទូតសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយើងត្រូវតែលើក
3: the blank of heaven. What is that?
4: ចឹងគេត្រូវលើកទង់ជាតិនៃនគរឋានសួគ៌
3: What was that again?
4: អីគេម្ដងទៀត
5: The flag of heaven.
4: ចឹងគឺទង់ជាតិនៃនគរឋានសួគ៌
3: So today at this very moment.
4: ចឹងថ្ងៃនេះពេលនេះ
3: Do you have anyone students?
4: តើយើងមានអ្នកគេម្នាក់ជាសិស្សានុសិស្សយើងនឹង
3: That you can stand now.
4: ដែលយើងអាចក្រោកឈរបាន
3: And you can go to that somebody that will accept Jesus Christ as her or his personal savior and redeemer.
4: ក្រោកឈរទៅរកមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលយើងចង់នាំគាត់នេះមកឲ្យជឿព្រះមកឲ្យទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះសង្គ្រោះ
3: It might be your own classmate.
4: អាចជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់យើង
3: It might be one of our visitors.
4: ឬក៏អាចជាអ្នកភ្ញៀវដែលមកលេងយើងថ្ងៃហ្នឹង
3: Or maybe it's one of your loved ones.
4: ឬក៏ជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារឬក៏មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹង
3: Do you have any?
4: មានអត
3: ់ Or you're still shy?
4: ឬក៏យើងនៅតែអៀន
3: In the 5 days you should not be shy anymore.
4: ចឹង5ថ្ងៃហើយយើងអត់គួរអៀនទៀតទេ
3: Is there any student here?
4: តើមានសិស្សណាម្នាក់ដែលមានមិត្តភក្តិ
3: Or anyone
4: ឬក៏ណាគេ
3: that will be willing to be baptized
4: ដែលស្ម័គ្រចិត្តនឹងជាមួយទឹក
3: so that the school can schedule for baptismal day
4: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសាលាយើងបានរៀបចំកម្មវិធីជាមួយទឹក
3: Is there anyone you have to stand just raise your hand
4: បើសិនជាមានសូមលើកដៃមិនបាច់ឈរក៏បានដែរ
3: No
4: អត់មាន
3: So we'll continue to do this. So I know there are some religion teachers here at the moment.
4: ខ្ញុំជឿថាមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះនៅនេះ
3: Bible teachers.
4: ឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបង្រៀនព្រះគម្ពីរ
3: We need to encourage our students.
4: យើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តសួនសិស្សរបស់យើង
3: To influence somebody.
4: ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងជាតពលទៅអ្នកដទៃ
3: To accept Jesus Christ as their personal savior and redeemer.
4: ឲ្យគាត់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ពួកគេ
3: See, we go back to the three.
4: ហើយយើងត្រឡប់ទៅទី
3: servants.
4: ទៅអ្នកបម្រើទី
3: 3. The newly crowned king had asked these three individuals. អ
4: ញ្ចឹងស្ដេចបានសួរបម្រើអ្នកបម្រើទាំង3ហ្នឹងថា
3: When you pray to me. អ
4: ញ្ចឹងពេលយើងពេលអ្នកអធិដ្ឋានមកខ្ញុំ
3: What did you say?
4: តើអ្នកនិយាយអ្វី?
3: Did you say bless me and bless me?
4: នេះក៏យើងនិយាយថាព្រះអង្គអើយសូមប្រទានពរមកខ្ញុំព្រះអង្គអើយប្រទានពរមកខ្ញុំព្រះអង្គអើយប្រទានពរមកខ្ញុំ
3: meaning to say is always the I or the me
4: ឬក៏យើងនិយាយថាខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំ
3: but instead when we pray we should pray like this
4: ប៉ុន្តែពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងគួរតែអធិដ្ឋានបែបនេះវិញ
3: and Jesus or the new king instructed his followers remember
4: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឲ្យអ្នកសិស្សណែនាំអំពីរបៀបអធិដ្ឋាន
3: He said get the money from him and give it to him
4: ចាំមកស្ដេចនឹងប្រាប់ក្នុងរឿងស្ដេចនឹងប្រាប់ថាយកលុយពីអ្នកបម្រើហ្នឹងហើយឲ្យទៅម្នាក់នេះវិញ
3: because this servant number 1
4: ព្រោះថាអ្នកបម្រើទី1ហ្នឹងគឺគាត
3: ់ know what to do
4: ដឹងពីអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើឬក៏ត្រូវធ្វើ
3: I trust him
4: ខ្ញុំទុកចិត្តគាត
3: ់ because he obeyed me
4: ព្រោះតែគាត់ស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំ
3: and you meaning the third one
4: ហើយអ្នកតើអ្នកវិញ
3: he instructed the crowd take him out
4: គាត់ស្ដាយនឹងប្រាប់ទៅក្រុមមនុស្សថាយកគាត់ចេញទៅ
3: see when we pray
4: ចឹងនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋាន
3: we will say to the lord
4: យើងនឹងនិយាយទៅព្រះថា
3: lord
4: ព្រះអង្គអើយ
3: you had blessed me with time
4: ទ្រង់បានប្រទានពរឲ្យខ្ញុំនៅពេលវេលា
3: But you had that time is not mine.
4: Okay, ហើយពេលវេលានេះមិនមែនជាពេលវេលារបស់ខ្ញុំទេ
3: You loaned it to me.
4: ទ្រង់បានឲ្យខ្ញុំខ្ចីសិន
3: if you want a portion or to borrow the time that you had loaned me
4: ព្រះអង្គបើសិនជាព្រះអង្គចង់បានគេហៅថាលទ្ធផលឬក៏ពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានឲ្យខ្ញុំខ្ចីនឹងទៅវិញ
3: just whisper to me and I'm willing to give it to you
4: គ្រាន់តែខ្សឹបដាក់ទៅជាខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងឲ្យទៅវិញតែម្ដង
3: And we should say to the Lord, Lord,
4: យើងគួរនិយាយទៅព្រះវិញថាព្រះអង្គអើយ
3: If you want the talents
4: បើព្រះអង្គចង់បានទេពកោសល
3: loan to me
4: ដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំខ្ចីនឹង
3: Just tell me
4: គាត់ទៅប្រាប់មកខ្ញុំមក
3: And I'm willing to give it to you
4: ខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្តឲ្យព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញតែម្ដង
3: Lord
4: ព្រះអង្គអើយ
3: If you want the treasures
4: បើព្រះអង្គចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យខ្ញុំ
3: That you had loaned to me
4: ដែលព្រះអង្គបានឲ្យទុំកងខ្ចីសិន
3: Just whisper to my ear
4: គាត់នឹងសັບប្រាប់ដាក់ទៅជាខ្ញុំមក
3: And I'm willing
4: ហើយខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្ត
3: to give it to you
4: នឹងឲ្យព្រះអង្គទៅវិញ
3: This is what the king or the newly crowned king wants
4: ចង់នេះឯងគឺជាអ្វីដែលស្ដេចនឹងគាត់ចង់បាន
3: that all his servants
4: ដែលអ្នកបម្រើរបស់គាត់ទាំងអស
3: ់ able to communicate to him for others
4: អាចប្រស័យតាក់ទងជាមួយព្រះអង្គបាន
3: able to say something to him the him is the king
4: ចឹងអាចនិយាយត្រឡប់ឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ព្រះអង្គវិញបាន
3: and all for others
4: ហើយជាមួយនឹងរឿងដែលគាត់បានធ្វើជាមួយអ្នកដទៃនឹង
3: and then the king said
4: ហើយស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលតទៀតថា
3: you do not have to worry
4: អត់បាច់ចាំព្រួយបារម្ភអីទេ
3: because I will provide you
4: ដោយសារតាយើងនឹងប្រទានឲ្យ
3: with all the items that you need
4: ជាមួយនឹងរបស់របរដែលអ្នកត្រូវការ
3: and most of the items that we really need is food
4: ហើយរបស់ដែលយើងត្រូវការជាងគេនោះគឺចំបងគឺអាហារ
3: Am I correct?
4: ត្រូវខ្ញុំនិយាយត្រូវអត
3: ់ Yes me too Every morning when I wake up I'm right away looking for food
4: អញ្ចឹងមិនន័យថាត្រូវហើយដោយសារតែឲ្យតែក្រោយបឹកឡើងគឺរកអីញ៉ាំឲ្យមុនគេ
3: The Lord said
4: អញ្ចឹងព្រះទ្រង់បាននិយាយថា
3: Do not worry
4: កុំព្រួយ
3: I will provide
4: ខ្ញុំនឹងប្រទានពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
3: What you need to do
4: អ្វីដែលយើងត្រូវការធ្វើនោះគឺ
3: This is the request of the king
4: នេះគឺជាសំណើរបស់ស្ដេច
3: I need youto be a mature disciples
4: ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្លាយទៅជាសាវកមួយដែលចេះដឹង
3: a mature disciples that is willing to make disciples for me
4: ជាសាវកម្នាក់ដែលមានគំនិតចាស់ទុំអាចបង្កើតសាវកផ្សេងទៀតឲ្យមកខ្ញុំ
3: See that's why I like this topic and to tell this beautiful narrative story to the young people
4: ចឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់អត់ប្រធានបទនេះខ្លាំងមែនទែនដើម្បីនឹងទីមួយបាននិយាយរឿងទៅកាន់ក្មេងៗហើយបានបង្រៀនមេរៀនយ៉ាងល្អៗទៅកាន់ពួកគាត
3: ់ Because you still have a lot of years coming in the future
4: ដោយសារតែគាត់ក្មេងៗគាត់នៅមានពេលវេលាច្រើនទៀតដើម្បីបម្រើព្រះ
3: Remember what Jesus said I want you to do things for what others I don't forget the word others
4: ចឹងយើងត្រូវចាំថាព្រះទ្រង់ប្រាប់យើងឲ្យធ្វើអ្វីម្យ៉ាងសម្រាប់អ្នកដទៃ
3: I will repeat
4: ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយម្ដងទៀតណា
3: Jesus said
4: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថា
3: and he said I want you to do things for
4: ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់អ្នកដទៃ
3: By doing things for others you forget the I and the me
4: Okay ដោយសារតែយើងធ្វើសម្រាប់អ្នកដទៃគឺយើងនឹងភ្លេចពាក្យថាខ្ញុំ
3: because God will
4: ព្រោះតែព្រះទ្រង់នឹង
3: Oh now you forgot God will provide
4: ព្រះនឹងគត់ផងឲ្យផ្ដាល់ឲ្យ
3: This group is good but I don't know with this group
4: កាន់តែដូចឮឆ្លើយច្រើនកាន់តែរឿងស្ងាត
3: ់ because God will
4: ព្រោះតែព្រះទ្រង់នឹង
3: will provide
4: ផ្ដាល់ឲ្យ
3: Okay so to continue the king said
4: ចាយើងបន្តនៅអ្វីដែលស្ដេចបាននិយាយទៀត
3: Remember he sent the third servant out
4: ចឹងចាំតែស្ដេចនឹងបាននិយាយថាអ្នកអម្រើទី3នឹងចេញចេញឆ្ងាយ
3: And then he said before he dismissed everyone
4: ចឹងមុននឹងព្រះអង្គបដិងគេចេញទៅណា
3: Did you really understand what I said
4: ហើយទិសទីតាយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទេ
3: Because he wants us you and me
4: ដោយសារតែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនិងខ្ញុំ
3: to understand
4: យល
3: ់ that he is the giver of the two L's we learned that he is the giver of number 1
4: ទ្រង់គឺជាអ្នកដែលប្រទានឲ្យយើងនៅអាសាអល2ណាអីគេខ្លះ
3: what number 1 is life
4: អូជីវិត
3: he is the giver of life
4: ទីមួយគឺព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលប្រទានជីវិត
3: And what is number 2?
4: ចុះទី2
3: light
4: the giver light.
3: Yes. So the two L's, okay?
4: ចឹងអា2 L ហ្នឹងគឺ light alive ជីវិត light ពន្លឺ.
3: Okay, so we'll repeat.
4: ចឹងយើងនឹងនិយាយម្ដងទៀត.
3: So you will not forget.
4: ដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេច.
3: What are the 3 T's again?
4: T ទាំង3អីគេខ្លះ?
3: Number 1
4: ទីពេលវេលា. ទី2ទេពកុសល. ទី3គឺចុះសមត្ថដែលបានមកពីព្រះជាម្ចាស់.
3: And the Holy Spirit God said that you have to open your blank and make it as the place or abode or the dwelling place of the blank. There are two. You need to answer the two blanks. That you need to make your blank. What's the answer of that blank?
4: Okay, បើសិនយើងនិយាយរឿងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញយើងត្រូវការឲ្យចិត្តយើងនឹងខ្លាយជាអីគេសម្រាប់ព្រះសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ.
3: What?
4: កុំបាទ
3: It's part of your body.
4: Okay. វាជាកន្លែងមួយនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងណា.
3: That you have to make your blank as the dwelling place or the place of abode of blank.
4: Okay, យើងត្រូវធ្វើឲ្យចន្លោះរបស់យើងនឹងខ្លាយជាកន្លែងមួយដែលព្រះអាចគង់នៅបានអីគេ.
3: What is the answer of the first?
4: ចម្លើយគេចម្លើយ.
3: Heart.
4: ចឹងគឺចិត្តរបស់យើងណាចិត្ត.
3: So we need to make our heart the dwelling place or the place of abode of the blank.
4: អញ្ចឹងយើងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចិត្តយើងคลายទៅជាកន្លែងដែលព្រះអាចគង់នៅបាន.
3: I know is you have to make your heart as the dwelling place or the place of abode of whom?
4: តើដើម្បីអ្នកណាធ្វើឲ្យចិត្តយើងคลายជាកន្លែងដែលអាចគង់នៅដើម្បីសម្រាប់អ្នកណា?
6: Holy Spirit.
3: Of the Holy Spirit.
4: ចឹងគឺដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានមកគង់នៅក្នុងចិត្តយើង.
3: Okay, and this is the last one.
4: Okay, នេះចំណុចចុងក្រោយអី?
3: If the Holy Spirit is dwelling in your heart,
4: បើសិនជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើង,
3: you will become, we just say that.
4: យើងនឹងក្លាយទៅជាយើងទៅនិយាយគ្នាមិញ?
3: Because I really want you to remember that. That's why
4: we. ដោយសារតែខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យអ្នកចាំចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេ?
3: We use the noble man or the king as an example.
4: យើងបានប្រើថាបុរសដែលមានឋានៈជាក្សត្រនឹងជាឧទាហរណ
3: ៍ that if you have the Holy Spirit in you, the Holy Spirit will
4: ចាំបើសិនជាយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹង
3: very good, actually correct. You will guide, then you need to give me the rest. So the number 1 is guide, and number 2
4: ទី1គឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដឹកនាំជីវិតយើង
3: ត
4: ែណែនាំឲ្យយើង
3: Will direct.
4: Okay, នឹងប្រាប់ទិសដែលយើងត្រូវដើរ.
3: And number 3, lead.
4: ហើយនឹងដឹកនាំយើងកណ្ដាលយើងដើរទៅជាមួយទៅមក.
3: And number 4, provide.
4: គឺនឹងផ្ដល់ឲ្យនឹងគត់គង់.
3: And number 5,
4: ទី5,
3: protect.
4: គឺការពារ. ទី6,
3: it's hard to pronounce, remember you could not pronounce the word equipped.
4: I
3: say the word equipped. That's why you're able to sing because God equipped you with talents.
4: ចឹងអា equip នឹងមានន័យថាចេះឧទាហរណ៍ថាបើព្រះ equip យើងមានន័យថាទ្រង់បំពាក់ជាមួយនឹងសម្ភារៈដែលយើងត្រូវការដើម្បីយើងអាចចេញទៅច្បាំងឬក៏ចេញទៅប្រើប្រាស់ជីវិតយើងនៅក្នុងលោកីហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតែមាននៅតែជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះចឹងមានន័យពាក្យ equip នឹងមានន័យថាទ្រង់នឹងមានថាដាក់ឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនយើងស្រេចឆ្លៀកឲ្យយើងដាក់អាវុធឲ្យយើងដាក់អ្វីដែលយើងត្រូវការទាំងអស់ហ្នឹង.
3: So remember the 6, so it's only few of them that knows. So we'll repeat again, the 6 is very important.
4: ចឹងយើងនិយាយ6ចំណុចនេះម្ដងទៀតព្រោះវាសំខាន់មែនទែន.
3: That we need to make our what?
4: យើងត្រូវការធ្វើឲ្យអីគេ?
3: Be the dwelling place of what?
4: ធ្វើឲ្យចិត្តយើងក្លាយទៅជាកន្លែងដែលអាចគង់នៅបានសម្រាប
3: ់ The Holy Spirit.
4: បានសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះ.
3: And once the Holy Spirit will mold you, you will shine and you become and the Holy Spirit will what? You?
4: នៅពេលដែលព្រះគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយព្រះនឹងបានឆ្នៃយើងឲ្យយើងចែងចាំងពលឺហើយព្រះអង្គសន្យាថាទ្រង់នឹងព្រះយេស៊ូវសន្យាថានឹង
3: Number 2
4: ទី2ទី1ដឹកនាំទី2តម្រង់ផ្លូវប្រាប់ទិសដៅ
3: Direct Number 3
4: ទី3
3: Leads
4: គឺដឹកនាំយើងទៅជាមួយព្រះអង្គ
3: And Number 4
4: ទី4
3: Provide
4: នឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យ
3: Number 5
4: ទី5
3: Protect
4: គឺការពារ
3: And the last one hard to pronounce
4: ចុងក្រោយដែលយើងពិបាកនិយាយជាងគេគឺ
3: equipped
4: ជួយបំពាក់សម្ភារៈឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនបានដើរទៅមុខ
3: So to end always remember
4: ចំណុចបីបញ្ចប
3: ់ The king have said
4: សូមបងប្អូនតោះគ្នាបានចងចាំនៅអ្វីដែលស្ដេចបាននិយាយថា
3: Remember what the king had said before he dismissed his servants
4: យើងត្រូវចងចាំពីអ្វីដែលស្ដេចបាននិយាយមុននឹងទ្រង់បដិញ្ញអ្នកបម្រើនឹងចេញ
3: I want you all
4: Okay ចឹងមានថាមុននឹងស្ដេចឲ្យបែកគ្នាតាមអ្នកខ្លួនគឺគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា
3: to tell other people outside of my kingdom
4: ទៅប្រាប់មនុស្សដែលនៅខាងក្រៅអាណាចក្ររបស់ខ្ញុំ
3: about me
4: ពីខ្ញុំ
3: and my kingdom
4: ហើយពីអាណាចក្ររបស់ខ្ញុំ
3: and then he dismissed his people
4: ហើយក៏ត្រង់ឲ្យអ្នកដែលស្ពងស្ដាប់អងនឹងឲ្យបែកគ្នាទៅតាមការងាររៀងខ្លួនទាំងទៅ
3: So for us today I would like to ask our group of ladies to close this with a closing song
4: Okay អញ្ចឹងសូមខាងអ្នកចម្រៀងសូមមកច្រៀងដើម្បីបិទកម្មវិធីទៅ

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះផងដែរចា៎អ្នកខ្ញុំសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពចា៎នៅថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខ

វិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាចាមុនដំបូងពេលមុននឹងខ្ញុំខគឺខ្ញុំត្រូវលាយទំពាំងហើយនឹងផ្សិតក្រៀមតៅហ៊ូលាយគ្នាជាមុនសិនចាយើងដាក់ទំពាំងចូលចឹងផ្សិតក្រៀមដែលយើងត្រាំរួចតៅហ៊ូចឹងយើងប្រឡាក់ចូលគ្នារួចសិនចឹងយើងដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវប្រហែលជា2ស្លាបព្រាចាតបមកយើងដាក់ស្ករអំបិលបន្តិចដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិចឹងយើងដាក់ម្រេចចា

ខ្ញុំខ្ញុំនឹងទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំនឹងរង់ចាំព្រះដល់ជួយសង្គ្រោះខ្ញុំព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងស្ដាប់ខ្ញុំសូមនាំឲ្យបង្រៀនទូលបង្គំក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ផងត្បិតទ្រង់ជាព្រះដល់ជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំទូលបង្គំសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានតែបើយើងសង្ឃឹមនឹងបានអ្វីដែលមើលមិនឃើញវិញនោះយើងនឹងរង់ចាំនៅដោយអំណត់ទាំងរង់ចាំសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពូគឺឲ្យបានឃើញដំណើរលេចមុខនៃសេរីល្អរបស់ព្រះដ៏ជាធំនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើង

0: ឬក៏យើងធ្លាប់មានយើងចាស់ហើយយើងអត់មានកូនទូវិតសពថ្ងៃយើងដឹងថាពេលកូនរបស់យើងឈឺយើងត្រូវប្រញាប់សម្រាប់រោដោះស្រាយមែនអត់ម៉ាក់ម៉ាក់ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តបានមកស្វាគមន៍ថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃពិសេសសម្រាប់ Sydney Ree ខ្ញុំអធិប្បាយផងដែរខ្ញុំខ្ចីការអធិប្បាយពីអ្នកសរសេរនៅអាមេរិកគេសរសេរសម្រាប់ Brave Here 7 Day របស់យើងគេសរសេរការអធិប្បាយមួយសម្រាប់ Sydney Ree ហើយខ្ញុំខ្ចីពីអ្វីគេសរសេរពីព្រោះពេលខ្ញុំអានខ្ញុំគិតថាវាល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែសម្រាប់ស្ត្រីតែប៉ុន្តែសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមិនយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលមកពីព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក5ហើយព្រះបន្ទូលហ្នឹងនិយាយអំពីរឿងលោកយ៉ារ៉ុសហើយយើងឆ្ងល់មិនចូលយើងមានព្រះគម្ពីរហ្នឹងសម្រាប់អធិប្បាយសម្រាប់ស្ត្រីចាំមើលសិនយើងប្រាប់អ្នកណាមានកូនអ្នកណាមានកូនណាឬក៏យើងធ្លាប់មានយើងចាស់ហើយយើងអត់មានកូនទូវិតសពថ្ងៃយើងដឹងថាពេលកូនរបស់យើងឈឺយើងត្រូវប្រញាប់សម្រាប់រោដោះស្រាយមែនអត់ម៉ាក់ម៉ាក់មែនយើងឃើញកូនយើងឈឺធ្ងន់ប្រញាប់ជាងចង់ភ័យចង់ឲ្យកូនយើងជាលោកយ៉ារ៉ាស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ជាឪពុកគាត់ឃើញកូនរបស់គាត់អាយុប្រមាណដឹងអត់អាយុ12ឆ្នាំឈឺធ្ងន់គ្រូពេទ្យសម័យហ្នឹងថាអត់មានសង្ឃឹមទេចិត្តស្លាប់ហើយលោកយ៉ារ៉ាស់ថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនខ្ញុំស្លាប់ទេខ្ញុំខំស្វែងរកអ្នកណាបានព្យាបាលដល់កណ្ដឹកឃើញព្រះយេស៊ូវហើយគាត់លឺថាព្រះយេស៊ូវនៅចិត្តភូមិរបស់គាត់ដល់គាត់ទៅយើងត្រូវធ្វើដោយលោកយ៉ារ៉ាស់លោកយ៉ារ៉ាស់គាត់ធ្វើអីខ្លះដារោព្រះយេស៊ូវយើងក៏ត្រូវដារោព្រះយេស៊ូវដែរយើងត្រូវបន្ទាបខ្លួនកាពិតលោកយ៉ារ៉ាស់គេស្គាល់គ្រប់គ្នាគាត់ណែតល្បីនៅក្នុងភូមិប៉ុន្តែគាត់បន្ទាបខ្លួនចំពោះមុខព្រះយេស៊ូវហើយយើងត្រូវប្រាប់ព្រះយេស៊ូវដោយស្មោះលោកយ៉ារ៉ាស់គាត់ប្រាប់ដោយស្មោះមែនទេសូមព្រះជួយកូនខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយហើយយើងត្រូវមានទំនប់ចិត្តថាអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវបានត្រូវសម្រាប់យើងអានេះគំរូយើងឯងមេរៀនយើងឯងយល់ពីគំរូរបស់លោកយ៉ារ៉ាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងមានបញ្ហាបញ្ហាអីបងមនុស្សបងមនុស្សធំធំមែនទែនហើយហ្វូងមនុស្សក៏ធំហើយចង្អៀតដល់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវពីមិនអាចដកដង្ហើមបានទេពីព្រោះហ្វូងមនុស្សក៏ចិត្តគ្នាទៅពីហ្វូងមនុស្សធំប៉ុណ្ណឹងហើយដើរលឿនមិនបានទេព្រះយេស៊ូវកំដាពីព្រោះក៏ឃើញលោកយ៉ារ៉ាស់ក៏ភ័យមែនទែនកូនក៏ចិត្តស្លាប់ហើយនោះឯងសម្មាសប្រញាប់នោះក៏ខំទៅប៉ុន្តែហ្វូងមនុស្សធ្វើឲ្យអត់បានទៅលឿនទេតាលោកយ៉ារ៉ាស់អូយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចនោះឲ្យអាយព្រះស៊ូឆាប់ទៅហ่าកូនខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយហ่าមិនដែរធ្វើមិនបានព្រោះហ្វូងមនុស្សធំតាពេលហ្នឹងមានបញ្ហាថ្មីកើតឡើងសំអានម៉ាកុសជំពូក5ខ25ហើយ26 Mark chapter 5 verse 25 and 26
1: នោះមានស្ត្រីម្នាក់ឈឺធ្លាក់ឈាមអស់12ឆ្នាំមកហើយនាងបានឈឺសន្ធឹកនៅដៃគ្រូពេទ្យជាច្រើនហើយបានចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប៉ុន្មានតែមិនបានគ្រាន់បើសោះជំងឺនោះកាន់តែខ្លាំងឡើងវិញ
0: បញ្ហាមួយទៀតអង្គមនុស្សក៏ចង្អៀតអត់បានដើរលឿនហើយឥឡូវមានបញ្ហាមួយទៀតស្ត្រីនេះយើងអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេព្រះគម្ពីរអត់ប្រាប់យើងឈ្មោះអីប៉ុន្តែយើងដឹងអំពីបញ្ហារបស់គាត់គាត់មានបញ្ហាធ្លាក់ឈាមប្រមាណឆ្នាំ12ឆ្នាំពេលលោកយ៉ារ៉ាស់ក៏សប្បាយចិត្តរស់នៅជាមួយកូនស្រីរបស់គាត់12ឆ្នាំស ស្ត្រីនេះចាប់ផ្ដើមស្លាប់បន្តិចម្ដងនោះឯក្នុង12ឆ្នាំដែលសាគាត់បាត់ឈាមបាត់បង់ឈាមអត់ឈប់គាត់ច្បាស់ជាអត់មានប្តីអត់មានកូនគាត់មិនអាចទៅថ្វាយបង្គំនៅព្រះវិហារតៃសាក្នុងច្បាប់របស់ពួកអ៊ីស្រាអែលគាត់មនុស្សអត់ស្អាត unclean ដល់គាត់មិនអាចទៅថ្វាយបង្គំជាមួយគេគាត់មិនមានអ្នកណាហ៊ានប៉ះគាត់ឬក៏អាប់គាត់តៃសាគាត់ unclean ពីចារណាសិនបើសិនយើងស្ត្រីនឹងនោះយើងវិធានាបណ្ណានៅក្នុងចិត្តនៅតែឯងអត់មានអ្នកណាបានមកចិត្តយើងទេតៃសាយើងអត់ស្អាតហើយមិនមែនតែអត់ស្អាតមួយខែឬក៏ពីរខែនោះឯងអត់ស្អាតតពីឆ្នាំវិធានាមែនតែនក្នុងចិត្តផងក្នុងខ្លួនផងក្នុងគំនិតផងសត្វតវិធានាហើយនៅកន្លែងគាត់អង្គុយកន្លែងនឹងគេហៅ unclean តៃសាគាត់នៅកន្លែងគាត់ដេកគេហៅ unclean តៃសាគាត់បញ្ហាឈាមគាត់អត់បានស្រួលទេហើយគាត់ដឹងនៅក្នុងខ្លួនថាបើសិនអត់បានរោផ្លូវព្យាបាលឆាប់ឆាប់បន្តិចទៀតស្លាប់គាត់ដឹងតែប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងខ្លួនគាត់ដឹងច្បាស់យើងដូចស្ត្រីនឹងបញ្ហារបស់យើងបញ្ហាអំពើបាបអំពើបាបវាធ្វើឲ្យដោយបើកកម្លាំងរបស់យើងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងដោយស្ត្រីនឹងធ្លាក់ឈាមឲ្យបាត់កម្លាំងរបស់គាត់តិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងយូយូអំពើបាបធ្វើអីឲ្យយើងស្លាប់តទូអំពើបាបធ្វើឲ្យសេចក្ដីស្លាប់យើងដោយគាត់ដែរស្ត្រីនឹងគាត់ខំស្វែងរកគ្រូពេទ្យជួយព្យាបាលគាត់បងលុយអស់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហើយដែលសារគាត់ខំរោគពេទ្យនេះរោគពេទ្យនេះរោគថ្នាំនេះរោគថ្នាំនោះសម្រាប់ព្យាបាលតើគាត់អស់លីងពីខ្លួនហើយនៅតែឈឺអត់បានជាទេយើងដូចគ្នាសម្រាប់អំពើបាបយើងដឹងថាមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតមានអំពើបាបតើយើងខំស្វែងរកគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យដូចសบายរីករាយបើសិនខ្ញុំសប្បាយរីករាយប្រហែលខ្ញុំភ្លេចអំពីអំពើបាបខ្ញុំជាវិញឬក៏យើងស្វែងរកមើល movie មើលខុនមើល video លេង game ឬក៏ធ្វើ Facebook សម្រាប់ជួយព្យាបាលចិត្តថាអូអត់សូវមានបញ្ហាអំពើបាបទេប៉ុន្តែវាមិនជាទេវានាំទៅអស់កម្លាំងអស់កម្លាំងអស់កម្លាំងយើងអត់មានសង្ឃឹមក្រៅពីគ្រូពេទ្យលើអស់ទាំងគ្រូពេទ្យដោយស្ត្រីនឹងក៏អត់មានសង្ឃឹមទៀតទេមានតែសង្ឃឹមក្នុងព្រះសូមអានម៉ាកុសចំពុ5ខ27ហើយ28 Mark chapter 5 verse 27 and 28
1: នាងបានលឺនិយាយពីព្រះយេស៊ូវក៏ចូលមកក្នុងវងមនុស្សពីក្រោយទៅពាល់ព្រះពស់ទ្រង់ដោយគិតថាបើគ្រាន់តែពាល់ព្រះពស់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះនោះនឹងបានជាហើយ
0: ស្ត្រីនេះក៏ធ្លាប់លឺអំពីព្រះយេស៊ូវអត់ទាន់ជួបអត់ទាន់មានឱកាសជួបប៉ុន្តែគាត់លឺហើយគាត់លឺសើថាអ្នកណាទាំងអស់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់ទៅដល់ព្រះយេស៊ូវព្រះស៊ូបជាបាគេហើយគ្រប់ទាំងអស់មនុស្សព្រះបាគេជាគេអមឈឺទៀតទេហើយគ្រប់មនុស្សទាំងអស់អ្នកឈានដល់ព្រះស៊ូជីវិតរបស់គេផ្លាស់ប្ដូរដល់ល្អវិញដល់កកំកកំរោព្រះស៊ូប៉ុន្តែនៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់គាត់ថាខ្ញុំជាមនុស្ស unclean អត់ស្អាត praise you ហើយអត់ទទួលខ្ញុំទេ praise you អត់ហ៊ានបាក់ខ្ញុំទេសម្រាប់ជាបាក់ខ្ញុំទេពីព្រោះខ្ញុំ unclean ខ្ញុំអត់ស្អាតតក៏ចេះតែគិតថាចាំមើលបើសិនខ្ញុំឈានដល់ហើយប៉ះមកកណាត់របស់ការអោរបស់ praise you ប្រហែលហើយអំណាចរបស់ព្រះអាចព្យាបាលខ្ញុំក៏មានសេចក្តីជំនឿធំ ប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ានទៅសុំព្រះយេស៊ូវនៅខាងមុខទេគាត់ចាប់ផ្ដើមមកពីក្រោយព្រះយេស៊ូវដាជាមួយហ្វូងមនុស្សស្ត្រីមកពីក្រោយហើយគាត់ខំរួញមនុស្សចេញហើយខ្ញុំតែមុខហើយខ្ញុំតែមុខហើយខ្ញុំតែមុខសិនហើយខ្ញុំតែមុខសិនគាត់ខំខំមែនទេបើគាត់អត់ខំច្បាស់ជាអត់រោព្រះយេស៊ូវបានទេពីព្រោះហ្វូងមនុស្សចង្អៀតនៅជំនួសព្រះយេស៊ូវហ្វូងមនុស្សក៏រួញក៏ទៅវិញក៏រួញទៅមុខទៀតហ្វូងមនុស្សក៏រួញទៅវិញក៏រួញទៅមុខទៀតក៏ចង់ឈានដល់ព្រះយេស៊ូវតែពេលគាត់ខំប្រឹងគាត់មិនមានអ្វីត្រូវបាត់បង់ទេបើសិនហ្វូងមនុស្សជន់គាត់ហើយគាត់ស្លាប់កន្លែងហ្នឹងក៏មិនខ្វល់ដែរដៃសាយក៏ដឹងថាជិតស្លាប់ហើយតើក៏ខំប្រឹងខំប្រឹងមែនទេហើយដៃដៃក្លាហានក៏លាក់ដៃអេតៃបានប៉ាកំណៃ Is that right កំណៃ The very edge Google translated wrong for me again បន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់មានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយសេចក្តីជំនឿធំមេរៀនសម្រាប់យើងស្ត្រីនេះមិនមែនតាអង្គុយកន្លែងណានោះឯងចាំព្រះយេស៊ូវមកសុំជួយខ្ញុំផងក៏មិនធ្វើអញ្ចឹងទេខំប្រឹងស្វែងរកព្រះយេស៊ូវហើយក៏មិនដូចហ្វូងមនុស្សហ្នឹងគេចង់ដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវពីព្រោះគេចង់ឃើញអស្ចារ្យគេចង់នៅជិតថាអូខ្ញុំនៅជិតព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវធ្វើអស្ចារ្យចេះគេចង់អួតខ្លួនគាត់មិនមែនអញ្ចឹងទេគាត់មានតែចង់ជួបព្រះយេស៊ូវមានតែចង់ជួបនោះឯងចង់មានជាបាលពីព្រះយេស៊ូវគាត់ខំប្រឹងមែនទែនហើយព្រះឃើញការខ្វះខាតរបស់គាត់ដូចត្រង់ឃើញការខ្វះខាតរបស់យើងដែរសំអានម៉ាកុសចំពុក5ខ29ហើយខ30
1: ឯជំងឺធ្លាក់ឈាមក៏បាត់ក្នុងខណៈមួយរំពេចនោះហើយនាងបានដឹងខ្លួនថានាងរួចពីសេចក្តីវេទនានោះហើយនោះស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវជ្រាបក្នុងព្រះអង្គទ្រង់ថាមានព្រះចេស្តាចេញពីទ្រង់ក៏ងាកបែរព្រះអង្គក្នុងវងមនុស្សសួរថាអ្នកណាពលឲ្យខ្ញុំ
0: នៅពេលព្រះយេស៊ូវបែរមុខហើយសួរថាអ្នកណាបាក់ខ្ញុំមានតាម្នាក់នៅក្នុងហ្វូងមនុស្សដឹងមានតាម្នាក់ហើយឥឡូវម្នាក់ហ្នឹងភ័យអូឌីខ្ញុំធ្វើខុសដឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លួនក៏ដឹងថាជាស្ត្រីដឹងភ្លាមព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថាក៏ដឹងភ្លាមថាជាហើយនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវដឹងភ្លាមដែរអ្នកណាបាក់គាត់សម្រាប់យកអំណាចហេហ្វូងមនុស្សនៅជំនវិញព្រះយេស៊ូវពីប៉ោះហ្នឹងហេបបគ្នាមនុស្សច្រើនបាក់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវដឹងថាមានតែម្នាក់បាក់មែនទេអត់មានប្រាថ្នាំអត់មានប្រាវិធីព្យាបាលអានេះការអស្ចារ្យសម្រាប់ស្ត្រីហ្នឹងហើយគាត់អត់ត្រូវបងលួយទេអំណាចរបស់ព្រះខ្លាំងជាងធំជាងបញ្ហារបស់ស្ត្រីនេះការប៉ះរបស់គាត់តាមប្រពៃណីរបស់ពួកប៉ារ៉ាស៊ីធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវ unclean wing តែសាគាត់ស្អាតពេលគាត់ប៉ះព្រះយេស៊ូវពិសេសព្រះយេស៊ូវជាបរោះធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងអត់ស្អាតវិញប៉ុន្តែទុយទៅវិញពេលគាត់ប៉ះខោអាវរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវឲ្យគាត់ស្អាតវិញអាយជាបាលគាត់រួចអស់ហើយគាត់ដឹងថាជាបាលហើយហើយគាត់សប្បាយច្បាស់ជាអំណរមែនទែនអាហ្នឹងគាត់ចង់បានប៉ុន្តែគាត់មិនចង់ឲ្យរំខានព្រះយេស៊ូវទេតោះគាត់ថា ក៏ដឹងខ្លួនថាជាហើយអាហ្នឹងក៏ចេះតែថយទៅវិញហើយទៅទៀតវិញប៉ុន្តែព្រះស៊ូចាប់ហើយសួរអ្នកណាបាអូអូណៅបញ្ហាមួយទៀតព្រះស៊ូដឹងថាអ្នកណាបាមានសេចក្តីជំនឿហើយច្បាស់ជាព្រះស៊ូឃើញគាត់ដឹងភ្លាមដែរប៉ុន្តែព្រះស៊ូចង់ឲ្យគាត់សារភាពសូមអានម៉ាកុសចំពុក5ខ31 33
1: ពួកសិស្សទូថាត្រង់ឃើញថាវងមនុស្សប្រជ្រៀតត្រង់ដែរម្ដេចឡើយក៏មានបន្ទូថាអ្នកណាពលត្រង់ដូច្នេះត្រង់ងាកទៅទីជុំវិញនិងរកអ្នកណាដែលបានធ្វើការនោះឯស្ត្រីនោះនាងដឹងការដែលកើតមកក្នុងខ្លួនហើយក៏មកទាំងភ័យញ័រទម្លាក់ខ្លួនក្រាបចុះនៅចំពោះត្រង់ទូលតាមត្រង់ទាំងអស់
0: ព្រះស៊ូដឹងថាមានម្នាក់បះគាត់តាមកោបំណងដោយសេចក្តីជំនឿព្រះស៊ូដឹងប៉ុន្តែព្រះស៊ូចង់ឲ្យហ្វូងមនុស្សហើយសាវាហើយស្ត្រីនោះយល់អំពីសេចក្តីពិតយើងឃើញថាយើងត្រូវមានសេចក្តីជំនឿសម្រាប់មកដល់ព្រះស៊ូស្ត្រីនេះក៏ត្រូវដឹងថាព្រះស៊ូឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ជាសំខាន់គាត់ញ័រគាត់ភ័យហើយគាត់លុតជង្គង់ចុះនៅមុខព្រះស៊ូហើយគាត់យំហើយគាត់សារភាពទាំងអស់អំពីជីវិតរបស់គាត់អារម្មណ៍របស់គាត់ពិបាកចិត្តពិបាកនៅក្នុងខ្លួនជំងឺអស់កម្លាំងពិបាកអត់មានអ្នកណាទទួលស្គាល់គាត់គេហៅគាត់អត់ស្អាតអត់ស្អាតរហូតគាត់ប្រាប់ព្រះស៊ូទាំងអស់ហើយអស់លុយហើយមើលរូបភាពអស់ចិត្តហើយនោះអត់មានសង្ឃឹមទៀតតើគាត់ប្រាប់ព្រះស៊ូទាំងអស់ហើយគាត់ប្រហែលគាត់ញ័រដោយសារគាត់អត់ដឹងថាព្រះស៊ូធ្វើអីទៀតប្រហែលព្រះស៊ូថាឲ្យអីស្ត្រីអត់ស្អាតអត់មកចុះនោះឯងហ៊ានបាក់ខ្ញុំហ៎ប្រហែលគាត់ខ្លាចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែព្រះស៊ូចង់ឲ្យគាត់សារភាពរឿងទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យគេទាំងអស់បានដឹងឲ្យគេទាំងអស់បានយល់អំពីការព្យាបាលរបស់ព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសារភាពហើយថ្លែងទីបន្ទាល់ដែរអំពីអ្វីអ្វីព្រះធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំក៏អរគុណព្រះខ្ញុំមានក្របឈាមច្រើនជាងមុនមិនដឹងថាវានៅឬក៏វាបាត់បង់ទៀតប៉ុន្តែអរគុណព្រះថ្ងៃនេះមានឈាមច្រើនជាងមុនតែប៉ុណ្្នឹងហើយហើយសប្បាយចិត្តព្រះចង់ឲ្យយើងថ្លែងទីបន្ទាល់សម្រាប់ប្រាប់អ្នកតន្ត្រីនៅក្នុងអេសាយចំពុ43ខ12យើងឯឃើញព្រះចង់ឲ្យយើងថ្លែងទីបន្ទាល់អេសាយ43ខ12អឺចង់ខ
1: ទាញប្រាប់អញបានជួយសង្គ្រោះអញបានសម្ដែងឲ្យឃើញហើយឥតមានព្រះដតីណានៅកណ្ដាលឯឯងរាល់គ្នាឡើយហេតុដូច្នេះឯងរាល់គ្នាជាស្មោះបន្ទាល់របស់អញហើយគឺអញនេះដែលជាព្រះនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ា
0: យើងជាស្មោះស្មោះបន្ទាល់អូខេរបស់ព្រះអ្នកសាស័យល្អដូចជាសញ្ញាប្រកាសនៅពេលយើងចង់ជីឡានឬក៏ជីម៉ូតូទៅភ្នំពេញយើងរើសញ្ញាប្រកាសមែនអត់បើយើងអត់ដែរទៅយើងអត់ដែរស្គាល់ផ្លូវយើងត្រូវរើសញ្ញាប្រកាសអូខេភ្នំពេញប្រហែលគីឡូម៉ែត្រទៀតទៅទៀតភ្នំពេញប្រហែលគីឡូម៉ែត្រទៀតអាហ្នឹងយើងរើសញ្ញាប្រកាសយើងបន្តែបើសិនសញ្ញាប្រកាសគេវិលដាក់ខុសយើងអត់ដឹងតាណាណាមែនអត់បាទសញ្ញាប្រកាសថាភ្នំពេញផ្លូវនេះបន្តកាពិតហើយផ្លូវហ្នឹងណាបន្តគេបំវល់អ្នកខូចក៏បំវល់សញ្ញាប្រកាសនៅអូស្ត្រាលីគេធ្វើអញ្ចឹងខ្លះអ្នកខូចស្ទីលពេលយប់នោះគេអបសុកនោះគេយកគេចេះទៅបំវល់សញ្ញាប្រកាសនោះធ្វើឲ្យពិបាកប្រជាជនបើសិនសញ្ញាប្រកាសចង្អុលទៅផ្លូវខុសអាហ្នឹងយើងក៏ខុសដែរពេលយើងធ្វើអ្នកសាស័យត្រាំត្រូវល្អយើងចង្អល់ទៅព្រះយើងមិនចង្អល់ទៅមនុស្សទៅឯណានោះហើយយើងចង្អល់ទៅព្រះយើងជាអ្នកសាស័យសម្រាប់ព្រះ All right, back to our story. តែរឿងទៀត Michael ចំពោះ5ខ34
1: ត្រង់មានបន្ទូលទៅនាងថាកូនស្រីអើយសេចក្តីជំនឿនាងបានជួយសង្គ្រោះនាងហើយចូលទៅឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុខចោះហើយឲ្យនាងបានរួចពីសេចក្តីវេទនារបស់នាងទៅ
0: Praise him and king មនុស្សអត់ស្អាតទេ Praise him king មនុស្សមាន12ឆ្នាំមានសោកស្ដាយមានឈឺមានពិបាកមានសេចក្តីខ្មាស់មានភាពជូរចត់នៅក្នុងជីវិតគាត់ខឹងអញ្ចឹងហើយ Praise him king ស្ត្រីនេះខំប្រឹងមែនទែនទោះបីគាត់ដឹងថាគាត់អត់ស្អាតខ្លាចអ្នកណាវាយគាត់ឬក៏ធ្វើបាបគាត់ណាគាត់ខំប្រឹងស្វែងរក Praise him ហើយគាត់មានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងស្ត្រីត្រូវការជាបាលខាងរូបកាយប៉ុន្តែ Praise him ដឹងថាគាត់ត្រូវការជាបាលខាងកំណត់ខាងអារម្មណ៍ហើយខាងវិញ្ញាណដែរPraise ដឹងទាំងអស់តើពេលគាត់ជានៅក្នុងខ្លួន Praise ចង់ឲ្យគាត់នីតិរឿងសារភាពរឿងគាត់សម្រាប់ឲ្យ Praise បានប្រាប់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវស្ត្រីនេះជាហើយប៉ុន្តែ Praise ចង់ធ្វើច្រើនជាងហ្នឹង Praise ចង់ឲ្យស្ត្រីហ្នឹងដឹងថាមិនមែនតែជានៅក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែសង្គ្រោះដែរនៅក្នុងភាសាក្រិកពាក្យថាព្យាបាលហើយនៅក្នុងខហ្នឹងវាមានន័យថាព្យាបាលខ្លួនហើយព្យាបាលខាងវិញ្ញាណដែរមានន័យថាមានសេចក្តីសង្គ្រោះជួយឲ្យគាត់ជួយឲ្យគាត់យល់ថាព្រះព្យាបាលទាំងអស់I got cheer. Pretty soon មិនចង់ឲ្យគាត់កថាដៃរបស់គាត់ជាកលែងអំណាច Pretty soon ចង់ឲ្យគាត់យល់ថាសេចក្តីជំនឿជាអ្វីធ្វើឲ្យគាត់ជាហើយមិនចង់ឲ្យគាត់កថាកត់លួចកត់លួចការព្យាបាលឬក៏លួចបើពីព្រះចង់ឲ្យប្រកាសថាមកពីសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់គាត់ជាហើយត្រង់ចង់ធ្វើច្រើនជាងអ្នកព្យាបាលត្រង់ចង់ធ្វើអ្នកសង្គ្រោះព្រះសង្គ្រោះរបស់គាត់ហើយត្រង់ចង់ធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់របស់គាត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអត់មានកន្លែងផ្សេងព្រះស៊ូហៅអ្នកណាជាកូនស្រីមានតាស្ត្រីនេះច្បាស់ជាគាត់អត់មានប្តីអត់មានកូនបងប្អូនក៏បោះចោលអស់ហើយគាត់នៅតែឯងតែលើព្រះយេស៊ូវហៅគាត់ជាកូនស្រីមានន័យថាគាត់មានគ្រួសារហើយគាត់មានតែឯងទៀតទេគាត់មានគ្រួសារគាត់មានអ្នកណាស្រឡាញ់គាត់គាត់អត់មានការអត់ស្អាតទៀតទេហើយគាត់មិនមែននៅតែឯងទៀតទេគាត់មានព្រះគាត់មានគ្រូសាដូចជាបាលទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនគាត់សម្រាប់យើងពិចារណាសិនប្រហែលយើងដូចហ្វោងមនុស្សយើងមកចិត្តព្រះស៊ូប៉ុន្តែយើងមិនមកចិត្តមានកោបំណងសេចក្តីជំនឿទេយើងមានតែមកចិត្តព្រះស៊ូដូចហ្វោងមនុស្សនៅជំនវិញព្រះស៊ូមនុស្សខ្លះគេទៅព្រះវិហារគេចាប់រំអំពីព្រះប៉ុន្តែគេចាប់រំដូចធម្មតាវាមិនមែននៅក្នុងចិត្តនោះហើយមានតែធម្មតាធម្មតាហើយប្រហែលគេគាត់ថាគេមានសេចក្តីជំនឿក្នុងព្រះប៉ុន្តែគេមិនឈានដល់ព្រះស៊ូដូចស្ត្រីនេះទេគេដូចមានតែពីបបហើយដូចបាក់ព្រះស៊ូធម្មតាធម្មតាអត់មានឈានដល់ដោយសេចក្តីជំនឿទេសេចក្តីជំនឿធម្មតាប្រហែលឲ្យយើងមកថ្វាយបង្គំប្រហែលឲ្យយើងឡើងជ្រៀងឲ្យយើងសរសើរព្រះឲ្យយើងអធិដ្ឋានឲ្យយើងអានព្រះគម្ពីរប ប៉ុន្តែអានឹងជំនឿធម្មតាទីអត់គ្រប់យើងត្រូវជឿលើព្រះយេស៊ូវមិនមែនគ្រាន់តែស្គាល់ត្រង់ស្គាល់ត្រង់នឹងជឿក្នុងព្រះយើងត្រូវស្គាល់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែយើងត្រូវមានសេចក្តីជំនឿជ្រៅជ្រៅច្បាស់ច្បាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែរយើងត្រូវឈប់ធ្វើដូចហ្វូងមនុស្សយើងនៅចិត្តព្រះយេស៊ូវយើងប៉ះព្រះយេស៊ូវដៃចែដនយើងត្រូវឈានដល់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ជាប់ជាមួយព្រះយេស៊ូវខ្ញុំផ្លិចយកខ្សែបន្តខ្សែភ្លើងយើងមាននៅនេះបើសិនយើងមានខ្សែល្អមែនទែនប៉ុន្តែបើវាអត់ជាប់នៅក្នុង free វាអត់ប្រយោជន៍មែនអត់វាអត់មានភ្លើងវាអត់មានកម្លាំងវាអត់មានអគ្គិសនីតើយើងជាប់នៅ free ប្រើបានអានឹងជីវិតរបស់យើងដូចអញ្ចឹងដែរយើងអាចមានសេចក្តីជំនឿប៉ុន្តែវាដោយបាចៃអដនវាអត់មានជាប់បើហើយយើងថាខ្ញុំអត់មានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងទេអត់បញ្ហាទេពីព្រោះព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងជាខ្លាំងវិញហើយព្រះដឹងនៅពេលយើងឈានដល់ព្រះតិចតិចព្រះដឹងហើយសពថ្ងៃនេះយើងត្រូវឈានដល់ព្រះយេស៊ូវដែលសេចក្តីជំនឿហើយសូមព្រះធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមអានម៉ាកុសចំពុក5ខ35 36ម៉ាក5 35 and 36
1: កំពុងដែលត្រង់នៅមានបន្ទូលនៅឡើយនោះមានមនុស្សមកពីផ្ទះមេសាឡាប្រជុំជម្រាបថាកូនស្រីលោកស្លាប់ហើយនៅតែរំខានចិត្តលោកគ្រូធ្វើអ្វីទៀតកាលព្រះយេស៊ូវបានឮពាក្យគេប្រាប់ស្រាប់តែទ្រង់មានបន្ទូលទៅមេសាឡាប្រជុំថាកុំខ្លាចអីឲ្យគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះ
0: អរគុណតើរឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមជាមួយលោកយេរ៉ូសលោកយេរ៉ូសធ្វើអីពេលស្ត្រីនិទានរឿងរបស់ជីវិតគាត់ហើយព្រះអបអរសាទរជាមួយគាត់ហើយគាត់ជាហើយព្រះសង្ឃគ្រូគាត់ហើយលោកយេរ៉ូសធ្វើអីអូយកូនស្រីខ្ញុំចិត្តងប់ហើយលឿនមកលឿនមកហើយព្រះស៊ីរវល់ជាមួយបញ្ហាផ្សេងច្បាស់ជាលោកយេរ៉ូសក៏ភ័យអស់អូយពិបាកមែនតើមានអ្នកណាមកថាមិនបាច់ហៅព្រះស៊ីទៀតទេកូនស្រីស្លាប់ហើយលោកយេរ៉ូសអស់ចិត្តហើយក៏ខំព្រះយេស៊ូវចិត្តដល់ហើយរងឯមានបញ្ហាផ្សេងតើព្រះយេស៊ូវលើកថាបាច់ខ្វល់ណាព្រះយេស៊ូវដឹងថាជីវិតរបស់មនុស្សទាំងអស់សំខាន់សម្រាប់ព្រះហើយព្រះយេស៊ូវថាម៉េចវិញណាកុំខ្វល់កុំខ្លាចទោះបីគ្រាន់តែជឿបើជឿកូនស្រីរបស់អ្នកបានជាយ៉ារ៉ាសតបឃើញរឿងស្ត្រីកាត់ឡើងគាត់ឃើញថាស្ត្រីនេះយើងអត់ដឹងឈ្មោះគាត់គាត់មានសេចក្តីជំនឿធំប្រហែលលោកយេរ៉ូសក៏យកកម្លាំងពីសេចក្តីជំនឿរបស់ស្ត្រីហ្នឹងហើយគាត់ថាខ្ញុំជឿតោះ let's go ណែតោះយើងហើយគេទៅទៀតហើយឲ្យកូនស្រីរស់ឡើងវិញមែនទោះបីគាត់ស្លាប់ហើយព្រះយេស៊ូវមានអំណាចឲ្យរស់ឡើងវិញបន្តិចទៀតយើងក៏ទៅឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកលើកទី2ហើយពេលយើងទៅឋានសួគ៌ជាមួយព្រះយើងអាចជួបស្ត្រីនឹងយើងអាចស្គាល់ឈ្មោះគាត់យើងអាចនិយាយជាមួយគាត់យើងអាចចែកចាយទីបន្ទាល់ជាមួយគ្នាជាមួយគាត់អំពីអ្វីព្រះធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទោះបីក៏ព្រះធ្វើតន្តិក យើងនៅតែមានទីបន្ទាល់យើងនៅធ្វើជាអ្នកសាកសេរបស់ព្រះកុំគិតថាអូខ្ញុំអត់សំខាន់ខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំចាស់ខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំចេះកុំគិតអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏សំខាន់សម្រាប់ព្រះ
2: ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងស្ដេចដាវីតជាអ្នកគង្វាលជាមទំនុកដំកើងជំពូក23ព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះ
3: ព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកគង្វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះទ្រង់ឲ្យខ្ញុំដេកសម្រាកនៅទីមានស្មៅខៀវខ្ចីទ្រង់នាំខ្ញុំទៅក្បែរមាត់ទឹកដែលហូរគ្រឿងគ្រឿងទ្រង់កែប្រលឹងខ្ញុំឡើងវិញទ្រង់នាំខ្ញុំទៅតាមផ្លូវសុចរិតដោយយល់ដល់ព្រះនាមទ្រង់ទោះបីទូបង្គំដើរកាត់ច្រកភ្នំនៃមលប់នៃសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំប្រណំហើយនឹងដំបងរបស់ទ្រង់ក៏កំសាន្តចិត្តទូបង្គំទ្រង់រៀបតុកនៅមុខទូបង្គំចំពោះពួកខ្មាំងសត្រូវផងទ្រង់ចាក់ប្រេងលាបលើក្បាលទូបង្គំពេញនៃទូបង្គំក៏ពេញហៀប្រកាសជាសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណានឹងជាប់តាមខ្ញុំរាល់តែថ្ងៃដរាបដល់អស់មួយជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះយេហូវ៉ាជារៀងដរាបតទៅ
2: ការប្រយុទ្ធរបស់កូលីយ៉ាតសំយោអាទី1ចំពុក16ខ7កុំឲ្យមើលតែឫកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តតមើលក្នុងចិត្តវិញសំយោអាជាអ្នកសម្រេចជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំម្នាក់សម្រាប់អ៊ីស្រាអែលចុងក្រោយគេបង្អស់ពីព្រោះប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលត្រូវការស្ដេចម្នាក់សំយោអាជ្រើសរើសយកសូលសូលក៏ខ្លាចជាស្ដេចដំបូងបង្អស់នៅអ៊ីស្រាអែលគ្រានោះពួកអ៊ីស្រាអែលបានជួបនឹងពួកកងទ័ពភីលីស្ទីននៅសមរភូមិពួកភីលីស្ទីនគេប្រមូលគ្នាបោះទ័ពឈរលើភ្នំម្ខាងហើយពួកអ៊ីស្រាអែលក៏បោះទ័ពឈរលើភ្នំម្ខាងទៀតដែរមានវាលច្រកភ្នំនៅជាកណ្ដាលមានទាហានម្នាក់ឈ្មោះកូលីយ៉ាតកូលីយ៉ាតមានកម្ពស់6ហត្ថ1ចំអាបហើយមានកាន់លំពែងនិងខែលជារបស់ធ្ងន់ធ្ងន់របស់ដែលជាប់នឹងគ្រឿងគាត់សុទ្ធតែធ្វើពីលង្ហិននិងដែកដែលមានបញ្ចេញពន្លឺចិញ្ចាចក្នុងរយៈពេល40ថ្ងៃរៀងរាល់ព្រឹកកូលីយ៉ាបានចូលមកមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយស្រែកឡើងដូចជាផ្គរលាន់ថា
4: ថ្ងៃនេះយើងមិនចង់ច្បាំងមនុស្សច្រើនទេចូលរើសមនុស្សម្នាក់ឲ្យចោះច្បាំងនឹងអញមើលបើវាអាចសម្លាប់អញបាននោះពួកពេលីស្ទីនទាំងអស់នឹងធ្វើជាទេសកឯងតែបើអញឈ្នះវិញនោះឯងរកគ្នាត្រូវធ្វើជាទេសករបស់យើងវិញ
2: ស្ដេចសូលនិងពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់មានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងអ្នកណាទៅអាចយកឈ្នះមនុស្សដូចជាយ៉ាបាន

0: រុកមួយអេលៀបជាកូនបងបង្អស់របស់អ៊ីសាយអ៊ីសាយបានឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះដាវីតទៅឯទីបោះតបដើម្បីយកអាហារឲ្យបងរបស់ខ្លួនកាលដាវីតបានមកដល់ហើយលើកូលីយ៉ាកំពុងតែមើលងាយដល់កងទ័ពព្រះជាម្ចាស់ដាវីតទូលស្ដេចសូលថា
1: សូមកុំឲ្យអ្នកណាស្រុតចិត្តនឹងទាហានពីលីស្ទីននេះឡើយខ្ញុំនឹងទៅប្រយុទ្ធជាមួយវាហើយរវៃបានជាឯងចង់ទៅប្រយុទ្ធជាមួយជាអញ្ចឹងឯងនៅក្មេងណាស់ឯគេជាមនុស្សស្ទតខាងចំបាំងគេជាពេជ្ឈឃាតឯងគ្រាន់តែជាក្មេងឃ្វាលជាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឯងមិនអាចប្រយុទ្ធជាមួយគេបានទេ
0: ដាវីតទូលឆ្លើយ
1: ទូបីទូបង្គំជាអ្នកឃ្វាលជាមរបស់ឪពុកទូបង្គំតែទូបង្គំបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតោដើម្បីដោះឈាមឲ្យរួចពីមាត់វាបើកាលណាវាស្ទុះមកទូបង្គំនោះទូបង្គំបានសម្លាប់វាទៅម្ដងទៀតមានខ្លាឃ្មុំមកចាប់យកកូនឈាមនោះទូបង្គំក៏បានប្រហារវាទៅដូច្នេះទូបង្គំនឹងយកឈ្នះយក្សនេះដូចជាសត្វនោះដែរត្បិតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានជួយទូបង្គំឲ្យរួចពីក្រចកសឹងនិងខ្លាឃ្មុំទ្រង់ក៏នឹងជួយទូបង្គំឲ្យរួចពីកំណប់ដៃនៃសាសពីលីស្ទីនទូដែរចូលទៅចុះសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាគង់ជាមួយនឹងឯង
0: កូលីយ៉ាតបរាជ័យដាវីតពាក់គ្រឿងសឹករបស់សូលតែដាវីតមិនចេះប្រើវាទេដាវីតទូឆ្លើយថា
1: ទូបង្គំមិនចេះពាក់គ្រឿងសឹកនេះទេ
0: ដូច្នេះដាវីតយកតែដំបងនិងរើសគ្រួសរលីង5ដុំហើយកាន់ខ្សែដង្ហក់នៅនឹងដៃដើរតម្រង់ទៅឯកូលីយ៉ាតការដែលកូលីយ៉ាតបានឃើញថាពួកអ៊ីស្រាអែលបញ្ជូនក្មេងមកតយុទ្ធជាមួយវានោះវាក៏រត់តែខឹងឡើង
2: តើអញជាឆ្កែឬអីបានជាឯងមកឲ្យអញទាំងកាន់ដំបងដូច្នេះចូលមកឲ្យអញចុះអញនឹងកាត់ឯងឲ្យទៅជាដុំជាដុំ
0: ដាវីតឆ្លើយតបទៅវិញថា
2: ឯងមកឲ្យអញទាំងកាន់លំពេងនិងដាវផងតែអញវិញមកឲ្យឯងដោយនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ានៃពួកបរិវារគឺជាព្រះនៃពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលឯងមើលងាយនោះថ្ងៃនេះឯងនឹងត្រូវស្លាប
0: ់កូលីយ៉ាតខឹងយ៉ាងខ្លាំងក៏ដើរចូលមកជិតនឹងប្រហារដាវីតតែដាវីតលូកដៃយកគ្រោះពីក្នុងយាមដាក់ចូលក្នុងដង្ហក់ខ្លួនត្បិតដាវីតបាញ់ទៅជាអំណាចនៃព្រះជាម្ចាស់ឬសូប៉ាំងត្រុតចូលក្នុងថ្ងាសរបស់កូលីយ៉ាតយ៉ាងជ្រៅកូលីយ៉ាតដើរត្រេតត្រោតជើងឡើងកោងញ័រកូលីយ៉ាតដួលដូចជាដើមឈើយ៉ាក់កូលីយ៉ាតមិនទាន់ស្លាប់ទេរួចដាវីតបានរត់ទៅហើយឈប់ពីលើកូលីយ៉ាតរួចក៏ហត់យកដៃរបស់កូលីយ៉ាតសម្លាប់វាទៅព្រះយេហូវ៉ាឲ្យជាជំនះដល់សាសអ៊ីស្រាអែលឯពួកភីលីស្ទីនបានរត់អស់រលីងតែពួកអ៊ីស្រាអែលដេញតាមហើយក៏ទទួលបានជោគជ័យចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកដាវីតក្លាយជាជំនួយការរបស់ស្ដេចសូល

0: ហប់នៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះរបស់ខ្សត្រទី1ជំពូក16ខ8ចូលអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមទ្រង់ចុះមុននឹងស្ដេចដាវីតបានសុគតទ្រង់មានហប់សញ្ញានៃព្រះយេហូវ៉ានាំយកទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមហប់សញ្ញានេះជាអំណាចនិងវត្តមានរបស់ព្រះយេហូវ៉ាក៏ដូចជាហប់នៃសេចក្តីសញ្ញានាសម័យលោកម៉ូសេនិងយូស្វេដែរវាគឺជាហប់ធំមួយតែបានរក្សាទុកនៅទីព្រះវិហារដ៏បរិសុទ្ធនៃព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងហប់មានរក្សាទុកនៅរបស់3យ៉ាងគឺបញ្ញត្តិ10ប្រការនំម៉ាណានិងដំបងរបស់អរ៉ុនដែលដុះឡើងនៅទីវាលរហោស្ថានជាមួយនឹងម៉ូសេគ្រានោះដាវីតបានឲ្យស្ដេចសង់ទៅបង្រៀននិងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាក្នុងពេលដែលកំពុងឈរនៅមុខអាសនៈពួកគេបានប្រគំភ្លេងមានដូចជាពិណឈឹងនិងត្រែក្នុងការថ្វាយបង្គំក្នុងថ្ងៃនោះដាវីតបានសរសេរបទចម្រៀងមួយសម្រាប់ជាចូលអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមទ្រង់ចុះចូលយើងច្រៀងចម្រៀងសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាទូលទ្រង់ថាទ្រង់ពិតជាអស្ចារ្យបទព្រះនាមរបស់ទ្រង់ពេញដោយសេរីរុងរឿងចូលមានអំណរឡើងអស់អ្នកដែលដើរតាមព្រះយេហូវ៉ាសុភាសិតកូនប្រកបដោយប្រាជ្ញាសុភាសិតជំពូក3ខ5ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តស្ដេចសាឡូមោនជាបុត្រារបស់ស្ដេចដាវីតបានសរសេរនៅសិភៅសុភាសិតដើម្បីជួយឲ្យជីវិតយើងបានស្គាល់និងយល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលត្រូវយល់ខាងយោបល់ប្រាជ្ញាគឺជាគន្លឹះពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះការមានប្រាជ្ញាមានន័យថាការរស់នៅរបស់យើងប្រៀបបានដូចជាការរស់នៅរបស់ព្រះដែរប្រាជ្ញានៅរក្សាយើងឲ្យចេញពីទង្វើខុសឆ្គងនេះជាខខ្លះស្ដីអំពីប្រាជ្ញាក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិត
1: ចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់គ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចោះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចមនៃតម្រេះគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់និងនាំឲ្យឯងមានសុខភាពល្អនិងសប្បាយឡើងបើសិនជាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ឯងនោះទ្រង់នឹងលបងឯងក៏កុំឲ្យឯងមានចិត្តខឹងចំពោះព្រះយេហូវ៉ាបើការនោះបានកើតដល់ឯងកូនដែលមានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យឪពុកសប្បាយចិត្តតែកូនគ្មានប្រាជ្ញាធ្វើឲ្យឪពុកព្រួយចិត្តវិញចូលបង្រៀនកូនឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចុះហើយបើកាលណាវាចាស់ហើយនោះវានឹងមិនលះបង់ផ្លូវនោះឡើយកុំឲ្យខាននឹងវាផ្ចាល់កូនឡើយបើសិនជាយើងអប់រំវានោះវានឹងមិនស្លាប់ឡើយត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកដទៃប្រាប់គេពីសេចក្តីពិតកុំឲ្យគូហកឡើយ
0: សោះខ្វាក់ដោយសារពន្លឺដ៏ភ្លឺកិច្ចការចំពុះ2ខ21នោះអស់អ្នកណាដែលរំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់គេនឹងបានសង្គ្រោះអ្នកដឹកនាំនៃសាសន៍យូដាជាច្រើនបានបន្តការព្យាបាទដល់អ្នកជឿលើសាសនាគ្រីស្ទបែបផ្លូវអាក្រក់សោះជាមនុស្សអាក្រក់មកពីស្រុកតាសោះគាត់បានមិនជឿលើព្រះយេហូវ៉ាទេគាត់បានចាប់បរោះនឹងស្ត្រីដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដាក់ច្រវាក់និងដាក់ក្នុងគុកងងឹតថ្ងៃមួយសោះនឹងមិត្តរបស់គាត់ត្រូវបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងមួយឈ្មោះម៉ាដាមានពន្លឺដ៏ភ្លឺមួយបានបង្ហាញនៅជុំវិញគាត់នោះសោះឮសំឡេងពីឋានសួគ៌មកថា
1: សោះហើយរបស់បានជាចិត្តឯងអាក្រក់ចំពោះអញដូច្នេះ
0: ពន្លឺចែងចាំងខ្លាំងពេកបានធ្វើឲ្យសោះខ្វាក់ភ្នែកសោះភ័យញ័រជាខ្លាំងរួចក៏ទូសួរ
1: តើព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យទូបង្គំធ្វើអ្វី
0: ទ្រង់បញ្ជាឲ្យគាត់ទៅក្រុងម៉ាដា សោះធ្វើតាមបង្គាប់លុះ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះបានបញ្ជូននាយបរិសម្នាក់ឈ្មោះអានាណះទៅសួរសុខទុក្ខសោះរំពេចនោះគាត់នៅតែមិនអាចមើលឃើញសោះបានសរសើរព្រះដោយអ្វីដែលអានាណះបានប្រាប់គាត់អំពីព្រះទ្រង់មានគម្រោងដ៏វិសេសសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ក្រោយមកសោះក៏បានបដូរឈ្មោះពីសោះទៅឈ្មោះប៉ុលឥឡូវជីវិតគាត់រស់សម្រាប់ព្រះយេស៊ូវផ្លូវនៃទីក្រុងរ៉ូមរ៉ូមជំពូក3ខ23ពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដោះសេរីល្អនៃព្រះទ្រង់សន្យាថាស្រឡាញ់យើងយូហានជំពូក14ខ21យូហានសរសេរ
1: ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដល់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ជាច្រើនអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងខ្លួនឲ្យដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរព្រះយេស៊ូវបានសន្យាដល់យើងថាអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺអ្នកនោះហើយដែលស្រឡាញ់ព្រះបិតាខ្ញុំនៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយខ្ញុំនឹងសម្ដែងឲ្យពួកគេស្គាល់ដែរ
0: តើយើងបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវដោយរបៀបណាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
1: អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំ

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាពួកសង្ឃនិងពួកគ្រូសាសនានៅអ៊ីស្រាអែលស្អប់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុទាំងនេះនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពួកសង្ឃនិងពួកចាស់ទុំនៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមមិនមែនល្ងឹតល្ងង់មិនដឹងពីការប្រសូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទដោយតែពួកគេបានធ្វើពុតនោះទេមានគេរាយការណ៍មកឯក្រុងយេរូសាឡឹមអំពីដំណើរដែលពួកទេវតាបានមកជួបជាមួយនឹងពួកកងវិលជាមតែពួកគ្រូទាំងនោះបែរជាធ្វើជាមិនដឹងមិនឮទៅវិញម្ល៉េះពួកគ្រូទាំងនោះអាចនឹងរកព្រះយេស៊ូវឃើញហើយក៏អាចនាំពួកហោរាទៅកន្លែងព្រះយេស៊ូវប្រសូតបានទៀតផងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពួកហោរាបែរជាមកប្រាប់ពួកគេអំពីការប្រសូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅវិញដោយពួកហោរាបានសួរពួកសង្ឃទាំងនោះថាតើព្រះអង្គដែលប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចសាសយូដាទ្រង់គង់នៅឯណាពីព្រោះយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតមកហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង់ឥឡូវនេះរឹកឆ្មាំងឆ្មៃនឹងការចំណែនរបស់ពួកសង្ឃបានបិទទ្វារមិនឲ្យពន្លឺចាំងជះចូលបានឡើយបើសិនជាការរាយការណ៍ដោយពួកអ្នកកងវិលជាមនិងពួកហោរាកើតឡើងត្រឹមត្រូវមែននោះវានឹងបំបាក់មុខពួកសង្ឃនិងពួកគ្រូសាសនាជាមិនខានព្រោះវាបញ្ជាក់ថាការដែលពួកសង្ឃបានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកបកស្រាយរឿងពិតរបស់ព្រះនោះគឺជាការកុហកទាំងអស់ពួកគ្រូចេះដឹងទៅនេះមិនព្រមស្ដាប់តាមពួកហោរាដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាអ្នកកាន់សាសនាដទៃនោះឡើយពួកសង្ឃទាំងនោះគិតថាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេព្រះពុំអាចចម្លងពួកគេទៅតាក់ទងជាមួយនឹងពួកអ្នកកងវិលជាមល្ងឹតល្ងងឬក៏សាសនាដទៃដែលមិនកាត់ស្បែកនោះឡើយពួកគេមិនទាំងទៅភូមិបេធ្លេហឹមទៅមើលថាការទាំងនេះពិតឬមិនពិតផងហើយពួកគេបាននាំបណ្ដាជនឲ្យចាប់ទុករឿងព្រះយេស៊ូវថាជាការរំជើបរំជួលដែលគ្មានហេតុផលច្បាស់លាស់ទៅវិញត្រង់នេះហើយគឺជាការចាប់ផ្ដើមបដិសេធទៅលើព្រះគ្រីស្ទដែលធ្វើឡើងដោយពួកសង្ឃនិងពួកគ្រូសាសនាចាប់ពីចំណុចនេះតទៅអំណួតនឹងការរឹងទទឹងរបស់ពួកសង្ឃបានដោះដាលធំធាត់ឡើងធំធាត់ឡើងឈានទៅដល់ការស្អប់ទៅលើព្រះយេស៊ូវតែម្ដងក្នុងពេលដែលព្រះកំពុងតែបើកទ្វារឲ្យសាសនាដទៃចូលមកឯទ្រង់ពួកមេដឹកនាំសាសនាបែរជាកំពុងតែបិទទ្វារមិនឲ្យខ្លួនឯងចូលទៅកាន់ព្រះបានទៅវិញដូច្នេះពួកហោរាបានចាកចេញពីក្រុងយេរូសាឡឹមតែឯងដោយគ្មានអ្នកនាំឯភាពងងឹតនៃរាត្រីកាលក៏បានធ្លាក់មកគ្របដណ្ដប់លើផែនដីប៉ុន្តែពួកគេមានការរំភើបចិត្តជាខ្លាំងព្រោះពួកគេបានមើលឃើញផ្កាយម្ដងទៀតហើយផ្កាយនោះក៏នាំមុខពួកគេទៅភូមិបេធ្លេហឹមពួកហោរាពុំបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីកន្លែងស្នាក់នៅដ៏សាមញ្ញរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយតែបានប្រាប់ដល់ពួកអ្នកកងវិលជាមនោះទេបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅវិញឆ្ងាយមកពួកហោរាមានការខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះការមិនចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកមេដឹកនាំសាសនាហើយពួកគេបានចាកចេញពីក្រុងយេរូសាឡឹមដោយមានទំនុកចិត្តតិចជាងមុនពេលចូលទៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅទៀតដូច្នេះមូលហេតុដែលពួកសង្ឃនិងពួកគ្រូសាសនានៅអ៊ីស្រាអែលស្អប់ព្រះយេស៊ូវគឺកើតចេញពីការដែលខ្លួនមិនខ្វាយខ្វល់ទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគិតតែពីមុខមាត់របស់ខ្លួនបើមនុស្សដឹងថារឿងព្រះយេស៊ូវប្រសូតដែលពួកហោរានិងពួកអ្នកកងវិលជាមបានប្រាប់កើតឡើងពិតមែននោះហើយខ្លួនបែរជាមិនដឹងទៅវិញនោះមនុស្សនឹងដឹងការពិតថាពួកសង្ឃដូចជាខ្លួនមិនមែនជាអ្នកនាំពាក្យពិតរបស់ព្រះនោះទេទើបធ្វើឲ្យពួកគេបិទបាំងរឿងព្រះយេស៊ូវនិងស្អប់ទ្រង់តែម្ដងសូមអរគុណ។

ប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលនាងកំពុងតែលង់ក្នុងក្តីស្រមៃរបស់នាងនោះគឺនាងបានជំពប់ជើងនឹងដុំថ្មធ្វើឲ្យនាងដួលកំពប់ទឹកដោះគោរបស់នាងអស់ហើយទឹកដោះគោក៏បានហូរសន្ធឹកលើផ្លូវដល់ធូលីជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាំមកជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមចូលរួមស្ដាប់ទូចតទៅកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានក្មេងស្រីម្នាក់គឺជាក្មេងស្រីដែលមានការគិតវែងឆ្ងាយអំពីក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនហើយនឹងមានការរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះខ្លួនឯងថ្ងៃមួយក្មេងស្រីនោះបានរៀបចំទឹកដោះគោដាក់ក្នុងធុងដើម្បីយកទៅលក់នៅឯផ្សារនៅពេលដែលនាងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវទៅឯផ្សារនោះគឺនាងបានស្រមៃថានាងនឹងលក់ទឹកដោះគោនឹងដាច់ហើយនៅពេលដែលនាងលក់ទឹកដោះគោនឹងដាច់អស់ហើយនាងទទួលបានលុយកម្រៃជាច្រើននាងនឹងយកទៅទិញសុទ្ធមាន់ហើយសុទ្ធមាន់បង្កើតទៅជាមាន់ហើយយកមាន់នោះទៅលក់ដើម្បីបានលុយទៅទិញខោអាវថ្មីថ្មីនិងដើម្បីនាងបានទៅទីក្រុងដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានមនុស្សកុះកករស់នៅហើយនឹងលេងសប្បាយប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលនាងកំពុងតែលង់ក្នុងក្តីស្រមៃរបស់នាងនោះគឺនាងបានជំពប់ជើងនឹងដុំថ្មធ្វើឲ្យនាងដួលកំពប់ទឹកដោះគោរបស់នាងអស់ហើយទឹកដោះគោក៏បានហូរសន្ធឹកលើផ្លូវដល់ធូលីគម្រងទាំងអស់របស់នាងត្រូវបានបាត់បង់ភ្លាមៗនាងបានឈរមើលទៅលើដីទាំងអស់សង្ឃឹមហើយនឹងខកចិត្តជាខ្លាំងដោយយល់ថាការស្រមៃរបស់នាងបានធ្វើឲ្យនាងមិនបានប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឡើយដោយមានការខកចិត្តជាខ្លាំងនាងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយភាពសោកស្ដាយនៅការរំពឹងទុករបស់នាងហើយនាងបានរៀនមេរៀនសំខាន់មួយអំពីការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការរំពឹងទុកដែលសមស្របរឿងមួយនេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរមានចំណងជើងថាក្មេងស្រីម្នាក់លក់ទឹកដោះគោនៅក្នុងសាច់រឿងនេះផងដែរបានអប់រំយើងថាកុំអោយយើងរំពឹងទុកខ្លាំងពេកកាលណាដែលយើងមានរំពឹងទុកជាខ្លាំងចំពោះខ្លួនឯងនោះយើងនឹងទទួលបាននូវភាពខកបំណងនិងខកចិត្ត

0: រងរាំងផ្លូវដល់មនុស្សហើយគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបើកបានឡើយមើលត្រង់តប់ទឹកហើយទាំងអស់ក៏រីងស្ងួតទៅរួចត្រង់បើកវិញនោះក៏ហូរបង្ខូចផែនដីអស់ត្រង់មានកម្លាំងរឹតហើយនឹងប្រាជ្ញាក៏កំរាប់បានទាំងមនុស្សឆោតនិងមនុស្សឆោតបោកផងត្រង់ដឹកនាំពួកអ្នកជួយគំនិតទៅតែខ្លួនទៅទេហើយប្រគល់ពួកចៅក្រមទៅក្នុងសេចក្តីល្ងីល្ងើត្រង់រំលាយអំណាចនៃពួកស្ដេចហើយចងខ្សែភ្ជាប់នៅចង្កេះផងត្រង់ក៏ដឹកនាំពួកសង្ឃទៅតែខ្លួនទៅទេហើយទម្លាក់ងារពួកមានអំណាចត្រង់ដកពាក្យសម្ដីពីពួកអ្នកដែលគួរទុកចិត្តបានហើយក៏ដោះយកយោបល់ពីពួកចាស់ទុំចេញដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះចូលថាគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលនាំមុខឯងឆ្លងតោងត្រង់ឧបមាដូចជាភ្លើងដែលឆេះបន្សុះត្រង់នឹងបំផ្លាញគេហើយបង្ក្រាបគេនៅមុខឯងវិញយ៉ាងនោះឯងនឹងបណ្ដេញគេបានព្រមទាំងធ្វើឲ្យគេវិនាសទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានសន្យានឹងឯងហើយកាលណាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបណ្ដេញគេពីមុខឯងចេញហើយនោះកុំអោយឯងនឹកក្នុងចិត្តថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បាននាំអញចូលមកចាប់យកស្រុកនេះដោយព្រោះតែអញមានសេចក្តីសុចរិតនោះឡើយគឺដោយព្រោះអំពើបាបរបស់សាសទាំងនោះទេដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បណ្ដេញគេពីមុខឯងចាញ់ទៅនោះមិនមែនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតរបស់ឯងឬដោយព្រោះចិត្តឯងទៀងត្រង់ដែលឯងនឹងចូលទៅចាប់យកស្រុកគេនោះឡើយគឺដោយព្រោះអំពើបាបរបស់សាសទាំងនេះវិញទេតើដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់បណ្ដេញគេពីមុខឯងចេញដើម្បីនឹងបញ្ជាក់សេចក្តីដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងពួកអាយកោឯងគឺនឹងអាប់រ៉ាហាំនិងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកុបបើអ្នកណាបង្ខូចព្រះវិហារនៃព្រះនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះត្រូវខូចដែរត្បិតព្រះវិហារនៃព្រះជាវត្ថុដ៏បរិសុទ្ធគឺជាខ្លួនអ្នករាល់គ្នានេះឯងដូច្នេះដែលមានអំណោយទានផ្សេងពីគ្នាតាមព្រះគុណដែលផ្ដល់មកយើងទោះបើជាសេចក្តីទំនាយនោះក៏ត្រូវទាយតាមខ្នាតនៃសេចក្តីជំនឿឬបើជាការបំរើនោះចូលបំរើចុះឬជាការបង្រៀនចូលបង្រៀនតោងឬជាការទូមានចូលទូមានតោងឬជាការចែកទានចូលចែកដោយចិត្តស្មោះឬជាការនាំមុខចូលធ្វើដោយឧស្សាហ៍ឬការមេត្តាករុណាក៏ចូលធ្វើដោយរីករាយចុះចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតពុតមេយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញកុំអោយធ្វេសនឹងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលបានប្រទានមកអ្នកដោយសេចក្តីទំនាយក្នុងកាលដែលពួកចាស់ទុំបានដាក់ដៃលើអ្នកឡើយចូលឧស្សាហ៍ប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនេះហើយកាន់ខ្ជាប់ផងដើម្បីអោយមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងរីឯអំណោយទាននោះមានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលទេហើយក៏មានមុខងារផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ដែលទេព្រមទាំងមានរបៀបធ្វើផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៀតតែគឺជាព្រះដ៏ដែលនោះឯងដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងមនុស្សទាំងអស់ហើយទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងមកក្នុងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានកើតផលត្បិតទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវៀងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចេះស្ទួតតាមព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទាននឹងអាចប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនិងឲ្យមួយទៀតចេះអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតៃដតៃទៀតហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតៃតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដ៏ដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខដោយមុខផងតាមដែលទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យ
1: ជំរាបសួរ Good morning, happy Sabbath. This is time for our short health talk that we have every Sabbath. May Rian sok up here and think san. Atat mun yung ni yay and be tuk nao paam. Atat mun moi tia yung ni yay and be tuk nao paam. Ngay ni yung ni yay and be mahop wing. Pantai tet tong chumui chungu tuk nao paam. Da, យើងត្រូវញ៉ាំ